eta hor ezkutatu zen familia hori eta beste batzuk. Langileetatik ofizinan lan egiten zutenek eta bazekiten, han ezkutatuta zeuela, baina bestek ez. Horrek baldintzatzen du pixka bat hoien bizitza, ze langileak zeuden bitartean eta ofizinaren lanean ez zegoen bitartean ezin zuten ia mutu ere egin. Zaratarik ez ateratzeko eta jendeaz konturatzeko gainean norbait bizitzela. Bulegoa lanean hasten zenean, ba, beste zarata batzuk eta zeuden, eta orduan ba, ez zuten alako problemarik. Baina harremanak zeuzkaten bertakoekin eta horiak. Orduan hor pasatu zituzten bi urte, baldintza horietan, baldintza horiek, hain zuzen baldintza dira, baldintzatzen dute hangoen bizitza, eta baldintzatzen dute ba, bi aizpen bizitza, eta gurasoena, eta beste batzuk ere badaudean, eta haien guztien bizitza. Baldintza horiek esate batako isiltasunaren baldintzak zer dakar, ba azkenean ezin dutela dantzan jardun, ezin dutela musika jarri, ezin dutela gauza batzuk egin, zeiten dute irakurri. Irakurri eta batzutan lantegiak uzten duenean arratsaldetan eta hola irratia entzun da holako gozak. Baina bitartean egon behar dute isilik eta irakurtzen. Orduan horrek pixka bat sortzen du baita ere baldintzatzen ditu afizioak eta egiteko gauzak eta hori dena. Orduan hori da egoera. Azkenean norbaitek seguru asko eta oraindik ez da jakin nork eta nola salatu egiten ditu. Salatuta kalkulatzen da Holandan ezkutatuta zeudenetatik 18 bat mila pertsona edo naziek hartu zen, harrapatu zituztela. Batzutan bati bota izan zaio kulpa, beste batzutan beste bati, ez dakite, oraindik ez da gauza segurua. Kontua da, handik eraman zituztela ia zeatara, konzentrazio esparruetara, egon ziren bat baino gehiagotan, etorri zen gerra bukaera aldera, ia konzentrazio esparruak itxisten eta ari ziela, orduan eraman zituzten azkenen gotako bat izan zen Bergen-Belsen, baldintzak garai hortako literatura, esate bateko Primo Levirenak, eta irakurtzen baldin badira ikusten da, ba, batez ere gaixotasunak eta izan ziela, eta hauek hil ziren seguru asko tifus egin. Biak, bi zerak. Orduan, bitartean idatzita zeuzkanak, detenitu zituztenean, sartu zan bat, ja, beraiekin egoten zena, sartu zan bat ikusi zitun paper guztiak eta zaudela lurrean botat eta horrela, bildu zitun, gorde zitun, gerra ondoren, ja, aita salbatu zan, aita azaldu zenean, ara, ez zion eman, aitari. Eman zion aitari jakin zuenean, Ana Frank eta bere aizpa hilda zeudela. Orduan eman zizkion. Eta aitak hori pixka bat begiratu, filtratu gauza batzuk, zentsura pixka bat egin, eta gorde zuen, argitaratu zuen, eta hori da lehendabiziko argitalpena. Geroztik beste argitalpen batzuk egin dira falta ziren gauzak eta sartuz. Gainera, Ana Frankek berak momentu batean hartzen ditu bere zeak momentu batera arte idatzitako egunkariko datu guztiak eta hasten da liburu bat idazten. Baina liburu bat idazten 15 urtekin. 15 da 16 betetzeko hortxe. Hasten da idazten. Zergatik erbestean zegoen zeako Holandako gobernuak irratiz Londresetik esaten du idazteko zeak idazteko egunkariak eta horrela, eta hori dana gerra ondoren argitaratuko dela. Eta hori nazten da Ana Frank begiratzen zer idatzi duan, gauza batzuk entzen ditu, beste batzuk ordenatzen ditu, eta hasten da liburu hori idazten. Eta hori da geroztik argitaratu dena, geroztik osatu dena, eta ba, azkenengo osatu den, ja definitibotzat ematen den liburua da nik itzulin duena.

0: Bueno, Josua, entzula ondo kokatu dugu historian. Gaurko eguna garrantzitsua da, izan ere, gaurko egunez, baina duela 79 urte, argitaratu zen liburu hauek, 1947ko, kainaren 25a zen, hain zuzen, noski urte asko pasa dira, zuk zergatik uste duzu jarraitzen duela hainbesteko interesa pizten historia honek?
1: Era, anekdota bat kontatuko dizut. Badago italiar bat, Roberto Dañino du izena, txunditu eta utzi nuen duen behin telefonoz deitu zidan eta euskeraz. Baina eske euskeraz, ari izan hitz egiten Holandako literaturaz. Bere espezialidadea Holandako literatura italianoa izanik, eta momentu hontan Estrasburgoko unibertsitatean erakusten du Holandako literatura eta Berlingo unibertsitatean euskera. Pentsa nolako jendea daukagun munduan. Bueno, ba, horrek galdera hori bera egiten zuen. Osea, Anna Frank da Holandar literaturaren adierazpen bat, ala da munduko literatura. Beste galdera batekin ere erantzun daiteke, pixka bat pistak emateko. Biblia zer da? Hebraierazko literaturaren erakusgarri bat, edo aramierazkoa, ala munduko literaturaren ustetia dagoneko esan daiteke, munduko literatura dela.
2: Bai.
1: Ni uste, Anna Franken egoera hortan idatzi izanak, hain gazterik idatzi izanak, eta horre guztiak, ez kentzen dula, zeako Holandako literaturatik, eta bihurtzen dula munduko literaturara. Eredua da. Eredua da. Eta nik uste dute eredua dela, ez bakarrik Anna Frank, bezik eta Anna Franken egoera. Zergatik egiten da, zer pentsatu asko ematen du. Zergatik egiten da idazle. Nola egiten da, edo zerk egiten du idazle, garai hortan. Eta gainera bere bizitza planteatzen du. Bere bizitzaren zenbait gauza, aitak lehenengo edizioan, lehenengo argitalpenean, kendu egiten ditu. Esate baterako, ba, gurasoekin ditun eztabaidak. Borratu egiten ditu. Sexuari buruz esaten ditun zenbait gauza. Habia malau amabosta masi urtekin, ez da, ozea hori kezka hori badu, eta orduan planteatzen ditu gauzak, gaina badu erdi mutil lagun bat, antxe bertan bizidana, eta arekikoak eta hori dana kontatzen ditu, eta orduan hori dana, ba, aitak kendu egiten du, alegia, aitak edo garai hartako moralak. Aitak da, garai hartako morala. Eta garai hartako bere klase sozialeko morala. Aita bankeroa izandakoa zen. Orduan, hori dana agertzen da horretan. Iguztet hori planteamentu edo arazoietanak unibertsala diela eta balio dutela edo zein lekutan. Iguztet dut horreati dela.
0: Aipatu duzu ez, Anna Frankek testu idatzi dizuenean, egunkaria oso gaztea zen, izan ere 13 urterekin hasitzen idazten testua. Zer uste duzuzuk daukala Anna Franken testu honek gaur egungo irakurle berriak unkitzeko?
1: Bere bizitza. Bere bizitza eta bere bizitza ez dala gauza lau bat irristan dijoana besterik gabe, ez da arazoak ditun bat, denok arazoak dauzkagun bezala. Adin hortan eta baitan nerean ere.
0: Orain arte ongea testuaren, hilburaren beraren indarra zitze egiten pixka bat, ez? Historia bera, nahiko historia garrantzitsua eta importantea da. Baina zuk zeneukan beste zeregin garrantzitsua noski, literaturan dena testu honi euskarazko ahotsa jartzea. Nola iritsi zaizun proposamena, egunkaria euskaratzeko proposamena zuri?
1: Nik lehen da bizi beste gai bat sartu nahi nuke. Hor, nola egin zen idazle, zera, Anna Frank.
0: Ai.
1: Batetik, seguru asko beste zer eginik ez zeukatelako, eta orduan hasten da, ba, gutunak idazten, bere kitiari, baina badago beste gauza bat normalen aipatzen ez dena, eta badago beste liburu, beste testu mordo bat Anna Frankek utzia, eta argitaratzen ez dena, ez da erraza argitaratzen. Alegia, momentu batean, aitak esaten dio, irakurtzen ditunean, gauzak irakurtzen ditunean eta liburuak irakurtzen ditunean, beretzat deigarri dien gauzak zergatik ez ditun apuntatzen eta horrela. Eta hasten da apuntatzen, beretzat deigarri dien. Nik uste dut hortik hasten dela idazlea. Zergatik horrek irakurketa aldatzen diolako eta idazteko velozidadeare aldatzen diolako. Ez du, ia ez du improvisatzen. Ia ari da gogoeta baten ondoren idazten. Bere komentariotxoak edo zerekin lotzen ditun, baurkitu ditun esaldi edo parrafoiek edo pasarte horiek. Orduan, azkenean idazle batek egiten duena hori da. Idazle bat ez da izketan ari den bat, liburu bat izketan ari zaizu, baina liburu horren atzean dago asko pentsatuta idazten o hitz egiten dizunen bat. Ez? Eta hori hortara bihurtzen hasten da Ana Frank. Nik uste dut hori irakaskuntzarako oso kontuan hartu beharko litzakela. Pixka bat, irakurtzen dezunean hasi apuntau eta komentatu. Orduan, nik uste dut hortik hasten dela. Eta beste partea zein zen?
0: Zuri nola iritsi zitzaizun, parkatu, Ana Franken egunkaria euskaratzeko proposamena.
1: Naiz gogoratzen oso ondo. Ez dakit, neuk proposatu nuen, ze garai hortan ia baneuzkan hori irakurtzeko moduko alaba eta semea, eta haientzat ia badira urte batzuk aina izela badaukat nik nire editoriala, oraindik ere, txupatxusak, etxerako liburuak, eta egiten ditut, hola ikusten dudana hau ez da argiteratuko, edo egiten du liburu bat, zortziale, eta ematen diet. Gaur egun dagoen teknologiarekin hori egin leike. Zanik egin izan dut, hartu liburu bat PDF-ean, txikientzat, testu, marrazkiekin eta dana koloretan eta horrela, esportatu dena, PDF batetik esportatu dena, argazki bezala, argazki horietan borratu testua, berriro montatu, euskarazko testua sartu, eta liburua egin, eta umei eman. Gauzoiek egin lehizkela gaur egun badago teknologia hortarako, eta nik uste dut eskolaik eta aprobetsatu beharko luketela, ze gaina oso merkea teatzen da. Liburu tegitan baino merkeago, ez pentsauk. Osea, 200 pagina, koloretan, kuatrikromian, dana pagina guztiak marrazkiz beteta, uste dut egoen dela 5 bat urte edo 8 euro atera zitzaidan ale bakoitza, 8 alea aterata. Zoaz dendatara egolako prezioak ikustera. Beraz, eskoletan eta badago hori egitea. Personalizatzea, ontarako, aber nola egiten dugu, Tolosari buruzko liburutxo bat, gure umentzat. Badago hori egitea. Orduan, hola, ez dakit, hortarako egin duan, edo ereinek eskatuta, bale, nahiz gogoratzen.
0: Josu, noskiz, itzultzaren lana ezinbestekoa, ez, liburuak hainbat hizkuntzetara egokitzeko, eta zer esanik ez, hain garrantzitsuak diren, historia hauetan, ez, Ana Frankena bezala, zer ardura sentitzen da hain ezaguna den liburu bat euskarara itzultzean?
1: Hombre, bildur pixka bat eta guzti. Baina, kontua da, badaudela medioak hortarako nik esate bateko, hau ez dut itzuli holandesetik, nik ez dakit holandesez. Ez dakit. Orduan, itzuli nuen, baneuzkan gaztelaniazkoa, frantsesezkoa eta inglesezkoa, bintzat. Geroztik baditut beste batzuk ere, liburu honen beste itzulpen batzuk. Orduan, itzulpen horietan oinarrituta, lehendik egina banuen beste itzulpen batzutarako tarrela baliabide informatikoak esaldi bat itzuli behar nuenean beste liburutatik ekartzen zian kolore banatan ekartzen dit esaldi horren itzulpena beste liburu batetik hartu jarri gorriz eta gero ondoren beste batetik hartu jarri urdinez eta azpian eta orduan horri begira itzultzen dut. Kaso hortan holandesez ez nekin. Armazio hori egin nuen batez ere iztegietara eta begiratzeko errezteko, ez? Ba, baneuzkan frantzesetik euskarako iztegia, baneuzkan gaztelanetik euskarako iztegia, orduan testua bertan baldin badako zu ez dakuzu idatzi beharrik ere, eta begiratzen duzu eta egiten duzu, ez? Ba, ari baldin mazera eman dezagun, ba, inglesetik edo ari baldin mazera euskaratzen. Orduan, lehen da bizi hortarako egin nuen, gero konturatu nintzen, batzutan disparateak eta dana gaurkitzen zenitun, itzulpen horietan. Eta gero ikusten zenitun, itzultzaile horiek izan dituzten problemak, beren hizkuntzatara itzultzeko edo ikuspegiak. Eta kaot, testu literario bat ez da esaten duena bakarrik. Ezik eta esateko modua, esateko doinua, hori dena. Komunikazio bat sortzen da eta komunikazioan gauza asko sartzen dira barnean. Eta hori nola egiten duten. Eta azkenean, bakiz nola laburtuko nuken, zokartzen dezu eta nik egin duen bezala hiru hizkuntzatatik edo momentu hontan ia naiz eta hizkuntza bat ondo jakin, ni beti beste hizkuntzetako testuak ere beti eukitzen ditut, ze niretzat aberasgarri da. Azkenean zer gertatzen da, iaia dala nola irakurle klub bat, ba, ia kasi irakurle klub bat gea, beste itzultzaileak eta ni. Zer beste itzultzaileak izan dituzten problemak eta hori denak agertzen dira, eta bueno, daude klub batean gaude, denak aizaizkit hitz egiten eta kontatzen ze problema izan dituzten. Eta hori edana kontuan hartuta itzultzen dut. Orduan, unekin antzeko gauza bat egin duan.
2: Zer ona.
0: Bueno, dagoeneko amaira erantzuaz, Leizer. Berezi itasunetako bat da, liburorena ez dugula, ez direla historialari baten edo heldu baten hitzak, baizik eta aipatu bezala, neska honek Ana Frankek idazten hasi zenean 13 urte besterik ez zituen, eta 2 urte eraman zituen, bera deitzen zion atzeko etxe honetan idazten, ez? Zai izan da, nerabe baten, edo, kasu honetan, 13 urteko neska gazte baten, ahotsa euskaraz naturaltasunez eramatea?
1: Ez pentsau. Ze neska oso gaztea zen, baina asko irakurria. Eta ia idazle bihurtzen hasia. Eta batez ere, ez dakit bereatik edo inguruak eskatzen, ala eskatzen ziolako edo oso garbia. Idazten oso garbia. Orduan, ez dauka esaldi bat bukatu gabe. Orduan, hori ez da hain zaila itzultzen. Asko ze zaila behiz izaten dira beste batzuk, esate bateako bat tokatu izan zait Camilleriren liburu bat. Camilleri azten izan itzultzen eta iztegietan eta behiratzen nuen italierazko iztegietan eta horretak gauza batzuk etzien agertzen. Eta zer da hor? Eta ziren zan begiratzen eta ziren zan siciliano. Siziliako izkera. Eta hasi gintzen begiratzen bere gauzak eta rola eta behin ikusi nuen YouTube-en, berekin egin dago entrevista bat eta esaten zuen, berari gustatzen zaiola argitaratzea, berak idatzita bezala. Exakto. Eta ze gaina, Sizilianoa eta sartzen zuela, ze bestela bere aitak ez zuela parrerik egiten eta berai gustatzen zitzaiola aita parrerikia. Eta orduan, ba, eta baino nola idazten zenon, ba, hasieran, ba, boligrafoz eta horrela eta lumaz, eta gero makinaz, baina beti egiten duzu akatsen bat, eta orduan dula borratu, eta berriro kopiatu, eta sekulako lana. Eta gero lagun batek ordenadore bat operatu ziola, eta izu, horrekin ondo, horrekin ondo, baina kao, ni idazten nahiz, eta derrepente nun hasten zaidan ordenadorea deno azpiz gorriz azpin marratze. Tardontxe konturatu nintzen, hau da xuxen. Italierazko xuxen, jarin duan, nire ordenadorean jarin duan italierazko xuxen, eta azpin marratzen zidan abanekian, hau sizilianoa da. Orduan, hori nola itzultzen dezu euskerara. Hasi nintzen begiratzen, eta azkenean hiru tesis doktoral irakurri nituen Camilleriren itzulpenari buruz. Eta ba, nola esate bateko Frantzin sartzen zituzten zeako Sizilianoz zenean Marseillako frantzesaren tokean. Inglesez ba, zea bat olako lumpen izkera bat, baina euskera ze jarri behar nuen. Azpeitikoa? Edo Bermeokoa? Na, erderaz ez egon ezer. Erderazkoak ez dira enteratu. Hortaz, euskerazkoak ere ez nintzen atrebitu. Hori bera egiten. Orduan, gazte baten idazkera, ba, bai, badago, baina zearen Ana Franken kasuan batez ere da bere edukia eta adierazi behar dena argi. Eta berak nahiko argi adierazten. Orduan, ba hori.
0: Bueno, eren bai, Josu, azkeneko galderara iritsi gara dagoeneko. Beti izaten da, ez, liburu bat irakurtzen dugunean, denok ikasten dugu zerbait bertatik. Zure kasuan adibidez, horrelako historia batekin, Ana Franken testua idazten, zu zer ikasi duzu urte hautan, guztietan?
1: Batez ere, niri zer gogo eta egin eman dit, nola bihurtu zen, nola bihurtu zen idazle, eta zer egin beharko litzateken irakaskuntzan aurrak irakurle edo idazle bihurtzeko. Gogoan daukat orain dela gutxi ez da telebistan edo nuntzan haizien galdetu zioten bati, eta psikologoa edo zertzen, ia nola egin ziteken, nola lortu ziteken umek idazle izatea edo irakurle izatea. Eta bueno, ez dakize teoriak eta hasi ziren eta horrela. Eta nire artean esaten duen, ez. Hori dana egia da, baina ez, erdia da. Zuk irakurri. Zuk idazle, irakasle, zeuk irakurri. Eta zeuk irakurtzen baldin badezu, antzemango zaizu eta kontatuko diezu gauzak. Ni seguru nago, edo ia seguru, zergatik gustatu izan zaren beti irakurtzea, eta zergatik bihurtu naizen literatur zale. Nire txikitako geografiako irakasleak, ematen zizkigun liburuak irakurtzeko, eta handik aste betera etortzen zitzaizun, eta esaten zizun, ezu, aliatu zea, zazpigarren kapitulura aliatu zea? Ez, hain dik ez, onena falta dezu, hain dik ez. Baina alek buruz ekin, liburu hori, eta komunikatu iten zizun. Eta ezu, honek liburuak irakurtzen ondo pasatzen baldin badu, nizeatik ez. Eta alaxe hasten zea, eta gero, ba, idazten ere berdin, idazten ere bide beretik hasten zera. Orduan, eta gero euskeraz badago beste problema bat, eta nire itzultzaile bezala ezin dute esan gabe utzi, eta da irakaskuntzan oraindik hizkuntzei buruzko gaietan badaude ingles, eta hori ingles erakusten da, badago gaztelania erakusten da, badago euskera eta euskal literatura, eta orduan erakusten da euskera eta euskal idazleek idatzitakoa, eta gero dago literatura, eta horre erakusten da gaztelaniaz dauden munduko liburuak. Baina ez da erakusten mundua euskerara ekarrita. Eta handu lertxundek inoiz esan izan du, horri buruz, ba, berak aholkatzen diela idazle berriei itzultzeko. Zergatik itzultzen daizeanean handakarren esan berdezu eta ezin diozu iesin. Zeureak idazten nahi baldin bazea, orduan iesin dieze egizu. Baina bestela ez. Eta orduan behartuta zaude pentsaera komplejo bat islatzen euskeraz. Eta behin galdetu nion zer gertatuko litzak euskal irakurleak oituko balira zehara, este euskeraz itzulpenak irakurtzera, txasko zer gutxiago saltzen da. Zer gertatuko litzak? Igual bate baino gehiago ikastaroak itxera joan behar de pensamiento komplejo.
2: Entzuleok, ba, Josu Zabaletaren azken erantzun honekin agurtu ere egin beharko dugu 79 urte, ba, Ane Franken egunkaria argitaratu zenetik eta guk itzultzailea Josu Zabaleta ekarri dugu argurera. Honen inguruan, itzulpenaren inguruan eta beste hainbat gaien inguruan zagartzen joan dira hausnartzeko, beraz Josu mila esker eta bigarren kafe bat ere hartuko dugu etorkizunean.
1: Ba, zuei mila esker.
2: Nein dozko.

0: hogeigarren mendearen lehen hamarkadak. Euskal Herrian aldaketa kultural ugari. Industrializazioak, gizartearen modernizazioak eta Europatik iristen ari ziren korronte berriek eragina izan zuten garaiko euskal gizartean. Testuinguru horretan, hainbat idazle eta intelektual euskararen eta euskal kulturaren etorkizunari buruz hausnartzen hasi ziren.
1: Gauza danetan dakuzat, barretak anten prisea.
0: Garai hartan sortu zen euskal literatura berritzeko helburua zuen idazle belaunaldi bat, eta horien artean figura nagusitako bat izan zen Esteban Urkiaga, Labaxeta izenez ezagunagoa. Poeta eta kazetaria izateaz gain, Labaxetak euskarazko literatura modernoa sortzeko apustua egin zuen. Bere lan nagusietan euskal kultura, nortasuna eta bere garaiko kezka jaso zituen. Euskarak literatura moderno bat egiteko gaitasuna zuela erakutsiz. Gaur egun, ia mende bat geroago, bere obrek erreferentzia izaten jarraitzen dute euskal literaturan. Labaxetaren figura eta bere idatzien garrantzia hobeto ezagutzeko, gaur gurekin Jon Kortazar dugu. Berak azalduko digu zergatik den Labaxeta hain garrantzitsua euskal literaturaren historian. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Jon.
2: Egunon, eskerrik asko deitzearen.
3: Bigarren kafean, gonbidatu guztiei bi galdera egiten dizkiogu, deitzen diegu, bigarren kafeko galdera ofizialak, eta nik biak egingo ditut, Jon, baina bakarra aukeratu behar duzu erantzuteko. Beraz, lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina pelikulan ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, soilik etapa bat konta dezakela. Galdera da, ea, ba, Jon Kortazarrek, ze etapa aukeratuko lugen, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera, eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken, edo, bueno, behintzat, nola irudikatzen duzun, zure funerala. Beraz, esan bezala, niek bi galderako eta ditut, eta zuk aukeratu behar duzu, edo pelikularena, edo hiletarena.
2: Bueno, izan gaitezen pixka bat optimista, eta behar bada bigarrena urbilago badugu ere, ba, begira nik uste dut grabatu dokumental bat ingo luke, ez luke olako trillerrik ingo, inutik inora. Eta nik uste dut, ba, tesia egin nuenetik eta unibertsiadeko irakasle izan nintzen aroa, izan dala behar bada nire arorik oparuena.
3: Osando, ba, apuntatuta geratzen da.
2: Garobetabostetik garbi ezan da, garobetabostetik, ba, garobeta 2000 garren urtera, ama bosturte.
4: Ados, ba, gio, ze girotan osatu eta bai, izenburu ere 1985-2000 hortxe izan liteke. Tira, Jon, ba, galdera ofizialak gaindituta, nola baite, murgilduko gara, Xabi, ba, Labaxetaren bideo horretan.
0: Bai, azteko, Jon, nor izan zen Labaxeta euskal literaturaren barruno, ze leku dauka izan du gaur egun ba, bere historionek?
2: Bai, bueno, aurkezpenean oso ondo aipatu duzu itazelen moderno bat dala. Eta nik uste dut hori aipagarria dela. Ze behar badan novela, modernitatea, beste giro, beste gai batzukin agertzen da. Baina lirikan eta poesian, Republika garaian, Lizardirekin eta Labaxetarekin euskal poesia modernitatean sartzen da. Egia da, modernitateak olatuka datozela, ez dago modernitate bakar bat, olatuak dira, bata besteren ondoren datozenak, eta orduan, hor guk badaukagu gure modernitatea, modernitate txua gerra urrian. Nerbi hortan ikuste dut Labaxetak alegin handi bat egiten dabela euskal poesia, Europako poesiarekin lotzeko, eta beraz, modernizazio prozesu batetan abiatzeko poesia hori, romantizismoarekin bukatu, bilatu literatura, parkatu poesia liriko bat, simbolista bat, berriro Europako mugimenduekin, batez ere simbolismoarekin eta modernismoarekin oso lotuta dagoena. Egia da, berazten dala idazten, jesuiten konbentuan dauela, eta arduen bere ereduak askozari klasikoak girela, eta horrek ere badira. Baina ondoren, bera saiatzen da poesia simbolista bat egiten. Beraz, modernizazioan egongo litzateke bere, nik uste dut, gairik nagusiena edo, ez, garrantzirik nagusiena.
0: Aipatu berri duzu modernizazio hori, zuk uste duzu, ala, bate, garaiko testu inguru kultural edo literario horretan agertu zela lau esitado, zer gertatzen aizen, zein ziren gertakariak uneari horietan?
2: Bai, bueno, garbi dagoena da, bueno, pixo baldenago ez da, Primo Liberaren diktadura jausten denean, aitzolen biretik eta euskal zaleak erakundea martxan jartzen denean, eurek bihatzen ari dira, eta hola, esaten dabe, eusko pizkunde bat. Ba, egoan pizkunde bat, edo izan zan, bueno, beste ikerlari batzuk esaten dabe, 19. mendean azizala pizkunde hori, estatuak Espainiako Espainiak nahi zuen uniformizazioaren berdintasunaren kontrako pixkunde bat ertatu zuen 1850-aren bueltan, baina literaturan, historian gertaliteke, literaturan esaten dugu badagoela pixkunde bat 20. mendearen hasieran nazionalismorekin lotuta dagoena, eta badago eusko pizkunde bat, eurek deitzen daben moduan, 1950-aren urtearen bueltan. Pizkunde horrek, eusko pizkunde horrek, lotura egin nahi dago espakarrik, euskeraz egin nahi dago lotura hori, lehenengoz. Bigarren ez bakarrik edanda munduarekin, helburua eta orain irakurleak dago zirietan, irakorle horrek batzuk euskaldunak dira, beste batzuk nazionalistak izan arren, gazteleraz egiten dabe, baina helburua da euskal burgesia bat hurbiltzea literaturara eta euskal kulturara. Eta neurri hortan, modernizatzen da literatura, burgesiarekin lotura egiten duen momentu.
0: Behin testuingurua kokatuta eta orain gehiago bere pertsona idazle izaterako horretan sartuz, nolako prestakuntza edo eragin literarioak izan zituen Labastak? Nondik sortu da bere estiloa? Badago erreferente bat edo izan zuen erreferenterik?
2: Bai, bueno, erreferente bat baino gehiago izan zituen. Labastak libu bi argitaratzen ditu, eta hirugarren bat argitaratzeko asmotan ibilizan bere bizitzako azken garaia. Lehendabiziko bide barriak deitzen da, eta hor garbi dago bide barriak egin nahi dituela, eta ganera esan egiten du itzaurrea. Bide barriak baderitzot ez da, da euskal literaturan aipatu ez diren gaiak agertzen direlako, beraz, bide barriak egin nahi ditu. Baina gira da, liburu horren barruan badirela hainbat mugimendu desberdin. Labosetak literatura ikasi zuen Aita Estefania ditutako jesuita batekin. Aita Estefania bera, berandu sartu zen konbentuan, poeta zen gazteleraz, poeta Europako poesia ezagutzen zuen poeta bat zen. Egia da, ezagutzen duen, Europako poesia dela poesia kontzerbatzaile bat. Horren bidez, adibidez, Labosetarengan betirako dire betiko geratuko da etorkizunaren bila adiatzeko gogua, eternitatearen gogo hori, eta hori datorko Estefaniak gai hori erabiltzen zuten hainbat poema erabiltzen zituelako bere eskoletan. Adibidez, referentzi bat da Maragall. Erdoan, Labosetak daka Estefaniaren bidea alde batetik, gero literatura klasikoa, bai latina eta bai grekera ezagutzen omen zituen Labosetak, literatura klasikoa, mende bukaerako literatura, eta gero aitzolek deituko duen literatura intelektuala, garai hartan Frantziako mugimendu barruan. Eta hor Laboseta mugitzen da lehendabiziko aro horkoan, behintza hiru momentu horren, hiru bide horren artian. Tartian, liburu bat eta bestearen artian, Labosetta saiatzen da literatura kasi-kasi neoklasiko berri bat egiten, palankari bat deitutako obra hortxe dago, Eta Arrats bera bigarren liburuan ere badira hiru mugimendu behintzat nahiko garbiak. Alde batetik dagoko mugimendu nahiko modernista bat, Manuel Machadoren bidetik doana, eta Juan Ramón Jiménezen Villespesaren bidetik ere bai, modernista bat. Badago Euskal Herriko hau literaturarekin oso lotuta dagoen poesia bat, eta bukatzeko, hola narin bukatzeko, ba, bien badago baitere Garcia Lorcaren neopopulismoaren, herriko itasunaren, eragin nahiko nabarmen bat, baita ere politikarekin eta lotzen denean bere poesia. Kuriosoa da, berak argitaratu bere ikusten daren poema deitzen da Mairako Deia, hagi gorde zaigu berak jotak, makinaskotako folio batetak, baina pixka balena hori eta magostean argitaratu zuen Topa baten ostean ditutako poema. Topa, edana, eta maila, ez? Bueno, ba, ikusten da bukaeran bazuela beste proiektu bat nahiko koherentea aurrera eramateko. Hortxe dago pixka bat, Lauaxetaren ignorakoa.
0: Aurreatu diguzu, Lauaxetak hainbat referente eta eragin izan zuela, denak Espainiar estatutik edo Europatik etorrita, baina Lauaxetak berak euskara zidatzi zuen garai batean hizkuntza modernizatzeko prozesuan zegoenean. Ze garrantzi izan zuen horrek? Nolako aurrera pausua da euskaraz idazteak garai harietan?
2: Bueno, Lauaxetak egiten da dena, nik ez dut uste holan aurrera penan dirik dagoenik Lauaxetaren estiloan eta euskarari begiratuz. Pentsatzen dut eta garbi dago Lauaxetak lotura handia dauela daukala Bilboko herri gaztediarekin, Eusko Gaztedik ataratzen zuen handizkari bat euskerea oso garbizale, edo, Lauaxeta baino garbizalea hoa zena, baino Lauaxeta ere garbizalea zen. Nik uste dut, planteatzen didazun galderaren harira, zen berko genuke, nik uste dut arrazoi ekonomiko gaitik. Aitzaldek ere bere liburak argitaratzen zituen euskeraz eta gazteleraz. Eta Lauaxetak bere lehenengo liburu horrela argitaratzen du euskeraz eta gazteleraz, hain zuzen ere euskera ezagutzen ez duten nazionalistak buruan izan du. Baina bigaren liburuan testua euskera utxean doa eta gaztelera aparte jartzen du beste kuadernatxo txiki batetan, baina aparte doa esanaz eta adieraziz ganera euskera dala bere hizkuntza nazionala eta gaztelera dala bere hizkuntza arrotz. Idioma estrangero deitzen du, ez. Orduan, zentzu hortan, Lauaxetak bai enboten duela, aurre, egiten duela, aurrera pausu bat, euskeraren argitapenaren autonomiaren alde. Hau da, esan nahi dut euskera gutxik argitaratzearen aleginaren alde.
0: Bi liburuen horien artean, bat euskara eta gaztelaniaz argitaratzeko eta bestea euskaraz bakarrik, euskara bere hizkuntza, bere ama hizkuntza euskara izateaz gain beste arrazoi nagusiren bat edo badago?
2: Gaztelerazkoa argitaratzeko eta nik uste dut berriro, arrazoi ekonomiko bat, esan nahi dut, saldu behar dabe.
0: Bai.
2: Berriro, burguesia, Bilboko burguesia, ez? Bere adiskidea Manu de la Sota, adibidez. Manu de la Sotari, Lauaxetak, Manu de la Sotaren antzerkiak itzultzen ditu euskerara. Artu daigun, bere inguru giro hori. Jose Luis Irizarri, bere adiskide minaz, bazekiten euskerarik ez. Nola irakurtzen dabe, beraz, horren beste estimatzen dabeen adiskidea, gaztelaren bidez. Horren, Lauaxetak egiten duena da, euskera ez dakite nazionalisten gara jo, itzulpena eskainiz. Nik uste dut orduan, harremanaren arrazoia garrantzitsua dela, bigarren ez berriro ekonomikua, berak ordaindu behar zuen liburua, nori saldu. Poesia jasoa ulertzen ez zuen norbaiti, parkatu baina eskolatu ez den norbaiti, arek ez zuen erosiko, nork erosiko zuen liburu hori, berriro Bilboko burgesak, nazionalismoaren inguruan ziren burgesak. Orduan, planteamentu hori da, norentzat egiten dut liburu hau. Ba, inguruko jente euskaldunarentzat, baina baita ere inguruan euskera jakin barik dudan jentearentzako. Nik uste dut horrela ulertu behar dela. Elizardik beste horren beste egiten du, hori xeren entzunpena bere bihotz begietan jarriz. Aitzolek, Eusko Olertiak eguneko liburuak erritartzen dituenean ere, hizkuntza bietan ematen ditu. Orduan poemak, esan nahi dut jarrera zan, baina jarrera neurri hortan zan hizkuntzaz kanpo erakustea, hizkuntza erabiltzen zuten inguru hortatik kanpo erakustea baita ere zen nolako literatura egiten zan. Bide batez, Labosetak adibidez, Bilbora etorri zanean Gerardo Diego poeta, ba horrela modua izan ziren kanpoko, Espainiako poeta ezagun bati erakusteko zen nortzer poesia egiten zen Euskal Herrian. Horrek biran ikuste arrazoia prestigioa, hurbiltasuna, adiskidantza, eta nik berriro dinot uste dut ekonomia.
0: Ondo laburtuta bere eragina, gero bai, jakin nahiko genuke, ba, gerora argitaratu zituen, zituen lan horietan, poesia aldetik ere bere idazkeran aldaketa nabarmenak egon ziren. Hizkuntza bakarrean argitaratzeaz gain, bere poesian edo idazteko modoria ezberdina zen, edo lehen lanetik jarraitu zuen.
2: Estetikaren aldetik guztiz aldaketa handia dago, eh? Estetikaren aldetik poemak askoz ere laburragoak dira, poemak askoz ere sensibleagoak dira, izadia, oda, lehenengokuak intelektualak badira, gai adibidez ez, zilkortasuna, ez? Bigarren hontan gaia da, gaiak dira, bueno, ba, inguruko euskal tipuak, ez? Artzainak, burtzainak, arrantzaleak, ez? Itxas ondoko maite minak, zenbat itxaro orduz eginak, erazaleak, mehatzariak, bai, estilo aldaketa bat dago, batez ere, Aitzolek planteatzen duelako, 1992-tik aurrera, eta garbiago 1993-tik aurrera, kopla zarra erabili behar dela, eta Aitzolentzako kasik-kasik, kontua automatikoa zan. Kopla zarra erabiliz gero, herri literatura, herri poesia egiten zan. Labosetarentzako kontua komplikatua zan. Baina, herri kopla erabiltzen du, neopopularismoa poesia herriko ja egiteko, baina Labosetaren poesiak jarraitzen du jasoa izaten, batez ere elipsi asko erabiltzen dituelako. Bai, aldaketa abundiak dagoz, baina momentu batetan, hombre, ez dakit nik, baina bezan daikegu behar bada Labosetak idazten duela ratberan eta jarraitzen duela herrikoitasun hori Aitzolek asko agintzen zuelako euskal poesiaren ere muan gara jartan.
0: Eta salto eginda, demoran aurrera eginda pixkanaka, 20. mendeko euskal literaturaren garapenari begiratua, ondoren atera ziren idazlei begira, esango zenuke badagoela norbait zehazki Labosetaren idatzietan edo olerkietan murgildu zena?
2: Bai. Bueno, nik uste dut kasu hortan, Labosetaren eraginez, arlo bi banandu behar direla. Literaturaren eta poesian eragina. Noren gandu eragina Labosetak? Bueno, ba, 1934-tik, 1936-ra, Bizkaian, idazten ari diren poeten gan. Hor, ez dago dudarik Labosetak ikaragarrizko garrantzi izan zuela, adibidez, Aita Santionen biaren poesian, Eusebio Erkea.

0: oihartzunik izan badenik. Bigarren arloa da Labosetaren irudi, da figuraren eragina, eta Labosetak guztiot zentzu horkan, Labosetaren gan oinarrituz, Labosetaren guztien poesiaren gan, poesian oinarrituz, ba egin dira diskoak adibidez, eta disko horretan, Labosetaren poesiaren eragina badago, baina bueno, beste modu bat da, ez? Laboseta bera, edo bere bizitza, bueno, lehenago pelikularena erantzun behar izan, edo Labosetaren bizitzan oinarritutako Juan Luis Zabalaren novela, Ellen Jon Mayarena, Labosetaren bizitzan oinarritutako Mungiako herriak egindako herri antzerkia, bueno, alde batetik dago bere poesia, eta poesia horrek irauntzen du, simbolismoak irauntzen duen arte, eta gero berriro beste modernitate bat dator, eta orduan, edo postmodernitatea dator, eta orduan aldatzen dira ardaz estetikuak, eta gero Labosetaren bizitzak badu, nik uste, eta berak baduela eragina gaur egun, bueno, ez daki, Igaz adibidez Gontzan Mendibilek estrenatu zuen musika ziklo bat Labosetaren poesian oinarrituta.
1: Beraz hor, aro berri gaten sorrearen ondoren moldaketa bat egon zela esan dezakegu, ez?
0: Bai, bai. Bueno, eske gerra dator, da gerraren ostean gauzak asko aldatzen dira. Egia da asko aldatzen direla. Bueno, Laboseta ezin da astu, ez? Labosetak jarraitzen duela lexiko aldekik joera garbizale bat. Enbide batez Azkueren iztegi batetan oinarrituta, ganera, ez? Azkueren diccionario de bolsillo deitutako, eta gaur egun astuta daukagun iztegi batetan oinarrituta. Bueno, eta gero Aresti dator, eta Arestirekin bagauzak ir beste modernitatearen olatu bat dator, diferentea, eta orduan Txillarredirekin gertatzen den, antzera. Eta orduan, beste joera batzuk egitortzen dira, bai, eta poesia aldatu egiten da, literatura aldatzen den modu, bai. Baina, bueno, Labosetak egia esan, bere garaian garrantzi handi izan zuen, batez ere Bizkaiko poetengan, bat ere dut hori. Eta horrek, gerra pasatzen zuten, eta, bueno, dik horrelako poeta batzuk, bueno, lehenago aipatutako hiru, behintzat ezagutu nagazan. Ba, Santilendia, Arkiaga, Olizuntzala.
1: Eta orain, ia 100 urte igaro diren honetan, zergatik jarraitzen du Labosetak gaur egun garrantzitsua izaten edo? Jarri ezagun adibidez, gazte batek bere poemak irakurriko balitu, zer aurkituko luke? O zer ikasiko luke?
0: Ba, nik uste momentu honetan behar bada ez dala horren beste Labosetaren eragina poesian ageri, baizik eta berriro Labosetaren irudian agertzen dela. Dana dela erantzunez, ez? Zer aurkituko du gaurko gazte batek Labosetaren poesia? Ba, ziurrenik aurkituko duena da poesia politiko bat, behar bada, ez dakit, hori da gehien nabarikoko dena, gaur egu, naiz eta Labosetak baita ere poesiaren autonomiaren alde egin, aurkituko du behar bada poesia egiteko teknika zinematografiko bat, eta horregatik irutzen jatan niri Labosetaren poesia, horregatik ere irutzen jatan niri Labosetaren poesia ez dala erresa, fokua, kamara asko aldatzen duelako poema baten barruan. Eta ziurrenik aurkituko lukena da langilera hildu bat, hori da edo mendigo isaliarena, ez? Hau da, badago poeta bat, poeta baten eragina neurtzeko badira estrategia bi. Bata eriotza da, Labosetak ez zuen esan edo zelan eriotza, fusilatu izan zen. Eta beste gauza bat da, ia eslogan batekin ezagutzen duguna da ez. Eta lauan eslogan bat ezagutzen dugu. Eta nahi mok biariako maite dan askatasunari. Bide batez, niri, perfil. Baina, esloganak funtzionatzen du. Ez, Lizardiren kasuan, ez berriro gona duzu, hemen dira, izan diteke,

0: bide batez, Antonio Machadoren bertso baten itzulpena den, esaldi hori izango litzateke behar bada bere eslogana, ez? Edo nik hizkuntzalarrekoa nahi zaitu nora nahikua, baina, bueno, ikusten duzu benez, esan nahiak oso desberdinak dira. Esloganak asko, asko bideratzen du poeta baten za. Errezten du.
1: Eta ja maitzen joateko, Jon, Labaxetaren ideia edo ekarpen batekin geratu beharko bazina, bakigu ez dala erreza, baina zein izango litzateke? Zein izango zen ekarpen hori edo ideia izango zena, begira hau da garrantzitsuena?
0: Bueno, nik nire buruarekiko erantzungo ditut, erantzungo ditut. Bueno, bitu, ni oso irakurle porrokatu izan naiz. Eta orduan, ikustea, ikusteak Labaxetak zenbat irakurtzen zuen, horrek beti harritu egin da, harritu. Egia da Labaxetaren bibliotekaren zerrenda bat, zer katalogo bat, ezaguna dala, badakigu zer zuen bere bibliotekan, baina nola kazetaria zen, eta egunera egunero artikulu bat idatzi behar zuen, ba hor, pila bat informazio eman zuen bere irakurketin buruz. Eta benetan, irakurketetan oso oso oso aberatza zen Labaxeta. Horregeltik, horren beste eragin kanbotik ekarriak agertzen dira bere posi. Baina berriro, hau nire zera da, nire zaletar oso irako zaldea naiz, beraz, ikusten badot egile bat oso irako zalea dela duen. Haikazu honetan asko, asko postu.
2: Ba, Jon Batik Hortzazar, gustora asko jarraituko genuke Labaxeta aletzen eta gure literaturari tiraka, baina eguerdiko amabiak saioa amaitzeko ordu ere hurbiltzen ari zaigu eta gurtu egin barko zaitugu. Mila eskergar gurekin, bueno, ba, Labaxetaren bizitzaren mugarri den ekainaren 25 honetan ere, ba, gurekin tarte hartu eta sakontasun hauetan gure entzuleekin, ba, jakituri hau guztia elkarbanatzea batik.
0: Eskerrik asko zuei. Benetan, bihotzez.
2: Ba, entzuleok, bagoaz esan da bezala, tarte luze eta edarra egin dugu, Xabi Arritaren eskutik, eta Jon Kortazar, Euskal Filologian doktore eta Euskal Literaturako, Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunarekin. Labaxetaren inguruan, Orwellen inguruan, bestein baten inguruan gorko saio hau, baina guri agur esateko ordua ere iritsi zaigu, Xabi Arrieta, datorren, bihar egokituko zaigun, edo datorren erarte.
1: Bai, bihar arrazaldu beharko.
2: Oiz ondo, eta goiuri ez egizaren dira, zuri ere bihar arte.
3: Bihar arte noski.
2: Entzuleo, kamarak eta postean hemen txizango gara. Bigarren kafea zuekin hartzeko asmoz izan ondo, eta gozatu azken minutu pare honetan, ba, Anje Dualdek abestutako otxokorena, hain zuzen ere, Labaxetaren poesian oinarrituta osatutako 100. 11. diskotik. Ondo izan, bihar arte.

0: Keep calm and bigarren kafea.
1: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
2: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia sare sozialetan.

0: And let's sink it. And let's sink it.
1: Nizun ezer eskatu, bion hartzen sortu zen aukera aurrera tera eta berri baina kutxun genuen izkuntza bat proposatu agian orandi baduzu demorari kondokoak zapaltzari mesedez utzita entzuzazu enizun este epein esan nahi itzek ez zote ezer kogoratu baduzun nahi adina dena japusketa bat zeru ez datela ere etzalase irurte luzazuri gure etxe horren atari ari begira atean ona dirazten detzen izan ikusi hartu gainontzeko begietan antzen baten zendiztira gogotasmok alegira orduan onartzean horitzen zara erantzunaz nontindo porke meskribesuna puta karta jaz baberdin zein izintzo mintzo nintzen bakoitzean irakurri.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: suerte.
1: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla pumpaidez.
2: Aupa, aupa, aupa, aupa. Bueno, aspaldiko, Antonio.
3: Aspaldiko, bai.
2: Aspaldiko, Xavi.
4: Aspaldiko, Maria.
2: Aspaldiko, entzuliak. Bai, hemen gaude, berriz.
4: Bai, aspaldiko partez. Zenbat demora? Egon gara, ikusi, elkarri ikusi gabe.
3: Gure artean edo...
4: Gure artean, eta podcastai eduki eman gabe.
2: Pues... Ilabete bi.
3: Ilabete bat.
4: Ikusi
3: gabe,
4: ilabete
3: eta bi. Topagunetik.
4: Pentsa, pentsa.
2: Ostra,
4: eta Maria etzion, gainera, topagunean.
2: Guau. Bueno, ze pasau da, maitiak, ze pasau da. Jendea, esplikauko jo, ba, bueno, bizila hola dala batzutan, ez?
4: Nola da bizia.
2: Zaiatu geha lagauzak iten, baino baten ordutegia, bestian ordutegia, bestian ordutegia. Hola geha.
4: Hola geha, bai.
3: Izaitu baita bertan bera utzitako bi saio.
2: Bi saio, bai. Hori pena izan da.
3: Hori ja, hori egina gongo balit.
2: Ja, bai, Gasteizeko bata.
3: Ta Iruñakoa.
2: Ta Iruñakoa. Mm. Bueno, bueltatuko geha, ose zanet. Hau da, esango dugu bintzat, entzuli jakitia, azkeneko saioa izango ala, aurtengua.
3: Hori da.
2: Datorren urtean zer pasaukoan?
4: Datorren urtean zer pasakoa?
2: Ez dakigu ez, itzen jenberko deu, ikusi jenberko deu, galdituko geha, ikusiko deu.
4: Bueno, asmoa hundirik gabe, hasi ginen eta...
2: Bai, pixkatu hori zetan genuen ez, oza, gaurko estruktura, gaurko plangintza, ezko bukau erdu, oza, jazta, hau da, amaiera.
4: Hombre, hau da, kurtso amaierako festa.
3: Hori da.
4: Ez? Eskoletan eta iteute bago bain.
2: Bale,
4: bale. Ez? Vale. Ez zain duten egiten kurtso amaierako festa?
2: Bai.
4: Abestu, dantzatu.
3: Mangerada, guk egiten genuen mangerada.
4: Mangerada.
2: Mangerada.
4: Bueno, bai, urjolasa guk, bai, egia. Apar festare, bai, urte batean guk.
2: Apar festa.
4: La fiesta de la espuma.
2: Hori peligrosua izatea,
4: Baina gure garaien hasi berria izango zan edo, eta bai, guatzen naiz, etortzen zan apar festa, eta guagutzako zan, Portaventura.
2: Baina nire gogoratzen naiz, gero gu elkarri bultzatzen, baina, klaro, aparrak ez dizu amortiguatzen, lurrea eroitzizea,
4: eta... Ba,
3: hori bai.
4: Eta berreia gainen, itezan gainea, ez pentsa hola parkea koltsatu hauetan.
2: Ostra, ez,
4: ez, ez. Hor gauzak
2: asko
3: aldatu dira. Hori egite zuten jaietan, irriko jaietan. Baina guk egiten genuen bangera da. Iruñan zen nola, ustut, zakit, ohitura...
4: Karo, kiston beroa pasako dizu eta, handa?
3: Bueno, Iruñan...
2: Bueno, oan ja dania.
3: Ekainan, ekainan emberitzi, gaur egun bai, baina duela amabost urte, nik uste dut ez dut hori itzapen hori.
4: Ja, ni ez dakit. Guren fresko izatzu.
2: Bai, ez dakit. Ni nao, oza, udara pasatzeko, uste lehen galdia dela, udara hasi da, eta ja bukatzean.
4: Gara? Ez zaizu ezak egatzen, ba?
2: Ja, zer da, guardi? Hau guardi, ez da, oza, esan edo, bizitzeko gotan egizik entzen, zer edo.
4: Zuei, uda gustatzen zaizu,
2: Ni berez lepo, oza, nahi da, egura lion, a ver, egura liona eta sanua, klaro, hau ez da sanua. Egun hauetan iten nahi dana, Gaina kriston, ez que gaina bergaran, klaro, ni zestutik bakizu, bergara junaiz bizitza, eta kriston aldia dago zestutik bergara, oza, hori ere kalte. Oza, ez que benetan, etontak egin bergamateu.
4: Gero azpeitia lanea.
2: Hore azpeitia, oain egun hauetan, bai oso geskion geha, azpeitiko ambulatoi joan nahi ama.
3: Eta, zestuan bero gutxeo.
2: Bai, aizia, kostako aizia lehenu etortzeo, nik zekitzea bueno, aizia da torren, bergara ez talaia, zen. Eta hori gehatzea oso, oza, Eta orduan aurten udarakin, baina, oh, pasatzia, tio. Jasta, oza, nago guztua, etzai guztau.
4: Baina, baina, gehotak egio geha, ja. Bai. Nenik beti izan dut, uda pixkat diktadura gode zela dela. Udaren diktadura. Udan, hombre, udan ondo pasa behar dezu, bai ala, bai lagunekin egon behar zea, zerbeza egon behar dezu, dantza egon behar dezu, parrandata jun behar zea, eta zorion txu egon behar dezu.
2: Ja.
4: Ja. Karo. Oporretan zaude, uda da, eguraldi ona dago, ze, ezin dezu esan triste zaudela, edo, Gaizki zaudela.
2: Baina horre, irikiko dugu betiko meloia, ez? Maixo baldin bazea, ba, supongo, bez, bi hilabete, baina osakidetzan ere ez nibezela gaudenak, lan figo gabe, oain dokatza egula nahi, ordu nudara da, danako porretan, zari zuzigela kentzeko gogua. Claro. Ikusten danak, bat nun da hon, menorka, mestia Ibiza, mestia ez dakit nuen, mestia Mexikon, kriston inbirila pasatzen, zen egin olakotan inbirila emateit. Zari, hemen, bulato joan. Nego triste, nego triste.
4: Nego kiko duda tope.
3: Bai, ni kontzertutan. Pasatze dut duda.
2: Bai?
4: Kontzertu, kontzertu.
3: Jaietan. Bai, bai, bai. Azkeneko urteak, herriko.
4: Nola daukazu, eh? Aurtengoa?
3: Oso ongi, oso ongi.
2: Ondo, osea, baino pozik. Lankarga asko dakazu eta pozik zaudetan.
3: Ni oso pozik. Asko gustatzen zaitu da, jotzea. Bero, egiten du, kalean jotzen dugu. Yeah. Ez dira espazio itxiak.
4: Ja, bueno, festari festa.
3: Festari festa, bai, bai, bai.
2: Zein da rekorrain dezuen haula jarraian jo? Zema kontzertu?
3: Sei egun uste dut, oposto, sei.
4: Sei egun jarraian, eh?
3: Horrein dako hau zazpi egun sei kontzertu. Ekaina, baina ikustut egin duguna gehiena abuztuan justo Ama Virginia aste horretan amagostean hor, Euskal Herrian jai guztiak, eta hor nik ustut gehiena egin dugula sei jarraian. No?
4: Sei, eh? Aste batean.
3: Ba, baina hori da kanpaldia guretzako. Da sei egun etxetik kanpo bazkaldu, lagunekin egon.
2: Ja,
3: ez que... Ez du dareku bada.
4: Haue kuadrilla ez dela dia, gardun, klaro.
2: Ez da un rollo nada kasue, oza... Guai, guai.
4: Nere galdera da, ja, adin batea iritsita, gero kontzertu eta gero parranda beti erortzen da?
3: Ez.
4: Ja ez.
3: Ni, bueno, batzuk bai. Batzuk mantentzen dira.
2: Andre.
4: Eta zu ez, eh?
3: Ni ez. Antola urte pila ja, oza... Justo etorri naiz Junenekin, eta Junenekin hitz egiten, ba, just bihar daukago kontzertu, eta bihar jotzegu gainera goiz, batzuta jotzegu lako oso berandu, yeah. Bihar da goiz, bukatzegu ga, marte erditan, eta zego, ze ordu ona, gerarra bat egiteko, ez, gerritu badala lota, baina, jo, marte erdia bukatzegu zu, bauzu denbora. Beste batzuta bukatzegu ordu bitan, ordu biterritan, yeah. Dena ez dago denborarik. Baina, justo, joan balgara ondartzara horrengo gunean, jotzegu leioan, eta gero Ibarren. Orduan joan balgara goizean ondartza eta zan, bueno, pues, guazen probestera eta goiz goaz logitera hotelera, eta gero.
4: Oh.
3: Orduan hori da plana. Vamos. Una mierda. Niri berdi zait. O sea, Eibarren jai egitea o farra egitea ongi. Ja hori gogunean joaten galerako etxera.
2: Eibarren parranda oso ona.
3: Bai. Baina, ez zen dira piparradak, deitzen dugu.
4: Zer da piparradak?
3: Egun batetik bestera, norbait pasatzen bada gauean, gero urrengo gunean goizean, ez du humore berdina. Eta hori zer dugu piparradekin atxatu izara gau.
4: Zuek piparrada zalea zate, zu piparrada esnatzea?
3: Ni ez.
2: Ez?
3: Ez. Ez. Ni piparra jartzea banaiz, naiz taleko piparrena, hori du ere gai, baina saieste dut asko piparra jartzea.
2: Ja.
3: Baina ez dut jatzen dira ohitura bezala, beti.
2: Bai, da ibatzuk hortan eskusa huitegea gaina, ez que ni hola nahi, da. Bai, txarreko, bai, nigo izetan eskusa hori erabiltzet. Eta nahi, jajo.
3: Eta duainik hartutako piparra da bat.
2: Bai, eta rezakak emaldi mazaue eta...
3: Horregatik diot, hori ateratzen dira piparra da politenak.
4: Ja, nik rezaka ona izan dut historikoki.
3: Bai.
2: Bai.
4: A ber, lasai bali manago, eta ez bali madokat beste zerriteko, yeah. Claro, gero kontzertu bat eman behar bali madet, baur aldatuko litzeke gauza.
2: Ni gero eta okerroa, baina du diga, buuuu, eta gero eta gutxi egin izateatzen horreatik, eta oza.
4: Claro, hori de bai.
3: Hori gertatzen da. Gero eta gutxe bateatzen zara urrengo guneko...
2: Ebitatzeko, eskegu.
3: Kentzeko.
2: Gure kuadrian...
4: Urrengo gunekoa edo urrengo aztekoa.
2: Gure kuadrian bete-betean claro, zartu beha horre, eh? Gure kuadrian jau gaita mar, ota maika geha, larta ma bosteko, eh? Zantzen manda, lento pepu, pa, aurrekoan ea faia ingenu nila denak etxea eta, hogei pertsonatik, parranda no ze gauzian, bi, iru, ez da pasa?
3: Mitikoak.
2: Guau, guau.
3: Nire gertatzen zait, hogei urtetatik nik uste, ja, eh?
2: Bai.
3: Bai, nikuz, osea,
4: nik alizon serio izan.
3: Ez, alkolaren eta droga guztien eta, osea, kudeak eta oso txar bat daukat. Fizikoki eta mentalki, baina fizikoki, bueno. Osea, edaten dut eta urrengo unean kostatzen zait bizitza buelta ematea, bueno.
2: Zaila.
3: Bizpairu egun, eh? Eta, bai.
4: Iritsiko zate, nik berro gehien ditut, hor ja beste pelikula bat dago.
2: Honek ez dakit, nik ez dakit, prestatu,
3: Ni prestatuta nago ja.
4: Bai,
2: ni ez. Nik esan urte txarrei nahi zeukitzen orokorria nahiko, nie.
4: Bueno, hori buruz hitz egin behar genuen, ez? Piskat errepaso ahi jaldera.
2: Bai. Nik esan nahi zuet ezan. Gaur makilu gabe torri nahi zela, lehen aldia da.
4: Oet, zoizu nahi zuetzen.
2: Antze bat, ez da norpe txarra dakat. Bate metek izango betxetik. Ahi ban, ze pasa zaio honi, ba gaur eniz makilau. Da gata horpei nahiko, entre nekeie... Baina, bueno, ba, nahiz meka makilau gabe ere ateatzeatik, ez da zer pasatzen ez.
3: Ni ez nahi fijatu.
2: Zei, bai. Zegur, bai, jatazko ez da, fijauko. Ondo, baina bai, urtien errepasua hortan.
4: Kurtsua, bintzat, ez? Karo, bai. Geratu da, lehenengo atalura.
3: Nengo, pumpai.
4: Zima gauza pasatu dira, ordu.
3: Egu berritan egin genuen.
4: Zartu ingea.
3: Zartu ingara.
2: Nei, ia luzau zait, bastante, eh?
4: Nei, erori intzait.
2: Bale, bako intzat.
4: Bai, ni aurten konturatu nahi, zemenatzen.
2: Aida, eh?
4: Zuloñoa. Ateratzen, ala denak esati atez, ez? Baina, bide bai.
2: A ber, ostras, ez
3: dut... Niri uste dut baita ere gertatzen da izai dala.
4: Zuloñoa?
2: Iarri, eh?
3: Pizka bai. Nik uste dut txikitan egin dituela bibretza, hori nik esate dut hori. Ta justu hor dira.
4: Ez da, hor zei jazten.
3: Ez zelako, ez nik uste, June, ez da...
4: June komodina ez ere bila inbestetan, bueno, zekero esin ingo da June hor,
3: bai, baina berak begiratu aldit etxetik, atzetik, ez da dut. Eta nik, osea, ez delako ia jaiotzen den puntuan.
4: Ja.
3: Da pizkat nola gorago.
4: Ja.
3: Eta segun nola horrazten dudan baitare, egiten badut, osea, nik uste dut, uzten badiot forma naturala nire iari, ez da inbeste esomatzen, baina bai, jartzen badut beste erabatet, edo aurrera, edo plan dutxatik atera, ya lo loko. nik uste dut somatzen dela ire gutxeago daukadara.
2: Baina, kalparra zabeztela, batzu nik horatzen eizu klasian zeola mutil bat. Kalpar bat ateatzen zitzaion.
3: Niri baita, palmera ditzen. Palmerita. Bai, badut ordu.
4: Nik hemen neukan palmera, hemen remolinoa, baina ja. Atzeratu indata, orduan remolino arek altzen jutea, klaro.
3: Claro.
2: Wow.
3: Baina bauzu jaia ie txuri asko, kan asko. Eta esatute hori ez dela erortzen.
4: Bueno.
3: Hori esatute.
4: Asi zaitena da bain, kana, bizarren, bai. Bigoten, eta bai. Beste leku batzutan.
2: Bai, hori gogorra gizatea, hori gogorra.
4: Baina, bueno, ez da erortzen.
2: Ez da erortzen.
4: Horrekin gehiatuko geha. Nereitan historia batzen dut, nereita jabetu zan, buruso jazala, anaian komunion. Nera nahi komunion elizan zedoela dena, goreongo ginela denak, eta bideoa grabatu zan korutik, goitik. Ta hor dun, bideo ikusi zunen esan zun, zein da gizonoi. Ta hor dun, jabetu zan goiti behidatuta, falta zan.
2: Altua zan?
4: Ez.
3: Kalo, altua bazan, beste movio gara.
4: Gertatzen dau.
3: Baina, zuk nahiz eta buruz hoi gelditzen hasi, oso altua bazara jendea atzetik ez
4: du ikusten,
3: hori da.
4: Ja, disimulatu gau gehiatza.
3: Baina, asua bazan dut, ezke da perspektiba hoberen atzetik. Eta puntu... Nik sufritze dute argazkitan, karo, ni atzean nago ez dena tokia. Eta atzutan, eta argiak ditut atzean baitare. Horda batzutan, segun hori amaten duen argia baitare, ez da benetan nik daukadan nilea. Baizik eta ikusten da. Eta atzutan ikusten dut, azatu, nik uste dut hau ez dela horrela, baina...
4: Jarri peluka bat. Gustatzen zaizu,
2: bai, bai, bai. Antonio.
4: Hemen bumbaire zen jarri dituzu.
3: Bai. Kertatzen zait, nik izpiluan ikusten duaren nire burua, gero argazkitan ikustu dut ezberdin.
4: Ah, hombre.
3: Osa, ikustu dut ez, baina zait, izpiluan ikustu dut eta ongi ikusten dut.
4: Bai, izpiluan zerbait dago.
3: De puta madre. Eta hilea eta den, eta hau ez da amongi nago, eta ikustu dut zargalagoa beti. Baina gero irizten di argazkiak, eta zedu, jode, baina nik non begiratu dit, nahi? Asko aldatu dit, nahi? Nire gorputza.
2: Bai, irurei pasatz, ja, nahi?
4: Hori, hola.
2: Zin da fea, bos, ez dut ezan.
4: Bai, gizona.
2: Bero, espirituan, ah, bueno, bai, txuro zegira argazki, ja.
4: Ni, espiritu zoso gaztean, nahiz? Hor du, manerekin tako, gogei urteko, edo, ba, lankideu kiditutu bain batzu, gogei eta gutxiko, eta ni, ba, bat gehiago.
3: Dela onda. Baina
4: gero argazki bat atera beraiekin, ez zein da gizonoi, hor da on gizonoi.
3: Bai. Hori gertatzen da. Gero ba,
4: baina ez punpairezegatik, eh? Osa, punpairezeko...
2: Ez.
4: Osa, ez nahi zartu punpairezegatik.
2: Ez.
4: Bizitza dela eta. Bai, egun batzuk izan ditu...
2: Eman dugu, punpairezek...
4: Igual zartu, bizkat, igual. Hor bilera batzuk izan dira...
3: Bai.
2: Potentia.
4: Potentek.
2: Baina gertatzen...
3: Eta sufritu egin dugu baita ere zena tokia batzutan, eh?
4: Batzutan ere sufritu dugu.
2: Tokatzea.
3: Korrikako
2: Bilbokoa...
3: Eta topagunean oso gaizki,
4: bueno,
3: oso gaizki ez dakit, baina buf.
2: Ez que daude bolo batzuk ez zindianak inda esan berdeu. Toki hontan, ba, ez da egokeia, osea, Bilbokoa.
4: Baina hoi ez dakit zinioiz, ez dakit
2: zinioiz. Baina ba, egoza batzuk ja, zaitu, esperentzia egin bat izu, zaia. Osea, Bilbokoa bagenekin, korrikako amaierako izango zala, bukau genula, goian umiak, zea, eta, por zerto, Bilbo neontzianak, estandan daude Ipi, Ximena eta Anton. Ai, derribiente.
4: A ver, hemendik pasadienak.
2: Hemendik pasadienak, ze pasauda?
4: Ze pasauda.
2: Bai.
4: Podcasta dute, batek baino gehiago podcasta du, Aranburu orain ETV-ko kolaboratzaile da.
2: Ja nire ere bai, bere podcastakin, ikarreke.
4: Euskitze.
3: Horain egin deu pilota, pala eta zesta.
4: Ah, bai, eh?
3: Hori guztu eta zela dena komentatzen. Ah,
4: bai, eh?
3: Claro, bai.
4: Bueno, Mariak eskubaloia komentatzen du baita.
2: Oh, gila. Horire. Bera beraken harintzen. Gol!
4: Ze momentzutan, Maria?
2: Peritatzen ziren da, horrea, ef. Negila da, aziran lotza. Kriston lotza, da. Gol azartu. Claro, aziran egon lotzauta, ze, claro... Lotze Mateo.
3: Ezagutzen zenituen jokalariak edo zenuken.
2: Ez, papeloa nekan.
3: Eta behatzia.
2: Nekan papeloa.
4: Kirola ezagutzen zenun?
2: Ibilita nao. Gaina gozat ezango izuet. Ibilita nao, eta enekien, gu eskubaloian eiko honak izan ginen. Eta enekien, gehien gorrota huizan deten pertsona kirol munduan oso kompetitio izan, ez? Eta bueno, beti irabaztia, oso galtze txarra dakat.
3: Piparra baita nire.
2: Oro gorrian bai, eta jo... Zeon, eskubaloian tipa bat kriston ona, osea, talde bea etzan ona, baina zeon bat. dana baino altaua, indartxuo, ez dakiz, segun zedadetan asko kantatzezun da, bueno, bastante makina zan esan berra da. Hortikan denbora entera horrentzan lurre rekondo zala, ni, zuzinan!
3: Abai, eta iriakoa da.
2: Kabroia!
3: Izaiteke?
2: Ez, lasarte uste, eta nungo da, lurre, ez dakit, oin ez dakit, baina, bueno, behaien kontra, Euskal Herriko txapelketan, ba, kalia hauen, oza, gol bat, ez dakit, bai, izan zan gauza bat, zera, klaro, da nahi, ni, garai hortan txikilo nintzen baita, nik ez dira ja oso berandu bota, neskizateko, da, hola, lurren kontra jolastu, bai, bera eta profesionala zea, eta gero, denborakin, behin, benetan zabi zen, torri zala lur eta entrevistin zidola, ostra, lur, zu zeinan orduan, larota magostekua zea, eta profesionala zea, eskubaloian tope bilitakua, zara, ua! Hau zan, eta udana zertu zitorren?
4: A ber, zemuz, bera-berako partida komentatua.
2: Ah, da hori, bera-berak, ba, oso ondo. Osa, nekan izanak eta dana lista jarrita. Aziran, lotzen batezin gol, olaiten egun da gero, ja, tope sartu nintzen, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, sartu du, bera-berarena izan da. Eto, pipi, papapa, osa, plan. Hola, divertidua. Azken eskualo jaze da, pipa, osa, flipa, unu norze, negozio jo daun baita. Espikerra zehona, espikerrak, DJak, maskotak, danak repre badaka,
3: Maskota batek.
2: Maskota, wow. Osea, hoiek bizi dira Espainitik zehar santzien, ba, ontxe, ontziala,
3: Baina hori maskota.
2: Maskotak. Danak, pixat pakian jutea. Danak dia pak bat bezala.
4: Bai, baina maskotak reprea dauka.
2: Bai, esat izotu bezala. Osea, flipau, ni hoiekin hau nintzen itziten da...
3: Pinguinoaren reprea naiz.
2: Flipau. Hor da holan, osea, jende bat bizi da, hortik, speakerra hau egon nintzana, ba, kirol desberdinak, klaro, hain hori ezkenean oso estatu batu, osea da, ez, movida, kiska ama, ez dakitze, maskota.
4: Kiska ama dago?
2: Bai, ez que danetik zehon, dana zehon, hor bat ez dirutzi.
4: Ai, ba, dios.
3: Baina ez dira profesionalak hor jolazte dutena. Osa, nire, kuadriako batek justo jolazte zuen egun horretan.
2: Bera, ez dira profesionalak?
3: Ah, bera, zen bakarrik, no.
2: Danak zian, hombre, profesional, osea, punta-puntakoa, gara ginaren kopa jolazte zuen.
3: Oi, pues, okertu nahi, zan, nire kuadriako baten bikotea zen entrenatzailea. Beti ona jolazten zuen...
2: Ez da gaitan izagoratzen, jolaztuko zuen, baina bai, erreginaren kopa jolaztu zuen, bai, nahiko profesionala ziala.
4: Eta berri zingo dezu edo?
2: Ba, deitxo bai egun horaiz.
4: Ah, baina ez dizu deitu gehiago.
2: Ez, ja, ez da ho.
4: Ah, ez da
3: ho. Arte, arte.
2: Aino, diru, oza, guau, ilun ben...
4: Ez dezu, diru?
2: Diru asko zehola hor. Oza, ilun ben, hori izate izuten akizka amaz.
4: Bera gora.
2: Oso, pasabat izan zan hori, fixton gizton, ambiente, biskat, bai, berken erreginaren kopa eta emakumiak zea, baina hor dana, eta itzien uste, en plan, bueno, zu horreon, ozean, nien nintzen azkenean emakume kupo hori, ez?
4: Biskat maz planin.
2: Bueno, isilik egoteko nahi ditzeiaz bezan, porque ez que ez da izertan atorren, isilik egote nien ator.
4: Bueno.
2: En diate kontarrat hau, ordun, a ber, batek itezun ja, porque nik, aizun, nahi izan bai etortzeko, zun nahi izan, esperientzia gehiuki da, nik ikasteko inin berda.
4: Etzekien zein deitu zuen.
2: Ez que...
4: Ez que errak hemen uste izan?
2: A ber...
4: Laza
2: itzeiten, eh? Na, ez que ikasi, inale ikastean, eh? Hola, beira egon da, ez, imartiak usakien, proba, ez dakize, hobeto ingo ditugu, okerro, baina, bueno, jongo, baina oso, esperientzi, eharra, ojala, gustuko zitzaiten berriz.
4: Ni maskota izango nintzake.
2: Ba, bueno,
4: haizu deitze bali maizu esan, haber maskota.
2: Zenbat ariketa.
4: Baina, kiston beroa,
2: ez? Eta aurrea, atz, osea, demo zuatzen. Zenbat
3: kuratzu dute.
4: Gara, baina, repre bali mauk, eh?
3: Kobratuko du.
2: Irabazte, ja nien galdeu, eh?
3: Zaten diote aurrei ikasteko magisteritza, ez dakitze, eta baude mila lan orti.
2: Pasada bat,
3: eh? Esan dut, maskota batek repre bat izateko, eta Espainia guztia mugitzeko, ostia, hombre, movida bada.
2: Bai. Oso guai.
4: Oso mundu ez ezagun, eh?
2: Bai.
3: Flipante.
2: Egia da, gero tal da, bai.
3: Ekarri ezakegu maskota egiten duen pertsona bat. Elkarrizketa bat egitea.
2: Baina hori realian, onde, nola maskota hori...
4: Urdintxo.
2: Urdintxo, aurre urdintxo. Urdintxo uste.
4: Urdintxo.
2: Horre zein da, hor...
4: Piskat, izuzia.
3: Ez hau txu duzu?
4: Nik, ez.
3: Ah, bale.
4: Nik justu reala.
2: Baina zer...
4: Zabezela, eh?
2: Jo, zer eukiko zuen izateko da negre. Graxo
4: Ja, ja, ba, igual ikertu ezak, eta ekarri maskota baten barruan.
3: Ekartza, etortza, maskota bezala, eta gero kentza, eta jatzen bera, nolakoa den bera bere bizitza.
4: Horite duzte saio, hain maskara kentzeko eta, hola.
3: Artista eta ez artista. Horren
2: nik hori ikusi nahiko, no?
3: Vale. Zeke fuerte.
4: Hoi bigarren demoraldiako.
3: Hori da.
2: Baldima dao.
4: Ingo deuna da, lehenengo demoraldian errepaso bat, ezta?
2: Vale.
4: Zer gauza asko pasatu die, igual zer gustatu zaigun, zer aztu nahiko genukean, igual?
2: Zuei, guztu zitzaiz zuen hola gehienetak basen izango zenuek, izan zala. Guztu bena, bueno, xele gorri gena, bueno.
4: A ver, nik nere, o sea, euskitza etorri zanen.
3: Bai, hori izan zen.
4: Ez genulako espero, onartuko zu nik gure gonbitea, eta nahiko erreixa izan zan, gero guatu, etorri zala, eta esan zula siesta garaia zala, eta pixkatu obligatuta etorri zala. Baina oso ondo portau zan, eh?
2: Bai.
4: Oso eskuza, bale.
3: Unki garria.
4: Oso eskuza, bale. Haupa, Xabier.
3: Bai, bai, bai.
2: Oso.
3: Iruñakoa oso ongin gontzen, baita nena farezko nahi genuen.
2: Oso polita, oso leku beharra.
4: Lekua.
3: Erantzuna, jendean erantzuna, eta hasi eran hotza, baina gero ni guztatu ditzen.
4: Oso,
3: bai,
4: bai, bai.
3: Ordizia baita ere polita.
2: Ordizikoa oso polita izan zen.
4: Aramburulekin.
3: Aramburulekin, lehenengo.
2: Ua, bai. Deban ingen unere oso polita izan zen, itziarko hauek ekarri genitula.
4: Ah, bai.
2: Oso hori ez genuen, ez da horra bauta, baina hori berri zimerko genune.
3: Bai.
2: Itziarko kalekanto izan?
4: Kalekanto,
2: hori izan, baina hori bai izan zelen, nire ustez indeun onenetako ondoen pasau, bai.
3: Zara,
2: nire ustez onenak izan dira beti zuzeneko, oza, podcasta bai, baina nire zuzenekoa gustatzen zain, nire zuzeneko neska naiz.
3: Hombre, gertatzeako gauza, oza,
2: zuzenak,
3: adibidez familia hori inork ez duen ezagutzen eta batean etortzen dira eta aitzute bere movida baita eta.
2: Jo, oso xelebria zen, aber, bai.
4: Noiz, beste baten ligatu zen, un, saiatu zinen, ba, bertako gizon batekin, aber, txaleta zeukeen da.
2: Ostra, hori, egia, hori nuntzan, zuklotu zen un bolori.
4: Ai, rap,
2: Ostra, oso nazan.
4: Ai, herri txiki bat.
2: Herri bat entzan, eta kristo not, etxe puska zeola, eta Imanolo.
4: Ni hildako pelota arizatean intzela.
3: Ah, basaburua.
2: Basaburua,
3: Ibanolo,
4: ai. Juli bideatzen dio. Bueno, horre gaitu zinen.
2: Oso guai izan, bai, oso...
4: Aber terreno zitun, bai. Aber txaleta zemuzkoa, aber familie, bai...
2: Ez da nondo pasagen un horre.
3: Jamsaraz.
2: Hori hordiak ez zan grabauta egon ez dara, hori ez dago grabauta. Hori izki izan zan dana...
4: Ez que dena, homena grabatu gabe.
2: Bai.
4: Izatea.
2: Aina, oso ondo pasa, bai. Nezat berde, tentzuliak, abostuak ama bostian goazela, baita... Mañaria.
4: Ez que gaur garrizu, mañarain.
2: Ja, ez gehi naiz,
4: bitxo. Jarredo mañarain tan izagader, Maria. Dai. O barañain, o mañaria.
3: Barañain goa baita gelditu zen bertan, bera.
4: Bueno, iru, ba,
3: izan dira.
4: Beste aukera bat.
3: Azkeneko hilabete, bi hilabetetan, bueno. Iru gelditu dira bertan, bera.
2: Bai, ni guztetu bukaera, kurtxo bukaerako, ikuskizun gehiu haber, ni bergarakoa ere aina izate joka.
3: A ver, bergara.
2: Bergara seminarioa izango zen kristona, berri izatea joko jot.
4: Ba, bueno, ni legorretan. Venga, saiatuko naiz legorretan.
2: Bai, ze bergara izango zan, da, haundi.
4: Vale,
3: Gasteizen baita neguan, nik uste dut.
2: Bai, Gasteizen neguan, hobeto.
3: Maiatza data oso zaiak dira, nik uste. Ja, zi zen pizkat, guraldi ona,
2: jaialdia,
3: gerriko jaia.
2: Gauza asko zeuden, osea, justu, egun hortan izaskun horren zeuden, gauza pila bat nik uste ezkaintza gehiagit, hor.
4: Eta gero nire proposamena betikoa, eguerdiko osaioa.
2: Eguerdiko.
4: Bermutan.
3: Bermuta.
4: Bai. Bermutarekin batera, jak, eguerdian nin, par batzu bota, eta ez daitea etxera, eh? Ja, adin batetik aurrera boloak ez dakiz hor dutan, da ez dakin nun.
2: Nahikoa, bai, nahikoa.
4: Relax.
2: Tu guai.
4: Venga, bota, errepaso.
3: Bai, behar dut portatik ja.
4: Vale.
3: Altxatzen naiz.
4: Noski?
2: Bueno, o ader, igual...
4: Gauz daukerra hogin ditu, hemen, ni.
3: Bai.
2: Elena,
4: Jesus. Pentsa, pelo, ostea, frontoia.
2: Osa, oso guai ontzak baita, hori ja, pelo, frontoi hori... Nereakin oso guai ontzan.
4: Nerea pixka bildurtu da juntzat, ze ustezun guatzeza esatezula. Nik uste nuen hau ondo pasatzeko podcast bazara, baino. Triste bat zuzat, eh?
2: Oso guai, bai.
3: Gaizki pasatu zuen.
4: Ez gaizki zuen pasara. Nerea gaizki pasatzeko...
2: Nerea nahiko, bai.
3: Nire, nik uste izan dela gehien...
2: Arritu izuna.
3: Bai.
4: Alias?
3: Bai, karo, nik neukan, oza, berataz, pues, betizu, ez dakizorako programa.
4: Untxa!
3: Bai, eta ezakit, gero, oza, aurrez aurre, bereta, esan diot pertsona bati baino gehiago, flipatu da berakin. Pertsona bezala, kaineroa, eta, oza, ez dela irratian, bueno, telebiztan ikusten dena, eta eguzkitze baita, ze famatua den, eta zen hori, ze...
4: Maialen hiri arte ere, oso jator rontan den, eh?
3: Baita ere,
2: arrotuarekin,
4: eta... Kontuz,
2: Momentutan, bai, ostra gratisua.
4: Ondo egituratutako trajea, gora, ondo, nola zan?
2: Bera-bera nik uzin nun gaina Maialen.
4: Ara.
2: Partida ikusta juntzala, bera-bera animat, eta oso, bai, guau. Ana Goitiare oso guai ontzan. Osea, gero, ikustaldiak Instagramen, nahiko, ez dakit, YouTubeen zenbat visualizazio dazkaun, baina esan berra dakau Instagramen, nahizu. Bideuak bastante ikusiak, eta oso harrera ona. Egia da, zare sozialak nik emate ditutela, eta ni naiz, txarra, osea, otamaik urte dazka, otamaik urteko pertsonaak ez da onak zaretan, zimaz, hori hola da. Historiak, letrak, eta kriston, gusto txarrak inindako lanak. Baina, bueno, ez zer pasatzen. Bueno, guazen horro
1: Venga. Hasiko gara, hasieratik, Pumpairez hashtag bat, uste dut, ez? Hori da hashtag, Almadilla.
4: Traola.
1: Traola.
4: Traola.
1: Pumpairez traola 01. Eta hasi ginen galdetzen gure lehenengo aldiak. Orduan, lehenengo uste dut dela, Xabinena.
4: Lehenengo aldia.
1: Bezazero lehenengo aldi bat. A ver, bueno, ikuste duzu hortik.
2: Bai.
4: Lehenengo aldita zei bali magea, gaur, armario batetik ate behar naizela beste behin. Ia guzti jo hartu da. Gaur da lehenengo aldia futboleko kamiseta bat publikoki jatzen detena.
1: Egia, egia. Bai.
4: Ez da broma, eh? Nik hau aspalditi neukan, gainera uste nuen inork etzuela ezagutuko, baina Antonio esan dit, ze taldetako azan, asmatu du.
2: Bale, nik ez dakit.
4: Palermo.
1: Lehenengo aldia.
4: Lehenengo aldia.
1: Ezan zenuen ekarri bat zenuela gehiago uste dut, okeres banago ez, edo beste batzuk zenituela, eta
2: ez du ekarri.
1: Eta ez du. Timixoarako.
4: Timixoarakoa. Ekarri nun timixoarakoa?
1: Ez.
4: Egun horretan. Ah, ipatu egin nun bakarrik. Bueno, ba, jantzi ditut, jantzi ditut, bai, podcastera ez dut ekarri, baina gehiago ere ari naiz eskuratzen, bai.
2: Ojo.
4: Denak txarrak, esan nahi dut.
2: Bai, pentsatza da, diru azuzte daula.
1: Jorge, badau kristo negozioa, nizako nintzen ikusten, eta bari dut egian, laro, egarren amarkadako kamiseta bat Argentinako azak izan, 500 €, 400 €.
4: Ah, bai, bai, bai. Bani baditu nean aian atxikitakoak, ordizikoa eta hola, nahi bali badituzte. Prezio hortan
1: gara ditut. Bai, bai, bai,
4: bai, bai.
1: Hola, hau negozioa.
4: Baitut, baitut, bai. Lehenengo aldia, baina ez azkena. Horretuko dut.
1: Vale. Bueno, jarraituko dugu. Nire lehenengo aldia, a ver. A ver,
2: A ver, 384 visualizazio egon, ez dago eski,
1: eh? Ez ongi, ez ongi.
4: Jode, horren da nien gutxiko, gea?
0: Gaur erosi dut lokal bat.
1: Ah, txaloak.
4: Serio?
1: Serio tan abe,
2: txaloak. Bai, txalin merda ez, ez kestakit. Bueno, ez dut erosi. Tendik zaten etxe bat erosi.
4: Etxe bat erosi dut zu?
2: Lokal bat.
1: Bizi naiteke.
2: Bizi txak.
4: Zer erosi dut nek.
1: Bala da poligono batetako restaurante bat. Otxe.
2: Wow. Lehenengo aldia.
1: Lehenengo aldia.
4: Ojo. Lehenengo aldia. Eta nola dago restaurantea? Nola dago
1: bueno, etala? Bueno, ba, hasi gara garbitu dugu.
4: Bueno, ez da gutxi.
1: Oso zikina zegoen. Bueno, zikina baino. Bueno, bai, zikina zegoen, bai. eta ez etasun asko dauka. Beko partean hori bai. Baina, bueno, hasi gara, pues, zera, komuna konpontzen.
2: Ba, osat, dan egiteko dakazu?
1: Ez, baina bago komunetan faioren bat, pertsianetan baitare zerbait konpontu bat da.
4: Bueno.
1: Baina, justo orain, Iruñan gremio guztiak ezin dira deitu. San Ferminak azten direlako, eta, karo, San Ferminak baino lehenago hiru gazte hauetan, bizitza ez da existitzen Iruñan. Da, wow. Guztia bukatu, uztaek bosterako.
2: Wow.
1: Orduan, hor gabitza.
4: Bueno, laguntza behar balima dezu, guri ez deitu.
1: bueno, baita jongi da gorrako gazak esaten. Jendeak esaten du, nabe zu zerbait nini deitu.
4: Claro, gero
1: deitu. Una mierda.
4: Ez.
1: Mira, oso polita irutzen.
4: Bai,
1: Eta hemen, momentu oso unkigarri bat eta polit bat nik uste, hemen bizi izan duguna. Aldi berean baitarea harrapatu zen, nik zuen aurpegiak ikusita, hasi zenean euskitze zen, zakit, arraroa momentua, arraroa. Hasi zelako bapatean, baina bueno, ez?
4: Hasi zen bapatean kantatzen.
1: Bai, ez dakit zertaz ari ginen hitz egiten, uste dut pilota, bueno, ez dakit pilota
2: eni buruan. Uste dut bere zabelian.
4: Ez que behin baino.
1: Ez, hori baita egin
2: zen, bere zabelian.
4: Da gero semeari buruz hasi ginenan ere abestu zun bertso bat, semeari abesten ziona.
1: Baina hau ez dakit nondik etorri zen, nondik norakoa zen elkarrizketa, eta bapatean.
0: Bezala esaten zuten, da bai.
1: Esaten zuten.
5: Aingeru baten gizan, xuriz bestiturik, gorputza sano eta kurajez beterik, jarek ez du hordian, ni horren beldurik, zeluko jinko jauna, guta zorroitz

0: bai, wow.
1: Brutal. Hau nik uste dut daukala Pumpairez. Askatasuna.
2: Bai, nik uste dut.
1: Hor dago lagakoa. Beste guztia dago ionizatuta, ez dakit edo. Nik ez dakit euskitzek hau egingo zuen. Bueno, agian bai.
2: Bueno, ez dakit, ez dakit.
0: Oso, nik uste dut. Ba.
2: Baina ondo sartu zan, bai. Hau da gure espiritua, bai, bai, bera ere etorri zen, eta bueno, ba, ateatzen dana. Ateatzen dana.
1: Eta horre, baina... Izan zen, bost minututan harrapatu zuen zen kontzeptua, eta gero askatasunez, abestu zuen.
2: Suelto, flipat, libre.
1: Bai, bai, euskitz.
2: Eta gustoa juntzan, eh?
1: Eta nik uste du bortatuko, dela?
0: Nik uste, reenkuentrua falta dela, Pumpairez, txestukuak esan txillona, Hector, eta bean, hori falta da.
2: Bai,
1: ojo, zenba material hemen, eh?
2: Bai, horren demoralde, fijo.
0: Horren demoralde, baldin bada hor, ni saioko naiz, Hectorrekin, oso, selebri izango litzake, hori.
1: Eta...
0: Hori zestuan bueno, nahiko, bai, jondiak esate zian, eh?
1: Bai, eh?
0: Bai. Bueno. Zer, claro, zestuan jende danak zekien, histori, bueno, danako, behaien bai. Kintako, eta oso, bai, zenik esan nion euskitzei, eta gero, ja, esatezula, jo egin jara, gezurra da, eta euskitzek esate unien, klaro, nik enion ezarrezan, aberse esatezun.
2: Bera kontatu zuen, eh?
0: Bera, esan zon, hori dira, askuzatu
2: bera. Hau da, Pumpairez ez dala bere asmak izuna, bizik eta?
0: Hori da.
2: Zestuako, zeinena?
0: Hector.
2: Hector,
0: Hectorrek esan ziola.
2: Hector y Tito.
0: Beharra.
1: Eta, bueno, azken biak, urrengoa gaizki atera zen beste pertsona bat, nire ustez.
0: Gaizki atera zena?
1: Oi, ostia, berriro maka, a ver, joder.
0: Uf.
1: A ver, ja,
0: bai, bengau de pionera.
2: Maka hauen. Baina.
1: Aurpegiak, hau ikusi, hau jarriko da gero, ez, Jon? Jendea ikusiko du Xabin eta Mariaren aurpegia, nik ustu...
2: Zerri haik erreakzioa.
0: Aurrera,
3: hau.
2: Bai, mesedez, txabe, txabe. Zertu, zertu?
0: Ah. Etxo, Iker.
4: Arratxal deon.
2: Ostro, akizu nahi zela guatzen onta.
0: Nire, ez que,
2: garrakit.
0: Hau indalo gehiago.
2: Zerbait daukazu hilean? Ondo?
1: Bai. Bai.
2: Opa.
1: Opa, opa. Ez que jarri duzita bat. Juntatzen ari talpeian olatzera. Dama jarratutxo bat hori txanoten, egondela arazo tekniko batzuk. Eta kando aurpegia horrela, sabes?
2: Ana bizela, paralizia
1: pasionean. Hori, ez gaitzun dut eta horrein nago beldurrez.
2: Ez ondo, a ber, begia itxi bat eta besta?
1: Ez, nola horrelako sentsazio bat, ez?
0: Sí,
1: vale. Da sentsazioa?
2: Ez dakit.
1: Bueno. Nik hau bat ez nungo goratzen nola aterazen eta berri ikusi dut eta...
2: Zein zan, tipo hau?
0: Iker Jiménez,
1: ez? Ez, Patxi berriro, ez?
2: Ah, igual Iker Jiménez.
1: Ai, Iker Jiménez, Iker Jiménez. Patxi zen bestea, euskitzerekin zegoena, eh?
0: Bai, gaina oso ikertzau de, hola, luk hori zea, eta bai.
2: Etorri zan zerbait hola paranormalako
0: entzutza? Bai, hildakuak zeo.
1: A ber, hemen dago, baina...
0: Bueno,
1: bai.
0: Buziko deu, oso, ezko oso xelebria da,
1: nik, zero. Karo, nik berdina gertu bizitzen, nobita...
0: Oso espresiua gea, klaro. Oso espresiua gea.
1: Egin nuen sarrera, eta gero ez zegoen mami gehiagorik. Eta nik uste nuen zuek emango zenutela gehiago. Eta nik bakare ginoen sarrea bat zentzuri gabekoa. Hori ez dut entzun, abertzen. Eta gero ez zegoen ezer gehiago.
2: Hori gertatu zaiguna askotan, eh?
1: Hori da.
2: Baina horretu zerra prestatu eta gero... Gero elkarri behi da.
0: Gero nahi gildu ez da.
1: Hori da. Eta zuen aurpegia baita legu.
0: Etxeko lan bat bosten artian batek egun zeunian da besti egeatzea.
1: Hori da. Baina ongi dago, iruen podcast bat izatea eta... gutako bat sartzea eta besteek ez ulertzea segertatzen.
2: Bai, era bat.
1: Hor dago.
0: Bai, desenka jauta laga, danain preparauta. Gaur egun ez pixkatuki behar da.
1: Bai, ezakit. Eta baukat azkenekoa, nire egin zitzaidan luzea zestuan.
0: Bai, zesto, bai?
1: Jode, a ber, ai, eskematen ari dut beste gauza bati.
0: Zestuan, Luzia? Ba, eske Mikel zemat itzaitezu, Mikel, egotela, gama, Mikel.
1: Zestuako kalleja.
0: Bai, Mikel irure, hori gama.
1: Brutala, hartu du zati hau, ez dut goberatze, oza, goberatze pixka zertat izan zuen.
0: Hori jefia.
1: Baina, zati hau, ez dut ezer ulertu.
0: Nei zestuan gendia parra indiz, Maria, oza, inorek ez dizu isildu, Mikel egu ez.
1: Bai.
0: Eta, onena, bueno. Ez kagoz asko dazka kontatzeko, gehiago da oso pertsona
2: interesantia dela Mikel. Aber, nien itzen egon, aber ulertzen dut.
0: Ha, etzunean, ba.
4: Benar makin eta esate zion. Ni arrera neon, azkeneko bolaran tabak izu lana, oantik gane gutxitu indet, arrera neon da.
0: Bai, hori da.
4: Orduan, han neola esate zio, amak, honek eta nik, ni, eta, ez, da, ez da, perrize, arrimatze zan da, honek eta, ez, da, nik. Eta zer gertatu da, eta nik ez nuen ezautzen da, zer gertatu aldata.
0: Ez hemen bizitzen.
4: Ez hori ez da. esan nion, amai, zau ze hartatzen da, eta ez, zerrez da, berri zekaltez zion. Hau da, berri no, ez, hori zein, eta, ba, hamen bizi da na.
0: Ez que, claro, hori grazia daka, Antonio, a ver, guai, ikusli atzak.
1: Bai, azaldu nik berri ikusi dalako, eta zegertatu dintzen.
2: Claro, hori da, zuzeniko eman aldi hoitan, herriaren zati dintzen. Osa, hori da, azkenean,
0: hau kanpoko norbaitek ikuste bau, ez du, lertuko, ezerrez, azkenean ikustet hori dakaula ona baita, jutegean lekura, itegea leku horta egokitu, han ikustet nesteula inber, ai, ikusliak, osea, YouTubeko ikusliak kasu ondan, ez da, momentuan dauden ikusliantzako eman berdan zerbait. Eta du, obviamente, ba, Mikel bat, nik esagutzetela, claro, azkenean polikirol degitan, beti, zestu amintzat, onda beti, pertsona bat, baino,
2: arrera.
0: O sea, bai. Eta ume txiki batek, ba hori, gauza bat galdu zitzaiola, eta baino zein, da zein, eta hori, ez hemen bizi dana, eta zei joan referentzia, danak ulertu genuna, umiek pentsatzezula, ba horko langile bat horri bizizala. Ze beti, goiztatzale beti horre, ote zala. O sea, eta gara, guk, badaki zein dan hori, orduan, grazia hortzeo. Eta nik ustez politxa dala, ez, hori, dana, oza, zestuan, ustez oso guai, oza, gero, erreinak jaiak zantzen.
1: Bai, eskertu zigun.
2: Hori herritan gertatu da, egineetan,
0: bai, eskertze
2: guela.
0: Referentzi, herriko referentzia kartu, eta, re, nik ustez hori dala gure marreka.
1: Bai, lehen hitz egin duzu, ez, leku handiak eta herri txekiak, jaiago dituen pertsonak, eta gira da herri txikitan.
2: Makro edo mikro, ez?
1: Bai, baina ez da mikro, bai, makro ezin dugu egin, orduan.
0: Eta asko egiten dakaun presupuesto gutxirako, eta oso esan, kriston merituak haula iruitze zai.
1: Bai, baina nidiote herri txiki horiek, ze eskertuak diren horrelako
2: gauzak.
1: Askozen.
2: Ni naiz mikro zale alde hortatik.
1: Bai.
2: Osa, nik uste eta olako gauza bat iteko, herri txiki baten, familia giroan, gauza askoz gehiago bateatzea.
1: Bai, eta, bueno, hemen hor dizian, ia hon dagoi pertsona etorizien, ikustut jende asko dela, bueno, ni ustez, eta hemen baitare laro gaita.
0: Ez estuan, kriston arazo, bai, ez estuare bete genuo, baina ez estuan izan zan arazoa, gero, fokuak, ez dakitze. Bueno, eta hori, jo egila da, atretzua, ez que atretzuan edo hor diru asko izatea, klaro, osea, ez da horkeu atretzua betetzeko, ojala ez eukitzia, baina ez da erreixa.
2: Hor dizin junitzen, ondoko taberna bati eskatzen mesedez, plastikozko zile bat errazakoa.
1: Egia da. Eta oso jatorra herri txikitako jendea. Bilbo arazo gehiago izan
2: gehiago. Eta hori zinetzako iria da, baina, bale.
1: Bai, bueno, claro.
0: Baina oso guai izan zen,
2: Zaldibine bai, ze ondo.
1: Ze polita. Ze bai jendea, ze momentuan baita.
2: Nik uste herri txikitan zentratu behar ginekela.
1: Bai, oso polita.
2: Zer, deitzu bali maietu gute esan mamese, nahi da, ez.
1: Eta, zuke zen duen, korrikakoa
2: esatu ziguten,
1: enoa itzen zen plaza, egin genuen plaza.
0: Ez dakit.
1: Udaletxeko, ez udaletxeko. Amen. Eusko Jaurlaritza dagoen plaza.
0: Ja.
1: Hori, Euskal
0: Zainak.
1: Plaza Berria.
0: Hori.
1: Plaza Berrian, baina zieran. Ah, barria, ostia, barria. Markatu. Baina zieran egin bar genuen, gero zeta jotzen zuen estena, Tokio.
2: Ja, eski horra aldaketa asko entzio.
0: Bai, eta eurilla, eguraldi txarra, bai, pipi, papa, pupu, gero egia. Bai.
1: Egin bar genuen, beste zena Tokio.
2: Pero momentu batean igual pe jori ire elkarrezketa egin bar genion.
0: Ja.
1: Egin bar, ja da, aekak, bai, bere, abestia
2: eta aurkezpenean, igual, gurekin elkarrezketa bat.
1: Baina, Argentina, Argentinan zegoela eta uste dut bueltatu izela, guk egin bar genuen amazazpian, eta bera bueltatzen zen emezortzia.
2: Ojo, bueno, baino, ez deu ez errin, baina ojo, proposamena geugi ditu.
1: Cuidao. Pello, reparazekin.
0: Guai, a ber, eta gero Bilbokoaren nik egile esan, gero parre ingenun. Osa, nik Bilbon egila parre asko inun, egoera izan zaleko oso surrealista.
2: Baina, batzutan ebai horrek, bai.
0: Ni hor, de repente, egea ikuskizuna egiten. Eta fonduan zabe, klaro, azkerian olako leku turistiko bat zeuden. Galiziko, aitxonamuna kuadrilla bat danak, zapi hori batekin edo elkarrekin ez galtzeko. Eta, hombre, eta, donde beniz? Ni hazen nintzen nola darra jotzen, gertura huintzan bat, itzeiten, ni, bueno, hori mosten goioz, bestela, ea ikusio dan. Osea, oso,
2: xelernia.
0: Egea oso graziosua izan, osea, a ber. Hore gero feskutatik juntzan dana, bai.
1: Eta gero aurrak ezen atokia.
0: Bai, gero niko mia, venga, umia kantatzea, zera.
1: Aur batzuk ez ziren joaten, eh?
0: Ez aur batzuk.
2: Ume batzuk,
1: txikita,
2: estenari gotzu baituzu.
0: Bai, guztua zaude.
2: Agurazo, que guztua beran.
0: Aber, gurire iguala pasatzaigu, orduan, ezin dio, a ber.
2: Zenbat mobiletan neongo zeate guen. Guraso guzti grabatuta.
1: Claro.
2: Ea bida zondo pasazuen hor.
0: Zein diga, hauek, zeite buen ben.
2: Animadora.
1: Eta hori gozinek gure gatatzera, estandan dauden.
0: Bai.
2: Pipi?
1: Hauek.
0: Bai. Eta Ibarreko zare, bai.
2: Biak, eh? Biak, eh? Ez. Estandan.
1: Ez.
0: Ipi Ximena Tanton etorri zian batea, bai, eta bai. Gero etorri zan bestiai, ez zaitela bain, izena gogoratzen. Iker hori da.
1: Iker. Bera ez genigo, oso jatorra.
0: Bai, bai, bai, bera etorri zan, da, ontzan, da...
2: Bueno, baizu, bai, repaso majoa, eh?
0: Bai.
1: Bai, bai. Eta polita eta nostalgikoa, baita ere hau indarrak hartzeko bigarren denbora di bat oso polita izan da, nik behin hemen ikusita txan, esan dut, polita jubitu zait, askatasunez egin dago programa bat, eta farra egin dut momentu batzuekin, jode, oso surrealista da horrelako gozak, ez? Momentu...
2: Baina, surrealismo hitza hasieratik zegoen, lehenengo bileratan...
1: Bai, baina... Errepaso egin da, batzuta gertatzen da, dituzu lehenengo bilera eta gero dituzu azkena pasatu. Ez dugu bat ere egin.
2: Elburua bete dugu, Antonio.
1: Eta egin dugu.
2: Ona. Oso ondo.
0: Ondo. A publikoa eukideu.
2: Publikoa torri da, publikoa gustora, batzuk errepikatu
1: dute. Errepikatu dute.
0: Errepikatu dute. Egia, bueno, ondo pasadeu.
1: Ba, joanek esan zuen urte bukarerako hau beteko genuela. Zakitor, mantentzen zu joan. Urte bukaera zen orain edo abenduan.
2: Abenduan. Osa guain urrengo helburua. Da, abendurako...
1: Hemen, hogeita mar pertsona.
0: Ojalá.
1: Ez?
2: Hogeita mar ez asko, ez?
0: Bueno...
1: Ez tira, que jo sartzen.
2: Ez. Estaz. Nik uste lortuko deula.
1: Hogeita mar, baina... Saio bat baina goiago grabatzen baduzu izan daiteke egunea. Ja.
0: Hogeita mar, eta ojo, ze jatekoa eta normalian, ez?
1: Baita, ez.
0: Osa, aizu. Plan politia, batzuk, izango izuet, batzuk gogoratzen, etorri ziala, nik uste lehengotako zita bat ozuela bigaste. Ze, klaro, publiko etortzi zaten ajakin, eoten eizela gero, eotegia zuekin itzaiten, da, hombre, ze, moz lundi zatozte, fixatola ezagutzeko, da ez izateko hain arrotza eta hain narrarua. Eta batzuko lai, ez ditu batekin, lotzauta zeuden, nik uste lehengo zita bat.
2: Eta beste bikote bat zaldibin egon zelago ikusten zuzenen, eta gero etorri zian ona.
1: Ez, zaldibiko
2: antolatzaileak. Balentziarrak, eta hemen egon zian gustora.
0: Gira da publiko, o sea, ondo.
1: Bai, ze nostalgia, oie.
0: Bai, politik zan da. Eta nahi ze lekua, oza, zaintza, ondo, oso ondo zain duta gaude. Oso ondo. Gusta talde hortatik. Baina, bueno, ez gaude danak ez, jendia falta da.
2: Eta, ze taldea, horra, hasieran argazki bat izaten genuen hor, baina, ez ginen oso ondateratzen, eta hola hobeto geratzea.
0: Bai, hola hobeto geratzea, bai.
2: Baina, karo, gure musikariak ezin ditugu gaztu. Ze zuztenekoan ez gaude guiru bakarri.
1: Markatu, hau, izten badut, kentzen da pantaiak, bale.
0: Ja, ondo, ondo.
1: Agian kentzen da pantaiakoa, ez nekien konektatzen.
0: Ondo.

0: Tia, hemen egon. Pumpeik ez dago maian oain arte.
1: Orduan gaur, eukeko du plazerra, June hemen eukitzeko. Azika, June!
0: Azkenean, June.
1: Txerifa. Gaixo, June. Zemos haue.
2: Oso mi. A ver, hau kendu ezake.
3: Ez, osa, bai. Baina ez, obeda jartzen.
0: Hola, esan ziguten, hola, obeto. Bai. Jakiteko, zure haotxa nola sartzen edo mikrofonotik, eta.
1: Bai, baina nahi dezu nahi. Zun, June, zemos? Gusta gantzea, proiektu...
2: Repaso arekin flipatzen.
1: Bai, ez.
2: Osteke grazia.
0: Bai, ez. Zukola momentu bere ziren bago horatzen dezu zuzenekotatik.
2: Gehien bat, musika alternatibo hori egiten genuen dean, gero eszenarioan geratzen zela nahiko ongi.
1: Ja.
0: Dena geratzen zan ongi.
2: Osa, oso surrealista, baina...
1: Zekreston lanak itazen itontzuk, azkenian...
0: Sintonia, bakoitzari...
1: Lan asko indazu, zo,
2: ni konfiantza, porque torte zen Antonio proposamen batekin, eta nik esatzen, pero que dices, o sea, etu gela super gaizki. O sea, que ridículo.
3: Ah, bueno,
2: es que nik ikusi, o sea, ni musikari bezala ikusi, que ridículo, o sea, que vergüenza, eta gero...
3: Eta gero ez,
0: eta gero funtzionatzeo.
2: Bai.
0: Ez egia da, gainera, musika prestatu dezuela, gonbidatu bakoitzaren tza zerbaitola bai, prestatuta, bai. Esaten zen iguten, haizu, itzen gonbidatuarekin, abertzen musika gustatzen zaion.
2: Bai, hori...
0: Hori bai. Dozen lekutan ez daiten.
1: Nik eren ere zarrera, Junek esan zia Maria, zu zartze zeneako zen musika nahiko zenun, saxon intruak.
0: Bai.
1: Zan berra bai. Da, o.
2: Momentu txarrek bai. Betzeko baina.
0: Bai?
1: Bai?
0: Bueno,
1: bai. Zuk ez, June.
0: Bai. Gehi egiez, gehi egiez, ez dela. Momentu txarrek bai, guain bat etorri zaitu laburua.
2: Zein.
1: A ber.
0: A ber. Zea bat. Usted Iruñan zela, etorri zen San Ferminetako gida bat.
1: Oh. Ah.
0: Ez?
3: Bai.
0: Eta gero Diana bat jo hartzioten.
3: Hori da, gira da. Gertu zen.
0: June?
2: Eta zorretatu zen?
0: Diana, eta zukazun zure instrumentua mutututa.
2: Ah, bai. Baina, bueno, wow. Teknikarien lana hori.
0: Bai, hori ba, eta zu.
2: Bai, bai, bai. Egia.
1: Bai.
0: Eta nik ikusten nuen.
1: Bai, bai. Astra egin.
0: Eta ez zen ez pasatzen?
2: Eta ez genen jozatzen. Bilboko... Bilboko hori ere bai, azkinera xalara jotzen eta hori improvisau total.
3: Ez que joba egin korrikako abestiak.
2: Agia.
0: Eta karo. Eta karo.
3: Karo, baina ez que ez genuen oso ongi prestatu nik uste, bueno, oso ongi esan dut, ez digun denbora eman, ongi bai. Prestatzeko iruz palau abesti.
1: Ja, ez que...
3: Eta ni gitarra ekin gainera, galdu egin nintzela, zegoen zure lagun bat, goratzen bai. Zela, baina, eta esaten zuen betik entzuten zela, sol.
2: La.
3: Eta ni... Alibe, horrela eta orain esan dituzuen hiru hauek niri esaten, venga Antonio pai, eta gero, te pases, tampoco, o sea. Hori baita, momentu oso bai. Zaila,
0: Wow. Sola,
3: Bai, bai, horrela, eta
1: oso. Horrela aurrea, eta zen.
3: Eta aurrera, bai, bai, bai, baina, ez hori izatzen
2: bai. Momentu.
0: Bore, estualdik izan dio, baina tan atatik atelea.
3: Bai.
2: Eni kanta moduan.
1: Ez que...
0: Eta ez dugu aztuko, Xabi Olano.
3: Claro. Eta Xabi Olano baita ere, gurekin.
2: Bai, bai.
0: Eta jende gehiago ere, bai.
2: Bai,
1: bai pasadia.
2: Imanol aurretik eta Maider.
0: Eta Maider ere bai ontzan.
1: Lagaite higue, bueno, oituta gaude. Baina Xabi gaber.
0: Ai, gure umetxoa, Xabi. Umetxoa, ez Xabi Solano, Xabi Olano.
3: Xabi Olano.
1: The original, the real. Bai, ondo. Egia esan...
0: Atorren demoraldiako, ze, June, prest?
2: Prestatuko gu. Ditugu gauza gehiago.
1: Bai.
3: Eta atretzoa, ez?
2: Bai, hori landu
1: argu. Ez que atretzoa zaila da.
2: Beharko genuke trailer bat eramateko sofa, bai. Guapo bat, bai, guapo bat.
1: Ez que horretik ganezat.
0: Bai, ez da duke xarma herria junda herrin sofa bat eskatzeka. Izu balde aukizu zerbait gu eixeitzeko.
3: Baita ere guapo.
0: Ez da kizu zekarriko izuen.
1: Zean, beste herri galdu hortan, zea, txek.
0: Jaun jaratz.
1: Aulki bat. Aulki bat individuala eta hola, pop, atzea, botatzea, oza, oso xelebria.
0: Gero, deban, lehenengoan, zuek zeundeten la marko batzutan sartuta, kuadro bat izango bat zinete bezala.
1: Ez garrazio, sí.
2: Eta non zuden adar batzuk, zerritan?
3: Deban baita,
1: ez que deban dana, deban,
0: turri. Deban, lan asko indute baita.
1: Turri, bueno.
3: Eskatzen dio zula herriari, eta herriak egiten du podcastaren interpretazio propioa.
0: Claro, claro.
3: Eta eramaten du berak uste duena egokia dela podcastaren, baina ez guk nahi duguna, baizik eta berak aproposa ikusten duena.
0: Hori da.
1: Deban eukideu, kriston atretzo, eharra. Nik zamerrakak.
3: Galdetu zian pelusak aurreko aste honetan. Ea nor daukan deban erabilitako maia.
1: Eban unik.
3: Zestuara, eman zenuen buelta.
1: Bai, ba, jo, bai.
3: Konfunditu dintzela maiaz, baina galdetu zidan, papatean. Hoi, non
0: dago?
3: Ez
0: que maio
1: hori. Ez ton aventura izan zen, gainaz ez dura jo nintzen, bueno, ba, zeak enkaileja eta beste personaje bat, izan zen aventura bat, maio hori hartu eta buelta, bueno.
0: Maio hori da, proiektu honen onena.
1: Bai, baina ezin deula erabili,
3: Claro, es

0: Ezin, bai,
1: ezker daude pegatina jarreta, bueno, baina olako maien bat inberko genuke bat. Ematek, baldin badak etxian, oainera biliko dugu hau esateko, ez?
0: Ah, claro.
1: Sofan babota berdula, maien babota berdula, ba, bueno, idatzio, esangurio, guk igual hartu.
2: Oida, bila. Izango gara garbigune.
1: Bai.
0: Edo kamisetak, edo...
2: Vale, vale.
0: Edo bueno, txeren bat.
1: Edo txeren bat, bai, ez?
2: Lokal bat, jatetxe lokal bat, jatetxe
0: bizikletak, nahi duena.
2: Bueno, ez pasa.
0: Bueno, jo, que sa, gama parte ateatzen da norbait, jo, guztau zait pilat zuen proiektua.
2: Igual ma bezet bat,
0: ez? Boste un mila euro izateko atretxo, eta trailer bat erosteko, eta...
2: Alkide bat geukiko ditu, ez?
1: Alkide bat, ja, bai. Aukazko dazka.
0: Baina, bueno, orokorrean, ongi, urteko repasoa, eta...
3: Nik uste dela polita musikaldetik ere, bai, zaintzea inbitatua, osea, sarrera bat sortzea gonbidatu bakoitzari.
1: Bai, juntazo.
3: Eta batzuetan, joitzen dugu ere bai gonbidatuarekin, ez?
1: Bai, eta bertzilluak, eta bai, oso...
2: Bai, eta txers, Martinekin abestu zen utenan, eta ora oso polita izan zen.
1: Bai,
0: bai.
1: Bai, nik uste musika izan dela, horien da, aldiatikan. Nere ustez?
2: Claro, si eran kartela jartzen zuen punpairez. Elkarrizketak? Umorea?
0: Umorea.
2: Musika?
0: Ja.
2: Eta beste 11 kontu.
0: Eta 11 kontu.
2: Bete dugu. Bete dugu. Pasa ondo.
1: Bai, bai, bai, hala zen, hala zen.
2: Ta honekin eta honegaz?
0: Ba, sorpresa txoa egiteko.
1: Bai, bai. Bai, nik uste momentua dela, ja, bukaera polit, borobil bat emateko, ega ala, inbeste muzika gora, muzika bera.
2: Ja, bale.
1: Ba, nik uste dela momentua, abeste, ah, emango jazu hau, nik uste taio dela momentua, abesteko, ez, zeatikan, dazkeu musikari honenak, ba, bain demostrauko dugu.
2: Gu pixkat urrutiatu ingo da mikrotik iba da, Maria.
1: Bai, nik eski bat, oh!
2: Ah, zuk ez dut abestu behar, eh?
1: Zestuan egazki pasanun. Zestuan tonu honekin...
0: Zaten momentu baita de hor, eh?
1: Zestuan egazki pasanun, tonu bat, oh!
2: Eta honekin ja bagoaz, agurtzen dugu ja, edo...
1: Bai, honekin bagoaz, bai. Beraz, bueno, eskerrik asko.
0: Hori da, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko parte izan zatenak, honek ikusten etorri zeatenak.
2: Eskerrik asko, nahizi.
1: Bai.
0: Ez horregatik gaur egun arrakasta pila bat izan ditu, izan, ozatzen ari duten gure gonbidatu da baita.
2: Gonbidatu guzti, guain arrakastan zaudeten, olatu garen gainean zaudeten oiek, gora zuen podcastak.
1: Bai,
2: eta...
0: Eskerrik asko jo, Larraitz baita dega bezagula, baina eskerrik asko.
3: Publikoari etortzen den publikoari.
1: Aretota etortzea na, nesate eguna ze ondo indezuen, ba jende horri ere aizu, ba eskerrik asko.
0: Hori da.
3: Bai.
2: Venga.
1: Así que bueno, honekin... Vale, egurra eman gaio.
2: Uda,
1: uda. Por cierto, letra Junek indula, eh? A ver.
2: Bantzela, gana, bantzela.
0: Bion artean.
1: Abarkau, abarkau. Junek iman dio merita.
0: Elkarlana, dena gulda.
1: Elkarlana, ala zeate. No, ekipo hona zeate.
2: Tandemona.
1: Tandemona, bai, bai.
3: Prest.
2: Venga, bueno.
0: Prest, beti bezala, erdi prest.
1: Venga.

0: Egunon, goizeko seiak dira, ongi etorri naiz irratira. Berreun eta hogeita hamabost hildako eta 4.300 zauritu eragin ditu 1900garren urtetik Venezuelak izandako lurrikara bortitzenak. 39 segundoko banaketarekin 7,2 eta 7,5 graduko lurrikara bikoitzak anabasa eragin dute Venezuela erdialdeko kostaldean. Delcy Rodríguez Venezuelako presidente interinoak azaldu duenez, sarraskiaren erdigunea La Guairako estatua da, 10 eraikin xea gelditu dira. Eta Venezuelan izandako lurrikaran hilden pertsonetako bat Alazne Solabarrieta da bigarren errepublikan Ondarroako alkate izan eta atzerrira ies joan behar izan zuenaren biloba. Bere bikotekidea Koldo Olalde euskal ieslari politiko zauritua dago. Bestalde Lakuako exekutiboak EAJ eta EH Bilduren akordioaren baitako enplegu publikoaren legea garatu beharko du. EH Bilduk abstentzera jo du eta EAJaren proposamena onartzerako garaian egin du. Umarkel Olan eta Peio Txandianok kuantitatiboki eta kualitatiboki duen garrantzi politikoa nabarmendu dute legea onartzerako garaian. Boxek, Sumarrek, PPek eta PSEek administrazio publikoan euskara bermatzeko enplegu publikoaren legearen kontra egin dute. EH Bilduk abstentzera jo du eta EAJak bere proposamenaren alde bozkatu du. EAJ eta EH Bilduren arteko akordioak jasotzen du jeltzaleen erreformak porrot egiten badu EH Bildurena albidetuko dela.
1: EH Bilduk abstentzia emango dio diktamenari, akordio bat erdietsi dugulako EAJarekin. Adostu duguna da blokeo egoera honi aurre egiteko EAJaren lege proposamena onartuko dela eta beraz enplegu publikoaren legearen erreforma zentzu horretan egingo dela, testatuko dela honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen badu eta eraginkorra baldin bada dagoen oldarraldi judizialari bidea izteko, guk ez dugu inolako zalantzarik izango umiltasun guztiz onartzeko oker geundela gure balorazioetan, le demostratzen bada bide hori ez dela eraginkorra sententziei horregiteko, ba orduan abeste proposamen bat egingo da, hain zuzen ere EH Bildu planteatutako terminotan.
0: Eta ustatek zaintzalanak eta kontziliazio neurriak aztertu ditu azken inkestan. Honen aburu Araba, Bizkaia eta Gipuzkako emakumeek egunero 4,9 ordu eskaintzen dizkiete etxeko lanei eta zaintzen, gizonezkoek berriz 3,6 ordu. Pasaden urtean emakumen eta gizonezkoen arteko arrakala zertxobait igo zen eguneko ordu kopuruetan zaintza eta kontziliazioan. Etxetik kanpo lan egin eta 15 urtetik berako umeak dituzten emakumeek egunero 1,3 ordu gehiago ematen dituzte gizonezkoek baino. Eta Espainiako Polizia Nazionalak 12 pertsona atxilotu eta 10 emakume askatu ditu Donostian, gizakien salerosketaren aurkako Buda izeneko operazio poliziaren barruan. Marisol Garmendi Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak eta Teresa Erraez poliziako buru nagusiak eman dituzte horien xehetasunak. Eta kiroletan Madrilen hasiko da urtengo arraunden moraldia, Eusko Label eta Euskotren Ligak Buitrako del Lozaiara doaz igande honetan 2026ko demoraldiko inaugurazio itzordua jokatzera. Azken estropada iraileko 3. astean jokatuko da. 20 ontzirik onenak, 12 gizonezkoenak eta 8 emakumezkoenak Madrilgo uretan lehiatuko dira 2026ko denboraldi bizi baten hasierako itzorduan. Iraileko 3. astean amaituko da Kontxako banderaren ondoren Bermeo eta Portugaleteko ohiko itzorduekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasea daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina izan da gaurko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera egingo duten, bereziki lurraldearen ego isurialdean bero egiten jarraituko du. Zeruari dagokionez, goizpartean, lurraldaren iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa iparpartean, hobei baxu batzuk agertuko badira ere, goizean zehar desagertzera egingo dute, eta lurralde osoan zer urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitzi solaturen bat salbu Araba eta Bizkaia mendebaldean orokorra mintzat ateri eutxiko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei baxuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du ego isuri aldean aldiz egotik, ondoren arratsaldean ipar haize hau Araba osora eta Nafarroa erdira zabalduko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristerik. Temperatura minimoak behera egingo dute, 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta goiza desentez freskoagoa izango da. Maximoek ipar partean eta Araban bera egingo dute, baina Nafarroa erdi eta hegoan antzeko kokatuko dira, beraz bertan oraindik beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 28 eta 36 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
2: Naiz Irratia.

0: Naiz Irratia. Eta Azparnen hasi eta hiru hilabeteren ondoren Iruñera iritsiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa abenduaren 20an. Aritz Bidegain bertsolarien lagunak elkarteko kidearekin izan dira Euskal Irratietan.
1: 19. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa bertsozale elkarteak antolaturik, buruilaren 19. abenduaren 20rat Azparnetik Iruñerat, hori ipatuko dugu gure gomitarekin Ipar Euskal Herriko Bertsolarien lagunak elkartetik Aritz Bidegain aire, lehendakaria eta egiten zinautan ere bertsozale elkarteko kidea.
2: Bai, hori da, egunon.
1: Egunon bez, mezu nagusia ekosistemak datzi duela errandu zuen, azpimarratu duzu prentsa horrekoan, eta aurkeztu duzuenean errandu zuen txapelketa boz gora gailu jaundia dela, lehenik norena eta nor dira oholtzaren azpiko lagun guziako.
2: Zerem edo noren boz gora gailua, boianek bertsuaritza bere osotasunean egeran ezake, eta horrek zer nahi du, ba, biztan da, bertsolariak, baina bertsolarian ingurinan lanean ari diren jende guziak ere, hori da ekosistema bat, urte osoan, izan bertso eskoletan, izan bertso soen antolaketan, mila arlotan, eta xapelketa, guai ez da nagusia erran behar, Euskal Herriko bertsolari xapelketa, da pixka bat horren erakus lehioa, edo bainan hori la urtetik behin egiten da, bainan anartean bertsolaritza biziden gauza bat da, plaza ondienetan edo plaza txikienetan, ara, ikan ezake ekosistema hori dela, bertsolaritza honiz gauza izaiten alda finala ondi hori, eta ogoi pertsona biltzen dituen bertsoa faritipi bat ere, hori guzia da bertsolaritza pixka bat. Ara.
1: Txapelketak sortzen du alako zerbait, publikoaren ganik ere bai, baina erran duzuna hor importanta da, zenta aipatzen duzu ere balore bat baino gehiago, transmisioa aipatzen alda, zuen dira helburuak lortu nahi direnak hor, kide delaik zuten aritzan edo antolatzaileetan denean.
2: Elburu haumniz bat dira, transmisio hitza ipatu duzu eta guretzat biziki gauza importantea da transmisioa, eta hori da bertso eskoletan eramaiten den lana, eta ez da bakarrik bertsolari berriak ekartzeko, horrek badu helburu bat hortek aratago ere, ne ustez dela ba, aurrek edo nerabeek ukaitea espazio bat euskaraz bizitzen ikasteko, pixka bat. Ahora, transmisioaren aldetik, eta gero, bai, helburu haumeniz baditu elkarteak, horietako bat lurraldetasuna da, eta txapelketa hortan, besteetan bezala, lurraldetasunari garrantzia handia maiten diogu, konpazione, aurten berritasuna lehenbiziko itzulian edo zazpi saio izanen dira, bat gehiago eta provintzi bako txan saio bat.
1: Zenbaki batzu meiteko zazpi eman duzu. Berroita hamar bertsolari, hamalau gai jartzaile, oita bat epaile, aipatu ditugun itzaleko sinauri Franko, biztanda. Zenbat denbora hartu du antolaketak lekuez eztabaidatzeko, erriko etxean baimenak ukaiteko eta oro, hor zinez, behar da janik zuen artian antolatua izan, aukeratzeko zepista, ez ez hainiz badea, zinez zaila da hori?
2: Ba, egero gelen aukeraketan nik ez dut parte hartzen, bada sustapen talde bat, antolaketa talde bat, pentsatzen dut bi urteko lana izaiten dela, guk lau urteko zikloak ditugu, ara etengabeko lana da, bai lekuan atxemaitea, xapelketa bera antolatzea, eta gero jendea unitz bada lanean horren gurinan, bakotxa bere ahloan, eta jadiz nire ahloa da batez ere gaien txortza eta hola, edo ara, bai, lan luzea izaiten da, eta bakotxak badu zer egin. Antolako eta biziki potolo bada, eta ba, ekitaldia ere arabareko izaiten baita.
1: Gaien aldetik aipatu baituzu, berantago aipatuko ginen, gai batzu prest direa jadanik, eta beste batzu aterako dira behar bada aktualitatearen arabera, goizegi prestatzia ez baita beti egokia, nola gaien aldetik, hor nola ziste, hor ekeina da, ekein undarra, janen dugu, irailean hasiko da.
2: Hor hasiak ira jadanik, bai, gaien sortzea Xapelketa, olako xapelketa potolo batean, biziki lan ahondia da, eta gu badu jadanik bilaite do asia girela, pixkanaka, pixkanaka gaien sortzen, gero erranduzu, aktualitatearen arabera ere egukitzen dela.
1: Edo sobera zaila da?
2: Ez da zaila, da egukitzen gira, balimada aktualitate bat, ola usaiazkan pokoa edo egukitzen gira, baina ulertu behar da, zeila beteko lana dela edo. Gaien aldik xapaketa baten egitea, beraz, ez dira gauzak azkementuan egiten ale, eta erortzen balin bada ez dakit, azaroan aktualitate berezi bat, ba, egukitzen gira aktualitate hori, baina hori ezin dugu antizipatu, beraz, xapelketan zehar egukituko gira hori.
1: Zu hemen guazira ipar eskualerikoa, uartzen gira, gazten xilaba txapelketan, eskualeriko txapelketan, azken urteetan, iparaldekoak ari dira, hor iparaldean suspertze bat, zenitzen da, berpiste bat, eta hor argutasun bat?
2: Bai, bai, argunt, aspalditik hasi lan baten emaitza da, lortzen ari dena. Azken xilaba, joden urtean, eta urtean bukatu dena urte astapenean, rekastatxua izan da, bai bertsolarien aldetik, eta bai bertsozaleen aldetik ere, ahituniz nola saio guztiak bete diden astapenetik. Bai, horrek joa erabat erakusten du, interes berezi bat, ba, bai gazten gan bertsolaritzan plantatzeko, eta bai zaleen gan ere, ba, saioetara joaiteko, dezen izaz batek bestearen beharra badu, eta bai bada joa era agunt positibo bat, bai gure lujaldean, eta bai Nafarroa araban ere, horregatik ere badira lujalde horretatik bi bertsolari gehiago...
1: Usain amaino?
2: Hori da. Eta ara, orai arte Gipuzkoa eta Bizkaia izan dira beti biziki indartsu, beti danik, eta hor pixka bat beste lujaldetan ere adira indartzen, eta horrek ba, kurai amaiten diku gero erako.
1: Antolaketa purpura ipatzeko hiru aldi izanen direla, lehen fasean berroita bi herrialdeetako txapelketatik ateraiak, bertsolari ez mintzuniz biztanda, zaz pixaio errandozu, finalerdiak bi itzulitan, bo, laborbiltzeko funtzionamendua edo nola antolaketa hobik erraiteko?
2: Bai, ba, lehenik eginen da errandozu, zaz pixaio horiek eginen dira, eta horietaik sailkatuko dira batzu, ez dut xifra xuxena gogoan. Eta bai, final haintzinekoak edo bi itzuletan dira, lehenik lau saio eta gero hiru saio izanen dira.
1: 2022ko finalistak finalerdietan sartuko dira 8-7, txapelduna finalean, Maialen Lujanbioz mintzo gira, Maialen Lujanbio, eta ginea telegiatuko da lau garen txapelaren bila, ez baniz trompatzen Andoni Gainaren erriko jaren berdintzeko aukera du.
2: Uste hotez zirela trompatzen, laugarrena izanen luke ban aski. Bai, bai, biztan dena, eta pentsatzen dut gaidela dudarik gabe, xapelorren irabaztea, badira beste batzu ere gai direnak. Beraz, bo, ikusiko hori final hori oino urrunda, baina, bo, espero, azteko xapelketa edera izanen dela, bero usotasunean.
1: Eta zazpi iparaldetik lehiatuko direla, bon, bertso sarrerak hor ere salgai dira, hori baino lehen, behar da baloreak aipatu ditugu, antolakuntza nola pasatuko den, nahi zinuke gauza praktikoak aipatu baino lehen zerbait azpimarratu?
2: Bai, nik ilusioa unitz badut xapelketa hori hasten delarik, bai publiko gisa ere bai, zeren eta bertsolaritza da Euskal Herrian dugun arte disiplina bat, osoki, eguneko eunean euskaraz egiten dena, neok ez dauzu itzulpinek alde egiten antzerkian bezala edo adibidez, eta uste dut behar dugula hartu ere zer den bertsolaritzaz egoxo den euskaraz hain libreki egiten alizaitea.
1: Eta hortaz gozatzeko, badira bez zazpi saio lehenbizikoan, gero badira final horrekoak, badira paradak sartzean eskuratzeko, nola eskuratu preseski?
2: Bertso sajeraken behar dira erosi txartelak eta bo, bada aukera lekuan berean ere baina gomendatzen dut alare haintzinetik erostea betetzen baitzira gehienetan saio horiek internetetik bertso sajerak.eu zen
1: Irailaren 19an Azparnen hasiko da eta ustut, Maian Etxoperena eta Miren Artetxe izanen direla iparaldetik eta ariz bide gain ere ez gai jartzaile.
2: Bai informazio honak badituzu, ez da gilundiak ginetuzun. Bainan, bai, ni azparnan izanen iz gaiak emaitan.
1: Eskerrak prentsa dozi errari. Mil eskerrarit.
2: Mil eskerzuri.

0: Egunon, goizeko 6:30 dira, ongi etorri naiz irratira. 235 hildako eta 4300 zauritu eragin ditu 1900garren urtetik Venezuelak izandako lurrikara bortitzenak. 39 segunduko banaketarekin 7,2 eta 7,5 graduko lurrikara bikoitzak anabasa eragin dute Venezuela erdialdeko kostaldean. Delcy Rodríguez, Venezuelako presidente interinoak azaldu duenez, sarraski erdigunea La Guairako estatua da. 10 xeak ere gelditu dira.
1: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
0: Eta Venezuelan izandako lurrikaran hilden pertsonetako bat Alazne Solabarrieta da, bigarren errepublikan Hondarrako alkate izan eta atzerrira ies joan behar izan zuenaren biloba. Bere bikotekidea Koldo Olalde, euskal ieslari politikoa, zauritua dago. Bestalde, Lakuako exekutiboak IAJ eta EH Bilduren akordioaren baitako enplegu publikoaren legea garatu beharko du, EH Bilduk abstentzioa jo du eta EAJaren proposamena onartzeko garaian izan da hau. Markel Olano eta Pello Txandianok kuantitatiboki eta kualitatiboki duen garrantzia politikoa nabarmendu dute legea onartzerako garaian.
2: EH Bilduk abstentzioa emango dio diktamenari, akordio bat erdietsi dugulako EAJarekin. Adostu duguna da blokeo egoera honi aurre egiteko EAJaren lege proposamena onartuko dela eta beraz enplegu publikoaren legearen erreforma zentzu horretan egingo dela, testatuko dela, honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen badu eta eraginkorra baldin bada dagoen oldarraldi judizialari bidea izteko, guk ez dugu inolako zalantzarik izango umiltasun guztiz onartzeko oker geundela gure balorazioetan, demostratzen bada bide hori ez dela eraginkorra sententziei horregiteko, ba orduan abeste proposamen bat egingo da, hain zuzen ere EH Bildu planteatutako terminotan.
0: Eta Espainiako Polizia Nazionalak 12 pertsona atxilotu eta 10 emakume askatu ditu Donostian gizakien salerosketaren aurkako Buda izeneko operazio poliziaren barruan. Marisol Garmendi, Espainiako Gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak eta Teresa Erraez Poliziako buru nagusiak eman dituzte hauen xehetasunak. Eta kiroletan Madrilen hasiko da urtengo arraun denboraldia, Euskolabel eta Euskotren ligak Butraiko del Lozaiara doaz igande honetan 2026 denboraldiko inaugurazio itzordua jokatzera. Azken estropada iraileko 3. astean jokatuko da.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasea daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera egingo duten, bereziki lurraldaren hegoisurialdean bero egiten jarraituko du. Zeru hori dagokionez, goizpartean lurraldaren iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarro ipar partean hobei baxu batzuk agertuko badira ere, goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitzi solaturen bat salbu Araba eta Bizkaia mendebaldean orokorrean mintzat ateri eutsiko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei baxuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du hegoisurialdean aldiz egotik, ondoren arratsaldean ipar haize hau Araba osora eta Nafarroa erdira zabalduko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristerik. Temperatura minimoak behera ingo dute, 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta goiza desentez freskoagoa izango da. Maximoek ipar partean eta Araban bera egingo dute, baina Nafarro erdi eta hegoan antzeko kokatuko dira, beraz bertan oraindik beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 28 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
3: Naiz irratia.
0: Eta ekainaren 25arekin 79 urte bete dira Kontakt argitaletxeak Ana Franken egunkaria lehen aldiz argitaratu zutenetik. Literatura unibertsalaren lan ezagunenetako bat bihurtuko zen obra hau. Bigarren kafean Josu Zabaleta itzultzailea izan da.
5: Bueno, lehen da bizi beste gauzatxo bat. Ez da euskarara egiten dan lehenengo itzulpena. Lehenengo itzulpena egin zuten Rudolf Derreik, hizkuntzalaria, etorri zen euskara ikastea untza, eta ormaiztegin aurkitu zuen neskagazte bat, arekin batera, neskagazte bat orain deitzen da Mari Carmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzan konseilari eta izan dagoa. Horrekin egin zuen kapitulu bat behintzat itzuli eta argitaratu zuten Eganen, Egan aldizkarian. Orduan, eta geroago, ba, niri eskatu zeaten itzulpen hori egiteko, uste eta ereinek eskatu zeidala, ez dakit neuk proposatu da edo beraien gandik etorri zen. Bueno, orduan, zertan datzan historia. Historia da, zeak naziak Holandan sartu zirenean, hogeita ez dakitzen bat mila judu ezkutatu egin ziren. Ezkutatu ziren bazekitelako, eta hain zuzen Ana Franken familia ere Alemaniatik etorria zen. Izatez gurasok eta alemana ziren. Orduan, horiek etorri ziren, eta bazaukaten olako fabrikatxo bat, eta fabrika hortan ezkutatu ziren. Baldintza ziren, beheko pisuan lantegia zegoen, lehenengo pisuan zeak bazeuden ofizinak eta olako hauzak, eta bazegon baita ere etxetxo bat. Eta hor ezkutatu zen familia hori eta beste batzuk. Langileetatik ofizinan lan egiten zutenak eta bazekiten han ezkutatuta zeudela, baina bestek ez. Horrek baldintzatzen du pixka bat horien bizitza, ze langileak zeuden bitartean eta ofizinalean lanean etzegoen bitartean ezin zuten ia muitu ere egin. Zaratarik ez ateratzeko eta jendeaz konturatzeko gainean norbait bizitzela. Bulegoa lanean hasten zenean, ba, beste zarata batzuk eta zeuden, eta orduan ba, ez zuten alako problemarik. Baina harremanak zeuzkaten bertakoekin eta hori dena. Orduan hor pasatu zituzten bi urte, baldintza horietan, baldintza horiek, hain zuzen baldintza dira, baldintzatzen dute hangoen bizitza, eta baldintzatzen dute ba, bi aizpen bizitza, eta gurasoena, eta beste batzuk ere badaudean, eta haien guztien bizitza. Baldintza horiek esate batako isiltasunaren baldintzak zer dakar, ba azkenean ezin dutela dantzan jardun, ezin dutela musika jarri, ezin dutela gauza batzuk egin, zer egiten dute irakurri. Irakurri eta batzutan lantegiak uzten duenean arratsaldetan eta hola ba, irratia entzun da holako gauzak. Baina bitartean egon behar dute isilik eta irakurtzen. Orduan horrek pixka bat sortzen du baita ere baldintzatzen ditu afizioak eta egiteko gauzak eta hori dena. Orduan, hori da egoera. Azkenean, norbaitek seguru asko, ez da, oraindik ez da jakin nork eta nola salatu egiten ditu. Salatuta, kalkulatzen da Holandan, ezkutatuta zeudenetatik 18 bat mila persona edo naziek hartu zen, harrapatu zituztela. Batzutan bati bota izan zaio kulpa, beste batzutan beste bati, ez dakite, oraindik ez da gauza segurua. Kontua da, handik eraman zituztela ia zeatara, konzentrazio esparruetara, egon ziren bat baino gehiagotan, etorri zen gerra bukaera aldera, ia konzentrazio esparruak itxisten eta ari ziela, orduan eraman zituzten azkenengotako bat izan zen Bergen-Belsen, baldintzak garai hortako literatura, esate bateko Primo Levirenak, eta irakurtzen baldin badira ikusten da, ba, batez ere gaixotasunak eta izan ziela, eta hauek iltzien seguru asko tifusekin. Biak, bi zerak. Orduan, bitartean idatzita zeuzkanak, detenitu zituztenean, sartu zan bat, ja, beraiekin egoten zena, sartu zan bat ikusi zitun paper guztiak eta zaudela lurrean bota eta horrela, bildu zitun, gorde zitun, gerra ondoren, ia, aita salbatu zan, aita azaldu zenean, ara, ez zion eman, aitari. Eman zion aitari jakin zuenean Ana Frank eta bere aizpa hilda zeudela. Orduan eman zizkion. Eta aitak hori pixka bat begiratu, filtratu gauza batzuk, zentsura pixka batein, eta gorde zuen, o argitaratu zuen, eta hori da lehendabiziko argitalpena. Geroztik beste argitalpen batzuk egin dira falta ziren gauzak eta sartuz. Gainera, Ana Frankek berak momentu batean hartzen ditu bere zeak momentu batera arte idatzitako egunkariko datu guztiak eta hasten da liburu bat idazten. Baina liburu bat idazten 15 urte egin. 15 eta 16 betetzeko hortxe. Hasten da idazten. Zergatik, erbestean zegoen zeako Holandako gobernuak irratiz Londresetik esaten du idazteko zeak idazteko egunkariak eta horrela, eta hori dana gerra ondoren argitaratuko dela. Eta horren hasten da Ana Frank begiratzen zer idatzi duan, gauza batzuk kentzen ditu, beste batzuk ordenatzen ditu, eta hasten da liburu hori idazten. Eta hori da geroztik argitaratu dena, geroztik osatu dena, eta ba azkenengo osatu den, ja definitibotzat ematen den liburua da nik itzuli duena.

0: Bueno, Josua, entzule ondo kokatu dugu historian. Gaurko eguna garrantzitsua da, izan ere, gaurko egunez, baina duela 79 urte, argitaratu zen liburu hauek, 1947ko, kainaren 25 zen, hain zuzen, noski urte asko pasa dira, zuk zergatik uste duzu jarraitzen duela hainbesteko interesa pizten historia honek?
1: Era, anekdota bat kontatuko dizut. Badago italiar bat, Roberto Dañino du izena. Txunditu eta utzin duen behin telefonoz deitu zidan eta euskeraz. Baina euskeraz ari izan hitz egiten Holandako literaturaz. Bere espezialidadea Holandako literatura, italianoa izanik, eta momentu hontan Estrasburgoko unibertsitatean erakusten du Holandako literatura eta Berlingo unibertsitatean euskera. Pentsa nolako jendea daukagun munduan. Bueno, ba, horrek galdera hori bera egiten zuen. Osea, Ana Frank da holandar literaturaren adierazpen bat, ala da munduko literatura. Beste galdera batekin ere erantzun daiteke, pixka bat pistak emateko. Biblia zer da? Hebraierazko literaturaren erakusgarri bat, edo aramierazkoa, ala munduko literaturaren. Ustetia dagoneko esan daitekela, munduko literatura dela.
2: Bai.
1: Ni usteet Ana Franken egoera hortan idatzi izanak, hain gazterik idatzi izanak, eta horre guztiak ez kentzen dula zeako Holandako literaturatik eta bihurtzen dula munduko literaturara. Eredua da. Eta nik uste dut eredua dela ez bakarrik Ana Frank, bezik eta Ana Franken egoera. Zergatik egiten da, zer pentsatu asko ematen du. Zergatik egiten da idazle. Nola egiten da, edo zerk egiten du idazle garai hortan. Eta gainera bere bizitza planteatzen du. Bere bizitzaren zenbait gauza, aitak lehenengo edizioan, lehenengo argitalpenean, kendu egiten ditu. Esate baterako, ba, gurasoekin ditun eztabaidak. Borratu egiten ditu. Sexuari buruz esaten ditun zenbait gauza. Ia 14-15 urtekin, ez da zea hori kezka hori badu, eta orduan planteatzen ditu gauzak, gaina badu erdi mutil lagun bat, antxe bertan bizi dena, eta arekikoak eta hori dana kontatzen ditu, eta orduan ba, hori dana ba, aitak kendu egiten du, alegia aitak edo garai hartako moralak. Aitak da garai hartako morala, eta garai hartako bere klase sozialeko morala. Aita bankeroa izandakoa zen. Orduan hori dana agertzen da horretan. Ni uste dut hori planteamendu edo arazoietanak unibertsala diela eta balio dutela edozein lekutan. Ni uste dut horretik dela.
0: Aipatu duzu, ez? Ana Frankek testu idatzi dizuenean, bueno, egunkaria oso gaztea zen, izan ere 13 urterekin hasi zen idazten testua. Zer uste duzuzuk daukala Ana Franken testu honek gaur egungo irakurle berriak unkitzeko?
1: Bere bizitza eta bere bizitza ez dala gauza lau bat irristan dijoana besterik gabe, ez da arazoak ditun bat, denok arazoak dauzkagun bezala. Adin hortan eta baita nerean ere.
0: Orain arte ongea testuaren, bueno, barkatu, hilburaren beraren indarra zitze egiten pixka bat, ez? Historia bera, nahiko historia garrantzitsua eta bueno, importante da. Baina zuk zeneukan beste zeregin garrantzitsua noski, literaturan dena testu honi euskarazko ahotsa jartzea. Nola iritsi zaizun proposamena, egunkaria euskaratzeko proposamena zuri?
1: Nik lehen da bizi beste gai bat sartu nahi nuke. Hor, nola egin zen idazle, zera, Ana Frank.
0: Bai.
1: Batetik, segur asko beste zer eginik etzeukatelako, eta hor dut nazten da, ba, gutunak idazten, bere kitiari.
0: Bai.
1: Baina badago beste gauza bat normalen nahi patzen ez dena, eta badago beste liburu, bueno, beste testu mordo bat Ana Frankek utzia, eta argitaratzen ez dena, ez da erraza argitaratzen. Alegia, momentu batean, aitak esaten dio, irakurtzen ditunean, gauzak irakurtzen ditunean eta liburuak irakurtzen ditunean, beretzat deigarri dien gauzak zergatik ez ditun apuntatzen eta horrela. Eta hasten da apuntatzen, beretzat deigarri diena. Nik uste dut hortik hasten dela idazlea. Zergatik horrek irakurketa aldatzen diolako eta idazteko velozidadeare aldatzen diolako. Ez du, ia ez du improvisatzen. Ia ari da gogoeta baten ondoren idazten. Bere komentariotxoak edo zerekin lotzen ditun, aurkitu ditun esaldi edo parrafoiek edo pasarte horiek. Orduan, azkenean idazle batek egiten duena hori da. Idazle bat ez da izketan ari den bat, liburu bat izketan ari zaizu, baina liburu horren atzean dago asko pentsatuta idazten o hitz egiten dizunen bat. Ez? Eta hori hortara bihurtzen hasten da Ana Frank. Nik uste dut hori irakaskuntzarako oso kontuan hartu beharko litzakela. Pixka bat, irakurtzen dezunean hasi apuntau eta komentatu. Orduan, nik uste dut hortik hasten dela. Eta beste partea zein zen?
0: Zuri nola iritsi zitzaizun, parkatu, Ana Franken egunkaria euskaratzeko proposamen hau.
1: Naiz gogoratzen oso ondo. Ez dakit, neuk proposatu nuen, ze garai hortan ia baneuzkan hori irakurtzeko moduko alaba eta semea, eta haientzat ia badira urte batzuk aina izela badaukat nik nire editoriala, oraindik ere, txupatxusak, etxerako liburuak, eta egiten ditut, hola ikusten dudana hau ez da argiteratuko, edo, orduan, egiten du liburu bat, zortziale, eta ematen diet. Gaur egun, dagoen teknologiarekin hori egin leike. Osea, nik egin izan dut, hartu liburu bat PDF-ean, txikientzat testu marrazkiekin eta dana koloretan eta horrela esportatu dena PDF batetik esportatu dena argazki bezala, argazki horietan borratu testua, berriro montatu, euskerazko testua sartu eta liburua egin eta umei eman. Gauz horiek egin leizkela gaur egun badago teknologia hortarako, eta nik uste dut eskolaik eta aprobetsatu beharko luketela, ze gaina oso merkea teatzen da. Ba, liburu dute egiten baino merkeago, ez pentsau. Osea, 200 pagina, koloretan, batrikromian, dana pagina guztiak marrazkiz beteta, uste dut egoen dela 5 bat urte edo 8 euro atera zitzaidan ale bakoitza, 8 alea aterata. Zoaz dendatara egolako prezioak ikustera. Beraz, eskoletan eta badago hori egitea. Personalizatzea, ontarako, aber, nola egiten dugu, Tolosari buruzko liburutxo bat, gure umentzat. Badago hori egitea. Orduan, hola, ez dakit, hortarako egin duan, edo ereinak eskatuta, bale, naiz gogoratzen.
0: Bueno, Josu, noskiz, itzultzaren lana ezinbestekoa ez, liburuak hainbat hizkuntzetara egokitzeko, eta zer esanik ez, hain garrantzitsua diren, bueno, historia hauetan ez, Ana Franken bezala, zer ardura sentitzen da hain ezaguna den liburu bat euskarara itzultzean?
1: Hombre, bildur pixka bat eta guzti.

0: pilotatik ekartzen zian kolore banatan, ekartzen dit, ba, horren, esaldi horren itzulpena, beste liburu batetik hartu, jarri gorriz, eta gero ondoren, beste batetik hartu, jarri urdinez, eta azpian. Eta orduan, horri begira itzultzen dut. Kaso hortan Holandez ez nekin. Armazio hori egin nuen batez ere iztegietara eta begiratzeko errezteko, ez? Ba, baneuzkan frantzesetik euskarako iztegia, baneuzkan gaztelenetik euskarako iztegia, orduan testua bertan baldin badako zu, ez dakuzu idatzi beharrik ere, eta begiratzen dezu eta egiten dezu, ez? Ba, ari baldin bazera eman dezagun, ba, inglesetik edo ari baldin bazera euskaratzen. Orduan, lehen da bizi hortarako egin nuen, gero konturatu nintzen, batzutan disparateak eta dana gaurkitzen zenitun, itzulpen horietan. Eta gero ikusten zenitun, itzultzaile horiek izan dituzten problemak, beren hizkuntzatara itzultzeko edo ikuspegiak. Eta gaur, testu literario bat ez da esaten duena bakarrik. Ezik eta esateko modua, esateko doinua, hori dena. Komunikazio bat sortzen da eta komunikazioan gauza asko sartzen dira barnean. Eta hori nola egiten duten. Eta azkenean, bakiz nola laburtuko nuken, zokartzen dezu eta nik egin duen bezala hiru hizkuntzatatik edo momentu hontan ia naiz eta hizkuntza bat ondo jakin, ni beti beste hizkuntzetako testuak ere beti eukitzen ditut, ze niretzat aberasgarri da. Azkenean zer gertatzen da? Iaia dala nola irakurle klub bat, ba, ia kasi irakurle klub bat gea, beste itzultzaileak eta nik. Ze beste itzultzaileak izan dituzten problemak eta hori denak agertzen dira, eta bueno, daude klub batean gaude, denak aizaizkit hitz egiten eta kontatzen ze problema izan dituzten. Eta hori edana kontuan hartuta itzultzen dut. Orduan, unekin antzeko gauza bat egin duan.
1: Zer ona. Bai.
2: Bueno, dagoeneko amaira erantzuaz, Leizer. Berezitasunetako bat da liburuarena ez dugula ez direla historialari baten edo heldu baten hitzak, baizik eta aipatu bezala neska honek Ana Frankek idazten hasi zenean 13 urte besterik ez zituen eta bi urte eraman zituen bera deitzezion atzeko etxe honetan idazten, ez? Zai izan da nerabe baten, da, kasu honetan 13 urteko neska gazte baten ahotsa euskaraz naturaltasunez eramatea?
0: Ez pentsau. Ze neska oso gaztea zen, baina asko irakurria, eta ia idazle bihurtzen hasia, eta batez ere, ez dakit bereatik edo inguruak eskatzen, ala eskatzen ziolako edo, oso garbia. Idazten oso garbia. Orduan, ez dauka esaldi bat bukatu gabe. Orduan, hori ez da hain zaila itzultzen. Asko ze zaila behiz izaten dira, beste batzuk, esate bateako, bat tokatu izan zait Camilleriren liburu bat. Camilleri azten izan itzultzen, eta iztegietan eta behiratzen duen, italierazko iztegietan eta horretak, eta gauza batzuk etzien agertzen. Eta zer da, eta ziren zan begiratzen, eta ziren zan siziliano. Siziliako izkera. Eta hasien zan begiratzen bere gauzak eta horrela, eta behin ikusi nuen YouTube-en, berekin egin dago entrevista bat, eta esaten zuen, berari gustatzen zaiola argitaratzea, berak idatzita bezala. Exakto. Eta ze gaina, Sizilianoa eta sartzen zuela, ze bestela bere aitak ez zuela parrerik egiten, eta berari gustatzen zitzaiola aita parrerikia. Eta orduan, ba, eta baina nola idazten zenon, ba, hasieran, ba, boligrafoz eta horrela eta lumaz, eta gero makinaz, baina beti egiten dezu akatzen bat, eta orduan nula borratu, eta berriro kopiatu, eta sekulako lana. Eta gero lagun batek ordenadore bat operatu ziola, eta izu, horrekin ondo, horrekin ondo, baina kao, ni idazten nahiz, eta derrepente nun hasten zaidan ordenadorea, dena azpiz, gorriz azpin marratzen. Tardontxe konturatu nintzen, hau da xuxen, italierazko xuxen jarri nuan, nire ordenadorean jarri nuan italierazko xuxen, eta azpin marratzen zidan abanekian, hau sizilianoa da. Orduan, hori nola itzultzen dezu euskerara. Hasi nintzen begiratzen, eta azkenean hiru tesis doktoral irakurri nintuan, Camilleriren itzulpenari

0: buruz. Eta ba, nola esate bateko Frantzin sartzen zituzten zeako Sizilianoz zenean Marseillako frantsesaren tokea. Inglesez ba zea ba, bat olako lumpen izkera bat, baina euskera ze jarri behar nuen. Azpeitikoa? Edo Bermeokoa? Erderaz ez egon ezer. Erderazkoak ez dira enteratu. Hortaz, euskerazkoak ere ez. Ez nintzen atrebitu. Hori bere haitzen. Orduan, gazte baten idazkera, ba, bai, badago, baina zearen Ana Franken kasuan batez ere da bere edukia eta adierazi behar dena argi. Eta berak nahiko argi adierazten. Orduan, ba hori.
1: Bueno, oren bai, Josu, azkeneko galderara iritsi gara dagoeneko. Beti zaten da, ez, liburu bat irakurtzen dugunean, denok ikasten dugu zerbait bertatik. Zure kasuan adibidez, horrelako historia batekin, Ana Franken testua idazten, zu zer ikasi duzu urte hautan, guztietan?
0: Batez ere, niri zer gogo eta egin eman dit, nola bihurtu zen, nola bihurtu zen idazle, eta zer egin beharko litzateken irakaskuntzan aurrak irakurle edo idazle bihurtzeko. Gogoan daukate, orain dela gutxi ez da telebistan edo nuntzan, haizien galdetu zioten bati, eta psikologoa edo zertzen, ia nola egin ziteken, nola lortu ziteken umek idazle izatea, edo irakurle izatea. Eta, bueno, ez dakize teoriak eta hasi ziren eta horrela. Eta ne harten esaten lan ez. Hori dana egia da, baina ez, erdia da. Zuk irakurri. Zuk idazle, irakasle, zeuk irakurri. Eta zeuk irakurtzen baldin badezu, antzeman gozaizu eta kontatuko diezu gauzak. Ni seguru nago, edo ia seguru, zergatik gustatu izan zaren beti irakurtzea, eta zergatik bihurtu naizen literaturzale. Nere txikitako geografiako irakasleak, ematen zizkigun liburuak irakurtzeko, eta handik aste betera etortzen zitzaizun, eta esaten zizun, haizu, aliatu zea, zazpigarren kapitulura aliatu zea? Da, ez, hain dik ez, unena falta ez, hain dik ez. Baina arek buruz ekin, liburu hori, eta komunikatu itzen zizun. Eta haizu, honek liburuak irakurtzen ondo pasatzen baldin badu, nizeatik ez. Eta alaxe hasten zea, eta gero, ba, idazten ere berdin, idazten ere bide beretik hasten zera. Orduan, eta gero euskeraz badago beste problema bat, eta nire itzultzaile bezala ezin dute esan gabe utzi, eta da irakaskuntzan oraindik hizkuntzei buruzko gaietan badaude ingles, eta hor ingles erakusten da, badago gaztelania erakusten da, badago euskera eta euskal literatura, eta orduan erakusten da euskera eta euskal idazleek idatzitakoa, eta gero dago literatura, eta horre erakusten da gaztelaniaz dauden munduko liburuak. Baina ez da erakusten mundua euskerara ekarrita. Eta handu lertxundik inoiz esan izan du horri buruz, ba, berak aholkatzen diela idazle berriei itzultzeko. Zergatik itzultzen naizenean handakarren esan berdezu, eta ezin diozu iesin. Zeureak idazten nahi baldin bazea, orduan iesin diezaiekezu, baina bestela ez. Eta orduan behartuta zaude pentsaera komplejo bat islatzen euskeraz. Eta behin galdetu nion, zer gertatuko litzake euskal irakurleak oituko balira zehara, este, euskeraz itzulpenak irakurtzera, eta asko zere gutxiago saltzen da. Zer gertatuko litzake. Igual bate baino gehiago ikastaroak.
2: Egunon, goizeko zazpiak dira, ongi etorri naiz irratira. 225 hildako eta 4300 zauritu eragin ditu 1900garren urtetik Venezuelak izandako lurrikara bortitzenak. 29 segunduko banaketarekin 7,2 eta 7,5 graduko lurrikara bikoitzak anabasa eragin dute Venezuela erdialdeko kostaldean. Delcy Rodríguez Venezuelako presidente interinoak azaldu duenez, sarraskiaren erdigunea La Guairako estatua da, hamarnaka eraikin xeheak gelditu dira.
3: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
2: Venezuelan izandako lurrikaran hilden pertsonetako bat Alazne Solabarrieta da, bigarren Errepublikan Ondarroko alkate izan eta atzerrira iesikoan berri zantzuenaren biloba. Bere bikotekidea Koldo Olalde, Euskal Ieslari politikoa, zauritua dago.

0: Bestalde, Lakuako exekutiboak EAJ eta EH Bilduren akordioaren baitako enplegu publikoaren legea garatu beharko du. EH Bilduk abstentzioa jo du EAJaren proposamena onartzerako garaian. Markel Olano eta Peio Txandiano kuantitatiboki eta kualitatiboki duen garrantzia politikoa nabarmendu dute legea onartzerako garaian. Boxek, Sumarrek, PPek eta PSek administrazio publikoan euskara bermatzeko enplegu publikoaren legearen kontra egin dute. EH Bilduk abstentzioa jo du eta EAJak bere proposamenaren alde bozkatu du, Peio Txandiano.
1: EH Bilduk abstentzioa emango dio diktamenari, akordio bat erdietsi dugulako EAJarekin. Adostu duguna da, blokeo egoera honi aurre egiteko, EAJaren lege proposamena onartuko dela, eta beraz enplegu publikoaren legearen erreforma zentzu horretan egingo dela, testatuko dela, honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen badu, eta eraginkorra baldin bada, dagoen oldarraldi judizialari bidea izteko, guk ez dugu inolako zalantzarik izango, umiltasun guztiz, onartzeko, oker geundela gure balorazioetan, demostratzen bada, bide hori ez dela eraginkorra sententziei horregiteko, orduan, abeste proposamen bat egingo da, hain zuzen ere EH Bildu planteatutako terminotan.
0: Eta Eustatek zentza lanak eta kontziliazio neurriak aztertu ditu azken inkestan, honen aburuz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emakumeek egunero 4,9 ordu eskaintzen dizkiet etxeko lanei eta zantzei, gizonezkoek berriz 0,6 ordu. Pasaden urtean emakumen eta gizonezkoen arteko arrakala zertxobait igo zen eguneko ordu kopuruetan zaintza eta kontziliazioan. Etxetik kanpo lan egin eta 15 urtetik berako umeak dituzten emakumeak eguneko 1,3 ordu gehiago ematen dituzte gizonezkoek baino. Eta Espainiako Polizia Nazionalak 12 pertsona atxilotu eta 10 emakume askatu ditu Donostian, gizakien salerosketaren aurkako Buda izeneko operazio polizialaren barruan. Marisol Garmendia, Espainiako Gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak, eta Teresa Erraez, Poliziako buru nagusiak eman dituzte hauen xetasunak. Eta bian dira Ezkabamendiko sutearen itzalketa lanak, Nabatz, Usi eta Anotz herriak ustu egin behar izan dituzte sutearen gertautasuna dela eta. Ezkabamendiaren bueltan dauden Kordobia, Trinitate, Leizarra, Zangotza eta Tuterako subiltzaileak. Haize Ufadek nabarmen zaildu dute itzalketa lana, eguraldi aldaketarekin abiadura bizi zabaldu delako sua. Nafarroako gobernuak mendizutetako plan berezien bigarren egoera operatiboa aktibatu du, eta horren baitan Nabatz, Usi eta Anotz herriak ustu behar izan dituzte.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepidea klasea dela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta baina hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeran eskutik.
3: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera egingo duten, bereziki lurraldearen hego isurialdean bero egiten jarraituko du. Zeruari dagokionez, goizpartean lurraldearen iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa iparpartean hodei baxu batzuk agertuko badira ere, goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira. Arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitzi solaturen bat salbu Araba eta Bizkaia mendebaldean orokorrean mintzat ateri eutsiko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei baxuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du ego isurialdean aldiz egotik, ondoren arratsaldean ipar haize hau Araba osora eta Nafarroa erdira zabalduko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristerik. Temperatura minimoak behera ingo dute, 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta goiza desentez freskoagoa izango da. Maximoek ipar partean eta Araban behera ingo dute, baina Nafarroa erdi eta hegoan antzeko kokatuko dira, beraz bertan oraindik beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 28 eta 36 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Naiz irratia.
4: Naiz irratia.

0: Zazpiak eta sei erlojuan eta badakizu egunero bezala iritsi dira eguraldiaren tertulia egiteko ordua. Gainera, aste honetan eguraldia beiro izan dugu, ea berak zer dioen nirekin daukadalako Xole Agirre Irundik, egunon?
1: Egunon.
0: Zer moduz adostirar honetan?
1: Gaur hobe.
0: Hobeto, ez da?
1: Zega izki pasaregu.
0: Bai, ez da.
1: Egia zan, Bueno, atxo eta ere negun bezala ez da eguraldia momentu honetan Irunen daukagu 21 gradu eta odeien bat dago, baino gaur ez dakit hobe dago. Beste temperatura daukagu.
0: Bai, aldea nabaritzen da, baina egia da, badaila pixkat parregarria 21 gradu goizeko 7:00 fresko iruditzen zaigula, egia da aurreko egunak ordu honetan jada 29 gradu genituen, baina ez dira temperatura normalak ere, eh?
1: Ez, baino egon geha lertuta, temperatura. Baino, oain, ez daki, zango, ondo dagola eta una dagola.
0: Bai, esan baiko, pixkat hemen kanporatera gara, eta esan oso ondo egoten da, etxean ere leio guztiak ireki ditut, eta nabaritzen da freskotasuna. Hala ere, Xole, zurekin komentatu nahi nuen gauzat, zegia da azken urgunotan, bero bola da gogorrak bizitzen ditugula, gogor bezala esango dugu zeztago besterik, baina egia da beroak ez duela berdin eragiten Euskal Herri guztian, eta kasuna barmena izan da adibidez Gasteizekoa. Izan ere, udalak egindako mapa baten arabera, beroarekiko zaurgarritasun handiena duten eremuak ikusi dira, eta oroar ikusi da errenta txikiena duten eta eraikin zarrenak dituzten auzoetan, hala nola aldezarren edo Zaramagan gauza, bueno, okerrago parasatzen ari direla, baina aldiz diru sarrera handiagoak dituzten eta etxe bizitza berriagoak dituzten auzoek baldintza hobeak dituztela beroari aurre egiteko. Beraz, bueno, klima aldaketaren ondorioak ere desberdin bizi dira, ba bizi den auzoaren arabera eta batez ere baldintza sozialaren arabera, eta gai honi buruz hitz egin dituen Xole zurekin, ez dakit zer iritzi daukazun edo bazenuen honen berri ere.
1: Ez, behitu, beroaz ari giten lan ezak genuen, ez nuen arazo sozialeak sakondu beroarekin zein gaizki pasatzen dudan, pentsatu nuen soilik, eta nire etxea ez dagola berorako prestatuta. Eta, bueno, baino gero ikusi Gasteizko artikulu eta horiek pentsatzen duen, ze lotxa ematen zidan. Berriro, gauza naturala nola da beroarekin, aberatzat eta pobreetan banatu ginen klase kontua da baita ere. Eta ikusten dezu hor eta esaten dezu, beroaren udal mapak oso argi uste du hori. Sufrimendo termikoa langile osoak eta poltsikoak utxik kizkaltzen dira. Iriaren mapa egiten dutenean. Eta gero hor, hain klaro ikusteta nola lekuak jendea dirubakin daukala bere azoka nola dago, ez daukagu kolorean hor gorria, hor dana prestatu ondo dagola. Baino nik ikusi nuen hori eta esan nuen, hotza neguan eta benetako labea udan jende daukagu, eta hori pobrezia energitikoa ere bere bolada baten erdian airatzen da, eta hori berriro sumatzen da, eta nik esaten nuen koldoriatxo, hau ez da klibaren arazoa, egiturazko desberdin tasunaren arazo politikoa da, eta gure, nola esan, gure agintarien beste jokaldi bat. Ez dute ez dakit azterketatik egiteko lanik hartzen, gutxieneko erosotasunak izan ditzaten babesetxea eta hor ikusten da, eta lotxagarria da hori.
0: Bai, gainera, nire zure berdin, egun hauetan eta albiste hauek ikusita konturatu naiz, gu asko kexatzen garela, baina badaudelako, baina okerrago daudenak ere, eta adibidez, atzo aterazen albistea ere, 23 urteko pertsona bat, kalegoerako pertsona bat hiltzela, beroaren ondorioz, eta badira gauzak kontuan hartzen ez ditugunak, gu erreiz kexatzen gara, baina gero badaukagu normalean dirua aize girotu bat erosteko, ventiladore txiki bat badare, eta gero errealitateak beste batzuk dira. Hala ere, hor aipatu duzu klima babeslekuak, ze ikusi dugu aste honetan, bueno, klima babesleku deitu diotenak, edo bueno, klima klimatik edo berotik babesteko guneak ireki dituztela hainbat tokitan, guk hemen adiez Tolosan bat izan dugu. Abian jarri dituzte egun hauetako batez ere beroei aurre egiteko. Ez dakit zuretzako nahikoak diren horrelako neurriak gaur egun.
1: Behar da, bueno, behar da pila bat gehiago, eta nik esango nuke Irunen nola da muga eta dena dago jende asko kalekua onera etorri dana. Eta joaten zea Gaboan, baino behatzi terdita, amarretan edo lau, Ondarra bida edo Endaia da, eta dago pila bat jende, bueno, familiak, aurrakir eta hola, eta hori esaten genuen guk, hori bizi dire gela batean, famili bakoitza, nola ez dit, bai, eta nola ez dire joan behar playara eta ana falduta dena, eta aurrak jolastu Gaboan amarretan edo amarreter ditan. Ez que bede, etxe hortan ezin dute jende hau bizi.
0: Bebe, guztiz.
1: Eta udaletzea daukate lekuak irikita familia hauek ateratzeko bere gelatik eta ondo eoteko. Hori pentsatu behar dugu.
0: Bai, bai, bai, guzti zei esan bai.
1: Pila bat gauzak sozialak herrian,
0: Bai, badago, bueno, udaletatik ere gauza gehiago egin beharko lirateke, baina dena ere ez dago bere esku, goitik ere agindu asko etorriko dira. Eta bueno, esanto ez dute udara osoa izango dela horrela, ea gauza zerbait aldatzen den, ea ez dugun udara osoa beiro hauekin pasatzen, espero dut horrela izatea, baina bueno, urrengo astean izango dugu elkarren berri, Xole, eta mila esker gaurkoan gurekin egoteagatik.
1: Bale, ba, itxeiko dugu,
0: hori da,
1: nola gea.
0: Hori da.
1: Azte buru ono pasa.
0: Berdin, ea freskoagoa den.
1: Bale, bale.
0: Agur.
1: Hori, agur, agur.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Eguardian dagizuela guztioi, Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdia. Ander Aizpurua Kutxa Fundazioako zuzendariak egin diarrera.
2: Eta horrela biatzen da jakingura jaialdia. Egun orokotasunari beste begiratzuekin begiratzeko gonbita eginez, galderak eginez eta harritzen utziz. Guretzat gaurko jaialdia bide baten parte da. Ezagutza ulertzeko, partekatzeko eta bizitzeko modu berri baten parte. Askotan entzun dugu informazioaren garaian bizi garela. Dena omen daukagu eskura, erantzunak, datuak, azalpenak, iritziak, baina hain zuzen ere erantzun guztiak hain gertu ditugunean, galdera berriak egiteko gaitasuna inoiz baino garrantzitsuagoa da. Eta uste dugu gaina askotan itzali intzaigula jakimin hori. Jakingura ez da soilik jakina izatea. Jakingura da zalantzan jartzea, loturak egitea, beste ikuspegi batzuk entzutea eta ezagutza modu partekatuan eraikitzea. Ezagutza elkarrizketan sortzen da, galderetan, deserosotasunean eta jakimin partekatuan. Jakingura jaialdia gainera etorkizuneko proiektu handiago baten atarian kokatzen da, Atenea. Tabakaleran bertan irekiko den espazio berri honek ezagutzaren, pentsamentu kritikoaren, sormenaren eta ideien arteko topaleku izan nahi du. Ez gatoz soilik hitz egitera, gaur entzutera gatoz, pentsatzera, geure buruari galderak egitea. Horregatik, erantzun baino galdera gehiagoekin itzuliko gara ziurrenik gaur etxera.
1: Miren, Carmele Gomez, Kutxa Fundazioaren berrekuntza arduraduna agurtu behar dugu, kaixo eguardion.
3: Kaixo eguardion. Galderak egitea bizi dugun garaian funtsezkoa da desorosotasun erantza bidai bat egiteko, ez? Bestela, eroso gaude, irentxe egiten dugu aurrean daukagun ainolako kontrasturi gabe eta anestesia horretan, gu manipulatzea errazago izan daiteke, beraz guk ere kriterio propioa izateko galderak egitea entzutea ezinbestekoa da. Guk Kutxa Fundazioan badaukagu jardun ildo estrategiko bat ezagutza biziz izenekoa eta hortik eratortzen da proposamen hau jaialdi moduan ezagutza bizitzeko enjustu pentsamendu kritikoa eta jakin mina bera erdigunera jartza ezinbesteko pentsatzen dugulako. Ordan egun hauetan formatu hauekin ari gara eragiten, baina bueno, esango nuke jakin gura edo jakiteko naia jarrera izateko gonbidapena luzatu nahi dugula. Denok izan behar dugun zerbait. Esango nuke entzun dugula askotan eragile askorekin ere bagaudelako eta hori ere aipatzen delako, ez? Txikiekin gaudenean zerbait naturala da, baina guk eragin behar dugu, pues azkenean tresna ematen moduan delako eta piztuta mantentzeak, nolabait ere gizakitu egiten gaituela ere entzun dugu gaurko hitzaldian adibidez. Horran guk hori aldarrikatu nahi dugu, bideak eta ezagutza bideak pentsatzeko eta gurutzatzeko bide horretan ezagutza bizitzeko. Zerbait luze bezala planteatzen dugu. Denongan astindu nahi dugu jakin mina eta egia da egin ditugun saiotan deigarria da eta polita da ohartzea, denok dakigu zer den jakin mina, hor ez daukagu arazorik, denak detektatu eta daukagu, baina bat eta besteri galdetzerakoan, ez izlari bakarri, bezik eta gero publiko artean, ez, ero ondoren eman diren solasarietan, ostras ba, nik ustunen olakoa zela, baina bertzeari aditu diot eta nire ere astindu du pixkat, ez? Orduan gizatasunetik, elkarrizketatik eta elkarri eragite horretatik, bai uste dugu jarrera bezala bizirik mantentzeko zerbait dela. Atenea bada Kutxa Fundazioak hemen Tabakaleran dituen hainbat espazioren arteko batura eta bai ezagutza bizi ziardun hilduan aritu garen ez, hor materializatuko dira besteak beste hainbat erakusketa eta ez, eta disiplinartekotasunetik ere eragin nahi dugun horretan, bai aipatzen aldizut, izango ditugula zientzia bidea izeneko alor bat, gero badaukagu arte bidea, ezagutza kilometro zero, fokua jartzeko ere hemengo eragileekin ezagutzari eta erabidea egiteko markatu bai, urtez urte aldakorragoa izango den proposamen batean, eta gero ere badaukagu jakinbidea izenekoa, ba, hain justu jakinbina eragiteko toki bat. Noski, erakusketak proposamenak dira, eta gero, bueno, programazioa eratorriko da, ez bakarrik Atenean, baizik eta Gipuzkoa guztira edatzeko asmoz. Azken finean guk ezagutza bizi hori, ba, Gipuzkoa argizartzera pentsatzen dugu, Gipuzkoa argizartaren zat pentsatzen dugu zerbait delako baino ni batean.

Eta ongi etorri musika mundura. Gaurko egunez, 1983an, Ariana Grande Boca Ratonen jaio zen Floridan, Nickelodeon telesaileko Victorious protagonista izan ondoren, sare sozialetan presentzia handia duen abeslari ezagun bilakatu da. Bere urtebetetzea denez gaurko honetan, bere abesti batekin hasiko dugu tarte hau. Hauxe da Ariana Granderen Yes and.

Eta atzo euskal talde baten abesti bat eskubritu nuen zuekin partekatu nahi nuena. Gar taldeak 2025ean kaleratu zuen Oraina eskuetan diska eta berta duten abestetako bat da gaur jarriko dizuetena. Aurten BBK Live jaialdian izango ditugu eta ea hau zuzenen entzuteko aukera dudan. Hauxe da Gar taldearen Oinez goaz.

Eta orain dela aste bat ETS taldeak abesti bat ateratzen, badakizu normalean ostiralak nobedaden egunak izaten direla, eta abesti hau berez Konkista azken diskaren parte da, baina oraingoan kolaborazio katalan bat egitu diote La Fumiga taldea. Hauxe zure hor baina abestiaren bertsio berria.

Eta ostiralarekin badakizue berrikuntzak etortzen direla, eta horietako bat izan da Gracie Abrams abeslariarena. Azken boladan abesti berri batzuk argitaratzen dabil, eta egia esan enez kejatuko bata beste baina gehiago gustatzen zaidalako. Hauxe da, Gracie Abramsen berriena, Look at my life.

Eta duela astebete ere beste abesti berri bat izan genuen, kasu honetan kolaborazio bat. Natalia abeslariak Mugan taldeko abeslariarekin batera, Pablo Zurutuzarekin batera, hauxe da kaleratu duena, inoiz gertatu ez balitz bezala.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: Zazpiak eta hogeita hemezortzi erlojuan eta iritsi da editorialari bere unea mateko momentua eta horretarako egunonak emango dizkiot gure lankide Oñatzaizpururi egunon.
1: Egunon, Iraia eta egunon entzule guztiak. Bueno, gorkoan Nafarroko parlamentuan atzokoan izandako eztabaida eta onarpen baten ingurukoak dakartzagarako editorialak eta alaxe dio. Nafarroko parlamentuko osoko bilkurak etxebizitza eskubideari buruzko foru legearen aldaketa bat onartu zuen atzo, alokairuko boletin ofizialaren aplikazioa mugari gabe luzatzen duena eta jabe handiei merkatu librean saltzea galaraziko diena babes aldian pasatu ondoren. Aldaketarekin alokairura bideratu beharko dira beti eta beti arauturiko prezioan. Araua 2200 etxebizitzari baino gehiagori eragiten die eta desklasifikatu ondoren merkatu librean saltzeak prezio igotzen laguntzea eragotziko du. Alderdi aurrerakoiek zuzenketa batera onartu zuten, administrazio publikoei lehentasun ematen diena etxebizitza merkatu tentsionatuko eremuetako edukitzaile handien babes ofizialeko etxebizitza desklasifikatuen gainean balokairu sozialara edo interes publikoko beste funtzio batzuetara bidera atzeko. Neurriak eragin nabarmena izango du ziurgabetasunean bizi diren familia askorentzat, alokairuaren igoeraren edota etxegabetze gutunaren zain batzuk bai zeuden. Eskuineko oposizioak aldiz ez du larritasun hori somatzen. Legearen erreformak sortuko lukeen ustezko segurtasun juridiko faltak eklipsatuta antza. Egia esan aipatzean herritarren interesekin zerikusirik ez duten interes handi buruz ari dira eskuinekoak, batez ere bazuzenean ubidutakoei interese buruz. Horregatik ez da, baztertzeko oraindik arau berriak auzitegietan ibilbidea izatea. Legea defendatu zuten talde gizartean duen eragina azpimarra zuten, euren etxebizitzak kalifikazioa galtzen duenean batxetik kanporatuak izateko aukeraren zain bizi behar duten pertsonei, familia askore eragiten dielako. Horren aurrean bere ilegaltasuna planteatzea bespekulazio margina zabaltzeko eskubidea aldarrikatzea eta horretarako administrazio publikoaren lankidetza behar da. Atzo onarturiko araua jakina ez du berez konpontzen etxebizitza bezalako arazo kezkagarri eta konplexu bat, hala ere inplikatutako familientzat eta gizartearentzat oro har bidezko izateaz gain horrelako neurriekin beste iritsi behar den konponbide horri laguntzen dio. Arazo sozialei aurre egiteko neurri sozialekin.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.

0: Eta behin editoriala entzunda, azalen errepasoa egiteko ordua ere bada, eta horretarako oinatz berriro zuri emango dizutitza.
1: Hori da, bueno, gaurkoan esan azal ia guztietan, ba, Venezuelako lurrikararen irudiak ikusiko ditugula, esaterako garane, eraikin bat agerira zuti, baina oso kaltetuta erortzear, aldatzen den bakarra gaurkoan, Euskal Egunkarietan ez dagoen argazki bakarra, kasu honetan, bueno, esan behar da, Diari de Noticias de Navarrakoa dela, hain zuzen, bertan, ba, argazkian egari da, atzokoan Iruñerrian ezkaba mendiko zute hori, Iruñerri inguratu dut dio zuteak, Nabaz, Usi eta Anoz herriak ustu behar izan dituztelako. Titularretan berriz, aipatu batetik garak diola gaur, EH Bildu eta EAJaren akordioaren terminoetan garatu beharko duela Lakuako gobernuak enplegu publikoaren legean, euskarari dagokiona, berrian kasu honetan, titular dio enplegu publikoaren legeari bide eman eta dituna goretsi dutela indar abertzaleek eta aldiz pixka batean oneratik desberdin, ba, Bozento egunkarikoak daude, EAJ eta PSren arteko harreman apurtu duela euskerak baitio eta abertzaren arteko hartu eman aula sortu duela. Pastelako gaiak ere badatoz, gaurkoan egunkarietan esaterako Diario de Noticias de Navarra, Nafarroan legez debekatu dela babes ofizialeko alokairuzko etxeak markatu librean sartzea, eta aipatu ere, bueno, Diario Vasco eta Noticias de Gipuzkoan bero boladari eman diotela biek biei titularrak. Noticias de Gipuzkoa dio bero bolada amaitu da, eta Diario Vasco berriz, bero boladaren ondorioz, 10 lagun hil direla Gipuzkoan aurreko uda osoan baino 5 gehiago.
0: Ba, eskerrik asko oinatz, gero arte.
1: Bai, gero arte.

0: Naiz Irratia.
1: Eta aste honetan kirolarian Jon Izagirre txirrindularia elkarrizketatu du Jon Garate lankideak eta bere azken turra lehiatuko duela eta berezia izango dela adierazi dugu. Entzungo dugu elkarrizketa.
2: Jon Izagirre, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai.
2: Zer moduz gara?
3: Ondo, ondo se marko.
2: Bueno, turra ate joka, oraindik eguntxo batzu falta dira, baina beti ere, bueno, berezia den itzordua, are gehiago zuretzat pentsatzen dut, baldin eta, bueno, esaten badiguzu, bai ezitzen badiguzu bertan izango zarela, bazkena izango delako ez, hori jakinda ez dakit gogo bereziekin edo plus txiki batekin hartzen den aurtengoa.
3: Bai, bueno, urte osoa da ez berezia, azkeneko lasterketak izango dialako, eta bueno, ba, urten ba, turrera jutea erabaki dugu, eta, bueno, ba, turrare ba, azkeneko turra izango denetzako eta berezia baita.
2: Azken urtea honek akaso lagunduko dio bati estra hori ematen, ez? Haze demoraldi hasiera izan duzun, Paris Nizan sekulako maila eman zen, ez? Zazpigarren amaituta, ondoren Induren irabazi, Itzulian laugarren, Flex Balonen ere zazpigarren, ikaragarrizko maila ematen ari zara.
3: Bai, egin izan, aurreko urteari begira badirudi berreskulatu doala, ez? Behar kolpea galdu nuena non baiten eta egin izan urten gauzak ongi ateratzen ari zaizkit eta egia esan ematen ari naizen mailarekin oso gustora nago ez.
2: Ez da noski salbuespena, urte mordoa daramatzazu maila oso honean, baina ez dakizu ere harritu zaituen hain ondo ibili izana, hain maila honean mantendu izana aurtengo denboraldiko lehen zati horretan.
3: Bueno, askotan ez dakizu, nola asmatu pestaketarekin. Eta urten denboraldi aurrean lasaiago hartzea erabaki nuen, eta pixkate gorputza eta burua pixkate eskonetatzea, eta nik uste horrek ere lagundu didala ez. Gero, gauzak ondo egin behar diren garaian, gogotxu ekiten, eta egia esan, zustean ez dakit, baina, banekien oraindik nik uste maila emateko gain nintzela, eta gero askotan badakigu kirolean, ez dakit zortzea esan, edo beti erorikoak, gaixotasunak, edo zen baldintzak, egoera edo maila fizikoaren, zer esan izaten du, eta urten egia esan, arlo horretatik ondo nabil, eta hori eskertzeko da.
2: Erabakien noski hartuta dago, eta horreko elkarrizketa batean arrazoiak ere mantzen izkigun, ez direla soilik kirola arrazoiak, bestelakoak ere badira, familia tartean, baina horrelako mailan zaudela ikusita buruti pasatzen alda, egingo nuke beste urte bete.
3: Ez. Nire, ingurukoi bai. Inguruko makina bat jendek esaten diat beste urte betetxo bat egiteko, eta, zalegoak ere eskertzeko da, beste urte bat gehiago egiteko, eta, jarraitzeko, eta ikusten da, inguruan ere jendean nahi duela, hindi jarraitzea, baino nik eta nire gertukoak, erabak hori aspalditxo hartu dugu, eta nik uste, errespetatzea tokatzen dela eta momentu eritsi zaio dela ez agur esateko eta ze modu hobe baina maila on batean uste baino ez.
2: Bai, zalantzari gabe. Turrate joka esan bezala, beroza pagalantak izaten ari gara egunotan, entrenatzeko zekin nahikoa konberi edo nola zabiltzate?
3: Bai, egia esan hemendik aurrera errentu zehatz asko edo espezifiko asko egiterik ez dago, egia esan egin barreko lana egina dago eta eta, goizatea ateratzen saiatzen naiz, goizeko, freskura edo,
2: bai, freskura edo.
3: Eskotaz norren bila, ez da resa, zerbait esateko tan, ez baina, egun erretik aurrako bero zapauek saiesteko.
2: Denaren turrean izango dituzu, ez? Emendatetan eta sartu horretik horre ordeka une horietan eta bero zapagalantak ere izan dituzu urtetan, eh?
3: Bai, turrean danetik izan dena, ez? Txauetan, segun eta ze burdin tokatzen dan, beroak, hotzak, euriak, aizeak, denetik tokatu gali izaten da, eta ez dago besterik, ez? Badakigu ze kiroletan gauden, eta gure lasterketa orduak ere beti bero ordu gehienetan diren ordutegien izaten da, orduan urteroko tonika dago, ez?
2: Bai, horretarako ere entrenatu egin barra gainera, ez? Oitu egin behar pixka bero tasunera ere.
3: Bai, alba, azkenean, alturako konzentrazioak ere hortarako ere baliatzen ditugu, ez? Maiatzean batez ere egiten ditugun akturari begira, gure kasuan aurten ere zerrena badanen gora, eta otza ondirik ez dugu izan, horretara ere oitu gara pixka bat.
2: Ondo. Asko baliatzen dute, Suitzako itzulia, edo, bofinezena, Ubernia Rodano prestaketa gixaturerako, zuri bereziki Suitzan ikusi zaitugu urte askotan, baina urten zaitugu ez batan ez bestean ikusi, prestaketan esan duzu ez, pixeta aldakuntza da.
3: Taldeak bereak Suitzatu egutegen izan, eta bueno, Dofine nekon hasiera batea, baina bueno, ba, taldearekin adostuta, ba, bueno, ba, egutegi aldatzea erabaki genuen pixka bat, eta Oksitaniko turra eta Andorrako klasika bueno, korritzea erabaki genuen.
2: Pogatxar ikusiko zen, Suitzan, mazteket ikuste gogerarik izan duzun, baina beldura sartzeko mogon dator,
3: Ba, bai, bai, a ber, baina eske uste guztiko
2: bai, bai.
3: Da, eta ez dago da berri bat, ez dago da berri bat, eta, bueno, nik uste danaia zagutzen dugula gutxi gora bera ze gauza egiteko gai den, baina egin esan, ba, bai, bildura maten du, bai.
2: Demoraldi hasiera zertxo bat epatu dugu, bueno, rendimendu nahi maitza genonak izan dira, turrera begira, ez dakit, zein gorputz aldirekin, ze sentsazioekin zabiltzan?
3: Ba, ondo, egizan, prestakutza da ondo junda, azkeneko lasterketetan ere, bueno, neko txuku nibili nahi, egia da, bueno, horrein digagian, intentsitate apur bat falta zaidala, baina, bueno, bueno, ikusita entramendu nola jundiren, ba, hori normala da, eta nik uste turrera, ba, da kolpeonarekin izten gehala.
2: Eta elburua, ez dakit, zein izango den, etaparen bilatzea, sailkapen nagusian zerbait egiteko asmorik duzuen, topa marren bat edo, bueno, biak ere uzartu daitezke noski, baina ez dakit taldearen elburua pixka bat zein den, intentzioa.
3: Taldea, bueno, ba, hasiera batean, ba, bueno, Milan berare jongo da, ba, Espainian bila, Espainiko etapen, etapen bila, eta, bueno, baini eta bai aldeiz, ba, ba, etapa egarepenen bila, bila saiatzen ebiliko gehaz, esaldietan morgildu, eta gure okeratxoak ega izaten dugun, zer, bueno, saizkapen nagusia ja itzondiak dira, eta, bai. Ja, ez da barrisa.
2: Bueno, ikusi zaitugu, denboraldi hasieran onen egin lehian, Egia da, bueno, turra beste kontua dela, baina...
3: Beste kontua da, eta azkenean, bueno, hiru aste, saizkapen nagusi batean, hipotekatzea askotan bai. Oso arriskutxa izaten da, eta, bueno, nahi, taldeak eta esperientziak izaten dit, ba, hobea dela, ba, bueno, ba, hankatxatu behar denean, eta, bueno, etapa... Iesaldietan murgiltzen geanen eta aukera dokagunean eta indarra laguntzen dugunean ba, ea, bueno, eta pagarepenen lehian behintzat dokon.
2: Bueno, epatu duzu, Aleix, beraz bertan izango da edo izateko abintza bada, Belgikan ere maia oso naman da gainera.
3: Bai, ala da, ez, nik uste erakutsi dola ba, prestakuntza oso bide noti dijola eta oso maia honean iritsiko ala turrera eta bueno, nik uste beste aukera polit bat daukagula bai taldeak eta bai, bueno, eskaltxeren dolaritza, ba, emaitza polita lortzeko ez, berarekin.
2: Azken turra joan, zure kasuan, zerekin agurtu nahiko zenuke, esan nahi dut, ez dakit, beste etapa bat gozatzearekin nahikoa den, pentsatzen dut, noski, bueno, dena bada, gube, ez, baina, zerekin konformatuko zinateke?
3: Bueno, ez nahiz, oso zikentean ni gauza horretan, orduan, bueno, nik daukadan guztia mateko gai bali

0: 24 urtetxorekin, ba, bueno, ba, lasterketa handia iruditu zitzaidan, ez? Bera, inguratzen duen guztiarekin, ez? Bueno, telebistak eta inguru guztiak ematen duen tentsioa, presioa, biadura, eta horrendik eta, bueno, urteak pasala, ba, areta gehiago esango nuke, ez?
1: Urteak pasa dira noski ordutik ona ordu hartan pentsatu nahi dut, ez? Bueno, lehenengoa izan da, ba bueno, urduritasunak eta kontu horiek aldatzen alda, zetura beti ere itzordu handia da, ez dakit gaur edo aurten mintzat azkena izanik tximeleta horiek mantentzen diren edo beste modu batera bizitzen den nolabait ere.
0: Hombre, tximeletak nik uste beti hor daudela, ez? Baiturrean eta bai beste lasterketa askotan. Eta gehiago, ba bueno, ba maila honean dagoenean bat eta bueno, zerbait egiteko aukera duenean, nik uste tximiletak areta gehiago sortzen direla, eta, bueno, zerbait politia egiteko gai garela esan edo horrek ez. Orduan, bueno, nik uste aurten goturan ere tximiletak zaldean bueltak izango ditugula, eta nik uste hori seinalena dela.
1: Ederki. Ba, Jon Izagirre zorterik onena, eturrean eta, bueno, aurrerantzean, eta bueno, ea bintzate hauzapore gozo bat egin ez, gozatzeko aukera duzun, eta bueno, horrekin agurtzen duzun turra. Eskerrik asko.
0: Venga, eskerrik asko zuei.
2: Naiz irratia.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Begi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Gazte bat hilda Santurtzin udaltzainek taser pistolak erabili zituzten interbentzio baten ostean. Ustezko lapurreta baten ondorioz esku hartu zuten udaltzainek. EH Bilduk informazio eskatu du eta GKSek elkarretaratzea ditu du larun baterako. Ireia Kamra, egunon.
2: Egunon, Pei eta egunon entzulea. Asteleheneko gertakariaren ostean ospitalean hilda 29 urteko gaztea. Telezazpi telebista kateak berretsi duenez, Santurtzeko udaltzainek taser pistolak erabili zituzten mutila menderatzeko, Elkorre egunkariak hau baieztatu du, baina Imanol Urrutxua hiriko segurtasun zinegotziak esan du, etzela agenteen jokabide desegokirik egon. Oraingoz ez dago bestelako informazio ofizialik. Esan sindikatu polizialak argitaraturiko ohar baten arabera, onargaitza den eraso batengatik hainbat udaltzain zauritu zituzten. Edabide batzuek argitaratu dute gazteak poliziaren aurka egin zuela adineko batik endutako makulu batekin. Hau publiko egin ostean udalak udaltzaina babesteko ohar argitaratu zuen.
1: Eta esango dugu ere, abian direla Ezkabamendiko sutearen itzalketa lanak, Nabatz, Usi eta Anotz herriak ustu egin behar izan dituzte sutearen gertutasuna dela eta.
2: Ezkabamendiaren bueltan daude Kordobia, Trinitate, Lizarra, Zangotza eta Tuterako suhiltzaileak. Haize ufadek nabarmen zaildu dute itzalketa lana eguraldi aldaketarekin abiadura bizi zabaldu delako sua.
1: Lakoako exekutiboak Eusko Alderdi Jeltzale eta EH Bilduren akordioaren baitako enplegu publikoaren legea garatu beharko du. EH Bilduk abstentziora jo du, EAJ-aren proposamena onartzerako garaian, Markel Olano eta Peio Txandienok, kuantitatiboki eta kualitatiboki duen garrantzia politikoa nabarmendu dute legea onartzeko garaian.
2: EAJ eta EH Bilduren arteko akordioak jasotzen du Jeltzaren erreformak porrot egiten badu, EH Bildurena albidatuko dela, Peio Txandieno.
3: EH Bilduk abstentzia emango dio diktamenari, akordioa erdietsi dugulako EAJ-arekin. Adostu duguna da, blokeo egoera honi aurre egiteko, EAJ-aren lege proposamena onartuko dela, eta beraz enplegu publikoaren legearen erreforma zentzu horretan egingo dela, testatuko dela, honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen badu, eta eraginkorra baldin bada, dagoen oldarraldi judizialari bidea izteko, guk ez dugu inolako zalantzarik izango, umiltasun guztiz, ona.
2: Ibone Bengoetxea kultura eta hizkuntz politika sailburuak legea ona dela aldarrikatu du kontsentsu gehiago jaso izana gustatuko litzaioken arren.
4: Administrazioek, bermatuagoa izango dutelako euren ekintzak deialdi publikoetan eta bestalde hiritarrek baita ere aurkezten direnean euren desioak, euren borondo, euren nahien uste hori amaitutzat edo gutxienez beste berme juridiko batekin egiteko aukera emango zaielako.
1: Eta etxegabetze arriskuan zauden familien etxe bizitzek babes ofiziala mantenduko dute Nafarroan. Funts putren jabetzagoak diren alokairuzko 100 etxe bizitza merkatu librera igarotzer zeudelarik bertako maizterrak etxegabetuz.
2: Merkatu librera igaro behar ziren babes ofizialeko alokairuzko etxe bizitzen legea moldatu du Nafarroako parlamentuak. Gero abaik ere PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekin taldeek aurkezturiko moldaketa babestu dute. 2010 urteko legearekin alokairuzko etxe bizitzeko 21 urteko babesa zuten. Moldaketen bidez betirako eta alokairu erregulatuarekin mantenduko dute babesa eragindako 2200 etxeek.
1: Eta gure mugetatik kanpo esango dugu 225 hildako eta 4300 zauritu jada eragin ditu 1900garren urtetik Venezuelak izan duen lurrikararik bortitzenak. 29 segunduko banaketarekin 7.2 eta 7.5 graduko lurrikara bikoitzak anabasa eragin du Venezuela erdialdeko kostaldean.
2: Delcy Rodríguez Venezuelako presidente interinoak azaldu denez, sarraski erdigunea La Guairako estatua da. 10 eraikin xehe gelditu dira.
5: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
1: Baitzuzen, Venezuelan izandako lurrikaran hilden pertsonetako bat Alazne Solabarrieta da, bigarren errepublikan Ondarroako alkate izan eta atzerrira iesi joan behar izan zuenaren biloba, bere bikotekidea Koldo Olalde, euskal ieslari politikoa, zaurituta dago.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideok ere ez bada nabarmentzeko jazoeren bat.
2: Istripua izan da Bizkaia 10 errepidean, Bilbon, Kantabriako noranzkoan, errei bat itxita dago eta autopilak eta gaude beraz kontuz puntu horretan.
1: Eguraldiari dagokionez esango dugu berriz suetena emango digula gaurkoan eguraldiak, temperatura apur bat arinagoa, behintzat esan beharko dugu eguraldiaren xetasun guztiak ikerri barduzeak.
6: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera egingo duten bereziki lurraldearen egoisurialdean bero egiten jarraituko du. Zeru hori dagokionez, goizpartean, lurraldaren ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa ipar partean, hobei basu batzuk agertuko badira ere, goizean zehar desagertzera egingo dute, eta lurralde osoan zeru urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitzi solaturen bat salbu Araba eta Bizkaia mendebaldean orokorra mintzat ateri eutxiko dio, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei basuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du ego isuri aldean aldiz egotik, ondoren arratsaldean ipar haize hau Araba osora eta Nafarroa erdira zabalduko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristerik. Temperatura minimoak behera egingo dute, 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta goiza desentez freskoagoa izango da. Maximoek ipar partean eta Araban behera egingo dute, baina Nafarro erdi eta hegoan antzeko kokatuko dira, beraz bertan oraindik beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 28 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
1: Larraitzota zoteknikan ekainak 26 da ostirala.

0: 245 hildako eta 4300 zauritu eragin ditu 1900garren urtetik Venezuelak izandako lurrikararik bortitzenak. 39 segunduko banaketarekin 7,2 eta 7,5 graduko lurrikara bikoitzak anabasa eragin dute Venezuela erdialdeko kostaldeko estatuetan.
1: Delcy Rodríguez, Venezuelako presidente interinoak azaldu duenez, sarraskiaren erdigunea La Guairako estatua da. 10 eraikin xea gelditu dira.
2: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
1: Sarraskia Venezuelak bizi duen egoera zailari batu zaio. 2026 urte hasieran 7,9 milioi herritarrek laguntza humanitarioa behartzutela aurreikusi zuen Oxfam Intermon gobernuz kanpoko erakundeak. Antolakunde berdinak herritarren egoera okertu daitekeela aurreikusi du. Venezuelak dauzkan muga finantzario zein zigorrek nazioarteko laguntza atzeratu dezaketela aurreikusi dute. Bestalde, Ameriketako Estatu Batuakek laguntza humanitarioaren erabilera politikoa burutu dezakela uste da herrialdean duen eragin politiko eta ekonomikoa handitu.
0: Baizu zen, Venezuelan izandako lurrikaran hilden pertsonetako bat Alazne Solabarrieta da, bigarren errepublikan Ondarroko alkate izan eta atzerrira ihesi joan behar izan zuenaren biloba, bere bikotekidea Koldo Olalde, euskal ieslari politikoa zauritua dago. Alazne Solabarrieta Jose Maria Solabarrietaren biloba zen, bigarren errepublikan Ondarroko alkate izan zen eta alde egin behar izan zuen, Venezuelara. Bertan, jaio zen Alazne, bere lengusua Maria Ester Solabarrieta da, Lakuako gobernuko uraren zuzendaria eta Bizkaiko diputatu izana eta Iñaki Anasagastiren emaztea. Naize kontsultatu alizan dunez, Koldo Laldek ez du zauri larririk, baina biztan da egoerak oso inpaktu handia izan duela. Eraikinak harrapatuta ordu asko egonda Solabarrietarekin batera eta hil eginda. Bertan, bere emaztea. Koldo Olalde euskal ieslari politikoa da, etxeraten datuen arabera, oraindik Euskal Herrira itzuli ezin izan duten 13 ieslarietako bat. Eta nazioarteari dagokionez, hau bateko izan da, Venezuelako sarraskiarekiko nazioarteko laguntza. Donald Trumpen mezuak zalantzagarriak izan arren, ideologia orotako liderrek laguntza eskaini dute.
1: Elkartasuna krisian diren herrialdetatik ere da horren adibide Iran. Doluminak eman ditu eta erreskate lanetan laguntzeko prestutasuna adierazi du. Volodymyr Zelenskik ere Ukrainako erreskatatzaileak bidaltzeko aukera hitz egin du.
3: Informazioaren aria.
0: Gurean berriz, abian dira Ezkabamendiko sutearen itzalketa lanak, Nabatz, Usi eta Notzerria kustu egin berri izan dituzte sutearen gertutasuna dela eta.
1: Ezkabamendiaren bueltan dauden Kordobilla Trinitate Lizarra zangotzatatuterako suhiltzaileak. Haize ufadek nabarmen zaildu dute itzalketa lana, eguraldi aldaketarekin abiadura bizi zabaldu delako sua. Nafarroko gobernuak mendizutetako plan berezien bigarren egoera operatiboa aktibatu du, horren baitan Nabatz, Usi eta Notzerria kustu dituzte. Ostegun arratsaldean zehar bestelako sute txikiagoak izan dira, Ledea, Murillo, Elkuende, Etxalar, Irunberri eta Larraiotzen. Kontrolpean daude sute hauek.
0: Eta Biarritzen berriz, esango dugu, etenda utzi dutela, bertako Miramar ondartzan desagertu den bigarren urpekariaren bilaketa, enbatak eta arkaitz gehiagoren erorketek nabarmen zaildu dute operazioa.
1: Hildako bigarren urpekariaren gorpua topatu gabe egonarren, egatx eta arpoi bat topatu dituzte. Gorpua bertan egon daitekela uste da.
4: Biarritz est en deuil et ce sont des Biarrons. Donc voilà, on va faire en sorte d'honorer leur mémoire et on va mettre les drapeaux en berne pour les deux ou trois plus jours qui vont arriver. Mais c'était un jeune couple dynamique, comme tous les jeunes couples qui ont une trentaine d'années.
1: Biarritz doluan dela adierazi du Serge Blanco aurzapezak, hildako bizilagunen oroimena sustatuko dutela berretsi du.
0: Eta 28 urteko gazte bat uharten hilda Argaibaira erori ostean.
1: Ostegun eguerdian jaso dute abisua Nafarroko larrialdiek. Nafarroko gobernuak jakinarazi duenez, Ibaira erori da gaztea eta Dorraburuko presaren inguruan desagertu da. Larrialdi zerbitzuek handik ikertu topatu dute gaztea, baina hilda zegoen aurkitu dutenerako.
0: Eta aipatuko dugu baita Espainiako Polizia Nazionalak 12 pertsona atxilotu eta 10 emakume askatu ditula Donostian gizakien salerosketaren aurkako Buda izeneko operazio polizialaren baitan. Marisol Garmendia, Espainiar Estatuko gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak eta Teresa Errez, Poliziako buru nagusiak eman dituzte operazioaren inguruko xehetasunak.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Parlamentu kontuetan aipatu beharra dugu, Lakuako exekutiboak EAJ eta EH Bilduren akordioaren baitako enplegu publikoaren legea garatu beharko duela. EH Bilduk abstentziora jo du, EAJaren proposamena onartzeko garaian, Markel Olano eta Peio Txandiano kuantitatiboki eta kualitatiboki legeak duen garrantzia politikoa nabarmendu dute honen eztabaidaren garaian.
1: Boxek, Sumarrek, PPek eta PSek administrazio publikoan euskara bermatzeko enplegu publikoaren legearen kontra egin dute. EH Bilduk abstentziora jo du eta EAJak bere proposamenaren alde bozkatu du. Lehen aldiz, EAJ eta PSren artean ostatuta duten gobernu eta hitzarmenaren garaian bozkatu dute elkarren kontra. Alabaina, PSek garbi utzi du honek ez duela inolako krisirik eragingo Lakuako gobernuaren barruan. Alaber, legia onartzeko forma eta legia bera kritikatu ditu. EAJ eta EH Bilduren arteko akordioak jasotzen du jeltzalen erreformak porrot egitama du EH Bildurena albidetuko dela.
5: EH Bilduk abstentzioa emango dio diktamenari, akordio bat erdietsi dugulako EAJarekin. Adostu duguna da, blokeo egoera honi aurre egiteko, EAJaren lege proposamena onartuko dela, eta beraz enplegu publikoaren legearen erreforma zentzu horretan egingo dela, testatuko dela, honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen badu, eta eraginkorra baldin bada, dagoen oldarraldi judizialari bidea izteko, guk ez dugu inolako zalantzarik izango, umiltasun guztiz, onartzeko, oker geundela gure balorazioetan, le demostratzen bada, bide hori ez dela eraginkorra sententzie horregiteko, orduan, abeste proposamen bat egingo da, hain zuzen ere EH Bildu planteatutako terminotan.
1: EAJaren nonartutako erreformak jasotzen du derrigortasun indizeak entzea, horren bidez zehazten da zenbat lanpostutan egiaztatu behar den hizkuntza eskakizuna. Jeltzaleen ustez horren gainean hainbat epailek egindako interpretazioak izan dira askotan euskararen normalizazioaren kontrako epaien abiaburua eta horregatik euskal enplegu publikoaren legean aita ez bete beharreko indizen zehaztapen orokorrik ez egotea beharrezkoa da eta erakunde bakoitzak erabakitzea hizkuntza eskakizunak zehaztea.
6: Esaten dugu, zergatik da horren importante administrazio publikoa? Bi faktorengatik. Lehenik eta behin, soziolinguistikan ez dut duen bezala, arnazgune funtzional izan daitekelako. Beste esparru guztietan euskaraz egiteko gaitasuna ez daukaten pertsonek, administrazioan dauketelako, hortarako, aukera, baldin eta administrazio euskalduntzen bali da. Beraz, arnazgune funtzioa dauka oso importantea normalizazio prozesuan. Eta gero, euskararen bizi berritze prozesuan administrazio publikoak dauka lidergo paper funtsezko bat. Eta horretarako, bai ezinbestekoa administrazioa euskalduntzea. Beraz, bi arrazoi nagusi daude. Gu berriro diogu, hemen landu behar dugu erdiko espazio bat. Eta hor, erdiko espazio horretan dago, euskal gizartearen gehiengoa. Esan dezakezuen nahi duzuena. Euskal gizartearen gehiengoa dago, eta legebiltzar honetan gehiengoa dago, 54 bozoiekin.
1: EH Bilduko Peio Txandianok gai honetan berehala zerbait egin behar dela adierazi du.
5: Administrazio publikoa bukatu behar duela elebidun izat. Prozesu gradual eta flexible baten baita. 54 urte pasatu dira, aurreratu dugu bai, baina etorri dira baitegiak eta tope bajarri dute. Hemendik aurrera ez. Pentsatu behar duguna da, tope hori nola aurre egiten dio. Izan ere, konsensua da, prozesu malgu eta progresibo baten baitan administrazioak bukatu behar duela elebidun izaten. Nik uste dute, 180ean ados gaudela hemen, salbuesten badugu eskuina eta eskuin muturra. Ados gaude hontan. Beraz, hontan ados baldin bagaude, afera hau ez da zaila gestionatzen politikoki. Bi auzi baitaude hemen, eztabaidatu eta adostu badina. Bat, prozesu horren erritmoa eta bi, prozesu horren segurtasun juridikoa epaitegiek emandako sententzien argitara. Bi auzi bide hoe, bi auzi hoiek dira epatzi berdiena politikoki, baina uste dut honek gestio politiko erraza daukala. Izan ere, uste dut oinarri politikoetan ados gaudela.
1: EH Bilduren proposamenak zekarren, bi hizkuntza ofizialak ezagutzea izatea hizpide orokorra enplegu publikorako sarbidean. Gero, progresibotasun indizeare txertatu zuen euskara eskakizuna zer lanpostutan geroratu daitekeen zehazteko. Espainiako alderdien markoa duten gainontzeko alderdiek lege reformaren kontra egin dute, euskara zubiak behar dituela bai, baina geari zor ondoren euskararen aldeko politika ausartak ez daude onartzeko prest.
0: Bain zuzen, aipatuko dugu ere, etxegabetze arriskuan ziren familien etxe bizitzek babes ofiziala mantendu dute, funtsputren jabetzakoak diren alokairuzko 100 etxe bizitza, merkatu librera igarotzear zeuden, bertako maizterrak etxegabetuz.
1: Merkatu librera igaro behar ziren babes ofizialeko alokairuzko etxe bizitzen legea moldatu du Nafarroko parlamentuak. Gero abaik ere PSN, EH Bildu eta kontigo zurekin taldek aurkezturiko moldaketa babestu dute. 2010 urteko legearekin alokairuzko etxe bizitzeko 21 urteko babesa zuten moldaketaren bidez, Betirako eta Alokairuko erregulatuekin mantenduko dute babesa eragindako 2200 etxeek. Etxe gabetze arriskuan ziren bizilagun asko parlamentuan bertan izan dira. Iruña Laburlatako 108 etxe bizitzen kasuan abuztaren 21ean bukatzen zen babesa eta dagoeneko etxe gabetze gutuna jasoa zuen.
0: Bain zuzen, ez da baidan kontigo zurekin taldeko Daniel Lopezek eskuinari etxe bizitza aktibo gisa ikusten duten funtsen interesak defendatzea gotzi dio.
7: Todas aquellas viviendas públicas, hoy protegidas, que se construyeron en su día, todas aquellas de las que suele hacer gala además este lado del hemiciclo, todas esas, todas tenían fecha de caducidad.
1: PSN-eko Kevin Luzerok adierazi du ezin daitekeela etxe bizitza publikoa eraikitzeari utzi, baina dagoeneko eraikia dagoena babestu behar dela ere.
8: Que la vivienda protegida que hemos levantado durante años en Navarra, con esfuerzo público, con dinero público y con finalidad social, no puede acabar convertida en negocio de mercado libre cuando vence un plazo.
1: Mikel Zabaleta EH Bilduko parlamentariak etxe bizitzen jabe diren funtsen errekurtso ez hitz egin du. Dagoeneko maizteraren eskubideak lehenesten dituen sententziak daudela esan du.
9: No se puede especular y no se puede dar pelotazos con viviendas protegidas construidas con ayudas públicas, con recursos públicos y por tanto con el esfuerzo de todas y todos los navarros.
1: Eserlekura itzuli aurretik ekimenaren aurkako botoa defendatuko zutenentzako etxegabetze kutunetako bat utzi die atrilean. UPN-eko Juan Sánchez de Munienentzat babesa betikotzeak kausa eragin dezake, funtsek ez dutela Nafarroan gehiago eraikiko esan du.
10: Probablemente ya no lo van a hacer aquí o no lo van a hacer con la misma intensidad que lo hacen ahora. Dicen apuntar contra los fondos internacionales y a quien disparan es a las empresas navarras de alquiler.
0: Eta aipatuko dugu ere, Jose Ramon Bengoetxeak USAPen euskarazko azterketen bueltan eskainitako azalpenen ostean, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak zer horien ikasle eta gurasoekin lerratu da eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin bilera iragarri du. Unibertsitatera sartzeko hautaprobek konfidentza osoa eman dezaten aldaketak aztertuko dituztela. Uztailetik aurrera aipatu du, gainera euskararekiko frustrazio eta kontrakotasuna eragin dezaketen eztabaidak ekidin behar direla uste du Begoña Pedrosak Lakuako hezkuntza sailburuak. Argi eta garbi, gelditu arren ikasle hauen euskara maila eta horren bueltan sortu eta auspotzeko zalaparta, berriro ere, Pedrosak ikasle hauek babestu ditu. Bigarren zuzeketa batean, zeroak jaso zituztenen egoera, ez da ia batere aldatu. Ba, guraso gainera epaitegietara jo dute, Pedrosak berak epaimai jakin batek azterketak zorrotzegi zuzendu zituela iradoki ostean.
11: Hemos tenido una situación muy peculiar y ha sido pues, que en un tribunal se ha concentrado un número de ceros pues que se sale un poco de la normalidad, ¿no? La corrección de esas pruebas las hacen órganos técnicos y eso es muy importante. Estamos hablando de personal cualificado y si existe alguna manera de que podamos transmitir a la sociedad que con unos cambios determinados pues esa percepción mejore, pues tenemos que hacerlo.
0: BHUko errektoreakin elkartuko dela ere iragarri du.
11: Familias están preocupadas, el alumnado está preocupado, yo creo que toda la comunidad educativa también, ¿no? Y nosotros como administración pública no miramos para otro lado, lo que tenemos que hacer es sentarnos y en este sentido yo ya le he tendido la mano al rector, que ya me ha respondido, nos reuniremos, hablaremos y tenemos que mirar para adelante y ver cómo se puede mejorar cualquier procedimiento que tengamos en marcha para que la sociedad confíe en las instituciones.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Koizako 9:20 aipatuko dugu ere Euskal Udalekuen aldeko jaialdia eginen dutela Bernedon abuztuaren 29an jasaten ari diren difamazio kanpaina salatzeko eta aisialdi eraldatzaile aldarrikatzeko. Guraso ezitzaile eta proiektuaren aldeko laguntzaileek babestuta bi bozeramaleek hartu dute hitza atzo egindako prentsaurrekoan eta argi esan dute hedabidek zabaltzen dutenaren aurka ez erakundeak berak ez ezitzaileek ez dutela inolako salaketa judizialik jaso. Era berean, jasotako kexa zuzen bakarrak dutxen funtzionamenduarekin lotutakoak izan direla esan dute. Hori dela eta ikasturtearen prestaketa izan da monitore taldearen eginkizun nagusia urte honetan zehar.
12: Edota prozesu judizialaren inongo berririk jaso ez dugunez, aurtengo ikasturtean aurre eta gazteentzako udaldia prestatzen igaro dugu. Bien bitartean, Arabako Diputazioak jakinarazpen burokratiko bat ez egiteagatik prozedura administratibo bat ireki dio Bernedoko udalekuak antolatzen dituen sarrea elkarteari. Hau da ezarri diguten zigorra. Isun ekonomikoa eta hiru urtez aisialdiekintzak antolatzeko debekua. Erabaki hau epaitegietan errekurritu berri dugu. Jakinarazpenik egin ezarren, beti izan ditugu legeak eskatzen dituen dokumentuak.
0: Honekin batera, komunikabiden eta erakundeen erasoaldiak Bernedoko administrazio batzordare estutu dela salatu dute. Bestetik, erakundek Nafarroan duten jarrerere salatu dute, bertako gobernuare presionetzen ari dela plazaratu da. Honen arira, proiektuaren erdigunea, hotxe euskal eudalekuen jardunaren ardatza aurrak direla ekarri dute gogora eta aurten 500 aurre eta gazte inguruk igarioko omen dituzte udako oporregunak euskal udalekuetan. Abustaren 29an Bernedon egingo duten jaialdia iragarri dute.
13: Badakigu Bernedoz gain gure proiektuko beste udalekuetara ere iritsi nahi dutela. Eta ez dakigu noraino heltzeko prest dauden.
12: Gure proiektu aurrera ateratzeko urte luzez baliatu izan dugun etxeetako bat galtzeko arriskuan gaude. Eta hori ekiditeko gure esku dauden baliabide guztiak jarriko ditugu. Horregaitik guztiagatik, diputazioaren mafioso eta zapaltzaile papera salatu nahi dugu. Legeen kontrako erabaki politikoak hartzen ari baitira.
13: Guk argi dugu, aisialdi eraldatzaile eta alternatiboaren kontrako eraso bat da hau. Erasoaren aurrean erantzutea dagokigu. Eta horregatik, jaialdia antolatuko dugu, Bernedon, datoren abuztuaren 29an.
0: Aipatuko dugu ere, Eustatek zaintza lanak eta kontziliazio neurriak aztertu dituela azken inkestan, honen aburuz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emakumeek egunero ia 5 ordu eskaintzen dizkiete etxeko lanei eta zaintzei, gizonezkoek berriz 3,6 ordu.
1: Pasaden urtean emakumen eta gizonezkoen arteko arrakala zertxo baitigo zen eguneko ordu kopuretan zaintza eta kontziliazioan. Etxetik kanpo lan egin eta 15 urtetik berako umeak dituzten emakumeek egunero 1,3 ordu gehiago ematen dituzte gizonezkoek baino. Eustaten datuen esanetan emakumeek oraindik ere ordu gehiago ematen dituzte lan horietan. Inkesta honetan argi geratu da kontziliaziorako geroz eta arazo handiagoak dituztela familiek. Hala, pertsona dependenteren bat duten familiek lana zaintzarekin bateragarria egiteko oso zaila dutela diot euneko 36ak iaz baina kasu gehiago dira. Lan baimenak estentziak edo lan murrizketak eskatzerako orduan, emakumeen euneko 30ek eskatzen du eta gizonezkoen euneko 27ak.
0: Eta aipatuko dugu ere Bizkaiko Aldundiak defendatu duela laguntza sozialeko erakunde foralaren IFASaren esku hartzea lan poltsak osatzeko egin diren lau prozesuetan irregulartasunak topatu eta segituan.
1: Amaia Antxustegi Bizkaiko Ekintza Sozialeko diputatuak Bizkaiko Batzar Nagusietan azalpenak eman zituen lan poltsak osatzerako garaian egin ziren prozesuetan zalantzak atzeman eta segituan IFASek hartutako neurrietan. Balorazio batzordeko hiru laguni espediente larria zabaldu zieten lan poltsara aurkeztutakoekin harremana izan eta azterketa pasa izan zietelakoan. EH Bilduko Arantza Sarasolak ohartarazi du akats bat baina gehiago izan zela.
0: Eta Durangoko Tabira Berriagoitzako errealitatea esaldi bakar batean laburbildu daiteke, 8 menu 13 egoiliarrentzat.
1: 13 egoiliar egonda 8 menu baina ez zituzten eskatzen. Garbitzaileek zegokien lanaz gain zaintza lanetan ere ibili behar izaten zuten. Irregulartasun horiek hauteman zituen ikuskaritzak Durangoko Tabira Berriagoitzan martxoaren 27an egin zuten ikuskapenean beste batzuen artean. Gerora egiaztatu ahal izan dute irregulartasun denak ez dituztela zuzendu. Hainbatetan izan dute hizketa gai egoitza hori zein zuzendaritza berak kudeatzen dituen beste batzuk, egoiliarren senideek eta langileek irregulartasunak salatu ostean. Menuen auziaren inguruan gogoratu behar da Virginia Merino senideak salatu zuela garan eta langileek ikuskapenak aurretiaz abisatzen zizkietela azaldu zuten. Amaia Antxustegi Bizkaiko diputatuak esan zuenez, badute langile bat adinekoak hartatzen dituena beharrezko formakuntzarik izan gabe. Halaber, arreta zuzenean ibili beharko luketenak, horrez gain, janaria prestatzen ere egon behar izaten dute eta garbitzaileei ere zuzeneko arreta ematea eskatzen diete.
0: Eta ela sindikatuak benetako negoziazio eta Osakidetzako kategoria guztietarako hobekuntzak aldarrikatu ditu elkarretaratzeak eginez 25 osasun zentro ezberdinetan. Udazkenean ere greba mugagabe astearen aukeraz ohartarazpena egin du sindikatuak.
1: Medikuen afera zaratago joan nahi duela sindikatuak aldarrikapena sektore guztietara zabaldu. Zain zuzen kategoria horotan lan baldintzako betza eskatu dio Osakidetzari. Elak salatu du Osakidetzako langileen baldintzak 17 urte daramatzatela berritu gabe eta lakoak osasun osasun sailari egotzi dio alik eta akordiorik merkeen alortzea helburu duen estrategia bati eustea. Era berean kolektibo jakin batzua izuzendutako bekuntzak lehen esten dituela seinalatu dutela sindikatutik. Ondorioz gainerako langileen beharrak albo batera uzten dituztela salatu du. Ela aldarrikatzen du soldatak eta erosteko ahalmena hobetzea, lanaldia murriztea, behin-behinekotasuna gutxitzea, lanbide sailkapena eguneratzea, kontziliazio eta lan osasuneko neurriak indartzea, berdintasun plana eraginkor bat adostea eta langileen zein administrazioaren euskalduntzea bultzatzea.
3: Informazioaren aria.
0: Iaia, goizako 8:27 direla, bagoaz nazioartera, Golkoko petromonarkiak Ameriketako estatu batuei eskatu diote, Iranekin abian dituzten negoziazioetan, honen misilen programa eta talde erlijiosoei ematen dien laguntzare, elkarrizketa hoietako aipagai izan daitezela, Marco Rubiorekin elkartu dira, Golkoko kooperazio batzordean diren herrialdean, eta honek erantzun du petromonarkia hauen eskariak aintzat hartuko dituela. Bien bitartean, Ormuzeko pasabidean ontzi bat erasotu dute eta zalapartaren erdian jarraitzen du itxasarte horrek. Oinatz Aizpuru, egunon?
14: Egunon peleta entzule guztia. Bai, Iranekin estatu batuak martxan duen elkarrezketa maian, Teheranen misilien programa mugatzeko eta talde erlijiosoi ematen dien laguntzekin amaitzeko eskaria sar dezala eskatu dute petromonarkiek. Gerraren aurretik egin zioten ere eskari hori estatuatuaki, baina memoranduma sinatzerakoan puntu horiek ez dira ageri. Horren estatuatuaken Golkoko aliatu nagusia presioa handitu dute. Bilera egin dute Marco Rubiorekin estatuatuetako idazkariarekin, eta desados agertu dira Irango ekonomian berregiteko 300 milioi euroko diru laguntzarekin. Aitzitik, Golkoko herrialdek edozen merkataritza hartu emanen aurrean baldintza jarri behar dituztela uste dute. Bilera hartan ziren Saudi Arabia, Qatar, Arabiar Emirerri Batua, Kuwait, Bahrein eta Oman. Ormuzko pasabidean libre pasatzeko eskaria egin zuten eta onartezintzat jo dute Iranek itsasontziei jarri nahi dien ordainsaria. Marco Rubio bere puntu hori babestu du.
15: Then we're going to give this thing a chance to work. Maybe this changed. I'm not saying it has. I'm saying the president wants to explore whether that's the case. And if it has, we're going to find out. But we're not going to find out because of what they say. We're going to find out because of what they do.
14: Kontu da Iranekin estatu batuak esinatutako memorandumean ez dela agertzen Ormuzko pasabidea libreki igaro ahal izango dela negoziaketek irauten duten 60 egunetatik haratago. Etorkizuneko baldintza beraz ez dira agertzen. Egunero 31 bat itsasontzi ari dira pasatzen Ormuz, baina segurtasuna ez da ehuneko ehunekoa eta ez ezaguna den lehergailu batek ontzi bat jo du azken orduetan, baina ez du biktimarik eragin.
0: Eta inzuzen Iran erasotu zuten Ameriketako estatu batuetako 5.000 bat hegazkin Europako basetatik irten ziren NATOko Mark Rutte idazkari nagusiak eman duen berri, eraso hauetan 3.500 bat irandar hil zituzten.
14: Donald Trumpen sozio fidela da Mark Rutte eta modu horretan erantzun dio Trumpek Europari egindako kritikei. Europako aliatuak edoze momentutan estatu batuaken alboan daudela esan du Rutek eta horren adibide dela estatu batuakek eta Israelek Iranen kontra egindako ofentsiban erabilitako. 5.000 gazkin Europako basetatik atera zirela. Gainera, defentsa arloan estatu batuaki ekarpena handitu duela Europak goraipatu du Mark Rutek.
16: So $300 billion of defense spending from Europeans? Buying this in the US over the next couple of years, which is already on the order book.
14: Trumpek irango gerran, NATOk eta bereziki Europa baztertu egin dituela ohartarazi du, herrialde askok euren baseak erabiltzeari uko egin ziotelako, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania eta Espainia aipatu ditu bereziki.
17: But we were disappointed with the UK, we were disappointed with Germany and France, we were disappointed with most of them. Spain is a horror show, Spain is terrible even from your standpoint, I mean they don't want to pay anything.
0: Eta ipatu beharra dugu ere Europako batzordeak Ukrainari ordainduko dizkion 80.000 milioi eurotatik 3.200 milioi euro ordaindu dizkio jada.
14: Hori da, eta horren goraipamena egindu Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak. Europak Ukraina laguntzen jarraituko duela. Gdansken Ukrainarako berrikuntzarako konferentzian egindu iragarpena.
18: One year ago when we gathered for the last recovery conference, the situation in Ukraine was dark. Today, the outlook is different. Ukraine has made progress on the battlefield. We have strengthened Ukraine's economic foundations. We have advanced its European path, and we have created new opportunities for investment and growth.
14: Aukera berriak aipatu ditu von der Leyenek eta egiari zor konferentzian zeuden pertsonak ikusita ala izango da askorentzate negozio iturria handia izan daiteke Ukraina. Europako gobernu buruak antziren, inbertsio funtsak edota fundazio ezberdinetako eta enpresa handietako lobbyak. Dirutza ordaintzeko asmoa berresteaz gain Europak 6.000 milioi euro droneak ekoizteko izango direla gaitu du von der Leyen Ukraina izango dela horren epizentroa. Eta gainera, 1.000 milioi euro kapital arriskuko finantzaketarekin sektore estrategikoetan sartuko dituzte. Ukrainako eta Poloniako buruek egin dute konferentziaren antolaketa eta azken asteotan haserre egon dira bi herrialdeak Zelenskik unitate militar bat saritu baitu. Unitate militar horrek 1.000 poloniar hil zituen garbiketa operazio ezberdinak.
0: Eta nazioarteko kontuekin aipatzeko ere esango dugu 1964 eta 1979 urteen bitartean Suitzara gerretatik iesi joandako gobernuzkanpoko erakunde batek hartu zituen milaka umetatik sei gutxienez esperimentu ezberdinetan hil zirela ohartarazi du txosten batek.
14: Hori da, RTS izeneko Suitzako telebistak egin du publiko kazetariak egindako ikerlan hau, 2000 bat aur adoptatzeko prozesuan Suitzako erresidentzia ilegal batean eduki zituzten 40 aldian 1964 eta 1979 artean. Antibiotiko ezberdinak probatzeko odolak ateratzen zizkieten, edota medikamentuetako esperimentuak egin. 6000 bat aurri ere bihotzeko malformazioetako zirugiak probatzeko ebakuntzak egin zizkieten bihotza bera bista zela. Esperimentu horietan gutxienez 6 aur hil ziren 1979. Abusu horien aurrean txosten ofizialak eta kalte ordainak eskatu zituzten Suitzako parlamentuak.
0: Bauze hauekin galdituko era oinat, eskarrik asko.
14: Bai, gero arte.
3: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Joanen otsailean Osasuna eta Real Madrilen arteko partidaren ostean izandako istiluak ikertzeko sortutako batzordeak segurtasun dispositiboan hainbat gabezia atzeman ditu. Julene Goiburu, egunon.
19: Koordinazio arazoak izan ziren. Horren arabera, etzen lortu hasierako gatazkak behar bezala isolatzea eta tentsioa estadio barruko ohiko joan etorrietara eta irteretara zabaldu zen. Gainera, poliziaren eskuartzeek ez ziren soilik istiluan parte hartu zutenei eragin, baizik eta normaltasunez estadioan uzten ari ziren bazkide eta ikusle askori ere. Bildutako testigantzek ere bat egiten dute eskuartzea neurriz kanpokoa izan zela esatean. Txostenaren arabera, korrikaldiak eta izu egoerak sortu ziren, eta adingabeak naiz eta familiak ere tartean izan ziren. Halaber, indarkeriarik erakusten ez zuten pertsonen aurka kolpeak eta bultzadak erabili zirela jasotzen da. Batzordeak salatu du segurtasun indarrek ez dietela ikerketari polizien irudiak, grabazioak eta txosten ofizialak eskuratzen utzi. Osasunak hainbat neurri proposatu ditu etorkizunean antzeko egoerak saihesteko. Horien artean daude estadioren autobabes plana zabaltzea, klubak kudeatutako bideo zaintza sistema osagarri bat ezartzea, segurtasun batzorde iraunkor bat sortzea eta adingabeentzako eta familientzako protokolo bereziak prestatzea besteak beste.
0: Eta taldeak oraindik ez baldin badu baieztatu ere, Naiz Irratiko mikrofonoetan iragarri du Jon Izagirrek Turrean izango dela, azkenekoa izango da, eta honen bestez, berezia.
20: Ba, urten ba, Turrera jotea erabaki dugu, eta bueno, ba, Turrare ba, azkeneko Turre izango denetzako, eta bueno, berezia baita.
19: Naiz Irratiko kirolalia saioan baieztatu du Izagirrek bere parte hartzea. Denboraldi bikaina osatu du Cofidis taldeko txirrindulariak eta urteko erronka handi honetara pedal kolpe egokiarekin iritsiko dela uste du.
20: Berreskuratu doala, ez? Pedal kolpea galdu nuena nonbaiten eta giesan orten ba, gauzak ba, ongi ateratzen ari zaizkit eta giesan ba, ematen ari naizen baiarekin ba, oso gustora nago da.
19: Azken turra izango da Ormaiztegi arrarentzat, uztailaren 4an hasiko da turra, aurten Frantziatik kanpora Katalunian izango baitu abia puntua, urtero bezala Naiz Irratiak zuzenean eskainiko dizkizue etapa amaierak.
0: Eta Madrilen hasiko da urtengo arraun denboraldia, Euskolabel eta Euskotren Ligak Buitrago de Lozoiarantz doaz igande honetan, 2026. Urteko denboraldiko inaugurazio itzordua jokatzera, azken estropada berriz, iraileko 3. astean jokatuko da.
19: Hogei ontzirik onenak, 12 gizonezkoenak eta 8 emakumezkoenak Madrilgo uretan lehiatuko dira 2026ko denboraldi bizi baten hasierako hitzorduan. Iraileko 3. astean amaituko da, Kontxako banderaren ondoren Bermeo eta Portugaleteko ohiko hitzorduekin. Igandeko jardunaldia 11:30an hasiko da Euskotren Ligako lehen estropadarekin. Kanal de Isabel 2. 165. urteurrena bandera jarriko da jokoan eta Donostia Arraun Lagunak da favorito nagusia garaipena lortzeko. Lugainen ontzia Euskotren Ligako azken 3 edizioetako txapelduna Madrilera iritsi da Gipuzkoa, Euskadi eta Espainiako txapelketak irabazi ondoren. Teorian aurkariak maila bat beherago daude potentzialki eta zaila izango dute irabaztea. Tolosaldea, Orio, San Juan Igoberria eta Astilleroko Kantabriarrak izango dira aurkari estuenak eta estropada bakoitzeko ohorezko txandan sartzen saiatuko dira. Eta emakumezkoen lehen mailak dituen 17 hitzorduetako batean ezustekoa ematen ere bai. Zumaiatik, Ibaikak eta Donostiarrak osatzen dute lehiaketa. ETS Gipuzkoaren nagusitasuna eta Gipuzkoaren nagusitasuna gizonezkoen ligan ere nabaria izatea espero da. Orio da egungo txapelduna eta baita favorito nagusia Pueblo Eskonbida Comunidad de Madrid bandera irabazteko ere. San Nikolas ontziak Gipuzkoako, Euskadiko eta Espainiako txapelketako koro hirukoitza ere irabazi du lehen jardunaldia jokatu baino lehen eta favorito nagusia da liga irabazteko. Donostiarra da beste hautagaia Iker Zabalak entrenatutako kuadrilak garaitzea galarazten saiatzeko. Zier Berbena 2025ean ligan bigarren izan zena eta Bermeo Urdaibai dira zeresana eman dezaketen beste bi traineruak. Banderen leian aritzea espero da, baina Hondarribiari eta Getariari adi. Bigarren mailan Lekitxarra, Ondarroa, San Juan, Ares eta Igoberriak diren Santurtzi eta Txapela jaitsierako azken bi plazak saiesten saiatuko dira.
0: Eta aipatuko dugu baita ere, Sagardoaren txapelketako finalista konforme gelditu direla hautaturiko materialarekin.
19: Barrenetxea 4., Aldabek, Ansa 2. eta Zubirik Erremontari txapelketako finalean erabiliko duten materiala aukeratu dute. Urdinek pilota biziak aukeratu dituzte txapelketa guztian zehar bezala, Moreek berriz baxuagoa, arinagoa. Ansak favorituaren papera aurkari eman die, Barrenetxeak ordea ez ditu gauza kain argi ikusten. Entzungo ditugu Ansa eta Barrenetxea urren ez urren.
2: Nik uste favorito diala, ez? Bai, esan bezala bai izenez, eta, bueno, nik esan laik eguneko unian aldatzi aztalea nahiko zaila ingo zaitela, baina, bueno, aurrekoan semifinalian esan unberdin esangot, setan formatu honek aukerak emateizkilo bain favorito ez da nahi.
21: Imanol Ansa bat puri-purin, playoffa irabazita, final aurre irabazita, konfiantza puntu horrekin, baita Zubiri ere, beraz, garbi dakat partida irabazine baldin badeu, guk ere gure euneko eunetik oso gertu egon beharko deula.
0: Jolene Goiburu, eskerrik asko.
19: Eskerrik asko zuei.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta gaurko albistegia borobiltzeko aipatuko dugu Irulegiko indusketan beste aurkikuntza garrantzitsu bat egin du arantzadik, zenbaki baskoniko baten lekukotasuna izan daiteken inskripzioa topatu dute zeramika ontzi batean abar jartzen du bertan eta 10 zenbakiarekin lotu dute ikerlariak. Irulegiko eskua topatu zuten leku berean aurkitu dute zeramika ontziaren zatia, bertan abar agertzen da baskoiarekin, iberierarekin eta euskararekin lotu dute ikerlariek. Testuaren azterketa epigrafiko eta linguistikoa egin dute Javier Belaza, Joan Ferrer eta Joakin Gorrotxategik, haien aburuz, euren interpretazio zuzena dela frogatuko balitz, zehazki baskoniko baten lekukotasuna topatu den lehenbiziko aldia izango da hau, oso garrantzitsua. Baskonikoak eta ibererak euskara historikoarekin ala egungo euskararekin nolako lotura duen ikertzeko urrats bat litzateke hau. Hain zuzen, Irulegin 2017an hasi zituzten indesketa lanak arantzagedirik eta 2021ko ekaina topatu zuten ostera Irulegiko eskua, eraikin berean orain topatu dute abar hitza duen ontziaren arrastroa. Matxin Aiestaran, induzketako zuzendaria.
22: Segurazki izan daitekela, baskoiera, hau da, eskuan bertan agertzen den idazkeraren aurrean gendekela baita zeramika zatitxo honetan konkretuki ere.
0: Ba, goizeko 9:00etik aurrera, gurean izango dugu Matxin Aiestaran bera.

0: datoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak, eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolariak, hainbat lehiaketak, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira, eta amaitzeko ekainaren 29ean omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko, eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.
1: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran, eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan, musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larunbatetan, arratsaldeko 3:00 Naiz Irratian.
4: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahiko ez

0: eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-932-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Heldu zaigu ere, ostiral honetan analisi mailaren tenorea eta gaurkoan Malen Dominguez soziologa eta Unai Fernandez de Betoño arkitektoaren laguntza izango dugu gaurkotasuna jorratzeko. Egunon?
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon, Pelli.
0: Zer modu zaudete? Unai, egunon?
2: Ba, ondo, orain pizka bat beroa joan dela zertxo baito beto.
0: Bai, baina, abritzen da, lehenko izan. Atera naiz kalera momentutxo bat, albiste idatzi artean, eta esaten duzu, ze freskura, hau bai bizitza.
1: Nire oso ondo, bihar ezkonduko naiz, eta orduan oso pozik, eta bidali nahi diot musu bat hemendik nire bikoteari eta familiari, eta eta ilusioz, betetan
2: nago. Zorionak.
0: Zorionak, Malen. Eta hain zuzen, ba, bestelako kontuekin hasiko gera, gaurkoan ezkontzak agian, aipatuko ditugu bukaerarako edo, baina autoritarismo eta militarismoa edatzen ari diren testuinguru politikoan, bazterretan bizi diren kolektiboen aurkako oldarraldia salatu du, Lumagorri ziseteroseksismoaren aurkako taldeak, Ekainak 28a gorputzak eta herriak zeharkatzen dituzten zapalkuntzak seinalatzeko baliatuko dute, Zaloa Badiola lankideak Amets Martinez deredita Lumagorriko kide alkarrizketatu du.
3: Autoritarismo arrazistaren aurrean, queer antolakuntza aldarrikatuko du Gasteizko mugimendu transboio marikak ekainaren 28an. Manifestazioa deitu dute guardiko 12etan, Andre Mari Zuritik hasita. Ba, aldarrikapen honen inguruan gehiago jakiteko, gurean dugu Amets Martinez deredita Lumagorri taldeko kidea, ongi etorri naiz irratira, Amets.
4: Egunan.
3: Bueno, sexu askapenaren eguna dugu, ekainaren 28a. Aurtengoan, testu inguru geopolitikoan ere jarriko duzu efokua.
4: Bueno, ez da lehenengo aldia. Urtero egiten dugun kontua da batez ere, bueno, Palestina gogoan izaten dugu, eta orte, bueno, Palestinatik aratago, ba munduan gertatzen ari diren, no, beste herri batzuen kontra egiten ari dituzten eskuartzak ere, pues mai gainean jarri nahi izan ditugu, ez? Azkenean, bueno, kupai planteatzen duguna da, bueno, LGTB kolektiboa borroka anitz ez osatutako kolektibo bat dela, eta hori ere aipatu nahi genuen. Eta ez hori bakarrik, otsailean zuri izan zela, pizkate justizia sozialaren nazioarteko egunean aurkeztutako manifestuaren arira, ba, irutu zego aurten ere, ba, beste borroko batzuk eta beste intersekzionalitate batzuk ere, bueno, ba, mobilizazio horretan parte hartu beharko zutela, ez? Zentzu horretan, ba, bueno, nik uste igande honetan kasi izan ingo duen mobilizazio hori nahiko zabal izango dela, ba, bai, borroka ezberdinak batu egingo dituelako, eta hor izango gara, bueno, bai dugu, Lumagorri elkartea, baina gurekin ere eginaren eginetzeko kideak, Euskal Herrian Euskaraz, Gasteiz Antirrazista, Gasteizko Mugimendu Feminista eta Euskal Herriko Zumunzulatia.
3: Bazterretan bizi diren kolektiboen aurkako, bueno, ba, oldarraldi betean gaudela nabarmendu zenuten maiatzaren 17an ere, eta horren aurrean sistemaren beraren aurkako borroka jarri duzue erdigunean.
4: Bai, dudarik gabe, bueno, izan ere ekainako eta sortze ere, arauzi zeteropatriarkala jo puntuan jartzeko egun bat da, ez bakarrik ekainaren eta sortzen, uste usan zehar ere bai ez, baina, bueno, ba, baitzaki hori hartu dugu ez, azkena, bueno, ba, sistema hori, kapitalista dena ere bai, ba, bueno, enbata zapalpuntza sartze ditu edo ireitu, eta oie guztiak batu imar ditugu. Eta orduan, bueno, apizkate norabide, lehena inpatuan norabide horretan jarri dugu, ez? Sistema bera eren kontra eta sistema horrek, bai, herrien zapalkuntzak, hizkuntza gutxituen dezagarpenak edo zapalkuntzak edo hizkuntza gutxituen kontrako aldarraldiak ere sartzen ditu, kapazitismoa ere sartzen du, eta desde luego eta oso modu berezian, eta nik uste dut Arabako testuinguruarekin zer ikusi handia duen beste zerbait ere agerikoa dela, ez? LGTBI kolektiboaren eskubideak bueno, ba, hartzen dituztela diskurtzo, gorrotozko diskurtzo arrazistak zabaltzeko, ez? Azken nengo hilabeteetan ikusi dugu hori araban oso nabarmen, eta, bueno, ba, ia da, ba, hautezkundeen testuinguru horretan ireki daitekeen agertoki horretan, bueno, ba, ematen du diskurtso hiek izan dezaketela, ez badiego aurre egiten, bueno, bere garrantzia eta bere lekua, ez. Beraz, bueno, badezen dugu guk oso argi daukagu, gure borroka ere borroka antirrazista bat dela, eta beraz elkarrekin joateko momentua dela eta elkarrekin borrokatzeko momentua dela. Horregatik, guk lelduan iruditu zaigun oso garrantzitsua zela antirrazismoa ere aipatzea, ez? Autoritarismo rasista hori ere hor seinalatzea eta horren kontra jendea mobilizatzera ditzea, ez?
3: Horixe da zuek egin duzuen aldarrikapena, ez? Baina gustatuko litzaidake galdatzea, zer nolako garrantzia du aliantzak sortzeak fasismoaren kontrako borroka honetan?
4: Bueno, desde luego, aliantzak ezinbestekoak dira, ez? Ezin ditu borrokako lako parcela txikietan banatu. Fasismoak ere gure kontra joaten denean ez duelako ere berizketarik egiten, ez? Orduan, bada momentua, frente antifasista hori modu oso zabal baten egiteko gukorego kasontan eta egandan ingo dugun mobilizazioan zei eragi gara, kaso zer gehiago izan gintezken, baino, bueno, zei gara momentu enten, egia da, gero elkarlanean ugariak direla, papizkate oldarral ditezten guru honetan lanean ari garenak, ez? Eta desen dugu iruditzen zeigu antifasismo hori ikusi feminista bat izan behar duela inolako zalantzarik gabe, ez? Eta hortik egin nahi diogu aurre datorren oldarrali hori, ez?
3: Bueno, aipatzen ari gara, fasismoaren gorakada global baten aurrean aurkitzen garela, begibistakoa dugu hori. Zein da harremana joera LGTBIQA+ fobiko eta ultraeskuinaren artean edo are gehiago, elkar sustengatzen dira edo ezkutatzen dira jarrera arrazista eta LGTBIQA+ fobikoak?
4: Bai, desde luego guk ikusune behatokiak aurkeztu duen txostenean oso argi ikusten genuen, ez? Azkenengo urteetako gertaerak aztertzen baldin baditugu, baina bereziki azkenengo urtekoak hori ikusten dugu larrali horren aurrean.

0: disidentzia guztien kontra joan nahi dutela. Orduan, disidentzia guzti horiek, bazterretan topatzen garen guzti horiek, batu imerko gara aurre egiteko ez, eurek ere oso argi dutelako. Beraz, LGTB kasu baten euskararen kontrako mezuak ikusten direnean, edo LGTB kasu baten LGTB gertaera bat erabiltzen denean mezu arrazistak zabaltzeko, ba oso agerikoa da zapalkuntza horiek gurutzatzen gaituztela, eta orduan ere batera jo behar dugula ez.
1: Eta guzti honen aurrean instituzioak ere zuzenean interpelatu dituzue.
0: Instituzioak egia da, guk urte esate du, no? Gandean ekainaren 28 izango da, egun hauetan, adierazpen instituzionalak egon dira, eta ekainaren 29 aurrera, hor balkoietan jarri dituzten bandera guztiak, zaborrera botako dituzte, eta LGTBI politika feministak desagertuko dira euren itzartzetatik, euren kompromesetatik, eta horre ere badira ere, merkantilismoa erabiliko duten instituzioak gure mugimendu hau, eskubiden mugimendu hau merkatu hobi bezala ikusi alizateko, hau da, gentrifikazioa egin alizateko, turismoa deitzeko, eta azkenean, gure borrokaz, gure du borrokarekin diru ateratzeko. Guk beste eredu bat landu nahi izan dugu Gasteizen, eta gure eredua historikoa den mugimendu batena, ez? Hau da, borrokan ari den mugimendu bat, intersekzio asko dituen mugimendu bat, aliatu feministak bilatzen dituen mugimendu bat, eta bazterretatik etea mundua eraldatzeko borrokan ari den, lanean ari den mugimendu bat, ez? Orduan, instituzioak hor kokatu beharko dira, zein den bereien helburua edo zein den edo eskubideen inguruan lan egin, edo dirura edo poltsikora begirako politikak egitea, ez, Bilboko kasuaren baitan guk ere hor aipatu beharra dago, eta ja aprobetzatzen dut hemen elkarrizketa hau, batu egin garela Bilboko praitaren boikot kampainara, eta orduan aprobetzatzen dut ere bai apizkate horre Bilbao Bizkaia arro duen programazioari boikota egiteko deia egiteko.
1: Mila bederatzireun eta 1969 ere oso presente izango duzu, ekainaren 28 honetan.
0: Bai, desde luego, Weston Wallen zen guztia hazi, baino egia da hor mugarri bat ezertatu zena, ez? Hor, altzatu egin ziren pizkate poliziaren represioari. Guk badugu beste mugarri bat ekainan ere bai, Francisen ere hilketarekin, eta Egam elkartearen sorrerarekin. Gure herrian ere, baditugulako gure genealogia propioak eta gure mugarri propioak, eta hori ere, horiek eta hortik edaten dugu gaur egungo gainako 28 antolatzeko. Gari baten, eta antza izan daitekena, unain ez, igual ez izan zu fin ibiliko, matematik igual entzute mali badit, baina egia da, gutxienez, LGTB mugimenduak eta Egam elkarteak kalera irten zen lehenengo aldia Bilbon izan zela, eta asamblada de marginados zaren baitan izan zela, ez? Pizkat hortik gatoz, eta hor gaude eta asamblea de marginados hori gaur ere bazterretako kolektiboak izan daitezkeen horietatik, ulanean jarraitzen dugu hortik, eta mundua eraldatzen. Egia da, aurrerapen batzuk egon direla, legalak izan daitezkenak, testu legaletan daudenak, baina soilik bakarrik ez, kalean ere bai aurrerapen batzuk egon direla. Eta aurrerapen horiek eman dira belaunaldi gure aurretik egon ziren militante horien ekarpena, eta hauek jarri zutelako aurpegi eta gorputza, ez? Eta hori ezun dugu astu, ez? Memoria honetan ere oso garrantzitsua da, nondik atotzen jakiteko, eta nora joan nahi dugun ere erabaki alizateko.
1: Nondik gatozen

0: Argi eta etorkizuna ere mugarri, aurtengoa behintzat, amabietan hasiko da, Andra Mari Zuriaren plazatik, ezakite manifestazioa zaratago ere egitaraurik antolatu zuen, edo?
1: Ez, guk mobilizazioa, jarakero, badibidez, alde zaharreko jaiak, zaharra-zaharro dagoela hor, ordu, bueno, ba, eguna proposada, manifestazioa joteko, eta gero alde zaharrean, zaharra-zaharro ekimenaren baitan, antolatzen diren ekimen ezberdinetan, eta programazioan, parte hartzeko aukera zabale egongo da. Beraz, Gasteizen badago ospatzeko aukera, ospatzeko aukera gainera autogestiotik, gainera elkartek antolatutako ekimenetan parte hartuz aldarrikapenetik eta desde luego ez merkatu bi bezala ikusten gaituzten horien jardueretan parte hartzen ez.
0: Ba, Amets Martinez eredita aldarrikapen guztiagoekin gelditzen gara hemen naiz irratian ere mila esker beste behin gurean izateagatik eta ondo segi.
1: Eskerrik asko.
2: Ba, bi minutu goizeko bederatzietarako, baina nalare hartuko dugu tartetxo bat elkarrizketanen ondik norakoak aipatzeko. Batzuetan ezakit, ematen ditugula ba, eskubide guztiak berezkotzat aspaldi da denik daudela, lortua daudela, ez dela ezer egin behar, baina inpakturako iruditu zait, aipatu duen, baztertuen batzar horretatikan sortu zela, ba, bueno, horre Euskal Herrian, egamaren mugimendu ez dakit, zuei ere inpaktu hori eragin zue, balen?
3: Bai, egia da, gure herrian badakigula ez, eskubideak lortzeko borrokatu beharra dagoela, edo aldarrikapenak egiteko, bueno, ba, ez dakit, berez odolean daramagun edo ala beharrez horrela egin behar izan degun, eta nik uste eta metxe kaipatu dituen elementu asko oso interesgarriak izan direla, bueno, nik ezagutzen detenetik, ba, LGTBIQ plus mugimenduak, bueno, oso hasieratik edo oso berezko dauka, borroka ezberdinen arteko loturak egitea ezinbestekoa dela, bueno, euren jarduna ere aurrera ateratzeko, oso intersekzionala da bere horretan, eta nik uste horrek aberastu egiten duela, eta ikuspegi oso, bueno, irekia, eta oso zabala ematen diola mugimenduari. Nik uste, gainera urtengo mobilizazio honek, eskuin muturraren gorakada, pixkat, autoritarismo arrazista hori mundu mailan hartzen ari den indar horrekin, bueno, oso pertinentea dela, edo inoiz baino urtero da beharrezkoa noski, baino, bueno, ba, erresistentzia politikorako forma bezala, ba, mobilizazio honek funtzio oso handia betetzen du. Eta gainera, ba, interpelatzen gaitu, ba, hori, bestelako bazterretan gauden pertsonak ere bertan parte hartzera.
2: Unai?
4: Baina ikustet, azpimarratzekoa dela nola aliatu diren, kolektibo minorizatu hainbat, ez da, borroka honetan, fasismoren aurkako borroka honetan, ez bakarrik feministak edo LGTB eskubideak aldarrikatzen diustenak, baizik eta baita ere euskaltzaleak edo eta antiarrazistak ere, ez da. Horan ikustet hori azpimarratzekoa dela, eta gero oso interesgarria dela, ba, nola lotu duten egungo testu inguru geopolitikoarekin, ba, besteak beste antimilitarismoa ere aldarrikatuz, ikustet oraintxe bertan Europa berrarmatzen ari dela eta horrek ekarriko dizkigula ba besteak beste ez bakarrik gerretan sartzea baizik eta baita zerbitzu publikoetan murrizketa handiak aste hontan bertan ikusi dugu nola Alemanian jubilazio adina atzeratu nahi duten ba beste 5 urte orduan ikuste etor murrizketak etor daitezkela zerbitzu publikoetan eta murrizketa hoien kaltetu nagusiak izango direla berriz ere kolektibo minorizatuak eta hain zuzen ere ba Malenek esan bezala oso pertinentea iruditzen zait aurten egingo duten aldarrikapen antiarrazista, antiautoritarista eta antimilitarista hori.
2: Segituan berreskuratuko ditugu Amets Martinez da ereditak esandako bestelako hainbat kontu, baina goizako bederatzia gaindituta esango dugu 225 hildako eta 4.300 zauritu neurtu dituzte orain artean 1900garren urtetik Venezuelak izandako lurrikararik bortitzenean 29 segunduko banaketarekin 7.2 eta 7.5 graduko lurrikara bikoitzak anabasa eragin dute Venezuela erdialdeko kostaldean. Iraia Kamra, egunon.
5: Egunon, Pei. eta gunen entzuleak, Delcy Rodríguez Venezuelako presidente interinoak azaldu denez, sarraskiaren erdigunea La Guaiarako estatua da. Hamarnaka eraikin xeak gelditu dira.
6: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
5: Venezuelan izandako lurrikaran hilden pertsonetako bat Alazne Solabarrieta da bigarren errepublikan ondarroko alkate izan eta atzerrira iesi joan berri izan zuenaren biloba. Bere bikotekidea Koldo Olalde euskal islari politikoa zauritua dago. Eta obrak egin eta gero Iruñeko planetarioak izango duen irudi berria aurkeztu du Rebeka Esnaola kontseilariak. 2027an irekiko ditu ateak Iruñeko planetarioak, Nafarroako gobernuak 2,8 milioiko inbertsioa egingo du, publikoarentzat irekitako 130eko espaziora bilgarri izatetik, 185ekoa izatera igaroko da. Gainera, tornamira areto berria izango du, besaulki ezkutagarriekin.
7: El objetivo es que se convierta en un espacio moderno, polivalente, abierto a la ciudadanía y conectado con su entorno, logrando que el parque se integre con el edificio y el centro se extienda hacia este pulmón verde de la ciudad, explorando nuevos usos como terraza, cine de verano o gradas. Contando además con un espacio de cafetería y restauración dentro del edificio, con proyección al exterior para que se integre de forma armónica con la vida del parque Yamaguchi. Y recuperando la azotea para uso público, ya que hasta ahora era un espacio que no se utilizaba y con la nueva propuesta podrá acoger parte de la programación al aire libre.
5: Eta San Juan jaiak amaituta Gipuzkoako hainbat herrik hartuko dute orain lekukoa. Asteburu honetan San Pelaio, San Pedro eta San Martzial jaiek festa giroa zabalduko dute besteak beste Zarautzen, Zumaian, Orion, Lasarte Orian, Irunen eta Eskoriatzan. Baina ez dira festa bakarrak izango, izan ere gaur hasiko da Euskal Herria zuzenean jaialdearen 30. edizioa Arberatze zilekoan. Igandera arte musika, kultura eta gogoetarako ekitaldia uztartuko ditu EHZ-ak auzolana eta herri ekimena oinarri dituen jaialdiaren urteurren berezia ospatzeko. Azken egunotan 100 voluntario aritu dira prestatze lanetan eta antolatzaileek prest dute dena hiroguneko gitarau zabalari hasiera emateko. Beroa izango da protagonista, baina giroa aparta espero da. Musikari dagokionez, gaur Ipar Euskal Herriko hainbat taldek zapalduko dute jaialdian nazioarteko proposamenekin batera eta larunbatean berriz roka, rapa, hip hopa eta musika elektronikoa izango dira nagusi. Musika zarago hitzaldi eta mainguruari ere izango dira asteburuan, adimen artifiziala eta euskara, Palestinako egoera, transexual tatea eskuin muturraren estrategia komunikatiboak edo ta euskararen presentzia pantailetan izango dira jorratuko diren gaietako batzuk.
2: Bauek, aipatuta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu, oi belategi, egunon?
8: Egunon, pei, egunon entzule guztiak baitere, fenomeno naturalen ondurei begire zango gara gaur besteak beste, Venezuelan aurrera darraitelako zauritu eta desagartuen bilaketa lanek, atzo Alazne Solabarrietaren heriotza baiezatu ostean, Donostiar jatorreko Maria Koro Barriolaren edozen berriren zen izango gara berezeki, suntxipen handia jasanduen La Guairan, bizitzen Barriola. Gurean berriz, baizkaba sutearen garapenari begira izango gara, badakizue, atzo bi herri ustu bere izan zituztela honen ondorioz eta jakin badakigu Infona planaren bigarren fasea indarrean sartu dela gaur goizean. Eta zaldu ondoan ere Galarreta mendian hainbatetan berpiztu den suteaz ez gara azten. Gainerakoetan, ba esan dugu, egainaren 26 hau Arberatzek hartuko duen EHZ-aren hasierak markatuko duela ezinbestean. Arratsaldean hasiko da, baina dagoeneko goizetik bertan ari dira voluntarioak lanean, naiz errateak noski, bat egingo du Euskal Herria zuzenean jaialdiarekin besteak beste, gaur zebrabidea berezia dugulako zuzenean bertatik. Rockzaleek ere Bilbon dute gaur itzordua BBK Legends Bilbao Arenan egongo delako arratsaletik aurrera eta gaurko kartelburu Chris Isaac, Kaliforniarra iluntzeko 10:00 eta laurdenetan. Eta Irungo jaien testuinguruan Itaiak gaur kontzentrazioa deitu du arratsaldeko 7:00 Henry Mendezek bihar emango duen kontzertua arbuiatzeko besteak beste, berriki babesa agertu baitio bortxaketagatik kondenatutako Rafa Mir futbolariari luzaz boxen alde agertu izan dela aztu gabe. Donostian jaiei begira bide batez urteroko su artifizialen lehiaketa aurkeztuko dudalak goizeko 11:00 eta baztanen gaur urteroko baztandarren biltzar ere aurkeztuko dute. Politikan Nafarroako lehendakari Maria Txibiteren agerraldia espero dugu 9:00 aurrera foruaren hobekuntzaren balizko erreforma jorratzen duen ponentzian. Ikusteke euskarari buruz zer esaten duen pasaden astean Nafarroako berezko hizkuntza gisa onartzaren alde egin baitzuen Txibitek ofizial izatera heldu gabe eta zone zonifikazioa mantenduz. Goizeko 10:00 berriz Bilbon ongizate gazeri eta erronka demografikoko sailak eta Euskadiko udalen elkarteak eudelek kanpaina partekatu aurkeztuko dute arrazakeria tarteko eta izenburonenpean bidea zabaldu diskriminazio arrazista, xenofobo, antijitu eta LGTB-fobikoaren aurkako tokiko erakundeen zeregina. Teoriatik praktikara. Amaiketan berriz Gasteizen Gamarrako sukaldaritza eskolan Amaia Barredo nekazaritza sailburuak Euskal Autonomia Erkidegoko elikatze katean alfarrik galtzen den elikagaien bigarren diagnostiko aurkeztuko du Elika Fundazioaren eskutik. Eta igandonetan LGTBQ+ fobiaren eguna du, esan dizuegu jada, eta ondorioz egunean zehar maila ezberdinetako hainbat erakunderen adierazpen ofizialak izango ditugu. Kiroletan, ba eskupilotan gaur 4:30 txapelketa Sanferminetakoa eta gaur aurrez aurre ba, Jonander Erpeña eta Javi Larrazabal izango ditugu Sestaon gaueko 10:00 laurden gutxitatik aurrera. Eta amaitzeko pei hilabete honetako azken ostirala izaki ezaztu gaur arratsaldean Etxeratek eta Sarek herri eta hiri askota mobilizazioak egingo dituztela Euskal Presoen alde eta kasu batzuetan oraindik ere mantentzen den salbuespenezkotasunaren aurka.
2: Ba, badago beraz gaurko honetan zer eginta zer esana, eskerrik asko goi.
8: Gero arte.
9: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Errepideokinez badana barmentzako jasoreren bat, iraia.
5: Istripo izan da Bizkaia 10 errepidean Bilbon, Kantabriako Onorantzan, Balmasedako irteera itxita dago oraintxe bertan eta 3 kilometroko autopilaketak daude, beraz kontuz puntu horretan.
2: Ados, eguraldiari dagokionez, esango dugu, bazken egun hauetako temperaturek berantz egin dutela, arrazoizkoagoak diren temperatura dauzkagune honetan Euskal Herriko hiriburuetan, Gasteiz Maule eta Donibane Garazin 22 gradu dauzkagu, 23 gradu Donosti, Bilbo eta Iruñean, Baionan berriz, 24 gradu eguraldiaren xehetasun guztiak Ikerri Barluzeak.
10: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera egingo duten, bereziki lurraldaren hego isurialdean bero egiten jarraituko du. Zeru hori dagokionez, goizpartean lurraldaren iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa ipar partean hobei baxu batzuk agertuko badira ere, goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira. Arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitzi solaturen bat salbu Araba eta Bizkaia mendebaldean orokorra mintzat ateri eutsiko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei baxuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du ego isuri aldean aldiz egotik, ondoren arratsaldean ipar haize hau Araba osora eta Nafarroa erdira zabalduko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristerik. Temperatura minimoak behera ingo dute, 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta goiza desentez freskoagoa izango da. Maximoek ipar partean eta Araban behera ingo dute, baina Nafarro erdi eta hegoan antzeko kokatuko dira, beraz bertan oraindik beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 28 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
11: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
12: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
11: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
13: Informazioaren aria.

0: Goizeko bederatziak eta mabi hemen jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian analisi mai tenorean, Malen Dominguez eta Unai Fernandezen laguntzaz eta hain zuzen lehen entzun berri ditugu Amets Martinez de Ederita, Lumagorriko kidearen adirazpenak, ba, ekainako 28ko sexu askapenaren bueltan egin dituzten aldarrikapen eta deialdien inguruan eta aipatu duen beste elementu garrantzitsuetako bat ere bada, Bakainako 28a sexu eskapenaren eguna gentrifikazioa la turismorako ere baliatzen dela eta beraien borroka ba dirua ateratzeko erabiltzen dela. Bueno, jakin nahi dugu ea zer esango zenuketen zentzu honetan ekimen aldarrikapenak hainbat ekimenetan aldarrikapen akustu egiten dira eta festara negoziora mugatu zentzu honetan zer diozu nahi zurekin hasiko orain.
1: Bai, bueno, ba, argi dago, 28an kapitalismoak dauzkan hainbat aurpegiren kontra egingo dela, eta horietako bat da, bueno, ba, nola turistifikatzen diren gure herriak, eta nola gentrifikatzen diren, ez da, nola bihurtzen diren elite batzuentzat, eta beraz, pues, aukera ekonomiko nahikoak ez dauzkatenak, ba, bultzatuak izaten dira hirietatik, ez da, orduan, bueno, ba, behaien aldarrikapena ekainaren 28an igandean, ba, oraindik zabalagoa da, lehen komentatzen ari ginena baino, eta zentzu horretan, ba, hartzen ditu kapitalismoaren, bueno, adar hoiek guztiak, eta hau adar garrantzitsu bat izaten ari da gure hirietan azken urteetan, ezta? Nik uste dut antolatzen direla evento asko gure hirietan, ba, batez ere helburuetako bat izanik revalorizazio inmobiliarioa, ba, esate baterako orain bueno, komentatzen ari dira nahi dutela mundial bat antolatu Donostin eta Bilbo artean, ezta? Eta nik uste dut buruan daukatena dela hain zuzen ere hori, ezta? Erakartzea kanpoko kapitalak hemen inbertitu dezaten, hemengo higiezinek gora egin dezaten oraindik gehiago prezioari dagokionez eta beraz gentrifikazioa sortzea, ba, nik esango nuke iaia nahita, ez da, helburu horrekin, ez, prezioek gora eta gora egin dezaten, orduan, bueno, ba, ekainaren 28ko aldarrikapenak oraindik aberatsagoak direla, eta, bueno, ba oso interesgarria.
2: Mm-hmm, vale. Bai, erabat ados unai kaipatutako arekin, bueno, nik ustet, orokorrean, herri mugimenduetatik edo bazterretatik sortzen diren mugimendu hauek badutela, ez sistemaren kontrako zerbait, baino bai sistemak egiten ez duen zerbaiten aurrean aldarrikapen bat mai gaineratu eta borroka sozial baterako bide irekitzen dutela. Eta nik ustet kasu hauetan bueno, administrazioek edo ikusten da ez, leku batzuetan besteetan baino gehiago, baino greenwashingarekin gertatzen den bezala, edo martxoaren 8an denok oso feministak era, baino edo abenduaren 3an oso euskaltzaleak, baino ja 4an aztu zaigu zer gertatu den, eta lehen ametxek esaten zuen, ez? Astelenean 29an bueno, LGTBIQ+ bandera edo ikurra hori guztiek kenduko dute, eta ja, bueno, eguna pasada eta listo. Eta nik ustet bazterretik ekartzen diren borroka hauek nolabait, bueno, modu instrumental batean erabiltzen direla, neurri batean, pentsatu nahi dut, bueno, administrazio batzuek benetan sinesten dutela horretan, eta beraien eguneroko jardunean nolabait txertatuko dutela, bueno, denon eskubideen eta sexu askapenaren aldeko edozein zertzela da, ez? Baino, nik bai ikusten dut hori, modu instrumentalean erabiltzen dela, gentrifikazioa eragiten duen elementu bezala ikusi da, ekonomian, bueno, ez, balio erantsi bat gehitu dezakena, eta orduan, ba, badakizunean, irabazi ekonomikoak ekarriko dituela zure hirira, ba, ikusten da zer gertatzen den. Orduan, bueno, neri pena pixkat ematen dit, modu honetan erabiltzeak, arrotasunaren eguna edo esan dezagun, batzuek ere hilabete osora zabaltzen dute. Bueno, nik ustet, diskursiboki behintzat, fokoa jarri behar dela, mugimendu, bueno, LGTBIQ+ mugimenduak egiten duen horretan, beraiek dira benetan aktore, eta deialdiak egiten dituztenak, parte aktibo, egunerokotasunean, bueno, kolektibo hietako parte izatearen, bueno, mota ezberdinetako jazarpenak edo jasaten dituzte, eta hori ezin da ahaztu, eta horregatik egun hori, harrotasunaren eguna bai, baino erresistentzia politiko baten eguna dela, gogoratu behar da, bai herri mugimenduetatik eta baita ere instituzioetatik.
0: Ba, hemen utziko dugu aipagaia, esan behar dugulako, 10rekoa izan daiteken aurkikuntza egin du Arantzadik Irulegin, Abar zenbaki baskoniko baten lehen testigantza izan daitekena topatu dute, Irulegiko eskua topaturiko etxean jaso da aurkikuntza hau, ontzi baten arrastoetan, Matxinai Estaran Irulegiko indusketa lanetako Arantzadiko arkeologia taldearen burua da. Egunon?
3: Egunon bai.
0: Okerrez banago, Irulegiko eskua topatu zenean indusketak emaitza gehiago eman zitzakela aipatu zenuen, hemen gure irratian ere, honen adibide litzateke Abar?
3: Ba, horren adibide da, eta horren adibide da ere pixka bat, Iruñan antolatu genuen, eta gaur egun momentu honetan zabalik dagoen, Irulegitik Ponpelora erakusketa, non bertan agertzen diren Irulegiko hainbat material, bertan agertutako zeramikak, egunerokotasuneko materialak, armak, beste hainbat material, eta hoien artean ere dauden atzo aurkeztu genituen idatzitako bi zeramika zatiak ere bai.
0: Zertan bereizten da Irulegi baskonikoari dagozkion aurkikuntzen oparotasun hori egoteko?
3: Ba, lehenik eta behin badelako toki bat oso konservazio ona duena, eta hori lotzen zaio baina justu eraso bat jasantzuelako, eta beraz gauza guztiak bere tokian, jatorrizko tokian topatzen ditugulako, eta ungi kontserbaturik. Hori batetik eta bestetik Irulegi bezalako hainbat herrixka daude Euskal Herrian barna, Ebrotik Garonaraino 180 inguru dira, baina horietatik gutxi izan dira Irulegi bezain beste ikertuak horren modu zabalean eta horrelako esfortzuarekin. Hori ere esan beharra dago. Eta gero denek ere ez dutela, hain justu, Irulegik duen garai kronologiko zehatz horren testigantzarik. Oda, gure hizkuntzalari eta epigrafistek aipatzen digutenaren arabera, baskoiak idazten hasiko ziren, gutxi gora bera Kristo aitzineko gutxienez bintzate 3. mendetik 4. mendera, eta hori bada utxune kronologiko bat ere, orain arte burutu diren indusketetan, burdinaroak ia 1000 urte ditu, eta 200-300 urteko garai hori, bukaerako garai hori da, hain justu idazketa erregistratzen den garaia, eta beraz elementu horiek denak elkartzen baditugu, konservazio ona, ikerketa zabala, eta gainera garai konkretu horrekiko garai konkretu hori aztarnategiak erakustea, hola bai topatu daitezke holako elementuak.
0: Abar inskripzioa edukiontzi baten parte dela ikusi duzue, ez jakintasunetik ez da okerra esatea edukiontzi horren edukiora izan daiteke lau.
3: Bai, hori da justu hizkuntzalariek egiten duten hipotesia, guk gure aldetik bereziki zeramika bera ikertu dugu, eta zeramika horren mota, dispertsioa eta funtzioa ere bai, eta baita testu inguru konkretuare, ez? Hau, Irulegiko eskua agertu zen etxeko biltegian agertzen da, zeramika mota hau ongi erregistratuta dago Irulegiko herrixkan, beste etxeetan ere bai, eta dexente aurkitzen da. Bai, zeramika hau bereziki tokiko zeramika bada, ez dakigu Irulegin bertan egina, ala behintzat Irulegi inguruan egina da. Eta da zeramika mota bat oso ugaria dena, bereziki Iruñerritik, ba, Pirineoen bestalderaino, Pirineoen iparalderaino, bai. Hauenen parekideak topatzen ditugu Xuberoan, topatzen ditugu Benafarroan, eta Nafarroako aurre Pirineoan ere bai, ez inguru guzti hortan topatzen dira. Eta zeramika berezi batzuk dira tokiari oso lotuak, ez? Uh-huh. Biltegiratzeko zeramikak, ez dakigu zehazki, oraindik eztabaidan dago, zer biltegiratzeko diren, baina bai biltegiratze ertain gisa neurri ertain bat beharko lukela izan, eta hori dela segurazki idazkiak adierazi nahi duena, eh? Iruleiko zeramika hau agertu eta handik 100 urtera ja erromatar garai bete-betean zeramika mota hauek badaukate beraien jarraipena aldaketa txiki batzuekin forman, baina beraien jarraipena badaukate eremu berdinean, bai? Tailer lokalak dira, lan egiteko produkzio lokalak dira, eta horiek jarraitzen dute erromatar garaian ere. Eta erromatar garaian topatzen ditugu kasi ontzi berdinak, idazkiekin ere bai, baina kasu honetan idazkera latinoan. Eta hor topatzen dira adibidez Pompelon, isa batekin, antzeko zeramikak, eta beraz badirudi neurria esaneko lukela, eta gainera neurri horrek baduela iraupen bat, handik Iruleiko burdinaroaren amaiera hortatik 100 urtera ere erromatar garai betean ere bai.
0: Horixe bera galdetu nahi nizun, latineko isa duten ontziak topatu direlako, esan duzu Pompelon, baino urrutiago ere topatu dira halako duki ontziak?
3: Bai, topatu dira, pixka bat bereziki Ebro eta Garona tarteko, aturri bereziki, baina Garona tarteko eremu hortan, eta batzuk aipatzearen denak ez dute isa, denak ez dute amar zenbaki hori, batzuk txikiagoak dira, ontzi berdina izanagatik ere neurrian txikiagoak dira, eta horietan bost jartzen du ube erromatar bat, eta horiek ugariagoak dira Pompelon bertan, Alorian, okerrezpanaiz Foruan ere bai agertu ziren ere Arzibarren, Pirineoen bestaldean Donazarren, bai, oso badirudi uste baino ohikoagoa den fenomeno badela, eta Irulegikoa izan daiteke guzti horren aurrekari bat, oraindik latina erabat sartu gabe dagoen une batean.
0: Eta baita ere, ezakite, petxa daiteken elementuetako bat ere bada, horre abar, topaturiko abar horrek lotura duela edukiarekin, kantitatearekin, hamar zenbakiarekin, ez da?
3: Bai, hori da. Hizkuntzalarien dako, bereziki interesgarria den kontu bat da, hitz bat denarren, ez da, eskua bezala, ez laulerro, eta gainera brontzean idatzia eta nola dagoen idatzia, ez da hori, hitz bat, zeramika baten ertzean, baina argi desente igortzen duena, beraiek bizi-bizi, azken hamarkadan, bizi-bizi duten ez tabaida batean, eta da, Iberiar zenbakien serie bat topatu dute, serie koherente bat, non topatu dituzten ban, bat izanen zena, bi, irur, laur, borse, sei, zizbi, sorze, topatu dituzte abar bera, eta orkei. Eta baita beraien arteko kombinazioak ere, horrela topatu dituzte adibidez, orkei kerlau, izango litzateke, hala interpretatzen dute, hogeita lau gixako zerbait, ez. Beraz, hor badago serie koherente bat, eta zenbait ikerlarik agerian jarri du hori lotu daitekeela egungo euskarazko zenbakiei, ez? Kasualitatea izateko serie trinkoegia da, eta beraz egungo euskarari, eta bereziki euskaraz dauden iturri zaharrenei ere, erdiaroko euskarazko iturri zaharrentan agertzen diren zenbakiei, hoiekin harremana badutela agerian utzi dute. Falta zen beste hanka zen baskoierak nola zituen zenbakiak, ez? Baskoieraz nola idazten zituzten, nola esaten zituzten zenbaki horiek, ez? Eta beraz, abarrek hori erakusten du, ez? Badela harreman bat, oraindik ez dakigu zehazki zein, baina bada harreman bat baskoieraren, iberieraren eta euskara historikoaren edo euskararen egungo euskararen artean, ez? Ez dakigu, bueno, ez dakite hizkuntzalariek harreman hori lotua den ba aurride edo genetikoa den, hau da, iberiera eta baskoiera eta euskara historikoa genetikoki guraso berdinetik heldu diren, ala bestelakoa den interpretazioa eta idazkera askoiek iberiarrei idazkera hartu zieten bezala zenbakiak ere hartu ote zizkien. Mm-hmm. Hartu ote zizkien, ez? Hori da pixkat bi hipotesi horiek daude mai gainean eta une honetan hizkuntzalariek diote testu gehiago behar dituzela interpretazio baten edo bestearen alde gehiago egiteko.
0: Topaketa hauek aintzat hartuta eta hipotesi horiek aintzat hartuta ere badu hiru legik sendotasun bat aipatzeko, ba hor bertan bizi zirenek latinaren eraginetik kanpo horre bazutela beste mintzaira batean bizi ziren herri bat zirela baieztatzeko, horretarako ere oinarriak badaude.
3: Hortarako oinarriak jada eskua jarri zituen, eskuko testuak bera jarri zituen, beste idazkera bat garatzen delako, iberiera ezten beste idazkera bat garatzen da, zeltiberiera ere ezten beste idazkera bat garatzen da, beraien hizkuntza propioa idazteko, eta hori eskuak jada agerian jarri zuen, eta gero aurkeztu ditugun elementu guzti hauek, aipatzen digute, opiskate irudikatzen digute, jendarte bat bere hizkuntza idazten ari dena, eta gainera afera ezberdinak idazteko. Hau da, eskua izan ziteken elementu oso berezi bat mundu simbolikoari edo errituali lotua, baina baditugun zeramikak batek seguraski erreferentzia eginen dio jabetzari, bertzeak egiten dio erreferentzia edukierari eta beraz eremu ekonomikoago bati, eta ikusten dugu txamponak ere hor dira noski, eta ikusten dugu nola idazkerak bustitzen dituen baskoien afera eta eremu ezberdinak, eta gainera idazkera hori badirudi beraiek beraien hizkuntza idazteko garatua izan zutela, ez? Orduan denak elementu guztiak batera hartu ezkero baskoien irudi hori erabat aldatzen dela esan dezakegu, ez? Duela bost urtetik ona baskoiek idazteko eta haien hizkuntzaren gainean zuten irudia asko aldatu da.
0: Horre, bereziki konplexu izan da, ondorioztatzea inskripzioak zer duen, pieza osoki bitan hautsia zeolako. Nola konturatu zinaten erdian bazela zerbait eta hor bi bizati hauek batuta horre bazegoela esan egiren bat?
3: Guk induzketan bertan, 2020an, ja identifikatu genituen bi zeramika zatiak, eta identifikatu genuen lehenik zeramika zati batean ongi A, eta beste zeramika zatian errea, ez? Beraz, hasieran genuen hipotesi hori, Javier Belazarekin eta Joakinekin egon ondotik, bazen hor ar jartzen zuela, ar, besterik gabe, ez? Eta hori izan ziteken izen baten hasiera, izan ziteken ongi jakiterik ez da, baina hitz baten hasiera edo, eta hauniz konkretatu ezin daiteken elementu baten gixan genuen. Baina zeramika hauek hautatu genituenean beste hainbat materialekin batera orain ikusgai dagoen erakusketara eramateko, Nafarroko gobernuko zarberritzaile teknikariek berriro garbitu eta zarberritu dituztenean, eta gure taldeko hizkuntzalariek eta epigrafistek behin baino gehiotan ikusi dituztenean eta analizatu dituztenean ohartu dira tartean, badela beste zeinu bat, eta zeinu hori soilik ba izan daitekeela, ez? Eta horrek irakurketa aldatzen du arretik abar era. Eta abar hori, beraientzako garbia da zer den.
0: Horre, bigarren topaketa hori ere, ontzi baten oinarria da, jakine dugu nolako dau, eta zeintzu dira bere berezitasunak?
3: Bigarren ontzi hau guztiz ezberdina da, bigarren ontzi hau kanpotik ekarritako importazioa da, Italiatik ekarritakoa, berniz beltzeko motakoa edo kanpainiar motakoa, eta zeramika hauek oso ezagunak dira, erromatarren lehen presentziarekin batera iristen direlako, gehientsuenak ardoa konsumitzeko dira, eta Irulegin ez da hau agertu den zeramika mota horretako bakarra, badira gehiago ere, baina deigarria da nola idatzia agertzen zaion, kasu honetan Espainian edo ertzean, baizik eta oinarrian. Eta oso ohikoa da, hau, adibidez Ebro arroan, ditugu olako ehundaka, eta azaila bezalako garai bereko jada hiri bater zariko ginaketeke, berreundi gora idazki daude olako motatako zeramiketan, eta horiek denak nusti, Iberiar ere muan baita, denak Iberiar ez daude. Gure kasuan, basi jarriko luke, eta pentsatzen dute jabetzari egingo liokela erreferentzia, eta kasu honetan agertu den idazkia ez da aski idazki hori baskoiera den edo iberiera den esan alitzateko, baina beste lekuko bat da idazkera Irulegin ze puntutarainoko sustraituta zegoen ikusteko, ez? Eta berriz, elementu guztiak denak batera hartzen baditugu, hartzen gara baskoien irudia erabat aldatzen dela, beraien hizkuntza idazteko gai dira, eta hainbat elementutan idazten dute, hainbat gai eta aferetarako.
0: Eta jakinaldi izan duzu edo aztertu ahal izan da, ea bi edukontziak zer gordetzeko erabiltzen ziren?
3: Badira hipotesi ezberdinak, zeramika importatuaren kasuan, barniz beltzeko zeramikaren kasuan, hori maileko basera da, hori kontsumo pertsonaleko elementu bada, eta historiografian, eta jakinda batez ere, aurretik egin diren analisiak antzeko kasuetan, bereziki lotzen zaio arduaren kontsumoari, ez? Beste aldiz, biltegiratzeko ontzi bada, eta orain arte egin diren analisiek ez dute emaitza erabat gardenik erakusten, bai? Azken batean, egin diren analisietan, badirudi batzuk eztia ikusi dutela, beste batzuk beste mota bateko koipeak, arrain koipeak izan daitezkenak. Oraindik ere ikerketa horiek oraindik puntu oso hasierako puntu batean daude, eta horiek hori garatzea litzateke gure naia, eta ea datozen urteetan biltegiratzeko zeramika arrunt edo lokal horiei bazuku gehiago ateratzen diogun, ze normalki egia da historiografiak begiratu dituela behar bada gehiago importazioak, kanpotik datozen zeramika bitxienak, eta bertan biltegiratzeko edo sukaldatzeko egindako zeramikak askotan ikerketak bazterrean utzi dituela, arruntak eta zirelako, eta zutelako behar bada lehen begibistatik alako informaziorik erakusten. Eta gure iritziz aurkakoa da, ez? Haien egunerokotasunaren inguruan eta haien produkzio eta kontsumo moldeen inguruan eta oro har baskoien jendartearen inguruan informazio honitz eskaintzen dute, eta hor bada ikerketa lerro bat garatu beharrekoa.
0: Jakin dugu baita ere Irulegiko eskuarekin alderatuta ea topakuntza hauen grafiak ote duen antzekotasunen bat.
3: Bai, badu antzekotasuna, lehenik eta behin idazkera paleohispaniarrean idazita daude denak, hau da latinaren aurreko idazketa batean, eta antzan bia dute, nola egin da dauden, ze forma duten, ertzak eta nola diren, antza desente dute, eta seguruenik abarren kasuan behintzat idazkera baskonikoan, edo baskoiek beraiek garatu zuten idazkeran egin izan daitekela diote gure taldeko adituek.
0: Uda honetan ere lanek jarraituko dute, zein izango da helburua?
3: Ba, uda honetan lanek jarraituko dute, biroak asko duzten badigu behintzat, eta ez lanerako logo biziz, ez, olako aurkikuntzek beti lanerako gogoa pizten dute, eta aurtengo helburuak izango dira, ba, lehen urteko lanen jarraipena egitea, beste eremu batean hasi ginen ikertzen, orain arte ongi ezagutzen ditugu, behintzat garai eskuaren inguruko garairako hiru etxe bizitza eta kale zati batzuk, hori eremu bat, aztarnategiaren eremu txiki bat ongi ezagutzen dugu, eta lehen urtean eta hasi ginen pixkat beste eremuak begiratze aldera, halako konprobazio edo miak eta zulo txikiak egiten bizpairu tokitan, eta toki horietan lanean jarraitzea litzateke asmoa, hain justu ikusi genuen zuntxik eta zantzuak bazirela, ikusi genuen aurretik induzkatutakoaren oso testu inguru antzekoak ikusten genituela, eta naiz eta beste aztarnategiaren beste gune batzuk izan, eta beraz aztarnen gaineko geruza gehienak kendu ondotik ikusiko dugu ea sorpresari badagoen.
0: Gainera baitare bisitek ere aurrera jarraitzen dute, ezta?
3: Bai, interes bat egoten jarraitzen duelako, noski tokia bera paisaiari dagokionez sekulako txangoa da, Iruñatik bertatik oso hurbil, eta aurre Pirineotako mendizerra batera txango oso atsegina, gainera gailurrean olako sariarekin, ez? Aztarnak ikusgai eta dena ongia salduta.
0: Matxina Estaran, guzti hauekin gaditzen gera, eskerrik asko egindako lanagatik eta animo, nahi duzuen arte.
3: Mi eskerzuei eta eskerrik asko.
0: Goizeko 10:20 gutxi, zelako postasuna ematen duen, alako elkarrizketa bat egiteak eta alako berri pozgarriak jasotzeak, ez dakit, zuek egona zarete Irulegin?
2: Ez, nik pendiente daukat, eta bueno, Irulegiko eskuaren arekin pendiente nuen, eta honekin are gehiago, eta inkluso erakusketa aipatu denez, Irulegitik Pompa Elora, eta bueno, intriga puntu bat sortu dit, batez ere gure memoria kolektiboaren elementu importante badelako, eta nire ustez konexio bat egiten duelako, gaur egun euskararen eztabaida ez erdigunean dagoen honetan, bueno, horrelako aurkikuntzek ematen diotelako gorputz bat ere gure simbolikoki garrantzia duen elementu batzuei, eta are gehiago gure arbasoak zirenak, nola bizi ziren, ze tresna erabiltzen zituzten, beraien hizkera nola idazten zuten, eta bueno, neri asko gustatzen zait historia, eta bai, pendiente dauka joatea.
0: Unai?
1: Ez, nik ere ez dut ikusi, eta Malenek esan bezala, uda hontan, planetako bat izango da, Zibiboxera joatea, ikustera erakusketa gutxienez, Irulegira joatea ez badut, eta esatea, elkarrizketa oso polita izan dela, zirraragarria esango nuke, misteriozko, pixkate historia bat izan da, baina gainera, errealitatean oinarritua, eta zentzu horretan, oso zirraragarria, oso erakargarria. Nik uste polita dela nola erakusten ari diren, nola frogatzen ari diren, hemen Euskal Herrian idazten eta irakurtzen genuela, erromatarrak iritsi baino lehen, hori bagenekien, baina Irulegiko aurkikuntza hauek hori frogatzen dute are modu argiago batean, eta irakurri dudanagatik Irulegin hiru etxe baino ez dituzte sakon edo induzkatu eta beraz pentsatzekoa da gauza gehiago oraindik topatuko direla eta zentzu horretan, bueno, espero dugu berri honak ez amaitzea hemen.
0: Ba, tristea da, baina irutik iru ni ere ez naiz joan irulegikra, eta horrek ere aurkikuntza berriak ematen du, beste bultzada bat edo, no, akaso agian antolatu berko du analisi baien arteko txangoren bat, baina esan beharra dagona da ere bai, bueno, Malentzuke aipatzen zenu gure historia eta bar, baina bueno, ematen du honek pixkate hausnartzeko edo ematen du gure alako ikerketekin gure aurrekariak diren hoietara heltzen gabiltzala?
2: Ba, ematen du, baiet. Behintzat, zantzu batzuk baditugu, ez, ikastolan, bueno, edo eskolan edo bakoitzak ikasi duen ikastetxean, ez, euskararen jatorriari buruzko dena zen hipotesiak, bai, esaten dute hauek, Europako hizkuntza zaharrena, ez dakiz ze familia linguistikotik kanpo dago, eta orduan ezindako, eta ez, dena misterio batekin lotuta jaso dugu, eta nik uste hori gure, bueno, inkluso gure identitatea eraikitzeko, gure herri bezala daukagun memoria historiko, ez, baterako, oinarri batzuk jartzen dituela. Gero horrelakoetan gertatzen da, aurkitu dute eskua, orain aurkitu dute beste zerbait, eta gure naia azkarrago doa ikerketa arkeologikoak egin dezakena, baino orduan nik uste zirrara hori baretu behar dela, kontrolatu eta konstiente izan, bueno, aurkikuntza hauek aletxo bat jartzen dute gure memoria historiko horren ulerkera horretan. Bueno, ba, unaik esan duen bezala, irulegiko beste etxe batzuk ere arakatzen edo ikertzen hasten baldin badira, bueno, ba, izan daiteke horrek ere bestelako aztarna batzuk ekartzea, agian ez, baina agian beste nonbait ere egongo dira beste aztarna batzuk, edo bestelako gure arbasoen bizimoduan nolakoa zen ulertzeko aurkikuntzak.
0: Unai?
1: Bai, eta gero nik uste interesgarria dela baitare askotan Euskal Herrian aurkitu izan direnean herri neolitikoak edo beste garai batekoak, esan dezagun erromatarrak baino lehenagokoak, beti esan izan da edo iberoak zirela edo zeltiberoak, ezta? Halako autogorroto moduko bat edo kanpotik ere esan nahi izan digute hoiek ez zutela zer ikusirik Euskal Herriko baskoiekin eta irulegin aurkitutako, bueno, aurkikuntza hauek makineko oso argi esan du, ezta? Eskua eta eskuan idatzita zegoena etzala ez iberiarra, ez zeltiberiarra, baizik eta baskoia lotu izan da aitzin euskararekin, ez da berdina, baina bueno, familiakoak izan daitezkela, nik uste gero eta frogatuago dagoela, eta zentzu horretan, bueno, ba oso garrantzitsua izaten ari da irulegin topatzen ari diren guztia.
0: Ba, aipatu beharra dugu ere, euskarare albiste izan dela azken ordu hauetan, izan ere Lakuako exekutiboak EAJ eta EH Bilduren akordioaren baitako enplegu publikoaren legea garatu behar du orain. EH Bilduk atzo abstentziora jo zuen EAJaren proposamena onartzeko garaian Markel Olano eta Pello Txandienok kuantitatiboki eta kualitatiboki ekimenak duen garrantzi politikoa nabarmendu dute ekimena onartzerako garaian.
4: Boxek, Sumarrek, PPek eta PSek administrazio publikoan euskara bermatzeko enplegu publikoaren legearen kontra egin dute. EH Bilduk abstentziora jo du eta EAJak bere proposamenaren alde bozkatu du. Lehenaldiz EAJ eta PSren artean osatuta duten gobernu eta hitzarmenaren garaian bozkatu dute elkarren kontra. Alabaina PSek garbi utzi du honek ez duela inolako krisirik eragingo Lakuako gobernuaren barruan, alaber legea onartzeko forma eta legea bera kritikatu ditu. EAJ eta EH Bilduren arteko akordioak jasotzen du jeltzalen erreformak porrot egiten badu EH Bildurena albidetuko dela.
5: Txibilduk astentzia emango dio diktamenari, akordio bat erdietsi dugulako EAJarekin. Adostu duguna da blokeo egoera honi aurre egiteko EAJaren lege proposamena onartuko dela eta beraz enplegu publikoaren legearen erreforma zentzu horretan egingo dela, testatuko dela honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen badu eta eraginkorra baldin bada dagoen oldarraldi judizialari bidea izteko, guk ez dugu inolako zalantzarik izango humiltasun guztiz onartzeko oker geundela gure balorazioetan, demostratzen bada bide hori ez dela eraginkorra sententzie horregiteko, orduan, abeste proposamen bat egingo da, hain zuzen ere EH Bildu planteatutako terminotan.
4: EAJaren onartutako erreformak jasotzen du derrigortasun indizea kentzea. Horren bidez zehazten da zenbait lanpostutan egiaztatu behar den hizkuntza eskakizuna. Jeltzaren ustez horren gainean emate epailek egindako interpretazioak izan dira askotan euskararen normalizazioaren kontrako epaien abia burua eta horregatik euskal enplegu publikoaren legean nahita ez bete beharreko indizen zehaztapen orokorrik ez egotea beharrezkoa da eta erakunde bakoitzak erabakitzea hizkuntza eskakizunak zehaztea.
6: Esaten dugu, zergatik da horren importante administrazio publikoa? Bi faktorengatik. Lehenik eta behin, soziolinguistikan esaten duten bezala, arnazgune funtzional izan daitekelako. Beste esparru guztietan euskaraz egiteko gaitasuna ez dauketen pertsonek, administrazioan dauketelako, hortarako, aukera baldin eta administrazio euskalduntze balima da. Beraz, arnazgune funtzioa dauka oso importantea normalizazio prozesuan. Eta gero, euskararen biziberritze prozesuan administrazio publikoak dauka lidergo paper funtsezko bat. Eta horretarako, bai ezinbestekoa, administrazioa euskalduntzea. Beraz, bi arrazoi nagusi hori daude. Gu berriro diogu, hemen landu behar dugu erdiko espazio bat. Eta hor, erdiko espazio horretan dago, euskal gizartearen gehiengoa. Esan dezakezu nahi duzuena. Euskal gizartearen gehiengoa dago, eta legebiltzar honetan gehiengoa dago, 54 boz horiekin.
4: EH Bilduko Peio Txandiano gai honetan berehala zerbait egin behar dela adierazi du.
7: Administrazio publikoa bukatu behar duela elebidun izat. Prozesu gradual eta flexible baten baita. 54 urte pasatu dira, aurreratu dugu bai, baina etorri dira baitegiak eta tope bajarri dute. Hemendik aurrera ez. Pentsatu behar duguna da, tope hori nola aurre egiten dio. Izan ere, konsensua da, prozesu malgu eta progresibo baten baitan, administrazioak bukatu behar duela elebidun izaten. Nik uste dute, 180ean ados gaudela hemen, salbuesten badugu eskuina eta eskuin muturra. Ados gaude hontan, beraz, hontan ados baldin bagaude, afera hau ez da zaila gestionatzen. Politikoki. Bi auzi baitaude hemen eztabaidatu eta adostu behar dina. Bat, prozesu horren erritmoa eta bi, prozesu horren segurtasun juridikoa epaitegiek emandako sententzien argitara. Bi auzi bide horiek, bi auzi horiek dira epatzi behar dina politikoki, baina uste dut honek gestio politiko erraza daukala, izan ere uste dut oinarri politikoetan ados gaudela.
4: EH Bilduren proposamenak zegarren bi hizkuntza ofizialak ezagutza izatea irizpide orokorra enplegu publikorako sarbidean. Gero progresibotasun indizera txertatu zuen euskara eskakizuna zer lanpostutan geroratu daiteken zehazteko. Espainiako alderdien markoa duten gainontzeko alderdiek lege reformaren kontra egin dute, euskarak zubiak behar dituela bai, baina egiari zor ondoren euskararen aldeko politika ausartak ez daude onartzeko prest. Bestalde Ibone Bengoetxea kultura eta hizkuntza politika sailburuak legea ona dela aldarrikatu du, kontsentsu gehiago jaso izana gustatuko litzaioken arren.
8: Administrazioek, bermatuagoa izango dutelako euren ekintzak deialdi publikoetan eta bestalde hiritarrek baita ere, aurkezten direnean euren desioak, euren borondea, euren nahien uste hori amaitutzat edo gutxienez beste berme juridiko batekin egiteko aukera emango zaielako.
0: Ba, jakin nahi dugu ea zer espero duzuen adostu berri den enplegu lege berri honi dagokionez, baliagarri izango da oldarraldia eteteko, itxaron beharko da, Unai, zer diozu?
1: Bueno, ba, nik uste itxaron beharko dela, baina ja ikus daitekena da irakurketa interesgarri bat bi planotan, atzo gertatutakoaz, batetik partidoen alderdien arteko adostasunak eta desadostasunak, hor ere ondorioak egon daitezke, batetik adostasun berri bat egon delako EAJ eta EH Bilduren artean, eta nolabait gelditu delako oain arte egon den blokeo sistematikoa, gutxienez legealdi hontan, eta gero estetik desadostasunak ere nabarmenak dira, gobernuko koalizioa zatitu eginda, gai oso garrantzitsu batean, nik uste ja ikusi ditugula zatikatuta beste zenbait gai beste zenbait kontutan, adibidez etxe bizitzan, non EAJak bultzatu zuen PSE, Espainiako etxe bizitza legea konstituzionalera eramatea, alako gai garrantzitsutan ere ikusi ditugu desados, baina orain euskararen gaian oso gordinki ikusi zen, eta gero mamiaz, igual gehiago galdetzen zenuena, nik ez dakit euskara blindatuago ala gutxiago egongo den hemendik aurrera, baina egia esan lortu den akordioa, badauka epe transitorio bat irurtekoa, eta ikusiko dugu ea oldarraldia zehozer baretzen den indize orokor horren desagerpenarekin, orain badirudi pertsonalizatuagoa izan ahal izango dela udalerri zudalerri edo erakundez erakunde, eta zentzu horretan, nik uste, gutxienez EH Bildu jokatu duela prudentziarekin, EAJak ez du bere proposamen aldatu nahi izan, eta ikusiko da, baino ez badu oberantz egiten, ba argi dago jo beharko dela adituek defendatu duten proposamenara, alegia EH Bilduk mai gainean jarri zuen horretara.
0: Vale.
2: Neretzako oso prozesu interesgarria izan da, unaik esan duen bezala, lehenengo aldiz lortu delako bi familia abertzaleen artean, nola baiteko adostasun bat zer eta gure hizkuntza propioaren inguruan. Iruditzen zait, funtsezkoa zela, adostasun bat lortu izan ez balitz, benetan drama bat izango zela, eta kasu honetan unaik aipatu duen bezala EH Bildu izan da zeritu duena edo bere proposamena momentuz ez pausa egoeran utzi eta EAJ-arenarekin abstentzioaren bidez, baino behintzat eztabaida hori gertatu dadin ahalbidetu duen pieza, ez? Nik uste hor funtsezkoa dela ere bakoitzak ze jarrera izan duen egoera honen aurrean. Gero, honek zer ekarriko duen hori ikusiko dugu, pentsatu nahi

0: onura bat ekarri beharko luke.
1: Interesekoa izango dena da, eta periodistikoki argi eta garbi, ea ba horre osatu behar den batzorde horretan zer gerta daiteken, edo nortzuk izango diren bertako ordezkariak, horre interesa sentitzen zuen honekiko?
0: Bai, nik egia esan bai, interesa bai eta arrisku puntu bat ere bai, pentsatzen, bueno, oraingoz joko zelaitik erdi kanpo ematen du kokatu dela PSE, eta bueno, ikusi beharko da nola kokatu nahiko duen talde horretan, ez? Nik ustet orain arteko beste akordioekin gertatu den bezala, bai, hezkuntza legearekin ere hor PSEek oso pisu handia jokatu zuen, bueno, gobernuko alizioa ez zuen zalantzan jarri, baina bueno, ematen zuen olako pieza garrantzitsu baten rola edo jokatzen zuela. Eta, bueno, nahiko nuke kasu honetan parte izatea bai noski, gobernuaren parte delako eta ba, PSEeko jende euskaltzaleare egongo delako, imaginatzen dut. Orduan, ba, nik uste beraien bozkak ematen dituzten pertsonen alde eta baita ere ezberdinen arteko elkarrizketak egitera ezinbestean ohitu beharko geralako eta egoera oso aproposa delako horretarako. Baina hori, ikusiz edukietan bakoitzak ze pisu edukiko duen.
1: Unai?
2: Nik uste hor PSEek egin zuela apostu arriskutsu bat bere garaian negoziazio hauetatik bere burua kendu zuen, pentsatuz horrela ja negoziazioa bertan bera gelditzen zela eta enplegu legearen aldaketa bertan bera gelditzen zela, eta ez zuen aurre ikusi atzo gertatu zena gertatuko zenik, eta azkenean nik uste ondoren egingo den komisio, batzorde o pixka bat legearen ondorioak berrikusiko dituen mai horretan egon beharko lukela. Nik uste guztion hobe beharrez, ez? Euskararen hobe beharrez, nik uste gero eta alderdi gehiago baldin badaude mai horretan, orduan eta erantzun partekatuagoak aterako direla hortik.
1: Ondo baderitza zuen menutziko dugu ostiralgo izonetako analisi maia. Ikasturteko azkenekoa, beraz, Malen Dominguez eta Unai Fernandez de Betoño, mila esker gurean izateatik eta guri laguntzeatik eta zuen irakasgaiengatik, nahi duzuen arte.
0: Mila esker.
2: Osondo, placer bat.
0: Bai, berdin.
1: Eta gozatu baitare biharko egunaz, Malen.
0: Bai, eskerrik asko.
3: Parte hartu, naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-932-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Goizeko hamarrak dira momentuz 425 hildako eta 4300 zauritu eragin ditu 1900garren urtetik Venezuelak izandako lurrikara bortitzenak. 39 segunduko banaketarekin 7,2 eta 7,5 graduko lurrikara bikoitzak Anabasa eragin du Venezuela erdialdeko kostaldean. Egoi Belategi, egunon.
1: Egunon Pegi, eta bai, lurrikara bikoitzaren lehen orduak Anabasa hutsa izan dira Venezuelan.
2: Es un esfuerzo extraordinario que se viene haciendo en a nivel nacional, el digamos la cantidad más importante de heridos y fallecidos está en el estado de La Guaira. En el estado de La Guaira, bueno, los hospitales están bueno, muy llenos de pacientes y hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña. Ya hay un hospital de campaña.
1: Carlos Alvarado, osasun ministroa, venezolana de televisión kate publikoan izan da, eta berdan azaldu duenez, milaka lagun hartatu dituzte lurrikaren osteko lehen orduetan, bereziki La Guairan eta osasun sistema kolapsatuta dagoen arren momentuz osasungintza publikoa lanean ari dela ziurtatu du. Delcy Rodríguez, Venezuelako presidente interinoak azaldu duenez, sarraskeren erdigunea La Guairako estatua izan da. Amarnaka eraikin xeak gelditu dira uneota zaurituen erreskatea da lehentasuna. La Guairan hondakinen artean zegoen haurtxo bat salbatzea lortu dute esaterako.
3: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
1: Bada esan bezala, sarraski hau Venezuelak bizi duen egoera zailari batu zaio gainera 2026 urte hasieran pentsa 7,9 milioi herritarrek laguntza humanitarioa behar zutela, horixe bera aurreikusten zuen Oxfam Intermon gobernuz kanpoko erakundeak. Bada, Venezuelan izandako bi lurrikaren ondorioz euskal jatorriko emakume baten heriotza baieztatzeaz gain, beste bi lagun desagertuta daudela baieztatu da gaur goizerako. Venezuelan izandako lurrikaran hilden pertsonetako bat Alazne Solabarrieta izan da. Solabarrieta Jose Maria Solabarrietaren biloba zen, bigarren errepublikan Ondarroako alkate izan zen eta alde egin bere izan zuen Venezuelara. Han jaio zen Alazne, bere lengusua Mari Ester Solabarrieta da, Lakuako gobernuko uren zuzendari izandako eta Bizkaiko diputatua izan abaitere, Iñaki Anasagastiren emaztea. Naizek kontsultatu izan duenez, Koldo Olaldek ez du zauri larririk jasan, baina biztan da egoerak oso impactu handia izan duela berarengan. Koldo Olalde Alazne Solabarrietaren bikotekidea da. Koldo Olalde gainera euskal ieslari politikoare badugu, etxeraten datuen arabera oraindik euskal herrira itzuli ezin duen 13 ieslarietako bat zehazki. Jatorri euskalduneko bigarren emakume bat desagertuta dago Venezuelan gainera, Donostia jatorriko Maria del Coro Barriola suntxipen handia jasan duen La Guairan bizi zen.
4: Maria Coro Barriola, que tampoco se ha logrado comunicación con ella y justamente uno de los edificios que se desmoronó en La Guaira es en donde ella vivía.
1: Radio Euskadiri emandako adierazpenetan Ibane Azpiritxaga Karakaseko Euskal Etxeko lehendakariak azaldu du Barriola ezagutzen duela, baita bere familia ere ezin dutela berarekin harremanetan jarri, laguntza eskatzen ari dira sare sozialen bidez. EITB-k berak baieztatu du gaur goizerako euskal jatorriko 3. desagertu bat dagoela. Iturri berberek zehaztu dutenez, bizkaitar jatorriko 77 urteko ingeniari bat da desagertutako gizonezko hau. Bere ere eremu kaltetuenean bizi zen La Guairan, eta jakin ahal izan dutenez bere etxe barruan zegoen 7 solairuko ere kina erori zenean. Eta esango dizuagu baitere, Ezkaba mendian atzo arratsaldean piztutako sute itzaltzeko lanek aurrera darraitela gaur goizean. Nafarroako gobernuak baso suteen babes zibileko plan bereziaren bigarren egoera operatibo aktibatu du. Nabatz, Usi, Anotzerriak ustu egin bar izan dituzte gainera sutearen gertutasuna zela eta. Ezkaba mendiaren bueltan daude Kordobilla, Trinitate, Lizarra, Zangotza eta Tuterako suhiltzaileak tartean aire bidezko baliabideekin.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta 10 eta 4 minutu ditugunean informazio praktikoa aipatzea falta zaigu besterik ez, kasu honetan esango dizuegu, ba dagoeneko autopilaketak amaitutzat jo dituztela Bizkaia Mar errepidean, bertan duela pare bat ordu istripu baten ondorioz, errei bat itxi behar izan dute, dezenteko autopilaketak osatu dira Kantabrerako norantzan, bertatik jakin dugun azkenekoa da, ba Balmasedako irtera bera irekita daukatela eta trafikoa gutxinaka lehen goratzen ari dela. Eguraldiaren berri Ikeri Berlozea Muruak.
6: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera egingo duten, bereziki lurraldaren hego isurialdean bero egiten jarraituko du. Zeruari dagokionez, goizpartean lurraldaren iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa ipar partean hobei baxu batzuk agertuko badira ere, goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira. Arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitzi solaturen bat salbu Araba eta Bizkaia mendebaldean orokorrean mintzat ateri eutsiko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei baxuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du ego isurialdean aldiz egotik, ondoren arratsaldean ipar haize hau Araba osora eta Nafarroa erdira zabalduko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristerik. Temperatura minimoak behera ingo dute, 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta goiza desentez freskoagoa izango da. Maximoek ipar partean eta Araban behera ingo dute, baina Nafarroa erdi eta hegoan antzeko kokatuko dira, beraz bertan oraindik beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 28 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Pauzia bekin geldituko era. Eskerrik asko bai.
1: Gero arte.
0: Eta gure partetik besterik ez, Joan aurretik beti bezala urtuko ditugu bigarren kafeako kideak Inigo Asensio eta Goiure Izaitza. Egunon, zer moduz?
7: Egunon.
8: Egunon, Pelli. Ondo, hainbestean.
0: Jakin nahi dugu ere, nolako kontuak aipatuko dituzu gaurkoan?
8: Ba tira, Jora Mujikarekin maletak egingo ditugu, bera BTSen kontzertua ikustera doak, gaur bertan Madriera, eta aurrekoan horrelaxe zin egin zigun, ba kontatuko zigula, ze... Ze traste, ze xilebrekeri eta ze berezitasun behar ditun fandomak horrelako kontzertu bati, eta horrelako fenomeno bati behar bezala heltzeko. Amaia Urizar eta Inara Gorostigarekin ere ariko gara, gaur torturen biktimak babesteko nazioarteko eguna baita, eta eurekin hausnartuko dugu, honek suposatzen duenaren inguruan, eta datorren astean estrenaldia izango dute, eta horregatik ba, prestaketetan topatuko dugu, Paco Revueltas aktore, eta zuzendariarekin kafe hutsa hartuko dugu gainera, Josune Belez de Mendizabalekin, Gasteizek, zuzenean, be doinuak, be soinuako beto esan da, ontzeko aukera izango dugu, eta denboraldia Josune Belezekin ere, ba, agurtzeko.
0: Oso ondo, adi ongo era, ondo izan, eskerrik asko.
8: Eskerrik asko zuri.
0: Eta gure partetik, ba, esan berrekoak esan da, bueno, jakin, nabarituko zenuten, gutxinaka, gure analisi mailetako kideak agurtzenkoaz, denboraldia amaitzen doa, heldu den astea izango da denboraldiko ba, azkeneko astea, baina, bueno, probestu beharra dugu ere, herriko jaiak tarteko ba, atxeden txiki bat hartzeko, beraz, heldu den astean Oñatzizburua lankidea izango da. Aria bat gidatzen eta, bueno, festan ere ibiliko gara besteak, beraz, gora San Martzial batekin agurtuko dizuet gaurkoan. Ondo segi, aio!
5: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ia la urte beranduago berriro ere sorionekuak. Beste aurkikuntza bat egin du Arantzadik Irulegin.
1: Bai, Irulegiko eskua aurkezu zenetik la urte bete direnean, Arantzadi Zientzia Elkarteak atzo beste aurkikuntza nabarmen bat iragarri zuen. Aztarnategi horretan bertan Baskonikoarekin zerikusia duena. Oraingo honetan zeramika batean aurkitutako abar inskripzioa da. Hizkuntza horretako zenbaki baten lehen testigantza izan daitekena eta euskararen egungo 10ari legokiokena.
2: Beste aurkikuntza baten berri ere eman dute. Basi testua duen inskripzio bat, izen laburtu bati dagokiona.
1: Abar, amar, gustatzen zait, baina beste bat egiteko zailagoa da.

0: zenbaki berriak beharko ditugu bai mundua ulertzeko, gaur egon erabiltzen ditugunekin, ez bainago konforme. Entzun hau, Eustatek kontziliazioari buruz egindako azternal baten arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako emakumek eguneko 4,9 ordu ematen dituzte bataz beste etxeko lanetan eta mendeko pertsonak zaintzen. Gizonek berriz, 3,6.
1: Eta entzun hau, etxeko lanen banaketak gizonen 169,9 eta emakumeen 149,8 baino ez ditugu gobetetzen. Arrakala galanta.
2: Amatasunaren eta aitatasunaren pertzepzioari dagokionez, emakume landunen 123,3 uste du, amatasunak desabantaia ekar dezakela lan sustapenari dagokionez. Eta aldiz, soilik gizonen 110 uste du hori. Zergatik ote?

0: ama. Esan bezala ez nago konforme zenbaki horiekin, beraz beste batzuen bilanoa. Eta nik nola, 30 urte ditudanez, hori hautatu dut, 30, gaur abiatuko baita EHZ festivala aurten, 30 urte egiten dituena.
1: 1986an Arrosako Zolan abiaturiko proiektuak bizirik segitzen du gaur egun arberatze zilekoan, hiru hamarkadatan hainbat belaunaldiren topagune izan ostean. 82an sortu zen Piztu elkartearen zuzeneko jarraipena da jaialdia. Hasieratik elkarteak Euskal Herrian ikusgarri egitean oinarritutako laguntza eta truke plataforma bat izatea zuen helburu, eta EHZ festivala ildo horretatik sortu zen. Esan bezala, 1986an.
2: Eta ordutik ez duten nortasun aldatu. Euskal nortasuna, kultura eta hizkuntza balioestea, gure garaiko balioen bozeramaile izatea, jatorri eta eremu sozial ezberdinetako gazten arteko elkarnala multzatu eta loturak sortzea.

0: Gaur azidulent isabe Jean-Paul Groove, Que te calles, Lentor Loop, Niko Etxarte eta Japa Japa, Siwana Badijei, Tecmao, Shaq eta Zeta arituko dira. Bi heraldiz Anestesia, Bele Berdinki Zirkus, Bide Navarra, Gaizka Txamizo eta Bizaldi, Jonkaz, La Txorba de Rauf, La Patina, Libertibore, Merina Gris, edo Niña Koyote eta Txiko Tornado, besteak beste.
1: Eta igandean amaituko da. Tartean, Kospeistar Orkestra, Les Cusiner, Maitan Esarralde, Marabillak, Eskabidean, Snape eta Uncles, Teres Tesa edo Txingiliken emanaldiekin.
2: Eta nola gaur zenbakiak ditugun izpide, hemen doaz jaialdiari buruzko datu batzuk. Azken urteotan, 12.000 pertsona inguru biltzen dira hiru eguneko festivalen. Urte osoan, 61 voluntariok egiten dute lan honen prestaketan, eta 600 laguntzaile inguruk posible egiten dute jaialdi hau ekaineko asteburu honetan. Eta instituzioen diru laguntzak ez dira proiektuaren aurrekontuaren 10%-era ere iristen.
3: En el dolor, el ángulo muerto para curarse.

0: Futbolariek asko dakite zenbaki ez, ezta? Gol kopurua, zelaieko minutuak, sailkapenetako puntuak. Bada horretaz guztiez asko dakien pertsona bat aipatu behar dizuet, gaur Arkonadaren urtebetetze eguna da.
1: Luis Miguel Arkonada, Realeko atezain ospetsua, 1954ko ekainaren 26an jaio zen, Donostian. Real Sociedad taldeko arrobian trebatu zen, eta 1963an iritsi zen lehen taldera. 1989an erretiratu zen arte egon zen bertan, naiz eta talde handien eskaintza jaso, Barcelona edo Real Madrilenak besteak beste.
2: Realaren historiako arrakastarik handienetako protagonista izan zen Luis Arkonada. 1980-81 eta 1981-82 denboraldietan ligako txapeldun izan zen Gipuzkoako taldearekin. Aurretik, 1976-77 denboraldian ligako partida guztiak jokatu zituen atezain donostiarrak.

0: Bestalde, 78 eta 79 denboraldiko azken sei partidetan ez zuen bat bera ere galdurrealak eta urrengo denboraldiko lehen 32 partiduetan ere aldi horri eutsi zion. Horrekin Europako errekorra ezarri zuen, naiz eta Bartzelonak gaindituko zuen gero. Arkonadak gainera, Zamora saria eskuratu zuen 20 gol soilik jaso izanagatik.
1: 89an erretiro hartu zuen Arkonadak, baina ordurako jada mito bat zen. Irakurri dut, elastikoa etzuela aldatzen partida galtzen zuen artean. 79 artean, 20-18 partidatan elastiko bera erabili zuen beraz.
2: Txein, baina, a ber, garbituta edo garbitu gabe.

0: Eta ehun da hogeita hamar, gustatzen zaizu zenbaki hori?
1: No, no.
0: 1984ko ekainaren 26an gorko egunez, 130 aur baitu zituen txirulari batek Hamelinen Grimanaien ipuñaren arabera. Ipuña benetako gertaera batean oinarritutakoa dela uste da, eta jatorrian errekrutatzaile batek txirularia ipuñean, herriko 130 gazte Hamelinetik Saxonia beherera eraman zituela uste da.
1: Baina bat ere gustatzen etzaigun zenbakiak edo etzaizkigun zenbakiak 7,2 eta 7,5 dira. Indar horietako bi lurrikara bortitzek Venezuela astindu dute. Epizentroa Sierra Aroan izan dute lurrikarek, herrialdearen ipar mendebaldean. Caracasetik 315 kilometrora, baina herrialdeko dozena erdi estaturi eragin die.
2: Gutxienez 435 pertsona hil dira eta 4,300 zauritu. Venezuelako agintariek 24 ordu pasatxo direnean jakinarazi dutenez. Bitartean bizirik atera diren pertsonak bilatzen jarraitzen dute eta gobernuak kalte materialak aztertzen jarraitzen du. Hildakoen kopurua 10.000-tik gorako izan daitekeela uste dute hainbat adituk.

0: Tira, baina badaude gustukoak ditugun zenbakiak, hirua adibidez, hiru baikara orain mai honen bueltan, baina laizter gileago izango gara.
1: Eneko Noa eta Xabirekin sei. Uste duzu parranda eginda etorri direla.
0: Zalantzarik gabe.
2: Amaia Urizar eta Ainara Gorostiagarekin 8. Gaur torturen biktimak babesteko nazioarteko eguna da.
1: Aiora Mujikarekin 9, gaur abiatuko da Madrilera BTS-ren kontzertua ikustera eta uste dut maletan zer daraman kontatu nahi digula.
2: Ba, gonbidatu hau ez da hemen izango, baina berarekin ere 10 izan gaitezke. Datorren astean estreinaldia izango dute eta horren prestaketetan topatuko dugu agian, ezakigu, Paco Revueltas aktore eta zuzendaria.
0: Ba, 11arekin itxi behar Josune Belez de Mendizabal ere gurean izango dugulako. Baina entzuleok ekainako 26 ditu gaur eta ostirala da. Ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete.

0: Entzuleok, zuekin Oihana Maritoren agian be, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Noa Gaztañaga Oiarbide, egunon. Berriro, egunon.
2: Egunon.
0: Eta zuekin Eneko Iturbe Otamendi, egunon.
3: Egunon.
0: Xabi González, Xabi Arrieta González, egunon.
4: Egunon, bai.
0: Xabi González Arrietak erxago zehatzen du.
4: Karisma gehiago, ez?
0: Bai, bai. Eta Goiuri Zeizarandi, egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaiztuen hau, Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak barkatu, mila berreun eta amabost garrena du, ekainak hogeita sei, goizak amarrak eta hogei. Ekainak hogeita sei aipatu dut, ze falta zaita, gu sei, urrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotan, ongitorri guztioi, bigarren kafean zarete, nahi zirratian.

0: Entzuleo, ba, kantuenekin abiatuko dugu gaurko saioa Summertime, Ella Fitzgerald eta Louis Armstrongen bueno, ahots eta instrumentazioan. Beste bat musikarekin noski, baina denak orentxe ez dakizein diren. Egunon dio gorkak, ze guapa oiana, nire maite duta da, aste burun, ze gauza biharetxen lumak festa atraian. A ber, gorka, idatzi ondo eski, a ber, ez dut ulertzen, hau ze jartzen demen. Biharetxen lumak festivala travesti fest atraian hori ez da gizardan. Atraian. Kau, indizu zuzentzaileak, kendu zuzentzaileak gorka horren abaiutik, desaktibatu. Igandean, arrotasuna gora, ba, gora. Ze ondo atzu euria ikusten etxen da oiukatu non, mesedez euria. Ah, igual gorka eskatu zulako intzun euria. Imaginatzen dut gorka esaten, mesedez euria, eta batean. Ui, a ber, barkatu. Oin bai.
1: Zentsuratu izan naiz. Ez, bai, imaginatzen zela, egia esan.
0: Bai.
1: Bai.
2: Gaizki izan ez horri euri pixat, eh?
0: Egia esan, ze zeuri miseria botazun.
2: Bueno.
1: Bai, bueno, errekak ez dira igoko,
0: baina. Oh, sondo, eniko, ulertu duzu perfectamente. Errekak atzo igozian 0,0 centímetro.
1: Bueno, baina egia esan, nehi ez ziteten gaizki etorri euri jaite, eh?
0: Ez, baina, oixe geixi hori, ezakit. Baina zita, pixikat.
1: No, geixi hori ez da, zenik justo txankletak inen.
0: A ber, eniko, aklaratu. Ondo etorri ziteizun, baina geixi hori ez.
1: A ber, ondo, baina beti bezala bakoitza bere neurrin. Karo, ni kalian baldin manao txankletatan eziteko gain Jesukriston kazkabarra, ze bezala nik ez dakitzen bat gaixotasun jasoko ditut.
0: Eizeizu adina erortzen iskinetatik,
1: ez da,
0: eh?
1: Ez da adina da.
0: Zenbat urte ditu pertsonanek oraintxe?
3: Oraintxe?
0: Bai.
3: Berrogeita bost, ez.
0: Gutxinez, ez?
3: Bai.
0: Berrogeita bost eta pixkat amargatua. Berrogeita bost eta gaizki eramanak, eh?
1: No, ados no, horrekin.
0: Hemen gure txatean Nekane Altzelaik egunon. Zemo zeate, hombre, Nekane Altzelaik. Ba, Instagramera arabera, zu bezain ondo ez. Oporretan ibili da, hemen, guri motoretik pasatzen oporraldi hori. Guk ez dugu oporrik, bueno, oporrik ez dugu izan. Festarako aukera bai hori bai. Dena esaten hasita, hemen.
4: Nabari da, eh?
0: Hombre, nabari dela.
4: Giroan eta urpegitan eta hoza ba arrausi horietan, ez?
0: Bai, hemen, San Juanek, bere faktura txoa pasadute, bez eta guzti. Dantza berrogeita bost, gaureneko betaurrekokin, Xabi da Arrieta, bai, Xabi da Arrieta. Oporrak behar dituzue. Hombre, hola jartze bazea gorka, bai, zesan goizu. Ez teti dazten, bakarrik Egipton nagonean dio Nekanek. Ja, klaro, egia da. Bai, eta hor, Egipton zaude Nekane. Hau kapaza, oporretan torrita, oantxe berriz ere Egiptora joaterekin. Gora ostirala, Inigo, lohartuko deu, eh? Ze musikagatik, da, goxoa.
3: Niko izan autorragatik dela, bai.
0: Bueno, nola jartzen zaten, nola guak zaten, zen nahizu, ea berre...
4: Proposatu zerbait, venga, gazte. Gazteak. Karo.
1: Gu, dite. Nik ezin de proposatu, nik berroita bostazkat.
4: Agia da, etxea gazteak.
3: Baina berroita bostekin, aldauki.
4: Venga, noa, bota bat. Santzen ungaina gurasoekin hori gustatu zitzaidan, ez? Basoekin hor jasotzen zenitula
3: bestitan
4: gazeak.
3: Presioa.
1: Gaurre.
5: No, nik nahi dut, kebedoren al golpito edo horrelako zerbait izena du, ez dakit horrela izena.
0: Baina ze dator, Julen una nue?
5: Ba,
3: baina behar da pizkat, giro.

0: Entzuleok, hau bete hortz, amaik ikusteko jaioak gara. Baina goi juri. Baina,
1: bida. Bate bat izan Juan Amot.
0: San Juanak ekarrita, goi juri, ojo, eh? San Juanak ospatu dituen herri bateko kultura zinegotzi, eta berdintasun zinegotzi, kebedoren algolpitorekin, eh? Men, nozak, ezu, kebedo ezin duzu ekarri?
2: Zergatik, abesti hau polita da, uste dut ez naiz letra aztertzen jarri, baina ez du horrela hitz egiten du maitasun historio batez, baina ez du zertan toksikoa izan maitasun historio horrek.
0: Ez du zertan izan, baina ez du zabiltzen ibezela letraren bila.
2: Bai.
0: A bere.
2: Zergatik.
0: Bai, aurri ditzietan, bai, erabat aurri ditzietan nago,
2: Takit?
0: Joder. Hombre, yo no fui de los primeros, pero el mejor que lo hizo, sí, entonces, ¿pa' qué metí? Bueno, va, está en
2: vez. Está, está. Muxu bat ematen dizutela tal.
0: Iniz beste batekin bazaude horrek gutxi iraungo du. Jakintxu batek esan zidan, ai.
3: Bueno.
0: Eta naizetan nik hautsita amaitu nuen, amodioa eroentzako da esan zidan beste jakintxu batek. Eta kantua hau idatzi nizun, zurekin dantzatzeko auzoko festetan.
2: Jo,
0: Bueno. Eta...
2: Ba, aurre iritzia izan da inego eta begira.
0: Bai,
2: entzuleok. Algolpito egin dizu aurre iritziak.
0: Bai, egia esan nahiko...
2: Golpitito.
0: Meiko pasable. Te volví adicto a mis labios.
2: Por cómo te doy besito. Se chamurra, besito, muchuchua. Vaya, esto es aten morreo, ¿eh? Es aten de un besito.
0: Me baño, lerro artean irakurketak daude, ¿eh? Muxuri nunden eta ez dute galdetu baina.
2: Bueno, baina...
3: Imaginazia,
0: Labiri. Ba, entzuleo, gorrela siritsi gara, 1215. Saiora bigarren kafean, zer eta algolpito entzuten. horrelakoa gara. Xelebre xamarrak eta...
2: Proposamen bat nahi zenuten, eta proposamen abiritxia.
4: Ondo goiuri.
0: Bueno, maite dute hieldu barko diegu pulamentuz... Hemen esatu gorkak goiuri dalea mol. Morreo, gorka, suabe, goizeko amarterdia direla, eh? Oraindik Harry Elvis Crespo hartzen du gorkak. Elvis Crespo, eh? Ostra, honi ere, adinero hori zaio. Baina jarriko dugu gorka. Baina
2: eta bueno. Noiana kontatu zer maite duzun.
3: Ah, bale.
0: Bai, hori zen, bai.
3: Usted bain esan nula, ez? Gustatzen zitzaidala hemen egotea eta hortakoa. Baina, bueno, ez dute, uste dut inoiz esan maite dut bezala, efemerideen tartea edo sarreratxo hori asko gustatzen zaidala, ze beti nostalgiarekin bidaiatu egiten dut. Mm-hmm. Eta gaur, adibidez, iruzpalau bidaia egin ditut.
2: Arkonadarekin.
3: Bueno.
2: Zedo nostia arrazaren oian.
3: Ez, horretu txutxiena.
0: Ez que oianak ikusi gozuen arkonada jolazten.
3: Ez dakit. Ez nuela gara jartan partidu bakarra bat erikusten. Hortaz, bueno, asiratik hasiko nahi.
2: Bai, berkatu.
3: Lehenengo egin degun loturetako bata EHZ eta jaialdia eta aipatu ditugu datu batzu, voluntarioak eta beretani oso gaztean nintzenean bertan izan nintzen voluntario bezala zen ere kuadriako batek Baionan ikasten zuen eta ordun bera proposatu zigun eta ordun bidaiatu dut Arrosan egiten zeneko gara jartara eta kontzertu hoietara. Gero jarri dugu Zeharrigoberta Bandiren abestia eta horrekin bidaiatu dut bere kontzertuetara, zurekin egon nintzen gainera horietako batean, Bilbon, eta garai baten asko entzuten un bere abestia Madrilen antzerkia egiten ari nintzenan egunero jartzen un. Eta bueno, ba, gogoratu dut. Dutxa nola aritzen nintzen, hori dantzatzen Madrileko pixu hartan. Eta gero realekoarekin, arko danadarekin, baiz dut partidu bakar batera bidaiatu, baina bai, bandejara.
0: Bandeja. Hostia, bandeja, hori zertzan. Kutxarena edo Diario Baskorena.
3: Ez daki, baina hor neukan nik, sukalde.
0: Realaren bandeja, ora. Manik zalantza dukat, zerik badakit lau urterekin atotxar araman nindutela aitak eta nahiak. Baina, nago ziur, arkona da, 89 jubilatu bazen, erretiratu bazen, denboraldi hura harrapatu nuen edo, nintzen ez gogoratzen ez zertaz, baina... Baina hor zalantza
3: dukat. Uste atotxan behin bakarrik izan nintzela eta zen agurra atotxa egun hartan.
0: Hori da, 82-83 denboraldia, anueta 83-84 ez da natu zen, Xabi buruarekin baiet esaten du. Akize pasatzen, Xabi, nik momentu haietan eta odela urte batzuk arte futbol kazetari eta FIFA izan nintzela, eta orduan gauza batzuk gogoratzen ditut. Nik... Orain ja, mundialean ze pasatzen ari den, nahi zasko aklaratzen ari.
1: Baz, nik atzo lortu nena, asik, eh?
0: Bueno, Jana, beraz, bidaiatu duzu leira.
3: Berekin ere bidaiatu dut, eta onartu behar dut ikusten ari nahizela telesail kutre bat. Kolombiarra. Eta, ba, olako abeste jartzi.
2: A ver.
3: Osa kutura da. Baina, bueno, bueno, ba, WhatsApp ateratzen da, eta WhatsApp izan nintzeni, eta horre ba, bidaiatzen duzu nola, bai. Nizan. Kontra esan aditugu denok.
0: Bueno, nik maite dutea
3: kontatu. Ata, guakarekin ere bidaiatu dut.
2: Oh,
0: nik bidaiatzen ari den nire anaia, koñata, eta... bi jobei, Julen eta Diegori, eskaini behar diet nire maite duta. Ze nire maite duta da, nire anaia dela artista bat. Guste genuen familiako artista, psikiatola, bohemioa eta xelebrea, eta buruan gauza xelebreak pasatzen zaizkiona ni nintzela. Konto da, nire anaiak, nire koñata Noeliak eta nire jobek behartutela gaur Tailandian. Baina, nire anaiari buruan psikiatra rapatu zion egaldiaren datak. Eta gaur gabeko amarretan Madrildik egaldi hartu hartzutela uste bazuen ere atzo arratsaldeko momenturen batean ez dakit noiz, konturatu omentzen ostras, egaldia gaur da seitan Madriletik ja ezkara iristen. Eta kontatu zidanean, ez da posible. Pertsona, hola, eldu funtzionaltzat okan dik nera nahia, tipo razional xamarra, bauzka, okit, pulamentu itxureak eta hola, tu! Lau lagun, familia osoa, Tailandia joan beharrean eta galdia galdu dutela.
3: Zer, zer ingo dute?
0: Ba, atzo, eske atzo paratu botan itun. Ze, eske, bakarrik komizidadetik iruditzen zitean kudeatu zitekela hau. Eta hori sinintzen bidaltzen iru bebikoitza alsa.es barra Tailand eta olako gauzak. Behiatu aher autobusik edo badukazuen. Ba, uste dute oporretara joan direla egualdera, huelbara. Eta bidean doaz. Antxe sanjit, naiz ere irratian zuten ari dira, baztaki Trujillo pasata da nun note da biltzen.
2: Tailandia gombartzean da huelba muka dute.
3: Bueno. Baki.
2: Iotze di barri bat diakazaio, eh? Que ba, bueno.
0: Bizitza horrelakoa da.
2: Animozko zuranei, animozko.

0: Zuiena. Zer pasatzei zuiena?
1: Eskoa zen abesti hau hori.
2: 2010ko mundialekoa. Gizonezkoen futboleko munduko kopakoa, 2010ko.
0: Oso ondo, Yuri, zure burua zuzentzen fin, ari zara.
2: Alexe, da.

0: Nasi ez egitea gure entzulekin konbartitzeko moduko da. Nahiak idatzi eta esan diot kontatzeko zeletxe pasa zaien, baina ez dakit, ez dakit danik.
1: Ez noak oso laburpen hona egin du. Tailandiara noa eta huelgan amietu dut. Eta jazta, eta hori da laburpen oso hona.
2: Baina gero kontatu guri.
0: Baina, puskatxoa jarriko du, puskatxoa, bat,
3: eta atzu apatian flash bat etorri zitzaiten eta bueno ba zenbait hotelen egunak eta txizkiaten enkajatzen eta wow ba apatian ordenagailura jui pazientearekin bukatu nunean eta hori ba biletei begira eta ba bai alazan negaldia atzu
0: alazan eta Tailandiera beharrean. Ba, Huelvara bidean dira, noa.
4: Huelvez dago izki,
0: eh? Huelvez ondo dago, eh? Baina, takit banik.
4: Eta dena galdi dute.
0: Uste dut, galdia bakarrik. Beste guztia nolabait seguruaren edo baitan errekuperatzeko moduan zela baina. Maite zaituztet, eh? Aitor, Noelia, Diego, Julen, maite zaituztet, eta nire jo bai Julenek eskatu dita bestia, horrez aurreren maite zaitu dalako, eta nik jarri gengo diet, bapiskat Tailandia konpensatzeko noa, ze ala beharko du. Zina zure maite duta noa?
2: Bera, beste bat zaman, baina hain jarri zula Shakira maite dut pilo bat, asko gustatzen, Shakira eta besti hau asko gaina, eta bidoklipan. Nien maite dutara, noski, parranda asko maite dut, baina batez ere maite dut asko, parrandako urrengo gunetan, lagunen kafeko une hoi. Hau da, aurreko guneko...
1: Errakasoa.
5: Marujeria guztia.
6: Ni justo hoi esan barna.
1: Nik bai, maite dutak endu diazo.
2: Bai.
1: Kendo jazo, bai.
2: Bi maite dut.
4: Zegartatu da San Juan hauetan, urrego kafe hori oso interesgarria izan dela, Mateu, eh?
2: Izatea, egun altxatzeko momentua bezala, bestela, guatik balibitz, igualetxen gatze ginen.
6: Ez ki, da, gaur guizende, mozo zerritze ginda.
1: Claro, eduki ditugu men horrela elkarrizketa bitxiak, horrela, zurrumurroak, txutxumutxoak, izkamizkak, izkirimitizkiak, eta aritu gara hor, eta, claro, bai. Ni oso ados noarekin. Orduan ez dut beste maite dutek egarriz, hori izan ere maite dut eta orduan elkarbanatu egingo dugu ados.
6: Beraz, ba, bueno.
0: Nik beste maite dut kolektibo bat, gaur gauean etxean freskura pixka sartzela sentitzea. Zot hori nahiko maite dut izan dela. Ez duzu sentitu?
2: Nire dut zait alderantz izau da gaur, etxetik ateratzean. Etxetik ateratzeagoan sentitutela freskura.
0: Bai, atzo berandu hartelan egin behar izan du nuen, eta ordu batetan, goizeko ordu batetan etxeko balkoira atera, eta zan, ostra, hemen kamisita gabe oteko, fresua eta guzti. Hemen etxirra dutara jetxi da temperatura,
5: Fresua,
0: bizaldean,
5: Ondo.
0: Hombre, bai, baina oituta, berrogeita piku gradutara egotea, ba, hemen etxiba, batean fresko, zen.
5: Oia, txarra, oituta egotea, berrogei graduta. Hola ez.
0: Jone Romatetek dio, nere duela bi azedako maite dute izan zan, jeje. Egin izan zan.
2: Nik ez dut
0: dena? No, arena, kafetxo arena. Ba, hemen txentzuleok maite zaitu dalako, egia esan hemen eskaerak egiten hasi da jendea, eta ez dakit bukatu dugu hemen.

0: Ba uste du maite duten tartea amaituta da, ez Xabi, amaituta falta zaigu. Xabi, zein da zure maite duta?
1: Ba, nik bi ditut, ordan konpentsatu bingo dut, beste hauek ez, esan ez dut
0: ados.
1: Ta bat da, ez dut, ba ez da gustatzen, ez dut onartzen, parrandan jendeak kaso ite izune, eta horrengo egunean, jendeak ez unen kaso iten, okaletik ez unen kaso iten.
0: Hoi da, gehi bat.
1: Hoi ez dut ulertzen.
2: Hori da intentzioren bat duela parrandan.
1: Ez, ez, imaginatu. Eneko tani, ez gea ezagutzen, eta... Eta, zakit, kurutzatxe geha, itzite dugu, normal, ezagun koma daukaulako, eta hurrengo egunean, o urren, bi egunetak kalean kurutzatxe bat geha, kaso ezitea.
2: Ados hau zure.
1: Behintzat burua moitu.
0: Ah.
1: Behintzat. Ba, bueno.
0: Bale, ondo, ondo, ondo. Ados nago, ados nago.
1: Ta gero bestea, ja ona, afaria eta geroko sobremesa, hola, definitukat. Hala, lagunekin tontoan eitea, basikamente.
0: Ni dauket zalantza bat noaren maite dutarekin. Kafe horren bueltan badago batean, ez dakit nork Instagramen jarraitu nau eta horrelako komentarioak. Ze hori gertatzen da, parrandata geroko urduetan, Instagramen interakzioak sortzen dira.
3: Ja, esango honez ez, gura, ez.
0: Ez, e?
3: Oain hau petxatzen atzauki genuen, oi, momentua, eta esango honez ez.
0: Gehio
3: di argazkik, grazioso izate argazkik ustea eta hola, eta gure arten komentatzea, baina. Gainan, hola, ipestelean, claro, gauak, bekoitzen gaua oso desberdina. Ta, baina ez, Instagrameko esan gunun, lehera igual, bai, baina, hain ja, adin baukau.
0: Adin baukau, dio.
1: Eri esan, relikio batzuk bai sortzei ala, eh?
0: Bai, ez da.
1: Bai, bai, bai. Galeria pixka relikioaz betetza.
3: Oida, eta etxea guatzen askotan zergazki dian, bai.
0: Eta zergati bukatu zenon argazki hori egiten ez da izetokitan horpei horrekin.
3: Bai, bai, bai,
0: bai. Ba, noa Eneko eta Xabi, agurtu egingo zaituztegu, Eneko segituan bueltan izango da, eta aurrera egingo dugu. Ze pasatzea izu noa?
3: Ez, ne hori guztena bergo miratu etorrean. Zaten
0: non... Den dena jakin nahi du. Den dena jakin nahi du noak. Venga, irukote, gero arte.
1: Agur, agur.
0: Entzuleok guk aurrera egingo dugu, eta segituan Josune Belez de Mendizabalekin, Gasteiztik zuzenean, soinuak entzuteko aukera izango dugu denboraldiko azkena.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
0: Ba, entzuleo, Gasteiz aldera goaz, eta segituan lehen soinua entzungo dugu, baina Josune Belez de Mendizabali izan behar dugu. Egunon, Josune, zer modu zaude?
5: Egunon. Ba, ondo, motel pixkat,
0: eh? Motel zabiltza,
5: bai, bai, motel.
0: Bai, konturatu nahiz, gaur goizetik gerra de xente mandit Josunek, bere...
5: Azkena da, inigo, eta esaten nuen, hau nerekin astu ingo da. Bueno, ba, ez. Azken momentura arte hor izan zaitu.
0: Ai, ama, aizu, ba, lehen soinuarekin abiatuko dugu tarte hau.
6: Arma gorrian daude beroagatik. Ziurtatu gomendioen berri duzula. Beroaren aurrean, babestu zeura burua. Abiso rojo.
5: Abiso rojo, abisu gorria, oasiaren bila igerilekura joan dare, larri asteon, bitan itxi behar izan dituzte piletak, Mendizorrotzako igerilekuetara, igerilekuetan aforoa gainezka zegoelako, bai bai, eta jendea zain, ilaran zain, uretara sartzeko zain, baino txanoz jositako burutxoak bakarrik agerian klorozko uretan, eta igerilekuko pizinak baino, txikiparkean dauden pilotazko pizina horiek, horrela ematen zuen igerilekuak. Non pasauzu ezuek beroaldia, edo non ari zarete pasatzen? Bari da, badira dendetara paseatzera joaten diren hiritarrak aire egokituaren bila, baina Gasteizen merkatalgunetan ventiladoreak agortu dira eta etxetan ezin da egon, beraz, ba batzuk ba liburutegitara doaz, tabernetara, baita ilapaindegietara ere. Horietako bat ni neu, bai, aitortzen dut. Ispilu aurrean nire oso panda aurpegiarekin, ze ez dakit zuei, baina niri begizuloak sekulan ez ditudanak izan, baina bero honekin tentsioak bera egiten du. Eta teatzen zaizkit, aizue, kontua da, ilapaindegian fresko xamar egoterik badagoela, bai, baina bakerik ez. Isiltasunean ez, antxe ari zaio lehortzen ilapaintzailea emakume bat ilea, eta bitartean lehorgailuak ateratzen duen zarata hori guztiaren gainetik, emakumea bere burua azaltzen saiatzen ari da. Irribarretxo ikusten dut izpilutik. Espainiak ere mugitzen dituela. Baina nik ez diote zer ulertzen. Ilapaintzailea aspaldian deskonektatu dela ere iruditzu zait izketaldi horretatik. Eta gogorarazi dit, bituko txetan kokatzen diren panpintxo horiek, Elvis Presley, Hawaiana, edo eta txakurtxoen panpino, nola mugutzen duten nolan buruan, bai, zea bai, nikazio.
0: Oso erlaxantea, eh? Iapaindegiko soinua.
5: Bueno, fresko xamar egoteko beste aukera da merkatalgunera joatea, esan dugu bai, edota, begira, bizikleta zere mugitzea iritik, izerdiari egiteari ez diozu utziko, baina sikiera aizea pixkat eragingo duzu, bai, zuk eragingo duzu, eh? Aragizko aize errota izango bazina bezala. Baina bizikletarik ez baduzu, edo izurratuta baldin baduzu, joan zaitez konpuntzera, eta barkatuko diazu orain ze badakit irratian ezin diela aipatu markak eta olakoak, ez? Ezin daitezke iragarri edo iragarpenik egin olakorik, baina bueno, dendari bati jaso diot olako aholkua entzun, nora joan gaitezke bizikleta konpontzera?
7: Un teclato, que no sé cómo se llama, es especial, ¿vale?
8: Vale, pero eso es el teclato, así.
7: Vale.
5: Bueno, barkatu, benetan hau ez da iragarkia, claro, ez du ondo esan marka, ez, konturatu zarete, ele izkia aldatu du tokiz, beraz, ez du publizitaterik egin, ez da originala marka aipatu duena, baizik eta dislexia kopia.
7: Un teclato, que no sé cómo se llama, es especial, ¿vale?
8: Vale, pero eso es el teclato, así.
5: Vale. Bueno, badira beroaldiarekin korapilatzen zaizkigun hitzak, ezta? Moten gabitza inigo esan dizut, ba nekatuago eta buf, kantak ere bai, ba begira, Mendizabalan azken Rock Festivalean beroak ere eragin die bertako ikuslei eta beroa bezala euria ere etorri da flash moduan. Festivalean entzuten diren kanta hoiek, ez da? Kanta bertsioak diren, edo talde originalaren kanta originalak diren, baina edo zimultan ere, hogeita bost urtez entzuten ibiligaren kanta letra hoiek zergatik ez dakizkiran oraindik aldetzen dio nere buruari. Hatzun da zeu bat alatun zan bifor. Gogoratzen duzuen Mr. Bean, aleluia episodio horretan. Berak etzekiela ezer, bakarrik aleluia, orduan arrotasunez, ala venga, ozen, aleluia. Itxoen. Tan, tin, tan, tan, beste abixu bat.
9: Se recomienda a las personas usuarias depositen los objetos personales en las taquillas.
5: Bueno, beroaldi estremonek neri lapurtu didana ganora da. Osea, elefante moduan, elefanteak nola hilerria doazen horrela, pom, pom, horrela da bilendeak aletik, ritmo horretan. Etxeko atarian ere, 30 gradu markatzen ditu, eta kaleateatzeak beldurra ematen hasi zaitu.

0: Nire burua iragarki estetikoki perfektu eta girotuan, aire girotuan aldela, imaginatu nahi dut izerdiari eusteko. Izozkiari mokadua emanez, edota mediterranioan jate batetik buruz itsasora botaz bikini dizdiratxu txuri batekin. Benga, jaterik ez dudanez, jateari ekingo diot. Izozki bat jango dut, eta jate, ja, eta jate digo.
1: Epa.

0: Beno, ba, adi beraz, desioak betetzen direla, Gasteizko lau urtaro horiek ez da, lau urtaroak, bueno, ba, hotzaz eta entretiempoaz ja nekez, eta San Juan bezperan txikitako uda eskatu nuen, bai, bai, izarrez beteriko zeru horiek eta txaketilari gabeko gau horiek, bai, bat hori neska, ala, in extremis, eta orain korte, helado de korte, nota de korte, ebakia mozketa, etena, be soinuak onaino. Momentuz, eh? Eta datozen hilabeteetan, nola zen hori inigo flosko-flosko? Flosko,
1: Flosko,
0: flosko, flosko, flosko, egongo naiz, egongo gara, pentsatu nahi dut, urtegian, pixinan, pixina ez da esaten, baina gustatzen zait, itsasoan edo mangeraren azpian, eta zuei ere uda ederra opa dizuet. Musika, zinema, kultura eta atzo Gasteizen abiatu zen Korterrazako ebaki zatitxo honekin, akontrabluz, urrengo ikasturtera arte, be soinuak, be sarkadarraldoia, bigarren kafeko entzule eta lagunei, be, be, be.

0: Josune Belez de Mendizabal, mila esker.
1: Zepolita.
2: Esker kasko, uda ederra pasa, eta, bueno, ni animatuko naiz, eh? Orain ja, nik uste dut beste ritmo batean sartuko naizela. Bueno, gaurkoa nahiko motela, eta penaz ere, zuek agurtzeaz, baina, bueno, ea, laster elkarrantzuten dugun.
0: Josune Belez de Mendizabal, besarka da ondio handi bat Gasteizera, eta laizter arte.
2: Laizter arte, agur.
0: Agur, agur, entzuleo, goizeko 10:48, bagoaz aurrero, rengo gonbidatuak orkestera.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Gaur, ekainak 26 torturen biktimak babesteko nazioarteko eguna da. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalak argi eta garbi debekatzen duen praktika izan arren, Euskal Herrian milaka herritarrek zuzenean jasan duten errealitate ilun eta hamarkada luzez isilarazia izan da. Instituzioek bultzatutako ikerketa zientifikoek 4.000 tortura kasu baino gehiago azaleratu dituzte gure herrian, baina zenbaki hutsetatik haratago bizitza eta zauri sakona daude. Errealitate honi ahotsa emateko gaur gurera gonbidatu ditugu Ainara Gorostiaga eta Amaia Urizar. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egunon bai.
2: Egunon bai.
0: Bueno, lehenik eta behin zer moduz doazte azken egunak, izan dira albisteak ere. Geroago hitz egingo dugu ze albiste eta zari garen, baina bueno, zer moduz azken egun hauek?
1: Ondo, bai, egun hauek ondo, bai, izakit, albisteak egon dira bai, baina bueno, horretan jarraitzen dugu, ez? Piskatxo bat ere, torturaren gaia era, nola bait ere, isiltasunetik, ateratzen, ez? Eta egun hau, aproposa da horretarako.
0: Egia, justizia, reparazioa eta ez errepikatzea, bermeak eskatzen dituzu ez, besteak beste. Zein puntutan gaude gaur egun eskakizun horiei dagokionez?
3: Euskal...
4: Barkatu, Amaia, barkatu, berriz ere hasi, moztu zeigula segunduetan, bai.
3: Barkatu, hori. Hori ez, gu Euskal Herriko torturatuen zaretik momentu honetan gure bidea egiten ari gara, zaretze prozesu batean gaudela, uste dugulako edo zein bide ekiditeko garrantzitsuena dela alik eta torturatu gehien zaretzea, gurekin bate danok batera bidea egiteko. Eta bueno, gure erronka momentu honetan hori da, ez? Hori gure ustez hori da garrantzitsua momentu honetan eta aitortzaren bidean danok batera egitea.
0: Uste duzue euskal gizarteak benetan badakiela gertatu denaren benetako dimentsioa zein den, ala oraindik isilpean edo tabu gisa mantentzen dela uste duzue?
4: Bai, barkai guzue, Ainara, segundu bat, orain, bai. Aurrera, Ainara.
1: Nik uste dut ere oraindik ere, zoritzarrez gizarteak ere, badago hor lan handia egiteko, ez? Eta badago arlo batzutan oraindik ere isiltasun eta tabu horretan jarraitzen duela, ez? Egia da, azken urtetan aurrera pausu asko eman direla eta pizkanaka bagoazela pizka bat torturaren errealitate hori agerian uzten, baina oraindik badago negazionismoaren gizarte parte handi bat horretan mantentzen dela, ez? Ukatu nahi duela eta ez duela ikusi nahi hamarkadetan zehar herri honetan gertatu den guztia, ez?
0: Aipatu dugu hamarkadetan zehar gertatu den guztia hori eta zorionez gaur egun ez da gertatzen eta agian generazio berriek, adibidez nire generazioa berak, ez du oso gertutik ezagutu, ez? Nola, zuen ustez nola transmititatu behar zaie gertatutakoa belaunaldi berriei, ez? Kontakizuna ez geratzeko soilik iragan.

0: uste dut, ba, instituzio mailan ere, ba, esfortzu berezia egin beharko luketela ere programak eta esartzen, ba, transmisio hori gertatu alizateko, ez?
1: Amaia.
2: Bai, Amaiak zerbait gehitu nahi zuen.
3: Bai, kontutan hartu behar dugu da, hitz egiten dugunean 5.000 torturatu baino gehiago, ez kasu, tortura kasu baino gehiago dauzkagula mai gainean, gaudela hitz egiten herri honetako herritarretaz. Hau da, ez garela gutxi, errealitate bada, ondinoko biziri gaude, eta memoria hitz egitea pizka bat, bai, memoria bada, baina hemen gaude, gu gara hitz egiten dugunak lehenengo pertsonan, eta transmisio horretan uste dut garrantzitsua dela belaunaldi horiek jakitea gu hemen gaudela bizirik kontatzeko. Ez gaudela hitz egiten zeozer liburuetan irakurriko dutena ez dutela ezagutzen, osea, zoritzarrez gertuko izango dute Euskal Herri honetan ez gara askok eta beti deko izango dugu gertuko norbait edo berari edo familiako bati lagun bati gertatu izan zaiona bai torturatua izan dena. Eta transmisioa eguneroko lanean galdago ez, eta nik uste dut zarea zentzu horretan garrantzia handia daukala gugeu garelako hitz egiten ari garenok, ez? Gure izenean, gure guk pairatutakoa hitz egiten, eta bueno, ba, da iraganaz hitz egitea, baina oraingoan dasagu ikusita hemen eta orain, ez? Uste dute ezberdintasun potoloa dagoela jendeari azaltzen diozunean, ni neure kontua hitz egingo diodala, ainara beretaz, edozein pertsonak bere kasua hitz egiten duela, ez dela kontatu dizuten zeozer, edo bakarrik iragan batean gertatutako zeozer, ez? Gertu dagoela realitate hori.
1: Bueno, Amaia, aipatu lehen, bueno, aste honetan zehar egon direla albisteak, zehazki, bueno, egieri zor fundazioak, ba, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko lehendakariari, ba, bueno, eskatu berri dio poliziaren abusuen legea irekitzeko eta berritzeko. Zuek torturatuen sarearen ba, ikuspuntutik, zeintzuk dira lege horrek dituen gabezia nagusienak?
3: Ba, gabezi nagusien azteko da, MNA-en 1982. Urtera arte aurkeztu ahal izan direla, ez? Eta ez gerokoak eta lege hori gainera gaur egun ezin zara aurkeztu itzita dagoelako, ez? Uste dute azteko ba, garrantzitsua litzatekela horreri bidea ematea, epemugarik gabeko legea izatea. Uste dute giari zorrek egindako pausua, emandako pausua garrantzitsua dela, ez? Azkenean maigaineratzen duena da, badaudela hor 500 kasu eta atzetik askoz begeiago oraindik erantzun baten zai daudenak, ez? Eta horrek erakusten duena da, behar hori dagoela herri honetan lege hori zabaltzearena eta guk torturatuok behar dugula, bueno, nik torturatuen izenean hitz egiten dut, baina bueno, jasarpenen biktima guztiek behar dugula aukera behar eta horrela sentitzen dugunean legera aurkezteko gure kasuak, ez? Epemugarik gabekoa. Eta bueno, alik eta baldintza eta baliabide guztia jartzea estatuak edo bai tokatzen saionari hori posible izateko.
1: Ainara, bueno, aldarri nagusienetako bat bada baita ere biktima bera ez dadila kanpoan geratu. Egungo irizpideekin badira batzuk kanpoan geratzen direnak, bueno, edo ze perfil mota dira kanpoan geratzen direnak, badira hor lehen mailako edo bigarren mailako biktima batzuk esaten dena ba hau lehenago ikertu behar da eta beste hau ba agian honek denbora bat behar du. Badira holako kasuak.
0: Ba, bueno, nik torturatuen kasuan, adibidez, Nafarroan legea iriki zenetik ukuste genuen beti torturatuak ez ginela aitortuak izango, gehien bat horregatik ez genuko alako inolako dokumentazio akreditatzeko torturatuak izan ginela, ez? Eta ematen ari da kasua Nafarroan, aitortza torturakasu gehienak torturatuena dira, ez? Hemen legeak egiten duena, bai Nafarroan, kanpoan geratzen ari dituztenak dira pues espetxe politika eta dispertsioaren eraginez hildako kasuak adibidez, ez? Eta Nafarroan adibidez ere errepresioaren ondorioz zauritutako jendea aurkeztu izan dena ere kanpoan geratzen ari da, ez? Orduan hor bai ematen da nolabaiteko desberdintasun handia, ez? Torturatuen kasuan gehienak aitortuak izaten ari dira eta hor zailtasun gehiena dagoena da ba hilik dauden torturatu asko pues gaur egun bere senideak zailtasun handia daukatela bere testigantza edo beraiei gertatutakoa kontatzeko pertsona horiek inoiz ez dutelako familian kontatu hori, ez? Orduan ja errelato hori galdu egin da. Orduan hor torturaren kasuan hor dauden zailtasun gehienak.
1: Hmm.

0: Benetako borondate politikoa edo bada politikarien edo alderdien aldetik lege horiek aldatzeko edo errealitate osoa barne hartzeko eta onartzeko jarrera hori Amaia?
1: Hombre, bai, ikusten ari gara, ez, de Nafarroan ere pausuak emon dira, ez, emoten ari, aitortzena garrantzitsua da, baina, bueno, legeari dagokiola, osea, legeari zuzenean, ba, egia da, bueno, badituela gabeziak, ez, gabeziak orain ainarak aipatutakoak, ba, jende asko kanpoan geratzen dela, ez, eta naiz eta guke torturatuen kasuetaz ari garen, ez, ba, egia da, biktima izen hori danona dela, ez, edo danok definizio horren atzean jende asko dagoela, ez, eta instituzioek bueno, beharko lukete eguna beragenatu adibidez gaurko eguna eurena egin bai, argazki bate ateratzea ze aratago eta bueno, eta lekua egin biktima guztientzako, Elena aipatu duzu bigarren eta lehenengo mailako biktimak, guk ez ditugu bereizketarik egiten, ez, gure ustez bakoitzak gure bidea daramagu. Egu torturaz ari garenok ba, biktimatzat dugu gure burua, noski pairatutakoak biktimak bihurtu gaitu, ez? Eta horretan gaude, ez? Baino uste dute azkenean instituzioak bai, eskutan hartu beharko luketela eta pizka bat bere gaina hartu ardura guztia eta pausuak emon. Sendatze bide horretan, aitortza bide horretan eta erreparazio bide horretan.
0: Bueno, egiari zorrek aipatu du berak egin duela aste honetan eskaera, baina bueno, ez da talde bakarra, zuek ere ari zarete lanean. Nola uztartzen dezue talde bat baino gehiagok ba, mezu bera helaraztea, elkarren artean laguntzen dezute edo nola da prozesu hori, Ainara?
2: Markatu Ainara,
3: orain bai.
4: Bai. Bai, elkarrenean gaude, ez, azken finean guztiok, ez, estatuaren biktima gara, eta bai torturatua nola bestelako biktimak ere, nola baita babestua gaude, ba, bi elkarte hoietan, ez. Orduan, bide hau, legearen bide hau, pues, elkarrekin egiten dugu.
0: Eta bueno, ja, amaitzeko, agian bada herritarren bat, edo bada pertsonaren bat, ba, bueno, ikusten duena jo, hau onarte zina da, eta nik zerbait egin nahiko nuke, baina agian ez daki zer edo nola egin. Zuek nola esango zeineke, ba, aizu, egin ezazu hau, edo saiatu zaitez beste hau egiten, edo ba, badu modu bat herritar horrek ba, bueno, laguntzeko ba, bueno, prozesu honetan? Aina da? Adiet.
4: Bai, bueno, nik uste jendeak herri hau oso txikia da azken finean, ez? Eta guztiok gertu daukagu ezagutzen dugun jendea, ez? Eta sareak egiten erduen lanetako bada, saretze horretan lan, auzolan haundi erraldoi bat, ez? Orduan jendea, pues, bere ingurunean ezagutzen baldin badu jendea, torturatua izan dena, ba, ondo legoke, pues, berarengana heltzea eta esatea, pues, badagoela elkarte bat jende horrengana helarazten ari dena eta ber nahi duen parte hartu, ez, aretze horretan eta kasu guztiak alik eta osatuen egoteko, ez?
0: Bueno, ba, Ainara Gorostia eta Amaia Urizar, Euskal Herriko torturatuen saretik, mila esker gaur gurean tarte hau hartzeagatekan, torturen biktimak babesteko nazioarteko egunen, eta zorte hon, hemendik aurrera, ba, egin beharreko lan guzti horrekin, ze ez da gutxi.
4: Bai, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: Entzuleo, goizeko amaikak eta lau minutu, bagoaz aurrera bigarren kafean.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
0: Eta entzuleok aurrera egiteko, ba, urteko azken kolaborazioa du gurekin, baina ez digu kanturik eskatu, eta nik aukeratuko dut, edo zuko aukeratuko duzu.
2: Aukeratu nahi balima dezu aukeratu, eta bestela Come Over jarri dezakezu.
0: Horein bai, aiora Mujika.
2: Kaixo.
0: Egunon.
2: Egunon.

0: Aiona Mujika, zer modu zaude?
1: Urduri!
0: Urduri! Bueno, lehen aipatu dugu saio atarian, nire gertuko norbaitek gaur egaldi bagaldu dela Tailandiara eta oporraldia pixkat aldatu behar izan duela.
1: Zuri
0: horrelakorik ez zaitzala...
1: Ez mesedez, nike gauean iluntzean daukate egaldia Madridea. Eta espero dut ez galtzea, bueno, galtzen baldin badet, Madrid da, ez da Tailandia, eta asmatu alko da zerbait, autobusa, kotxe edo zerbait, bihar Madriden egoteko BTSen kontzertua ikusteko.

0: Beraz, hegaldiak urduri xamar jartzen zaitu?
1: Ez, hegaldiak ez. Kontzertuak eta denak eta gogoa.
0: Maleta prest duzu?
1: Gutxi gora bera bai. Eta hemendikan eramaten dituten beste gauza batzuekin osatuko de ja maleta definitiboki. Eta hoxe, aurrekon komentatu genuen aber zer izan ziteken urteko azken saioko gure gaia. Eta bueno, nola gero nijoan kontzertura pentsatu genuen zer dago nire maletan, ez? Olako bat egitea, ez bakuleroak eta kamisetak eta gauza basikoak, baizik eta zer dago berezia, ez? K-pop edo BTSen kontzertu batetara eramateko maletan. Orduan bakarri dut nire poltsatxoa eta jungo naiz gauzak ateratzen nahi balin badezue, daukat neceser more hau.
0: Oso polita, bide batez.
1: Bai. Hau eta
0: da poltsa bat BTSen
1: bai,
0: izanarekin.
1: Eta gero beste telazko poltsa bat. Orduan esango diazue zuek nondik astea nahi dezuen gauzatxoa komentatzen?
0: Telazkotik igual.
2: Venga,
1: telazko poltsa.
0: Suposita hori ere.
1: Bai, ikiarri gustatzen zait poltsa hau.
2: Nun baitekoa da edo?
1: Eta esango nuke.
0: Koreara da edo bestela.
1: Ez, lehena gotikan daukat, hau guztia hasi aurretikan daukat, eta esango nuke gainea, denda bateko opari azala. Arrosten zenula zerbait eta poltsa hauetan.
2: Bai,
1: ematen zizula.
2: Baina tamaina berezia du, ez? Ez da oso ondila, baina.
1: Bai, luzeskara, hola. Ez dakit dan, Bilbon zegon aldezarren denda bat, hola, ropa berexitua eta saltzen zuten, ez dakitango adan. Bueno.
2: Ze polita den olako poltsak ematen izkizutenean den
1: bai.
2: Batean, ez da?
0: Sango nuke.
2: Hola, gainera, besto pari bat, jo.
1: Gara, bezer dago. Telak.
2: Ai, ema!
1: Lehenengo erakutsiko dizuet. Hau nik bakarrik daukatzen nik egindako zerbait da. Irratia entzuten ari denak eta zena ikusten ari galduko du gaurko dena.
2: Ez deskribatzen jungo geha, ez edo zu jungo zea.
3: Eta gero saretan jarriko dugu.
1: Daukat.
2: Ai, ama, begira ze polita.
3: Zazpiak bat ikurriña.
1: Ikurriñatxo bat egin dut.
2: BTS.
1: Zazpiak batekin. Ez dakit nora erakutsi bideoan ikusteko. Bueno, honek neri grazia un dia egiten ziten, eta neri ideia batek grazia egiten ditenean, ba, egin inbea dut. Bai. Lotxa pixkate mango ditu honekin joteak, igual bai.
2: Ke ba, zergatik.
1: Baina grazia un dia egiten ziten, ze, ba, hemen eren ikuste aurreneko saioren baten nola, beti BTS buruz hitz egiteakon, zazpidiala eta zazpiak, eta ez dakit zen, beti zazpiak bat. Etortzen zain neri erreferentzi bezala, ez? Pos, zazpiak bat Euskal Herrin badalako zerbait, ez? Badalako bere logo armarri eta guzti dauka, orduan esan, jo, egin behar dut hori, baino BTS-ekin. Orduan daukat nire ikurriñatxoa, Madriden Euskaldun bezala ibiltzeko, hau alde batetik kan.
2: Bueno, zoragarria, zoragarria.
0: A ver, jarri ondo kamara, parean.
2: Barko duzu, eta bidali.
1: Amen. Zaude, salgai, esklusiba.
3: Ezagutzen ez dituzun Euskaldun batzuk erturatuko zaizkizula galdezkaia nun lortu duzun.
2: Ai, zaretik.
1: Nun lortu dueten igualez, baino, baldin badago Euskaldunen bat, eta ikusten baldin badu, nik uste etorriko dala.
2: Ai.
1: Etorriko dala, esateaze. Erakutsi izan diodan beste armi Euskaldunen bati, ez ja aterata baizik eta diseinua, denak esan dute, ai, ama, ze
2: ona.
1: Orduan, ba, bueno, hau daukat. Alde batetikan. Eta gero dauzkat, ba, bi kamiseta ekarri ditutenak, ba, bueno, kamisetak eraman behar izaten dira, ez? Ba, zure taldeari buruzkoak, edo pixkate eventorako, orduan, nire outfita gaur izango da, bueno, gaur ez bihar izango da, hau, dala...
0: BTS World Tour Arirang, ekainako geita 6-7, Madrid, España.
1: Hau da, kamiseta bat, ez da ofiziala, noski.
2: Hori galetu arnizun.
1: Ez, ofizialak, bueno, esan
2: bertan
1: berra dago.
2: Bertan salduko dira.
1: Bai, bertan salduko dira, eta ez dira merkeak.
2: Ja, ba.
1: Ez dira bat, tere, merkeak.
2: Ze preziotan neon daitezke.
1: Bazakite, 75.
2: Kamiseta.
1: Bai, kamiseta. Horun, hau da, aterazun Madrideko katu protektora batek edo katuak zaintzen dituztenak eta reskatatzen dituztenak eta hola, bueno, ba, protektora hortako neskak armi dira baitare, eta esan zuten, jo, ba, egin nahi dugu zerbait eventorako eta aldi berean, ba, bueno, protektorantzako diru ateratzeko baitare, orduan diseinatu zuten kamiseta hau, gustatzen zait, ba, bueno, krabelintxoakin eta atzeko diseinonekin, da, esan, bueno, ba, 2x1 bat, ez? Mm-hmm. Ba, kamiseta bat daukazu, eta gainea, ba, laguntzen duzu, ba, bueno.
2: Esan airen bat du horrek taldearekiko edo lako zerbait, igual ezagutzen ez dugun antzat edo?
1: Erdiko hau da,
2: bai.
1: hemen daukadan hau.
2: Ah, dosa.
1: Gero ikusiko dugu, army bomb edo deitzen dana, dala light stick bat, oain ikusiko duguna. Ah, eta gero daude krabelinak, izkinetan, ba, Madriden ikurbezela ere badialako, orduan ba, pixkat pertsonali
2: izatuta.
1: Zentzortan, eta hau da, Ariran albumaren logoa eta turrekoa, orduan ba, bueno. Gustatzen zait, así que, hau izango da, biharko...
2: Estreñatzeko dago.
1: Bai, bai, bai. Yes. Eta hau da, beste gauza bat, nik egin dutena baita. Beste gamixeta bat.
3: Beste artista. BTS Lyrics Enthusiast Club. Hau da, BTS-en letren zaleen kluba.
1: Entusiasten kluba.
3: Zaleak baino gehiago, da, da beste puntu bat.
1: Orduan, oindala aste batzuk, ja, turrean zebiltzanean edola, Namjoonek ba, egin zuen zuzeneko bat, ezkideetako batek letratan eta asko aritzen dena bat, ez egin zuen zuzeneko bat, pixkat albumari buruz hitz egiten, eta letrei buruz, eta gauza bakoitzak zer esan nahi duen, eta hola, eta esantzun josentxazioa emate ziola geroz eta arreta gutxiago jartzezala letretan edo zutezun jo jendeak arreta gehiago jarriko balie letrei esaten dan guztiari eta oraindik eta gehiago disfrutatuko litzateke. Eta egia esan nik zuzeneko ikusten nahi nintzen eta nire inguruko guztiak eba izan, baina nola arreta gutxiago, zi, obsesionatzen geha letrekin, asten geha ikusten goitik bera analizatzen hitz bakoitzak zer esan nahi duen, zergatik, oi,
3: epa.
1: Zergatik erabilidun hitz bat eta ez beste bat, hau da, zutabe importantenetariko bat BTS gustatzeko dira bere letrak. Eta zehazkin bere, ba, Namjoonek asko egiten ditulako. Orduan, ura entzutea izan zen alde batetikan, Jose Pena, ze, karo, hainbeste oso ondia da fandoma, ez? Orduan, ba, ze sentsazio iristen zaizkizun zuri ere, edo ze zirkulo dian zuriak ere, ba, asko aldatzen da, baino hori ez, ba, guazen saiatzea nola baita aldarrikatzea do iristea berai ere mezua de irakurtzen ditugu letrak eta inporta zaizkigu letrak, orduan ba, bueno, esan nun egingo detolako zerbait eta tera deon ba, nire kamixetatxo propioa, orduan, hau ere eramango dut, ez dakit etzi bueltan jazteko izango dan, edo beste kontzertu bateako, baino.
3: Nenik berdet hori, baino BTS jartzen ez duna, zen inaiz letren zalea.
1: Orokorrean.
3: Niri, niz naiz egin beste, naiz aditua, eta orduan, ba ez dut gozatzen abesti bat, ba bateria solo zoragarri bat daukalako, edo gitarra honek, ba zedo inu atera dion gitarra honi, ez, nola, ez naizen, inoiz, ba, ez solfeora, ez musika klasetera joan, ni naiz oso, abesti gustatzen zaizkit, letra gustatzen bazait.
1: Bai.
3: Eta orduan ulertzen dut guztiz, bai. Lyric Enthusiast
1: konzeptuare. Bai, ze, jo, fandomen ere jende askok egiten ditu analisi musikalak, eta azten dia esaten, buah, hemen egin dutena da, ez dakit zer zeren erabili dute, ez dakit ze klabe, eta gero hortik pasadia, ez dakit nora, eta klar, nik ere zet ulertzen, ezer, eta orduan gehatzen naiz pixkatola, de jo, ba, arrazoi izango du, edo saiatzen naiz ulertzen, edo, hola, baina beraien ikuspuntu hortatikan ikusten dituzte, eta jakintza hortatikan ikusten dituzte gauza batzuk nik ez ditutenak ikusten, aldiz, ba, bueno, letrak eta hori, ba, ulertu itzaket, edo analisi batzuk irakurri itzaket, baina, bai, kertatzen zait, baita ere. Bueno?
3: Zer gehiago.
1: Bale, ba, poltsatxo beltza irikiko dut, hau da, army bomba.
2: Alen esan duzuna bai. Ah, bai.
1: Hau da, bertxio,
2: zer da hori?
1: Zarra. Hau da, ja, geratu da, obsoleto. Orduan,
2: hau... Baina negongo dira salgai, berriak.
1: Ba, hau ez etera mango, ze bertxio berria atera da, eta bertxio berriara erosi dut, ja, jaso behar dut han, hortarako pick-up zerbitzuan. Eta orduan, hau ez etera mango, baina hau da, hori, lightestika deitzen dana...
2: Internetikin egiten daguna.
1: Egiteko. Bai, hau sinkronizatzen da, osea, sartzezeanen estadiora, sinkronizatzen da bertako bluetoothakin edo sistemakin automatikoki batzutan, beste kontzertu batzutan egin izan da zure asientoaren arabera ba, sinkronizatu behar duzu.
2: Koreografia egiteko zuzenean, ez?
1: Bai, gero letrak eta idazten dituztelako.
2: Teknologia horrek flipatu egiten nau.
1: Eta orduan, ba, honekin egiten dana da hori, ez? Ba, zale itxaso hori ere espektakuluaren parte bihurtu, ba, koloreekin eta jolastuz. Beste kontzertu batzutan, ez? Ba, Coldplayek eta pulserak eta ematen dituzten bezala, eta hola, bueno, ba, kasu honetan erosi behar dan zerbait da, behar, esaten dut,
2: bila
1: tartean, osa, juntzaitezke kontzertura, hau
2: gabe,
1: perfectamente, baina, bueno, ba, olako artilugioa, ez? Ukitzeak ilusioa egiten dizuna, eta...
4: Eta ze berrikuntza du barkatu aurtengoak edo, badakizu?
1: Diferente ada estetikoki ere bai, eta gero, pues honek ja urte batzu baditu, urte dexente dauzkazak 2019 koadan honezkoadan, teknologiak ere aurrea egin du. Eta, bueno, Madriden aldatzen dana da, orain arteko turreko geldialditan edo, onartu ditu sistemak, zarrak ere bai, zar guztiak ez, bertsio batzuk egon dira, baino integratu ditu zarrak ere bai, eta mendikan aurrera ja bakarrikan berriekin funtzionatuko du. Teknologia zere, ni baino gehiago dakien jendeak ulertuko du horren zergatia, bai, imaginatzen dut gehiago kostatuko dala, zailagoa izango dala, ezberdin funtzionatzen dutenak elkartzea edolako bai. Zerbait, baino bueno, Madriden ikusiko dugu nola dan berriakin bakarrikan funtzionatzea, eta bueno, gero gertatzen dana baita da, udara dala, eta kontzertua 8:00 dela, kanpoan, orduan, oso ilun ere ez dago. Eta baina arte ikusi ditugun kontzertu gehienetan gauez zegon, eta orduan argia ikusgarriagoa zen, orduan, bueno, ez dakibu zenbaterainokoa izango da, baina bueno, bauera izaten da K-popeko kontzertutako talde bakoitzak dauka berea, bueno, denegez, baina talde bakoitza dauka bere estilokoa, eta hau da, ba, BTS-en Army Bomb deitzen da.
3: Jo, behin kontatu zidaten, ez dakit egia izango den ala mitoa, baina Coldplayen kontzertu baten ostean, pultxerak baita piztu egiten ziren, eta argia egiten zuten, zale batzuk istripu bat egin edukizutela autoarekin, kontzertutik bueltan, eta mendian edo errepidetik atera zela autoa, eta topatu zituzten Coldplayko pultxerak argia egiten zuelako.
5: Ostras.
1: Bai, bai, hau, hau desde luego potentea da, eh? Bai, bai. Argi hau iluntasunen bai, bai, bai. Da oso linterna ona. Argia juten denen jartzen dezu abola zintzilik eta balio du.
3: Eta zepolita gainera horrelako kontzertuetan, jende asko joaten den kontzertuetan, zaigian bi pizten dira eta bueno, bai, bi daude, baina ez du hainbesteko...
1: Ez da efekto berdina.
3: Hori da, eta baten milaka eta milaka pertsona argiarekin, argia piztuta, bada pixkatola unkigarria.
1: Eta hoi, ba, kontzertu jakin batzutan sinkronizatzen danen zure asientoarekin edo bereziki claro. Egiten danen, ba, batzutan hori agertzen da, ba, Army, BTS eta ez dakiz zer olako gauzak idatzita, eta gero bideoak ikusten dituzu eta da, ua, ze polilla. Gualan zaudela, zaude... emozioak kinetatzea berezik konturatzen, baino egia da jendeak ere esaten dula, ba, kontzertua ikusteko batzutan esaten duzu, jo, ba, nahi dut sarrera bat behean, alik eta gertuen eta ikusteko, baino nahi dut bat goian ikusteko espektakulo osoa. Bai, bai, bai.
3: Abena da tabakoa debekatu zutelako, txelen asko oikoagoa zenen erretzea metxeroarekin egiten zen argia, eta orain nola, geroz eta metxero gutxego erabiltzen ditugun, ba horrelako ramankuloak asmatu behar dituzte.
1: Bueno, eta azkenengo poltsatxoa, morea.
3: Bai. Kolorea ez da usazkoa.
1: Ez, BTS-en kolorea da morea, eta hauek dira fribiak. Oparitxoak egiten dianak, eta hau bildu detain ondo, ja está. Hauek dian nik prestatu dituten fribiak jendeari oparitzeko kontzertuan, ze bada ohitura, zuke prestatzen dituzu gauzatxoak, ba izan daitezke pulserak, edo izan daiteke edozein txorakeri, gero jendeak egiten ditu kiston gauza artistikoak, esatezula joe, eta ba, topatzen dezun jendearekin konpartitzen dezu oparitxoa. Ba, batzuk egiten dituzte pila bat, ba igual, 200 eta jartzen dialeku baten, eta benga ba, fribiak, eta oparitu, eta nahi duenaren zat. Neri, ez diten baten hainbeste egiteko denbora, eta igual da zerbait pertsonalagoa edo, ba, xeritze zeanen zure asientoan, eta ondoko edo, kaixo, beida, ba, oparitxo bat, edo la. Orduan, ba, nik prestatu ditut bi motatakoak, ba, hau da adibidez bat.
3: Baina, zelan akartu dituzun.
1: Ai, ez, bai, hau da punto de cruce
0: egindako. Punto de cruce, ez.
5: Zenbat egin dituzu, olako zenbat?
1: Ja kontua galduta dakat. Hauetako ez hainbeste, ez, eden bora eskatzen.
5: Hombe, jakina.
1: Orduan, hau da BTS-en logoa eta Ariran bai, logoa. Bai, orduan, hau litzateke bat, eta, bueno, gero... paketetxoan, bueno, paketetxoa ere, hau ere egin dut nik.
5: Ai,
1: paper hau diseinatu dut nik, dala ba, BTS-en aurpegitxoekin eta logoekin eta hola, lagun bati opari bat egiteko grazia egin ziten diseinatzea papera, eta orduan esan, bueno, ba, aterako dut, eta sobretxoak egingo ditut paper hontan. Eta gero, ba, lehen esan deten BTS Lyric Enthusiast Club hori pegatinak ere atera ditut banatzeko.
3: Oza, daño, gongo da kontzertuetan jendea, hau zabaltzen balin bada, zorroborra zabaltzen balin bada, jendeak esango, badago neska bat, aior, ba, Juan bere bila ze dauzka fribi pila bat.
1: Ikusi barko zenukete jendeak ze gauzak egiten ditun. Eta gero, bueno, ba, pegatinatxo ekstra bat, baitare, hor, lagun bateko paritu zizkiten pegatinatxoak, eta bueno, ba, gehitu diotoni. Eta gero, ba, papertxo bat esaten zu zeintzean, ez? Ba, jartzen duzu inglesez daukat, ba, gero Bruselasea noalako eta Parisiare bai. Hi Army, I'm Ayora, and I'm from the Basque Country.
4: Eta eskuzidatzia da hori, bakoitza.
1: Bai. Beti jartzen dut, I'm from the Basque Country.
3: Oso ondo. Oso ondo.
1: Gero jendeare, ah, where are you from? Bueno, nire freebian dijoa que I am from the Basque Country. Eta topatu nahi baldin banaute, ba, Twitterren eta Instagramen zein nahi zen, ez? Ba, gero freebiak biltzen dituzunean astezealako behidatzen, aber zeinena dan, eta ba, igual idazten diozu eskerrak ematen, edo...
3: Hori da... Txundituta.
4: Mire, ba,
1: hori da bertxio bat.
4: Denbora abarkatu nondik atatzezu?
1: Eta hau da bestea.
4: Ai, ama. Oiko txia jartzeko porria.
1: Alde batetik BTSen logoa eta bestetik armirena. Eta orduan puntu de cruzen egina dia hauek baita. Denbora nundik ateratzen duten, ba, beste gauza batzuek kenduta. Eta hauek adi, eta denbora guztian soinean eraman da, eta trenean.
4: Hoi pentsatu, eta hor Madrilera bidean igual azkeneko ere batean dezakezula oraindik.
1: Ez, ze goraizeak beharko nituzke, eta egazkinean ezin ditut goraizeak sartu.
0: Horri soluzio eman biatu behar diogu.
1: Hoi dena pentsatuta, eh?
0: Eta tolestuta eta pixkatola...
1: Ez, ez. Ja, nahiko estres badet.
4: Bai, disfrutatuz, bai, ja, jun, bai, ja.
1: Eta orduan...
0: Hemen Spiderman darak idatzi du, hau pai, aiora!
1: Ai, ze majo, eskubinak. orduan, hauek dianik prestatuta dazkatenak eta ekarri dut hau...
4: Beste noiz baita, ai, barkatu.
1: Bai, hau da, Jinen kontzertun izan nitzanen Amsterdamen aurreko udaran, hau da ekarri nuna kontzertutik.
4: Mira koloreak,
1: Hauek dian jendeak... Or... emandako freebiak. Osa, jendeak egiten ditu...
4: Zer bolita, ez? Oitura dela eta...
1: Poltsatxoak, edo jendeak
4: hemen
1: egiten...
4: Hemen beste taldekin eta ez da.
0: Nintatidala, ez?
3: Ni egon nintzen sama mesen zetaken mitaroan, eta ez du dinorrekin elkarra banatu.
0: Hombre, a ver, berritxarrakek horrelako gozak egiten zituen, baina saltzeko beak, bai.
1: Ni ere junitzen mitoarora, eta junitzen gainea armi lagun batekin, Julianarekin, hemen behin baino gehiotan aipatu duten lagun kolombiarra, zetak gustatu zaio asko baita, eta junginan elkarrekin mitoaroa ikustea, eta esaten genuen, aiama, raro aite zait, fridi gabe etortzea, ez eukitzea peioren...
0: Igual modan jarri bar dituzu,
1: Pentsatu nune, osa, peioren fotokar batean.
4: Peioren desaliarrak egongo diaz.
1: Historia, egingo dugu. Eta banatzen haitu, bal, Zetak Lyric Enthusiast.
3: Zu,
4: Ideia oso...
3: Aien kopiatu behar dugu, aien kopiatu behar dugu.
1: Da, oso polita da. Oitura polita da, gero jendeak, ba, ematen dizkizu... denetarik, ez? Ba, batzuk pulseratxoak egiten dituzte, beste batzuk diseño graziosoak egiten dituzte, eta igual pegatinatxo bat da, edo...
3: Baina, dena da politxa, dena da estetik, nik marrazkitxo batzuk egingo banitu, bueno...
1: Ez, baina badaude beste batzuk diala beste gabe graziosuak, eta gaizki komila tartean egindakoa ze, gaizki ez dago ezer, da bakarrikan rekuerdo bat, eta da politxa, baukitzen dezu momentu hori de, ai, ni daukatau, eta ai, ni daukatau, eta...
3: Badakizue Taylor Swiftek, ze bere mankrago kontzertuetan ere, bueno, ba, sortu zen horrelako ohitura bat, eta sortu zen ohitura, zea pultxeratxoak elkarbanatzeko, ez? Zuk egiten zenuen pultxera, ba, letrak dituzten pultxera horieko, jan, ez dago, hori dago, ez dago, ez dago,
4: ez dago, ez dago, ez dago, ez dago, ez dago, ez dago,
3: eta orduan, ba, idazten duzu hor letrekin osatzen duzu, ba, imaginatu, bigarren kafea jartzen duzu, eta ber, elkarbanatu egiten duzu jendearekin, ba, hori egintzen oso famatua Taylor Swiften biran, eta ba, zegoen, futbol amerikarreko jokalari bat, egin zuena pultxera bat eta jarri zuena, sareetan, ezin izan diot, Taylor Swifti. Osa, pultxera uprestatu dut,
1: berarentzat.
3: Eta ezin izan diot,
4: eman,
3: eta hurrengo asteburuan ezkonduko dira.
1: Bueno,
4: benetan!
1: Osea, jarri berdet, ai, ezin izan diot pulsera hau eman nam juni.
4: Hori, eta jazta, kaso, mendu gutxira?
3: Eta,
1: ja, baina, bai, osea, gero, esaten dezu, eta zer egin behar dut honekin, ez dakit, baina...
4: Nola ez, bo, altxorrori gorde,
1: Daso polita. Eta hoxe, ba, hau da, ekarri dizu dana. Takiz egin zaizu,
0: Wow, nik espero nun, kulero...
4: Bai, bale,
1: maleta prestatzen ordu erdirako emango dio.
0: Ja, ni ze, bueno, baina par batzuk ingo diteu zerbait egongo da. Amatxo
1: meitia. Ez gero espero, ez, ez, ez, palita. Bai.
0: Ba, eta ze artista.
1: Bai, hori bai, hori ni flipatuta galitu,
0: ez? Artisautza merkatu baten jartzaitezke bai. Errex asko.
1: Oso. Jo, egia esan, eukin unen ideia punto de kurruzen egitean esan un, haze ondo, aurkitu bezerbait eskuz nik egin dezakedan haze jendeak, iten ditu kriston marrazkik eta kriston gauza politiak eta nik ez dakatortako talentuik. Eta esan un, buah, hau badakit egiten. Geo damutu nahi, zeten buah behar da. Demako zaten. Baina gustatzen zait.
0: Badago, diseinua egiten laguntzen dizun aplikazioaren bat edo zer horrek diseinatzen duzu paperean lehenago?
1: Hau, logoa erresa da, bai. Neko simplea da, eta Arirangenen logotxoa, bekoa, bilatu nun interneten, ba, jendeak ja zerbait egina zeukalako, eta egia san, aurkitu nun tamaina handiagoko bertsio bat, eta nik egokitu nun probak eginez txikigo egin nun, eta... Eta neri ondo etortzen zitzaiten tamaina aurkitu nun.
3: Ze ona, bai.
1: Bai.
3: Baina, bestelako gauza praktikoak ere eramango dituzu, ez? Kuleroak ere eramango dituzu.
1: Gauza alik eta gutxien, ba, motxila ere bete egiez juteko, ba, bueltan ekarri barra daukadalako armi bomba.
3: Hori da,
1: eta
3: da.
1: Fribiak.
4: Hori utxik jungo da orain.
1: Gustuko dut, bai. Etxean dauzkat, hauekin...
4: Eta horiek nu sartzen dituzu, ez dituzu hortan sartzen.
1: Bai, bai. Etxean daukat ja prestatuta, eta hauek ekarri ditut, ere du ezela hemen ikusteko, baina etxean dauzkat ja itxita, eta beste nezesertxo batzutan. Hone balio dit gainean, ere nezeser zaletasuna... lantzeko, osea, gustatzen daizkit pila bat nezeserrak orduan, tamaina guztietako, eta da, bale, ba, hemen sartuko ditut freebie hauek. Hemen ondokoan eukiko ditut beste pegatina hauek eskura, ba, klaro, abioien goazenean norbait topatzen baldin badegu, ez hasteko, gauza
4: bilatzen.
1: Ja, estrategia osoa prestatuta da.
3: Zora garria. Oiana, urrengo kontzertura...
4: kontzertura olako, bai, bai.
3: Nora, badaukazu zerbait erosita sarreran bat kontzertura baterako?
4: Ez, ja, erabaki dut ez dudala erosiko, ez naizela sartuko boragine hortan.
0: Mm.
4: Eta
0: gero
4: momentua iristen denean.
3: Bueno, momenturen batan erosi behar dira, eh? Bihar kontzertua balin badago, gaur sarrerak erosi daitezke.
0: Baina alako fomoa dago, gero bi egun lehenago beti geratzen direla.
4: Eta pila bat, eta lagunak ezin du, eta besteak, eta azkena eskintzen dizkizute.
3: Baina horrela ezin dela prestatu fribi bat. Ez bauzu erabakitzen aurreko egunera arte.
0: Edo gau pasa egin da, azterketa bezperan bezala.
4: Baina aurreko egunean ez dugu erabakiko, lehenago bai, baina ez urte beteko aurrera penarekin. Ni hor sartu naiz, baina esan dut.
0: Sartu eta atera.
3: Atera dira.
0: Fomotik atera daiteke.
3: Donostiko jaietako egitarago atera dute, ez da uste dut. Kontzertuen, saguesena, ez, piratena ez.
0: Baina sarrerak ez dira erosi behar, ez?
3: Ez, baina esan dut.
0: Gauzak egin daitezke.
3: Gauzak egin daitezke.
4: Abuztuaren amabosten etzakit.
3: Etzakit. Zegin daiteke.
0: Lehen nostalgia ipatzen zuzu.
3: Ze fribi sortu dezakegu etzakitekin, karo. Ez que... A ber, niri asko txikitati gustatu izan zetez etzakit, baina nuke esango agian estetika zainduena duen euskal taldea izan dela.
4: Baina ze letrak dauzka etzakite.
3: Etzakit lirik entusias.
0: Entzuleo, gaiora mugika gurtuko dugu. Iraier arte.
1: Bai.
4: Oi.
0: Bentsatzen dut.
3: Txan. Karizke, kainako goita zei da. Esan diago entzulein noizten azkeneko eguna.
0: Uztaiak iru.
4: Ator nos tirala.
0: Emozioan plan de, erantzun hori badakit.
3: Nigo, joder. Jaipa sortu.
0: Uztaiak iru agian, entzulek agian.
1: Baliteke.
0: Bai. Gorka santestean egin guan txatean jarri zuen.
3: Bale, orduan kontua da gaur dela, uztaiak iru dela azte bete barru. Eta orduan, ja, aiora ez dela hueltatuko den boraldi honetan.
1: Bueno, eskerrik asko etartea guzteagatik denboraldi hontan zehar, super gustoa, egon nahi super ondo pasa, Koreai buruzko goza kontatzen, BTS-i buruz hitz egiten zuekin, eta bueno, ba, entzulek ere, zoze ikasi baldin badute, zoze berria deskubritu baldin badute, pozik gehatuko nahi, eskerrik asko den.
0: Asko ikasi dugu. Ba, entzuleo gaiora mugika gurtuko dugu, datorren denboraldi darte, beraz, Juan, prestatzen, udaran, BTS-ekin lotutako eduki berriak.
4: Irun ez eserrekarreko dituz urrengoan, ez? Kontzertu guztietan, oze.
1: Ai, a ber nola bueltatzen naizen udara ontatikan. Emozioz beteta hori seguru baietz.
0: Entzuleo, bauaz aurrera gure urrengo gonbidatua segituan orkestela.

0: Pago Revueltas. Bilbo, aktore eta zuzendaria. Hainbat lanetan aritu eta kazetaritza ikasi ondoren, arte dramatikoko ikasketak egin zituen. Eta 1988 urtetik aktore lanetan dihardu buru belarri, zinema, telebista nahiz antzerkian. Zineman, Ander soinu jolearen semea edo Talguardian Invisible filmetan ikusi ahal izan dugu. Telebistan berriz, asko dira parte hartutako telesaiak. Cuéntame cómo pasó, y es al día, la caza, qué vida más triste, vaya semanita. Horrez gain, antzerkian ibilbide luze eta oparoa du. Oholtzak oso ondo ezagutzen ditu, bai aktore gisa eta baita zuzendari gisa ere. Horrela, hainbat konpainiarekin lan egin du. Markeline, Hortzmuga, Arte Drama, Pikor, Arriagako ekoizpen propioak eta beste asko. We taste the rough, so let's say. Duela urte gutxi, Juanjo Otero eta Aritza Rodriguezekin batera, Barsanti konpainia sortu zuen. Euren helburua kaleko ikuskizunetara bueltatzea izan da, formatu honek eskaintzen duen guztia sentitzeko. Horrela, hainbat dira konpainiak sortutako lanak. Kale Gorrian, Legea Gugara, Akabo, LJ65, eta datorren astean estreinatuko duten Kodizia Late Night. Azken lan honetan, historian zehar bidaiatuko duen late night bat sortuko dute, eta bako bertan aktore lanetan aritzeaz gain, obraren zuzendariare izan da. Egun gutxi dituzte estreinaldia baino lehen, eta gaur gurean egoteko tarte hartu izana, asko eskertu behar diogu. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Pako Revueltas.
1: Egun honetan ongi etorri, Pako. Ez da egiten zuten gaituen, Pakok?

0: Ba, entzuliok, saietuko gara, segituan Pakorekin konexio hau berreskuratzen, Oianaren aurkezpenaren ostean, aipatu diogu, egun honetan ongietorri Pako orain uste dut entzuten gaituela. Egun hon, Pako?
1: Bai, orain bai.
0: Bueno, ba, lehen bi galderak goiurik egingo dizkizu, eta segituan Oianak jarraituko du entrevistaren mamiarekin.
2: Bigarren kafeko bi galdera ofizialak dira, nik biak esango ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko, soilik konformatzen gara bakarrarekin. Lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina zin duela kontatu guztia, jaio zinenetik orain arteko dena, konta dezake soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, ba ikusteko islatuta, pelikula batean. Hori da, lehenengo galdera, galderetako aukera bat, eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Laburragoa da, baina agian zaiagoa. Beraz, esan bezala, bi aukera dituzu, edo pelikularena, edo hiletarena erantzun.
1: Ba, adibidez, pelikularena, ba, bueno, nik uste dut nire bizitzako parterik divertigarriena, sozialki eta bueno, gaztea zarenean, uste dut hori, ez dakit egokiagoa dela edo mamitxoagoa edo divertigarriagoa izango zela seguramente. Gainera, bueno, ba, garai horretan baita ere sozialki zegoen panorama ba, luzez itxe egiteko modukoa zan.
2: Ba, gustatu zaite.
3: Osondo. Ba, Pako, nik pixkat beste galdera mota batzuk egingo dizkizut, eta hasierara joko dugu. Kazetaritza egin zenuela aipatu dut, beste lan askotan ere aritu zinela, eta gero arte dramatikoa ikasi, eta bueno, ba, antzerki, sinema eta telebistan, ez, diharduzu duela urte askotatik. Zer emantzizun arte dramatikoak ikasten hasi zinenean, bertan gelditu, eta ba, karrera edo ibilbidea horretara bideratzeko?
1: Bueno, ba, egia esan beti nahi izan nuen arte dramatikoa egin, ez? Kasetaritzako gauza hau izan zen iaia ba, zea bat, akzidente bat, ez nola bai. Egin itu niru urtez nun karrera bukatu, baina bueno, lagun asko eta onak egin itu nan, eta oso ondo pasatu nun urte horietan. Baina gero berreskuratu nun arte dramatikoko gauza hau, eta egia esan niri antzerkia edo arte dramatikoan nola baita bizitza zuzendu zidan, ero nola baita esateko, ez? Topatu nituen jende ezberdinak eta niretik ez dakit, bestera bateko jendea ezagutu nuen, hori ere toleranteagoa egin zidan, dudari gabe. Eta, bueno, nik uste dut garai horretan behintzat niri uste dut nik nola baita ba ez dakit pertsonalki hasi nintzen, ez? Edo pauso handi bat eman nuen gauza askotan, uste dut.
3: Beraz, lana edo emateaz gainez, profesionalki pertsona bezala ere asko eman dizula esan genezake.
1: Bai, bai, bai, gehien bat hori, ez? Esan dudana, ez? Jendea gehiago toleratzen nuen, eta bar, eta jende ezberdina, ez? Gainera, ba, beti izan gara edo garai horretan bintzen baginan, uste dut nahiko sektarioak edo gaur egun igual ere, ezak. Baina, bai, eta de repente jende ezberdin asko ezagutu, eta hori toleratu, eta ulertu, eta hori dana, niri ba, burua zabaldu zidan, nola bait, mentalidadia, eta nik uste dute zentxorretan ondo.
3: Aipatu dut nik lehen ere antzerkian guk artestenikoen tartea denez, ba, batez ere antzerkiari buruz eta galdetuko dizut, antzerkian aritzen zara bai Oholtzan aktore bezala eta baita zuzendari bezala ere. Aktore bezala aritzen zarenean nola sortzen dituzu zure pertsonaiak edo nondik hartzen duzu?
1: Boa, ba, nik ez dakit, nik beti hasten naiz nigatik, ez? Nik nola hitz egiten dut, zein da nire abotza, zein da nire gorputza, eta zein da nire aurpegia. O sea, ez naiz gauza oso urruneko gauzetara joaten, ero? Eta hortik hasten naiz abiatzen, da bueno, lanak gero eta personaiak berak ere esaten zu nondik joan, ez? Eta gero badago zuzendari bat edo nolabaiteko zea bat eta bueno, prozesua hori da gutxi gora bera, ez?
3: Mm-hmm. Eta zuzendari lanetan jartzen zarenean edo zuzentzeko garai horretan zer da bilatzen duzuna?
1: gauza ezberdin asko lan bakoitzan gauza batzuk eskatze dizute eta bueno hori da, ez? Depende lanak zer eskatzen dizun. Obrak berak eskatzen dizkizun gauzak entzun behar dituzu eta bueno, eta ulertu eta ez nik inoiz ez dudana egiten da nire ideiarekin ez dakit, ez, irmoki hor egon, da nire ideia hau da, eta hau aurrera atera nahi dut, baizik eta, bueno, prozesuan bertan zer esaten dit obra berak eta aktoriak nola jokatze duten, da, eta normalean nire ideien kopuro handiena zakarrontzira doaz.
3: Aipatu dut, Juanjo Otero eta Aritza Rodriguezekin batera Barsanti konpainia sortu zenutela duela urte batzuk, hainbat lan egin dituzue, nola erabaki zenuten konpainia hau sortzea do, ze puntutan hasi zineten?
1: Bueno, a ver, nik Juanjorekin, bueno, eskolan bertan egin gendun batera, eta bueno, gero konpainia batzutan ere elkarrekin egon ginean, hasieratik. Gero bera Madrilera juntzan biziten, daniamen geratu nintzan, bueno, kontaktuan genden, eta bat, eta Aritzarekin ere, ba, bueno, aspalditik harremana geneukan, pertsonala, eta hola. Eta, bueno, ba, urte batzuk pasata gero, derrepende, ba, bueno, juntau ginean berriro, eta zu, kaleko zio zer egin aldugu edo zer. Eta beraik planteatu ziaten neri, ideia, ez, bueno, desauzio baten inguruko zea bat, espetakulo bat, kalekua, eta zuzendu, eta ez dakize, eta, bueno, eta gu aktore bezala, eta daula zeinan, eta nola baite nik ere, bueno, eta beraik ere, ba, baina Aritza gutxiago, baina urte mordua geraman kaleko antzerkia egin gabe, ez, eta beti gustatu izan zaigu. Eta orduan izan zan, bueno, ba, beitu, rekuperatuko dugu ez dakit, formatu hau, gustatzen zaigun formatu hau, eta, bueno, hasiko gara berriz ere, ba, zer reitzen, eta hola, hasi ginen.
3: Zer du erakargarria, esaten duzun bezala, formatu honek, kalean zerkiak, zer esango zenuke?
1: Ba, niretzako, kalia gogorra da, bai. Gauzatzen gatik, baina baita ere, niri, eta hau gehien gustatzen zaidana oso popularra da, demokratizatu egiten duzu artea, bainik da jendea topau aldu edo joan alda ikusten, ez? Eta ez bat zaio gustatzen baita ere, ba, beretxera jun leike, ez dakit, oso demokratikoagoa da, naiz eta gogorra, hori ere gogorra izan. Baina iruditzen zaigu, ukadibidez gure apostua beti da hori, ez? Nola baiteko gai sozialak, politikoak, jorratu guri interesentzen zaizkigun gaiak eta uste dugunak ba, segatik ez kalian ibili behar dianak. Ze, ez gaude bateria doz ba, nolabait azken aldian eratzen ari dan ideia horrekin ez, ideia bat dago adibidez kalean egiten dana dena dela umentzako, kalea egiten dana dena dela testuri gabe, kalean egiten dana dela da entretenimendu hutsa eta guk horretan ez gaude, bat ere. Gu gaude beste parametro batzutan, gu egiten ditugun lanak uste dugu helduentzako izan behar direla, umeak ikusi aldu dituztela, baina gaiak eta gauza importantea dira guretzako, humorearekin tratatze dugu, nahi dugun bezala tratatze dugu, baina uste dugu garrantzi hori eman bertzaiola kaleari, eta ez utzi entretenimendu utxarako. Badago jende asko entretenimendu egiten dula, hori ere egon behar dela, baina gu ez gaude horretik.
3: Bai, oso interesgarria zure erantzuna, bai. Esan duzu, aipatu duzu, ez, desauzioa aipatu duzu, suizidioaren gaia ere landu duzue. Hori, aipatzen ari zinen gai sozialak eta gaiak direla oso garrantzitsuak zuentzat. Uste dut elkarrizketan esaten ari zinen moduagatik, baz, aurreko garaietan eta sozialki beste mugimendu batzu zeuden eta bar oso ez garrantzitsua da, ez da, gaia, nola aukeratzen dituzue? Pixka bat jartzen duzue maiganean, hiruen artean, eta hola hasten zarete abiatzen, edo nola sortzen dituzue zuen lanak?
1: Bai, normalean, a ber, aktualitatean da osan gauzak asko dira.
3: Bai.
1: Eta, bueno, aukeratzeko ditugu beti. Ez.
3: Bai.
1: Eta, bai, azten gara hitz egiten, ba, gure artean, eta juten gara pixkanaka, ba, nola baite, gaia jorratzen da, erabakitzen da. Askotan azten gara detaile batekin, eta bukatzen dugu beste leku baten, adibidez, azken honetan koizia leit nahi, zera honekin, gure hasierako zera, ideia, izan zen, balez, osasun publikoa eta pribatuaren arteko liskar horrekin lan egitea, baina, eta adibide bezala, eta gure lehenengo materiala izan zen, zera, Luigi Mangioneren kasua, ez? Nola ez dakite gogoratzen duzuen.
2: Bai.
1: Baina, bueno, Luigi Mangione, Brian Johnson akatuzun iru tiroz Manhattanen, Brian Johnson zan United Healthcare ko zuzendari nagusia, eta akatuzun iru tiroz, da bala bakoitzen jartzen zun, zera, seguro privatuak jartzen duten mantra hori, ez, delay, ez, papapa, papapa, ez dakite, iru hitz, ez. Eta horrekin hasi ginean, baina, bueno, azkenean, espetakulan ez da agertzen bat ere, Luigi Mangioneren kasua, baina, bai, bueno, dramaturgian badago nola baiteko rollo bat, horren inguruan, ez.
3: Aipatu duzu, kodizia late night, eta late night estiloan edo gauzatu duzu, kasu honetan, telebistako formatu horretan edo?
1: Bai, nolabait, bi kapa daude, bi geruza espetakuluan, eta bat da late night bat, aurkezle batekin, gonbidatukin, eta ez da gize, eta beste kapa bat da, ba, bi pertsonien arteko historio bat, nahiko dramatikoa edo tragikoa, da tragedia grego bat, gaur eguneko tragedia grego bat, baina, bueno, esan nahi du tragedia gregoa, zera, estruktura dramatikoaren inguruan hitz egiten dut, eta tragedia bat delako. Eta bi pertsonaia horiek ere, ba, sartzen dira nolabait late night horren munduan, ez? Baina, bi kapa horiek daude, ez? Bai.
3: Kasu honetan zu, aktore eta zuzendari arituko zara. Nik beti hori nerburuari galdetzen diot, ez? Hori erraz egiten duzue, aktore eta zuzendari lana kanpo begira da hori, nola egiten duzu adibidez?
1: Ez, niri asko kostatu izan zen, azkenengo bi pulotan holan ibiltzea, eta egia esan ez dut asko, uste dut ez dudala gehiago hori egin.
3: Bai.
1: Behintzat, denbora, bai, uste dut, denbora luzez ibiliko naiz egin gabe berriro.
3: Bai, ni beti pentsatzen dut, ez dela erraza izan.
1: Baina, zer, parkatu?
3: Bai, ni beti pentsatzen dudala hori ez dela erraza izan behar, ez? Azkenean zure barruan egonda nola ikusten duzu, eta, bai, gauza asko egin behar direla hor.
1: Bai, eta azken finean, bueno, azkenengo espetakulo honetan izan dugu Enriketa Begaren kapo behira da, eta hori lagundu izan zaigu asko, ze, bueno, zaila da, azkenean, kanpoan barrun eta gainera guk egiten ditugun espetakuloen zera, ba, prozesuak, nahiko kolektiboak dira, eta orduan hori ere beste jokatu in behar da, ba, ez dakit, zerarekin, ez, pazientzia askorekin, itxe egin asko, bla, bla, bla, bla, bla, zure ideiak baztertu, beste ideiak ere baztertu, eta nolabait ulertu dezatela, eta bar, eta barez.
3: Esan duzu ez, umorea ere oso garrantzitsua dela zuen lanetan, gai sozialak, baina umoretik beti horregon behar dela umorea.
1: Bai, a ber, guretzako umorea oso serioa da, baina umorea umorea import, oso garrantzitsua da gure ba, bizitzeko moduan, ere, oza, zene dut, bueno, ba, hor egon behar da, eta hor dago beti gure lanetan, ez? Nez eta gai serioak ikutu, ba, umorea beti dago hor zeran.
3: Kale antzerkia da, eta emanaldiak, datorren astean bertan estreinaldia, neri bidali zidaten zerrendan, lauan jartzen du zaraut, baina aurretik hiruan ere ostiralean zigoitian izango zarete, ez? Okerrez banago.
1: Ba, zigoitian, aurre
3: estreinaldi moduko bat.
1: Estreinaldi bat daukagu aurreko egunean, eta estreinaldi ofiziala zarautzen izango da bai.
3: Eta nola gaude astebete falta den honetan? Dena prest dago, oraindik azkenen txeguekin?
1: Bueno, es ya nahiko ondo daukagu, egin ditugu pase pribatu batzuk, egin gendun aurrestrenaldi bat edo bueno, beste bolo bat publikoarekin baita ere ikusteko, aldaketa txiki batzuk egin ditugu eta bueno, zentzu horretan nahiko ondo goaz, o sea, nahiko ja bueno, espektakuloa onaino iritsi da, hau daukagu eskuartean eta hori joango gara egitera, ez?
3: Ba, eta pixka bat azten ere jungo da, ba, publikoarekin batera egiten duzuenean, ez? Eta kalean bertan, ba, sentitzen duzuen horrekin, imaginatzen dut.
1: Bai, dudari gabe, beti estrenatzen duzunean ikuskizun bat, beti azten da asko, ba, aurreneko 10-15 manaldietan, asko azten da, ez? Eta, bueno, azken honetan igual gehiago, ze, bueno, nola baite gauekoa izan da, interpretazioak ere aldatzen dira pixka bat eta publikoa oso gertu daukagu, interpretazioak bestera batekoak dira edo gure aurreko ikuskizunekin konparauta.
3: Aha, horrek ba, ematen diola berexitasun bat, ez? Edo pizten duzu hor, zehose, joan gaitezen ikustera.
1: Bai, bai, bueno, bai, nik uste dute haber etorten sarien danok ikusten, da zer irutzen zaizuen. Espetakuloa nik uste dute polita dela, bueno, badauka hor espazio esteniko bitxi bat, armaia bi jartze ditugu aurrez aurre, eta gu erdian egiten dugu lan, pasarela baten moduan.
3: Aha, eta publikoa hor du inguruan.
1: Bai, publikoa dago bi aldetan.
3: Bi aldetan.
1: Bai, bi aldetan, bi bandatan, bat eta guk erdian egiten dugu lan. Eta, bueno, gau ez izan da, ba, hori ez, iluminazioa, eta hori beste xarma bat ematen dio. Eta gero publiko ere oso hurbil dago, armaiak hurbil jatze ditu, eta orduan aktoreak ere ba, oso hurbil ikusten dituzu, eta interpretazioak motelagoa dira, bestera batekoak.
3: Begira, esan dugu Zigoitia eta Zarautz lauan, Uztailaren lauan, eta hortik aurrera udan oraingoz badituzue, Uztailaren 10an Errenterin, 11an Bergaran, 13an Arrasaten, 18an Sopelan, 22an Amorebietan eta 24an Arrigorriagan, eta ondoren ja Abuztuan oraingoz nik data hauetan ez dut, eta irailaren 5an Durangon eta 17an Galdakaon. Bueno, badaude emanaldiak, eh? Uda betea duzue, bueno, oraingoz?
1: Bai, bat, ba, arrankatzeko ondo. Pero, a ber, datorren urtean zelan planteatzen den urtia, eta, a ber, lana ateatzen duguna aurrera.
3: Ze normalean kalean zerkia izan da, udazken eta negualdera zer izaten duzu gutxiago?
1: Bueno, badaukagu normalean azaror arte izan leike lana. Gero, benetan markatzen duna da espetakuloa zelan juten dan, udaletxeak ze nahi duten erosi eta bar, ez? Egia esan, gure ikuskizunak ez dira, edo behintzat, erosten dituzten entzako ez dira errazak, zentzu baten. Gu ez gara merkeenak, ez gara molestatu aldugu, eta gauza horiek, ba, batzutan bildur pixka bat ematen dituzte, ez? Eta, bueno, jende asko que programatzen duen eran, bada, lehenengo merkeenak, gero inori molestatu ez dituztenak eta hola, ez? O sea,
3: bueno, baina antzerkiak ere izan behar du horretarako tresna, ez? Pixka bat hor zehose piztekua.
1: Bai, norbaiti molestatzen bazaio, neri ez dita sola bat ere. Neri gauza asko molestatzen diate eta zer egingo dut.
3: Ba, gonbidea ditzagun programatzaile horiek ere, ba, bueno, olako lanak bere herrietara eta ekartzera, eta publikoa ere bai. Nola gonbidatuko duzu?

0: Ez, hori ondo dago.
1: Bai, hori oso ondo dago, ez da, usnarketa edo azitxo bat hor ikuslegoaren burutxoan sartzea. Ba, eskerrik asko Pako, eta eskuartean, hau orain buru belarri honekin, baina badituzu proiektu gehiago hemendik aurrera begira, edo orain honetan oso zentratuta?
0: Bueno, honetan zentrauin gara, baina bai, bueno, beste gauza batzuk hor baditu eskuartean, Juanjo baditu beste gauza batzuk ere, Aritzabe bai, badauka beste konpainia bat, nik ere, bueno, oine, a ber, bai, telebistan be bai egingo ditu gauza batzuk, eta, bueno, baina pentsatzen, pixkat, proiektu bat bukatzen zunean, badago nola baiteko hausnarketa existentzial bat, beti, ez oneri gertatzen, beti, nola baiteko depresio txiki badakazu, hausnartuen behar zure bizitza berriro be, eta esan, zer nabile egiten, banketxe batera jungo naiz lan egiteren, edo lapurtxera da zer egin egin.
1: Bueno, ba gozatu, behintzat, ez, datorren astekoarekin, oso ondo jundadiak, akapila, estreinaldiari begira, eta gero torriko dira hausnarketa hoieketa.
0: Ba, bueno, hori beti dago horre, mai gainean.
1: Ba, mila esker Pako guretzako tarte hartzeagatik, eskuminak Juanjo eta Aritzari, Aritza hemen izan genuen, duela urtebete pasatxo esango nuke, baina Juanjo oraindik ez dugu izan, beraz, aurrera goea luzatuko diogu berari ere gonbidapena.
0: Oso ondo.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Bai.
2: Eskerrik asko ba, Pako Rubeltas gurekin azken minutu hauetan, eta eguerdiko amabietarako iru minutu pasatxo ditugula oiana, artezenikoen agendari bisi-bisi badare heldu beharko diogu, nabari da, udara oso gainean, eta programazioare ba, beste giro batzuetan, baina tira gaur badugu zer ikusia.
1: Bai, Antxon Abadia, Dublinetik Hendaiara lana, Lekeitioko ikusgarri aretoan eskiniko da 8:00, eta bertan musika eta antzerkia uztartzen dira. Biharko beste proposamen bat, Concierto para un cuerpo, Arrobia estenan Bilbon 7:00 eskiniko dena, eta kasu honetan dantza eta barrokoko biolina uztartzen dira. Pixkanaka ez, ikusten dira formato ezberdinak, antzerkia beste zerbaitekin astuta, musika beste batekin, bueno, gero eta horrelako lan gehiago eskaintzen dira. Eta igandera proposamen pare bat, zerbait sartu zait begian berriatuan guretik sortutako ekimenetik sortutako lana, eta hiru emanaldi jaialdi baten baitan egiten ari dira Atxondon, 12:30 ospatuko da lehenengo hau, igandean Kalegorrian, justupako revueltas bertan egongo dena, eta beste biak berriz uztailaren 15 eta irailaren 4 izango dira, Mute eta Azkena eta Bagoaz. Eta horrez gain Bilbon, dantza garaikideko jaialdi bat ospatzen ari da, Lekuz Leku jaialdia, 23an hasi zen eta larun bartera arte iraungo du, 27 arte, eta bertan dantza pieza motzak eskainiko dira Bilboko gunez berdinetan. Badaude horrelako dantza jaialdia gero eta gehiago gure hiri eta herrietan. Nik adibidez aspaldi ezagutzen dituen horrelako asko Andaluzia aldean egiten zen, Sevillan dantza, Malagan dantza, Kadizen dantza, horrelako asko, seguraski eguraldiak baimentzen zuen, ez, holako gauzak egin alizatea kalean, baina gero eta gehiago dira hemen egiten direna, badantza irian ere badaukagu, eta Lekuz Leku jaialdiak Bilbon hori eskaintzen du, dantza pieza motzak, leku ezberdinetakoak, hemengo konpainiak ere badaude, txoko berezietan, eta berriz ere ba demokratizatu ere egiten da pixkatez, Pakok esaten zuen bezala antzerkia kalera, kasunetan dantza kalera eskuragarri denontzat, eta bueno, gure hiri eta herriko espazioak hartuta. Eta hoxe, oraingoz, aurrentzako ikuskizun mordoa dago, hori bai, baina normalean esaten ez digutugunez, horregatik agenda motzagoa. Oporrak iritsi dira, eskola nola da, mantala etxera, nola egiten dugu, ostirak?
2: Mantalak etxera,
1: ba, udara guztirako. Udara guztirako, eta nabari da hori.
2: Oien amaritorenak enbe, oraindik datorren ostiralean, itzordu izango dugu.
1: Eongo, bai.
2: Ustaiaren irukoarekin, itxiko dugu denboraldia entzuleok, beraz oiana datorren ostiralera arte, goiurizu datorren astelenera arte.
1: Bai.
2: Eta entzuleok ubagoaz, hormetan idazten kantuaren azken minututxoarekin, informazioaren txanda orain, naiz irratian, eta gu, astelenean, bueltan zaindu asko, eta kontuz beruarekin.

zureok benetan kantua bukatzen entzutea nahi genuela, baina zerbait gertatu zaigu hemen. Bengoren bai, hormetan idazten agur datorren astelenera arte.

0: Keep Calm and Bigarren Kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdiko amabiak puntu-puntuan entzuleok, Naiz Irratian zaudete, onge torri eta hause duzuen gaurko informazioaren ariaren bigarren edizioak emango duenaren aurrerapena. Arratsaldeko orduotan, nola ez, Venezuelara begira gaude atzoko lurrikara bikoitzaren ostean. Bertan, anabasa nagusi uneotan.
2: Un esfuerzo extraordinario que se viene haciendo en a nivel nacional, el digamos la cantidad más importante.
1: Milaka lagun hartatu dituzela hondamendiaren osteko lehen orduetan jakinarazi du herrialdeko telebista publikoan Carlos Alvarado osasun ministroak. Bada baita ere esatea hiru direla edo beto esanda hildako bat dagoela euskal jatorrizkoen artean eta baita beste bi desagertu guneotan, bi horiek La Guaira estatuan bizi ziren kaltetuenean. Eta bestelako kontuen artean entzuleok esan behar baita ere politika kontu etan sartuko garela bereziki edota Ezkabako sutea dugula izpide, baina festa kontuentzako ere gaur tartetxorik izango dugu eta zentzunetan esan behar dena prest dutela arberatzen baurtengo EHZ-etarako. Eipatu behar gaur arratsaldeko lauetatik aurrera zebrabidea berezia eskainiko dizuegula Naiz Irratitik eta Euskal Irratietatik eta bertan jada arberatzen daukaguna, ba Malen Frantsesena lankida da, kaixo Malen.
3: Kaixo, eguerdion.
1: Zer moduko giroa?
3: Ba, bero, hemen, oraingoz, ja prestaketa lanetan aidia, goizeko behatzi terditan iritsi da honea, eta ja hasiera-hasieratikan, zenia lan ta lan, azkeneko kontuak prestatzen, hemen gaudegu herriko plazan, justu herriko etxe parian, eta, bueno, hemen txemontatu dugu gure karpa, mikrofonuak, bena prestatu dugu, eta arratsaldean zebrabidea zuzenean izango dugu bertatik. Gonbidatu berezi asko izango dugu, Niko Etxart, besteak beste, agertzen maldin bada behintzat, eta, bai, bai, dena prest edo prestatzen behintzat.
1: Niko Etxart handia dukiko duzu, besteak beste, haze gonbidatua, ez, Malen?
3: Bai, bai, bai, bai, bueno, hoi da asmoa behintzat, oa hendik ez digo, azaldu ze hor dutan aietuko den, nino berez, bai, aietuko da berez.
1: Ez ustean heldu beharko da. Eta, oida. Malen, gainerakoan, bueno, festa badakigu, arratsaletik aurrera lertuko dela, pentsatzen dut horrentxe bertan voluntarioak hortxe dabiltzala, lan eta lan. Ez dakit, gomendiorik eskairik egin ote duten edo zeo zer zabaldu jendartean?
3: Ba, bueno, eguraldia idago kionian, ego Euskal Herrian temperaturak igual pixkatze txiko dira, bino hemen ez, orduan, ba bueno, bai esan dutela, jarriko txuztela guniak urakin, freskatzeko, dutxako geita labor duze ongo diela irekiak, zeur freskoak dia dutxak, orduan, bai, temperatura idago kionian, bai, gero, bueno, laguntzaien garrantziare azpimarratu dute egon guzti hauetan, eta egia esan, hemen, kriston jendetza hainaz ikusten, bai, komunikazioan, barrak montatzen, bai, bai, lantala nahi dira hemen.
1: Eta programari dagokionez, Malen, ez dakit gaurko egitaragua ikusteko aukerarik izan duzun, ez dakit musikaldetikan edo bestelako ekitaldi edo ekintzetatikan, baute dagoen zeo zer nabarmenduko zenukan?
3: Ba, gaur egitaragua arratsaldean hasiko da, bueno, itzaldiai dagokionean, zazpiterditan gune ubelian izango da itzaldia, ba, protokolua azaltzeko, eta horrez gain gero ja kontzertuak ta izango dira, bi DJ izango dira plazan, plazako egitaragua irekia da, edo zein etorri daiteke, eta gero ja gune haundia, edo bueno, bai, beste gunean, bi estenatoki daude, eta bertan beste zenbait kontzertu izango dira, ba, Ixabe besteak beste, guk eukiko dugula elkarrizketan zebrabidean izango dugu, eta beste zenbait kontzerture izango dira. Zora maia, aspertzeko demuaik ez.
1: Ba, esan dakoa entzuleok gaur arratsaldeko lauetatik aurrera zuzen-zuzenean zebrabide berezia. Euskal Herria zuzenean jaialdiari begirakoa nola ez, Malen, ongi lan egin eta gero aukerarik bai baldin baduzu, aprobetxatu zeukere.
3: Bai, eskerrik asko, ongi segi.
1: Gero arte. Abur.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Aurrera egin baino lehen goazen sarrerakoan nabarmendu duzu egun beste arreta gunetako batekin. Ezkaba mendian atzo arratsaldean pizutako sute itzaltzeko lanek aurrera darraitelako gaur ere. Nafarroako gobernuak baso suten babes zibileko plan bereziaren bigarren egoera operatibo aktibatu du gaur. Atzo jakin genuen Nabatz, Usi eta Anotzeko herritarrak ebakuatu behar izan zituzela badirudi euren etxetara bueltatzeko moduan daudela jada. Esan behar baita ere, Ezkabamendiaren bueltan daudela Kordobilla, Trinitate, Lizarra, Zangotza eta Tuterako suhiltzaileak. Tartean, entzuten ari garen, airezko baliabidekin. Baina guazen orain bai informazio praktikoarekin, errepidetan, aipatuko dizuegu entzuleok, arratsaldeko edo guardiko tenorenetan hobeto esan da, ez dugula aparteko goraberarik trafiko zuzendaritzaren arabera. Eguraldiaren berri Ikeri Barluzea Muruak.
2: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera egingo duten bereziki lurraldaren ego isurialdean bero egiten jarraituko du. Zeruari dagokionez goizpartean lurraldaren iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa ipar partean hobei baxu batzuk agertuko badira ere goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zer urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitzi solaturen bat salbu Araba eta Bizkaia mendebaldean orokorra mintzat ateri eutxiko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei baxuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du ego isuri aldean aldiz egotik, ondoren arratsaldean ipar haize hau Araba osora eta Nafarroa erdira zabalduko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristerik. Temperatura minimoak behera ingo dute, 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta goiza desentez freskoagoa izango da. Maximoek ipar partean eta Araban behera ingo dute, baina Nafarroa erdi eta hegoan antzeko kokatuko dira, beraz bertan oraindik beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 28 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
1: 12 eta 8 minutu jada, jarraian musikaria Iker Gurrutxagarekin albistegia naiz erratean arratsaldeko ordu batetatik aurrera, gero arte.
0: Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak, eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolariak, hainbat lehiaketak, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira eta amaitzeko ekainaren 29ean omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.
3: Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdi. Cesar Bona deitzen da irakaslea, idazlea, hezkuntza dibulgatzailea, lehen hezkuntzako irakasle gisa egindako lanetik abiatuta, hezkuntza pertsonen garapen integralarekin eta gizarte eraldaketarekin estuki lotzen ditu, eta hemen izan dugu, jakiminak bizitzaren arlo guztietan duen garrantzia azpimarratzeko hitzartzea egin du Bonak, enpresa mundua, etxekoa eta eskola bera lotuz, erantzunek baino argitzen duten galderak daudela nabarmendu nahi izan du. Galdetzen duen amaiz, egoera sozial baten disrupt tore bilakatzen dugula saltzeko anekdota pare bat kontatu hasi da eta ondoren ziur asko askori eskolan gertatutako pasarte bat berreskuratu du.
4: Clase de literatura, entra la profe por la puerta y dice, hoy vamos a ver Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces empieza a decir, y dice, con este verso Bécquer quería decir, y yo que casi nunca había levantado la mano, pero como me encantaba la literatura, ahí levanté la mano, digo, disculpe, y dice, dime César, y dice, le digo yo, digo, ¿usted cómo sabe lo que quería decir Bécquer? Me miro así y me castigo.
3: Galderak egitea zailtzen duten eremuek dakartzaten kalteak nabarmendu ditu.
4: Una escuela que no valora la curiosidad se convierte en un lugar en el que se memorizan respuestas. Una empresa que no valora o que pierde la curiosidad se convierte en una organización que repite cosas que ya sabe hacer. Entonces, si una empresa no admite preguntas, que esto pasa en muchas, se convierte en una empresa estática y que no puede evolucionar. De hecho, muchísimas escuelas o empresas que nosotros podemos admirar tienen muchas cosas en común, pero esta es una de ellas. Y es que no están obsesionadas con compartir con el mundo todo lo que ya saben hacer, sino que sienten interés en descubrir qué no hacen bien todavía y cómo lo pueden mejorar.
3: Jakinminak beti gehiago jakin nahi izatera eramaten gaituela azaldu du, ez garela konformatzean aurren ezaugarri berezkoa da denaren inguruan galdetzea, eta gero zer gertatzen da, galdu egiten aldugu jakinmina.
4: ¿Qué ocurre para que con el paso de los años muchos dejemos de preguntar? A ver, obviamente los niños son curiosos y nosotros no digamos que perdemos la curiosidad, ¿no? La buena noticia no es que la perdamos, sino eso sería terrible.
3: Galdu ez, baina mugatu bai, eta gainera galdetzearen inguruko aurre iritzi okerrak ere ditugu. Galdetzen duena ez jakina denaren ustea adibidez.
4: La domesticamos.
3: Alere, heldutan ere jakimina izan badugula erakusten duten hainbat adibidea aipatu ditu, gustoko dugun telesail baten atala amaitzean urrengo ikusteko sortzen zaigun beharra, edo kalean bost pertsona atzarekin teilatu bat seinalatzen ikusten baditugu ezinbestean hor zer gertatzen ari den jakiteko behar hori. Bonak jakimina duen pertsona baten deskribapen azkarra eskaini du, beti gehiago jakinaia, harritzeko gaitasuna, ezagutzen ez den horrek sortzen duen erakargarritasuna eta entzuteko gaitasuna.
4: Las personas curiosas son expertos en escuchar. De hecho, son grandes conversadores. Una persona que sabe conversar no es que sepa hablar todo el rato, es que precisamente lo curioso es que sabe escuchar muy bien, ¿no? Y eso es uno de las grandes, de los grandes rasgos de las personas conversadoras, que saben escuchar bien, por paradójico que parezca, ¿no?
3: Ya que miña desagerraraztea eragiten duten egoerak ere nabarmendu ditu, dena eginda ematea, erantzunak soilik saritzea, esaldi txikitzaileekin erantzutea galdezkari denari, bere saioaren amaieran, bizitzaren arlo orotan galderak egiteko testuinguru seguruak sortzeko beharra nabarmendu du.
4: Mira, tanto los docentes en las aulas, ¿no?, como los líderes empresariales, tenemos una misión parecida, ¿no?, que es crear entornos donde sea seguro preguntar. Para esto no necesitamos grandes cambios, ¿no? Simplemente que sepan, no darlas, sino que además sepan que tienen libertad para preguntar, aunque eso no nos guste. Aunque eso no nos guste, yo siempre he dicho que los maestros tenemos que tener muy claro quiénes somos y cómo somos. Tenemos que estar muy seguros de nosotros mismos para dejarlos ser. Para que sean, para que pregunten cosas, ¿no?
3: Jakingura jaialdiko pantailan azken irudi bat proiektatuta amaitu du Aragoiko irakasleak bere hitzartzea. Lurzoruan ideia argitsu bat irudikatzen zuen bonbila ageri zen, eta lurpean horri bide eman dion hasia.
4: Que las preguntas son las semillas y los resultados son los frutos, ¿no?
3: Erantzunek baino galderek duten garrantzia azpimarratu du.
4: Solemos admirar los frutos y no damos importancia muchísimas veces a las preguntas que hacen que esos frutos salgan, cuando en realidad hay muchas más preguntas que iluminan muchas más, mucho más que muchísimas respuestas. Así que una invitación que os puedo hacer, que valoréis tanto más las preguntas que las respuestas. Así siempre iréis preparados.

Zule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzategon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlesiatu da honetan. Bi ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: garai batez hitz egiten du betikotasunaz eta beste bat kontuz lurra ikutu barik izeneko disko berriarekin badatorlako gaurkoan gurera Ruper Ordorika. Kaixo Ruper, zer moduz?
1: Ongi, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri etortzearen eta bueno, beste ekarpen bat egin duzu zuri bilbide dilatatu honetan. Eta gainera, bueno, hasiko gara berezitasun nagusia edo kanpotik ikusita behintzat taldearekin.
1: Bai.
0: Leo Abrams edo Abrahams, ez tekin duela esan behar den.
1: Bueno, bitara, bai.
0: John Thorne eta Kenny Wollesen.
1: Bai.
0: Atzerritik datorren iruko bat, nola sortzen da Augustia?
1: Bai, bueno, Kenny dekin okerrezpan hau dut 9. diskoa, berarekin egiten dudana, Ameriketan nenbilela ezagutu nuen musikari handia da, eta badut suertea behira orantxu etortzekoa zen berriz Donostiara Lori Andersonekin, baina bertan behera gelditu da kontzertu hori, beraz etorren bateriarekin. Eta disko honetarako jasaldian aritu zen John Thornekin, ez diskontakoa, baizik eta saxofonearekin Trinidadean. Eta orduan baitu nuen, hola egiten dut. Leo berriz, Leo Abrahams egontzan nire aurreko disko batian lurrean etzan dan, eta etorri zen anor nirekin, Anthony and the Johnson zen.
0: Nein.
1: Beste bizitza honetan, eta kursalen jo zuen, da orduan ere probestu nuen ba, bere partiak egiteko, eta kontrabajista da ezautzen ez nuen bakarra, inglesa, eta alako loturak egiten ditugu, eta horren gana alegatu naiz beste asko maiten nuen kontrabajista baten bidetik, berrik hildena Danny Thompson, da honek egin zuen disko bat berarekin, da bakizu nire afinida, neure esparruaren bila, baina egiazki datorren bezala hartu dut, ez nuen aurre bakizu, holako ez nuen nahi hildo konkretu bati jarraitu, baizik eta bueno, kantuen menera, ez? Eta laukotean egin dugu, bai.
0: Eta beste bitxitasunetako bat, bueno, bitxitasuna edo, esango dugu, ez? Garai baten kantonen hasieratik entzuten den vibrafono hori.
1: Bai.
0: Presentzia desente hartzen duena diskoan.
1: Bai. Bueno, erabilia, anuiz maite dut nik vibrafonoa, bai. Eta kenik jotzen dut, arduan, lortu genuen vibrafono hon bat, Tolosako musikari batek utzia, eta hori, probestu genuen, ez beste gabe, ez bai.
0: Garai batean kantu honetan, bueno, kantu betea entzuten da, ez, oi hartzunak betetzen du nola gitere kantua, baina lehen da beziko esalditik badator, ez, ez dakit, nik horrela ulertu dut, anaiari eskenetako kantua da.
1: Bueno, gertatu zaizki gauza batzuk eta ezin albo batera utzi gertatu zait. Eta naiz bereziki nola esango nuke testimonialen hildokoa, baina etorri bezala, horregatik behar bada baita ere jarri dut lurra ikutu barik. Hau da, nire sensazioa batzuetan esotezaren bidia baizik, ez da, non baitetik etortzen dien sentimenduak edo, eta bai, galera batzu egon dira, baina ez nahi laketzen hortan, nik uste dut behar nuela hori egin, da, hola atea zait.
0: Baiz, ostras, momentu batean, eriotzari beldurra dute diozun ere, ja beldur hori etortzen hasiote zaizun, askotan esaten da uste dugula inoz ez dela etortzen beldur hori, bapatean agertzen dela edo, ze, bueno, letrak eta begiratu da esaten noen, ostras, ez ote du benetan ikara hori sentitu.
1: Ez, hau, egiazki nik ustez bai gertaerak egiten zaituzte ardatzetik atera, ez da? Eta bezaera klasiko bada gure letretan ikaran jabil oinetako lurra da katolizkoa eta bueno, hortik abiatuta, baina ez dut ikararik zentzortan espada bakizu esaten duten ez bizitza sobrebaloratua dago denbora gehiena heriotzan pasatzen dugulako, ez da.
0: Hala da. Bueno, gitarraren efektuetan eta lan desente egin duela konturatu naiz, Leok, ez?
1: Bai.
0: Lehen da biziko kante honetan, ez? Efektu batekin, kasik-kasik, sakso bat dirudien soinu bat ere entzuten da, ez aize ukitu bat ematen diona, bigarren honetan berriz introtik horrelako distortzio berezi bat gehitzen dio, segidan guami baten erabilera, guau. Lana desientekoa alde horretatik.
1: Leo, gitarra jole handia izateaz gain produktore oso ibilia da eta bain bat taldetan, ez? Blue, Roxy Music, ezakit. Eta berak duen doaietako bada bere artxiboa, oza, berak erabiltzen ditu berak sortutako soinuak, ez da? Eta lan asko egiten du hortan. Badu buru musika buru ikaragarri bat, bai, nik uste asko ematen diola diskoari, nik koproduktore bezala aipatuko nuke, ez dakit zer dan hori, baina asko bideratu duela soinua, bai. Ez eta dago kantu honetan, iaia bagoaz beste nola baitera, ez da.
0: Nahasketan ere erabakiak hartzerakoan egonda bera?
1: Bueno, berak, bere parteak, bai, ados. Beti berarekin txekeatzen, bai.
0: Ados, zate dut, ze justu hemen uamiaren zati hori bai. Alde batetik bestera nola mugitzen den, bai, eta berezi egiten delako.
1: Bai, bueno, hor bada beste aldaketa bat diskontan, nik azkenengo urte luzeetan anaiarekin egin izan dut lan, eta hau Victor Sánchezekin egin dut, goiti behiti, eta gero alako suertez, nik maite dudan zintaren erabilerarekin, eta bai, nik uste ikari egiten dela soinuan, da, baina nire gauzak, beti alako frikiladekin ibiltzen garetzen, eta denborak beste hilo batetik doaz, baina niretako abantaila bat izan da, olako tresenak eskura izatiaz, da.
0: Kontrabasuan, esan dugun moduan, kantu denak kontrabasuarekin dago jota.
1: Bai.
0: Batzuetan hortxe, ez? Zalantzako hori
1: bueno, berak, hau da, bitxikeri bat John Thorne daukana da, berak bere izena zabalduzen hain zuzen ere talde elektroniko batekin, ez? Lanbekin, kontrabajoakin jotzen zuen bost edo sei urtez bira hundietan eta bar, eta baino musika elektronika egiten. Orduan kontrabajo jotzen du, baina ez modu akademiko bat ian nahi bauzu. Baina
0: bueno, kantua erdi bana, bigarren hau, entzuten ari garen hau, Ebaldina Zasororen hitzak dituena.
1: Bai.
0: Bueno, da oso kantu terrenala, ez? Aspaldiko laguntzar batekin topo egitearena, aipatzen da, baina gero esaten da, ez? Erraz egiten menduzu, ez? Berez, hain, zail dena, ez? Bueno, eta gero maitatzearen damurik ez, bueno, badira horrelako konplizitate puntu batzuk, ez da, kantu honetan.
1: Ni ustez orekatzen du bikin bat diskoa osua, ez badaude gai oso bakizu karga handikoak eta kanto beste arnaz batekoa da eta badu gitarra parte aski polita, ni uste dut.
0: Ebarekin, lehendik ere lan egin azara?
1: Bai. Bai, baitu kantu batzuk elkarrekin ez gogoratzen Mare Nostrum, badira, iruz palau, bai.
0: Egira. Bueno, txungo dugu. Kantuaren zati bat esan duzen lau da, erdi bana. Erdi bana.

0: esan duguna gitarra jontzailea aparta, eta eta bakoitza bere tokian, hori beste gozatako bat, ez? Elementu bakoitza, oso oso orekatu eta jarreta dago leiruditu zait. Olako gitarreo bat izateko, ez? Ez da errez, izaten hori ondo orekatzea, hau da, ez izate estridentegia, ez izatea, ez?
1: Bai, bai, lan, badu asko ibilia da disko hau ere, ez? Engurtian atea nuen bakarkakoa, baino lehen digara batua nuena, eta ondan luzaro ibili naiz, da nik uste kantuak bere tokia bautela bai diskoan, aldoretatik...
0: Ze, abiatu naiz abiatu zinan, honekin?
1: Naiz, beti biltzen naiz, bakizu ganbaran kantu bat edo beste zuzenekoetan, da pentsatzen dut hau edo beste, eta bai, banuen aspalditxoa atzeratu nintzelako bigarren bakarkakoarekin, eta bakarka joan naizelako asko.
0: Claro.
1: Bai.
0: Bueno, arorik aro, udazkenaren kontuak eta azteratzen dira, neguraino. Hor badago hitz bat, ez dakit zure sorkuntzatu datorren adonatik, lehen bizkaia.
1: Hori auzo bada.
0: Ados, auzo bada.
1: Bai.
0: Egira, non dago?
1: Hori Lizunean gainetik, sarara sartzen lehen auzoa da, lehen bizkai.
0: Begira.
1: Nietzako sotoki hautatua, bai.
0: Bueno, esaten duzu munduak eraz eta maiteago duzula, mundu zaharrau. Oso kuriosoa da, gaur egun hori norbaiti entzutea. Zer du mundu honek maitatu alizateko, Ruper?
1: Horre munduaz baino hainaiz hain zuzen ere toki mundu zentzu nahi bauzu kulturalean, ez da? Hau da, gaur egun gobatazkako hain txobertan jakindut mileirena eta abar, eta nekeza da ulertzia, ez? Indarraren boterean bortizkeriaren hemenera sartzen ari gara berriz, ez da, dirudi inoiz atera bagara, baina orain nabarmenago, da horretik uste dut hau behar bada, eraman behar dela esparru txikira, ez da, eremu personalera, ez da, zentzu hortan, mundu zaharra hau.
0: Bai, ze bestela.
1: oso denbora nahasietan disko batzutan iritzen zaizu berriz, bakizu Bertolt Brechtzen, bakizu, sasoi ilun hauetan, ese sentido duen musika egitea, baina hori eginkizuna hau da, eta denbora kemanen dio baiezkoa ala baiezkoa.
0: Bueno, musikalki badira hemen ere beste gauza pila bat. Hasieran reverse efektu batekin jotako gitarra bat badago.
1: Oh, denetari dago hor bai.
0: Gero akustikoaren soinua ere oso
1: bai.
0: Fina, ez? Eta gero badago gitarra bat zalantza egiten duzen, akustikoa da, elektrikoa da, hor oreka horiek ere badaude.
1: Bueno, Leok produktore bezala biltzen ditu, gordetzen ditu, berak sortutako sonidoak, sistematikoki, eramaten du. Ez da joaten hemendik eta ateraino bere laptopa gabe, ez da, beti ideiekin eta hor itzulikatzen ditu. Baina, bueno, badago baita gauza akustikoren bat, ola ukelele pixka bat, bai, baina dena kantuaren alde.
0: Bai, ez koltsoiak ere badaude, elektriko batzukin koltsoi batzuk eginda, eta gero, nola bateria konpasez aldatzen duen, eta bai. Berriz ere itzultzen den, kasik-kasik ez garelako hartzen, ez? Erritmika aldaketa badago. Hori, ja zuk zure egituran bazenon buruan errendik
1: bai,
0: aldaketa hori.
1: Bai, nik kantuak eramaten ditut eginak.
0: Ados.
1: Ez beti onerako, batzutan esan nahi nietako zalantza handiak dira, behin ere era bat kitatzen ez ditudana dira esatako tempoak eta tonoak ere bai, zen eta norbeak bakarka edo kasu honetan nik lan asko egiten dut aitzinetik Alberto de la Casarekin, ez da hor Gasteizen nire mugalari veteranoena, ez da, eta badu harreman handi bat, Eta kantuak behin ondu ezkeo berarekin jotzen ditu, jaten naiz beran gana, eta esaten ditu, a ber, hau jodezagun, ez da? Eta berak bajoekin da bio garitzen gara hola. Eta baina hor adiskidetasun eta goxotasun hortan, batzuetan ez duzu ikustatzen entzulea aurrean duzula eta behar duzula proiektatu eta abar, eta gero estudioan batzuetan besatzu, hau, egin baneza pixka gorago edo azkarrago edo gauza horiek estudioak bideatzen ditu, baina bueno, diskoa nietzako instant bat da, ez da beti esaten dut gauza bera, horrek biltzen du egun hortako energia eta musikarien emana eta hoi dena batera.

0: Kasi-kasi experimentaziorako tartetxo bat eta guzti hartzen da hemen.
1: Bai, bai.
0: Eta hori, bueno, bai da, lurra ikutu barik hori ere bada, pixka bat ez, musikalki ere flotatzen edo aidean, ez? Mantentzen gaituen musika egin duzuelako tarte bat, ez? Gero naiz eta holako katoa datozen, ez? Zemen, balku baten, egia da, engainatu egiten gaituzula. Ze introko tremoloarekin da sartzen dira, pam, pam, pam, esatu zu, kantu azkarra dut, bator, baina erritmikan nahiko giro latinoa edo dantzagarria ekartzen diguzu?
1: Oso nik uste dut oso patroi oso berezia erabiltzen du lakenik baterian, New Orleanseko eratara, bai, gehiago, bai.
0: Baiz,
1: baina maite dut nik ideia hau, kantu hau ere, bai.
0: Bai, mandolina bat entzuten da.
1: Bai.
0: Sotil, sotil.
1: Bai.
0: Baina hor dago.
1: Bai, hor dago. Hor hemen arkaitzek egiotzen du, arkaitz miner.
0: Hori da.
1: Ontan da beste kantu batian ere bai, han biolina.
0: Hori da.
1: Eta gero, bueno, hori da. Aipatu dituzun hiru musikari ez aparte, arkaitz miner dago bitan, eta Dani Pérez, nire aspaldiko gitar jole, bueno, horren Bartzelonan bizi da. Eta horre giotzen du zeigarren kantua, bai, okinean, bai. Zorionez. Bai,
0: zorionez.
1: Bai, maten dibidia mantentzeko baitare harremana hainbeste estimatzen dudan jendearekin, ez da?
0: Bueno, eta hemen dagoen beste berezitasuna, letrazitzegin aurretik, ahotxan egin da dagoen bukaeran efektu hori, harmonizazio hori, bihotxetan,
1: bai, bai.
0: Bueno, bado, de gente koroetan eta egin dituzuelako jolastxoak oraingoan ere.
1: Bai. Ez sobera, baina bai, badaude reverrak eta gauza batzuk oso gutxitan erabilitu danak, baina bueno, kantoak eskatzezun parte hontan, zeta, nire jartzen bauzu. Nik deitzen diot Lennon unea, za, Baina, jokoa dira, ez da, egiten alduzu beste modu batera, eta nik ustu kantuak nola harmonia aldaketa handia dauen, da, badan hor parte bereziat, ba. Baina batzuetan gehitxu hau ere egin ezaken.
0: Zer zara, neurtzeko zalea, da, pasatzeko bildurra dukitzen duena?
1: Ez, erabakiak hartu behar dira momentu, eta nik ustu, nik beti dut goguan albumaren ideia, ez? Nietzako osotasunean behar du arnaz bat, ez da? Naiz norbeak kantu bat maitxat, edo bost, edo hiru, edo batez. Baina oro harni hortan azitakoa naiz, eta hori maite dut entzule bezala, eta bueno, hemen ere bai saiatzen, ez da? Orduan, ez dakipan hola esan, ateatzeko behar duzu arazoi musikal bat, ez da?
0: Bueno, badaleku bat, esan daiteke zein toki den?
1: Bueno, ez da toki bat, ez da, horre bakizu urrutin ere menditik kantatzen zuten sakabiak eta trikitixan da hori apur bat, bueno, denok goguan dugun leku, ez leku hori, ez da.
0: Gero, esaten duzu ez, zain duna zazu, zatoz nirekin, bueno, badago erbaita ere, ez dakit, nola baita ere, bueno, bakarrik ez egoteko zera hori ez.
1: Hori da, babes bila, bai.
0: Eta gero aipatzen duzu bizikleta xuri bat.
1: Bai.
0: Existitzen da bizikleta hori?
1: Bueno, oraintxu dabil, bueno, gaur joan behar dut, gainera, Oskar Alegriarekin hain naiz, bueno, bakizu behar da, irudi batzu behar dira, eta berak azento handia jarri du bizikleta xuri hortan. Badu bere historia, White Bicycles kantu irurogeitako kantu bat izan zen, famatua. Hain zuzen ere Lennon aipatu dugu, eta berak esaten zuntzala lehen kantu progresiboa, Inglaterako talde bat, Tomorrow deitzen zen, bai, White Bicycle. Baina historioa da, kantu horrek aipu egiten duena da, aipatu Amsterdamen sasoi hartan sortu zen mugimendu bat, ez da, mugimendu anarkista bat. Eta hoien aburuz, hasi ziren Amsterdameko bazterretan bizikleta xuriz, eiek pintatut, xuriz pintatuak libre uzten. Hau da, edo zeinek hartu eta bere lekura joan, da nultzi eta beste batek hartzeko mugimendu horrekin. Probo deitzen ziren talde anarkista bat. Eta talde Tomorrow hauen bitartez bilakatu zen bere denboran ikur bat, balia liburuak hola ditzen dienak, ba, hor aidian gelditu dan ideia bada, eta bueno, horreatik aipatzen du bizikleta xuri bat ian, ez da.
0: Ez zegoela nahi, jabe. Zegoela erreferentzia nabarmen bat. Bueno, guazen, lehen esan duzun, okina, sarreratik entzutera.

0: hemen dauden gauzak, zelo komoteran lana egiten duen Charles batek.
1: Bai. Bueno, hori egiten du, uste du, bisheikerrekin.
2: Ah, bisheikerrekin dago egina?
0: Horendik eta zailago.
1: Zailago, zailago. Bai, benetan da. Eta hemen berriro aipatuko izuz, Victor.
0: Bai, bi
1: zen eta Sánchez takin kokatu zuen behar zuen lekuan, perkusio hau. Eta gitarra da Dani Pérez, lehen aipatu duan.
0: Diskontan.
1: Atzeko soinuak, Leok, egin zituen, baina Fender hori entzuten dana Dani Pérez, bai.
0: Zor, bau de elementu batzu gainera, ez? Nota aguduena entzuten den hori.
1: Bai.
0: Esa, deus, zer da, biografonoa, gitarra bat da.
1: Gitarra hori da, Leo, bai. Baina hemen...
0: Eta dagoen orokorra, ez?
1: Bai, nik hau aspaldin nuen goguan, Dalako Javier Agirre Gandaria
0: zen
1: poema bat, La Panadera. Javierrek espainolez idazten zuen, etzan euskalduna, bilbotarra, eta nik asko estimatzen nuen persona izaki, ba, beti nahi, bueno, pensatu nuen zerbait, hola, aldat bere testu bat euskeratzen manda, eta, bueno, zoritxarrez duela hiru urte uste dute, ezakit zehazki orain esaten iltzitzaigun eta bueno, nere gorazarre kantutxo honekin aspalditxo egina neukana, bai.
0: Bueno, eta hitz egiten du nolait ere komplizitateaz berriz ere, pertsona batekin euki dezakezun komplizitate horrek, bueno, ez duela prezio horik, ez?
1: Gabir, bere poesiaren ezaugarrietako bat hoi da, hau da, guztiz pasadizo trivialidade gatik, nola goratzen dan eta nola aipatzen dituen gauza hondiak, ez da, bere poesiak badu doai hori, uste dut, oro har esan da, eta kasu honetan ere bai, egiten du eguneroko gauza txipi batetik, eternitatea hitz egiten du.
0: Baina ez du gezurri kontatzen, ze...
1: Ez du batek gezurri
0: kontatzen. Ze, zuk zurera eraman da, pentsatzen jartze bazara, ziur asko izango duzu antzerako jokabidea duzun pertsonaren bat.
1: Bai, ez izan zalantzerik, bai.
0: Hori, hori oso polit egina dago. Bueno, hemen gauza pila komentatzen ari garenak, eta bat batean etortzen da, gauzak noiz hobetuko zain, eta halako ukitu desertiko bat hartzen du guztiak, naiz eta iluntasuna eta mistikotasuna diren nagusi. Kanto nagu, iluna dela esaten badugu, ez gabiltza oker, ez da? Akaso zuzuka esango zuzuz ez, eh?
1: Ez, norbeak. Nik, hau da, egiazko zera bat, bakizu pandemia sasoian, etxean itxiri ginenean, muak etxizituzten, karri zuten armada Pirineotara eta abar, eta mutiko afrikarrak eta ezin irundik pasatu, eta hasitzen mendiz, lehenago euskaldunak hainbeste mendetan eraikitako bidetatik bere Pariserako ametxean, ez? Eta orduan hain gauza simplea dira, ikusten baldin bauzu mendibidean bide albotik, arrete albotik persona bat xuria, pentsatzen zu mendizale edo ontxozale edo, baina ikusten baldin baduzu beltz bat, esatzen zu hau iesi dator, ez dator, eta horako mugaldean bizi izan da, horako zea asko ikusteko aukera izan nuen, aukera edo beharra, eta bueno, kantua hori nuen.
0: Kantzen gau, zati bat ez.

0: Bueno, hitz egiten duzu gozak noizuete gozain, baina era bierean, esaten duzu ez, muga barrean ditugu bihotzean zera, zizelkatuak, bortxaz ezarriak eta onartuak egonean gaude, immobilismoari ere kritika bat egiten diozu.
1: Bueno, kritika, aipatu egiten dute errealitate bat, ez, lehendabizi izua zabaltzen da, eta gero horren ondorioak oraintxe ikusten ari gara, ez da, bost urte beranduago. Jendea gelarazten, ez da, egunerokoan da, halako ezintasun bat zabaltzen da, gertakizun guztien aurrean, ez da, badirudi ez duzula zereginik, ez da, eta hori aipatzen dut.
0: Zer badirudi, ez, ja, ez dagoenean modurik, ez, beste bidurik, garaitzeko beldurrarekin garatzen dela, ez, beti esaten da hori, beldurra guztiaren gainetik, ez?
1: Hori da, beldurra bera zaldi, esaten zuen, bai, liburuak, taula da, bai.
0: Eta horrela gabiltza, horrela gabiltza, ez. Hogeita magozgarren kantorea, gitarra klasikoa,
1: bai. Ez?
0: Eta gero kutxak oso soinu berezia du, kajak, ben? Oso soinu berezia du lehiru ditu zait.
1: Bai, nik uste hori de, ezakit, zuke esaten du. Behar bada oso giroetatik hartuta dagoelako urrundik, izan diteke.
0: Izan leiteke.
1: Ai, hori kantu sendoa benetan, hau da, Tonino Berra. Vitaliko guionista finzaristatua oso gizon handia, zentzu hortan eta bizitzan asko pasatutakoa, eta gero adin batian ba Antonioni eta Pepellini eta hoien pelikule guztien amarkorren gidoia egin, eta gero erretiratu zen bere sorterrira eta poesia argitaratu zuen bere euskalkian ez da hitz egokia, romainoloz, ez da italianoz, eta bere herriko hizkuntza. Eta egin zuen liburu bat, netako oso importantia, Il Miele deitzen da, Eztia. Eta hau da horietako kantuak, nun bukatzen duen Eztia liburu, eta niretzako dugu bersio ausart bat, eta, bueno, ni asko zehatzen dut kantu honekin, uste dute azkarra dela.
0: Zure buruari galdetu diozu kantatzen den hori, hau da, non dago ni delako hori.
1: Bueno, uste dute berak bere talaiatik ja erretiratu zenean ikusten du bere mundu zahar horren bukaera, bere hizkuntzaren bere galdera hori da, ez, nun daude lekak eta emakumene behatzak eta bai, gitarra, katuak, zakurrak, nola doa hori dena, ez da, eta nuna honi, eta hori galdetzen du bera, baina askoz gehiago bukaeran esaten du, esaera ikaragarri bat esaten duen, eman zitzaigun Eztia, ezpata baten puntan dago, ez da, badirudi ez dela goxotasunik ahal gerrarik gabe, ez da, elkar erasotu gabe.
0: Horregatik dago bukeran soinu aldetik ere hain gitarra zorrotzak egotearena?
1: Bai, hau musikari anglofonoa dira, biztan denez, ez da, eta beti ohitura izaten dugu testuak itzuli egiten dizkiet, nola bait, Google bak itzuli bat, eta horraztu, baina bederen eiek asko interesatzen dielako ere zertaz ari gara, ez da, eta nik uste erabat sartzen dala bere irakurketa batian poemaren aurrian, ez da.
0: Entzongo dugu, nola, irakurri duten musikariek poema hau.

0: Hauek ziren aipatzen genituen gitarra zorrotzoiek, oraino mantendu behar kantua. Eta gero, beste gauzetako da, eskuileen soinua.
1: Bai.
0: So, ez, fuf, nola egiten duen, eta...
1: Bai, bueno, keni. Bai, bai.
0: Ni zuri galdetu behar dizudana da, ea zure gitarra,
1: bai.
0: Puaz edo eskuz jotzen duzun.
1: Hau esatuako puaz.
0: Hau bai, ez da.
1: Bai. Eta diskontan asko, jotzen ditut, egiten dudalako, bakizu, oinarrizko, alako... bide bat, jartzi. Eta gero, bueno, horren gainean ere eraikitzeko kantua, ez da. Baita ere zuzenekoari begira, bakizu, ez dakit, zuzenekoan ez da diskoa berregiten modu gisa berean, baina bai niretzako onda, onda din hurbil, ez da. Horregatik. Baina nuke baztertuko egunen batian egingo banu disko bat guztiz beste era batera, ez da? Ez dut beti talde eta albumaren ideiarekin aritzen naiz, eta nuke baztertuko beste bideren batetik egitea inoiz, baina nire lan gintzagatik ere hola egiten ohi dut bai.
0: Ba, ez hori, erritmika markatua du eta horregatik galdetzen nuen. Eta hor galdia, bueno, pentsa, zortzigarren kantura etorri zait galdera hau, etzait etorri lehenago. Bai, ja, horren zuten zelako. Bueno, koiztiria kantonek argi desente du. Ba, gero baitu musikalki, bueno, gauza da kuriosoak eta da Charlesak suspentsia nola mantentzen dion kantuari. Ze oso kutsa gutxi du.
1: Bateria zaila. egiteko, ozera, bai. Baina, bueno, beti oso personalakeni jotzeko moduan. Badirudi, bakizu, pensarezak ez dela olakorik, baina gero entzutuzunean urbiletik, bai. Ba, nik baut berarekin ez dakit, bat egiten dut hasieratik eta esan dudan bezala ja bederatzi disko dira ez dakit.
0: Zerbaitegatik etortzen da berriz ere, ez da?
1: Bai, berriki egontzan nola, Victor Eugenian, jaz irukote batekin, eta iaia urtero etortzen da, batekin edo besteakin, eta nietzako hori gauza hona da.
0: Bueno, eta gero gitarra geruza pila bat dituen kantua bai, dago. Hemen bai. Geruzak daude. Ez da gizan bat.
1: Bai.
0: Oie, gero, pentsatzen dut, horrelako kantu bat, nahasketan izango dela komplikatu xea.

0: ăla e crustață neagră, iau ăla bațuetan eti tu cantua no la sango ni suke i si xa otoitz bat bezala ez da lingerta, ez da, baina deitzeko beste realitate bat edo, eta nik uste dut saiatzen naiz nire batzuetan etortze dizkidan ideia makurragoak edo beltzagoak argitzera argitara eramaten, bai. Saiatu naiz behar bada egiten kantu nola esango nuke gai bati jarraiki diskontan, baina ez dute etorri bezala, badu sensazio hori. Lehen hasieran esan dizut nola ez dakit garbi adierazten, baina izango litzake zenbaitetan zer horrek beste alor guztietan bezala, zeu zara motorra, baina beste askotan nun baitetik etortzen dana bideratzen duzu, ez da? Eta hau, disko hau horrekin lotzen dut nik.
1: Horregatik.
0: Bai, azala, bai, izenburua, dena etorri zait, bai, bai.
1: Horregatik lurra ikutu barik, ez?
0: Hori da.
1: Era bat ez duelako lurra hartu eta era bat ez duelako, ez?
0: Bai.
1: Hortxe, bator, baina, zu, aireratu da bila berriz ere, ez da? Egira. Arte lanaz, horrentxe, laster batean itse egingo dugu. Ze, bator, joan zen uda kantua, hemen biolina entzuten da.
0: Bai,
1: Arkaitz
0: Miner, bai.
1: Bueno, joan zen uda ja oso grazioso egintzen zait. Ze, da, San Simon eta San Juda kantuetik. Eta ez dakitzuk baute dakizun, uste dut horrela izan azela begiratu beharko nuke, baina esango nuke Broken Brothersek ere izen bera eman ziotela kantu bati begiratu beharko nuke, baina San Simon eta San Judari egintzen erreferentzia bat gehiago.
0: Bakizu, nahi nuen, bueno, guk taldean, hau jo izan dugu zuzenean, lehenago, eta guk deitzen diogu San Simon eta San Juda. Baina, pensatu nuen, bakizu, usurpazioa zala, nola bait, naiz, Xavier Letek, ez zuen hola deitu. San Simon eta San Juda deitzen da urriaren 28a.
1: Begira.
0: Urriako 28, Leteren berzia. Orduan, beraz titula libre zegoen, baina iritsi zitzaidan denok ezautzen dugunez geho kanturi San Simon da San Juda bezala.
1: Begira.
0: Iritsi zitzaidan ezin nula, baina...
1: Baina titulotik argi utziz, nondik da torren, ez?
0: Garbi dago kantuan ideia hori udazkenaren... Asi era bezala, bueno, San Simon da San Juda.
1: Bueno, begiratu eta joazen gaua zen Broken Brothersek ere, etzuen izendatu erabat horre.
0: Eta bilatu nuen gero, baita ere, San Simon da San Judan kantuan esaten da gantzen dugu da, eta negua heldu da, ez da?
1: Hori da.
0: Eta hartu nuen baita ere, baina ez hain nabarmena egiteko, baina guk deitzen diogu San Simon da San Juda kantu honi.
1: Eta kantu berriz ere oso terrenala den kantu bat, oso egunerokotasuna bat, hemen esaldi hau ez, hanka bat polioen, beste hemen.
0: Hori egia da.
1: Hori zen bat.
0: Hori gertatu zen. Nik ikusi nuen hori.
1: Ikusi zen nuen hori.
0: Ikusi nuen.
1: Eta norekin zinen une hartan?
0: Hori
1: ezin da kontatu akaso.
0: Aztu adun.
1: Hori aztu aduzu.
0: Esaten dut kantuan ez, hori ez dela aztuko.
1: Hori ez dela aztuko ez. Zer bada momentu bat.
0: Bai.
1: Ez, kontatzen da, eriotzaren gaiari berzeren, nola baitere...
0: Bueno, ez da eriotz fizikoa, ez da eriotz fizikoa, bezik eta... bakizu, sortzen zainean beste... Batzutan badiru die zinela zu, ez da? Hor zegoen, hain beste aldatu dien gauzak, ez? Bai.
1: Hau esan daiteke, nola baitere... Badela, bate batek entzun eta esango lukena... Ruperren kantu bat, etxeko markako... kantu bat, disko osorik entzun da esan edut,
0: eh?
1: Hau da, beste disko batean ere sartziteken kantu bat.
0: Denak pensatzen dut, bueno. baina bai, hau jotzen dugu zuzenean duela pare bat urte edo. Eta bai, badu egitura, bai, ez dakit, bai, pensatzen dut.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Arratsaldeko ordu bata Naiz Irratian zaudete berriz ere informazioaren ariaren

0: Bigarren edizioko albistegiari ekiteko prest eta Nafarroako lehendakari Maria Txibitek Euskara herrialde osoko berezko hizkuntza gisa aitortzea defendatu du beste behin ere legebiltzarreko batzordean eta oraingoan administrazioa ere euskaldunetik kanpo ere euskalduntzaren alde egin du mugekin beti ere eta argi utziz zonifikazioa ez duela ukituko.
1: La administración debe tener capacidad de atender al ciudadano, a la ciudadanía en su conjunto en su lengua. Por lo tanto, incluso fuera de las zonas vascófonas, entiendo que la administración debe, al menos en cierta medida, euskaldunizarse, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención directa al público.
0: Eta EH Bilduko Peio Otxandianok Loiuko aireportua Jose Antonio Agirre aireportua bezala berri zendatzeko proposatu dio Lakuako gobernuari. Lehen Eusko Jaurlaritza sortu zenetik 90 urtera Agirre lehendakariaren memoria sustatzeko helburu. Zentzungo dugu Peio Otxandiano.
2: En todos estos casos, la denominación no solo rinde homenaje a una figura histórica, expresa también la voluntad de un país de reconocer su memoria democrática, su tradición institucional y su identidad. En referencia, saietze señala une histórico honetan, eta euskal politikaren oinarriak gidatu behar ditu etorkizunean. Horrela.
0: Gainerakoan, orduotan entzuleok, ba, oraindik ere Venezuelara begira gaude. Momentuz 235 hildako eta 4300 zauritu eragin dituelako 1900 urtetik hobeto esanda Venezuelak izandako lurrikararik bortitzenak. Venezuelan izandako bi lurrikar horien ondorioz gainera euskal jatorriko emakume baten heriotza baieztatzeaz gain beste bi lagun desagertuta daudela baieztatu da gaur goizerako. Bata Donostiar jatorrikoa, bestea Bizkaitarrekoa. Eta gaur hasiko da arratsaldean zehazki Euskal Herria zuzenean jaialdiaren 30. edizioa arberatze zilekoan. Igandera arte musika, kultura eta gogoetarako ekitaldiak uztartuko ditu EHZ-ak auzolana eta herri ekimena oinarri dituen jaialdiaren urteurren berezi ospatzeko eta ez aztu arratsaldeko 4:00 aurrera entzuleok zebrabide berezia eskainiko dugula arberatzetik bertatik. Eta ostiral honetan ere, naiz irratian izango dugu tarterik kirolei begiratzeko beti bezala 3:00 aurrera, 3:00 pasatxo beto esanda kirolaria Jon Garaterekin eta hain zuzen ere Garate bera daukagu egunon Jon.
3: Egunon egoi, bueno, txirrindularitza kontuekin hasita gaur Xavier Mikel Azparrenek zilarra irabazi du Espainiako erlojupeko txapelketan, Donostiarra bigarren geratu da Pablo Castrillorengandik 4 segundura eta elite mailan ere aipatu Aitor Agirre Zumaiarrak irabazi duela urrea eta atzo aurreratu genizuen moduan, ba bueno, Peio Bilbaok ez du turrean parte hartuko infekzio viral baten ondorio. Pilota kontuetan, zesta puntan, Goixerrik eta Lekerikak jantzi dute txapela Mungian, finalean Erkiaga eta Gorka bisetetan garaituta, baita Maite eta Maiak ere, Elaia eta Oaia bilokotan irabazita. Munduko futbol txapelketan sailkatu gehiago, Australia, Boli, Costa, Ekuador, Japonia, Suedia eta Herbeerek, finala masirenetan dira, eta gaurko saioan gonbidatu bat ere bai, Josu Ruiz, Donostiako hipodromoko gerentearekin izan, Ari Santa Maria lankidea, eta ea, zer kontatzen digun.
0: Ba, hainbat kontu gaur aletzeko beraz kirolarian, badakizu informazioaren ariaren bigarren editzaren ostean eskerrik asko Jon, gero arte.
3: Gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Baina informazio praktikoari bide emango dugu jarraian. Errepideak lasai momentuz, baina hain zuzen Nafarroara begira ere ba gaude Ezkabamendian atzo arratsalean piztutako sute itzaltzeko lanek aurrera jarraitzen dutelako gaur goizaldetik. Nafarroako gobernuak baso zuten babes zibileko plan bereziaren bigarren egoera operatiboa aktibatuta du, sikiera baieztatu dezakegu atzo evakuatu edo ustu zituzten hiru herriak Nabatz, Usi eta Anotz bertako herritarrak antza denez baitxera bueltatzeko moduan izango direla. Eguraldiaren berri Ikeri Barruzea Muruak.
5: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera egingo duten bereziki lurraldaren hegoisurialdean bero egiten jarraituko du. Zeruari dagokionez goizpartean lurraldaren iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarro ipar partean hobei baxu batzuk agertuko badira ere goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira. Arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitz isolaturen bat salbu Araba eta Bizkaia mendebaldean orokorrean mintzat ateri eutsiko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei baxuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du egoisuri aldean aldiz egotik, ondoren arratsaldean ipar haize hau Araba osora eta Nafarroa erdira zabaltzen

0: duko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristerik. Temperatura minimoak behera ingo dute, 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta goiza desentez freskoagoa izango da. Maximoek ipar partean eta Araban behera ingo dute, baina Nafarro erdi eta hegoan antzeko kokatuko dira, beraz bertan oraindik beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 28 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Ordu bat eta 6 minutu.
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Ordu bat eta zazpi minutu ditugunean, momentuz, 235 hildako eta 4300 zauritu eragin ditu 1900garren urtetik Venezuelak izandako lurrikararik bortitzenak. Hogeita meretzi segunduko banaketarekin 7,2 eta 7,5 graduko lurrikara bikoitzak anabasa eragindu Venezuela erdialdeko kostaldean. Lurrikara bikoitzaren lehen orduak esandakoa oso mingarriak izan dira herrialde osoan zehar.
2: Un esfuerzo extraordinario que se viene haciendo en, a nivel nacional, el, digamos, la cantidad más importante de heridos y fallecidos está en el estado de La Guaira. En el estado de La Guaira, bueno, los hospitales están, bueno, muy llenos de pacientes y hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña. Ya hay un hospital de campaña de la Fuerza Armada Nacional.
1: Carlos Alvarado, osasun ministroak venezolana de televisión, kate publikoari azaldu dionez, milaka lagun hartatu dituzte azken orduetan bereziki La Guairan, eta osasun sistema kolapsatuta dagoen arren, momentuz, osasun gintza publikoa lanean ari dela ziurtatu du. Uneotan, zaurituen erreskatea da lehentasuna. La Guairan esaterako hondakinen artean zegoen haurtxo bat salbatzea lortu dute. Une hunkigarriak bezala, oso mingarriak ere izaten ari dira Venezuelan, kaso askotan voluntarioek ezin baitituzte harrapatutako pertsonak atera, makineria falta dela eta.
3: Habla para que te escuchen.
4: ¿Cómo te llamas, hermano?
3: Anthony. ¿El otro?
5: Ramón.
3: ¿Y el otro? Ari. Sí.
4: Ari, bueno, hay tres personas.
3: Mano, ahí está una señora.
4: ¿Y aquí adentro hay una señora?
3: Sí, mano, aquí está una señora. Señora, hable para que la escuchen. Señora.
1: Delcy Rodríguez, Venezuelako presidente interinoak azaldu duenez, sarraskiaren erdigunea La Guaira estatua dugu. Amarnaka eraikin osorik erori dira bertan eta ehunka dira larriki kaltetuta suertatu direnak.
6: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
1: Sarraskia Venezuelak bizi duen egoera zailari batu zaio gainera 2026garren urte hasieran 7,9 milioi herritarrek laguntza humanitarioa behar zutela aurreikusi zuen Oxfam Intermon gobernu zanpoko erakundeak. Antolakunde berdinak herritarren egoera okertu daitekela aurreikusi du. Venezuelak dauzkan muga finantziario zein zigorrek nazioarteko laguntza atzeratu dezakeela aurreikusi dute. Bestalde, estatu batuek laguntza humanitarioaren erabilera politikoa burutu dezakeela uste da, herrialdean duen eragin politiko eta ekonomikoan dituz, are gehiago, ba Nicolás Maduro baituta New Yorkera eraman zutenetik. Esango dugu dena den laguntza humanitarioaren eskaerari, ba herrialde askok erantzun diotela nabarmentzea besteak beste, ba eskualdeko herrialde gehienek bereziki, Mexikok eta Txilek talde berezituak erreskatetan berezituak daudenak bidali dituela, Europatik Espainiar estatuak ere bidali ditu dagoeneko umeko kideak eta esan eta hau esan ala, jakin badakigu iristen ari direla erreskate talde ugari Venezuelara. Bada, bi lurrikar hauen ondorioz, edo bi lurrikara hauen ondorioz hobeto esan da, Euskal Jatorriko emakume baten heriotza baieztatzeaz gain beste bi lagun desagertuta daudela baieztatu da gaur goizerako. Venezuelan izandako lurrikaran hilden pertsonetako bat Alazne Solabarrieta da, Jose Maria Solabarrietaren biloba. Bigarren Errepublikan Ondarroako alkate izan zen Solabarrieta eta alde egin behar izan zuen Venezuelara. Han jaio zen egin zuzen ere Alazne Solabarrieta. Bere lehengusua Maria Ester Solabarrieta da, Lakuako gobernuko uren zuzendari izandakoa eta Bizkaiko diputatu izan ere Iñaki Anasagastiren emaztea. Naizek kontsultatu al izan duenez Koldo Olalde da Alazne Solabarrietaren bikotekidea. Honek ez du zauri larririk jasan, baina biztan da haren egoera psikologikoa ez dela batere ona. Eraikinak harrapatuta ordu asko egon zen eta Solabarrietarekin batera eta azken hau azkenean zendu egin zen. Koldo Olalde gainera Euskal Ieslari politikoa da, etxeraten datuen arabera, oraindik Euskal Herrira itzuli ezin den amairu edo ezin diren amairu ieslarietako bat. Jatorri euskalduneko bigarren emakume bat desagertuta dago ere, Venezuelako euskal etxetik jakitera eman dutenez, Donostiar jatorriko Maria del Coro Barriola suntxipen handia jasan duen La Guairan bizi zen.
5: María Coro Barriola, que tampoco se ha logrado comunicación con ella, y justamente uno de los edificios que se desmoronó en La Guaira es en donde ella vivía.
1: Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Ibane Azpiritxaga Karakaseko Euskal Etxeko lehendakariak azaldu du Barriola ezagutzen duela, baita bere familia ere eta ezin izan dutela berarekin harremanetan jarri. Laguntza eskatu dute sare sozialen bidez. EITB-k berak baieztatu du gaur goizean, Euskal Jatorriko hirugarren desagertu bat dagoela. Iturri berberek zehaztu dutenez, Bizkaitar Jatorriko 67 urteko ingeniari bat da desagertutako gizonezkoa. Bere ere eremu kaltetuenetan bizi zen eta jakin ahal izan dutenez bere etxe barruan zegoen 7 solairuko eraikina goitik bera erori zenean, arratsaldeko ordu bat eta 13 minutu.

0: Venezuelan begi bat utzi eta aurrera goaz entzuleok, gazte bat zendu baita Santurtzin udaltzainek taser pistolak erabili zituzten interbentzio baten ostean. Ustezko lapurreta baten ondorioz esku hartu zuten udaltzainek. EH Bilduk informazio eskatu du jada eta GKS-ek elkarretaratzea deitu xetasun gehiago Iraia Kambrarekin.
1: Asteleneko gertakariaren ostean ospitalean hilda 29 urteko gaztea. Telezazpi telebista kateak berretsi duenez Santurtziko udaltzainek taser pistolak erabili zituzten mutila menderatzeko. El Correo egunkariak hau baieztatu du, baina Imanol Urrutxua hiriko segurtasun zinegotziak esan du etzela agenteen jokabide desegokirik egon. Oraingoz ez dago bestelako informazio ofizialik. Esan sindikatu polizialak argitaratutako ohar baten arabera, onargaitza den eraso batengatik hainbat udaltzain zauritu zituzten. Edabide batzuek argitaratu dute gazteak poliziaren aurka egin zuela adineko batik kendutako makulu batekin. Hau publiko egin ostean udalak udaltzaina babesteko ohar argitaratu zuen. EH Bildu gertakariari buruzko informazio osoa deitu du eta GKS-ek gehiegikeria polizialaren aurkako elkarretaratzea

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eta politika murgilduko gara EH Bilduko Peio Otxandianok Loiuko aireportua Jose Antonio Agirre aireportua bezala berri zendatzeko proposatu baitio Lakuako gobernuari. Lehen Eusko Jaurlaritza sortu zenetik 80 urtera Agirre lehendakariaren memoria sustatzeko asmoz. Peio Otxandiano EH Bilduko bozera. Beraz, gaur legebiltzarreko kontrol saioan iragarri duen, ez, bere alderdiak proposatuko du Loiuko aireportuari, lehen lehendakariaren izena jartzea. Lehenik eta behin gaur egun berriz ere edatzen ari diren ideia erreakzionarien aurrean, Agirre lehendakariaren memoria aldarrikatu eta Euskal Herri osoarentzat ekarri nahi izan du Otxandianok.
2: 1936 urriaren 7an Gernikan Jose Antonio Agirre lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakari izendatu zuten. Espainiako Gerra Zibilaren testuinguru tragikoan eta gure herriarentzat salbuespenezko une historiko batean. Lehen Eusko Jaurlaritza hura izara zabala eta plurala zuen gobernu izan zen. Bi familia abertzalek, sozialistek, errepublikanoek eta komunistek osatua. Autogobernuaren defensaren eta askatasun demokratikoen aldeko konpromiso partekatuaren gainean ereki.
1: Hori dela eta une historiko egokia iruditzen zaio Otxandian hori Euskal Herriko aireporturik erabilienari Agirreren izena jartzeko, bai bere figura historikoa omentzeko, bai agerian uzteko eta herrialde honek mundurantz duen ate nagusiere badelako.
2: Egokia da Loiuko aireportuaren izendapen ofizialean Agirre lehendakariaren izena txertatzea. Haren memoria eta ordezkatzen dituen balio demokratiko, instituzional eta nazionalak aitortzeko, izan ere, haren ondare politikoa erreferentzia saietzezina da une historiko honetan eta euskal politikaren oinarriak gidatu behar ditu etorkizunean. Horregatik, gaur iragarri nahi dugu proposamen hau legebiltzar honetan eztabaidatua izan dadin legez besteko proposamen bat erroldatuko dugula. Mi esker.
1: Eta haren erantzuna entzunda badirudi proposamenak nolabait lekuz kanpo hartu duela lehendakaria. Emanuel Pradalesek esan baitu aztertzeko moduko proposamena dela EH Bildurena, baina Agirreren legatua bere osotasunean errespetatzeko eskatu du.
2: Proposamen bat erroldatuko dugula.
3: Ta uste dut gaurko proposamena guztiz ados nagoela aztertu behar dela, baina askoz interesgarriagoa, askoz importanteagoa, askoz egokiagoa da Agirrearen legatuaren bere osotasunean praktikara eramatea eta EH Bilduk errespetu hori izatea legatu osoari.
1: Pradalesen arabera, Agirrearen legatua Euskal Herrira bueltatu zen erbestean egondako Leizaola lehendakariaren eskutik. Agirreren legatua atzematen du Pradalesek ere 1980ko Gernikako estatutuan. Lehendakariaren arabera ezkera bertzaleak garai horien kontra egin zuen edo garaian horien kontra egin zuen hobeto esanda eta are gehiago ezkera bertzaleari Euskal Autonomia Erkidegoaren autogobernoaren aurka jardun izan egotzi dio Agirrek sekulan onartuko ez lituzkeen bitartekoak erabiliz horretarako gainera. Eta bizikidetza zein justizia helburu Maria Jesus San Josek Gasteizko legebiltzarrean aurreratu duen ez bere sailaren helburuetako bat torturaren biktimak aitortzeko gaitasuna indartzea bada baita haien arreta psikologikoa eta soziala bermatzea ere. Gainera, balorazio batzordeari langile gehiago emango zaizkiola iragarri du. Torturan biktimen omenezko nazioarteko torturaren biktimen omenezko nazioarteko egunean, biktimen ordezkariak agurtu ditu lehenik San Josek, tartean Egiari Zor Fundazioa, jarraian Euskal Herrian emandako tortura kasuak gaitzesteko.
4: Porque son un abuso de poder de aquellos que tenían el mandato legal de proteger y salvaguardar a la ciudadanía. Y porque en definitiva cuestionan la legitimidad de un estado democrático. Por todo ello es prioridad del Departamento de Justicia y Derechos Humanos avanzar en el reconocimiento, la reparación y atención a aquellas víctimas que durante demasiado tiempo permanecieron sin el debido reconocimiento institucional.
1: Eta miren Gaiastegi PSEko parlamentariari erantzunez, San Josek iragarri du urratsak ematen jarraituko duela tortura jasan dutenen aitortzan eta aitortuz bide batez, luzaz ez dutela jaso beharrezkoa zuten babes instituzionala. Arratsaldeko ordu bata eta 19 minutu.

0: Eta Maria Txibite berriz ere eguneko protagonisten artean daukagu Nafarroako lehendakari Txibitek euskara herrialde osoko berezko hizkuntza gisa aitortzea defendatu baitu. Beste behin ere, eta oraingoan administrazioa eremu euskaldenetik kanpo ere euskalduntzearen alde egin du. Mugekin beti ere eta argi utziz zonifikazioa ez duela ukituko. Legebiltzarrean Lorafna eguneratzea aztertzen ari den ponentziaren aurrean egindako agerraldian egin ditu adierazpenok Maria Txibitek.
1: Quiero también dejar constancia de mi posición sobre el euskera.
0: Txibitek aurreko astean osoko bilkuran aurreratu zuen helarazi dio lantaldeari bere talde parlamentarioak egindako galdera bati erantzunez alegia. Lorafna modifikatzearen alde daudela euskara hizkuntza propiotzat hartzeko ez ordea, hizkuntza ofizial bezala. Euskara bizikidetzarako ardatz izan behar duela eta urratsak tentuz eta kontsentsuz egin behar direla azaldu du, inoiz ez inposazioaren bidez. Baina badira egin dituen bi iragarpen garrantzitsu.
1: En cuanto al conocimiento del euskera, este debe llegar al conjunto de la comunidad buscando esa necesaria cohesión social. Es deseable socialmente que el mayor número posible de navarros, de navarras, conozcan el euskera.
0: Alde batetik, egoki jotzen dut Txibitek alik eta nafar gehienek eduki dezatela euskararen ezagutza.
1: La administración debe tener capacidad de atender al ciudadano, a la ciudadanía en su conjunto, en su lengua. Por lo tanto, incluso fuera de las zonas vascófonas, entiendo que la administración debe, al menos en cierta medida, euskaldunizarse sobre todo en lo que tiene que ver con la atención directa al público.
0: Bestetik Txibitek onartu du Nafar administrazioak gaitasuna eduki behar duela herritar guztiak euren hizkuntzan hartatuak izan daitezen, baita eremu euskaldunetik kanpo ere. Baina esandako aldaketok egin nahi ditu Nafarroako presidenteak egungo zonifikazioa indargabetu gabe. Eta ziur asko hemendik aurrera gehiago entzungo dugu izen hau, Rosa Martinezena. Rosa Martinez Bizkaiko diputatu hoi eta gaur egungo eskubide sozialen estatu idazkaria Sumar mugimenduko lider berrietako bat izango delako Veronika Martinez Barbero kongresuko bozera malearekin batera. Baguztiaren berri iraia kambrarekin izango dugu.
2: Alderdiaren agintea euren gain hartzeko hautagaitza bateratu aurkeztu dute biek alderdi barnean piztutako azken krisiaren ostean Lara Hernandez alderdiko koordinatzaile nagusiari egotzita botere gehiegikeria tarteko. Hautagaitzak aurkezteko epea datorren aste artean ekainaren 30ean amaituko da, baina Sumarren mugimenduaren asmoa hasieratik zerrenda bakarra adostea izan da. Itxura guztien arabera nahi horretatik jario da Rosa eta Berozia Martinezen tandema. Rosa Martinez kongresurako hautatu zuten 11 eta 12. Legegintzaldietan Ekuo alderdiko kide gisa Podemosen barruan eta horrengo hauteskundetan Unidas Podemosekin. 2020an gainera bere alderdiko lehendakari gai izateko hautagai izan zen, baina primarioa galdu zituen Miri Gorrotxategiren aurka eta horri gainera Martinez babesten zuen Lander Martinezen dimisioa azkartu zuen. Profil ekologista du Rosa Martinezek eta Pablo Bustinduik zuzentzen duen Ministerioko Eskubide Sozialen estatu idazkaria da gaur egun. Eta Sumarren ohikoa den bezalak jarrera gatazkatsua du Podemosekin. Juancho López de Uralde Arabako diputatu ohiari aurre egin zion ARK Ekuo uztera baki zuenean, ekologistek nahiago zutelako Iñigo Errejonen Más País ekin bat egin.

0: Eta ekainaren 28a arau zisetero patriarkala jomugan jartzeko egun aproposa dela azaldu digu norketa Amets Martinez de Ereditak. Sei eragilek mobilizazioa antolatu baitute Gasteizen hilaren 28rako eguerdiko 12etan hasiko da Andra Maria Zuriaren plazan. Noski LGTB-fobiaren aurkako nazioarteko nazaria gara, hainbat argibide eta azalpen eman dizkigu Lumagorri elkarteko kideak. Eta hauek jaso dituena Julene Aizpuru lankidea dugu.
1: Lumagorri eginaren eginez Euskal Herrian euskaraz Gasteiz antirrazista, Gasteizko mugimendu feminista eta Euskal Herriko sumut flotilla elkarteak batu dira oraingoan manifestazioa deitzeko. Indarrak batu dituzte sistema kapitalistari aurre egin ahal izateko. Sistema kapitalistak eragindako zapalkuntzen aurka agertu dira, hala nola hizkuntza gutxituen desagerpenaren aurka edota diskurtso arrazisten aurka. Naiz eta egunero borrokatu behar den Amets Martinezek azaldu du egun horretan sistemanen aurka egin behar dela.
2: Ekainako eta sortze ere, arautzi zetero patriarkala jopuntuan jartzeko egun bada, ez bakarrik ekainaren eta sortzen, nuztu zantzear ere bai ez, baino, bueno, baitzaki hori hartu dugu ez. Azkena, bueno, sistema hori, kapitalista dena ere bai, bueno, enbatza zapalkuntza sartzen ditu edo ireitu, eta oie guztiak bat oie behar ditugu. Eta orduan, bueno, apizkate norabide, lehen inpatuan norabide horretan jarri dugu, ez, sistema bera den kontra.
1: Faxismoaren gorakada dela eta Lumagorriko kideak azaldu du ezinbestekoa dela indarrak batzea aurka egiteko. Eskuin berriak badaki zeinen kontra egin nahi duen, mezuak nahasten dituzte, adibidez arrazakeriaren alde egin nahi dutenean, diskurtso LGTBIQ plus fobikoak ere egiten dituzte. Azken urteetan oso nabariak izaten ari dira mota horietako diskurtsoak. Hortaz, Amets Martinez de Ereditak adierazi du ezinbestekoa dela hainbat indar elkartza faxismoaren aurkako frontean.
2: Bueno, desde luego, alianzak ezinbestekoak dira, ez? Ezin ditugu, bueno, borrokako lako parcela txikietan banatu. Faxismoak ere gure kontra joaten denean dezuelako ere berizkerarik egiten, ez? Orduan, bada momentua, bueno, frente antifasista hori modu oso zabal baten egiteko.
1: Bestalde, instituzioen aurka ere agertu da. Nabarmendu du kasu askotan instituzioek merkatua egitea bilatzen dutela horrelako borroken bidez. Ekainan zehar dirua egiten dutela, borrokarekin bat egiten dutela irudikatuz, eta hilabeta bukatzerakoan desagertu egiten direla politika LGTBIQ plus eta feministak euren konpromezu eta hitzarteetatik. Hori ez da beraiek bilatzen ari diren eredua instituzioen gandik, borrokan ari diren mugimenduak behar dituzte, eraldaketaren alde dauden instituzioak nahi dituzte.
2: Instituzioak egia da, guk urte desate dugu, no? Gandean ekainaren 28 izango da, egun hauetan, adierazpen instituzionalak egon dira, eta ekainaren 29 aurrera, hor balkoietan jarri dituzten bandera guztiak, zaborrera botako dituzte eta LGTBI politika feministak desagertuko dira euren itzartzetatik, euren kompromesetatik eta horre ere badira ere merkantilismoa erabiliko duten instituzioak gure mugimendu hau, eskubide mugimendu hau merkatu opi bezala ikusializateko.
1: Aurreko belaunaldiek egindako lana nabarmentzea ezinbestekoa dela azaldu du 1969 urtea mugarri izan zela adierazi du poliziaren errepresioaren aurka altxatu baitziren hauen aurrekariak, baita ere Vicente Vadillo Santamariaren erailketa, Francis Ezizenez ezagutua eta Egan Melkartearen sorrera. Beraien aurrekariek egindako ari esker lanean jarraitzen dutela azpimarratu du, hainbat aurrerapen lortu dituztela, baina aurreko belaunaldi militanteen ekarpenei esker.

0: Ordu bat eta hogeita bederatzi minutu iaia, entzuleok eta hezkuntza kontuak gaur ere nabarmentzeke, EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak USAPen euskarazko azterketen inguruan emandako azalpenen ostean, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak zero horien ikasle eta gurasoekin lerratu baita, eta EHUrekin bilera iragarri du. Unibertsitatera sartzeko hautaprobe konfiantza osoa eman dezaten aldaketak aztertuko dituztela uztailetik aurrera dio Pedrosak. Gainera, euskararekiko frustrazioa eta kontrakotasuna eragin dezaketen eztabaidak ekidin behar direla uste du sailburuak. Argi eta garbi geratu arren ikasle hauen euskara maila eta horren bueltan sortu eta auspotutako zalaparta, berriz ere Pedrosa ikasle hauek babestuz agertu da publikoki. Bigarren zuzenketa batean zeroak jaso zituztenen egoera ez da ia batere aldatu. Guraso hauek gainera epaitegietara jo dute Pedrosak berak epaimahai jakin batek azterketak zorrotzegi zuzendu zituela iradoki ostean.
1: Hemos tenido una situación muy peculiar y ha sido pues que en un tribunal se ha concentrado un número de ceros pues que se sale un poco de la normalidad, ¿no? La corrección de esas pruebas las hacen órganos técnicos. Y eso es muy importante, estamos hablando de personal cualificado. Y si existe alguna manera de que podamos transmitir...
0: EHUko errektorearekin elkartuko dela dio.
1: Familias están preocupadas, el alumnado está preocupado, yo creo que toda la comunidad educativa también, ¿no? Y nosotros como administración pública no miramos para otro lado, lo que tenemos que hacer es sentarnos y en este sentido yo ya le he tendido la mano al rector, que ya me ha respondido, nos reuniremos, hablaremos y tenemos que mirar para adelante y ver cómo se puede mejorar.
2: Semetatik badator semia, batzuk nahiagok eta bestiak.
0: Baga horiak endugu ere, aurreskolen sareak bost ikastetxe berri izango dituela irailetik aurrera Gipuzkoan eta Bizkaian. Donostian, Loiolako, Herribera, Intxaurrondo, Hegoaldea eta Grosa auzoetan egongo dira. Beste biak, Bilboko Txurdinagan eta Getxoko Kresaltxun. Gauzak onela, 2026-2027 ikasturtera begire, 165 plaza berri eskainiko dira, guztira, 9.123 aurreskolen partzuergoko 248 ikastetxeen artean. Lakuako hezkuntza sailak ohar batean azaldu du, edatze honi esker 0-2 urte bitarteko aurrentzako hezkuntza arretako eskaintza publikoa indartzen jarraitu ahal izango dela, eta azken urteetan izandako eskariaren igoerari erantzun ahal izango zaiola. Halaber, hainbat udalerritan eraikitzeko, handitzeko edo egokitzeko lanek aurrera jarraitzen dutela azaldu du Lakuak, esaterako Bilboko Zamakolan edota Elejabarrin.

Ordu bat edo gita maika minutu, eta arlo sozialean, lanekoan ere, murgilduko gara tarte batez, Eustatek zaintza lanak eta kontziliazio neurriak aztertu baititu berazken inkestan. Honen aburuz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emakumeek egunero, entzun ongi, 4,9 ordu eskaintzen dizkiete etxeko lanei zein zaintzei. Gizonezkoek berriz, 3,6 ordu. Pasaden urtean emakumeen eta gizonezkoen arteko arrakala, ba, zertxo bait igo zen eguneko ordu kopuruetan zaintza eta kontziliazioan. Etxetik kanpo lan egin eta 15 urtetik beherako umeak dituzten emakumeek egunero 1,3 ordu gehiago ematen dituzte gizonezkoek baino. Eustaten datuen esanetan emakumeek oraindik ere ordu gehiago ematen dituzte lan horietan. Inkesta honetan argi geratu da kontziliaziorako gero eta arazo handiagoak dituztela familiek. Hala, pertsona dependienteren bat duten familiek lana zaintzarekin bateragarri egiteko oso zail dutela diote 136ak. Iaz baino kasu gehiago, hain zuzen. Lan baimenak, eszedentziak edo lan murrizketa eskatzeko orduan, emakume 130ek eskatzen du, gizonezkoen 127ek. Eta Durangoko Tabira Berri egoitzako errealitatea esaldi bakar batean laburbilduko dugu. 8 menu, 13 adinekorentzat. 13 egoiliar egonda 8 menu baino ez zituzelako eskatzen. Garbitzaileek zegokien lanaz gain zaintza lanetan ere ibili behar izaten zuten irregulartasun horiek hauteman zituen ikuskaritzak Durangoko Tabira Berri egoitzan. Martxoaren 27 izan zen hori ikuskapen batean beste batzuen artean, beste akats edo gabezia batzuen artean. Gerora egiaztatu izan dute irregulartasun denak ez dituztela zuzendu. Un biorritme elemental, un tros de vida artificial. Bizkaiko Foru Aldundiak berriz defendatu egin du laguntza sozialeko erakunde foralaren IFASen esku hartzea lan poltsak osatzeko egin ziren 4 prozesutan irregulartasunak nabaritu eta segituan. Amaia Antxustegi Bizkaiko Ekintza Sozialeko diputatuak Bizkaiko Batzar Nagusietan azalpenak eman zituen lan poltsak osatzeko garaian egin ziren prozesuetan zalantzak atzeman eta segituan IFASek hartutako neurrietan. Balorazio batzordeko 3 laguni espediente larria zabaldu zieten lan poltsara aurkezutakoekin harremana izan eta azterketa pasa al izan zietelakoan. EH Bilduko Arantza Sarasola koartarazi du akats bat baino gehiago izan zela.

0: Ordu bat eta hogeita amabos minutu eta nazioartera berriz ere Golkoko petromonarkiek estatu batuei eskatu dietelako Iranekin martxan dituen negoziaketetan honen misilen programa eta talde religiosoei ematen dien laguntza ere elkarriz eta horietan sar dezala. Marco Rubiorekin elkartu dira Golkoko kooperazio batzordean dauden herrialdeak. Rubiok esan du petromonarki hauen eskariak aintzat hartuko dituela. Baina bien bitartean Ormuzko pasabidean ontzi bat erasotu zuten eta zalapartaren erdian jarraitzen du honek. Ba, esan bezala, Marco Rubio berriz ere ekialde hurbilan dugula.
1: Then we're going to give this thing a chance to work. Maybe this changed. I'm not saying it has. I'm saying the president wants to explore whether that's the case.
0: Saudi Arabia, Qatar, Arabiar Emirerri Batua, Kuwait, Bahrein edota Omango ordezkariez ari da Marco Rubio. Kontua da Iranekin estatu batuek sinatu zuen memorandumean agertzen dela Ormuzko pasabidea libreki igaro al izango dela negoziaketek irauten duten 60 egunetan. Etorkizuneko baldintzak berriz, momentuz ez dira agertzen. Egunero hogeita maika bat itxasontzi ari dira pasatzen itxasarte hori, Ormuzekoa, baina segurtasuna ez da 100-100. Ez ezaguna den lehergailu batek esaterako, ontzi bat jo duelako azken orduetan, biktimarik eragin gabe, baina tentsioa nabarmen igoz. Arratsaldeko ordu bata eta 36 minutu entzuleok.
2: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Ordu bat eta hogeita mazazpi minutu, bueltan gara informazioaren ariaren bigarren edizioan entzuleok, naiz erratian zaudete, ostirala, ostirala, eta horrelako egun batean, ba gustorago, hartzen ditugula alde batetik kultur kontuak, baina baita ere festak, zergatik ez esan. Akaso zuetako batzuk dagoeneko, ba arberatzerako bidean izango zarete, Euskal Herria zuzenean jaialdia, bertan baita astekoa, baina jakizue badirela, han hemenka, beste zenbait ekintza, musikari lotutakoak, baina datozen minutuetan kulturkontuei errepasotxoa egingo diegu beti bezala, eta ostirala, ez dela, ahaztu gabe Garazi Kastainorekin, kaixo Garazi?
1: Kaixo Egoi, atxaldeon zuri ere bai, eta bai nabaritzen da, ostirala dela EHZ-etara joateko irrikitan ni behintzat egonezkero orduak zenbatzen nabil, baina bueno, aste buruari begirare jarriko gara beste kontu batzuekin segidan, larun bat honetan, biharko egunez gaur zortzin irakurrial izango den Infraganti elkarrizketa baten zatitxo bat aurreratuko dizuedalako, Areta Senosiain biolin jolea elkarrizketatzeko aukera izan genuen kulturarian, bera Iruinean, 1988an jaioa da, eta ziur aski ba, jende gehienarentzat ezaguna da, Ibilbedi talde nafarraren biolin jolea izateko, baina kontu gehiago ere kontatu zizkigun, tarteka ere bai, ba, nola maite mindu zen biolinarekin, etzela lan erresa izan gainera, esan bezala bihar irakurgai izango duzue osorik gaur zortzin elkarrizketa, eta orain tartetxo bat entzungo dugu.
2: Gietorria kulturaria saiora. Zaila da biografia bat egitea, edo norrena, esango nuke, esango dira zuzuk agian zure burua zerretan edo zea adjektiborekin aurkitzen duzu nobe ederosoen, biolin jolea, musikaria, musikari munduaren langilea.
3: Ja, esango nuke musikaria. Gia da, gehien ordezkatzen nagoena, seguraski nire instrumentua dela, baina zeutan saiatzen naizen ez pixkatka pora joten, eta naiz eta gaur egun esango nuke musikaria aparte musika sektorean bueltaka dabiltzen beste gauzatuk egiten dituan musikaria.
2: Musikaria eta gustoz, ez?
3: Bai, bai, bai, gehienetan bai.
2: Bueno, sakondo pego argi eta ilunetan. Instrumentua hitza erabili duzu eta labeharrez, bueno, gira da, kaso zure aurpegi ezagunena Ibilbediren musikaria edo kideagatik izatea dela. Teklatua ere jotzen duzu, baina biolina esango nuke dela zure instrumentua. Akaso musika eskoletan da bilen jendeak erresago daki nolakoa den prozesu bital hori, baina entzunegok eta nik neu jakiteko nola aukeratzen da instrumentu bat, nola iristen da esatera hau da nire instrumentua.
3: Bari, ezin dizut erantzun, nik ez nolako erabaki nire instrumentua. Oso txikitatik hasi nintzen biolina jotzen, izan ere laburterekin hasi nintzen, metodo berezi batekin, behar bat ezagutuko duzu edo duzu, Suzuki metodoa.
2: Aba ez,
3: metodo japoniar bat, bai. Eta kontua da, batzutan metodo hori erabiltzen da, metodo hori erabiltzen da musika eskoletan, baina gero badaude metodo hori lantzen duten eskola espezifikoak. Mm-hmm, orduan, ni Ororbian hasi nintzen, Ororbiako herrian hasi nintzen biolina jotzen, Maiterekin, Maite izan da nire irakaslea eta nire referente bakarra zentzu horretan ba, konservatorian sartu nintzen arte. Eta bakarrik biolina eskaintzen zen eskola horretan. Osa, berez ez da eskola bat, zen kulturetxean Maitek alokatzen zuen gela bat. Eta klaro, eta biolina eskaintzen zuen bakarrik, berak biolina jotzen zuelako. Eta hori, orduan ez nuen zentzu horretan, imposizioa izan da, amaren
2: imposizioa.
3: Bai, baina, gero bueltan gauza honak ekarri izkianak. Asi que zut imposizioa moran sentitzen.
2: Lortu zenuen Maite mintzea orduan biolina.
3: Bai, egia da gogorra dela. Momentu batzuetan eta momentu askotan, ona igual ama ekarri barko, baina eskatzen nion amari zen gainera, ba, bueno, metodo honek, ez zuten sakonean azalduko, baina gauza egon asko ditu, baina ere oso disziplina, oso presente dago momentu oro, eta konstantzian batez ere egiten dute hor lanketan dia, egunero etxean zure tutorearekin, nire kasuan nire ama izan zena, landu behar duzu amar edo amagos minutu, baina egunero, bai, orduan, bai, egon ziren momentu asko nik esaten nola, ama,
2: hau ez dut,
3: se akabo. Eta orduan, nire amak ez dit inola inoiz behartu jarraitzera. Ikusten nuenan amak esaten ziala, baina, benetan utzi nahi duzu, orduan nik, esaten, bueno, eta ez, baina, jarraitzen pixka gehiago. Eta horrela pasan dituen urte edo demoraldi kritikoak, eta gara konservatorioan bai ireki zitzaidan pixkan mundu zabalago bat, musika zabalago bat, da jendea ezagutu, orkestan jo, enganbera musika, bueno, iriketzen zaizu hor beste mundu bat. Eta bai, eta hor ja, engantzatu nintzen, eta horrela.
2: Eta horrela. Bueno, agian asko sakondu gabe, baina oinarrian edo filosofikoki bada ere, metodo horrek eta musika eskola konbentzionaletan dauden metodoen arteko
3: nahi
2: diferentzia nagusiak zeintzuk dira?
3: Joa, berez, azken aldian, oza, ni jotzen hasi nintzen eta gero konservatoren, ez nuen gehiagi pentsatu honen inguruan eta sin maz, oza, ez nion hola atentzio berezirik jarri metodoari, baina orain azken urteetan irakasle izan naiz musika eskoletan eta orduan asko oroitu naiz metodo honetaz eta asko bueltatu naiz klase horietara. Eta, bueno, basikamente metodo honek bilatzen duena da umea eta musikaren arteko erlazioa izatea garrantzitsuena eta oinarrean egon behar duena. Ez instrumentua, sino musika garrantzitsuena eta zaindu behar dena umea edo biolin jolea edo instrumentistaren eta musikaren arteko harremana. Ez egin beste, eta instrumentu azkenean bide bat da erlazio hortarako. bide bat hortarako, baina ez garrantzitsuena. Eta asko lantzen du, edo, bueno, lehenengo pausuak ematen dira beti entzunez. Ez du, nik partiturak ez nitu nik hasi irakurtzen berandu arte. Eta lenguaia ez dute lantzen hasieran, hori uzten dute. Berez, saiatzen da replikatzen hizkuntza bat, ama hizkuntza bat ikasteko era.
2: Metodoak,
3: bai,
2: bale, prozedura.
3: Osa, lehenengo entzunez eta hitz eginez eta gero idatziz. Eta
2: vale,
3: idatziz eta irakurriz.
2: Bale, bale, bai, egia da. Hizkuntzarekin bai, horrela egiten dugula, bai, ez? Eskolako azken pausoa da idazten bai, ikastea.
3: Eta gero, klaro, joten zara musika eskola konbentzional batzuetara ez dituten sartuko zaku berean, baina eta ikusten zu hor partituraren gainean izango balitz hori ez dakiz zer, eta gero entzumena eta ez espresioa guztiz itzalita eta bueno, zunaz.
2: Ba, oso interesgarria.
3: Bai.
2: Aipatu duzu ama izan zela zure tutore figura prozesu horretan. Musikazaletasuna etxean egonda presente,
3: bai,
2: amaren
3: bai,
2: kasuan, orokorrean.
3: Bai, ez dira musikari, bueno, aitak txistua jotzen du, mendira goazenean txistua jamaren du.
2: Eta urte intimitatean nahiago du egin edo?
3: Eta urte, eno que esango desen gero urte betetxetan eta bafatan agertzen da hor. Baina bai, ez dira musikari profesionalak, baina bai zaletasuna beti egonda presente, eta de hecho, eta igual gehi hitz egiten nahi nez, metodo honen inguruan ematen du ordaintzen diatela publizitatea egiteko, baina tutorearen kasuan, umea apuntatu baino lehen, tutoreak hasi behar du instrumentua jotzen pixka bat. Orduan nire amani apuntatu baino lehen, egon zen hilabete batzu, bueno, ezakitzen bat, baina egon zen biolina ikasten gero nirekin tutorizazio hori egin alizateko eta etxean behintzat jakintza minimo batzuk izateko.
2: Gero bai egin zenuela musika eskolara eta konservatoriora salto. Bueno, metodo aldetik aldaketan abaritu zenuen, baina imaginatzen dut emango zizula ere ez dakit gazteen artean ere, ez? Parametro berdinetan edo afizio berdina daukan
3: claro,
2: eremu bat. Ez dakit, diferentzia nabaritzen duzun adibidez, iruditzen zait, Iruñak hortarako baduela predisposizioa handiago bat, edo, edo bueno, ohitura handiagoa dagoela, jendeak musika ikasketak egiteko, edo gutxienez akademikoki ez baldin bada ere, instrumentu batekiko gertutasun handiago aukitzeko kultura hori duen iria badela Iruña, ba Donostia ez, musikene bertan dagoela, baina esan gote Donostiarrak ez direla, hain arituak, Iruñan badago zerbait, ezakit esaten zer den.
3: Ja, egizan ez dut asko pentsatu gai honen inguruan, baina bai, izan daiteke, ere imaginatzen dut txarangen kontuak asko egiten duela, edo gure inguruan, baditugu lagun asko ba herri oso ikusten duzula musika eskolara abundatua eta bai badaude hor imaginatzen dut faktore baina bai zentzu horretan eta nire kasuan bai topatu nuen hor ezagutzen ez nuen jende bat eta hiria konpartitzen nuen jende bat eta gaur egun mantentzen dituen harremanak horri esker.
2: Segur bada hiriaren aurpegi bat, ez? Iruña musikari hori, bueno, hortxe ibiltzen dena, zirkuito propio bat, sare batzuk. Momentu batean, imaginatzen dut, erabaki bat hartu beharko zenukela, benetan formazioz musika munduan murgiltzea, ez dakit erabaki erreza izan zen, buru uste handirik eman zizun.
3: Esango nuke ez, momentu batean hola oso konektatua sentitu nintzen, ere izan zen oso momentu ona hori bildu ginen kuadrilla bat konservatorioan hola bereziki motivatuak egon dela eta uste horri esker ere ba izan nola match hori ikasten jarraitzeko edo. Eta bai, momentuan ez nuen zalantzarik izan, gero bai izan dituela zalantzak ez musikaren esparru zabalago batean, baina bai, hola, ba zen azkenan goi mailako konservatorio ikasketako oso bideratuak daude interpretazio klasikora. Eta batzutan, ba, hitzak berak esaten dugu, oza, guk pentsatzen dugu dela, eta ja etiketatu dugu dela zeozer oso kreatiboa, baina berez interpretazioa da, eta klasikoa da, eta
2: naiz eta orkesta baten kide izan, ez?
3: Hori, eta bai, eta egia esan gauza batzuk zalantzan jarri izan ditut lehenago beste batzuk beranduago, baina bai hori, azken urteetan edo formakuntzako azken urteetan bai izan dituela como momentu krisiak. Baina, bueno, uste dut guztiek izan ditugula. Behintzat nire inguruko konservatorioko lagun guztiek izan dugula. Bai, hola como
2: momentu batean gainera, kanpora joatea erabaki zenuen. Gutxi gora bera, ze formazio bide jarraitu duzu, zergatik ikasi zenun toki batean, ez bestean?
3: Justo, hemen bukatu nonean erdi mailakoa joan nintzen Zaragozara. Planteatzen egun nintzenea Bartzelona joan, musiken ere buruan nuen, baina, bueno, Zaragozan justo gustatzen zitzaidan irakasle bat zegoen, azkenan musikal munduan horrela funtzionatzen du, irakaslearen gatik zoaz toki batera edo bestera, beste faktore batzun batek ere, baina kasu honetan hiri ez nuen ezagutzen, aurre iritziren bat nuen, baina ez nuen gehiagirik ezagutzen, konservatorio publikoa zen,
2: Konservatorio publikoa, ja, karo. Horre ere beste meloi bat dago, ez? Imaginatzen dut, ez direla ikasketa ere erabat unibertsalak, nola baita esatearen musikarenak.
3: Bai, baina Zaragozako kasuan bai izan zela publikoa, gero masterra musikaren egin nuen, hor ja ez dira publikoa kontzertatua, baina bai.
2: Oso ondo, eta gero, bueno, musikaria zara afizioz, esan dezakegu, ofizioz musikarloa lan egiten duzu, musika bulegoan, kasu honetan. Ez dakit izan den nolabait bideak eraman zaituen toki batera iristea, edo modu batean jakinik musikari izatea edo interprete, nahi dugu bezala ikasten ari gara, elkarrizketaren bitartean. Bueno, izan den ere musikaren mundutik aldendu gabe zure bizitza aurrera eramateko modu bat edo ez? Azkenean musika egin edo musikaz bizi edo horre tirabira horretan musika guneoan amaitu zenuen.
3: Bai. Claro, eski askotan pentsatzen dut bai musikatik bizi da. Bueno, bai edo ez, osea, depende musikaren zaku hori nolakoa den, osea, kontzertua jotzez ez nahi zinioiz bizi izan, baina beti egin izan dituan lania guztiak izan dute zer ikusia musikarekin. Orduan, ba, gauzatzutarako engainosoa da, zentzatzen dut, bai musikaz bizi naiz, bueno, baina berez irakaslea naiz. Mm. Edo ez kulturkudeaketako langile bat naiz. Harreman dute musikarekin, baina orduan ba, klaro, zaku, zeren, klaro, musika mundua, munduak biltzen du industria bat, biltzen du hezkuntza, ez, esparru bat, osea, musika mundua berez da viniloen fabrika bat, musika eskola bat eta musikari bat. Orduan, zentzu horretan, ba, bai, beti sentitu izan dut eta horrez dut inolako zalantzarik izan, zen azkenan esaten zuena hain zabala da, zaila dela. Osea, sentitzen baduzu lotura hain estua musikarekin, ezinezkoa da, ez topatzea. Zirrikituren bat edo, zati, tokitxoren bat gustora egongo zen. Bueno, gustora egongo zarena baino, bueno, bai, sentituko duzula... Bueno, eski ja lana eta gustora...
2: Bai, lana ditera, bai, bai.
3: Zalantzak
2: sartzen zentit,
3: baina.
2: Baina, bueno, bai. Obeto bizitzeko edo bizirauteko toki bat topatu bai, duzula.
3: Hori da, hori da. Eta musikarekin zer ikusi izan duan.
2: Ze imaginatzen dut ere, musika irakasle aritzea askotan ere ez dela munduko ofiziorik duinena izango ere.
3: Claro, hor... depende zerritan lan egiten duzun, eta depende ze instrumentu erakusten duzun, ba, klaro, ikasle gehiago edo gutxiago edo, bai, ez piano irakasle batek, ba, seguraski lan aldi handiago izango du erritxiki batean, baina biolineko askotan, adibidez, Altsasuko musika eskolan egon nintzen bi edo hiru urtez, eta astelen batean joaten nintzen bakarrik. Nire degatik ongi, baina gero egia horrek ez zaituela gehiagi lotzen lan horrekiko, orduan, bueno, bai, zentzu horretan. Nik ez nuen bizi izan prekario bezala, baina berez bada eta etorkizunean arazo bat izango litzateke horretan jarraituko banu. Baina, bai, bueno. Bai.
2: Adibidez orain gehiago, bueno, produkzioan edo kultur bitartekaritzara dedikatzen zara, ez? Nolakoa bai. Da mundu hori?
3: A ber, ba, ni sentitu nintzen erakarrita mundu horrekiko, ibilbide irekin hasi nintzen. Zeren, azkenean, bueno, hainbat arrazoren gati, baina ibilbedin autoa, bueno, erabaki genuen dena gure kabuz kudeatzea, bueno, dena edoia dena gure kabuz kudeatzea, eta horrek ekarri dizkigua buru uste batzuk, baina ikasketa pila bat, eta ba, hori baik hasi behar izan dugu sobre la marcha nola egiten diren gauzak industria horretan, eta horrek ere ba, piztu dizkit kuriositate batzuk, eta gero horri lotuta egin nuen kultur kudeaketako master bat, eta horrela amaitu nuen. Ikusi nolako, bai, saltza hori, que me mola.
2: Basikamente, orduan, orain, bueno, bitartekaritza do, bueno, ekoizpenaren arloan, edo zakitu son, nik bai, esan, baina musika klasikoaren munduan zentratzen zera bareziki, edo arlo zabalago bat.
3: Bai, arlo zabalago bat, bai, bai. Ba, genuen asmoa, eta baina eski azkenean, zentzorretan musika bulegoak bai erantzuten diola sektore osoari orduan zentzorretan bada zaku, lehen nahi bat dugun zaku handi hori orduan ba bai ez gara inbestela gile eta ba multitaskin eta
2: claro.
3: bai.
2: Arazde,

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Arratsaldeko ordubiak entzuleok, naiz irratian zaudete berriz ere informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eta arratsaldeko tenorenetan, badakizue oraindik ere, Venezuelara begira gaudela atzoko lurrikara bikoitzaren ostean. Momentuz, 235 hildako eta 4000 zauritu eragin ditu 1900 garren urtetik Venezuelak izandako

0: lurrikara bortitzenak eta guk hitz egiten dugunerako litekena da kopuru horrek gora egin izana. Izan ere, anabasa nagusitu da ba Karibeko kostaldean azken orduetan.
1: Un esfuerzo extraordinario que se viene haciendo en a nivel nacional, el digamos la cantidad más importante de heridos y fallecidos está en el estado de La Guaira. En el estado de La Guaira, bueno, los hospitales están bueno, muy llenos de pacientes y hemos implementado la incorporación.
0: Carlos Alvarado, osasun ministroa venezolana de televisión, katean izan da, eta milaka lagun hartatu dituzela azken orduetan baieztatu du, bereziki La Guaira estatuan, kaltetuenean. Bada, estatu horretan bertan Euskal Herritar jatorriko bi lagun ditugu desagertuta, ba orduotan baitere baieztatu behar, ba atzo Alazne Solabarrieta Euskal jatorriko emakumearen heriotza baieztatu zela. Bera, kasu honetan, senarra edo bikotekiderekin zegoen ura, onik atera da, baina psikologikoki oso kaltetua dago. Eta gurera bueltatuz, ba, pare bat, azken orduko, lehenik eta behin esatea zuzendaritzarekin sei bilera egin ostean, eta akordio batera heldu gabe, Zarauzko eta Bergarako IAT, ibilgailuen azterketa teknikoetako ITV-etako lantegietan grebara joko dutela ekainaren 29, uztailaren 8 eta baita uztailaren 10 ere. Elak, negoziazioan benetako aurrera pausoak ematea eta lan baldintzak duintzea eskatu du. Eta azken orduko ere, eroski taldeak 40 gasolindegiko negozioa Petroprix konpainiari saltzeko akordioa iragarri duela. Eragiketa urte amaierarako iste aurreikusten da eta kasu horietan ohikoak diren baldintzei lotuta egongo da operazio guztia. Eta egunetako protagonistetako bat, ba, Maria Txibite, Nafarroako presidentea dugu. Nafarroako presidenteak Euskara herrialde osoko berezko hizkuntza gisa aitortzea defendatu baitu. Beste, behin ere eta oraingoan, administrazioa eremu euskaldunetik kanpo ere euskalduntzearen alde egin du mugekin beti ere, eta argi utzi zonifikazioa ez duela ukituko.
2: La administración debe tener capacidad de atender al ciudadano, a la ciudadanía en su conjunto, en su lengua. Por lo tanto, incluso fuera de las zonas vascófonas, entiendo que la administración debe, al menos en cierta medida, euskaldunizarse, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención directa al público.
0: Eta entzun ongi H. Bilduko Peio Otxandianok Loiuko aireportua, Jose Antonio Agirre aireportua bezala berri zendatzeko proposatu baitio Lakuako gobernuari, lehen Eusko Jaurlaritza sortu zenetik 80 urtera Agirre lehendakariaren memoria sustatzeko asmoz. Ba, legez besteko proposamena legebiltzarrera eramango dute.
3: EH Bilduren iritziz, egokia da Loiuko aireportuaren izendapen ofizialean Agirre lehendakariaren izena txertatzea. Haren memoria eta ordezkatzen dituen balio demokratiko, instituzional eta nazionalak aitortzeko, izan ere, haren ondare politikoa erreferentzia saietzezina da une historiko honetan eta euskal politikaren oinarriak gidatu behar ditu etorkizunean. Horregatik, gaur iragarri nahi dugu proposamen hau legebiltzar honetan eztabaidatua izan dadin legez besteko proposamen bat erroldatuko dugula.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, errepideak lasai ditugula baieztatzen digute trafiko zuzendaritzatik, goazen bera zuzenean eguraldiarekin horren berri emateko beti bezala Ikeri Berluzea murua gurekin.
5: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera egingo duten bereziki lurraldaren ego isuri aldean bero egiten jarraituko du. Zeruari dagokionez, goizpartean, lurraldaren iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa iparpartean, hobei baxu batzuk agertuko badira ere, goizean zehar desagertzera egingo dute, eta lurralde osoan zeru urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitzi solaturen bat salbu Araba eta Bizkaia mendebaldean orokorrean mintzat ateri eutsiko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei baxuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du ego isuri aldean aldiz egotik, ondoren arratsaldean ipar haize hau Araba osora eta Nafarroa erdira zabalduko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristerik. Temperatura minimoak behera egingo dute, 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta goiza desentez freskoagoa izango da. Maximoek ipar partean eta Araban behera egingo dute, baina Nafarroa erdi eta hegoan antzeko kokatuko dira, beraz bertan oraindik beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 28 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak. Bizkaiko kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz, herri beran.
6: Tabakaleran gaude kutxa fundazioak antolatutako jakingura. Jaialdi Zafraren itzaldi izan delako jakingura jaialdi honetako lehen itzordu nagusia. Garazi Gaztaino lankide aritu da, bere itzaldia jarraitzen.
7: Izenburua aipatuko dugu, izan delako gerora egin dituen itzartzetan ere bai azpimarratu duen termino bat, eta da zarataren garaia, hala definitzen du egun bizi dugun garai edo testu ingurua, eta zentzu horretan ba, pentsamendu kritikoaren defentsa egin du.
8: Para que pensar? ¿Para qué pensar? ¿Para qué pensar? Si hoy casi todo lo puedes delegar en la máquina, ¿para qué pensar? Este martilleo forma parte del ruido contemporáneo. Un ruido amplificado y acelerado en redes.
7: Dio, egun bizi dugun zarata edo somatzen dugun zarata ez dela soilik ba, pentsatu dezakegun ez, makinen edo trafikoaren edo halako kontuen zarata, baizik eta aldi berean bueno, izketa asko egiten ari dela edo izketa simultaneo asko ematen direla eta hori ere bestelako zarata bat dela. Eta hor bereiztu egin ditu ez, zer den kanpo zarata, ba, makinak edo trafikoa izan daitekena, eta barne zaratari ere referentzia egin dio, eta bereziki smartphoneetan egin du azpimarra garrantzitsu bat, ba, esan ez, 80ko eta 2000ko hastapenetan industria teknologikoen garaiak, bueno, garaia indartxu, mai gaineratu zenean, ba, estrategia bat egon zela horrez, nolabait, gizaki oro konektatuta egotearen beharra sentiaraztaz, eta hori da, gure mugikorra, gure smartphonea, ez? Eta une oro hortaz, konektatuta gaude, eta beraz, guk geuk, gure patrikan dara magu zarata. Orduan, bueno, paradoxa bat ere jarri du mai gainean, edo kontrasan bat, ez? Pentsa genezakela, une ona dela pentsamendu kritikorako, informazio asko dugulako azkar eta klik bakar batean, baina justo kontrakoa gertatu dela eta pentsamenduari boikota egiten zaiola azpimarratu du. Pentsamendua eta pentsamendu kritikoa denbora eskatzen duena, sakontasuna eta kontraste eskatzen duena, askotan balio negatiboarekin edo negatiboekin lotzen dela eta ezinegonarekin lotzen dela batez ere, ez? Eta irakurle baten anekdota bat kontatu du, behin hitzaldi baten ostean irakurle bat gerturatu zitzaiola eta esan ziola. Aizu, nik irakurri dut zure saiakera eta gaizki sentitu naiz, estresatu egin naiz, nik nahi dut, hori, telebista jartzen duan bezala, hori da, nik nahi dut, disoziatu nahi dut lasai egon, ez? Eta, bueno, ba, justo ez, geroz eta baliabide gehiago, ba, kontrara ez gaudela eskaintzen, edo ez gaudela zukutzen baliabide horiek norabide egoki batean. Eta beraz, denbora behar dela, eta baloratu behar dugula zer den galtzen ari garena, eta ze arrisku hartzen ari gara, eta hor, bueno, hausnarketa zabala egin du, baina kasu memoria ere galtzen ari garela, azpimarratu du adibide bat ematearen. Eta, bueno, apur bat ere, gero, defentsa bat egin du, ez, aipatu dugu, pentsamendu kritikoaren defentsa bat egin duela, eta injustu zalantza jarri duela mai gainean.
8: La duda es la grieta que permite interrogar, preguntarnos por razones y contextos, conocer antes de juzgar y, sin embargo, lo que caracteriza la creciente ola reaccionaria de esta década es justamente lo opuesto a la duda, evitar hacernos preguntas, asumiendo respuestas ajenas como armas, buscando imponerse sin curiosidad.
7: Esaterako sare sozialak aipatu ditu, ez? Eta nolabait azkartasunaz gain ere bai, bi kontu, bueno, homogenizazioa gertatzen ari dela, ez? Nolabait iritzi berdintxuen bukleak sortzen direla eta ez garela kapazak zalantza eta kuriositatea garatzeko. Eta injustu bi hoiek tresna demokratiko moduan definitu egin ditu, autoritarismoari aurre egiteko tresna bezala, baina baita ere kontrako bezala, ez? Ispilu bat jartzen baldin badugu parez pare, ba kaso falta zaiguna dela kuriositate hori, zalantza hori, denbora hori hartzea. Eta Virginia Woolfen beste aipu bat, ez? Edo anekdota bat ere jarri du mai gainean eta oso irudi bisuala emanduta da untxiarena. Aipatu du, ez? Gaur egungo garaietan hainbeste estimula, hainbeste tresna, hainbeste informazio ditugula, ba bagarela apur bat errepide erdian autoak argiak botata, begiak zabalik, baino geldi heltzen den untxi hori, ez? Hainbeste konturekin ez jakin zer egin. Eta zentzu horretan, ba, kolektibotasunaz ere mintzatu da, ez? Nolabait interakzio hoietan ere dagola zalantzarako eta kuriositaterako espazioa, eta oso sakona izan da, gehiago luza gintezken, baina akaso elementu batekin gelditu behar banaiz, Jon, azpimarratuko nuke bere hitzaldian bereziki gure jarreran jarri duela arreta iruditzen zait, ez? Mahaigaineratu ditu sare sozialak, botere teknologiko eta ekonomikoak, baina arreta eta agentzia gugan jarri du, hau da, har dezagun pentsatzeko tartea, eta hori ere gustatu gintzen.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
0: Ba, ordubiak eta 12 minutu ditugunean, Zabal, diezaiegun leioak Naiz Irratian elkartasunari, Aztarna solidarientzako tartetxoa daukagu, eta gaurkoa, 40. saioa jada entzuleok gurekin gaur Elena Rosales Martin. Ezaguna duzue, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea bera, arratsaldeon Elena, zer modu zaude?
9: Ba, ondo, pixka bero, baina ondo, ondo.
0: Ba, egun hauetan oraindik, jaitsi dira temperaturak azken orduetan, baina eraikinei oraindik ere kostatzen ari zaie. Ziur naiz, gero agendan proposatuko dizkiguzula, ba, aire librean egiteko moduko pare bat kontu, baina lehenik eta ben galetu nahi dizut, gaur zeri tirak ibiliko garen, zein erakunde ezagutuko dugu?
10: Ba, ezagutu behar dugun erakundean Medicus Mundi da, ezaguna da, osasunaren aldeko eta baitare giza eskubideen aldeko egiten dituen lanak eta lanabezak. Eta nik ustet politena, odei da, kaso honetan, voluntario batekin hitz egingo dugu, azkenean Indian dagoen pertsona batekin hitz egingo dugu, eta bueno, hori ere emango digu, ba, batzutan gure gertutasunetik gure txilborrara begiratzen dugunean, gure arazoak ikusten ditugunean, ba, munduaren beste, ba, esku bat areago edo gorago edo berago jartzen balin bagea, ba, kaso bestelako errealitate batzuk ezagutzeko aukera, eta nik uste tortarako, ba, orkesten balin badeguzu gure gonbidatua. Esan beharra dugu, bueno, aia teknologiaren bitarte,
0: bai,
10: munduaren beste puntan dagoen Euskaldunarekin hitz egingo dugu, eta...
0: Eta bai, Elena, munduko beste puntan literalkiz, India gutxi gora bera gure antipodetan daukagu, zertxo baita iparraldeago, baina munduko beste puntan, eta guazen zuzenean berarekin, zain daukagulako Medicus Mundi elkarteko Indiako proiektuen teknikaria Ainhoa Albeniz Aranguren, arratsaldeon, edo gabon zuretzako.
11: Arratsaldeon.
0: Buenikan gaba ez. Zer moduz zaude, kontatu guzu lehenik eta ben, Ainhoa mesedez, non zauden zehazki?
11: Ba, ondo. Ba, guaintxe zehazki nago le deitzean hiri batian, Himalaietan. Irumila bosteun bateko alturan dagoen hiri batian.
0: Ainhoa, pixkat Medicus Mundi eta egiten duzuen lan, esango nuke Medicus Mundi erakunde bezala, elkarte bezala aski ezaguna dela, baina zuri utziko dizut hitza, kontaiguzu pixkat Medicus Mundiren historia, zergatik da beharrezkoa egiten duzuen lana?
11: Bai, ba, Medicus Mundi Gipuzkoa 1964an sortu zen, ja urte pila bat, eta ordundik, ba, esan duzuen bezala, osasun eskubidian defentsan, bai, generalian giza eskubidien defentsan egongea lanian, eta gaur egun bai ITD ulana bai Gipuzkoan bertan eta beste 6 herrialde desberdinetan. Eta gure helburua azkenean da, ba, lankidetzan bitartez, gure gizartean dazkaun desberdintasuna aurre egitea, ba, genero desberdintasuna adibidez, eta emakumen eta komunitate ahulenen eskubidiak bermatzia eta sustatzia.
10: Oso interesgarria, Ainhoa, komentatzen duzun bi ikuspuntu horiek. Alde batetik, bazaudete, ba, lurralde horietan lan egiten, ba, eskubideak garatzen eta lantaldeekin, baina baita ere badago gure txilborrarako begira hemengo gizartea ere eraldatzeko ideiarekin. Bai, egiten dituzuen, sentsibilizazio ekintzak direla eta eskoletan egiten dituzuen azkenean errealitatea. Baina Indian zuk egonda eta Indiakon dauden proiektuen ardura zurezko dago kontaiguzu. Zergatik da hain berezia? Beti daukagu batutan estereotipos betetako begirada bat Indiarekiko eta jarri guzu pixkat egunean, pixkat gure begirada hori.
11: Bale. Bai, bai, esan duzu bezala nik Medikus Mundi Gipuzkoan erakundian barruan, ba, Indian dazkaun lankidetza proiektu ernitet lana. Eta, ba, Indiako errealitatea oso, oso komplexua da, aniztasun handiko herrialde bat da. Eta gaur egun da, bueno, ekonomia potente bat bezala ezautzen dana, baina gero aldi berian, ba, desberdintasun handiko herrialde bat da. Eta bereziki gure proiektutan hemen, baite dugu emakumeakin lana, eta genero desberdintasunan kontra. Espezifiko kire bai, kasta basuetako eta komunitate tribaletako emakumeakin. Guain dela urte batzuk, ja India emakumentzako mundu leku gogorrenetako bat bezala izendatu zen, eta hemengo gizartea, ba, sistema patriarkal sakon batez oso markatuta dago. Adibidez bezala, ba, emakumeak bigarren mailako toki bat dake, bai familian barruan hasita, bai komunitatetan, politikan, ekonomian edo arlo guztietan. Genero violentzia ba, oso arrunta da, semian hezkuntzai garrantzi gehiago emate zaio alabanan aurretikan, aur hezkuntzak baita ere guenikan ohikoak dira, edo eta adibidez, Google naite deun herrietan, ba, emakumeak politika arluan, naiz eta adibidez, behin gobernantza, herriko gobernantzan posizio bat eduki, ba, behaien iritzia ez da kontuan eukiten, eta behaien senarrak izateia erabakiak hartzen dituztenak.
10: Bai, batzutan gauza da legez nahi dana, bai, edo legez aukera ematen dutena, eta bestea da errealitatean gure gizartean ere batzutan ere berdin gertatzen da, bai, naiz eta legalki gauza batzuk aukeran izan, azkenean errealitatea, ba, bueno, ba, gure kulturaren ondarioz hori ere eraldatzeko puntu bat suposatzen du. Baina kontaiguzu bereziki hor Indian zaudetela, azkenean ze Indiako ze eskualdetan zaudete, eta zein da zuen proiektu nabarmenetakoa?
11: Bale, badibidez, gaur egun martxan dakau proiektu bat, nibalda dispensari deitzean erakundiakin batera, eramate dugu aurrea, eta hauek ite duen lana Gujarat estatuan. Eta Gujarat estatuan barruan, konkretuki, Narmada deitzean distrituan, eta behaiekin, generalian aipatu ditugun helburuan aldeite deun lana, bereziki genero desberdintasuna eta emakumean alduntzia. Gaur egun guztira proiektuan 3000 baino gehiago emakumeek hartzen dute parte, eta proiektuan oinarria da emakume hauek behaien artean sortzen dituzten taldiak. 3000 tapiko emakume hauek danak daude 15-20 arteko emakumeen osatzen duten taldetan organizatutak, eta talde hauek badia egitura demokratikoak, nun bihurtze dian emakumeantzako seguruak dian espaziota, no? Behaiek nun dazkain behaien esperientzia, konpartitzia, eta bar. Eta talde hauek behaiekin danak batea sortze duten zarian bitartez, ba, eramate ditugu aurrea formakuntzak edo akzio kolektibuak. Alde batetik proiektu honetan hitz du lana ba, genero formakuntzak emanez, bai hasieran ba, emakumeak formakuntza hauek emanez, ba, behaiek genero diskriminazio desberdinak identifikatu alizateko, eta diskriminazioen kontra behaiek ere bai erramientak eukitzeko behaien defentsarako, eta horretaz gain, erakunde honekin lanian urtiakin konturatu geha, ba, naiz eta emakumean alduntzian lanain, azkenean geho familian edo behaien inguruan komunitatetan ba, behaien inguruko gizonak diala behaien obstakulo haundienak. Orduan proiektuan behaien inguruko familiko eta herritako gizonak ere bai zartu ditugu prozesuan eta behaiek ere bai jasotzeitue generoaren inguruan formakuntzak.
10: Trebakuntzak. Azkenean, eraldatu nahi balin badugu, dagoen egoera, azkenean, oztopo edo hor, konten egiten duten neurri horiek ere, sentsibilizazio bat jaso behar dute eta ikusi behar dute, azkenean, bere haien begirada ere aldentzeko. Baina horrekin lotutare bai, nekazaritza ekologikoa eta baitare, azkenean, klimaren egoera eta eraldaketa honen dalata aidia lantzen ere beraien gehien bat ustete hainoa autonomia baita ere subsistentzia autonomi bat ere izateko emakumeen gain.
11: Bai, hori da proiektu ontako beste fokoetako bat. Mm-hmm. Zen armada distrituko biztanlerian gutxi gora bera da 180 komunitate tribalak dira eta nekazaritzan menpe bizi dira. Mm-hmm. Honek esan nahi du klima aldaketak behaien bizimodua arriskuan jartzen duela eta eragin asko aldula izan behaien eguneroko bizitzan. Horren aurka edo behaien autonomia eta behaien bizimodua mantendu al izateko, klima aldaketak emakumeen gandakan eraginan inguruko tailerrak organizatu dira. Behaiek ere bai ulertzeko zer dan klima aldaketa, nola afektatzen dien emakumeai, eta geho nekazaritza ekologikoan apoiatu geha edo bultzatzen nahi geha, ze nekazaritza ekologikoa ere bai alditu erantzunak eman ingurumenarekiko errespetuzkoak dian praktikak sustatzeko eta klima aldaketaiko erresilentiak dianak baita. Hola, behaien nekazaritza eta behaien sustentua ez da hain afektatuta ikusiko klima aldaketakin.
0: Ainoa, Erpin, oso ezberdinak ukitu dituzu, hainbat esparru baitere, baina izango ditugu gurekin batera pentsatzen ari direnak zertan lagundu dezaketen, zein ekarpen egin diezaioketen Medicus Mundi Gipuzkoari zure elkarrizketa entzun ostean.
11: Nik esango nien, munduan da, errealitate desberdinak eta amnio, askotan pentsatze dugu, munduan beste aldian gertatzean da, ez dakala zer ikusia gurekin edo gure eguneroko bizitzakin, baina ez da laola azkenian, esplikatu den Indiako errealitatea, gure Gipuzkoako eta Euskal Herriko errealitatekin puntu komunak eta baditu azkenian sistema kapitalista heteropatriarkalau, nahiz eta Indian debai hon, Euskal Herrian debai dakau, eta nahiz eta oso kontekstu desberdinak izan eta oso nivel desberdinetan afektatu, Gipuzkoan ere badugu sistema hoi, badakau genero desberdintasuna, klima aldaketak ere afektatzen digu. Beraz, nik aurrena animatuko nion jendea, behaien eguneroko bizitzan hausnarketa itia, gure eguneroko aukerak, ondorioak eukitzia dazkalako, bai Gipuzkoan bertan, bai munduko beste alden. Ze kontsumitzen deun, ze erosten deun, nola da honeko iztuta erosten nahi geana, eta baita ere, ze jarrera dazkaun Euskal Herrian dakaun patriarkatuan aurrean, no? Eta gure burua galdetu, horren kontra, ze aigean iten, genero berdintasuna, eta Euskal Herriko pertsona guztien eskubidiak defendatzeko gure bizitzan. Beraz, Medicus Mundik, Gipuzkoan dazkaun akzioetan, eta badaude beste hainbat kolektibo mugimendu eta erakunde Euskal Herrian lan aiten aidianak gai hauetan. Beraz, animatuko nien informatzea zer daun martxan, eta ikusiera behaiek zertan zenibeletan alduen parte hartu. Eta hori, estetikamente hausnartzea, baina baita ekintzetan parte hartzia, behaiek alduen, bakoitzak alduen neurrian.
0: Alegia, mundua aldatu nahi baldin badugu, etxetik ere aldatu dezakegula.
10: Bai, eta urratsa nahiz eta txikiak izan, batzutan da, egiten diren sentsibilizazioak, ikastaroak, Medicus Mundi ere ekintza asko antolatzen ditu ikastaroen bitartez, seminarioen bitartez, azkenean baitare realitate horiek ezagutzeko, eta baitare, komentatzen duguna, bakoitzaren aulkia pixkateren moitzeko, gauzak ez dira edozein moduan aldatzen, baizik eta norberaren lehenengo urratsa horiek aldatzen direnean. Ordun, munduaren beste puntan ere laguntzeko etxetik ere hasi behar gara, eta dan ikuste, eredu polita da, 42 urte daramatzela medikus mundikoak, azkenean gizarteari pixkatere astintzen, osasuna, emakumea, justizia, nola bideratu, mundu hobego bat ere izateko. Eta, eskertu baitare, horre egotea, eta azkenean zenbat denbora daramazu etxea bueltatu gabe.
0: Eta.
11: Azkenengoen nintzen, otxaian.
10: Otxaian. Ez da enbeste, baina seguraski etxekoak nabarituko dute.
0: Hori da, etxekoek gehiago. Etxekoek nabarituko dute gehiago. Ainoa, aitortuko dizut, Elena eta biok pixkat kezkatuta geundela, gaurko elkarrizetak, edukiz ezaken, audio kalitatearekin, baina esan behar, ezakit non zaudemo esan diguzu, lehen zaudela Indian, bikaina bertan daukazuen konexioa, fin
10: Errizin baino nobeto. Errizin baino nobeto.
0: Ainoa Albeni Zaranguren, Medikus Mundi Elkarteko Indiako proiektuen teknikariarekin izan gara. Ainoa, mila esker eta aurren arte.
11: Zuei, eskerrik asko.
10: Agur, Ainoa, musu.
11: Agur.
10: Agur.

0: Ba, eguneko gonbidatuarekin egon ostean, Elena, ongiru detzen bazaizu, ba, asteroko agenda ekosozialaren errepaso egingo dugu.
1: Ba, bai, pixkat ze gauza ditugun esko artean aste bukaerari begira, eta, ba, bueno, hasiko gehalen egiten duen berorarekin, eta gure ingurunea pixkat ezagutzeko, eta baitare zaintzeko, badaukagu kasu honetan Mater Ontzi Museoko lankideak eta lagunak, ba, azkenean proposatzen digutela, bueno, interesantea iruditu zaidan planteamendua. Ba, jendea guain lasterketa eta korrikata ateratzen dira goizean goiz eta gauzak egiteko, eta proposatzen digute, lasterketa moduan edo kirola moduan egitea guain plogin deitzen diote, da korrikatea eta korrika edo ibiltzen gauden bitarten dagoen zaborra jaso. Zasken esatezu, bueno, guazen mendia eta juteako eta bueltatzeako utzi dezagun hori ez ikusi duguna baino garbiago. Mm-hmm. Tardun, helburu horrekin daukate ekintza bat, goizeko 10:30 hasita datorren bihar larun batean, eta guerdiko ordu bat eta erdia bitarte, kaso honetan Jon Aizpiriarekin kirolari bezala, ba, pixkan lagunduko digula, hori bera egiteko, jendearen aktibazio hori eteko, guazen korrika egitea, zegoen dena gaude korrika, atlaikinak, ez lagitza egiteko, baina bitar artean ere izan dezakegula, ba, begirada hori, ezin dugu zaborra jasotzaile bat jarri leku guztietan gure zaborrak entzeko, eta ikusten duguna jasotzen bali madu, denak erakartzen bali madu guk eramandakoa, eta beste bat, ba, azkenean gure ingurumena lagunduko digo. Eta horrekin lotura, hori larun batean eta igantean, proposatzen digutena da, egiten dituzten irteretan, bazkenean gizataldearen zientzia erabilera nola egiten dan, ba, zaborra jason, neurriak harturaren kalitatea aztertu, datu hoiek gero zientzilariak erabiliko dituzte, da astin eta beste errekurtsotan, eta hori dela eta, ba, pixka gure ingurumena nola dagoen ere pixkat tentatu. Ba, azkenean zientzia eta erabiliz, eta elkarrekin egiten dugun ibilbide hori, orduan gure Pasaiko kaia eta ingurumenak ibiliz, eta honez oso giro polita, oso ingurumen polita da, inorrez hautzen ez balin badu, ba, gonbidatzen
0: dugula. Oso gomendagarria,
1: oso.
0: Eta orain eguzkiak zertxo bait, ba, utzi dio lain gogor jotzeari, oso eguna aproposan.
1: Bai, eta beti itxasoko, ba, ertzak beti ematen gaitu alako zetasun puntu bat, eta ondo egoteko egoera. Horrekin lotuta baitare, komentatu nahi dugu, ba, Lasarte horian badagola eredu berri bat, azkenean oporra bakearen inguruan aur saharauiak datoz, zudaz, egon ginen ere esaten, ba, azkenean izen emateak, ba, familiak eta lortzeko, eta kasu honetan, eredu bezala komentatu nahi duguna da, nazioarteko elkartasun hori dagoela, baina baitare administrazioaren implikatu egindala, kasu honetan udaletxek, eskualdean proposatzen dute, ba, bueno, etorri diren ume hoiek ere, ba, herritan antolatzen diren, ba, umentzako, ba, azkenean izango aurtxoko hoietan ere egotea goizez herriko umekin eta bar, eta gero, ba, hori ere famili ematen dialako aukera bat, umeak ere kontziliazioan, ez, eta saharauetik etorrita, ba, laguntzan, eta ordun herritarren sentsibilizazioa, administrazioaren implikazioa eta nazioarteko begirada hori ere garatzen dela, eta bueno, Lasarten eredu bezala ekainaren 30-etik aurrera badago dela 5 ume horrelako ekintzak egiten, eta gero ezin dugu ahaztu, igande honetan daukagulan, ba, LGTBIQ+ arrotasunaren eguna, hortarako, ba, gehitu kantolatzen du, ba, ekainako 28 eguerdiko 12-etan, ba, manifa bat. Eta orduan, gauza hauetak beti egin behar dira, osea, parte hartu behar dugu, gehien bat eskubideak hor daudelako, baina eskubideak defendatzen ez balin badira, bazkenean ere, akaso, egon daiteke beste egoera bat hori galtzeko aukera emango ligukena. Eta nik uste momentu ona dela, aprobetsatu Donosti erdian, kasunetan igandean, aprobetsatu eta guardian hurbildu eta manifestazioare arrotasun egun hori ere ospatzeko.
0: Dena borroka andalako, eta kasu honetan esango dugu, ba, norbeitek etxean pentsaba dezake, bueno, akaso hori zan ire borroka, zuk nahi baldin baduzu bestek zugatik borrokatzea, zuk bestengatik ere borrokatu beharko duzu. Ba, mobilizazioa igandean, LGTBIQ plus arrotasunaren egunaren baitan, Saharako aurrak Lasarten larun batean, eta bi ekintza ezberdin, baina beti ere ingurumenari lotuta, Pasaiako Mate Rontzi Museo ekoaktiboaren eskutik, ba, haizu, Elena, bete-bete atorrela asteburua.
1: Herriko jaiak eta agenda gehiago daude, elkarteek asko proposatzen dutela, baina beti dagoelako aukeran. Gipuzkoasolidario.info aurkitu dezakegu seguraski, ba, hauek ez baldin badira gurera egokitzen aurkituko gedugu beste ekintzen bat ere parte hartzeko aukera emango ligukenak.
0: Eta Elena, azken galderatxo bat, azkar-azkar aldegin baino lehen, datorren astekoa sasoiko azken aztarna solidario izango dugu?
1: Bai.
0: Ba, entzuleok badakizu, udara...
1: Eta gaina berezia, berezia.
0: Horregatik berezia... esaten nuen.
1: Erronka bat daukagu mai gainean, ekarriko dugu Euskal Gorrakeko zuzendaria, eta gor bateri nola egite zaio elkarrizketa bat, zuzenean interpretea barne, hori saiatuko gea gainea dokumentatzen, nola egiten dute hauek? Nola egin dezakete telefono bateri erantzun? Bueno, kauso horietaz ikusteko, orduan, zuzenean ere, YouTubeen ere botako dugu, egia esan, ba, bueno, azken programa izanik, ba, denboraldi ontako azken programa izanik, egia esan, etxea, ba, bueno, ba, botako dugu, eta egia esan gonbidatu gure entzulegoak, ba, ikustea, entzutea, eta gurekin egotea.
0: Ba, erronka bada. Baina erronka itzela bezain polita zalantzarik gabe, gaur berriz ere Elena Rosales Martini, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kideari, mila esker Elena, eta nahi duzun arte.
1: Da, muxu, agur.
2: Aztarna Solidarioa, Gipuzkoa. Burdinegi honek igerile... Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ba, ordubiak eta hogeita mabost minutu, eta ekainaren hogeita bostarekin, irurogeita meretzi urte bete dira Kontakt argitaletxeak Ana Franken egunkaria lehen aldiz argitaratu zutenetik. Literatura Unibertsitatearen lan ezagunenetako bat bihurtuko zen obrau, bigarren kafean Josu Zabaleta itzultzailerekin hitz egin dute.
1: Bueno, lehen da bizi beste gauzatxo bat. Ez da euskerara egiten dan lehenengo itzulpena. Lehenengo itzulpena egin zuten Rudolf Derreik, hizkuntzalaria, etorri zen euskara ikastea untza, eta ormaizte egin aurkitu zuen neskagazte bat, arekin batera, neskagazte bat orain deitzen da Mari Carmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzan kontseilari eta izan dagoa. Horrekin egin zuen kapitulu bat behintzat itzuli eta argitaratu zuten Eganen, Egan aldizkarian. Orduan, eta geroago ba, niri eskatu zeaten itzulpen hori egiteko, uste eta ereinek eskatu zeidala, ez dakit neu proposatuta edo beraien gandik etorri zen. Bueno, orduan, zertan datzan historia. Historia da, zeak naziak Holandan sartu zidenean, hogeita ez dakitzen bat mila judu ezkutatu egin ziren. Ezkutatu ziren bazekitelako, eta hain zuzen Ana Franken familia ere Alemaniatik etorria zen. Izatez gurasok eta alemana ziren. Orduan horiek etorri ziren, eta bazeukaten olako fabrikatxo bat, eta fabrika hortan ezkutatu ziren. Baldintza ziren, beheko pixuan lantegia zegoen, lehenengo pixuan zeak bazeuden ofizinak eta olako hauzak, eta bazegon baita ere etxetxo bat. Eta hor ezkutatu zen familia hori eta beste batzuk. Langileetatik ofizina lan egiten zutenak eta bazekiten han ezkutatuta zeudela, baina bestek ez. Horrek baldintzatzen du pixka bat horien bizitza, ze langileak zeuden bitartean eta ofizinalen lanean etzegoen bitartean ezin zuten ia mutu ere egin. Zaratarik ez ateratzeko eta jendeaz konturatzeko gainean norbait bizitzela. Bulegoa lanean hasten zenean, ba, beste zarata batzuk eta zeuden, eta orduan ba, ez zuten alako problemarik. Baina harremanak zeuzkaten bertakoekin eta hori dena. Orduan hor pasatu zituzten bi urte, baldintza horietan, baldintza horiek, hain zuzen baldintza dira, baldintzatzen dute hangoen bizitza, eta baldintzatzen dute ba, bi aizpen bizitza, eta gurasoena, eta beste batzuk ere badaudean, eta haien guztien bizitza. Baldintza horiek esate batako isiltasunaren baldintzak zer dakar, ba azkenean ezin dutela dantzan jardun, ezin dutela musika jarri, ezin dutela gauza batzuk egin, zer egiten dute irakurri. Irakurri eta batzutan lantegiak uzten duenean arratsaldetan eta hola ba, irratia entzun da holako gauzak. Baina bitartean egon behar dute isilik eta irakurtzen. Orduan horrek pixka bat sortzen du baita ere baldintzatzen ditu afizioak eta egiteko gauzak eta hori dena. Orduan hori da egoera. Azkenean norbaitek seguru asko ez da oraindik ez da jakin nork eta nola salatu egiten ditu. Salatuta kalkulatzen da Holandan ezkutatuta zeudenetatik 18 bat mila pertsona edo naziek harrapatu zioztela. Batzutan bati bota izan zaio kulpa, beste batzutan beste bati, ez dakite, oraindik ez da gauza segurua. Kontua da, handik eraman zituztela ia zeatara, konzentrazio esparruetara, egon ziren bat baino gehiagotan, etorri izan gerra bukaera aldera, ia konzentrazio esparruak itxisten eta ari ziela, orduan eraman zituzten azkenengotako bat izan zen Bergen-Belsen, baldintzak garai hortako literatura, esate bateko Primo Levirenak, eta irakurtzen baldin badira ikusten da, ba, batez ere gaixotasunak eta izan ziela, eta hauek hil ziren seguru asko tifus egin. biak, bi zerak. Orduan, bitartean idatzita zeuzkanak, detenitu zituztenean, sartu zan bat, ja, beraiekin egoten zena, sartu zan bat ikusi zitun paper guztiak eta zaudela lurrean botata horrela, bildu zitun, gorde zitun, gerra ondoren, ja, aita salbatu zen, aita azaldu zenean, ara, ez zion eman, aitari. Eman zion aitari jakin zuenean, Ana Frank eta bere aizpa hilda zeudela. Orduan eman zizkion. Eta aitak hori pixka bat begiratu, filtratu gauza batzuk, zentsura pixka bat egin, eta gorde zuen, o argitaratu zuen, eta hori da lehendabiziko argitalpena. Geroztik beste argitalpen batzuk egin dira falta ziren gauzak eta sartuz. Gainera, Ana Frankek berak momentu batean hartzen ditu bere zeak momentu batera arte idatzitako egunkariko datu guztiak eta hasten da liburu bat idazten. Baina liburu bat idazten 15 urtekin. 15 da 16 betetzeko hortxe. Hasten da idazten. Zergatik erbestean zegon zeako Holandako gobernuak irratiz Londresetik esaten du idazteko zeak idazteko egunkariak eta horrela eta hori dana gerra ondoren argitaratuko dela. Eta horren hasten da Ana Frank begiratzen zer idatzi duan, gauza batzuk kentzen ditu, beste batzuk ordenatzen ditu eta hasten da liburu hori idazten. Eta hori da geroztik argitaratu dena, geroztik osatu dena eta ba azkenengo osatu den ja definitibotzat ematen den liburua da nik itzuli duena.

0: Bueno, Josua, entzulea ondo kokatu dugu historian. Gaurko eguna garrantzitsua da, izan ere, gaurko egunez, baina duela 79 urte, argitaratu zen liburu hauek, 1947ko, kainaren 25 zen, hain zuzen, noski urte asko pasa dira, zuk zergatik uste duzu jarraitzen duela hainbesteko interesa pizten historia honek?
1: Era, anekdota bat kontatuko dizut. Badago italiar bat, Roberto Dañino du izena, txunditu eta utzi nuen duen behin telefonoz deitu zidan eta euskeraz. Baina euskeraz ari zan hitz egiten Holandako literaturaz. Bere espezialidadea Holandako literatura, italianoa izanik, eta momentu hontan Estrasburgoko unibertsitatean erakusten du Holandako literatura eta Berlingo unibertsitatean euskera. Pentsan nolako jendea daukagun munduan. Bueno, ba, horrek galdera hori bera egiten zuen. Osea, Anna Frank da Holandar literaturaren adierazpen bat, ala da munduko literatura. Beste galdera batekin ere erantzun daiteke, pixka bat pistak emateko. Biblia zer da? Hebraierazko literaturaren erakusgarri bat, edo aramierazkoa, ala munduko literaturaren. Ustetia dagoneko esan daitekela, munduko literatura dela.
2: Bai.
1: Usted, Anna Franken egoera hortan idatzi izanak, hain gazterik idatzi izanak, eta horre guztiak, ez kentzen dula zeako Holandako literaturatik eta bihurtzen dula munduko literaturara. Eredua da. Eredua da. Eta nik uste dut eredua dela ez bakarrik Anna Frank, bezik eta Anna Franken egoera. Zergatik egiten da? Zer pentsatu asko ematen du? Zergatik egiten da idazle? Nola egiten da, edo zerk egiten du idazle garai hortan. Eta gainera bere bizitza planteatzen du. Bere bizitzaren zenbait gauza, aitak lehenengo edizioan, lehenengo argitalpenean, kendu egiten ditu. Esate baterako, ba, gurasoekin ditun eztabaidak. Borratu egiten ditu. Sexuari buruz esaten ditun zenbait gauza. Ia malau, amabost, amasei urtekin, zea hori kezka hori badu, eta orduan planteatzen ditu gauzak, gaina badu erdi mutil lagun bat, antxe bertan bizi dena, eta arekikoak eta hori dana kontatzen ditu, eta orduan hori dana ba, aitak kendu egiten du, alegia aitak edo garai hartako moralak. Zea aitak da garai hartako morala, eta garai hartako bere klase sozialeko morala. Aita bankeroa izan dakoa zen. Orduan, hori dana agertzen da horretan. Uste dut hori planteamentu edo arazoietanak unibertsala diela eta balio dutela edo zein lekutan. Ni uste dut horreati dela.
0: Aipatu duzu ez, Anna Frankek testu idatzi dizuenean, bueno, egunkaria oso gaztea zen, izan ere 13 urterekin hasi zen idazten testua. Zer uste duzuzuk daukala Anna Franken testu honek gaur egungo irakurle berriak unkitzeko?
1: Bere bizitza. Bere bizitza eta bere bere bizitza ez dala gauza lau bat irristan dijoana besterik gabe, ez da arazoak ditun bat, denok arazoak dauzkagun bezala. Adin hortan eta baita nerean ere.
0: Orain arte ongea testuaren, bueno, barkatu, hilburaren beraren indarra hitz egiten pixka bat, ez? Historia bera, nahiko historia garrantzitsua eta bueno, importante da. Baina zuk zeneukan beste zeregin garrantzitsua noski, literaturan dena testu hau, testu honi euskarazko ahotsa jartzea. Nola iritsi zaizun proposamena, egunkaria euskaratzeko proposamena zuri?
1: Nik lehen da bizi beste gai bat sartu nahi nuke. Hor, nola egin zen idazle, zera, Anna Frank.
0: Bai.
1: Batetik, seguru asko beste zereginik etzeukatelako, eta orduan hasten da, ba, gutunak idazten, kiti, bere kitiari.
0: Bai.
1: Baina badago beste gauza bat normalen aipatzen ez dena, eta badago beste liburu, bueno, beste testu mordo bat Anna Frankek utzia, eta argitaratzen ez dena, ez da erraza argitaratzen. Alegia, momentu batean, aitak esaten dio, irakurtzen ditunean, gauzak irakurtzen ditunean eta liburuak irakurtzen ditunean, beretzat deigarri dien gauzak zergatik ez ditun apuntatzen eta horrela. Eta hasten da apuntatzen, beretzat deigarri diena. Nik uste dut hortik hasten dela idazlea. Zergatik horrek irakurketa aldatzen diolako eta idazteko velozidadeare aldatzen diolako. Ez du, ia ez du improvisatzen. Ia ari da gogoeta baten ondoren idazten. Bere komentariotxoak edo zerekin lotzen ditun, baurkitu ditun esaldi edo parrafoiek edo pasarte horiek. Orduan, azkenean idazle batek egiten duena hori da. Idazle bat ez da izketan ari den bat, liburu bat izketan ari zaizu, baina liburu horren atzean dago asko pentsatuta idazten o hitz egiten dizunen bat. Ez? Eta hori hortara bihurtzen hasten da Ana Frank. Nik uste dut hori irakaskuntzarako oso kontuan hartu beharko litzakela. Piskat, irakurtzen dezunean hasi apuntau eta komentatu. Orduan, nik uste dut hortik hasten dela. Eta beste partea zein zan?
0: Zuri nola iritsi zitzaizun, parkatu, Ana Franken egunkaria euskaratzeko proposamen hau.
1: Naiz gogoratzen oso ondo. Mm-hmm. Ez dakit, neuk proposatu nuen, ze garai hortan ia baneuzkan hori irakurtzeko moduko alaba eta semea, eta haientzat ia badira urte batzuk aina izela badaukat nik nire editoriala, oraindik ere, txupatxusak, etxerako liburuak, eta egiten ditut, hola ikusten dudana hau ez da argiteratuko, edo, orduan, egiten du liburu bat, zortziale, eta ematen diet. Gaur egun, dagoen teknologiarekin hori egin leike. Osea, nik egin izan dut, hartu liburu bat PDF-ean, txikientzat testu marrazkiekin eta dana koloretan eta horrela esportatu dena PDF batetik esportatu dena argazki bezala, argazki horietan borratu testua, berriro montatu, euskerazko testua sartu eta liburua egin eta ume hemen. Gauza horiek egin leizkela gaur egun badago teknologia hortarako, eta nik uste dut eskolaik eta aprobetsatu beharko luketela, ze gaina oso merkea teatzen da. Liburu tegitan baino merkeago, ez pentsau. Osea, 200 pagina koloretan, kuatrikromian, dana pagina guztiak marrazkiz beteta, uste dut egoen dela 5 bat urte edo 8 euro atera zitzaidan ale bakoitza, 8 ale aterata. Zoaz dendatara olako prezioak ikustera. Beraz, eskoletan eta badago hori egitea. Personalizatzea, ontarako, haber, nola egiten dugu, Tolosari buruzko liburutxo bat, gure umentzat. Badago hori egitea. Orduan, hola, ez dakit, hortarako egin duan, edo ereinak eskatuta, bale, naiz gogoratzen.
0: Bueno, Josu noski, itzultzaren lana ezinbestekoa, ez? Liburuak hainbat hizkuntzetara egokitzeko, eta zer esanik ez, hain garrantzitsuak diren, bueno, historia hauetan, ez? Ana Frankena bezala, zer ardura sentitzen da hain ezaguna den liburu bat euskarara itzultzean?
1: Hombre, bildur pixka bat eta guzti. Baina, bueno, kontua da, badaudela medioak hortarako. Nik esate bateko, hau ez dut itzuli holandesetik, nik ez dakit holandesez. Ez dakit. Orduan, itzuli nuen, baneuzkan gaztelaniazkoa, frantsesezkoa eta inglesezkoa, bintzat. Geroztik baditut beste batzuk ere, liburu honen beste itzulpen batzuk. Orduan, itzulpen horietan oinarrituta, lehendik egina banuen beste itzulpen batzutarako torrela baliabide informatikoak esaldi bat itzuli behar nuenean beste liburutatik ekartzen zian kolore banatan ekartzen dit horren esaldi horren itzulpena beste liburu batetik hartu jarri gorriz eta gero ondoren beste batetik hartu jarri urdinez eta azpian eta orduan horri begira itzultzen dut. Kaso hortan holandesez ez negin. Armazio hori egin nuen batez ere iztegietara eta begiratzeko errezteko, ez? Ba, baneuzkan frantzesetik euskarako iztegia, baneuzkan gaztelanetik euskarako iztegia, orduan testua bertan baldin badako zu, ez dakuzu idatzi beharrik ere, eta begiratzen duzu eta egiten duzu, ez? Ba, ari baldin bazera eman dezagun, ba, inglesetik edo ari baldin bazera euskaratzen. Orduan, lehen da bizi hortarako egin nuen, gero konturatu nintzen, batzutan disparateak eta gana gaurkitzen zenitun, itzulpen horietan. Eta gero ikusten zenitun, itzultzaile horiek izan dituzten problemak, beren hizkuntzatara itzultzeko edo ikuspegiak. Eta gau, testu literario bat ez da esaten duena bakarrik. Ezik eta esateko modua, esateko doinua, hori dena. Komunikazio bat sortzen da eta komunikazioan gauza asko sartzen dira barnean. Eta hori nola egiten duten. Eta azkenean, bakizu nola laburtuko nuken, zokartzen dezu eta nik egin duen bezala hiru hizkuntzatatik edo momentu hontan ia naiz eta hizkuntza bat ondo jakin, ni beti beste hizkuntzetako testuak ere beti eukitzen ditut, ze niretzat aberasgarri da. Azkenean zer gertatzen da? Iaia dala nola irakurle klub bat, ba, ia kasi irakurle klub bat gea, beste itzultzaileak eta nik. Ze beste itzultzaileak izan dituzten problemak eta bidanak agertzen dira, eta bueno, daude klub batean gaude, denak aizaizkit hitz egiten eta kontatzen ze problema izan dituzten. Eta hoi edana kontuan hartuta itzultzen dut. Orduan, unekin antzeko gauza bat egin nuen.
2: Zer ona.
0: Bueno, dagoeneko amaira erantzuaz, Leizer. Berezi izasunetako bat da, liburorena ez dugula, ez direla historialari baten edo heldu baten hitzak, baizik eta aipatu bezala, neska honek Ana Frankek idazten hasi zenean 13 urte besterik ez zituen, eta bi urte eraman zituen, bera deizizion atzeko etxe honetan idazten, ez? Zai izan da, nerabe baten, da, kasu honetan, 13 urteko neska gazte baten, ahotsa euskaraz naturaltasunez eramatea?
1: Ez pentsau. Ze neska oso gaztea zen, baina asko irakurria, eta ia idazle bihurtzen hasia, eta batez ere, ez dakit bereatik edo inguruak eskatzen, ala eskatzen ziolako edo, oso garbia. Idazten oso garbia. Orduan, ez dauka esaldi bat bukatu gabe. Orduan, hori ez da hain zaila itzultzen. Asko ze zaila behiz izaten dira beste batzuk, esate bateako bat, tokatu izan zait Kamilleriren liburu bat. Kamilleri azten izan itzultzen, eta iztegietan eta behiratzen nuen, italierazko iztegietan eta horretak gauza batzuk, etzien agertzen. Eta zer da hu? Eta ziren zan begiratzen, eta ziren zan siziliano. Siziliako izkera. Eta hasi nintzen begiratzen bere gauzak eta rola, eta behin ikusi nuen YouTube-en, berekin egin dago entrevista bat, eta han esaten zuen, berari gustatzen zaiola argitaratzea, berak idatzita bezela. Exakto. Eta ze gaina, sizilianoa eta sartzen zuela, ze bestela bere aitak ez zuela pargerik egiten, eta berai gustatzen zitzaiola aita pargeria. Eta orduan, ba, eta baina nola idazten zenon, ba, hasieran, ba, boligrafoz, eta horrela, eta lumaz, eta gero makinaz, baina beti egiten dezu akatzen bat, eta orduan nura borratu, eta berriro kopiatu, eta sekulako lana. Eta gero lagun batek ordenadore bat operatu ziola, eta izu, horrekin ondo, baina, kao,

0: Sicilianoz zenean Marseillako frantsesaren tokea. Inglesez ba zea bat olako lumpen izkera bat, baina euskera ze jarri behar nuen. Azpetikoa? Edo bermeokoa? Erderaz ez egon ezer. Erderazkoak ez dira enteratu. Hortaz, euskerazkoak ere ez nintzen atrebitu. Hori bera egiten. Orduan, gazte baten idazkera, ba, bai, badago, baina zearen Ana Franken kasuan batez ere da bere edukia eta adierazi behar dena argi. Eta berak nahiko argi adierazten du. Orduan, ba hori.
1: Bueno, eren bai, Josu, azkeneko galderara iritsi gara dagoeneko. Beti izaten da, ez, liburu bat irakurtzen dugunean, denok ikasten dugu zerbait bertatik. Zure kasuan adibidez, horrelako historia batekin, Ana Franken testua idazten, zu zer ikasi duzu urte hautan, guztietan?
0: Batez ere, niri zer gogo eta egin eman dit, nola bihurtu zen, nola bihurtu zen idazle, eta zer egin beharko litzateken irakaskuntzan aurrak irakurle edo idazle bihurtzeko. Gogoan daukat orain dela gutxi ez da telebistan edo nuntzan haizien galdetu zioten bati, eta psikologoa edo zertzen, ia nola egin ziteken, nola lortu ziteken umek idazle izatea edo irakurle izatea. Eta bueno, ez dakize teoriak eta hasi ziren eta horrela. Eta ne harten esaten lan, ez. Hori dana egia da, baina ez, erdia da. Zuk irakurri. Zuk idazle, irakasle, zeuk irakurri. Eta zeuk irakurtzen baldin badezu, antzeman gozaizu eta kontatuko diezu, gauzak. Ni seguru nago, edo ia seguru, zergatik gustatu izan zaren beti irakurtzea, eta zergatik bihurtu naizen literaturzale. Nire txikitako geografiako irakasleak, ematen zizkigun liburuak irakurtzeko, eta handik aste betera etortzen zitzaizun, eta esaten zizun, ezu, aliatu zea, zazpigarren kapitulura aliatu zea? Ezu, haindik ezu. Unena falta, ezu, haindik. Baina arek buruz ekin liburu hori, eta komunikatu itzen zizun. Eta ezu, honek liburuak irakurtzen ondo pasatzen baldin badu, nizeatik ez. Eta alaxe hasten zea. Eta gero, ba, idazten ere berdin, idazten ere bide beretik hasten zera. Orduan, eta gero euskeraz badago beste problema bat, eta nire itzultzaile bezala ezin dute esan gabe utzi, eta da irakaskuntzan oraindik hizkuntzei buruzko gaietan badaude ingles, eta hor ingles erakusten da, badago gaztelania erakusten da, badago euskera eta euskal literatura, eta orduan erakusten da euskera eta euskal idazleek idatzitakoa.
2: Arratsaldeko hiruak ditugu eta naiz erratian boletin informatiboa entzuten ari zarete. Berriz ere gertatu da. Lan istripu hilgarri bat. Kasu honetan 56 urteko garraiolari andoaindar bat hilda Burgosen kamioian zeraman karga ateratzen ari zela bero kolpeak jota. Zehazki, shock multiorganikoa jasandu temperatura altuen ondorioz. Labek salatu du, garraioaren sektorean bereziki handia izaten jarraitzen duela istripulgarrien kopurua, eta neurriak hartzera deitu du berehala. Elkarretaratzea deitu du Labek berak, ESK-ak, Esteilasek, N Txaldek eta hiru kosolutako intersindikalak datorren astelenerako. Euskal Herrian dagoeneko 36 lagun hil direla lanean zebiltzala salatu du Labek, eta berriro ere azpimarratu du lan baldin prekarioak daudela ezbehar hauen atzean. Alde batetik patronalak ez dituelako lan arriskuen prebentziari buruzko araudiak betetzen. Bestalde, administrazioaren utzikeria dagoela dio Labek ez baitu beharrezko baliabiderik jartzen, ez neurririk hartzen enpresek prebentzio arau horiek bete ditzaten. Hizkuntza politiketan egiazko jauzia bultzatzeko lankidetza eskaini dio bestalde Euskalgintzaren Kontseiluak Lakuari, Imanol Pradales lehendakariarekin eta Ibone Bengoetxea Lakuako lehen lehendakari orde eta kultura zein hizkuntza politikako sailburuarekin bildu ostean. Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusiak, Manes Mantxola koordinatzaileak, Goia

Zurkijo lehendakari ordeak eta Joan Mari Larrarte zuzendaritzako kideak osatu dute kontseiluaren ordezkaritza. Bada kontseiluak 150 gizarte eragileek sinatutako itun soziopolitiko berrirako proposamena eta 2036an 300.000 euskaldun gehiago lortzeko erronka aurkeztu dizkie Pradalesi eta Bengoetxeari. Itun soziopolitiko berrirako eskaintza dokumentuak batu zaldatu dinamika sozialeko talde eragileak garatu zuen. Proposamen horrek hain zuzen Euskal Herri osoko eta askotariko 150 gizarte eragileek sinatu zuten besteak beste euskararen ezagutza orokortzea erabilera normalerako baldintzak sortzea estatusean aurrera pausoak egitea eta komunitatea ahalduntzea proposatzen ditu.

0: Eta zeramika pieza bat aurkitu dirulegin, akaso horren inguruko zeuzaren zunduzue, non abar hitza dagoen grabatuta. Makina jestarane, kirulegiko indusketa lanetako arantzadiko arkeologia taldeko buru denak, hainbat azalpen eman dizkigu aurkikuntza garrantzitsuenen inguruan, zehazteko baitere, baea, euskarazko zenbaki sistema zar bat izan ziteken.
1: Nafarroko gobernuko zar berritzaile teknikariek, berriro garbitu eta zar berritu dituztenean eta gure taldeko hizkuntzalariek eta epigrafistek behin baino gehiotan ikusi dituztenean eta analizatu dituztenean ohartu dira tartean bai, badela beste zeinu bat eta zeinu hori soilik ba izan daitekeela, ez? Eta horrek irakurketa aldatzen du arretik abarera. Hor badago serie koherente bat eta ba, zenbait ikerlarik agerian jarri du hori lotu daitekeela egungo euskarazko zenbakiei, ez? Kasualitatea izateko serie trinkoegia da eta beraz egungo euskarari eta bereziki euskaraz dauden iturri zaharrenei ere erdiaroko euskarazko iturri zaharrentan agertzen diren zenbakiei hoiei hoiekin harremana badutela agerian utzi dute.
0: Eta amaitzeko datu beldurgarri bat Estatu Batuetan gertatzen ari denaren inguruan. 8 egunetik behin pertsona bat hiltzen baita Aisen, Estatu Batuetako Immigrazio eta Aduanen Kontrolerako Zerbitzuaren zaintzapean. Human Rights Watch eta Physicians for Human Rights erakundeek argitaratutako txostenak 2026ko lehen 6 hilabeteak baino ez ditu jaso.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionean entzuleo kalde batetik eta errepietara begiratu aurretik esatea ezkabako sutea baurindik ere itzaltzeko lanetan jarraitzen dutela, baina sikiera atzo ustu zituzten hiru herrietako herritarrak ba itzuli ahal izan direla euren etxeetara edo behintzat horretarako baimena jaso omen dutela. Errepidetan gainerakoan arazorik ez zuzenean goaz seguraldiarekin ik Berluzea murua.
3: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera ingo duten bereziki lurraldaren egoixuri aldean bero egiten jarraituko du. Zeruari dagokionez goizpartean lurraldaren ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa ipar partean hobei baxu batzuk agertuko badira ere goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitz isolaturen bat salbu Araba eta Bizkaia mendebaldean orokorrean mintzat ateri eutsiko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei baxuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du egoixuri aldean aldiz egotik, ondoren arratsaldean ipar haize hau Araba osora eta Nafarroa erdira zabalduko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristerik. Temperatura minimoak behera egingo dute, 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta goiza desentez freskoagoa izango da. Maximoek ipar partean eta Araban behera egingo dute, baina Nafarroa erdi eta hegoan antzeko kokatuko dira, beraz bertan oraindik beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 28 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Bairuak eta 7 minutu, geur aletik hementxe uzen dugu, onaino informazioaren ariaren bigarren edizionek emandakoa, eta besterik gabe gogore ekartzea, kirola izango dugula, protagonista jarraian, kirolarian, Jon Garate lankidearekin, eta baita ere, gaur arratsaldean arberatzera, EHZ-etara joatekoak baldin bazarete, zorionekoak zuek, ongi pasa, eta asteburuan.
2: Naiz irratia.
4: Ez nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
5: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
6: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
7: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
8: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
6: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 6:09, Victor Martin Atletikeko emakumezkoen taldeko entrenatzaile berria izango da. Moraldi baterako sinatu du Bizkaiko klubarekin. Bestetik munduko futbol txapelketan sailkatu gehiago Australia, Boli Costa, Ekuador, Japonia, Suedia eta Herbereak final 16renetan dira. Eta Alex Martxalek 2029 arte luzatu du bere kontratua Realarekin. Txirrindularitzan, Xavier Miguel Azparrenek zilarra irabazi du Espainiako erlojupeko txapelketan eta elite mailan Aitor Agirre Zumaiarrek irabazi du. Urrean. Eta atzo dagoeneko aurreratu genizuen, baina bueno, Peio Bilbaok ez duela turrean parte hartuko infekzio viral baten ondorioz. Pilota kontuetan, zesta puntan, Goixerrik eta Lekerikak jantzi dute txapela Mungian, final zirraragarrian Erkiaga eta Gorka garaituta, baita Maite eta Maiak ere, Elaia eta Oaia, bi jokotan irabazita. Eta surfean Nadia Erostarbe etxera itzuli da Euskal Herritik kanpo 4 hilabete baino gehiago eman ondoren, eta, bueno, bere adierazpenak entzungo ditugu jarraian.

Saskibaloian, Zurne Bilbaok txapeldunen liga jokatuko du hiru urte geroago. Eta emakumezkoen eskubaloi ligan, bera-berak eta beti onakek derbi batekin ekingo diote demoraldiari. Ara egokitu da, egutegian. Eta atzo aipatu genuen moduan, asteburu honetan igandean zehazki Madrilen hasiko da urtengo arraun denboraldia.

Eta aipatu bi errekor berri Iris Peseirentzat Mont Blanc mendian. Gero aipatuko dugu zer egin duen. Eta gaur protagonista bat, Josu Ruiz, Donostiako hipodromoko gerentearekin izan da, Ari Santa Maria lankidea, eta, bueno, ba, gero entzungo dugu, zer kontatzen digun. Hau eixek gaurkoak, arratsaldeko hirurak eta hamaika minutu.

0: Irratia kotxean argie eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Kirol aria, Naiz Irratian.

Ongi etorren zuleok arratsaldeko 7:13 minutu dira futbolarekin hasi behar dugu azken kirolaria saioa. Victor Martin Atletikeko emakumezkoen taldeko entrenatzaile berria izango baita. Demoraldi baterako sinatu du Bizkaiko klubarekin, aurretik Maril CFF eta Atletico Maril taldeak entrenatu ditu Efeligan eta urtarrilean kendu zuten Etaldre Madrildararen entrenatzaile kargutik. 2024-25 demoraldian Atletico Marilek 3. amaitu zuen Efeliga, Atletiken aurretik hain justu eta txapeldunen ligarako sailkatzea lortu zuen onena. Erreginaren kopako txapeldun ordere izan zen, finala Bartzelonaren aurka galduta. 2025-26 Manchester United taldeak txapeldunen ligatik kanporatu zuen Madrilgo taldea, final 8-renetan eta esan bezala urtarrilean kargutik kendu zuten Superkopako finalerdietan Real Madriden aurka galdu eta gero. Orain Atletico kontratzaile izango da, denboraldi batez behintzat.

Eta munduko futbol txapelketan sailkatu gehiago ditugu. Australia, Boli Costa, Ekuador, Japonia, Suedia eta Herbereak final 16-renetan dira. Demultzoan Paraguaik eta Australiak utxean berdindu dute eta txapelketatik kanpo geratu den Turkiak 3-2 hartu zuen mendean Estatu Batuak dagoeneko sailkatua zena. Gauzak honela Estatu Batuak multzoko lehen gisa sailkatu da 6 punturekin eta Australia bigarren 4 punturekin. Paraguai 3. da kopuru berarekin, beraz itxaron egin beharko du eta Turkia 3 punturekin txapelketatik kanpo geratu da. Emultzoan Ekuadorrek 2-1 hartu zuen mendean dagoeneko sailkatuta zegoen Alemania eta Boli Kostak 3-2 hartu zuen mendean Curaçao. Gauzak honela, Alemania pasada multzoko lider gisa 6 punturekin, Boli Kosta bigarren gisa 6 punturekin baita ere, eta Ekuador 3. 4 punturekin, baina sailkatu ere eginda. Curaçao, txapelketatik kanpo, kasu honetan. Eta ez emultzoan, Japoniak eta Suediak bana berdindu zuten, eta Herbereek 1-3 hartu zuten mendean Tunisia. Gauzak honela, multzoko lider gisa Herbereak sailkatu da 7 punturekin, bigarren Japonia 5 punturekin, Herbereak 3. 4rekin ere sailkatuta eta Tunisia txapelketatik kanpo punturik gabe. Gaur iluntzeko 9:00 alde batetik Norvegia eta Frantzia elkarren aurka biak sailkatuta dira eta bestetik Senegal eta Irak elkarren aurka. Goizeko 2:00 Uruguai eta Espainia nor baino nor batetik, Cabo Verde eta Saudi Arabia bestetik eta goizeko 5:00 Zelanda Berria Belgika batetik eta Egipto Iran bestetik.

Eta Alex Martxalek 2029 arte luzatu du bere kontratua Realarekin. Gorraizeko aurrelariak kadete mailan iritsi zen talde Gipuzkoarrera eta urten 32 neurketa jokatu ditu Hipermotion Ligan. 18 urteko futbolaria ezkerregalean edo punta erdilanetan aritzen da. Et Martxal esango dugu txantrearen arrobian hasi zela futbolean, baina 2022an iritsi zen Zubietara.

Eta txirindularitzan, Xavier Mikel Azparenek zilarra irabazidu Espainiako erlojupeko txapelketan. Donostiarra bigarren geratu da, Pablo Castrillo irabazlearen gandik, lau segundora kategoria gorenean. Pablo Torres izan da irugar. Bestalde, elite mailan, Aitor Agirre Zumaiarrak irabazidu urrea. Emakumezkoetan, Mireia Benito gamaitu du denbora onenarekin, txapelketa laugarrenez segidan irabazteko, bigarren postua Sara Martinezat izan da, eta irugarna Sandra Alonsorentzat. Paula Blasi Katalanak eta Paula Ostiz Nafarrak laugarren eta bosgarren postua lortu dute urrenez urren. Gainerakoan, Enaia Imaz eta Goreti Sesma Nafarrek zilarra eta brontze irabazi dituzte urrenez urren emakumezkoen 23 urte zazpikoen kategorian, eta Aimar Alarcia Donostiarrak brontzezko domina irabazi du gizonezkoen 23 urte zazpikoen mailan, probaren bigarren zatian gora egin ostean. Azkenik, Ane Zubeldia Usurbildarrak bigarren bukatu du emakumezkoen junior mailan.

Eta bueno, atzo aurreratu genizuen, Peio Bilbao ez dela turrean izango, Gernikarra baja izango da, Auvernia Rodano Alpetako turrean izandako infekzio viral baten ondorioz, buelta eman ezin da dabilela aipatu digu. Demoraldi labur bat hartuko du orain, ondo osatzeko, demoraldian aurrera xeago izango dituen helburuak prestatzen hasi aurretik.

0: Eta pilota kontuetan, zesta puntan, Goixerrik eta Lekerikak jantzi dute txapela Mungian, finalean Erkiaga eta Gorka garaituta, baita Maite eta Maiak ere, Elaia eta Oaia bi jokotan irabazita. Goixerrik Jaialai Ligen irabazten duen lehen txapela da, lehen jokoan markagailuan agindu zuten irabazleek, baina azken txampan asko estutu zituzten Erkiagak eta Gorkak, azkenean 13 eta 15. Bigarren jokoan galtzaileak izan ziren aurretik, baina azkenean azken tantoak erabaki zuen txapela, 14 eta 15. Entzungo ditugu txapeldunak Lekerika eta Goixerri urren ezurren.
1: Claro que go txapelketako bi partitan esango. Lehenengo setien Danamon Biala ventaja hartzie oso garrantzitsua, gero ba tranquilo jokatzeko eta bai semifinaletan da bai gaur, ba nik uste horre bosei tantuko aldi lortu dugula. Eta ja hortik aurrera nik uste gure joko hasi gara itzen egiza, ba aurreke bigarren setien apurate pelota gisa hasi sartzen, pelota bizizegaz Erkia Minaskoa hasi egiten rebotetik eta Gorkak eskumiaz be ondo trazieu. Ja, bueno, sinestu ingo eta azkenin ba, garaipena guri dutzak ez.
2: Bai, ja, lehenko zete uste laukin fundala eta ja, ba, klarunakan, bueno, lehenko zete iragazitxe eta beha lau pasakin, horre, pixkate, hori xez, atakaun bihar niola, ateunian bosgarrena, bai, ja, neu berezan doztra, ba, bane, pare batez hartu bihar nahi, beha gere ia pixkate bihur gehiago gine atatzeko sakia, eta nik uste torre indetela akaz batzu, baina gero sakia ondo zartu nahi da tantu batzu indet eta ustora.
0: Eta esan bezala, Maitek eta Maiak ere eskuratu dute Mungia Master Serieseko txapela, finalean Elaia eta Oaia bilokotan jipoituta. Aixen nagusitu ziren bilokotan, 5-15 eta 5-15. Elaia Gogenola aurrelari berriatuarrak eta Oaia Otaino atzelari mutrikuarrak ez zuten inolako aukerarik izan. Entzungo ditugu txapeldunak Maite eta Maia aurren ezurren.
3: Bai, bueno, egia esan, uste dut partio nahin dugula eta horregatik atera dugu, aie bikote bana dia, baina bueno, guk ondo elkar ulertu gara.
4: Ba ez, gure joku honen esatzen den modun dana atza botat izan, eta pixkatu baina mobitzi eta horre baina mobitzi zanin bat antu hortzen hortzen duen.

0: Eta beste protagonista bat, surfera goaz, Nadia Erostarre etxera itzuli baita Euskal Herritik kanpo lau hilabete baino gehiago eman ondoren, ba ondoen dakiena egiten surfaren munduan, nazioarteko maila gorenean lehiatzen alegia, pozarren itzuli da.
1: Emozio asko pasaia, hori lau hilabete, etxea bueltatzeko gogoak ine bai, baina alare aldi berian ametsa bizitzen, no? Australia, Nueva Zelanda, Brasil, leku izugarretan egoten, oso esperientzi politaia izaten.
0: Bueno, azken lau hilabete hauek askotarako eman dute, bai kirolarloan, baita plano pertsonalean ere, izan ere Erostarbek berak azaldu duenez, konfiantza irabazi du ibilbide honetan.
1: Bueno, gauz asko pasaia, no? Zuk izan bezala azkenengo lau hilabete hauetan, emozio askore, bai, el iritsi azken challengerreko azkenengo frogara, ba, emaitza hon bat beharrian, klasifikatzeko, ez lortu emaitza hori, baina alare klasifikatu, eta gero behin zeta iritsita, ba, gogo hori, no? Emaitza honak iteko garbitzen goguan eskala, baina enitzen ikusten kapaza zete bat irabazteko. Baina iritsitzen esnaperreko txapelketa eta hirugarren postua dortu non. Eta izan zen lehenengo aldian ere bizitzen benetan ikusi naizela posibilitateekin zete bat irabazteko.
0: Bueno, ba, Erostarbe ore guztiekin bueltatu da surfeko elitera eta proba bakoitzean barruan daraman kalitate guztia ba, erakusten jarraitzen du. Aurtengo zirkuitoko 6 proba burutu dira eta Nadia Erostarbe bi aldiz igo da dagoeneko podiumera. Azkena Rio de Janeiron jokatu den Sakuarema Pro Txapelketan. Probako finalerdietan sartu izana gainera, lau postu igoarazi dizkio zeteko selkapen nagusian eta top 10ean sartu da horrela. Dena den bidea ez da erraza izan noski, oztopoak gainditu behar izan ditu, azken lau hilabete hauetan gozatzeko, iaz adibidez, etzuen batera gozatu.
1: Aurten Legortian baina asko segi bai naiz disfrutatzen. Legortian enitzan egon urte osua, enun lortu nere plaza, bai, wildcarda eman ziren zeba bizkat aurten gelditu zen. Eta nervio gehiokin bizi ditu, no? Benetan enun sentitzen hor reoteko surfan ekala, o dezen hori irabazin nik postu hori, no? Ta aurten be lortzia eta emaitzan egitea, ba, ja benetan ikusten naiz, bueno, munduko benetan nago, eta benetan hemen merezite dutia.
0: Ametsa betetzen dabil eta hotxean nabaritzen zaio zenbat gozatzen dagoen. Gainera gogoratu behar da, Nadia Erostarbe dela estatuan zeterako selkatu den lehen emakumea eta aurten lortutako emaitzekin Aritz Aranburuk zirkuitu horretan erdietsitako emaitzarik onenak berdindu dituela.
1: Ai, oso arraroa da, no? Aziera baten, ze idolo altra desuna inbizte jende ekin txalde, ba hori, munduko alde batetik bestea, reunioak bat eukitzen, Baskaiak bat eukitzen, ez da, hori, Stephanie Gilmorekin manga bat eukitzen snapperren, geho behak esaten, nire buruz ba ikusion bizkarreko gironena, munduko gironena neska batena nerea da, gauzaiek amets bat ezela, no, egia hau ez, pentsatzezu. Baina, ez da, gero hori bai zailatu bertzea, gauzaiek ez juten gehiagi burura, ze azkenean, nik uste hori gertazitela lehen gortian, uste nuen, ba, Karisa, Estefani, benetan nire idolak izan dira, no? Txikian izan dira, eta behaien aurka, da nintzen ikusten kapaza irabazteko, eta aurten bai ikusten naiz, ikusten, bueno.
0: Zarauzko surflariak onartu du, sorpresa zarrapatu diola hain azkarre ona emaitza onak lortu izana. Izan ere, 2025ean Nadiak zeten lortutako bi emaitzarik onenak, Lexus Pipe Pro eta Rip Curl Pro Bells Beach txapelketetan eskuratu zituen, 9. postuak izan ziren. Aurten bi aldiz bukatu du 17. postuan, beste bi aldiz 9. eta beste bitan, basan bezala, podiumean 3. postuak bere ganatu ditu. Podiumera ego da, Australiako Bonsoi Gold Coast Pron, finalerdietan Stephanie Gilmoren kontra galduta, eta Brasilgo Vibo Rio Pron.
1: Enun uste hain azkar lortuko ditula hain emaitza honak, no? Snapperen bai sentitzen ditzen konfiago, no? Azkenean horre bai kompetitu ja, bizkarka konfiantza gai dakat surfeatzen. Baina, bueno, nirekan manga oso zaiak munduko txapeldunakin, Olimpiada txapeldunakin, Stephanie Gilmore 8 aldiz munduko txapeldunakin, eta ikusten, bueno, oza, nirekan irabazteko hemen oso zaia izangoa. Eta zinitzen bat abestean atzik irabazten, eta izan zen, bueno, igual irabaziko txapelketa, no? Eta gero Rio nebai, hor, zentxazio gutxi honezkan ondo iteko, no? Ze azkenean arpegiz ni joa, eta nik bakit nire fuertia bizkarka surfeatzia dela. Eta, baina, bueno, debai, konfiantzasko mandit arpegiz emaitzan bat itia, ikusteko ere, bueno, bai, kapazan, no?
0: Bueno, Brasilgo probaren ondoren Championship Tourrak geldialdi txiki bat egingo du eta abuztuaren 8an itzuliko da Outernown eta Tahiti Pro Txapelketarekin Polinesia Frantziarrean. Ondoren beste 5 ekitaldi jokatuko dira: Fiji Pro, Lexus Trestles Pro Kalifornian, Surf Abu Dhabi, Meo Rip Curl Pro Portugalen eta Lexus Pipe Masters tipikoa Hawaiian.
1: Aukera askutin ikusten naiz horre bai emaitzanak egiteko, batez ere Teaupo, Lowers eta gero Portugal azkenean ondartza bada, oitzutan nago da zetan surfeatzea, urtero juten naiz Portugalea. Ba, nik uste hiru froga daudela, nun aukera asko askat emaitzanak egiteko.
0: Hori isek, Nadia Arostarberen adirazpenak, esan bezala maila bikaina ematen, ari dena.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Kirol aria. Naiz irratian.

0: Arratsaldeko hirurak eta hogeita hamaika minutu dira, saskibaloi kontuetan Surne Bilbaok txapeldunen liga jokatuko du hiru urte geroago. Talde bilbotarra urriaren seian hasiko den lehiaketan parte hartuko duten, hogeita hamabi taldetako bat izango da. Dagoeneko hogeita hamar talderi baiestatu diete tokia, eta Surne da horietako bat. Talde bizkaitarrak 2020-2021 demoraldian txapeldunen ligan parte hartu zuen, baita 2022-2023 ere. Gainerako bi postuak hogeita lau taldek lehiatuko dituzte, horien artean Rio Breogan, iraiaren hamalautik hogeira jokatuko diren kanporaketetan, bi faseetako kanporaketen zozketa uztailaren 8an egingo da. Esan bezala, Surne Bilbaok 2020-2021 txapeldunen ligan hartu zuen parte, eta lehen fasean kanporatua izan zen, eta ondoren 2022-2023 errepikatu zuen parte hartzea, dagoeneko Jaume Ponsarnau aulkian zela, eta multzuen fasea gainditu ondoren, last 16 edo, bueno, azken 16 den horietan lehiaketatik kanpo geratu zen. Eta eskubaloi kontuetan, emakumezkoen ligan, beraberak eta betionakek derbi batekin hasiko dute liga. Espainiako Eskubaloi Federazioak ostegun honetan emandu jakitera Iberdrola ligako demoraldiko egutegia. Egutegiaz gain ere beste kontu batzuk aipatzekoak dira, dagoeneko aipatu izan ditugunak kirole saioan. Zenbait aldaketaren berri eman dute, horien artean ba playdownaren desagerpena, hortaz azken biak zuzenean jaitsiko dira fase erregularra maitzen denean bigarren mailara, eta sailkapenaren goiko aldean ere izango dira nobedadeak, aipatu genuen moduan ba playoffa liga erregularreko lau talde onenetara mugatu duelako, non bi partidatara jokatuko dituzten finalerdiak eta finala berriz hiru partidatara izango da. Eta arraun kontuetan, atzo aipatu genuen moduan, asteburu honetan Madrilen hasiko da. Urtengo arraun denboraldia, Euskolabel eta Euskotren Ligak Buitrago del Lozoian emango diote hasiera denboraldiari. Igandeko jardunaldia, goizeko 11:20 hasiko da, Euskotren Ligako lehen estropadarekin. Kanalde Isabel II, 1975aren urte urrena bandera jarriko da jokoan. Eta Donosti arraun lagunak da, ba bueno, favorito nagusia garaipena lortzeko. Ane Urkiri naizeko zuzendaria izan da, protagonizetako batzu egin izketan, eta hause dio Lorea Etxabek esaterako, aurten go helburuen inguruan.
1: Bueno, ba, beste behin arraun lagunaken erronka izangoa denboraldi borobil bat diten saiatzea, ez? Azkenen aurten danota ondo atatzen badaia bosgarren liga aukiko genuke, eta bosgarren kontxa. Baina hanka bilurren eukina ditugu, ez dugu urte gain presioa jaren nahi, azkenen denbora guztien kanpotikan oien zuten nahi ga, ez? Ba, favoritoak zazte, favoritak zazte, eta ditugu esperientzitxarrak, ba, igual animatu beharren batzutan presio puntu bat gehiago dalako, eta nahi deuna da, ba bida, negun indegun lango gorra disfrutatu, bakigula lana oso nahi deula, eta konbentzitu eta gaude fruituk emango itula.
0: Bueno, Baluainen egontzia Euskotren Ligako azken hiru edizioetako txapelduna, Euskadi eta Espainiako txapelketak irabazita iristen da liga hasiera honetara, eta bueno, Gipuzkoaren nagusitasuna gizonezko ligan ere nabaria izatea espero da, Orio da egungo txapelduna eta baita favorito nagusia Pueblos Convida Comunidad de Madrid bandera irabazteko ere. Jon Lizarraldek hitz egin du Orioren helburuetaz.
2: Noski helburu nagusia ba igande hontan hasikoan Euskola Liga berrizidazte izango da. Azkenen ni uste denen agotan dagoela, bueno, irazin berdeula edo irazin godeula edo nahiko erresgania ez dakit, eta azken aldean adieraztea beti da zaila, urte luzetan hori jok sekulako plantillak izan ditu, eta liga bigarren bi aldiz bakarrean irazia, ez? Eta ba, bueno, gure erronka nagusia hirugarren ez ba okorai etxeak hartzea izangoa, eta horrekin ba, bueno, oso ilusionatuta gogotzu gaude.
0: Bueno, San Nikolas ontziak Gipuzkoako, Euskadiko eta Espainiako txapelketetako koroa hirukoitza ere irabazi du, lehen jardunaldia jokatu baino lehen, eta beraz, bueno, favorito nagusia da liga irabazteko.

0: Eta une batez mendikontuetara goaz, izen bat aipatu behar dugulako, iris PSI, hain justu, bierrekor berri hautsi ditu Mont Blanc mendian, lasterkari eta mendizale frantziarra, emakumezko azkarna izan da, Chamoniko, Eliza eta Gailurra, lotzen, 5:02:02. Jeitsiera parapentean egin du eta joan etorri guztiarentzat 5:08:34 behar izan ditu. Eta arratsaldeko 3:36 diren honetan, gaurko gonbidatua entzun behar dugu, Josu Ruiz, Donostiako hipodromoko gerentea da, Aritz Santa Maria lankidea izan da berarekin hizketan, eta ea ba, zer kontatzen digun?
1: Donostiako hipodromoaren 110. Udako denboraldia martxan da. Edizio bereziki esanguratsua da, Donostian zaldi lasterketek 110 urteko tradizioa bete dutela erakusten duen mugarri historikoa ospatzen baita. Testuinguru horretan, Donostiako hipodromora hurbildu gara gaurkoan Josu Ruizekin hitz egiteko. Hipodromoaren kudeatzailearekin hitz egiteko alegia. Arratsaldeon, Josu, zer moduz?
2: Bai, arratsaldeon ondo.
1: Bueno, lehen eta behin, bero handia egiten du gaurkoan ere bai, beraz, zaldi lasterketetan olako bero handi batek nola edo zer eragin du?
2: Bueno, ba, eragin zuzena du, ba, gaur adibidez, Latez de Butx, Frantzin, bertan bera geratu dira zaldikarrerak, gainean goitzeko behatzitan egin zuten aurreratu goitzeko behatzita zaldikarrerak, baina ala ere eldia egingo eta gaztean zean ere suspentsioak joan dira Frantzin nahiko nabarmenak. Gu indala bi urte abuztuan tokatu zen, gainea berorik handiena, mendeko berorik handiena egin behar zula ja aurreikusita zegoen, eta orduan gu zaldikarrerak igandetan neudaran atzaldez izate ditugu eta pasakin ditun goizera. Eta horrela bat pixat, zinean zaldien esfortzua oso handia da eta temperatura horietan ba, oso behaien zato ez da batere ona. Eta nahiz tal egin du aurrarekin eta beti dutxatu aurretik bukatzerakoan, tar, ba, hori zaindu behar da, ba, azkenean hemen espektakulo bat dago, baina hemen zaldila da egiten duna.
1: Ekainaren 11tik irailaren 30ra garatuko da denboraldia eta hori aztertuko dugu jarraian. Entzuleak dagoeneko badaki denboraldia hasita dagoela, baina horri heldu aurretik, Josu, iaz hartu zenuen zuk hipodromaren kudeatzaile ardura edo kudeatzaile lan hori, zein da gaurdaineko balorazioa?
2: Bueno, egia esan, ni ja lanian hasi nintzen hipodromoan finantziero gisa 2021. Eta, bueno, eta hipodromoa ere beti oso barroan izan dut, beti afizionatu bezala beti torri nahi hipodromoa, orduan oso ondo ezautzet. Gaur egun, bueno, nik uste dut 110 urte egiteak ere esaten du, adierazten du, nola hipodromoa txertatuta dagoen, bai Donostian eta bai gure lurraldean, bestela oso zaila da emesteko urteak egitea. Eta, bueno, eta afizio osora daukagu, gura aurreko urtean ere sarrerako zonak izan genitun, horregatik ere komentatu nun, aurkeztu genunean denboraldia elgenula prezioak hilo behar, uste gure prezioak nahiko ondo daudela, ba, sarrera 10 euro eta bestela 65 urte baino gehiago baldin baituzu edo 10 edo 17 urte artean erabe bat baldin bazea dira 8 euro eta aurrak 10 urte arte debalde sartzen dira eta ni uste ere lantzen gea ere family plana izateko igandean, ba bai, bueno, ekitaldi eta ekintza batzu egin eta, bueno, nire uste dena dala eta bai zaldikarreren afizionatuak, baita ere familiak eta, ba, bueno, ba, nortu egin dugu hor, bueno, ba, ez dakit klabe bat edo, baino bai, ba, jendean, jendea egote, botomoan, da, eta jendea asko.
1: Argi dago 110 urteko historia ez dela ala edo nola egiten, beraz tradizio luzeko kirola da hemen Donostian eta zuke aipatu bezala Euskal Herrian Oroar, larun batero hipodromora etortzeko aukera izanen dute beraz bai donostiarrek bai eta euskal herritarrek, jakin nahi dugu Josu zein da hemengo giroa, izan ere untamar urte hauetan ez da hipodromoaren esentzia galdu, baino zer giro arrozen anon behi.
2: Bueno, ba, ni uste oso giro herriko jadala, zinean ni uste badaude igualagian beste hipodromo batek, beste hipodromo batzuk nun elitista kutsu bat eukidezaketen, nahiz eta eske hipodromoak gertatzen dana gurea txikia da, baina hipodromo honbitan, oza, eske tipo guztitako jendea sartzen da, o dao, ez? Baina hemen sarrera bakarra dago, jende guztiak arrekin dago, eta oso herrikoia da, giroa. Oso herrikoia, euskalduna, bueno, nintzen oso girona daula.
1: Demoraldi berriak zenbait berritasun izango dituzu, aurreratu diguzu sarren prezioek adibidez ez dutela aldaketarik izango, beraz nahiko eskuragarri izanen dira aurten ere, baina konta eguzu zer dakar denboraldi berri honek?
2: Bueno, esan leheno aipatu dizudan bezala, aurreko urtean ere apustu bat egin genuen, ba, familiko publiko hori erakartzeko, hori aurten ere, bueno, indartu egingo dugu, bai poniak aurrekin ibiltzeko, eta, bueno, aurrak ponien gainean ibiltzeko, ba, poni gehiago, egun gehiagotan ere izango dira, gero pare daukagun aurren parkea ere handitu egingo dugu, holako gauzak ere izango ditugu. Gero, zaldi karrera munduan, nik uste oso programa ona daukagula, eta zaldi partaidetza ona izango dela, eta, bueno, nik uste dena batean ikusita, azkenean oso atzalde hon bat pasatzeko aukera ematen dula, eta gero baina txape esartzen baldin magia zalditan, baina ikuste ditugu, ba, bueno, ukiko ditugula normalean ere, hipodomotan egoten dian zaldiak, izaten dira pura zango inglez, gero araben zaldi karrera bat izango dugu, eta hori challenge importante batean dago munduan zehar, gero gure urrezko kopa ere beste challenge batean dago Frantzian eta eta gero ere ukiko dugu lehenengo aldiz ere frantsesekin bat egin da angloarabeak, hori lehenengo aldiz izango dira zaldi horiek Donostian, eta beste guztia, ba, azkenean Donostiko sari nagusia, ba, horrek egin ditu 100 piko urte, oza, beste guzti, beste karrera asko klasikoa dira, urteen poderioz, urte guztietan ematen dianak.
1: Beraz, tradizioa eta berritasuna uztartzeko aukera izango da urtengo denboraldian, epatu diguzu zaldi anglo-araben txapelketa hori, emakumeekin zer ikusi duen berritasunaren bat ere badugu, ez?
2: Bai, hori izango da, abuztuan 30ean, eukiko dugu zaldi karrera bat, bueno, hau, jendea jakin dezan, hemen edozen karreretan, elkarrekin, eta hori kirol gutxitan ematen da, elkarrekin lehiatu dezakete bai gizonak, eta bai emakumeak, berdintasunean. Baina, eta geho eta emakume eta neskak gehiago daude lanean ekodomotan eta zaldiekin eta baita ere jokin bezala. Eta pentsatu nuen, bueno, ba, horri bultzada bat emateko, ba, abuztuan 30ean zaldi karrera bat egitea, nun bakarrik emakumeak idatuko duten, jokeiak izango dian, bai profesionalak eta bai amate horrak. Eta, bueno, ba, horrekin egiten nahi gehiana da, jendearen begi biztan jarri, ba, gaur dagoen errealitate bat eta pausuak eman hori pixeanaka indartzeko.
1: Badugu hemen inguruan emakume euskaldunen bate jokei moduan aritzen dena, amateurrean edo profesionaletan izan edo?
2: Amateurra bai, jokeia egon da, baina oain ja ez dauka ez du lizentziarik atean, eta lanean ibili kulutan dari, eta ez.
1: Aipatu diguzu, Josu, hori lasterketa hori abuztuaren 30ean izanen dela, bi aste aurritik abuztuaren 15ean egin zuzen ere, urrezko kopa jokatuko da, urteko plater nagusia izango dena, ez da?
2: Bai, urrezko kopa, leheno komentatu dizudan bezala, Decidu Galopen txekatuta dago, orduan hori da zanak bat, bai Suizan, Frantzin, bueno, eta hainbat herrialdetan puntuak eta bat ematen da, eta gero nago irabazle bat dago. Eta nahi genuen nazioarteko kutxo hori pixkat haunditu, eta orduan saria pixkat hilo dugu, eta horrela defidu dugalopeko sarien artean haundinetako bat izango da gurea. Horrekin ere nahi duguna da kanpotik zaldiak erakarri, azkenean lehiakortasuna handiagoa izateko.
1: Sariak aipatu dituzula Josu, entzuleari azalduko diogu aurteko udako denboraldiak 15 jardunaldi eta guztira 76 lasterketa izango ditula, eta 1,1 milioi euro baino gehiago banatuko direla, hain zuzen ere zuk aipatu dituzun sari horietan, nazioarteko zaldiak erakartzeko xede horrekin. Beraz, aurreko denboraldiekin konparatuta ere aurrera urratsa bat da, ez da?
2: Bai, bai, aurrera urratsa da, pixat ere jo ditugu sariak, eta esan bezala horrekin ere nahi duguna da, ba hori, ba, lehiakortasun handiagoa izan, zaldi hobeagoak izan, eta azkenean afizionatuak ikusten duen espektakuloa ere hobea izatea.
1: Aipatu dugu elkarrizketa hasieran dagoeneko denboraldia hasiera, ekainaren 11an izan zen hain zuzen ere jokatu zen lehen saria, konta iguzu, nola izan zen hori?
2: Bueno, azkenean ekainan 11an hasi ginean, ze gu gure enpresa frantsesa da, baino gauza da hipotomoa Donostiko udalarena da. Eta orduan gu lagapen baten bitartez kudeaketa aurrera eramaten dugu. Eta gu ekainatik iraila arte 15 jardunaldi eman behar ditugu. Eta gertatzen dena da uztaila gustuan da irailean, ba hor jardunaldi pila ba, daude, bai Frantzin, bai Madrile, bai Sanlúcar Andaluzia, bai, oza, leku guztietan, eta gau, bermatu behar dugu ere, ba, zaldiak egotea, eta gure hilabete potentena eta normalena izatea uztaila guztua, eta justo estopa den egunak, atzatea biletan, eta hor du, nola magoz hori izartu behar ditugu, esan genuen jo, ba, eskainian egin behar dugu jardunaldi bat, bai ala bai, porque bestela eldegu betetzen hori, eta ez, egia esan oso ondo, lehenengo aldiz egin genuen gauza bat izan zala, bueno, hau, ez da, jendeak urestuko du, da, handikap bat irutan zatitu, orduan, karrera horietan ia, oza, zaldi osonak eta oso txarrak zar daitezke, baino hiru karrera desberdin dira. Eta orduan, lortzen da, lortu genuen partaidetza handia, eta, bueno, egia zen ondo izan zen, baina izan zen lehenengo aldil Donostin triplikatu bat egiten zala, beste hipotomoetan ere batzutan, leku batzutan egiten da, eta oso ondo juntzan, eta gero ja udaran ere horrelakoak izan batu.
1: Naiz irratia zerbitzu publikoa denean, eta probestuz nik ezakidala zer den handikapa hori, alba duzue azalduko diguzu.
2: Bai, gauza da, handikap batean, bueno, handikaparrak, diala pertsona batzuk, nun baloratu egiten dute zaldi bakoitza.
1: Ados.
2: Orduan, zu pentsatzazu, zaldi batek, behaik ez dute, bate balio du 42 kilo, bai? Eta beste batek balio ditu 30. Zeigut, 12 kiloko diferentzia. Orduan, jandika batean, nola denok euki behar dute aukera berdina irabazteko, berroita bi balorea daukana, 12 kilo gehiago eman behar ditu 30-koa baino. Orduan, pentsatzen du jandika perrak, 12 kilo horiekin, ba, bizaldiak, berroita bi kilokoa, hobea da, noski, ba, 12 kilo gehiago eraman da, ba, berdinkatu egiten dala, berdindu egiten dala. Eta orduan, ba, handikap hitza hori da, azkenean nahi duna da probabilitatea berdindu zaldi guztiena.
1: Ulertu eta eskerrik asko argitu izanagatik, Josu. Urrengoa uztailaren 5an izango da, igandearekin, konta eguzu?
2: Bai, ba, uztailan 2an da hipotomaren urte betetzea, 110. urtea, eta orduan uztailan 5an kresalarekin bat egin da, behaien talde bat etorriko da, eta talde horiek, ba, epokako jantzikekin, da, ba, eta oso egun politxea eta izatea hipotomaren, eta lehenengo jardunaldia beti jende asko gotea, eta nire uste dut egun politia izango dela, eta ditut bezalako lagunak hemen izango baitira.
1: Bada, gonbidapen hori luzatzen diego gure entzuleari. Azkena nire parte ez, Josu, 110 urtek askotarako eman dute, hemen Donostiako hipodromoan, hausnarketarako bide horretan, zer etorkizun hipodromoan?
2: Hume, ni oain oparoa ikustet, etorkizun ona daukala. Egia da, gaur egun hobekuntzak egin bat ditugula ikotamak, azkenean, zartuta daulako, zenbait gaur gontzak hobetu behar ditugu, baino autokritika hori egin da, bueno, autokritika eta egin bakarri guk udaitzen dira zela, baile jabeak ebai egin marko ditugu relako hobekuntzak, baina nik uste dut oparoa dela eta nik uste dut zaldi karrera kondo funtzionatzen aidea, jente asko jaten da eta nik uste dut espektakulo polita dela.
1: Ba, epatu bezala, uztailaren 5 izango da urrengo jardunaldia, gainera ospatzeko aukera izango dute onatxe etortzen diren horiek, beraz hori batuta, Josu Ruiz, eskerrik asko bada urte urren honetan, 110. urte urrenean udako denboraldia aurkeztu izanagatik eta berritasun horiek naiz irratian kontatu izanagatik.
2: Zuei, da, konbidapena luzatu,
1: denei.

Bueno, bada, pixka bat ez ezagun egiten zaigun mundua, zaldi karrerena, baina, bueno, esan bezala, ba, hortxe, denboraldian izango diteren kintzak eta ekitaldiak, eta beraz, bueno, ba, kuriositate bat bauzte, edo, bueno, gustoko baditu zuen noski, ba, bertaratu, hipodromora, eta bueno, ba, pixka bat mamitu ez, bertako giroaz. Bueno, azken orduko piere baditugu, futbolera egin behar dugu berriz ere, alde batetik Aitor Mainasek 2008 marer arte berritu du Alabesekin eta lehen taldera egindu jauzi. Aurrelari madrildarra, aurreko denboraldian iritsi zen Gasteizera, Deportibo Aragon taldetik, Aragoiko bigarren taldean denboraldi bikaina sinatu eta gero. Alabeseko lehen denboraldian, Mainasek 19 partida jokatu zituen bigarren taldean eta 7 gol sartu zituen, baina zenbaki hori are handiago izan ziteken, ba, lehen taldearen dinamikan azkar sartu zelako. Mainasek debuta egin zuen Alabesekin kopan, Portugaleteren aurka, eta egun batzuk geroago ligan ere bai, Osasunaren aurka, guztira 13 partida jokatu zituen bi txapelketen artean, 3 titular gisa. Eta beste izen bat, Eibarrek Zirsa de Mister aurrelaria fitxatu du 2028 arte. Belgikarra, 23 urte zazpiko selekzioarekin jokatu du, eta KRC Genk Ladies taldetik dator armaginen erasoa indartzeko. Gaztia izan arren, Belgikako Superligako minutuak pilatu ditu, eta Eibar izango da Belgikako futboletik kanpo duen lehen esperientzia.

0: Bueno, hauek aipatzekoak eta hauxe izan da. Demoraldiko azken kirolaria saioa, orain atxen pixka bat hartuko dugu, bueno, de beste kontutan ere biliko gara noski, baina, bueno, kirolariak bere horretan irailean abiatuko du demoraldi berria, badakizu normalean kontxarekin egiten dugula, akaso kontxaren aurretik itzorduren bat izango da, baina printzipioz kontxarekin abiatuko genuke, bueno, aurrez ere kirolaria zertxo lehentxeago hasiko da, baina, bueno, lehen zuzeneko emakizuna bintzat, kontxan izango dugu, eta ondoren, irailean bertan dagoeneko, ba bueno, Realak berak Europa Ligako barkatu partida izango du, beraz segituan jarriko gara martxan noski kirolariarekin eta kirol itzorduekin baita ere. Ba, besterik ez, kirolariatik uda ona opa, zue guztioi eta bueno, disfrutatu ezazuela uda honetaz. Ondo segi, aio!
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
4: Egun on guztioi.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musika gine eta juten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztin denak animatzen diteu korrika egitea.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Naiz irratian, zure ahotsa mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Eguna, goizuntan jadanek anginen nahberatzen, baina gure zebrabide saioa ere handik eginen dugu zuzenean, beraz ondoko minutetan ahberatzen izanen gira.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan denboraldiari amaiera emango diogu, horretarako Ohiko estudiotik atera eta Arberatzera gerturatu gara. Euskal Herria zuzenean festivalera hain zuzen. Eta Arantxa Sukaldean lan eta lan dabilenez gaurko zebrabidea gurutzatzeko laguntzaile ezin hobeak izango ditut. Horietako bat nire alboan dut, Ainize Madariaga, Arratsaldeon.
1: Baita irere Malen zer gisa.
0: Ongi, eta zu da.
1: Ongi, gaituzu ikusten mena, entzuleak, baina ari gira basoak, hola, urez betetzen,
0: bai.
1: Baina burutzik behiti.
0: Hori da, ze sekulako bero editen.
1: Bai, bai, eta bizia aldatzen digu horrek, eh?
0: Bai, bai, bai, goiz-goizetik ona gerturatu gara, eta beroak eguna ardaztu du. Bueno, ikusi dugu jendea goiz-goizetik lan eta lan, 9:30 aldu gara ona, eta goiz-goizetik jendea lan eta lan ikusi dugu, eta horretan jarraitzen dute, eh?
1: Bai, bai, hortan, eta beti bada, iduritzen zait hemen, elkar zaintzarako sekulako joera, eta egia da, bai, lantalan, bainan baitare norberak hartzen alditu bere pausa momentuak, eta pausa momentuiek ere oso landuak dira, beraz badira laguntzaileak laguntzeko ere, bai, ez?
0: Hori da, bai, bai, bai, hori garrantzitsua izaten da. Eta gaurkoan EHZ eta festivalari begira jarriko gara, bertako jendearekin hitz egingo dugu, lanean dabilenarekin. Gaurkoan eguna pasatzera etorriko denekin ere hitz egingo dugu, eta baita eskaintza kulturala edo musika eskaintza emango digutenekin ere, ez da?
1: Eta bai, biztan

0: beharko dugu begiratu, jada egitaraua osoki begiratu izateko kasik poster bat behar dela. Hainden anitza, hainden landua, nahi, ze gustu guztietarako bada, adin guztietarako bada, egiazki ala da, kolore guztietako egitaraua da, egiazki, literalki. Bai.
1: Bai, ba, bueno, gaurko menua emango diegu, gaurkoan aipatuko ditugunak botako ditugu, hasteko eta behin antolatzaileekin arituko gara hizketan, ba, galdetuko diegu, ea zer moduz joan diren montaketa egunak, zer moduz doan montaketa, ze esan dugun moduan, lan eta lan jarraitzen du jendeak hemen, eta, bueno, zenbait kontu sokretutxoak ere galdetuko izkiego.
0: Nik uste baimentzen aldiogula gure buruari. Menua aipatu duzu?
1: Nahi?
0: Bosti zarretakoa ez.
1: Zalantzari gara. Bai, horri segika aipatu dugu kontzertuak izango ditugula, eta horietako bat izango dugu urrengo gonbidatu ez da?
0: Eta bai, kontzertuak izanen ditugu, baina momentuz, behar bada, antolatzaile batekin eginen dugu solasa.
1: Osongi.
0: Bai, eta hori da, pentsatu, hemen zuzenan ari gira eta improvisatzen ari gira.
1: Bai, bueno, aipatuko dugu agian menua nola izango dugun, esan bezala musikariak, Xak izango dugu gurean, konexio desberdinak ere izango ditugu, galdetuko dugu, ostatuek nola funtzionatzen duten, zer egin behar izaten den, Ixabe taldea ere izango da gurean, bueno, herriko autetxea ere izango dugu, sukaldera ere gerturatuko gara, Arantxa bertan dugu, buru belarri
0: lanean. Ez baita hori improvisatzen, hori aspalditikaria dira hor.
1: Hori da. Eta, bueno, beste zenbait kontu ere izango ditugu, guztiaz dugu aurreratuko, ze sorpresaren bat ere izango da.
0: Desertarako utzi behar da pixka bat.
1: Hori da. Beraz, saioa hasiko dugu?
0: Ederki, bikain.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta esan dugun moduan, antolakuntzari begira jarriko gara, ze guzti hau antolatzea, ez da hauntzaren gauerdiko ez dula.
1: Ez. Eta prezeski, unarat ginarazi dugu, amasei lanetatik, lanen artetik, unat etortzeko, Camille Chopin, ongi etorri zebra biderat.
2: Milaska.
0: Zer moduz, az prestak eta lanak?
2: Biziki untsa, zinez biziki konten gira, biziki untsa intzinatu gira, eta kasik prest jendeak egezibitzeko.
1: Eta bai, berez, orentxe lauak dira, lauak eta zerbait, orentxe egiazki dira bortak zabaldu?
2: Bai, azken momentuak dira, guretako, ari gira azken gauzak plantatzen, baina bai, ateak idekiko dira, eta ara.
0: Eta jende atorriko da, bai. Eta jendez beteko da arberatzen. Bai.
1: Eta ez ditugu gehiago beresten alko zein diren laguntzaileak eta bai, festivalariak. Hor denak, egin bere kolore bereko jendea izanen da dena berna.
0: Bai.
1: Eta justuki deitu aintzin zertan ari zinen? Horentxe, zertatik ebatxi zaitugu?
2: Hor joan, ni komunikazioan ari niz, eta hor joan, sareak eta bakudeatzen ditut, baita ere, ahiazkirariak eta laguntzaile batzu. Eta ari nintzen, egitaraua egiten. Handak dena behikusten ea, ara, eta lehen laguntzailea itxoiten.
0: Beraz, hemen gertatzen dena, kanpoko jendeari erakusten zerrari den gertatzen,
2: bai,
0: ez da?
2: Hori da gure lana, entzatzen gira pixkat den dena erakusten, bai konzertuak bestatabak, baina laguntzaileak ere zeiten duten nola eta festivalariak. Eta egitaraua ere programa zabaldu pixkat gogoa emaiteko eta esplikatzeko zeiten dugun eta ze proposatzen dugun.
1: Eta zenbateko lantaldea ziztea, hortarako bakarrik,
2: Eno ustez, bai, amak bat, urtean zeak ari gira, beti komunikatzen dugu, sustut aintzinetik bada lan ainitz, eta guai hasten da ere, bukaera arte ez gira sekulan geldituko.
0: Komunikazio lana ez da inoiz bukatzen, ez da?
2: Ez, nik ez dut txandarik beti ari niz.
1: Eta horan ziek ziste arduradunak goizuntako sorpresaren erakusleak saretan ikusi baitugu bazela sorpresa bat EHZ eta 30. baita.
0: Hori da. Bai.
1: Azpimarratzeko da. Eta bigarren sorpresa handi bat omen, quiz gisa presentatu duzu.
0: Hiru aukera, Fermin edo Fermin.
2: Bai, txiste tipi hori, bai, izanen dira sorpresa anitz, baina bai, ere Fermin aukten ere hemen izanen da, eta uste dugu ez dela sorpresa hain ondia. Hor joan, bai, goizuntan anizatu dugu, eta jendak biziki konten dira, eta jasuten ditugu mezu anitz, hor joan, ara.
0: Horain dekala ere, ez dakigu noiz datorren.
2: Ez.
0: Hori ez dugu jakin.
2: Ara, daire, hori da. Sorpresa atxikiko
1: dugu. Ara, aski da, hiru egunetako pasartzea.
2: Hori da. Bax da gen.
1: Ez utxegiteko.
2: Ara.
0: Momentu ere begiratzen ean, nondik handa bilen.
2: Ikusiko duzio momentu batean, sigur da.
0: Bueno, zu komunikazio lanetan zabiltza, baina guzti hau antolatzeko lantalde desberdin asko behar izaten dira, gutxi gora bera zenbat lantalde edo zaudete?
2: Ejanen nuke ene ustaz 15. Bai, hain izgira bada komunikazio, sekuritatea, brigada ubela, zirkulazioa, janari ostatu, laguntzaileak kudeatzeko, eta ere teme talde motorea, hori da talde bat, gainean direnak, ez gainean, baina horiek dira
0: guztiak koordinatzen maritzen zaretenak.
2: Eta erabaki handiak hartzen dituzte, eta askoz gehiago biltzen dira hori dena kudeatzeko. Bai.
1: Segur dena da, gauza bat da martxan den zerbait dela.
2: Bai.
1: Erran edut, ikusten da begibistakoa da.
2: Bai.
1: Bakotxak bere lan aiten duela, baina...
2: Ahi da, aski muntza pentsatia da, eta hori transmititu da ere denborarekin. Eta ene ustez beti entzatzen gira funtzionamendu hori pentsatzen eta hobetzen, eta gaur egun, bai ustut, untza martxan dela hori. Zinez, eta ejan duzun bezala, bakotxak bat momentu bat pausatzen giren, eta badira jendak gure zaintzeko. Zinez, dena untza martxatzen da bai.
1: Lana bai, borroka ere bai, eta plazerra.
2: Bai, hori da.
1: Besta plazerra nahi dena.
0: Bai.
2: Eta goizuntan atera dugu bideotxo bat eduki pol ez da bai da soko aurkezteko zer izanen den, hori importanta da guretako zinez zabaltzea eta komunikatzea hori buruz, eta bai besta iten dugu jatzetan, baita ere begure gizartea pentsatu eta aipatu eta entzatzen gira eraikitzen ere denak elgarriken, eta hori joan bada zinez leku hori jatzetan eskolan eta zirku karpan ebe bai ez da bai datzeko eta hainbat gai aipatzeko.
1: Hori bihar izanen da ez, edo bai. Egun guziz bada zerbait?
0: Gaur ere bada.
1: Gaur ere bada?
0: Brigada udalarena.
2: Bai, hasten da gaur, eta gero gitarra guatxe maten da alduzie, izanen da egunero, eta goizetik ahatsaldeko seiak arte janen nuke, bai egunean zer.
0: Bueno, egun hauetan lan eta lan aritu zarete, baina zerbaitek ardaztu du egun hauetako giroa, sekulako bero egin duela.
2: bai, horribelea, baina ala ere, aski, bai, biziki konten gira, jende anitz urbildu dira orten, gero eta gehiago, zinez, muntak eta biziki untsa pasada, biziki zaila zen, baina gazteak etorri dira ainitz, eta zinez, ez dugu bate arrazorikukan jendak biltzeko eta ba, muntaketa intzinatzeko. Hor joan, ba, biziki pozik eta zinez gazte anitz ikusten ditugu, hor joan horrek emaiten du ba, esperantza anitz bai, zinez biziki konten gira. Eta bon, moldatu gira ere, lan egiten bai. Genuen goizian, gero pausa bat egikara joiteko, eta gero behi zartzen genuen ba, jatsaldeko lauantan edo pixkat bai, ara.
0: Gomendioak ere eman dituzue beroa egingo duelako egun hauetan, jarri dituzue ere tokiak freskatzeko.
2: Bai, izanen dira, bada ura denetan, zinez zian botilak betetzeko, edateko, plazan, elizan, denetan badira, eta izanen dira ere, ez dakit nola egiten den sistema bat.
1: Hori, ikusten den hori? Entzulek ez baitute ikusten deskribatuko dugu, iduri du eski estazioetako, elurra jaurtiketzeko tresna horiek elur faltsua edo, ez dakite, elurra
2: botatzeko, hori.
1: Bai, eta hori, bai, hori berria da, berritasuna da hori.
2: Bai, berritasuna, ikasi dugu zen, eta jaz biziki zaila izan zen EHZ, eta hori joan pentsatu dugu, aurten ez da bialdiz gehtatuko, eta
0: hori
2: joan eskuinta ezkeja badira bolako masinak epsat ura botatzeko.
0: Lehen gerturatu gara eta saiatu gara, ez dago entxufatuta.
1: Ez dago piztua beraz, ari ginen behar bada, biharko egunari begira gehiago pentsatu da, bihar...
2: Bai, genustaz gaupen.
0: Gaur ere bai.
2: Bai, piztuko ditugu.
1: Bai, egiazki tentazioa, ari ginen hor...
0: Joango gara,
2: Bai, hortako ina da.
1: Ezkira menturatu sobera. Ados, beraz, untsa ekipatuak.
2: Bai.
1: Eta hor, elkarlanean, iduritzen zait, joan den urtean, suhiltzaileak ere bazirela, ura eta...
2: Bai, beba da dispositibo bat plantan, hanfet ez da nahi duguna egiten al, zinez badira arauak eta entzatzen gira den dena segitzen, eta bai, biak eta etzi ez da hain beroa izanen, ez da jaz bezala izanen, baina ala ere prestatu gira zenta ez dakik usikulan, me bai, bada dena zaintzaileak, dena suhiltzaileak eta bax, zinez, bai, babestuak izanen gira, eta ez da normalki arazorik izanen, ala ere, bax da, kasu egin, zinez, ura edan, eta itzalean egon ere.
1: Eta hortakot, prezeski, itzal gune berri
2: bai,
1: batzuk ere?
2: Bai, sortu ditugu.
1: Sortzen, ari zarete, ikustintuko
2: bai.
1: Ina. Bai. Eta akampalekuari dako ikerarek, bada hor berritasunik edo beroari begira, hor bada zerbait berezi edo ez baita espada?
2: Ez baita espada da betiko akampalekua, justu dutxak...
0: Baita laborduz, egon badira ere, ez
2: da? Bai, biztan dena, eta bainan bai da betiko akampalekua hori ez dugu.
0: Horrezin da gauza gehiagin.
2: Bai, bainan gauaz ez da hain bero izan, jausten da, eta normalki untsa izanen gira. Bai, zinez, ez beldoktu.
1: Eta, Kami Chopin, zuka, zer espero duzu EHZ eta untaik? Zer duzu ez utxegin nahi?
2: Ez da gitzen, tanik ez dut Xubera konzerturik ikusten, bai, argazkiak hartzen dut eta bideoak, ala ere entzatuko niz libratzen Merina Agrix ikusteko, zenta zirez, bai, eta Martzelina eta Bilaka ere, nahi nuke ikusi, ez dakitea parada aukanen dudan, eta, araz, espero dut, ebe jendeak gozatzea, zinez, eta bai jendeak be tortza bai gazteak bai zaharragoak gure urte betetzea da importantea da zinez be bai ospatzea eta pixkat bai bidea aipatu behiz nondik etortzen giren ze egin dugun adibidez badira zirko karpak pixkat zenta lehen EHZ-etan bazen animaleko zirko karpa bat fe entxatu gira olako gauzak be plantan zartzen eta espero dugu jendeak ikusiko dutela eta kontentizonen direla
1: lotura horiek egiteko
2: bai ara
0: Oso ongi, ba, bueno, ba, mentxe utziko dugu gaurkan komunikatzen, utziko zaitugu, ze esan duzu moduan, zure lana hogeita lagorduko lana izaten da, beraz.
1: Behar bada, azken gauzatik bat, komunikatzaile biziki ona zaren aldetik, behar bada, itzordu biziki, behar bada, importantea izanen da, igandekoa,
2: ekitaldiarena,
1: ez dakit.
2: Bada ekitaldi berezi bat, bon beti egiten dugu ekitaldi bat EHZ-etan be bai pixkat gure zagin mezu urteko mezua zabaltzeko eta urten bai berezia izanen da, izanen dira artista batzu, plazen iten dugu, ujirik baita, ujela denok be baliatzen argira. Eta bai ekitaldia zinez ustez ez da utxegin behar, polita izanen da eta bai ara.
1: Eta hor nahasiko dira, berra da, lehena aipatzen baitzen duen, lotura horiek,
2: bai.
1: Zirko horiek, bigi kliska horiek, bai. Astapeneko, eta EHZ-etaren ibilbide guziko, berra da hori sendituko da, unkigarria izan eda pentsatzen dut.
2: Bai, entxatu gira, eta ene ustez, bai, zinez balio du ikustea.
0: Horra aipatu duzu, zuen mezua plazaratzeko baliatzen duzuela EHZ-etako, ba, bueno, amairako ekitaldi hori, Labur zein izango da aurten zabalduko zuen mezua.
2: Nik ezin dut pixi, komunikatzen dut hainitz baina ez gehiegi, hori ezin.
0: Ikusi egin marko dugu.
2: Bai, berdagin.
1: Hori da, komunikatzaile onaren sekretu.
0: Osongi, ba, orain bai, komunikatzen. Utziko zaitugu, mi esker, gurean izateagatik, eta ongi pasa.
1: Mi esker, Kami, izan untxa.

0: argiak itzaltzen direnean, baina hemen oraingoz argirik ez da itzali, eh?
1: Ez, ongi piztua eta ongi berotzen dura,
0: bai,
1: eh?
0: Bai. Entzun berri dugu, Merina Gris eta Gorka Urbizuren arteko elkarlanean, Tesla bat sutan, egindako abestia, Kamilek aipatu dugu, berak Merina Gris ikusi nahiko lukela, ea aukerarikoa duen.
1: Hain zuzen ere, eta Malen, barkatuko didan, bainan ikusi ditinat hor sakekoak hurbiltzen Pascal Irigoien eta Usue, eta momentu batez joanen naizia atxematen ditudan.
0: Osongi.
1: Bitartean kantu bat, ez?
0: Bauri da, bai.

0: esa pena cura que era manito.
1: Usue, hola Ziregi eta Pascal Irigoien sak taldeko musikariak ditugula hemen zuzenean EHZ-etatik. Ailatu berri zarete?
2: Bai, atzaldeon.
3: Jefa, atzaldeon.
1: Zuek orduan kontzertua sarri duzue, ea enaizen trompatzen, behatziak laurden gutitan, eta naski zilekoan da zuen itzordua, ez?
3: Zilekoa, mena ustot, esena deitzen dela zilekoa, ezen, eta hainitzeko uste dute zilekoa egia hor dela, eta be bestia ahberatzen dela esena handia, mainan, guzileko esena nari ira.
1: Beraz, pentze hortara askida joitea eta ana atxeman nintzaituzeko, eh?
2: Bai, nik uste dut bai ez, espero.
1: Bo, aski goiz da hoi, no? Errepika eginen duzue, egina duzue, zertan ziste hor?
2: Bilduga gaur bai, egin dugu errepikatxo bat, eta aurreko egunetan be etxean nibentzate paso dut.
1: Pascal, ikere bai, etxeko lanak eginak?
3: Bai, eginak, etxeko lanak eginak, eta hori.
1: Ea, nolako izan da zuen eguna?
2: Ba, normal, ez dakit, goizian esnatu, pozik, kanpoan freskatu da belako, beraz, kafe bat hartu, dutxau, jantzi, eta ez dakit, nahiko lasai beste lagunak errepikatzera etorri arte.
1: Irea ere bai, Pascal?
3: Bai, pepres berdin, erosketa batzu ere EHZ-eta heldu dela, beraz, zigarreta batzu erosi, eta holako beteak egin, eta auto prestatu barren loiteko, eta hori, piskat antolakuntza hori ere.
1: Musikari gisa bai, baina festivalari gisa ere bai, heldu zaiztela, eh?
2: Bai, nik gaur kontzertu eman da gero betrago batzuk eta ala, pentsatzen dut. Eta hurrengo bi egunetan, bai larun batez eta bai igandez laguntzaile txanda pare bat ingo ditut.
1: Bai. Zertan?
2: Larun batean plazan izango da ustut ostatuan, ordu bata inguru hasita, eta igandean plazan bebai, baina ostatu berezian, garagardo berezixak eta olako gozak ateratzen.
1: Ez da, leku txarrena, eh? Eta ik, Pascal, beraz, autoa prest, eta ire burua ere bai, badakik hau ino nola antolatuko dukan aste burua?
3: Ez eso, bera, egunez egun ikusiko.
1: Mintza egiten, sarri emanen duzuen kontzertu hortaz, ara, dura urte bat eta pixka gehiago aterazin dutela sak diskoa, sei kantu duna, ze emanen duzuek gaur sei kantu hori ez gain beste batzuk, naski bidean berri kuntza batzuk ere baditu zuela, ze izanen da gaurkoa entzulek zer gozatzen alko dugu?
2: Diskoko sei kantuak emango ditugu, hori zehor, eta duela urte bete kontzertuak emoten hasi ginenetik pare bat kantu berri gehitu ditugu bai, beste bi cover, beraz beste talde batzuen beste bi kantu berrartu ditugu, eta Pascalen lehengo album bateko beste kantu bat, bai.
3: Bi kantu egin montatutuko urtean zehar, eta nik ekarri ditu ideia batzu, eta denen artean pixkat landu eta hobetu ditugu, eta bi kantu berri diskoko kantu ez gain bai.
1: Eta nolakoak dira, nola dute izena, baldin bada haiek presentatzerik hemen?
3: Baino ditzen da egunerokoak, eta bestia ditzen da lur hau. Baina gio momentuko titulo dute eneduriko kantuak eta en forma definitiboa etxemaita dute behin grabatuta, beraz baliteke ementik bi urterat beste izen bat lokaitzea kantu horiek.
1: Fetoak dira hori, no?
3: Bai, hori pixka freskoa dira eta bai.
1: Erra nahi du, beraz, disko baten menturan ziztela girela noizbait edo?
3: Noizbait, bai, ez bere ala, hor aipatu dugu gorko konzertua eta gero baituko beste bi konzertua orten itekoak, mena Josu jo pausatio bat inan dugu, eta ikusiko disko behi bat tiburuz, mena presai gabe, gogoa eta kantuak ginen dira gogoa hori izanen delaik, eta ba, beste disko bat hori izanen dara.
1: Kesak muntatuz geroztik eta ibilbidea abiatuz geroztik, ze harrera, ze bizipenak ukan dituzue, espero bezalakoak, ara, nola arizizte historia hori bizitzen, saken historia hori.
2: Ez da, kit, niretzat bikaina izan da, ze pizki pozik nintzen musika proiektu baten parte hartzeaz pizka eta aspaldiko partez, eta ez da, kit, neukan espektatiba undirik eta egitxasan bikain, orokorrean beti, bueno, gero kontzertu bakoitza beti ezberdina da, baina publiko hona ukidugula esango nuke. Eta bai, oso pozik, prestatu ditut ere mertxana edo kamisetak xakentzat, eta leku batzutan zinez egan jundie, jendia etorri da, eta guau, denak interesa erakutsi dute, eta biziki pozik.
1: Eta t-shirt horiek nolakoa dira? Izanen ote dira ere, bai? Sarri EHZ-etan salgai?
2: Bai, geratze jat batzuk, bigarren eskuko arropak berreskuratu ditut, ditut, eta gero serigrafiaz xak, bueno, izena ezarri dut aurrian, eta atzean marrazki bat, bizkarrian. Beraz, hola, eta bai bai, batzuk gelditzen die, beraz, pasatu mertxan postutik ikustera.
1: Marrazkilaria ere, baiz?
2: Bai, bai, bai, bueno, txikitatik marrastu izan dut asko, eta berdin pixkate baztereratuta neukan, eta berrartu dut, duela urte betetik edola, pixkate xaken komunikazioaren zat, eta hola, eta bai biziki konten nizere, hortaz.
1: Arte musikaz baina, aixe aratago doa, eta EHZ-etari begira, este buru ni begira, ze ideia duzue? Ba duzue, hola, buruan utsegin nahi ez duzuena itzordurik, edo ikusi nahi, edo entzun nahi duzuena? Konzerturik edo?
3: Bai, goizuntan soin dut programazioa zehatz mehatz, hor arte pixkal soin janura gainetik pasatu mintzen. Niko etxak eta txorotok eikusin nahi nuko nuke. Guri bizikuntza duzauko desmontatu zeidian eta hor dugu konzertua. Beraz goetzat bikain. Gaur gio stakoak ere gaituko dira metal taldea. Zta, horrek ziburta jorek aiko dira. Biharko egunean bilakak presentatzen du bere ikusgarri behia. Merina Gris, eren ekonok ikusi, Dam ere taldea, Palestina ja. Baina kantu famatu ena burian dut, baina ez dakit beste kantuak. Eta gio beti bezala sorpresaz ahapatzen diren musika talde edo antzerki talde horiek eta plaza batez ere hola. Espero ez dugulaik zerbait gertatzen da, eta bai. Ikusiko.
1: Ike, eusue?
2: Bai, berdin, horrek guztiak, eta aipatu dugun ere iztiak ime bai anestesia ikusi nahi dugula, espaldiko partez, eta igandean eguerditan ustot badagola be dantza ikusgarri bat, ez dakit Xuxen taldearen izena edo, baina lagun baten lagun batek parte hartzen da, eta ustot politxe izango dela.
1: Ba, mil esker, tarte hau harturik egunat jeiteko, baituk ezue zerrekin zuen konzertua prestatzeko, konzertu on, festival on, eta laster arte beraza.
3: Bai, laster arte bentxe.
2: Mil esker.
4: Mi esker hainitze itzultzen utziko dizugu orain, ze ostatura bidali dugu laguntzaile bat, beste laguntzaile bat, Naia Etxebarri Lopepe, hortzaitugu.
5: Bai, atxaldean hemen gira horaz ostatuan, EHZ-etako ostatuan, hemen janaria prestatzen ari dira, eta enekin duz Matxin Ordui, beraz, ze giro bada hemen?
6: Ebe, giro bizikiko osoa, egira denak lainan goizuntatik atope, biskat atxuntako prestaketa eta seberuntako prestaketa kaintzenatzen. Badalan, badalan, beraz, bai, bizkuntza.
5: Eta lan guzi hori nola antolatu zie, beraz, nola antolatuak ziste hemen?
6: Beraz, baitugu bigune, badugu plazagunea eta pentsegunea. Eta biskat bezatitzen dugu, biskat ikusteko zer den nun, eta baitugu frita gainean, prestakuntzak batzu gainean, hor azpian gehiago pintxoetan aizan egira egun guzian, eta ara, lana bizkuntza banatia.
5: Bai, hemen ikusten da, eniz janari bezberdin badela, eta bai, egun pintxo gaualdia izanen da, beraz, hori da?
6: Hori da, bai, gaur atxan, pintxoak baitugu plazan, eta ara, bai.
5: Eta denak gogotik ordean hasiak ziste prestatzen, jende ez da honu hasiak iten, noizko uste zu hasiko dela diten?
6: Bea, apropres, festivala hasiko delaik idekiko ditularik, eta hori zain gira apropres terrizibitzeko posa handiarekin.
5: Aski laguntzaile ziste hemen guai ostatuan?
6: Bai, bai, atope gira, atope gira. Berdugu, bada jende aski lan ditzeko, braz bai. Bai, bai.
5: Ebe bikain mil esker hainez Matxin Ordui, eta horretan utziko dugu, entzun duzien bezala hemen, denak prest dira festivala hasiko den momentuko.
4: Mil esker Naia, ez dakit galdetu diezaiek ezun, ze prestatuko duten bazkaltzeko edo afaltzeko edo?
5: Bai, bau Matxin joan da orain berean, beste nago aiden txatuko niz atxamaiten, zuk bakizu ze prestatuko zuen afaltzeko edo bazkaltzeko biak?
7: Zer?
5: Menua bakizu ze izanen den? Menua afarirako?
7: Hor, usute, itindikula sandwich batzuk, wrap batzuk eta talo batzuk prestatzeko itego atxuntako.
5: Ados, bros, bai, benetik bada hemen.
4: Osongi, osongi. Hainitze, itzuli zaigu esaten zuen menua segurtatua izango dela. Mi esker Naia hortan utziko dugu eta itzuliko gara, orain karpara. Segidan izango ditugulako Ixabekoak, ez da?
1: Bai, hemen dugula gurekin Bixente Eiera bide, etorri berri, ez diogu kasik uzten ez da jartzen, kaskoak bai beharri badula usaia tekniko hori, kaskoak berala jantzi ditu eta zakua lurrean untzi, eta hortxe, atxaldeon eta ongigin, Bixente?
8: Mirezke, atxaldeon.
1: Zaila izan da, auto hautzi, kanpin dena muntatu, ez?
8: Ez dut hori dena egina, orduko auto hautzi, eta egeran bai zikiroko biak duradunak aiziren transpaleta batekin baso batzuk kajeatzen eta lagundu ditugu pixka eta
1: jibatzen. Bai, aspaldiko ezagunak, ez?
8: Hori da, ustut gero itzin behar dutela, eta bo, nahizidan ere, nara gomendapena eman pixka eta zikiroaren hasiera kondatzeko, hori beste kontu bat da.
1: Ederki, bera, hemen,
9: gomidatu hau musikari gisa. Ara, Isabe taldeko musikari gisa. Eta beraz joko baituzue. Eta, ara, zer ilusio handiz, elbiziste?
8: Bai, biziki ilusio eta gomendapen polita ukan dugu. Dola iru urte gonginen biskat irisarriko azken edizionean, eta artian aizanagira diska berri bat lantzen, eta atera dena pasaren udazkenean, eta hor, bai, biziki kontengira olako gomita ukanik, eta horre bat, ba, biskat esena undi hortan igaiteko baimena ukaitia, eta lehen talde izaitia, bai, ilusioz beteak biztan dena, gu duela, hogeita mar urtean ginen, ahosan ginen, ma bost urte genituen, liseoan ginen, hala, eta ilusioz beteak ginen ere, aske, salbai, eta bai, boro biltzen du, ba, gure ibilbidea, ba, nola ez.
9: Eta hemen, egun kasika ma bost urteko alaba batekin ere gina?
8: Hori da. Bai, zaga asamairu ditu, eta bai, zautu ditu berak ere piskatek italdiak gibeletik, ni ekitaldi antolaketan egon niz luzaz, eta beti badakit gustua baduela, eta badakit hemen eskola ezin hobea dela, eta hori beharrik. Ni oartzen iz gaztetxeak ono bizi irauten dute, baina berba batzuk indarra galtzen dute, baina festivalak betetzen du jol hori, piskat gazteak hor implikarazi, lotara eta ikasi gauzak antolatzen, hala, berdira zaharagoak imitatu, eta hola, hori da, poietena desafio kolektiboa, hala, zertaz gai giren denak elgarrekin, hori da, EHZ-etan poietena ba.
9: Erran berda, zuek ziztela abiatuko, beraz gaur aituko ziztela, behatziak eterritan, arberatzen beran, beraz...
4: Bai, lehenengoak, bueno, gune horretako lehenengoak, arberatze estenatokiko lehenengoak.
8: Bai, justu Pascal Irigoyen eta lagunak aituko dira justu ondoan.
9: Bai. Pentsian izan entziste. Hala, baita urten sapito zirka berri bat ezarria izan da, eta urtako elgarren ondoan, beti ere pentsiortan, bai.
8: Hori da. Hori da, bai, gamezala ilusioa ondia da, holtza ondi hori hor, piskat, beldurre ematen du, bertigoare manen dauku haintxegur, Bo, sekulako plazera izan da, ni ono gogoan dut egan bezala dola hogeita marurteko lehen edizione hori non egoten ginen Kasbaden entzinean Etxaiak, Sutagar, Defkondos, uste gote ezpani zoker izan ziren, ala, sekulako horretzapenak eta nok erango zuen hogeita marurte beranduago gu izanen ginela, ola,
9: Rolaka,
8: sumeki, bai. Bai.
9: Aipatuduk diska bat atera duzula, bigarrena zuena, lehena antena baita, bigarrena orduan hor, joan den larrazkinean, atera duzuena, zure estoldetan, eta gaur zer kantatuko duzu, bietarik pixkat, ala disko berriaren kantuak.
8: Bo, nagusiki diska berria, ze festivalak ez dizu baimentzen, ola dendena erakusteko, fetartea nahiko mugatua da, eta beraz, bai, naturalki ingo ditugu diska berriko kantuak, salbu bat, ahamoldatu duguna, eta gaurko berizitasuna da kasik diskoko parte hartzaile guziak hor izanen girela taula gainean. Baz, Isabe hasi ziren Bizkaia nahiak bikote gisa, gero nisartu nintzen, irukote, basua sartu zen, lau, bost, tanasekin, irisarri nahitu ginen bosnaka, eta grabatzeko mementoan, galdein ditugu ere beste lagun bat zuei laguntza, eta piano jole hon bat ere dintzauku Xabileon, beaz, ala, seigarrena, eta bizkat moldaketetan ere Xabi etxe behiri ere galdenginakon ahabita ere zartzia. Beaz, eta nola ari den Niko Etxartekin justu gutagero, berak dauku proposatu, hau, bera ere ilusioz beteko zela gurekin haitzeko. Beaz, lehen aldikotz zazpizanen gira, eta zazpi hoien artean lau Xabi ukango ditugu.
4: Ala, tres.
8: Hor ustun marka bat ustun
4: bai. Dugu. Seguro bai, etze.
9: Xabien konzertua beraz, ara?
4: Bai. Aipatu duzu, torri zarela gazte-gaztetatik, musikari bezala, aritu zaretela ere, antolak eta lanetan, nola nahiago?
8: Galdera ona, nola nahiago... Egia uaintxetan gurutzatu dugula arduradun nagusiari zen bidea mozten eta bere ala eni diten zauta ardura hori nahiko pixua da. Ala ere, ilusioz betetzen zira ere eta konten bukatzen duzu, stresiturria da, oiek bihasteari direla dena montatzen, bere agindupean, bere arenak ez bakarrik, baina badakit, ala ere pixu hori, zama hori bauzula. Bon, eta beharrik enpresa kolektibo bat dela eta horrek dizkizu bateria kargatzen eta horrek zitu betetzen eta hala, ni ez niz bate damutzen maite izan dut hainitz antolaketan parte hartzen eta segitzen dut ono ikastolarekin eta historio, baina pizu da stres aldetik ere bakitala nahiko pizua dela eta hor plazera hutsa izanen dela espero dut hor, musika jotzen da plazeriturria handi bat hor ere, berda jakin ere pixkat zure estresa hori trak delako hori pixkat garen ditzen eten dugu eta marrurte horretan ari girela amatur gisa, sumeki esperientzi pitin bat lortu dugu horretan eta uste dut guai gai girela plazera hartzeko, gozatzeko taula gainean hola pasako dugu
9: eta trak horren araberako plazerra ere, senditzen gero.
8: Bai, barrezkoa da, behar duzu sentitu mementua, presentzirela orain jendearekin, lagunekin biztan dena hor duzula kilikatripan, nahiko fite untxalaz bihurtzen da plazer hutsa.
9: Ze momentutan? Lehenbiziko notak iteaikin ala kantu pare bat beharrezkoak dira edo?
8: Depende, kontzertu guztiak desberdenak dira. Teknika hor da, batzutan baldintzatzen alditu egoerak ere. Depende, ez dira bi kontzertu berdin, utxalaz nahiko fite, depende. Eta aski da ere batzutan batek petio bat itia, duda sortzeko taldean ere, eta hor aski indartxu eta sanu izan behar da, segitzeko entzina, deus ez gertatu baliz bezala, edo asumituz, zure petioa hori ere gertatzen da, ez gira makinak, gizakia gira, bez, guk ere badugu trompatzeko eskubidea.
9: Bistandena.
8: Hala.
9: Eta kantu bat hautatzekotan zeintan duk ik gehien plazer hartzen musikari gisa?
8: Hor jango nuke azken diskoko dudan niz hor gauenara, bigarren kantua gauenara kondatzen du pandemia garaiko kontua, nola saguzar batek edo gauenara batek mundu guzia irauli zuen eta piskat aipatzen ditu aberatzen eta enpresen kontuak eta nola gu gutariko batzuk hasi ziren eritzen eta erortzen eta pandemia hori ez dakit diseritu duguna, gizarteak ez du gehiago aipatzen eta ez du aipatu nahi, hor hartuak izan diren erabakiak ez dira zalantzan ezagin menentuan doidoia eta geroztik apenas gehiago. Nenetzat momentu importantea izan da, ez, gure bizietan eta badut gazi gozo gustu bat hauan hori aipatzean erabaki kontu ardura kontu enetzat piskat kesa iturri bat izan da eta segitzen du izaiten zenta batzuk ez dute onartu nahi izan zendako erabaki horiek hartu zituzten eta zendako ez piskat kontu ez da etxia ene iduriko hor gizakiak ez du ono diseritu eta denbora beharko du duaike baina nahiago du aintzina segitu eta deus ez baliz gertatu bezala segitu gure diskoa esten duen kantua legia deus ez hori da ere ahunt segiduzagun aintzina nahiz eta lagialdi klimatikoa nahiz eta olako gauzak izan segidu gaituzten josketan eta legia deus ez pasatzen baliz bezala.
9: Azkenean arrangurak eta kesak kanalizatzeko manera bat ere bada kantua artea.
8: Bai, zuri miniten dizkizuten gauzak edo unkitzen zaituzten kontuak idaztean ikuste baretzen ditu zure bajneko tirabirak hori gure taldean Xabi Bizkaiek du egiten eta denbora hartzen duela hori iteko eta maiz hori egiten du ez du egiten terapia bat dela, baina laguntzen du, bajneko borroka eta tirabidea horiek aipatzea. Eta ez ditu bakarrik gai pertsonalak, nik uste guk ere, gure lagune, gure familikoak inspiratzen dugu, eta guri zuzenduak diren ere gai batzuk, zure estoldetan diskoaren izena, gure lehen kantua hor, da apiskat sartzen zira ahunt gordetzen ditugun alde ilun horietara denek bat ditugu golako kontuak eta janik aipatzea honiten du.
4: Aipatu dituzuen gai hoiek zuen abestietan agertzen dira, baina pentsatzen dut kontzertuetan ere hori islatuko duzuela.
8: Bai, bo guti mintzo gira doidoia orkestuko ditugu kantu batzuk, hor jamezala denbora tartea nahiko mugitza da. Baz hor saiatuko gira gure emozioneak gure musikaren bitartez pasarazten, bai, jendia uartuko da, ez dela biziki dantzarako musika, naiz eta gruba baduen, naiz eta erritmikoki gauzak eramaiten zaituen, baina bai, giroak piskatilunagoak dira.
9: Barne dantza bat.
8: Bai, naiz eta ala, erramezala burua muitzen alduzu eta espaldak ere, baina ez da festa girorako musika ez.
4: Urduritasuniko hai, kontzerturako?
8: Bai, egan bezala, pixkan nahasketa hori hor, eksitazioa, urduritasuna, eguna pasadut pixkat horretan, pixkat lasaitzen, kanalizatzen, energi guzi hori, hala.
9: Dera emateko, ane emateko.
8: Bai, eta kanalizatzeko, behar den tokira bideratzeko energia hori ba.
9: Ebe, nik banunke galdera bat, ara, festivalari gisa, zer nahiko uke EHZ-etan ikusi, entzun? Sentitu?
8: Bo, soin dut lehen programazionean ni beti maite izan dut azken taldea hor igande gaueko gainera silitia da pixkat jeta pizten duen egualdeko talde bat Euskadi Irratian entzuten dutana pixka noiztenka eta gogoa nuke horiek ikusteko eta zinez mementu berezia da azken kontzertu hori ni gogoan ditut horretzapen zinederagoak garroko gazteluan hori izan zire mementu magikoak hor garroko jauregia gitua esmizo joitua bat talde mitiko bat ari zen igandeko eguna berezia da beti badituzu hainbat talde berri deskubritzeko eta hor ospatzen da zinez ekitaldia bukatzean ni maite dut bereziki igandea eta bakit garaian josan gu ezin egona ginen, egoten ginen igande gaua, akampatzen ginuen, astelena pasatzen ginuenan, astelen gaua ere beharrez. Horretzapen politenak ditut hor punkiekin, hor. Ez ditugu gehiago aipatzen horiek, horiek lehen urtetan heldu ziren, horien kolore, horien berba, horien sakurrekin, eta berba arazo iturri bilakatu zen, eta egun batez, zantzieten, zuek bai, benen txakurrak ez, hori ezin da.
9: Kusi, badira horako anekdotak.
8: Bai, deni punki horiek markatu ninduten, segur, aske ziren, salbaiak, eta gu amabost urtekin migratzen genituen, zer dira estra
4: lur.
8: Hori da, eta horiek egoten ziren, San Ferminak arti hori, da horiek nahi zuten absolutuki luzatu egoten ziren, gau bat gehiago, kanporatuak izan arti hori, eta gu ez dakit nolaz, me egoten ginen, horien onduan, ez hain urgun, bai, baliatzen, baz igandea, bai, mementu poietena.
4: Orain kotxean, seguraski arituko dira, ona bidean datozenak, agean baten bat hauen zuten ariko da, zergatik joan beharko luke zuen kontzertura?
8: Bai, pixkat tokiko musika alternatiboa sustengatzera eta kuriositatea ez entzutera belagiak ongi irekiak eta ahunt ez ezaguna gira Euskal Herrian gu ez gira marketin zalea hundiak eta nahitara ez dugu hortan ere sartu nahi baina nala, denborarekin biskat gure toki hartuko dugu emeki eta hori zanen da parada batzuen dako lehen aldikotz gure gana urbiltzeko hala, izan daitez zela kurios eta urbildu ikustera biskat Euskal Herrian hala, badirela beste estilo batzu gu biztan dena joketik heldu gira baina askoz lasaitu dugu gure joka garaian metala ere izan ziteken eta orain da jok biskat Ez dakit kontrolatuagoa, edo folketik badu hainitzera gin, progresibo, mala, musika progresibo hainitzen zuen dugu ere garaian, itoiz taldearen lendiskak, ejubi taldearen ametsaren bidea, eta nazioarteko mala, progresibo musika hainitz, eta mala, gure sintesi haiten dugu, hala, Xabi Bizkaien kantuak dira, eta gu hor gira pixkat gorpuzteko kantu horiek, Hala, behaz zentzulei, diteko hor biltzera, kuriositatez, hala, isa bentzutera, talde berri bat deskubritzera.
9: Aldiz, enaiz ados, ez dakit nahi malen, baina talde ez ezaguna, enaiz ados.
4: Niretzat bai.
8: Estena.
4: Baina nik agen ez dut kontatzen, ez dakit.
8: Bai, bien artekoan ikuste, zu bai, pakaldean, azkenian, badugulako beste esperientzi bat, beste talde batzuk ila nahitu gira denak, meixabe taldearekin nahiko guti haitu gira, bai, batzuk bakite eta hainitzek ez dakite hono.
9: Ez hori no, hori da, hori da, hori da.
4: Hori da, orain dik, nik orain, ja, ezagutzen dut. Eta nire modura, seguraski hauen zuten ari den baten batek ere, ezagutu du, eta gaur bertan, esan dugun moduan, zuek irekiko duzu harberatze eszenatokia, zortzietan.
9: Behatziak eta erditan.
4: Ni apena, ez dut ongi ikusten.
9: Normal, hainbertze koloren artean bada galtzekoa, bai. Bada beste galderarik edo itzulia egin dugu, edo zerbait gehitzekorik, Bixente?
8: Ez, festival on denei, eta bai, urbildu saldoan, ze, hala, hogeita mar urte, hala, entzun dut behin baino gehiagotan, eta egia da, behar dira, mementu horiek ospatu, ongi markatu, eta aintzina begiratu aintzina, hala, mementu hori gozatu, eta indarrak bildu, ze beste hogeita marrin barko dira bederen, ez, hala, segitu berriz asmatzen, zer nahi dugun, eta, hala, nik uste, badu laborategi kutsu bat festival horrek, eta hola segitu behar du, sekatzen, eta denen ahotsa entzuten, eta hori guziarekin zerbait originala eta zerbait puita eskaintzen.
9: Mm-hmm. Bixente, eira bide, mila esker, eta prezeski, ika, aipatu dukan gehien edo maite dukan kantuetariko bat hasteko, aliegia deusaz, eta berbada hori entzuten aldugu.
4: Nahi.

0: Bueno, iritsi gara gure gaurko zebrabide gurutzaketaren erdira edo esango dugu. Ongi doa gurutzatzea, ezta?
1: Aski ongi. Plazer bat, egia, esperientzia hola energia nasketa horiek bizikia aberasgarriak izaten dira, nik uste baietz.
0: Bai.
1: Begira, nik ez dakit ze iduritzen zainan, baina egiten aldugu behar bada hemen deskribapen alako hitzezko bideo bat bezala
0: bai.
1: Entzuleak beskat ikusteko irudikatzeko ze ikusten
2: dugu. Eskuinetik ezkerrera egingo dugu, ezkerretik eskuinera.
1: Ui, ongi, eskuinetik ezkerrera?
2: Ezkerrera, beti ezkerrera.
1: Bai, oia, badezpadare, azkenitza ezkerrak. Bai. Bai, ba, hemen txe, ikusten dugu hemen Maia Muruaga, gure lankidea. Horren txe elkarrizketatu dugun Bixente Eiera biderekin, ez dakite aietaz solasean ari garela, ez salatu deuz. Ondoan ikusten dugu Bixenteren alaba, laguntzera etorri dena.
0: Beraz, begira egonda.
1: Bai, gure etorkizuna, EHZ-taren etorkizuna.
0: Hori da.
1: Ikusten dugu ere, bai, t-shirtare jantzia du, EHZ-tako t-shirta.
0: Eta atzean, badugu postu moduko bat edo, karpatxo bat bada jarria, badira horrelako barra moduko batzuk, izan ziteken, taberna bat, ostatu bat izan ziteken,
1: bai.
0: Baina dira, txantxoak.
1: Txantxoak
0: saltzeko
1: gunea. Maleni zigarrik gustatu zaizkiola.
0: Bai, oso kolore polita dute, ez dugu salatuko ze koloretakoak diren, ze klaro, hau entzuten ari den baten batek, bestela esango du, nik etxen baditut, eta gero ez du gastatuko.
1: Bai, ikuste?
0: Bai,
1: posible dela hori?
0: Bai. Orduan, bada ezpada ez dugu salatuko, baina esango dugu, oso kolore polita dutela.
1: Bai, izigarri kolore polita, eta instante martxan hasiko dira. Horrendik
0: bai.
1: Ez dugu ez da banaketa hasi?
0: Ez dakit seietan edo noiz hasiko
1: bai.
0: Den, bueno, seietan guk zebrabidea gurutzatutzat ematen dugun momentuan hasiko delako plazako egitaragoa ere.
1: Eta bai, orduan, egia da, bai. Eta, gero, sapito txipiunen parean, horra, zuaitz bat,
0: eta gerizpea.
1: Hala, eta hor, itzalori ikusten da, beharrezkoa dela, zenta hor, tak, mentaketa bada, hor, jende multzo bat bada.
0: Bai, jende aprobesten ari da, itzala badagoela oraingoz.
1: Eta bai, eta guri begira.
0: Bai,
1: hala,
0: begira.
1: Agurtzen ditugu, badugu publiko bat!

0: Badut lekukotza bat, dutxak beroak dira.
1: Beroak dira orain.
2: Eta hori zer da, ona edo txarra?
0: Txarra, arrunt txarra.
2: Bai, egiarronta bai, bai.
0: Baina freskatuko dira.
1: Bai, noski baiet.
2: Utsi behar dira kurritzen
0: piskat. Jendea dutxatu behar da, eta beraz, hori.
2: Obeda ez lehena izatea dutxara joaten.
0: Hori da.
2: Piskatzi, ados. Orduan, entzuten, gure entzulek baute abantaila bat? Badakite.
0: Badute informazio guzia.
2: Ara? Bai, ara. Bai, eta besteak beste, ere entzuna dugu bideetan heldu bali mazizte, autoan bali mazizte?
1: Bai.
2: Abiadura...
1: Txakurrak da biltza.
2: Ba, oixe, oixe, jakindugu, ikusi dugu. Bai, bai, antxe da biltzala. Oiek ere, berbada, unarat sartu nahian, baina ez dira sartzen, han egoten dira.
0: Baten batek egin du komentarioa, oiek ere hogeita marrurte zor.
2: Eta bai, bai, ikusi diat.
1: Egia, egia. Bai.
2: Fidel.
0: Bai, beti.
1: Bai. Ba...
0: Aurra hemen dik aile jere.
2: Bai, oixe.
1: Bai, anatzean ere ikusten dugu, badagoela traktore bat, edo harriak mugitzen...
2: Bai, alako manitu bat, bai.
0: Bai, itzala sortzen ari dira, iaz manzen lehen aldiz, plazaren azpian, alako itzal gune bat, oial batekin, aipatu digutego izan ere laguntzaile, kantolatzailek, eta hori da sortzen ari direna hemen ere.
2: Ados.
1: Ba, gure kronika hemen amaituko dugu, ze bostak eltzear ditugun honetan,
2: ez dugu
1: berrian saia dugu.
2: Ezkerrean dugu, Aitor Perez, teknikaria. Eta bai, egia da, hortzia, seietara teldua garela, eta...
1: Bostetara.
0: Gusta.
2: Bai, bostetara teldua garela.
1: Eta beraz, ba, albista itartea. Begira, kanpainekin batera.
2: Puntual, berri saila, tenorea.
3: Eskamila inizen, baita ere Malen eta baita ere Aimar, beraz bostak zuzen ditugu Euskal Irratietan, pausaino bat egiten dugu, tonotik berriz heldu gira berriak ditugu orain, Kristof Arotzaren arekin.
4: Arratsaleon guziri xute jaundia pairatzen ari dira Nafarroako Ezkabarten, jadanik 400 hektarea pasa egedirela baiestatu du Nafarroako gobernuko presidente den Maria Txibitek, eta zenbait egun beharko dira osoki hiltzeko ere jandu xutea kontrolatu gabe da oraindik, hainbat sugunek pizturik segitzen dute eta ondoko horrenak zailak izanen direla aitortu du ere. Eta mahastiek ere pairatzen dute bero handia, gu bezala edo kabalak bezala landarek sufritzen dute bero handiekin. Eta iduri luke, egia dela ere mahatxaren dako. Usu egeiten bada iguzkia maite dutela mahastiek, erran behar da olako temperatura sobera handia dela, matxine etxe behia iruligiko sotoko lehen dakaria.
5: Ebeo jari da sufritzen argiki, badu orain hilabete bat erdi ez duela euridik egin, beraz lurra junt idortua zen, eta bo usaiako lur me horietan agertzen ziren deia akidula aztarnak ema hastiaren zat, ostoako horitzen eta bo sufritzen, eta hor aldiz haste untan ukanditugun bero ikaragiari horien ondorioz ikusintugu, bai ostoak kiskailtzen direla, eta landarea lasatzen ari da. Mahatxaren zat ez badagiago osturik, mahatxa ez dagiago untzen alko. Landareak biztanena sufritzen du azkar, beraz onoko urtean berriz partitzeko zailago izanen da. Problema da, garaiuntan normalki, mahatxiak ura behar du pikorak loditzeko, eta mahatx golkoak osatzeko. Eta hor badu bultiat ez dela euririk izan, beraz lan hortan nekezari da.
4: Eta argitasun gehiago eta erreportai oso entzun gai, Aitzur eta Joga saioan sarri zazpi horrenetatik goiti Euskal Irratietan. Denok gara kultura gardentasuna galdetzeko elkartu dira artistak. Diru laguntza publikoa banatzeko tenorean, gardentasuna eta aukera berdinak ukanditzaten artista eta do. Kultur proiektu guziak galdeiten dakote 125 kultur eragilek Eusko Jaurlaritzari. Fermin Muguruzak aipatu zuen lehenik, dola aste zonbaitzu musika bulegoa sarien banaketaren egunean, gardentasuna eta berdintasun gutxi badirela salatu zuen artea barkatu sostengatzeko diru laguntza publikoen banaketan, ETS taldeari Madrilgo eta Barcelonako kontzertuen karietarat eman 300.000 euroren diru laguntza publikoak sua piztu zuen. Fermin berak segurtatu zuen, jaz, 2025an 135.000 euro banatu zirela 47 artista eta proiektu desberdinen artean, horietatik beraz, 12.500 euro ukantzituen Muguruzak.

Pilotan, eskuskan arrangoitzeko trinketean, oberenak lehiaketaren finalerdia izanen da sarri, lehenbizikoa zazpiontan, gizonetan, eskuskan, eta ospital gizan dut espinal dukazu, eta seiontan lehenik emazteak ariko dira paletan, Monik Dudone lehiaketaren finalerdiaren karietarat. Bardozeko lehiaketaren finalerdiak eskuskarat itzultzeko, sarri zazpiontan, ziarusta zenpol, maiz luro, ondotik Lafit Ipar, Matine Txeberri, Laje. Senpereko gantxiki lehiaketaren finalerdiak ere erriko pesten karietarat seiterdietan Sarri, Iribarne Unai Etxeberri, Dualde Murillo eta ondotik Dela Fuente Rekalde Larretxea Etxeberri Borteiri. Eta futbolian munduko kopako partidak badira gaur, bederatziontan biak Norvegia, Frantzia eta Senegal, Irak eta EHZ eta festivala abiatu dela dula oren bat arberatzetik, ogoita amargarren edizioa da, emankizun berezia segitzen ari gira mementontan zeba abidean biargo izan gau pasa podcasteko kideak erran nahi du badak eta eskuali ratiek zuzenezko saioa ere eskeiniko dugu goizeko amagetardietatik goiti amekaketardiak arte eta igandian EHZ-etako sortzaile eta bultzatzaileak entzuren ditugu Jose Luis Aizpuru eta Marianez Gorreostiaragen inguruan ameka orenetarik eguerdira. Gaurko programan kontzertuetan Anturlup, Isabe, Niko Etxarte eta Hapa Hapa edota Sistor of the Town ikus nentzun ditzakezue ene partetik sarri arte. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak.

0: Eta Akelarre musika talde mitikoaren sukaldean abestiarekin batera, ba, gure sukaldeari begira jarriko gara, zehazki Zikiroari begira, ezta?
1: Horita bera, urtereko, nunbait, iduridu EHZ-etak ezin duela izan egon bere Zikirorik gabe, Zikiro mitiko, historiko hori, eta prezeski hortarako ekarra ezitu unat Delia Dolan, eta lagundurik ahots berri bat ekarri du,
0: bai?
1: Vicente Eierabide, bena kasuntan ez musikari gisa, baizik eta ara, antolatzaile oi gisa, laguntzaile seguraski segitzen duk izatean, edo horreiz hasteko, behaz hori ere polita justuki, eta hamar urteak baitira ere, eta hori ere markatu beharra eta kontatu beharra, ez? Hasteko zertan ziztea antolaketaren aldetik?
2: Atxaldeon, antolaketaren aldetik ontsa gira, bo pixkat hor dura urtezon batzuk segida hartu dut ara ere, eta hasten iz usai aukaiten, eta hor ba, ora, lehen eguna montaketa ongi pastu, materiera guzia ekarri dugu hain izatik, ora, bero horrekin pixkat zaila, baina ara ere egina, eta la, bihar atxaldean barazkiak moztuko ditugu, amasei fama bost bat laguntzaile batzukin, eta gero igandean eguna, Zikiroko eguna.
1: Zikiroak baititu berarekin barazkiak?
2: Bai, zenta sartze gisa tomateak baitugu, eta beharrik fean, hor sartze fresko bat ukaitia, behen ustaz ontsa da. Eta gero, bai, larrekin ere maiten ditugu barazkiak, beraz badapiskat lan, zenta hartzen ditugu osoki eta behar dira dendenak moztu, beraz ara, goxoki egiten dugu larun bat atxaldean eta badabeti giro hon bat.
1: Aldarazi dauziete zeit bero itxusionek?
2: Ebe momentuz ez, baina egia diaz piskatzaila izan zen, zenta biziki bero zen ere bai, hor uste dut aurten igandean kalmatuko dela piskat, baina diaz ere erdia bakarrik bete genuen, eta ne ustez lotua zen ahont horrekin. Bon, aurten berriz naiz eta bon, igandean hobetu, baina behar ba, beharko genuke guk ere egokitu gure menuak, bazitakit tomateak eman txitsiarekin eta sartzean beste zait freskoagoa, ina bon, hor nustez pasako da, ina ikusiko, nustez aipatzekoa gure antolaketan.
1: Eta Vicente Eierabide, nola oroitzen dituka astapen haiek Zikiroaren nola egintzen berez antolaketa hori asmentatik izan zen, edo pixka bat berantago zenbat urte ditu funtsian EHZ-etako itamar, baina EHZ-etaren baitako Zikiroak?
3: Igandeko bazkariak baitu gaita magorte, eh? Bazni festivalaria nintzen, lehen kondatu duan bezala, bazen zuek hori iterazi duzien bezala xapitoa undi hori, hor fani xapitoa deitzen genuena urdin hori, eta nik uste garaian hortzaizeko ikastolako gurasuek zuten pailatzen bez bazkaria undi bat. Hoien artian laborari bat, guk pixkat beranduago ezautu duguna, ze hor gara jortan bazien, Jean-Michel Brust eta bere erremurka, eta sartzen ginen erremurkaren barnean, eta behak iten zituen joan ginak. Horako jendea ezinbestekoa gero bilakatu zen, Euskal Herriko Laborantzak amaren antolaketetan, Lujaman, eta Zikiroan ere, eta bere ondoan beste bat gure Peio Trondai famatua. Hoiek behaz hortzaizeko gurasoak ziren, edo ikastolako gurasoak ziren, eta hoien gain hartu zuten ikuste zortzi urtez, arrosako zortzi urteetan, da zigandeko bazkaria hoien gain zen. Eta gero horiek, bo, zutetxo bera komprenitu ere zendako festivala joan zen handik, hekenen ustuen nahiko zutela ana txiki, baina bon, beste erabaki batzuk hartu ziren garaian, eta idauze mendira joaitean, hor susen lehen urtean ez dakit uste dut janik sortua zen, behaz, bai, segur sortua zela ble elkartea, behaz, laborari biologikoen elkarteak uste dut piskat bere gain hartu zuela bazkariaren segida, eta gero 2005 urtean Euskal Herriko Laborantza Kamara sortu zelarik, hor ideia izan zen ala, bien artean antolatzea, zenta nahiko pixua da, ala ere pentze batean hor zerotik abiatzen zira, bon, bazkari bat itia eunaka jenderen zat, ez da fera simplea ala ere, festival baten erdian, bo dena komplikatzen du.
0: Lana da.
3: Bai, lana da, eta behar da, azpiegitura pixka, eta ere, eta hasten bazira sukaldatzen, ezin duzu zer nahi egin ere. Eta hor, hene hori itzapenetan, behaz, ahoila bat iten zuten pala mekanikoarekin, gero sua pizten zuten igande goizik, eta garraaren gainean ematen zuten, beraz, ardikia, janik serretan moztua, grilla batzuen gainean. Hala, Nikola ezautu ditut lehen zikiroak, baz, ni juntatu nintzen, bazen janik peiot ronda joren esperientzia eta bazuen bere taldea, eta laborantza gamararen papera izan zen, biskat, tokiko eta kalitatezko mozkinak, hain zinean ezartzea, eta elgarrekin hola hasi ginen. Eta izan zen denetarik, urte batez, ez dakit, diru arazoak ziela ezin zuten karparik edo xapitorik alokatu, behaz, goa eginen, ez palimada aterperik, nola nahi duzu, jendia jarrazi, edo bero eginen du, edo euria izain da, bon, baldintza horietan ezin dugu segurtatu bazkari bat jahirik, eta urte hartan egokitu ginen, egin genituen brosetak, eta idiki sitxion hartu ginuen tokiko azlei, eta brosetak egin. Eta hola, jakin izan dugu urteetan biskate egokitzen, eta behaz idauze menditik, gero segitu genuen festivala, behaz etapa guziak egin genituen, bai eletan, bai lekornen, bai irisarrin, eta beratzartio ba.
1: Bidea luzea, beraz.
0: Nahi, ez dakit, asteburu honetakoari begira jarrita, aipatu duzu, egingo duzuela auzolanean, edo 15 bat pertsona elkartuko zaretela barazki guzti horiek biltzeko, igandean jendeak jan ditzan, egunean bertan salduko dira txartelak, ez da?
2: Bai, hori da, emanen gira xapitu horren aintzinean, amar eta goizeko amar eta erdietatik goiti, hasiko gira gure txartelak saltzen, bai. Hala, handertan.
1: Nik nahiko nuke jakin, lehena menua hasi baitzira ipatzen, eta beti, ikede Vicenta ipaturik, beti kalitatezko eta inaratukiko mozkinak eta direla beti, menu hortan, zein da menua konkretuki eta gauza bakotxa nondik giten den, edo, bon, pentsatzut, ez dela ekoizle bakar bat zonbait kasutan.
2: Bai.
1: Azteko tomateak, hori ere, behar bada ez dira, oino etxe guzietarat helduak, ez dira prest baratzetakoak.
2: Behor, kukatxe maitugu Baionan, Pintan etxaldean, eta badakit festivalekoek hartu zuten ere parte bat, mena, bere parte bat erre zuen, beraz, erre zaion, beraz, bon, piskat anturatu gira gure artean ere, beraz, ukantu gure parte, eta horiek egin dute beste mengo uste dut amikuseko, beraz, baratzezain batzuekin. Eta ara, gero, entxalada beraz tomateak eta biperreztia entxaladan izanen da, eta hori, bon, hor gire Baionako etxalde horrekin egin dugu, eta Maia Elixerrekin ere bai, eta bere Clement bere mutilko lagunarekin ere bai. Gero, zikiro hor dura urtezon batzuk egiten dugu xaxiardiak, beraz hor gire beti hainitz dira emaiteko, zenta, bon, ez dituzte hainitz, me, bon, piskat iruditzen zaut laborantza errikoiak diren menuak beti ari gira hainitzekin, zenta ez duzten beste kantitateak, beraz hola egin behar da, antolak eta piskat, baina egiten eta erreski, zenta guai kontaktuak eta baditugu. Eta gero beti oso irratiko gazna, xarmarkako alena, hori ere hartzen dugu txomini diari, hori hemen amikusen dena. Gero ardi esne izoskia hartzen dugu, pantxika predeni eta kulisa batekin, bola, eta gero iruegiko xarmakarko arnoak, iparaldeko irnarekin egindako erriko gia, beti bezala, eta horiek beti argitan emaiten ditugu, eta hori gabe ezin da pegure bazkaria egin.
1: Hoxe, baluretako bat da, atxez eta ezpaita festival edo musika entzuteko festival huts bat, badu animaleko balore... Nodarran bilduma bat da azkenean, eta besteak beste bat heldu da zuen egiteko manera hori ere.
2: Bai.
0: Bota.
2: Ez, mesutxute hor, Vicentek aipate zuen peiot ronda eta bere ekipa, eta boatzo berarekin nintzen puntu bat egiteko, eta nik aski harri-garri atxemaiten dut, ekipa hori beti hori zaitea, eta hamar urte pastuta, beti gogoarekin, beti hor dira, eta laborantza gambra eta festivala susten gatuz. Eraz hori biziki purita atxemaiten dut, arere.
0: Ba, igandeko honi begira jarrita, zenbat txartel izango dira?
2: Laueun txartel, eta gero parte bat egiten dugu ere laguntzailean dako, hori ere ez dakit noiz sartu sortu zen, baina ere irueun laguntzailean dako egiten dugu bazkaria, eta ekartzen dugu, eta sarbestatzen dute beraz.
0: Beraz, zazpireun pertsonen zago.
2: Bai.
1: orotara zazpireon. Hor, egokitzapen batzuk ere izan dira, ez da beti alako kopurua izan ez?
2: Hori da, be adibidez irxaren gela batean ginen, beraz zazpiunen dako egiten ginen, eta hor, xapito azpi batean bali magira, bebiskat, wala, egokitu dugu, pence ere aldatut, fean, pence saltzen aldatzen alda, beraz, bai, enustez egokitzen da, festivala segitzen dugulaik, eta bilkurak egiten dugu, fiskat ikusitzen hon egiten alden, ze, ze malda, zenta bada hori ere, nola, nune eman xapitoa, beraz, bai.
1: Mm-hmm. Eta hasiak ziste saltzen?
2: Zera...
0: Igandean bertan.
2: Hori da, bai.
1: Denak igandean bertan, eh?
2: Bai, hola egiten dugu saian, eta nogamalki ontsa joaten da, beraz, hola segitzen dugu, bai.
0: Mm-hmm. Aipatu duzulen, amabost bat pertsona arituko zaretela, ba, barazkiak biltzen eta horretan, egunean bertan, zenbat pertsona arituko zarete bazkaria prestatzen?
2: Hogeita amak bat egin nuke, gira kasika amak sukaldatzeko eta bak, eta gero guk hogei gira serbizatzeko, eta hori dena ontsa eramaiteko.
1: Mikael, ba, ez dakit, nahi duzunez azken hitz bat gehitu, uni buruz, edo...
0: Erosi txartelak, edo...
2: bai,
0: horrelako zerbait.
3: Justu, amets tiki bat, lehen egiten nuen festival horrek beharko zuela, beste hogeita marrukte iraun, ea hogeita marrukten buruan, ea auzolanari esker, ez dakit, udaberri guzian, baratze bat muntatuko den hemen berian, edo festivala izanen den tokian, baina auzolanean gazteak ea ala, lur haunkiduko duten eta festivalari pentsatuz, ea ez dakit hilak berdeak, patatak, ez dakit tomateak kanpoan egia piskat goiz dela ekaina, baina ea saiatuko diren hoien beharrei erantzuten, aia, hoiek ere ekoiztuz, bon, biztan dena espero kango ditugula inguruan laborari hainitz, baina polita izanen zen ere piskat, hala, egi proiektu gisa denek beharko dugula piskat berriz laborari bilakatu, hori segur zindugu den dena hoien esku utzi, hoiek baldintza zailetan ari dira, alde guztietatik ikusten ditugu arazoak egiten, eta atera bide bat izanen zen denek gu haurek balima ditugu bizpairu metro karratu lur gu haurek piskat berriz ala, ikastea laborari izaiten, eta ez autosufizientzia helburutzat hartzen, baina zerbait egiten piskat lujarekin bai.
1: Ara, ebe mezua pasarazia.
0: Bai, ba mi esker bikote, gurean esker izateagatik, eta animo.
2: Bai,
1: izan unzaio. Izan iru.
0: Eta sukalde kontuekin jarraituko dugu, ze hemen Jana eta Edana ez da soberan, ez da aparteko kontua, eta sukaldera bertaratuko gara, edo bertaratu zaizkigu, Xan López Mendiburu eta Maili Larrondo Apendiztegi. Sukaldean ditugu, arratsaldeon bikote.
4: Arratsaldeon, hemen gira EHZA festivaliko sukaldean, arreberatzen bi sukaldarirekin. Egunon, nola ditzen ziste?
5: Egunon, inizkaiet.
6: Ni loretsu.
4: Beraz, orain lanean entzuten zaituztegu laguntzaile eta artistai otorduak prestatzen. Horan, zek ziste horan festivaliko sukaldariak?
6: Bai, zaintzaleak. Janari emaiten dugu laguntzaile eta artistai, janduzun bezala, eta itzlaria eta denei, eta zer jamek dugu. Bai, sukaldatzen dugu goiz guerdi, arats, eta goizeko sortzitatik, goizeko horren batak tegiak arte.
4: Ados. Eta nolakoa da giroa laguntzailen artean, nola antolatzen ziste?
5: Jakin behar da, erraiten duen bezala hor gira beti, eta beraz guk badugu hori festival paralelo bat, biziki lanaren inguruan itzulikatzen dena, baina bikaina da, izigarri ontsa pasatzen dugu, ikusten ditugu be artista eta laguntzaile guztiak pasatzen mainean, eta gu hori apiskat gure munduan, irri hainitz, apetifa zonbait, eta kontzertu guti.
4: Eta hon baitzue, atxematen zue, badirela abantail batzuk, dodes abantailak, be atxistan sukaldari izatea, do...
6: Bai, guretako importantea zen ardura hori hartzea zen, eta laguntzaile xume eginen lehenago edo arduretan, baina eguneroko urteko antolakuntzan eta lehenago, izan main guruak antolatzen edo beste, edo talde motorean, eta beraz hartzen zirelaik nahi duzu beste paper bat hartu, eta hor gira gehiago zaintza lanetan, sukaldean, aparte, eta besteak gaitasuna ukaiteko untxa bizitzeko festival hori. Eta gainera hartu dugularik txanda hori, zela lehenago beste beramalandi bat zen, guk txanda hartu dugularik azkenean guretako importantea zen bertako ekoizleekin aitzea, ekologikoan eta hola, eta pixkanaka aldatu dugu menua hortara, bertako ekoizpenekin aitzeko.
4: Ados, eta lehen egin zuen bezala, be, iru egunez, iru otorduk prestatu behitu zuen, goizetik behaski birant arte, eta nola dela txematen zuet zaila, pizu.
5: Egia erran, olako giro goxoan, ez zaut bate pizu, biziki goxo da, azkenean laguntalde bat bilakatzen baita hiru lau eguneko laguntalde bat, eta beste kanpo ez gira hainbeste krutzatzen, eta beraz, guretako da festivala beste modu batean bizitzea, eta bizitugu pixka bat, hortik pasatzen direnen, hortik pasatzen direne esker, eta guk ere paraleloki, hemen lo, jan, dena hemen egiten dugu.
4: Eta artistak eta laguntzaileak konten dira, zuen bazkarietaz?
6: Ebe ezan behar da, zinez, ez dakit nola ezan, maina susutatzen dugula, janari biziki ona entxatzen gira iten, eta bertako ekoizpenak direnez, lana emiz da, da barazkiak moztu, eta dena aintz, astapenetik, ez da deia prest, beraz, galdera ez duzi pausatu, baina hemen bada lista, eta mozkin honekin gauza honak iten dira, eta beraz uste dut konten dela jendea, ziek ezan beharko, jendeari galdetu, eta ikusiko du.
4: Eus, miskak.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eskerrak eman gure sukaldera jantzaizkigun bikote honi. Gure hurrengo gonbidatua hementxe dugu, ez da?
1: Eta bai, Zoder Baso, hemen arberatzeko auzapeza izana,
8: bai.
1: Eta guai autetxe gisa gina,
8: bai.
1: Eta beti, mikropistoekin beti presta izan zira gure gana egiteko, eta
8: bai.
1: Eskertzen
8: bai.
1: Da, ongi gin,
8: Bai, egun onden eri, eta arratsalde hon.
1: Nahi baduzu, kaskoa ere jantzten alduzu, ez duzu ikusten hemen, baina guk bai, ez dakit kasko egokia den,
0: bai, aldea,
1: entzuten gituzu? Bai.
8: Ez.
1: Ez duzu deus entzuten?
8: Ez.
1: Mentuaz...
0: Horain entzuten gaituzu? Beste aprobatu agian?
1: Behar bada beste kaskoa obetzinuk entxeatzea. Hala, zuzeneko...
0: Kontuak.
1: Bai. Eta zein da nik dut biziki azkartut.
0: Ai! Horain entzuten gaituzu?
8: Bai.
0: Bai?
8: Bai.
1: Udan era, uf, sobera.
8: Bai.
1: Hola, untxa, hola, burua bestitua usu.
8: Ba, burua bestitua... Berotxak unegil.
1: Bai, hala, ez da gogotik jantzen den zerbait horrein, baina bon, ez du sobera berotzen
8: ere. Itzalian gira, untxala.
0: Hori da, hori da.
1: Egia, atxalduntan.
0: Eskerrak.
1: Bai, eta bada, alako aize me bat, ara ere badabil, untxa prestatu dituzte gauzak arberatzen.
8: Eire buska bat. Buska batekin.
1: Ba, zuek maratua zinuten arori?
8: Ha, seugo, ba. Ez dakit behatzen gituzten ez denek,
0: Ega, bueno, momentu hauetan gaudela Herriko Etxearen parean.
1: Hain zuzen ere.
0: Eta Herriko Etxeak egiten degula itzala. Horentxe bertan, goizean ez genuen itzalik, baina orain bai, eta eskerrak. Herriko Etxeari eskerrak eman beharko ezkigu gora.
1: Eta bai, segun, esker Herriko Etxeari. Eta, ala, sartzen gitzu, baina kasik etxean arrotz sira, arrunt barne guziak okupatuak baitira, horre?
8: Ha, ikusten dut, puxka bat okupatuak dil, bazterrak, bo, igan urtean egola zen, ordean, bon, bakarrik egun zumeiten dako da, ordean, bon, idazkariare hor da, barnen, lanian ari da itzina, ordean, bon, denak untxa.
1: Bai, ari gira, aldi guziz hor sartzen ateratzen, eta, bon, pazientzia undia ikin nahi da, eta, bon, bada, usaia, orai, elgarrez hau zen duzio, bai.
8: Bala, ederki, bala.
1: Eta, nola, bada, justuki hortaz elgarrez hau zen, hortaz, bada, lan biziki undia eginik ez, herritarren eta antolatzaileen artean, nola pasatzen da, lehen urtetik unat, ala, badea guai konfientza gehiago alare ikusiz eta seriosak direla antolatzaileak eta...
8: Bai, bon, guai bat du ordean hiru erren urtia, hemen dugula Euskal Herri Zuzeneko zenbakia.
1: Bai.
8: Bon, ba, nik uste guai emeki, bon, konfientza hori jinda, bon, lehen urtetik izan da, baina, bon, ageri da, holako ebenamendu handi bat iten delarik gue herri tipi batean, bon, ageri da, normal da, hastetik izan diten edo zume beldor, edo hola, eta bon, haste-hastetik entzatu ira elgarrekin lanian haitzia, partikulazki ordean bi bilkura publiko antolatu zurtean, bat urrian azaruan festival pasatu den edizibuaren bilketa baten egiteko, eta jenden impresionen, eta jenden galderen ere, eta gero behiz beste bat primaderan, egiten dugu urte guziz, heldu den edizioari buruz, ikusteko ze kanbiamenden, bai zirkulazio mailan, ze hobetzen ahalden ere, edo herritarrek zer duten jaiteko, bon, eta hori, gauza horiek buzuk bibilkura publiko horiek, eta gero bada ere beste ekipa bat, herriko kontseiluarekin, baina ere beste herritar batzuekin urtean bizpairu aldiz biltzen dena, gauza horiek puska bat txerekiago aipatzeko eta ikusteko nola antolatu heldu den edizioa. Bon, ordean gauza horiek guai plantan ezaria dira guai hiru erren urtea, bon, pentsatzen dut bon, jendia globalki konten dela gauza horiek buruz. Bon, agirida, ez da beti galdera guziek maiten ala rapostu behar dena mentuaz beti, baina entzatzen gira ahal bezain bat gauza horien antolatzia eta denen honetan, bon, agirida herri erdi honetan partikulazki olako ebenamendu batek ageritu gauza puskat kanbiatzen dituela, zentat bon, muntaketa deia asiada badu hamar bat egun, desmuntaketa beste zorzi bat egun, hiru egunez, bon, gue erritipian ez da beti aize, baina nik uste hortako hautatuak ere izan ginden, zen eta herri barnean egiteko gauza horien eta elgarrik ahal bezain bat herri barnean, eta horrek antaila ekartzen du, bon, eta gauzak bon, nik uste bat untsa konpontzen dira espantuik egin bat gabe, bo, herriko kontseiluak bai marxoa hartiozenak bai guai jindenak aho batez onartu dute gauza hori geroari buruz, eta importantzen hori ere guetako, delako aipatu duzu honi auzapez nintzala eta marxoaz dioz ez niz gioala bon, kontseiluan niz, bon, auzapez berri bat bat dugu Pier Gixaua. Eta bon, gauzak nik uste untsa abian dira, eta pasaia hori untsa egiten da, lehenagokuek lagunduz ere behiak, gazteak ere jindira, gazte jindienek ere untsa atzeman duzte gauza horiek, eta lanian ari dira, herritar bizikik ere parte hartu dute antolaketan, bai sukalde egintzan, eta bai antolaketan, eta bon, pentsatzen dut, nila enbat konteniz, ratifos, nola gauzak pasatzen dien eta geroari buruz ere nola gauzak plantatu egizan dien.
1: Eta, aipatu baituzu, arberatze herri txipia dela, zonbat hori terazteko zonbat biztan leziste?
8: Horean, azken kundaketan, hain urtailan, hiru egun tabeko goi bizitzaile, bon, emeki goiti ari gira. Bon, ez atxolotoki goiti joan behar delakotz, baina baditugu proiektuak, etxe bizitzari buruz partikulazki, bai etxe berritzeari buruz, eta bai lotizamendu berri bat ibutuz, eta badugu proieta iniz, eta odian emeki. Important da jenden jiltia, bera important da ere jende horiek emeki integratuak izan diten, beti erten dut gauza hori, duela aspaldi, jenden integrazione hon baten dako, behar dute bai kanpotik heldu dienek integratu nahi uken, gue herrietan, eta ere herritarrek behar dute nahia uken jende berri horien integratzeko eta elgarrikin lanian haitzeko. Bo, ez da beti aize gauza hori, erran behar da. Baina emeki egiten dira gauzak eta bi aldetai balin bada enbeia hori nik uste jendia elgarrikin adosten ahalden eta itzinerat joeiten.
1: Funtsian arberaztar eta EHZ-etako antolatzailekin batera bezala, elkarlan hori
8: bai.
1: Eta populazionea beraz hemen hiru egunez
0: biderkatzen da, bai.
8: Bai. Artikulu batean leitzen nuen, berrogei ez, berrogei, biderzen gintola, biderzen berrogei gure herritar populazioan.
0: Iruegunez, eta montaiko eta desmontaiko egunetan, ze egun guztietan ibili diren jende guztionekin, horrere biderkatzen da.
8: Biderkatzen da hori ere. Baina, bala, bande, gauzak nik uste doatzi etxobera gaizki, bon, eta bon, beti gertatzen dira gauza kibiatzu, ageita, bena behar dira konpondu, eta hal bezain untsa konpondu gauza horiek.
1: Zer izan da, dula iru urtetik unat, antzineko bi edizioetan eta aurten, ze gauza kanbiatu dira esperientziak ekarririk moldatzeko eta prezeski herritarren arrangurer edo galder iardesteko, ze adibide xe batzute maiteko adibidez?
8: Maiteko, par exemple, zirkulazione mailan, lehen urtean ukanginduen problema bat herritarrak etzien urrantzen ahal oinez parte batetik una ano, eta ordean bon, ukanginduen bon, berri zumeit oitaz eta bon, ordean biheren urtean hori konpontu induen deia igan urtean, eta urtean ere hola da, eta bon, ordean herri den nibezela oinez inaniz, bon, hementek iru metretan biziniz, eta bon, oinez ditena algira, guztian bai herrirat, bon, holako gauza batzu gero, agerida, ez dira denak konpontzen ahal, igan igan azkeneko bilkuran bon, galdera zumeit izan zen delako soinuaren haunditze hori buen partikulazki bas delako hoitan, etzenez jorge egiten ahal baina bon, hor, bon, orkestrek baduzte ben ibiltzeko moldeak eta zenta bon herri, herri barniain ahantalia da nik uste denak elgarrikin hemen izaitia, eta gero ere agerida lokarzeko tamareran herritar, herrian herri barnian bizidien jenden dako ez da beti eize
1: bon. Busenekin ben
8: bala, bena, eta bon, hiru egun du irauten horrek eta bon, bena, behar dira kondutan hartu gauzak, bena, zumeit horian erten duan mesela zirkulazione maila mesela konpontzen ahaldira eta beste batzu ez dira hain eize bon, bena, bela, etzina joan
1: Untxa, untxa, denen, ala, eta, bon, ezin da ipatu gabe utzi, berbadare, bera, arten, hori bai aldaketa, Eliza baiatu gabe gelditu dela.
8: Bai, bon, enakien aipatu ernienez, gauza hori, aipatzen duzu.
1: Bero, bero, ba,
0: bai, lehen aipatu dugu.
8: Bai, bon, bai, bai, bai, bon. Bon,
1: atera bide bat, atera bide bat.
8: Ginen urtean gertatu zen, bon, gertakari hori, bon, albe zain... Albe zein untsa, bon, egin gintuen gauzak, albe, bon, gertatu zen ertakari hori eta bon, kondenatu haste-hastetik, holako gauzak egin tuela ikusi nahi eta partikulazki gure elizan ageri da, bon. Izan dira egun gogorrak, horri buruz, bon, herrian ere, zumeitek, bon, ez dute gauza hori onartu, guk ez dugu, nehorek ez du onartu gauza hori, behinan gertatu da eta, bon, albe zein untsa tretatu dugu. Eta, bon, ordean, bai, aurten baleus ki denba hokin agerida Eliza untsa izanen zela refuge bat bezala partikulazki temperatura hor buruz baina bon, debe hitzemena ginduen hastetik erritarrer bon, Eliza zerratuko ginduela maleuski Gue gustoko Eliza serbizatzen alitzateke agerida gauza zumeiten egiteko baina bon, ian urtean gauza batzu ez dira respetatuak izan bon, anelein danen partez partikulazki, eta bon, ordean aurten Eliza zerratua da maleuski, bon, baina gauza hori buruz beste xabito batzu eta montatu egizan dira delako zirko hori, eta bon voilà, agerida nahi okein induela gauza hori ez gertatuik, baina bon holako agotzetan ez da sekulan aski bon, hola, hola gertatzen dira.
1: Ez da aize izan, ez ziendako, ez antolatzailendako ere.
8: Hola, ez da sekulan, ez da aize izan, gantza hori. Baina, bon, bon, pentsatzen dut aurten denak untsa joanen direla, denako sekuritate mailan ere, komision de sekurite delako hori pasatu da atzogu izan, denak untsa dira, bai ez diz, jandarmeria, subprefetura ekin, gauza horiek denak, bon, agerida ez, eta... Senditzen dugu aleike, igan urtean gertakatu den gertakari horrek, bon, autoritate horiek buruz, uiska bat gauzak, bon, eitzinean eman dituela, baina, bon, nik uste denak plantan ditugu, partikulazki seguritate mailan, eta jendia egiten alda guztian arberatzerat, arberatze zilegorat, eta guztian memento goxo batzuin pasatzeko.
1: Azteko, iturri guztiak plantan ezarriak dira ere, bai, eh?
8: Bai, bai, ikusi dut ere hori, bai, bai, hola.
1: Inkasean, denak freskatzeko.
8: Bala, bala.
0: Asteburu honetara itzulita egitarago paroa dago, ez duzu aspertzeko denborarik izango, zuk ja pentsatu duzu nora gerturatuko zaren, nora ez?
8: Ba, niko ziko dugu ba, ez dut erten ahal
1: talde... anestesia adibidez do
8: ez dut erten ahal talde guziak ezautzen dituala ez dut ne horrek egin usinetziko, baina, bo, zubait aleik zautzen ditugu, bon, bat partikulazki, badakigu, bon, ez dugu egin zehatinetakoa gire, no, dian, bon, fe, bon.
1: Irratiaren abantaila, ez baita
8: agerik. Bon, baina, bai, deia, egunaz, bada gauza frango pasatuko denik, bai hemen, eta bai gu eskolan ere, debadioak eta partikulazki, zenta hori, gauza hori, bo, ertean dute antolatzailek, baina biziki importan da, ez da bakarrik besta eta EHZ eta da ere pentsatzeko molde bat, eta gauzen ibiltzeko molde bat, eta partikulazki gure mundu nahasi untan, bada zer pentsatzeko eta zer refleksio egiteko geroari buruz. Eta hori buruz ere nik uste badira gauza pasatuko dienak, baina gue eskolan, horrak hortako antolatua da. Eta gio, bo, egunaz haugendako partikulazki eta ere beste guziendako badira gauzak eta ofreituik, pagatua besakzen alda. Eta baliatzen, gero gauaz, ez dakit, bon, inguru zumeiti nein dugu, bon, noan haiz ez dugu lo egiten ahal, ondian, bon, behar dugu noa paite gitu, xaharrek ere, bon, ordean, eta hurbilduko dira, hola, beti ikasten da ere zerbait, genuari buruz, behar da ikasi, eta gauzak nola pasatzen dien ere guai, lehen badakigu buska bat,
1: niko etxartiko ala.
8: Bala, ikuste, agerita, lehen zautzen gintuen herriko besta horiek, gure maneran, zuaitzinean zituet, bat ikulazio, hostako bestak, gu, dunastiaren dako hostako bestak, animaleko bestak ziren, bon, bera, beste besta molte bat da, guai.
1: Bai, gauzak kanbiatzen direla.
8: Gauzak kanbiatzen dira.
0: Bon. Onerako txarrerako aldatzen dira.
1: Bon, bertzelakatzen dira, rain dugu.
8: Bon, ordean, bon, bera, biziki untza, bon, delako bilgora publikoa izan zelaik, hor, antolatzailek joko bat egin zuten, delako musika atzu pasaziz, eta ez hautzen gintuen ez musika horiek. Bon, egan behar da, hamaretaik guti, nila gutiska ez hautzen nuen, bon, denek niko etxart ez hautzen gintuen.
0: Maske baiet.
1: Hala. Gaurko, prestatu zira gaurko
8: horiak? Ordean, ikusiko, bon, ikusitot gau hertan eta gau ditilanda badila ere gauzak, bon, tine gira ikustea, buska bat, gauzak nola pasatzen dien, eta kolbuaten edatea, eta gio, herritarrekin, eta herritarreztienekin mintzatzea, eta bon, nik uste den boa unek, mentoaz, egunaz, buska bat bero izain du, bena, atxetan seuro goxo izain da, ordean behar dugu, behar ditugu atxak ere baliatu.
1: Hori, biztan dena.
8: Hala, hala.
1: Hora, egunez lo eginen dugu, eta...
8: Hora,
0: Besta.
8: Hasiati iraba buska bat, esperientzia zumeiten iten, atxalde untan, eta horrek, zebeiten duen.
1: Badakizu gaztetzen duela horrek.
8: Ba, gizela, ba, Batuko beharra, guai, gaztetzen. Jo, gaztek ez dakit nahi dutenez ere gazte egiten, ez dakit, hori, bon, ez dakit, bo...
1: Horri ere, elkarlan bat behar da horri.
0: Batzuen partetik, besten partetik,
8: denetik. Biziki refleksione bat daiteko.
1: Bada.
8: Montan partikulazki.
0: Ba,
8: mena, serioski gaiteko gu... Deia errandoa metzela, bilkola publiko batean, nikoai utzia dut hausapezgoa, erriko kontseiloa enleiz, baina pentsatzen dut gauza puiske bat usaian itan ez dienetan, EHZ-etain onarzia, zenta onarze hori ere zen beti aize izan, Bon, onarzia eta gauzak untsa joan diten, eta antolatzaileekin gauzak untsa joan diten, hori bizikien etako importanti izan da, eta ere, eta gero transmisione hori, gutari landa ere beste batzuk jardezaten delako makil hori, aitzina meiteko, importanti da, eta akusteko ere, bon... Biziki gauza ikusten da mundu honetan, baina partikulazki ere erten den usu bezala, bon, gaztek ez ben responsabilitate jartzen eta holako, eta ikusten dugu gure organizazione honetan, ikusten direlarik hamar nazka gaztiak eta ere ari adinentekoekin eta lanian prestatzen eta hola herritarrekin, eta ikusten direlaik ere ehunka Hola, jendeak benevola gisa jiten holako ebenamenduat eta partikulazkietan ere biziki gazte. Bon, emaiten du ere kuraia geroari buruz, badela ere beste gauza zumeite egiteko Frantzian eta partikulazki pentsatzen delaik ere dain hauteskundek, ikusitu debatio bat bazela ere eskumi uturaren gainen, bada biziki hauza egiteko ere elgarrikin eta ez bat bestien kontraio egiteko, baina elgarrikin lanien haitzeko eta izan giten eskualdunak edo ez eskualdunak, izan giten numeitekoak edo numeitik heldu dienak. Nik mezu hori dut importanteena atzemeiten holako besta batean.
1: Eta EHZ-etak ekartzen du berbada esperantza hor begira, ikuste gazte horiekola ardurak hartzen eta gauzak serioski egiten eta pentsatuz eta balore batzuek ilan, ez?
8: Biziki importanta delako material mailan eta ikusi behar da delako komision sekurite eta gauza hori erburuz eta nola gauzak behar dien prestatu aintzinetik eta nola behar dien gauzak konpondu eta komenta baloreak baloreak ere defendatu behar mementuan hori pentsatzen dut neke guzien artian jaleik esperantzia importan bat dela antuka enetako bai. Eta pentsatzen dut ere Herriko Kontseiluaren dako, dena indako, hori ere importanta berriz erran dezaten Herriko Kontseiluak ere aho batez berriz bozkatua izan dela gauza hori eta prez diela errezebitzeko EHZ-etain eta biziki importantzen hori ere netako, derako transmisio mail hortan. Ez da bakarrik hori, baina hori ere importanta.
1: Ebe, zogor baso, mil esker gurek ilan hemen egonik eta kontzertuetan egoiteko partez, astekotan izanen diren kontzertu horietan dantzan egoiteko partez eta hemen gurekin egoiteko partez.
8: Biziki, champion. Bon, emirezke, jola puxka bat aleka izan algira elgarrikin.
1: Ara.
8: Eta, joan giten haitzina eta arberatze zilekoare haitzina. Badugu biziki proiektu, geroari buruz partikulazio etxe bizitzan. Eta, ere intergenerazionen aipatu dugun hortan ere, baditugu proiektuak. Eta, jongiten haitzina algarrekin.
0: Oso,
8: milesker zuer eta egiten duzuen lanari.
1: Milesker, segi olola, izan untxa.
8: Bai.

0: Eta gaurko saioarekin jarraituko dugu, lehen gurean izan dugu Naia, sukaldera, bidali dugu ostatura, eta orain bidaliko dugu brigada ubelaren gana, beraiekin dugu, arratsaldeon Naia.
1: Atxaldeon hemen gira EHZ-etan, beraz, eta Ana Sahia eta Gesan Garaterekin gira, beraz, brigada ubeleko eta seguritateko arduradun batzuk, egunon?
2: Atxaldeon.
1: Beraz, aurten erabaki hartu zuzie brigada ubela eta seguritatea behelkartzea, zenako autu hori?
2: Azkenan, brigada ubela sekuritataren parte delako, eta pixkat lotua da, deia elkarlanean ari ginen bertze urtetan, eta hor pentsatu dugu bombe. Zinez, egiazki zaritzen alginela elkarlanean urtean zehar ere bai.
1: Eta aurten ere plantan ezagir duzie protokolo bat, beraz, zinez, zehatza, idatzia, joan den urtetan etzen hori?
2: Bai, bazen hori janeko ganden urteetan, eta aurten ere berdina dugu, eta ala.
1: Eta zer da protokolo hori pixkat esplikazional bauzu bihitzez?
2: Ordan, eraso zapaltzailean kontrako protokoloa da. Beraz, zer nahi du, eraso zapaltzaile guzientzat, baitugula intentsitate desberdinen sailkapenak eta erantzun desberdinak baditugula. Eraso zapaltzaileak erratean, nahi du, izaten direla, eraso seksistak, homofoboak, transfoboak, lodifoboak, validistak, euskarafoboak, arrazistak, eta helburua da, denek goxoki festivala bizitzea, eta batzutan ohartzen ez giren gauza batzuentzat penagarriak izaten dira, eta horiek saiestea.
1: Eta beraz, pentsatzen dute, laguntzaile guziak, ez bakarrik brigada ubelekoak, abisatuak izan direla, informatuak izan direla hori buruz, eta badakitela zer egin olako kasu batean?
2: Bai, hori da. Pasatzen gira komisio guzietatik, protokolo aurkezten dugu, erraten diegu arduradunei zer egin behar duten, festivalari gisa ere, entzatzen gira erraten festivalari arduraz jokatzea, eta edo zoin arazo balin badu, edo nor, hor gira, gune ubelak hor dira, gure gana etorri behar da, ez da dudatu behar.
1: Bikain, eta presatiak ziste, suposatzen dut hastea festival hori edo pixkat stresatuak ziste?
2: Hor, pixkat stresatuak ez gina, ino prest. Ari gira pixkat lasterka, azkena fitxaketak egiteko, gure materiala leku guzietan kokatzeko, eta presatuak, pixkat stresatuak.
3: Lortuko dugu eta ongi pasako da, espero.
1: Urte guziz bezala, segu horiatz, mil esker hainitz jeri.
4: Mil esker
3: zuri.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: eta xiberrotza aurtengoan ez dugu izango, baina aurretik entzun dugun eskabidean bai. Eta honekin ere goere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esateko ordua iritsi aurretik agendaren errepasoa egin beharko dugu, ezta?
1: Eta bai, behar dugu horretarazi eta horrek denbora hartzen du, beraz beharko ditugu minutu batzuk, hain den
0: hori da.
1: Nintza, bai.
0: Ba, azteko eta behin gaurko kontzertu eskaintza aipatu aurretik oroitarazi gune UBL-ean 7:30 erasoen kontrako protokoloaren aurkezpena izango dela EHZ-etako brigada UBL-aren eskutik, beraz hori duzu azteko eta behin.
1: Hori da, eta gero berbada oraintxe, 8:00 aintzina abiatuko den egitaragua aipatuz, Siwana ba DJ-a arituko dela plazan, berak du abiatuko festivala, funtsiana, eta ondotik segidan Sister of Dawn.
0: Bai. DJ-ak,
1: hori da.
0: Nahi
1: plaza
0: duzuen musikarako, ez dakigu, nik ez dakit osongi ze musika estilo jartzen duten.
1: Dantzarako berbada, ez?
0: Hori da, deskubritu.
1: Hori da, hori da. Instante, abiatuko da, instante hau hemen mikroak itzalita.
0: Hori da.
1: Eta
0: horri segika, ba, zileko eta arberatzen ere baditugu kontzertuak.
1: Hori da?
0: Zuan zehar.
1: Bai, lehen ukan ditugu, justuki esak taldekoak entzun ditugu arestian, horiek behatziak laurden gutitan abiatuko direla, ondotik segidan Isabe, baita
0: bai,
1: ukan ditugunak
0: hemen. Izan dugu ere, denetik izan dugu.
1: Bai. Egazki aski ongi, gure belarrian bai, gozamenerako.
0: Bai.
1: Eta ketekai samarrak eta laurden eta hariko dira, horrekin ez da aski ameketan gure aitatxi rock star
0: hori da, Niko Etxart eta apa
1: hala, lehen kanture matere entzun dugu, minuet
0: bai, entzun dugu
1: astapenuntan eta gau erdi laurden gutitan Tek Mao
0: bai, nik ez dituz ezagutzen
1: nik ere ez, entzun dugu kantu bat edo bertze ikusi ze egitarra guan zirela, baina ez gau erdi terditan Lantu Glop. Hola, auskatzen balin bada?
0: Ez dakigu.
1: Goizeko biak laurden gutitan Jean-Paul Groove hariko da.
0: Hau ere ez dut ezagutzen.
1: Biak eterritan Sta,
0: hori bai.
1: Metal. Hori da.
0: Bai.
1: Hola, musika gogorra. Ez da sobera yoga egiteko musika hori.
0: Ez da. Bueno,
1: agian
0: baten batxek egingo du, Ez dakigu.
1: Azkenan konzentrazio eta barne bidaia bat egiten aldun horrekin ere bai, ez? Gure metala badinagu gure odorlean ere bai,
0: Ba, zalantzare gabe.
1: Eta bukatzeko, ja, ordu honetan nik ja lurrundu badute, ja, burumoina guti nuen, baina ja, orain ja lurrundu arron.
0: Bez?
1: Gasatzen gira pixka bat. Eta bukatzeko gitarau iruak eta laurdenetan, hazi dula. Hala, horrekin bukatuko da
0: Gaurko egitaragua bai, baina larun bata eta igandean ere egun osoko egitaragua izango duzue. Eta aztu gabe igandean, 12 eta laurdenean, ekitaldi nagusia izango da herriko plazan, gerturatu nahi duen ororentzat sarrera librea izango da, eta bertan arituko dira, lehen entzun ditugun Aire Aizpak, Odei, Maris Urruti, Irantzu Idoate eta Aira Aizpurua, Porrotxere egongo da bertan, eta Don Campistron ere izango da bertan. Eta zer gehiago izango dugu, Euskal Irratiak ere hemen jarraituko dute, ez da? Zeurrabidea maitzen da, baina Euskal Irratiak ere hemen jarraituko dute.
1: Eta bai, hemen izan ingila, egun guziz, ba, egun eguerdean izan giren bezala, orain ere

0: baimena badugu.
1: Oso ongi, ba, hemen txutziko dugu gaurko saioa, eta aurtengo denboraldiare amaituko dugu, zeurrabide gurutzatu honekin, eta, bueno, lasai egon, udan zehar ere errepikapen interesgarri batzuk ere izango dituzuelako, beraz, bueno, uda ona izan, EHZ-etan ongi ibili, eta... Urrengo bat arte.
0: Bai, eta mil esker Malen. Iri, Aitor Perezide bai, lagundu gaituzten guztieri, Aimar López ere hemen, Maia Muroa, Naia Etxeberri Lopepe, gure gomita guzti hoiei ere bai, EHZ-etari nola ez.
1: Eta guztiei, ba, ongi izan, eta kontuz burutatu zebrabideak.
2: Badatoz San Pedro at Dimara. Ekainaren 25ean guztiari
3: eta itzalean egon ahberatzen ere, baina
2: programazioa karberatzen eta aukere horretik
3: segituko dugula, baina segituko horren
2: euskaletatetak
3: berriak kartzen ditugu
2: Kristof Arotzen. Ostiralean, larumatean eta igandean izango dira, eta amaitzeko ekainaren 29ean omen
4: Arratxalion guziri, baionako zubi maio egoitza partekatua estrenatu dute goizuntan. Baliatu dira galdezeko nola pentsatu behar diren biztegiak berote jaundiak buru
2: egitek.
4: Eusko Jaurlaritzak entorsarmento taldeari eman 300.000 euroko laguntzak Ego Euskal Herriko kultur eragileen aserrea ondorioztatu du, gardentasuna eta berdintasuna galdetzen dute 125 kultur eragileek, horietan da Fermin Muguruza eta entzuren dugu. Geroaren lehen notak leloarekin zabaldu dizkio ateak publikoari duela horren pare bat EHZ eta festivalak arberatzen, angiren duten ginoen bezala zebra bidea emankizunaren bidez, eta zeharu izanen dugu hiru egun horietan horatzi duatea Atxaldeon.
3: Atxaldeon, bero izanen dugu, hori da ezaugarri nagusiena, eguzkia nagusi, haratsuntan menturaz kostaldean...

0: Castillo Suárez García, idazlea da gure gaurko gonbidatua. Filologoa ikasketez, Euskara Teknikaria Sakanako mankomunitatean eta euskaltzain osoa. Jabetza intelektualaren kudeaketan diarduen Eki elkarteko lehendakariare bada. Kaixo Castillo, ongi etorria naiz irratira.
1: Mil esker.
0: Bi hamarkadatan enkarguz idatzitako 20 poema biltzen dituzu, Lera liburuan. Ekitaldietarako idatzitakoak dira. Urteurrenak, omenaldiak, azken agurrak. Hasieran bilduma osatu eta opari personal gisa oparitzea zen egilaren asmoa. Baina azkenean 1545 argitaletxearen bitartez argitaratu duzu. Nola sortu da aukera hau?
1: Bai, ba, egia esan, burutan neukan hori, zuk esan duzuna, poemak biltzea eta edizio txukun batean oparitzea. Eta udan, inekien nori enkargatu marrazkiak, eta udan egiten etxe ordenatzen ari nintzen eta lamina bat aurkitu nuen udane ansarena. Garai batean poema bat egin nuelako bilduma baterako eta berak egin zuen ilustrazioa eta oparitu ziaten ilustrazioa originala eta enuen udan ezagutzen. Mm-hmm. Orduan, lortu nuen bere kontaktua idatzen nion eta bera irakaslea baita, ongi zetorkion udan marrazkiak egitea eta baiezkoa mantzidan. Gaina askatasun erabatekoa utzi nion. Kontua da udane Oiartzungoa dela. Mm-hmm. Eta 1545 argitaletxea Oiartzungoa ere bai. Eta bazuten elkarren berri edo bazuten ez argitaletxekoek, udane zertana izen bazakiten. Eta orduan proposatu zidaten, beraien haien zigiluarekin ateratzea. Kao, niretako hori erraztasun handia da, zekaro, zigilu batekin, liburu dendetara eraman daiteke, eta orduan nik ezagutzen ez dudan norbaitek eros dezake, normal, liburu denda batean, eta orduan, alde horretatik erreztasun handia da, ez? Haiekin argitaratu izana.
0: Nola izan da bidea? Erresa egin zaizu aukeraketa?
1: Aukeratu ditut nolabait beste testu horiek daude pentsatuak ekitaldi jakin baterako edo une baterako. Nolabait egun horretatik aparte edo handik urte batzutara berriz irakur daitezkenak eta nolabait adierazgarriak izan daitezkenak edo trascendentzia daukatenak.

0: Gelditu dira batzuk kanpoan, bat zirelako oso momentukoak eta ez zutelako, etzun zentzurik berriz plazaratzeak. Baina hori izan da irizpidea, nolait? Trascendentzia deitzen duan nik hori ez, bueno, epez kanpo irakurri alizatea, ez da nola dirazi.
1: Bai, iraungitu ez duten.
0: Bai, hori da, hori bai. Da.
1: Bai, poemak ez dira berriak, baina hauetako asko lehen aldiz irakurriko ditugu paperean, ez da?
0: Claro.
1: Eta, ez da, liburuko horrietan elkarren ondoan arnasten edo, ez? Bizi berri bat edo eman diezu. Argitalpenak, berak, esango zenuke, ez dakit entitate dan hitza, baina beste izaera bat edo eman diela poemei edo?
0: Claro, kontua da, nik idatzi nituenean, ahozkorako idatzi nituen, eta gainera, olako ekitaldietan, behin entzuten du jendeak, askotan soinua txarra da, ordan egitura aldeetik eta ba, askotan errepikapenak daude, pentsatuak daude, persona horiek, entzule horiek, behin entzuteko eta aireak eramateko hitz horiek. Idatzian jartzerakoan, ba, ikusten duzu, bueno, balio dezaketela, nola baite, mesanotxan eukitzeko. Eta gainera kuriosa izan da, ze jendeak aipatu dit behar bada, ba, eskela baterako puska bat hartu dut, edo horrelako helduleko bat izan dela, egia esan, ba, horrelako testuetarako, ezo agur bat, ez dakin hori, eta hartu dizut pasarte bat.
1: Abitxia da hori bai.
0: Bai. Hola baite, larrialdietarako liburu bat da, larrialdietarako duk esango, baina bueno, bai, ez dakit nola dirazi, baina bai, kuriosoa da.
1: Bai, eta justu bizi berri batez hitz egiten hain itzala, ez da? Hortxe, hortxe froga, ez da?
0: Zolako momentutan, adibidez, eskeletakoa izaten da oso trantze latza.
1: Bai, eta zerbait ipini nahi
0: eta ezin asmatu, bai.
1: Hau da nire herria diot. Ez dakit zerk egiten duen jendea herri. Baina hurbilekoenganako lera zintzoa da gurea. Liburuaren kontazaleko olerkitik hartu duzu liburuaren izenburua, lera.
0: Eta trampa bada, poema hori. Ze hau da Azpeitia diot izeneko poema bat idatzi zuen Xabier Aldaik duela urte pila bat, bazegon liburu bat. Ni 76koa naiz, orduan idazten hasi ginenondako oso gauza berezia izan zen, eta oso iraultzailea, eta Xabier Aldairen liburura, eta egiten zuen Azpeitiko, ba, diagnosi bat ez, hau da Azpeitia diot, eta egin dudana da berreskuratu poema horren egitura, eta hau da, hain zuzen ere, libururako propio egindako poema bat, ze editorek, kaso honetan 1545ekoek, gara, nik burutan ez daukan kontrazali jartzea, baina horiek esan zuten. Jarriko dugu testu bat, azalpenen bat, edo, eta ba, pentsatu nuen, ba, ze batasun dago testuien artean, eta bada herri bat, nolabait, eraiki, edo utzi nahi duen kolektibo, jende, erakunde, zor, oiek daude horren atzean, eta arduan akordatu nintzen Xabier Aldairen poema hor hartaz, ez, hau da Azpeitia diot eta hau da nere herria diot, egin dudana da poema hori berregin.
1: Bai, herria diozu, goazen zure lanetan landutako gaiak aipatzera. Hemen eta ez beste inon jarraitu nahi dugu maitatzen, eta maite degunaren gatik borrokatzen. Herri honetan eta ez beste batean ikusi nahi ditugu ostoak berritzen. Idatzi zenuen amets egin nahia poeman, Fran Baldari egineko, omenaldirako.
0: Bai, kuriosoa da, Franek beti pasatuzun bizitza mesedeak eskatzen, baina bazidurien mesedea berak egiten zizula zuri. Ordan, sentitzen nintzen olako barriten dugu, ze azkenean lortu zuen berari testu bat egitea, ez? Pena da, baino polita da aldi berean, ze denen dako eskatzen zuen, eta inoiz ez beretako, ez? Eta opari bada beretzat, baino niretzat ere bai, ez? Ze gainera, jo, kuriosa da, ze nik beti hartzen dut kafea toki berean, eta ordu berean, eta interzeptatu egiten ninduen, ez? Zerbait behar zuenean, eta... Jo, ba, ez dut esango, bueno, eriotzak ez dauka atzera bueltarik, baino polita da baukera hori eukializatea eta berari idatzializatea.
1: Memoria da, beste gaietako bat. Denak gogoan izateko garaia da. Inorenak izan ez diren haiek ere gure izateko. Gordean edukitako mina esateko. Galdutako aldiak berreskuratzeko. Irribarre egiteko. Uarte Arakilgo udalak, 1936an ezarritako diktaduraren ondorioz, errepresaliatutako persona guztien memoriari eskainitako plazan jarritako testua dau.
0: Bai, eta gero irakurri nuen Otxoportillon. Ze kuriosoa da, ni umetan joatzen itzen Otxoportillora, orduan ez zegoen, ez dut burutan ekital, mezara joaten ginen, mezetara joaten itzen aitarekin, ustez familiakoak han siman zituztenek antolatzen zuten meza bat, beti iraile hasieran, iraileko lehendabiziko igandean, ondotik etorri zen, baina urte asko pasatu ziren, nolait, ekitaldi formal bat edo zera, induzketak egin baino lehen, edo nolait, zurragatera baino lehen, eta polita, dene daukate bere alde polita, ez, poema horiek, ze ez dakit, nolabait bitxia da, ze garai baditu argazkizarrak eta garai hartan mezetan zutik entzuten zuten familia artekoek, baino gaur egun ja aulkie, kanpineko aulkietan zartzen joan dira, baino egia da lortu zutela ateralizatea ezurroiek eta identifikatzea eta alde politori badauka, ez? Nolabait testo horretan aldarrikatzen den hori bete dela ina handi batean.
1: Esan adezu oroitzapenak behar ditugula bizitzeko. Poetaren hitzen bidez sortzen ditugun irudiak dira memoriaren aingura.
0: Bai, nik uste dut badela helduleku bat memoria guretako. Ezingo genuke dena zuta bizi, baina hala ere badago beste kontu bat. Dena oroituta ere ezingo ginateke biziz, nik uste beharrezkoa dugula gauza batzuk askatzea, batiz bat mingarri, oso mingarriak direnak. Nik uste badela, nire obsesioetako bat, eta iruditzen zait, Euskal Herria bezalako herriek, nolait, ez dakit nola dira, eraikitze bidean daudenak edo, ez dakit nola esan, edo aldiro aldarrikatzen ari direneak bereien izaera, bereien mugak, bereien behar dutela atzera begiratu behar izate hori beharrezkoa dela, irutze zait funtsezkoa dela. Galdu iten duzu nora bidea, ez baduzu tarteka atzera begiratzen, irutze zait ez dakizula osongi noazoa zen edo zergatik. Importante goa dena, ez? Zergatik egiten diren gauzak, importantea da jakitea.
1: Rebindikazioak, nola ez? Batzuetan ez dakigu bakardadea nola izendatu. Ez dakigu noiz arte agurtu ditugun, maite ditugunak. Xaboi burbuila bat direlako telefono deiak. Dio, batzuetan izeneko olerkiak. Jongurutz Maiza Artolari Sareren enkarguz idatzitakoa.
0: Bai, ez dut ezagutzen nik, Saganako presoa da, baino nik ez dut ezagutu oraindik. Akordatzen naiz, garai batean bazegola preso bat deitzen ziana, telefono deitzen ziana, eta eniola, aparteko ezer kontatzen, nire eguneroko gauza kontatzen izkion, ez paisa ezer nabarmeni gertatzen normalean.
1: Ja, baina harentzat.
0: Eta batzutan pentsatzen nuen artean, pentsatu beharko nuke ze kontatu, ez? Edo munduan barna badira gauza, beste gauza batzuk, edo, eta da sensazioakat ezetz askotan gauzarik simpleenak, edo nolabait, pentsatzea jendeak bizitza normal xamar egiten duela edo badela hor, ez dakit normaltasuna deitzen dugun zerbait, polita dela, ez? Laupareten artean bizi den baten dako, bai.
1: Igual hori izan behartzuna berak, ez da?
0: Bai, auskalo. Bai.
1: Askotan, eguneroko gauza txikien handitasun hori, ez da?
0: Bai, askotan ez dakit, zeri begira egoten garen, baina oarkabean pasatzen zaizkigu gauza ederrasko.
1: Bai. Hizkuntzak ere badu tokia, gure hitzek magala behar dute laketzeko. Izan ere, lore zauritua da gure hizkuntza. Ederra eta aldi berean zaurgarria. Gure hitzek babesa behar dute. Babesi jaso gabe ezpaitago irauterik. Babesik eman gabe ezpaitago bizitzerik. Lore zauritua poemako hitzak dira. Hizkuntza gutxitua da geurea. Nola bizi duzu idazlezaren aldetik?
0: Hor bi gauza esango nituzke. Idazle naizen aldetik eta batzutan tokatzen zait hor barna joatea edo atzerrira edo irakurtzera. Beti sentitzen dut gure literatura, edo kasonetan poesia zari naiz, erabat homologablea dela eta hemen egiten diren gauzak direla maila berekoak edo goraokoak. Alde horretatik, arrotasunez joaten naiz, edo behintzat lasaitasunez, arrotasunez bezpaldin badein bada. Hori, idazten dugunari buruz. Gero, gertatzen dena da, nere kasuan poesia dela oso genero, ez dakit nola, txikia edo, alde horretatik ez dago alde handirik, nik uste beste hizkuntza batzokiko, baina bueno, nik uste dut, badela oso presente daukadan zerbait, ze azkenean nik nere bizitza euskarari eskaini diot. Profesionalki, bizitza osoan egon naiz aholku ematen politikariei. Eta segitzen dut hortan. Sormena dagokionez, euskara sortzen dut, eta nolait erabat prekaria den genero batean, ez, eta hizkuntza batean. Eta gero, ba, hor, nire bizitza militantean, ba, nik uste dute euskalgintzako eragile gehienetan aritu naizela. Zuzendaritza eta klusterrean idazten elkartean galtza gorrin, topa agunean, nik uste denetan egon naizela. Orain euskaltzain dian, orduan, beti bada zer egin. Beti bada zer egin eta beti bada zer aurreratu. Baino gauza ederre daude. Zain dute, hemen gaude, estudio zoragarri batean, euskarazko elkarrizketa bat egiten, poesia liburu bat iburuz. Osea, ez du kejarik alde horretatik, bat ere.
1: Hizkuntza gutxitua da geurea eta poesiare genero gutxitua dela esango zenuke?
0: Bai, bada nolait irakurle, nik beti esaten dut gutxi saltzen dudala, baino ongi konsideratua nagoela. ez dakit, berezola da. Ez dakit nik beste estatu batzuetan, beste hizkuntza batzuetan zenbat irakurriko den poesia, zenbat salduko den. Ezin da terminoietan, ez horren arabera ezin da, ez idatzi, ez. Bedi izan, ez oso zalea, irutze zait, nire izaerarekin izan dezakela zerikusia, ba oso aizkoraka da idazten dudalako, edo ez dago darako denborarik eleberri baterako, edo beti gustatu zait poesia irakurtzea, orduan. Nik uste dut naizela inoiz narratzaile ona izango, eta, bueno, ez nago ardura horrek.
1: Hala uste duzu, eh?
0: Bai, eta beti galdetzen dizute, eta eleberria noizko, edo, no, ez. Nik uste badela, ez? Idazle izateko nolait eleberri bat espauzu egin, ez da bazula estatus hori, oraindik ere, eh?
1: Bai.
0: Eta ipuin liburu batek ez dula balio.
1: Gero eta gehiago,
0: ja punturetan gora indugu, baino. Bai.
1: Bai, aurre juzkoak, beldurrak ere, ez detu lertuko.
0: Eta gero lotzen da poesia nolait egoera personalarekin idazlearena, ematen du ari zarela nolait lotzen dela terapia, eta gia da euskal literaturan ere, baina batez ere euskal literaturan esango nuke, badaudela liburu, lehendabiziko liburu asko, oso lotuak daudenak idazleen egoera personalarekin. Edo ama hiltzaielako, edo etxeko norbait hiltzaielako, edo kartzelan egon direlako, edo ze arrisku daukate liburu hoiek, nik deitzen dut, nik izena ematen diot, lehendabiziko liburuaren maldizioa. Euskal literaturan poesia matiz bat, badaudela lehendabiziko liburu asko, baino gero jendeak ez dula segitzen. Oso lotuak daudelako zure goera personalari. Eta zorionez esango nuke hainbeste gauza ez ezkigu pasatzen. Eta nik beti aldarrikatuko dut hori, pulsio literarioa, eta nik beti esaten dut, nik hain bizitza interesgarria daukat, eta sinisten dut, hortan, nahi dut, egiantzeko tasunean, baino fikzioan ere bai, nahi dut, ez du sinisten hortan. Ez du lako, nahi dut, Zeniak badago arrisku bat, eta ari naiz boskartzelari buruzko poemak, edo oso delikatua dira gai horiek, eta oso mingarriak berez, eta oso erreza da gauza txar bat idaztea egora berez mingarria denean. Mm-hmm. Eta beti biltzen naiz oso kontuz, eta egindako enkargu horiek, eta ez dugu, ez dakigu zer dagoen persona horiek, ez lehen aipatugu Jon Gurutz, maiz, nik ez dut ezagutzen, ezin dut imaginatu ze izan behar den hainbeste urtez kartzelan egotea edo hor barna egotea. Oso kontuz idatzi behar dira horri buruzko testuak. Oso kontuz. Zerreza da jendearen gana iristea, bihotzera iristea, baino literatura beste gauza bada. Horren gaineti dago.
1: Zer da literatura?
0: Pues literatura da nolabait momentu batean edo goera bati buruz edo sentimentu baten inguruan idazten den zerbait, baina baduna transzendentzia eta baduna balioa beste momentu batean irakurtzen dena. Eta baditu elementu oso importanteak eta da zer adierazten duzun baino adierazpenare bai. Eta iruten zait, eta nire kasua da, beti bili behar duzula, edo nire buruei eskatzen dio dala, obeki idaztea, edo desberdin idaztea, edo beti hori Angel Errok esaten duen, zuenez dena esan dago, baina ez dut nik esan. Gauza bada, idazle batek estilo bat izatea, edo previsible xamarra izatea, baina beste buelta bat eman barzaio beti hizkuntzari eta horri lotuta esango nuke asko irakurri behar dela ongi idazteko izugarri irakurri ze azkenan hori trebatzea da eta gero bizi ez dut esan nahi ez dakit esperientzia ez dakit nola apartekoak bizi behar izan direla baina nolait aldarrikatzen duena beti da erreparatu behar zaiola bizi garenean ez eta jabetzea zertan ari garen aldi oro.
1: Bai, horre batetik trascendentzia aipatu duzu. Ez dakit ordenagailuaren aurrean jarri edo paper zuriaren aurrean jarri eta ez da oka egitea eta zure barrua askatzea. Ez da hori bakarrik.
0: Eta badaude horrelako liburuak eta nolait funtzionatzen duten liburuak dira, konektatzen dutenak, ez dut gutxietsi nahi hori, Esan dut, bada, eta funtzionatzen duten egileak daude, eta liburuak daude. Baina, irutzen zait, aratago dagoela literaturaren funtsa. Bai. Bai. Eta misterioa da, Ze oso lotuta dago, nik urtetan nire liburuak editatu zitu Xabier Mendigurenek, eta behar talentoa zitze egiten du, behar zer da talentoa. Ez dakit. Baina bat da jende argi berezi bat daukana, ez?
1: Intuizio bat.
0: Bai, gauzei bestera batean
1: ikuskera bat.
0: Diena, bai.
1: Bai, ekarpen bat egin behar diozu, ez da, bestela...
0: Bai, bestela hemen, ez da,
1: o sea, bilusteagatik, ez da...
0: Ez zati zute... Gaina pudorea sentitzen dut, izan zen, orain ezain beste, baino izan ziren urte batzuk autofikzioarena, eta oso ez da gindola esan. Modan esango nuken,
1: oso liburu gordinak...
0: Eta nik batzutan... baztertzen dituen liburu horiek. Hain zuzen ere horregatik banekielako inandi batean egiazkoak zirela. Bai. Mm-hmm.

0: nitik idazten dezu.
1: Bai, baina
0: ez dakit biluztea zaigeala zuk biluzte hori nola bizi dezu.
2: Baina hori da modu bat nolait interpelatzeko idazlea ze. Beste kontu bat nik oso presente daukadana beti da. Jendeak esaten du, baina zuk badakizu norbaitek irakurrikote zaituen edo norbaiten gan pensatuta nik ez daukat norbait burutan. Baina bai oso konstientea naiz idazten duan horin argitaratuko dela edo aukera handiak dituela argitaratzeko zergatik. Etzaki zorionez edo, baina nik idatzitako gehiena argitaratu da. Edo, eta ez bada argitaratu da baztertu dudalako. Orduan badaukat burutan irakurle hori. Ez dakit denan orden. Intuizia daukat azokatan eta ikusten dudanaren gatik izan daitekela emakumea edo neskani baino gazteagoa. Baino, esate izut, hau da tabernako intuizioa, hau da irrati estudio bateko intuizioa, ez?
0: Kapaz naiz liburu bat bilabetetan idazteko, baina horretarako izan behar dituzu gauza asko bizita eta gauza asko irakurrita biak, ez da, lehen aipatu ezun hortara, ez da, liburua bat abestearen atzetik argitara emate hortan zuk arnaz hartzeko denbora piskate edo asko eskatzen dezu, ez da, eta baita liburua beraiek eta poemek ere arnaz hartzeko beraiek ere ez dakit.
2: Uste dut? Behin ekartu nintzela Gorka Urbizurekin adintxukoa gara eta behar izen disko bat, eta komentatu nion, ari nahi zegunean poema bat idazten, eta peak esan zian, hori erokeri bada, hori izugarri, bera ere, uste, akordatzen nahi duen ekartu ginen, sormen prozesu batean zegoen berare baita, behak esan zian, exagerazio bada. Baina, karo, aldez, noait, azken urratxa zari nintzen. Esan nahi dut, bada, idaztea bada gauza oso fisikoan ere kasuan. Bila bete hori, pasatu ditut etxea buelta laire, ez etxeko lan, ez, ez ordena, ez, ezer. Asko irakurrita, asko idatzita, asko batzutan eskuz, ez indokitan. Bada ez dakit garbigailua hola zentrifugatzen daukazunean bezala, ez? Bada, baina esate izute hori tarteka pasatzen zaidan goza bat da.
0: Bueno, gero uste bai ezu hori
2: bai, gero
0: itxaron aldi bat eta eta gero, ez, hor badago kriba bat eta hau bai, hau aurrera eta hau ez esan, ez?
2: Bai.
0: Naturare aurkituko du irakurleak liburuan belar giroa heldu da, belar lanak egiteko saioa, belar lilien gisan igarotzen da jendea. Ustez ez daude gurekin, baina eguzkiaren dirdira ere ezin dugu ikusi. Eta sumatu egiten dugu aurpegian. Hala dio, belar giroa heldu da, olerkiak.
2: Bai, hori arrobi batean irakurri zuten, maileien artek irakurri zuen testu hori. Eta arazo teknikoak izan ziren, kontzertu bat zen, teknikoki oso komplikatua, eta nire beldurra zen belar giroa pasatzen ari zela, alegia. Gelditzen ari zitzaidala despasatua poema, propio inuelako, kano. Baina, bueno, negurat ez ginen iritsi, beraz, ongi xamar gelditu zen.
0: Baso baten inguruan dagoen etxe batean hasia zara, ezta? Zein eragin izan duen naturaren gertuko presentzia horrek zure sorkuntzan?
2: Ni uste dut, nire auzoan ume bakarra nintzen. Gero nire izpa etorri zen, baina nire izpa ditu laurte gauzteagoa da. Beraz, izkinen hurbilekoak alde horretatik, lau urte asko da umeen kasuan. Badaukazu nola ite bakarti, ez? Zeni jolasean aritzen itzen eta tarteka amak esaten zian, nontzaude eta hemenago nik uste naturak baino gehiago markatu nahuela, zain dute erritik kanpo bizi izate horrek, liburu asko zegoen etxe batean bizi izana. Eta liburuak estimatzen ziren, osea, objektu gisa asko estimatzen ziren etxe batean bizi izana. Eta alde horretatik oso zortekoa naiz. Ez dira nik irakurriko nituzken gauza gaur egun, klasiko asko daude, eta adibidez gure amaketanik irakurtzen duguna oso desberdina da, eta gure eta klasiko zalea da. Baino, irutze zait, ikusializatea da ikustea, gurasoak zerbait egiten eta ikustea gozatzen, hori netako importantea dela. Baino, esate izut nik badut aizpa bat, eta ez du irakurtzen. Eta kuriosoa da, amaita bera dauzkagu, etxe berean bizi izan gara, eta batzutan oso zaletasunena misterio bada.
0: Bai.
2: Berak maiteago ditu arte plastikoak adibidez.
0: Bai, ala da, eta kontrako ere, etxean liburu bat aurkituko ez duen aurra.
2: Eta gero, bilatzen duena bai. Liburu tekietan eta diru pixka batekin, eta erosten duena, eta misterioa dira gauza biek, bai.
0: Maitasuna, bikote baten deseraikitzea poeman, horrela diozu. Ertzak zedarritu dizkiozu elkarri, Espainiak eta Azazkalak margotu. Ez duzu etrukean ezer jasoko, ez badira zuenak ez diren ametsak. Zuena ez den azken lur batean.
2: Bai, hor, azkenean, askotan egiten den parekotasuna da bikotea versus bakardadea, eta askotan inguratuta zaudenean edo norbait parean jartzen dizutenean balio dizu jabetzeko zeintzu diren zure mugak edo zein den zure soslaia, ez batzutan kontrastean erekitzen dugu gure nortasuna irutzen zain. Ba, besteekiko distentzia markatu nahian edo bitxia da, nik duela urte batzuk erosi nuen etxe bat eta joan nintzen altzari denda batera, ez? Herri batera, eta emakumeak saltzaileak esan zidan. Zuk maite dituzu espazioak eta maite dituzu distantziak. Eta gia da. Eta horrekin lotuta ez lehen aipatzen genuena. Irutze zait gure nortasuna eraikitzen dugula parean daukagun horrekiko. Eta batzutan beharrezkoa da markatzea distantzia bat edo espazio bat. Mm-hmm. Bestela galdu iten gara. Galdu iten gara eta desegin egiten gara.
0: Txikitatik esan dezu liburuak zeuden etxe batean jaio zinela, baina idatzi noiz hasi zinen, txikitatik egin dezu?
2: Ez. Agindutako gauzak eta ba, nik uste dut hasi nitzela ja Euskal Filologia ikasten nahi nitzenean. Hor bada lehiaketa bat Iruñeko udalak oraindik plazaratzen duen agile berrien dako. Eta hortik atera gara Nafarroko idazle gehienak. Lehiaketa hortan baldintza da ba, libururika ez argitaratu izana aldez aurretik. Eta esango nuke denak atera garela hortik. Izan dela nolabait bueno, oso importantea, ze hortik atera gara, esan dute, bazen nolait balio bat ematzen zitzaigun lehiak eta horren bitartez, eta esango nuke gehientxunak jarraitu dugula idazten.
0: Zuk, idatzetako lehenengo poemak orduan
2: ara arkezu nituen.
0: Lehiaketara bai, bideratutakoa.
2: Bai.
0: 19 urte, hola, 20,
2: ostakitu. Bai, 20, 21, 22, bai, hor, bai, bai. Kasten nahi nintzen orain dira.
0: Eta noiz esango zenuke aitortu zeniola zure buruari idazle zaila?
2: Nik uste dute, nabiziko liburu nolait komertzialatera nuenean, susarekin orduan mugarri estaliak ja hor, noet plazara ateratzen zarenean, eta nik uste ISBN batek ematen dizula idazle. Esango nizuke zerbait ponposoagoa, interesgarriagoa, baina iruditzen zait idazle egiten gaituztela ISBN-ek.
0: Ja.
2: Nahi nizuke zerbait politagoa esan, ja. Baina.
0: Eta ahotsa, sortzailearen nahia izaten da ahots propio bat izatera iristea, ezta? Noiz sentitu zezu ahots literatio propioa ezula?
2: Nik idatzen nuen liburu bat irautera, eta idatzen nuen liburu hori pensatu nuen ezer oberik ezin nula idatzi. Eta hori izango zela nire obra magna, opera magna. Gero kuriosa izan da, ze karambola bat izan zen, eta Alaskatera nuen izan dela nire betxelerra.
0: Hori da, bai.
2: Kuriosa bai. Da, espero ez nuen zerbait, ez? Lera aparteko gauza
0: bai,
2: bada, ez?
0: Bai.
2: Nik uste dut hor sentitu nuela, hau da poema liburu bat, badagoelako, ari bat poemen artean, badagoelako egitura sendo bat, bai. Hor, esan nuen, jazta, hau unain hori txinain.
0: Egintet.
2: Jazta, nire egintet.
0: Bai, Alaska ipatu ezu, oso hasita buka bitxia, bitxia o ez dakit, partikularra ez dakit.
2: Bai, eta nik uste dut
0: pasat. Bide berezi egin duna gaina.
2: Bai, ze, hau izan zen, berez, Alaska fotokopiatan manatu genuen, poesia orduetan Donostian irailean ekitaldi batean. Nahi dute, hola izan zen kontua, hemen aldi baterako sortu zen, eta gero argitaratu zen. Nik uste dut, bi gauza pasatu direla. Bat, Alaska dena, jende asko ezagutu duela, edo jende asko pasatu dela, edo batek jaunartzein zu, beste batek ezkontza gaua pasatu zuen, beste batek itzorduak zituen amorante batekin, bestea joaten zen parranda, eta gero hori batetik, eta gero bestetik, akordatzen naiz, manaldi hori egin eta gero, oza, bukatu nuenean, Donostiako manaldi hori lehendabiziko izan zena, etorri zidan emakume bat, nik ezagutzen ez duena eta esan zidan, nik ere badut Alaska bat bihotzean. Eta oso ongi ulertu nuen zesan nahi zidan. Denok daukagu toki bat, oroitzen duguna, erdizka, behar badasmatu dugu ja, etzen oroitzen dugun bezala, edo. Baina badela, eta lehen aipatzen izunaren aritik helduleku bat. Ez? Helduleku bat. Behar ditugu heldulekoa bizirik jarraitzeko.
0: Eguneroko gauza txikiei, gertuko gertaerei erreparatzen diezu. Modu hortan, irakurlea barkatu identifikatu ere egin daiteke, zakit.
2: Bai, bitxia da, lehen aipatu izut bala zer urdina, Xabier Aldairena, eta gauratzen naiz orduan Balkanei buruz, eta Balkanetako gerrari buruz, idazten genuela, eta urrutiko bat azkei buruz, badago, gait, joera bat, txikitasunera, edo behar bada, hor mugarri bat izan zen Kirmen Uriberen bitartean heldu eskutik, behar bada izan zen hola, esan guruke baietz, izan zela, ez, estilo aldaketa bat, eta soiltasunaren aldarri bat egon zela liburu arrezkeroztik. Bai.
0: Idazleak, ez dakit, eskutik helduta eraman behar, ez dakit zen neurritaraino eraman behar duen eskutik helduta idazleak irakurlea, sanet. Baina era berean baldintzatu gabe, ez da?
2: Nik uste dut hori dela narrazioa eta poesiaren arteko aldea. Hau da, bada jendea ez duena poesia irakurtzea maite. Eta hain zuzen ere horregatik da, irakurtzen duelako eleberri bat bezala edo narrazio bat bezala. Eta hor dena dator, hombre, orokortzen nahi
0: daiz,
2: badaude elipsia, badaude nahi dut, dena kontatzen ez duten eleberriak, ez? Baino irakurtzeko modua zari naiz, eta bada ez, nolait, progresio bat irakurtzen duzun hortan, poesian berriz, ba, gauzak desordenatuago daude, gauza batzuk falta dira, beste batzuk ambiguak dira, beste batzuk esan izunaren kontrakoa dira. Eta nik uste dut, jendeak, edo poesian irakurtzean maiten ez duen jendea hain zuzen ere, horregatik ez duela maite. Bilatzen duelako beste zerbait.
0: Kaos, bueno, kaos.
2: Bai,
0: desorden.
2: Bai. Eta nik uste dut, hori pasatzen dela, eta behar bada, poesia jende guztiarentzat ez da, esan dut. Zergatik, jende askok irakurtzen duelako, lasaitzeko, deskonektatzeko, beste giro batera joan alizateko, eta ez du ariketa bat egin nahi.
0: Bai, 10 minutu ditut lo hartu aurretik, eta...
2: Dartzan nago edo trenean noa, eta jazta, eta nik uste dut hori oso... horren kontra ez dugula zer egin behar. Oso ongi dagoela hori.
0: Bai, eleberri batean testu inguruan, bueno, ez, izan daiteke edo ez, baina bueno, askotan testu ingurua dago emana, ez, beste...
2: Bai, eta...
0: Claro, liburu guztiak, beste arnaz badauka, beste...
2: liburu guztiak ez dizutea bizitza aldatu behar, eta ez dute zertan.
0: Bai, noski.
2: Zuztela, azenekea.
0: Era berean, poema batzu badira, hola, narrazio txiki modukoak, ez?
2: Bai, historio txikiak eta bukaera badaukate, eta... Bai. Hala da, baina ez daketa saltzen zergatik.
0: Bai, bai. Poesia eta literatura oroar irakurlearen gana hurbiltzeko hainbat formula erabili dira. Behin baino gehiagotan aitortu dezuzuk agertoki batera igotzea ez dela zure konfort zona, talare arizea zure bidea egiten, ez da ikuskizun poetikoen bidez.
2: Bai, bai, hori kontua da ez dakidala ez ez esaten. Eta eskatuzkero egiten dut, baina ez da nik bilatzen dudan zerbait. Kostatu iten zait eta... sufritzen dut, nolait esateko. Gero maitza ederra izaten da, eta biti esaten zu, jo, merez izan du, baino ez da nik bultzatzen dudan zerbait. Hori horrela da. Baina egia da, jende askoren gana iritsi dela poesia bide musikaren bitartez, edo ikusentzuneko askoen bitartez, edo hori horrela da, eta uka ezina da.
0: Gero feedbacka ere bertan jasotzeko aukera daukazu. Bueno, zu irakurle taldetan zabiltzatenok ere badaukazu ezea hori, ezta?
2: Bai, gertatzen dena da irakurle taldetan poesia gutxi irakurtzen dela,
0: Ja.
2: Ez da oso ohikoa.
0: Euskara teknikareare bazara, Sakanako mankomunitatean eta euskaltzain osoa. Zeintzu dira mai gainean dituzun gaiak euskaltzandian?
2: Euskaltzandian nik uste
0: gazteena zera, euskaltzandiako gazteena
2: dena dela eginkizun eta egin garri, ez? Marti Polek esaten zuen bezala. Bai, dena dago asko egin da, baina asko dago egiteko.
0: Jabetza intelektualaren eskubideen alorrean aizea lanean, eki elkartean bertako lehendakaria zea.
2: Bai.
0: Eta hor alor hortan zein dira zure kezkak, zein dira hor ere egiteko makina bat egiteko.
2: Borroka juridiko izugarria daukagu. Alor hori oso egoaldea zari naiz, oso espainola da, oso lotuta erakunde jakin batzuei, ma ez esgae, oso zaila egileak gurera ekartzea, no, dirua beste toki batzuetatik etortzen da. Oso zaila izaten nahi da aitortza, ez gu aitortzea, gure interlokuzioa nolabait onartzea. Izugarria izan da egiten ari garen alegin juridikoa. Hasiera batean auzi pila bat genituen, ja nolait hori fase hori edo gainditu dugu, orain ba aitortza fase hortan gaudez, ba nolait esate baterako musika plazaratzen duten eragile, sistema, erakunde, oiek, banolaitu aitortze, aitor gaitzaten, eta gure egileek, eba, korratu dezaten, korratu beharrekoa, mirari bada lortzen ari garena, eta irutze zait, oso zaila izan dela bidea, oso zaila izaten ari dela, merezi duela noski, eta nere aitortzarik handiena ekiko bazkidei ze, irutze zait, ez dutela begiratzen epe motzera, benetan sinisten dutelako daudela gurekin, batzutan ez dira ongi ateratzen, diruari dagokionez, edo, eta jo, nere onespen guztia daukate, eta gendu basan. Ez da gizte gehiago esan, ze irutze zait, izugarria dela. Hor dagoen mundu bat egiletza eskubideen inguruan zenbat erakunde, zenbat interes, zenbat ohitura, zenbat oso zaila da hori. Horri buelta ematea. Bai, bai. Eta askotan pasatu zaigu, zeurkitzea jende espezializatuan, gai hoietan, eta kar, hori euskalduna, egiletza eskubidetan aditua, eta ez? Bide bat egiten nahi gara, baita ere, ez? Jabetza intelektuala, gile eskubideak, ba, alor berri xamarra da euskararen zat.
0: Baita urte askotako inertziak, eta ez?
2: Bai, eta ez, ba, ez gaen egotea gauza normala da, Spotify egotea bezala, eta ez, badira gauza batzuk, ba, beste alternatiba bat eman arte, ba, jendeari etzaio buruti pasatzen ere beste aukera bat egon daitekenik, ez?
0: Ba, zer egina beraz.
2: Bai, izugarri. Bai. Badu lagun bat esaten duena, komeni dela beti bizitzan abokatu hon bat izatea, eta bai, berresten dut, bai.
0: Animo, ba, zure alor ugarietan. Oen laino, gure elkarrezketa. Mila esker, gombidapena hartzagatik Astillo, ondo izan. Vale.

Kulturraria, Naiz Irratian. Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Naiz irratia.
4: Gure gomita, erri zebitzen duguna Donibane Lohitzune alde hortatik etorria Pierre Latasagoia. Egunon, Pierre?
5: Egunon.
4: Donibane Lohitzune aldetik erraiten dut, zenta uste dut txorzez urruñara zirela, ez dakit Donibanen bizi ziren?
5: Ez, urruñakoa naiz, eta urruñan bizi beti, bai.
4: Bena, usu Donibane Lohitzunean uste dut.
5: Eta bai, hori da.
4: Bai, zenta Donibaneko begiraleak elkarte famatu hortako lehen dakaria ere sartu zira.
5: Hori da.
4: Lehen dakari gaztea ordean, eh?
5: Eta bai.
4: Maite duzu, olako postuen hartzea, arduren hartzea?
5: Desafioak maite dituz dejanen uke.
4: Dantza maite duzula ere, dudari gabe.
5: Moski, bai.
4: Hori, hainitza ipatuko dugu, ondoko bai. Minutuetan. Eta, xizinen, ezain gaztetan, lehek dantzan?
5: Ordoan hasi nintzen kolegio erdian, ekanen nuke laugarrenean edo irugarrenaren astapenean, bai.
4: Ze gertatu zen, tipitan ez zira joan begiraleak dantza talderat?
5: Ba, tipitan ez nahi sartu dantzan ez, eta gero kolegioan lagun batzuk ezagutu ditu, dantzan ari zirenak, eta horrek ba, erakarri nahu, ekanen nuke, eta pixka bat joan aiz oien ikustera nintzetan, eta... Gero segitu ditut ikusgarri batzuk eta gogoa piztu zaitola.
4: Mm-hmm. Maite zinuen ze jauntziak, jende nahi zinera agertzea?
5: Horan, uste dut erakarri nahuena astapenetik bai, jauntziak dira. Argiki nola bestitoak ziren dantzariak, gertakari batzutan ze jauntzi berezi erabiltzen zen eta pixkat... nere autuak, ikusgahean ikusteko autuak piskat egiten dituen jantzien arabera eta piskat zer ikusten nuenaren arabera ez eta dantzaren arabera zeren ez nuen bateria dantza ezagutzen garaian eta hori zen ere lehen impresioa.
4: Zer nahi du ikusgahean garaien arabera jantziak ez direla berdinak eta badirela jantzi edejagoak?
5: Ba, ez dakit jantzi edejagoak badiren ez baina... Egia da batzutan ikusten duzu publizitatea edo bideo batzuk eta jaitzen zu, wow, ze deja den, jantzi, lehen ez duzularik dantza ezagutzen, azkenean jantziak zaitu markatzen edo, bai.
4: Hori urteetan zehar ere, pentsut, aldatu direla, dantzien bai egiteko manerak, bai finesia, ez dakit, osagaiak edo materia ere aldatu
5: da? Ekanen nuke gehien bat urtez urte eta azken urteetan hasi naizenetik ere ainitz ikusten dudala da aldatzen direla jantzien autuak. Jendeak jantzi modernoagoen alde egiten du eta pixkat jantzi tradizionalak edo ba, beti erabilidiren jantziak edo lehenago erabiltzen ziren jantziak baztertzen direla edo beste molde batez erabiltzen dituela. Bai, garapen handi bat bada, ez bortxaz zentzu txajera edo onera, baina bo, aldaketa handi bat bada segur.
4: Kode hainiz bada, eskual dantzen jauntzietan?
5: Hori da, ekanen nuke dantzetan badira kodeak eta jauntzietan berba gehiago ere, eta bo, bai, mundu bat da azkenean gutxi ezagutua dena, eta gutxi ikertua ere, baina negia da... dantzen arabera, garaien arabera, autu batzuk ere egin behar dira batzutan, zertarako bestitzen giren, batzutan bestitzeko usaia bada, olentzero,

0: edo festa batzuetan, ez bakarri dantzaren zat, baina zerbaiten errepresentatzeko ere, eta horako momentuetan, ba, berba ez da dantzaren jantzia hautatu behar, baina garai baten errepresentazioa egiteko jantzi bat, eta bon, ikusten dudana da gaur egun dena nahazten dela, azkenean da bon, euskal jantzi bat emaitea, baina horren giberean badira gauza anitz, askotan ez ditugunak aski menperatzen, eta beharko genituzkenak gehiago ikertu, baina bon, gutxi bada egina momentuko.
1: Hori importanta da zuretako, badira, Maritzulin eta Iniz lan egiten
0: ba,
1: dute horren inguruan?
0: Eskerak hemen iparaldean badirela Maritzuli besteak beste, eta hegoaldean ere jantziaren zentroa bada, eta eskerak bi horiek kriston lana egiten dutena, eta beste elkarte txipiago batzuek edo pertsona batzuek ere ikerketak egiten dituztela, bestena ez ginuke gaur egun duguna izanen.
1: Zeta bada, gitarrek etxen zituzten jauntziak, ateratzeko zituzten jauntziak, dantzatzeko zituztenak, pentsu dut?
0: Hori da, bi multzo atxemaiten alditugu, badira alde batetik, jaren duke, jantzi zibilak, garaian erabiltzen zirenak, beraz horiek dira, gaur egun gure jinak eta gure t-shirtak diren bezala, eta gero badira bestaldetik dantzarako erabiltzen ziren jantziak, orduan gaur egun deitzen ditugunak dantzako jantziak eta basilitar jantziak jalen nuke, eta deia hortan bada zatiketa bat, eta dantzarako basilitarrek emaiten zituzten dantzako jantziak, beraz gaur egun batzutan egiten da basilitarrez bestitzeko autua dantzatzeko, baina hor gibeltasuna hartuz fite ulertzen da gaizki ulertze zerbait badela, azkenean nahi dena da garaiko representazio baten egitea edo dantza baten egitea, eta batzutan ara, bon, nahasmendu batzuk badira aurrekin, eta gero ez da beti egesa gauza egokiena atxemaitea, baina pixka bat gogoetatuz azkenean loturak egiten dira eta behar dena atxemaiten da.
1: Denetak ikusten da, sigur, arlo hortan, eta erten zinuena, kasik, gaur egun badu legitimitate gehiago jinetan dantzatzea, hori baita gure gaurko eguneko zibilez dugun jauntzia.
0: Hori da, gaur egun, baserritarrez bestitzea, da gaur egun jinetan dantzatzea bezala.
1: Folklorea da, ordean, baserritarrez jauntzea?
0: Edo iraganaren representazio bat, edo gure historiari behit lotzea, badira ikusmolde desberdinak horrekin ere.
1: Beraz ikusten dena gaur egun, neskak emaitea galtzak, gizonek gonak, hori ere berrikuntza bada eta gaurko zerbait?
0: Orduan, dantzako jantziak hartzen direlaik, adibidez, bizkaitar dantzak ditut gogoan, luzaz gizonek dantzatu dute bakarrik, eta galtza xurietan ziren, zintagorriarekin eta intxekin zangoetan, banakoa egiteko adibidez, ba gaur egun neskak onartuak izan dira dantza horietan, eta pertsonalki atxemaiten dut logikoa dena, dela neskak hartza dantza horren jantzia, beraz galtzetan emaiten aldira arazorik gabe. Gero badira jantzi batzuk gonekin zirenak jada gizonentzat, gogoan ditut oinatiko dantzak adibidez, badute galtza bat, baina badute gonatxo bat gainetik, eta hortan ere gizonek zuten gona hori, azkenean neskek berreskuratu dute dantzan hasi direlaik. Beraz azkenean zaila da ekaita zer den mutiko jantzia, zer den neskak jantzia, gero autu batzuk ginak izan dira adibidez, gogoan dut gure kasuan begiraleak elkartean, larogei hamarkadan Lapurdiko dantzak berpiztu direlaik edo indartu direlaik beti luri esker, autua egina izan zen neskentzat jantzi baten sortzea gizonen eredua hartuz, beraz kaskaroten jantzia bazen, galtza xuria, xintxariak eta zinta, txapela eta bar, eta beraz neskentzat egokitoa izan da, eta sortu da emazte jantzi bat, gona xuriarekin, eta gaur egun jendeak behar ba antziduena enundik heldu den, baina ala hor eginda egokitzapen bat azkenean jantzi horrena. Beraz, hor bai argiki autu bat dela neskak eta mutilak desberdintzea. Baina ez da bat, gero ara, hortan sortzen da gero dudazen dako emazte batek ez lukeen galtza emanen eta mutikoak gona, beraz hortan da pixkat batzutan zaila huertzazen dako bizkaitar dantzetan denak galtzetan emaiten diren, lapurdin ba autoa egin zen desberdintzea, bo, ara, mundu bat da ere hortan eta gogo eta ikerketa luzea egin beharko litzateke.
1: Aixer dira, badira olako gogoetak?
0: Badira geroztak gehiago, bai, egoaldean ikerlari batzuek egin dituzte, gero jantziak egiten dituzten pertsonek egunerokoan egiten dituzte alako gogoetak, eta dantzataldeek ere nahi gabean edo nahi tara autuak egin behar dituzte ikusgarrietan, eta jantzi behiak edo zerbait sortu nahi badute, kabalkada batean behar ba, eta olako kasuetan gogoeta inposatzen da talde.
1: Beti bada gizon eskasa edo mutiko eskasa dantzataldeetan?
0: Orduan, ez dakit eskasa aipatzen alden azkenean dena egiten alda emazteekin, zendako aipatu baden eskasa dantza bat egiten alda zortzi emazterekin edo zortzi gizonekin edo zortzi bikoterekin azkenean. Beraz, eskasa ez dakit hitz egokia den, gero egia da mutiko guti badela taldeetan. Bon, gure kasuan ez gira plenitzekoak eskerrak, bon, jendea motibatua da bai emazte bai gizon, beraz talde edera dugu. Gero beste talde batzuetan ikusten da gizon oso oso guti badela. Beraz, ala, gero eskasa itza ez dakit izik egokia den gure garaian.
1: Bueno, ez da sekatzen parezkatzea baita ezpada, egiten denarekin egiten da, egiten alda.
0: Hori da, egiten alda, egiten da biziki untsa, gero egia da guk beti pusatu ditugula mutikoak segitzerat, eta badakite alde anitzetan pusatzen dituztela, motibatzen direla, ba, azkenean beti danik izan baitira gizonak dantzan, beraz, zendako orain ez dugun dantzatu behar, ba, bai, dantzatzen segitu behar dugu, mazteak bezala, baina ara, batzutan ez badira, ez da, eta... Ara.
1: Zumat dantzari dira, orotarat begiraleaken?
0: Orduan komplikatua da. Eulertzea, bon, badira irureun bat kide, ejanen nuke talde aktiboa edo ikusgarrien taldea, ikusten dena gaztean taldea mazazpi urtetik edo piskat gutxiago ogoita amak urtera arte, behogei bat dantzari bat direla, gero badira behogei tamak bat aur, eta gero ehun bat heldu edo zaharragoak direnak, eta hoiek dira edo berriki hasi direnak mutxikoak ikasteko eta plazetan dantzatzeko soilik, edo larogei tamar urtei esker itzuli diren dantzari hoiak. Beraz hor, tropa edera dugu.
1: Bai, eta gio, badira onduan beste animazio batzu ere begiraleaken...
0: Hori da, gure elkartea ez baita bakerri dantza taldea, batzuek pentsatzuko luketen bezala, baina gure elkartea astapenetik kultur elkartea da, beraz badugu mintzasoko talde bat, hau da euskara praktikatzeko talde bat, berrogeita hamar bat pertsona biltzen dituena, badugu gero kantu ere tailer bat, hau da ez da korala bat, baina gehiago kantua praktikatzeko eta egiko bizian integratu alizaiteko gero, hor ere irurogoi bat pertsona dira, gero baditugu joste eta ilerak, baditugu ere txalapartak urtsoak noiztenka, pandero ikastaroak, gutxiago azken urteetan, baina puntualki izan dira ere literatura edo ikerketa alorreko mintzaldi batzuk antolatuak, eta entzatzen gira, ara, egiko bizikulturalean ere integratzen, ez bakarrik dantzaren hildoa segituz.
1: Eta lokal poli bat baduzu edo nibanen berian?
0: Hori da gure xantza hondia, lokale deja dugula, ongi kokatua, espazioarekin, eta ordutegia betetzen dugu urtero albezain bat, azkenean baliatzeko eta aukera desbeklinak sortzeko jendearen zat.
1: Hor dira, itzordu gehienak eta jantziak eta hor estokatuak dira?
0: Hor da, nekaren duke hor badera dena, badugu espazio biziki txikipi bat jantzi anitzen zat. Gero badugu egipika gela hondi bat, badugu sukalde soko bat ere, horrek anitzek hartzen du elkartean, azkenean egipika baten ondotik edo bilkura baten ondotik beti badelatko tragoa edo momentu gozoa, eta gero badugu beste gela bat justu ondoan tipiagoa dena, gehiago musikariek erabiltzen dutena edo dantzak urtso batzuk ere antolatzeko erabiltzen duguna, baian kopuru tipi batekin. Eta tarteka behar mairuak eta biltegiak badira gure material guzia biltzeko, izan sukaldari entzako materiala, izan basoak, izan baserak, izan
1: dantzatzeko
0: behar diren tresnak, izan artxiboak ere, ez artxiba hainitz baditugu, argazkiak, erakusketetako panelak, bon, bada hainitz.
1: Mm-hmm.
0: Kasik sobera ekanen duke, baina ez da sekulan sobera olako elkarte bat entzat.
1: Altxorrak ere badira? Or.
0: Altxorrak badira, bai.
1: Lehengo jantzier edo pentsatzen dut, lehengo...
0: Badira, bo, zori txarrez ez hainitz, eta lehenago elkarteak bazuen lokale bat, lokal bat barkatu parkean, eta ura sartu zen, eta jantzi hainitz handeatuak izan ziren, ez dakit duela zuen bat urte, baina badakit... Altxorrak hor zirela eta uraren gatik parte bat galdu zela. Baina bai baditugu sustut argazki hainitz eta jantzi batzuk ere bai aspaldikoak direnak, beraz bai bada. Eta gero lekukotasun idatzi hainitz, sortzetik azkenan atxikiak diren gutun batzuk eta testu batzuk, eta bai badira gauza edekak.
1: Denbora da, mentuaz falta, hori guziak artxibatzeko eta gordetzeko edo...
0: Ba, entxatzen gira, baina, bo, kriston lana da, eta, bo, lehentasunak finkatzen dira, bestenaz pasatzenako genuke urte oso bat atera gabe eta deus egin gabe, bakarrik aberastasunak ikertzen, eta...
1: Pierre Latasa, goiarekin girela, begiraleak dantzataldea eta kulturelkartea aipatzen dugu, Doni Mari Luitzunekoa. Zuk beti dantzatzen duzu, begiraleaken ikusgarrietan, aipatuko dugu aintzineko este buruan.
0: Dantzatzen dut, bai.
1: Eta dantza irakasten?
0: Hori da, dantza irakasten ondien taldeari, ikusgarrietako talde hori, eta gero dantzatzen dut aiekin oraindik, eta luzerako espero dut.
1: Zenta, joan den asteburuan bazinuten ere deia itzordua handi bat, udaberria dantzan?
0: Hori da, joan den urtean ez, joan den asteburuan, beraz, ospatu dugu begiraleen eguna larun batarekin, hau da, pixkat gure kide gehienak elkartzeko, edo bedren dantzatzen duten kide gehienak elkartzeko, eta hor laro gehit bat dantzari eginen, eta ondoko egunean, beraz, ekainaren zazpian, komitatu ditugu zazpi provintzietako talde batzuk, pixka bat zazpi provintzietako dantzen topaketa egiteko urtero egiten dugu bezala aspalditik.
1: Gertatzen da, usu badera itzordu bat baino gehiago dantzaren inguruan beraste buruan, hor ere beti bada zerbait.
0: Ba, hori gure aberastasuna da, iparraldean eta egualdan euskalikian orokorrean, ba, ekimen anitz badirela, aste buru guziz, beraz, beti zaila da data egoki baten hautatzea, baina azkenean egiten da egiaren arabera, medioen arabera, eta bakoitzaren ere egutegiaren arabera. Gure egutegia nola kokatu da, urtero ekaineko lehen aste buruan da, beraz, badakigu batzutan beste gauzak badirela ondoan, baina hutuak egiten dira, eta ara.
1: Eta jo Doni Baneko bestak ere biztana, berantago aipatuko ditugunak, hor dituzuela, gero uda aldu da, hor ere badira seuraz ere animazio batzu, hor ere aipatuko dugu, zenta baduzi aktualitate.
0: Hori da, bai, dantzatzen dugu, orte guzian, kasik eranen nuke udan dugula gutxiago dantzatzen, baina, bon, gero beti bada ikusgarritxo bat edo zerbait, gero, ara, iauteri eta ekin hasita urte hasieran, gero segitzen dugu udabehe aldean ateraldi txipi batzuen egiten, eta gero udabehe dantzan, eta gero festak, eta gero uda, eta gero behit sartzea, eta Eta gero olentzero heldu da berehala, eta jauteriak behitzasten beraz.
1: Ondaren ez hasiko lan gelditzen.
0: Hoi da, baina batzutan finkatzen ditugu, pausak edo momentu lasaiagoak bestenatz ziklo horrek iteaten gaitu, edo kasugin bar da ere jendeari eta eskatzen denari, beraz kasu egiten dugu ala ere, ola ez du iduri, baina barne antolaketa bat bada eta txaten gira ala ere muga batzuen emaiten, bestaz dantzatzenako genuke aste buru guziz.
1: Beti bada itzakia bat.
0: Beti bada zerbait, hori da.
1: Eta joan den urtean ere ospakizuna zinuten, urte betetzea eta...
0: Joan den urtea izan da, biziki betea janen nuke, bai bi ikusgarri desberdin sortu genituelako. Bat gazteek eraman zutena bakarrik eta horrekin, hau zen behaz boga ikusgarria, eta hor nahi genuen laro gehieta marrukten lehen ospakizuna egin, kalitatezko edo eszenan aurkezteko ikusgarri bat presentatuz, eta gero egin genuen bigarren ikusgarri bat begiralekada deitu genuena, eta hor zen gehiago kide hoi guzien komitatzeko eta kasik behirun ginen dantzatzeko. Beraz, hor, bai, horrek eskatu du sekulako antolaketa eta bi ikusgarrian zirenentzat, bereziki pentsatzen dut gazteri, hor, anitz eskatu izan zaie urte guzian elpikatzeko, implikatzeko, antolatzeko, beraz, ja da, urte kargatu izan dela eta urtean ere, azkenean da genuen piskat lasaiago izaitea, baina, bo, gauzain hitz egin ditugu ere.
1: Adira usu dantzataldeetan nolako momentuak, gora, beherak, eta beharrezkoa ere pausatzea, batzutan beharrezkoa berriz igotzea ere eta presioa bitea.
0: Bai, denetan bezala badira gora beherak, egia da hor momentu hon batean garela, egia da dantzariak badirela, aukerak badirela, musikariak badira, gogoa bada, interesa bada, beraz, bai, momentu honen gira gero, ez da inoitxe gurtatua eta beti borroka bat txiki behar da, azkenean euskal kultura edo euskal dantza ez baita lehen tasuna eta oino gutxiago Doni Bane bezalako hile batean.
1: Aha. Ados, aipatuko ditugu bestak, aipatuko ditugu ono, eniz gauza personaiak eta jauntziak ere bai ono. Lehenik, topadakigun, hautatu duzun kantua, Osko Jirena?
0: Hori da, nahi nuen ara ere oroitarazi bestak aldu direla eta dantza izanen bada ere, ba momentu gozo bat pasako dugula kide guziekin eta besta giro bat izanen dugula.
1: Pierre Latasa goiarekin gira goizontan, Osko Jirena topadakigun kantua.

0: Oskorri taldearen topa dagigun Pierre Latasa Goiak hautatua begiraleak dantza taldeko lehendakari dela horretarazten dugu, eta baita ere irakasle, irakasle bai dantzan, baina ere eskora irakasle zira,
1: Hori da, Etxepare Lizeoan irakasle naiz, bai.
0: Etxepare Lizeoan, zure ikasketak non egin dituzuzuka?
1: Bayonan egin ditut Euskal ikasketetan, bai, lizentzia eta...
0: Bela entzin?
1: Eta lehenago, txipitan, bai, irakaskuntza pribatuan nintzen, Urkuñako eskola pribatuan, eta gero Don Imanelo Itzuneko Don Amalia Kolegioan eta Santo Tomas Lizeoan.
0: Beti entzun duzu eskola zure inguruan etxean eta?
1: Ba, etxean ez, baina gero dantza munduarekin eta lagunekin eta festa giroan eta...
0: Etxean ez eta etxean nola eskuratu duzu beraz eskola?
1: Ba, beti danik ulertu dut eta entzun dut eta gero eskolan kurtsoekin eta gero lizeoan literatura saila hautatu nuen euskara berezitasunarekin eta gero dantzan ari nintzen atope, beraz aski naturala bilakatu zait.
0: Eskola emaiten da, araike, dantzan?
1: Bai, ekan nuke bederen nire inguruan beti dantza izan dela lotua izan dela euskarari eta ibilina izen taldeetan beti entzundu dela euskara, bai. Behar ba nire autua da ere egitea beti dantza biskat eremu kultural batean eta ez euskal kulturatik edo euskaratik urru niren taldeetan edo ezakit. Baina negia da usu kandundara lotura, bai.
0: Hala, eskora, dantza, ezin direla baztertu.
1: Ez.
0: Entxatu eden. Eta jo izan duzu pasaia bat ere iparaldeko dantzaren biltzara baita. Dantza talde franko baita iparaldean. Eta hori guzien lotzeko, iruditzen zat hori dela IDB-ren funtsa?
1: Hori da, IDB-ek badu beraz, bai, eta talde guzien biltzeko asmoa edo gogoa eranen duke, gero ez da beti ekes, baina ara desafioak maite ditu dalako eta administrazio kontseiluan sartuan intzelako garaian proposatu izan zitzaidan dantza irakasle postu hartzea urte batez, beraz euskararen erakaskuntza utzi nuen edo pausa bat egin nuen eta IDB-en sartu nintzen urte batez eta gero euskarara itzuli naiz urektu duke zuen bezala, baina ekia da desafio polita zera urte batez proiektu anitz eraman ditut, kurtso anitz, jende anitz ezagutu ere eta ara, biziki
0: eskola garaian hori maite dituzu kurtsoak eskoletan?
1: Orduan nire postua IDB-en zen gehien bat dantza kurtsoan emaitea, orduan ni biziki lotua naiz taldean dinamikari, beraz egia da taldean hitzek galde egiten zizkidatela kurtsoak edo ala, IDB-en bada betidaniko itura hori kurtsoen eskatzea, gero beste talde batzuetan ere loturak egin genituen eta dantza kurtsoan hitz emaiten dituen dantza taldeetan eta gero egunean zehar eskola batzuetan ere kurtsoak emaiten proiektu baten eramaiteko edo proiektu luzeago baten eramaiteko ala. Bai, nun, bai, piskat denetaik, eta gero bilkurak, eta antolak eta orokorra, eta ara. Dantzari txiki, beste lankideekin antolatzen, eta bai.
0: Ara, momentuan hori utzi duzu...
1: Eta bai, ezin baita denetan izan, azkenean, eta autoak egin behar dira, beraz... Gainera, bon, lehen dakaritza hartu dut, ere begiralak elkartean, gainera lanera itzuli naiz, beraz ezin da...
0: Ezin da dena egin.
1: Hori da.
0: Eta dantza aipatzeko, badira, jandugun bezala, garai desberdinak, baina dantza iduritu urte osoan badela, ziak garatzen dituzen pertsonaiak ere badirela kaskarotak eta olako garai nagusiak dira hauek, entoaz?
1: Ba, ekanen nuke garai importante bat gure urtean, ba, bai, jauterien garaia dela, egia da Donibanen data desberdinak badirela, horan bada Donibane ziburuko iauteria elkarteak antolatzen duen iauteria, hau da iriko iauteria elkarte guziak biltzeko asmoa duen iauteri bat, eta horren bezperan ere ziburun antolatzen dute sorgingaua, beraz egia da azken urteetan eta azken amarkadetan begik beti parte hartu du hortan, eta duela inbat amarkada ere hartzaren eguna finkatua izan da Donibanen, hau da bakarrik begik eramaiten duen egun bat hartzaren esnatzearen ospatzeko eta gure kide guziekin kajikak hartzeko eta dantzatzeko, eta azken urteetan behiz piztu dugu kaskaroten ohitura, beraz hasi ginen bakarrik kaskaroten desfile bat finkatu zehian horan data hoien inguruan beste egun batez pixka bat ba, igande goiz batez kaskarotak ateratzeko egira, mezatik landa dantzatzeko, egiko plazan dantzatzeko, eta aurten lortu dugu behitz bultzatzen ere etxez-etxea, eta hola, ba, gure dantzariak joaiten dira familia batzun ikustera, eta auzoetara gehiago dantzen emaiteko.
0: Ah, bai, ohitura hori, hori badakit asmoa zela berpistea, meki zaila da hirian pentsu dut.
1: Orduan, beti pentsatu dugu zaila zela. Badakit duela berrogei bat urte entsegu batzuk egin zirela, gero bertan behera utzi zen, eta hor azken hamar urteetan begin naizenetik beti entzun dut bof, bai, komplikatua da, egian gira, geroz eta euskaldun gutxo bada, hemengo jende guti bada, baina azkenean jaiten genuen, baina bo, ala ere bada alde on bat, badira familia batzuk, badira uso batzuk, oino hemengo jendeekin eta interesaluketen auzo batzuk, eta kanpotik heldu den jendea ere batzutan lotzen da, interesatua da, nahi du ezagutu, ez da bat beti jajera txaja kulturari begira, beraz pentsatzen genuen ara pario ede jazela horren bultzatzea, beraz entxatu gira, eta ara, jakasta izan du, azkenean familia anitzek ateak ideki dituztelako, batzu eri ekan dugu ere jadanik elduden urtean etorriko ginela, azkenean bakarrik biegun finkatu genituela bat ziburun eta bat Donibane loitzunen, eta biegun horiekin ez ginoen aski jende guztien gana joaiteko, beraz jada batzu eri ekan genien ba urtean ezingo zela, baina eskertzen genuela proposamena eta elduden urtean joanen ginela, eta gero auzoetan ginelaik ere batzuek ideki dute atea, edo sosa edo jatekoa eman dute, ara antolatua izan gabe, beraz zerbait sortu da. Gero egia da, auzo batzuetan pasatuz, ohartzen ginela, bo, familia batek idekitzen zigula, gero auzoan ez zela neho jateratzen, eta oh, etxe bizitza anitz, etxeak zirela, eta baina, bo, ikusi behar da basoa erdi beta eta ez beti erdi hutsa. Hala ere Donibanen bada gogoa eta bada oraindik zerbait egiteko parada, beraz baiatu behar da.
0: Zer horrean eske kantu eta horiek egiten dituzi etxekanderia edo nausiari,
1: hori da,
0: entxatu
1: gira, bon, egisago da, behitz sortzen delarik zerbait, bon, lehenagotik finkatzea nola izan behar den, bon, gero nik loturak ditut eta beste batzuk ere inguruko etxez-etxeekin, beraz joan gira beste etxez-etxe batzuen ikustera, galdetu dugu gure laguneri nola pasatzen zen, eta bo, egin dugu ere gure saltsa azkenean ikusiz hor nola egiten den, hor nola egiten den, eta guk nola ikusten genuen ere. Gero, bon, betiko gauza garrantzia eman jogu dantzari, argiki, ara ere dantzariak, ba, dantzari zizaiteko gaitasuna ukan dezaten, ekan nahi dut, bo, me, txukune goitea egun guzian, kasu egitea, bon, gero ez da beti egesa, baina entzatzuk ira, ara, dantzaren egespetatzea, eta ez bakarrik birakatzea,
0: Mozkor
1: besta bat, ara, dantzak bazuen berilekua, musikari bikainak genituen ere, jokoan sartu direnak, eta gero beste dantzari batzuek gehiago hartu dute pertsonai batzuen ejola, edo eskian ebiltzeko ejolori, eta bikainak ziren ere, eta gero a momentuko osoa, eta gero entzatu gira bai kantua behitz gure ganatzen, azkenean kantu tailegetan ibiltzen dira gehiago elkarteko zaharrak dira azkenean, eta guk usaiak gutxiago dugu kantatzeko, edo bai kantatzen dugu bazkarietan edo festetan, baina ez da behin hor ara liburuzka bat imprimatu genuen eta entxatu ginen pixka bat kasu iten hori azkenean etxeetara tarri batzean dantzatu behar baita, baina gero dantzatuta gero zer jarri eta goitatu, ez, bon, pixka giroa sortzeko ere etxe horietan eta jendearekin momentu gozo baten pasatzeko kantuak irekitzen baitu aukera.
0: Ondoko urtean izanen da berriz ordean, dutari gabe.
1: Ba, espero dut baietz, ez gira oino hasiak antolatzen, baina pentsatzut zira hilean hasiko girela, bai, ez azken momentuan edo. Bai.
0: Jo ospatzen dituzie, besta berri, berriki baitzen eta olakoak?
1: Orban, guk ez dugu ospatzen, doni banelo itzunen, bada besta berri urtero, justu aurten uda berria dantzanen behar haste buruan zen, baina ez da loturarik ola dantzarekin eta txatzen gira gure ekintzen egiten, ez dugu ola bortzaz Elizarekin deus berizirik antolatzen eta ez da sekulan egin dantzarekin.
0: Udan izanen dira paradak seogo dantzatzeko hemen, baina uste dut baduzera beste proiektu
1: hori da, berba Ungariak batzuk entzuten bagaituzte gaur, Ungarian ikusiko gaituzte.
0: Tutak baditut, baina zendako ez.
1: Ara, baina bai, joiten gira.
0: Ungariara zendako?
1: Han, txeman ginurako dantza festival bat, urtero errezin behitzen ditugu proposamenak, edo ara, planak bat dira, Europantzeak eta azkenean dantza sarea biziki zabala baita, bai Euskal Herrian baita munduan ere, beraz, ara, aukerak baziren eta hautatu genuen joaitea Ungariara baderako festival bat eta gero ikusten genuen ere aukera polita egien bisitatzeko eta momentu gozo baten pasatzeko dantzari guziekin azkenean denbora anitz eskaintzen baitute elkarteari eta implikatzen baitira urtean zehar eta hor azken urteak bizkikargatok izan dira, beraz atxemaiten genuen momentu gozoa zera horren egiteko.
0: Noiz izanen dago?
1: Horan joaiten gira ustaien 16an eta gero itzultzen gira aste bat berantzago 23an.
0: Nola joiten ziztez eta jauntziak eta denak behar dira eraman?
1: Ozan, bai, joanen gira egazkinez, beraz maletak ditugu gurekin eta jantziak eraman ditugu gure pusketan. Jadanik egin izan dugu zenpeje mikolonera joaiterakoan, beraz orain brifatuak gira badakigu nola egin behar den jantzientzat. Eta musikat jesnak ere eramaiteko beti komplikatu da, beraz horiek soinean atxikiko dituzte musikariek, bidaian zehak ez dituzte azpiko parterati gorriko inkas.
0: Inkas, ez galtzeko, importanta da. Hor, helduak ziztea undienak joanen,
1: Hori da, bai, helduenak eta azken urtetan implikatu diren horiek, bai.
0: Zumat horretarat?
1: Goita maraukira uste dut musikariak, laguntzaileak eta dantzariak barne.
0: Fresak baditu ere horako bidaia batek?
1: Bai, hori da, azkenean han egoitearen parte bat behar dugu pagatu jatekoa, edatekoa eta lo egitekoa nahiz eta hango festivalak parte bat hartzen duen, bere gain eta gero egazkina. Baina gero aukera polita da eta balio zuen aur hartzea beraz. Ara.
0: Ungarian beraz.
1: Hori da.
0: Antik oroitzapen politak karriko dituzu dudari gabe.
1: Hori da, bai.
0: Eta gio udan, hemen dantzatzen da plazan, turisten dako?
1: Hori da, bada beti ohitura hori turisten dantzatzea udan, bon, luzaz hori egina izan da egianitzetan eta kampingetan eta hoteletan eta beraz guen txatzen gira albezain gutxi egiten ez baita gure lentasuna, ez baita azkenean gure dantzaren ikusteko manera. Baina atxikitzen ditugu ala ere bi data Erriko plazan, azkenean bon, uda ere edeja baita dantzatzeko eta leku polita baita badira turistak, segur, bon, ezagutarazten diego dantza eta gero Erriko jendea ere heldu zaigu ikustera eta azkenean maite dute ere gure ikustea eta bon, bi aldiz delaikola ez da sobera bon, pasatzen da.
0: Musikariekin eta ateratzen zizte.
1: Horri da, etxatzen gira, urtean landutako dantzak aurkezten, eta momentuko sobat pasatzen ere gure artean, beraz, ara.
0: Mm-hmm. Doni maneko bestak aipatuko ditugu laster, beste pausa bat, eta hau, justoki, unek badu lotura, hautatu duzun kantua, Juan Arriola eta Arkaiz Minerek, emaite duten, zortziko bat.
1: Horri da, bai, zortziko hori da, igandean, Doni Baneko besteetan dantzatzuko dugun doinua.
0: Ontsa eta Pierre Latasa goiarekin girela, laster aipatzen ditugu pista famatu horiek.

0: Eta Arkaitz Miner hemen ari tiraka diskotik sortziko hau emaiten eta sortziko hau ez duzu nola nahika utatu, Pierre Latasagoia, aste buruntan entzune maitira horako doinuak eta dantzak.
1: Hori da, Doni Bane Eroitzuneko festak dira aste buruntan, beraz dantzatzen dugu bi egunetan, larun bat atxean suaren inguruan, San Juan suaren inguruan, hor gure dantzak emanen ditugu.
0: Zer dira, dantza bereziak bat dira edo?
1: Ez, hor, jauzi bat, fandangoa, harina, gure betiko dantzak, azkenean, bainan igande goizean, mesatik landa, beraz, aurreskua edo soka daitzen dena dantzatzuko dugu. Hau da, beraz, parte desberdinetan osatua den dantza bat, bizkaitik heldu dena, horren jakin behar da, gerla zibilaren garaian, errefuxiatu batzuk etorri zirela, Doni Manelo itzunerat, eta batzuek dantzatu zuten aurreskua berri egunean, Telesforo Montzon aurreskua zen, beraz aintzinean dantzatzen zuen pertsona, eta geroztik ohitura horia txiki da Doni Banen, eta hortako bizkaiko dantzak dira, bizkaiko urratsak, bizkaiko doinuak, zortzikoa bada, besteak beste, eta desafioa, aurreskua, zeskua, ara, parte desberdinekin osatua da, eta hori da aurrezko dantza bat, Gipuzkoan ere ikusten dena beste manera batez eta Bizkaian atxikia dena. Oran, hor horreak egiten dira, ezan nahi baitu luza sartzen zen adibidez auzapezaren emaztea edo erriko nox bait, edo azken urteetan gehiago eskertzen ditugu urtean zehar lagundu duten pertsonak edo implikatuak diren pertsonak. Eta bat, momentu biziki unki garria da, zeren, bon, deia jende anitz erdu da ikusterat, bon, bada kanpoko jendea, bada erriko jendea, eta ohitura da mesatik ateratzean, beraz, jende anitz biltzea Elizaren aintzineko plaza hortan, gero autetxiak hor dira, Eliza hor da, erriko jendea hor da, gure familiak hor dira, eta hortan beti ama bost bat dantzarik partzartzen dute bakarrik, egon horrea da dira dantzatzea. Eta gero dantzatzen ez duten entzat, edo lagundu duten entzat, ere horrea da, be hartua izaitia soka hortan, aurreskoa ukaitia, edo banako zaharra ere dantzatzen da horrez, pixkat aurreskoak dantzatzen diren bezala, beraz, ara, badira aurten piskat gehiago, amazazpi dantzari izanen dira, eta hortaz amazazpi gomita ere, hola, urtean zehar implikatuak direnak.
0: Eta... hor dira, hor dian, eta emaiten dira entzinean, eta dantzariak egiten dute
1: egin entzinean. Berez, tradizioa da, edo tradizioa zen, edo egi batzutan egiten da, piskat publikora joaitea, eta hartzea pertsonak sorpresaz, eta hor zinez ahapatuak dira, hartzen baitira, baina hartuak gira, bizki komplikatua dela, segurtatzea, nahi ditugun pertsonak hori zaitea, eta, bon, badira amazazpi dantzari, beraz amazazpi gomita behar dira, behar dugu atxeman behar den momentuan ere gomita nagusia, horrek ukaren baitu banako zaharra, eta aurreskua, eta gero bigarren gomita ere, bon, beraz, pixkat faltsifikatuak dira, gomitak jadanik badakite bi astele nago edo, kontzutan hartzen dugu, ditugula sokan, ekin hitz egiten dugu, eta hon hartzen dute edo ez, batzutan nahiago baitute esketuki egon, eta gero ara, sokan ari ez diren dantzariak ere sartzen dira gomit gisa beren parte hartzea eskertzeko, eta ondotik edo ondoko urteetan sartuko baitira behar ba soka hortan. Eta horiek ere badakite dantzatuko dutela, beraz badute dreskot bat finkatua, ez bat ere dantzako jantziekin, kaleko jantziekin, maien denak antzeko zerbaituk aiteko. Eta hor duan, joaiten gira hoien sekat, publikoan dira, baina mo badakiko duen diren. Eta, ara, badira sokan zerbitzariak deitzen direnak, usu dira bigarrena eta azken aurrekoa. Ateratzen dira sokatik eta joaiten dira komiten sekat eta lehenak eta azkenak badute atzesku eta aurreskuaren ejola eta horiek dantzatzen diete aurreskua gomita horiei. Gero gomitak sartzen dira sokan, zubiak egiten dira oinez eta gero joaiten da beste dantzarien bilat eta hor horiei egiten zaio banako zaharra deitzen dena eta ara, bizkila buja da baina ara, badute ere... Hore txipi bat, ara, eta gero elgarrikin dantzatzen da fandangoa, harina-harina, biribilketa bat, eta gero ara, segitzen dugu plazaruntz, gero festa segitzeko, mutxikoak badira, eta ara.
0: Eta lehen erraiten duzu, ez zirela ere abisatuak aintzinetik, beraz hartuak zirela eta egiten zuten protokolo hori zinitzen.
1: Hori da, batzutan hartuak izan dira, bai, ora sorpresaz, gero batzutan... Hala, komplikatua da, ez baita nahi den pertsona hor, edo justuki badira hiru pertsona, eta azkenan bakarrik aurreskulari bat, atzeskulari bat bada, beraz ezin dira hiru gomita berezi izan, beraz hortako entzatzen dira pixkat gatazka diplomatikoak jaren duke aurre ikusten, eta jendearekin hitz egiten azkenan goxo kiago pasatzen baita gauzak zinkatuak direlarik, eta hala.
0: Enetako hau pari pozoin atualitzatzeke, eh? Dantzatzea hola denen aintzidean.
1: Hortako, eta batzuek jaiten dute argiki, anitz eskertzen dutela, baina ez dutela hortaratz hartu nahi, edo batzutan ez badakite fandangoa eta harina-harina ere gero ondotik gurekin dantzatzeko. Hortako, seik urtatzen dituko hainbat faktori.
0: Hori, igandeko...
1: Baina, bai, igandeko itzordua da, beraz... Mila behatzireunta ogoita emiretzitik egiten dira doni banen.
0: Polita. Ez,
1: biziki polita da. Eta, ara, gero momentu goxoa da. Baina gero egia da, naiz eta antolatua izan, sorpresak badira beti, eta lehenik eta azkenik hartuak diren oiek, eta horreskoa duten oiek, ez dira bat ere ohartzen. Batzutan sekurtatzen dugu hori izanen direla, jaz adibidez, musikari bati nahi genioan egin, eta ezan zuen, etorriko zera txistuan aritzera, txistua eskuan zuen, eta azkenean hartu genuen...
0: Arritua zen.
1: Eta gena bere alabak dantzatzen zion, eta zen bat ere hortan, guk badaki segurtatua genuen, manera batez hori izanen zela, eta... Eta beste batek uste zuen ala bakarrik eukanen zuela besteak bezala banakoa eta bon, ezkena horreskoa ukandu, bon, urtero bat dira horako sorpresak.
0: Eta gero mutxikoak eta doni bane kantuz ere begitea dakena...
1: Gero igandea ere betea dugu, azkenean hori eta gero plazarat jausten gira eta plazan mutxikoak, hori da. Eta gero doni bane kantuz atxaldean.
0: Gorita beltzaz?
1: Hori da.
0: Bistanda.
1: Denentzat.
0: Fier Latasha guia eskerbida, unarte edinik. Ongi pasa, ordean, doni baneko bestetan, ongi pasa Uda, Ungarian, eta bideon oraino begiraleaki, ea, amar urteren buruan, ospakizun ahondi bat duzio, o no?
1: Bo, ukan, izanen dira, bai, lehenago ere behar, bai.
0: E ungarren urtea, hori,
1: ospatu bai, da. Ah, bai, hori, hori, laster prestatzen uste dut.
0: Milesker, Pierre?
1: Bai, milesker zuri.
0: Eta bideon, ordean, dantzan, eta irakaskuntzan, bakantza hon.
1: Milesker.
2: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, Zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega Zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
3: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
4: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, gramofonoan gaude eta hilabete honetan ekainan uartez uarte bakaur munduko mapan eragin musikala handiena izan duen txokotako batera ailetuko gara, Jamaikara. Minu arretaztuko paratuko Bob Marleyrengan

0: saio azteko eska musikaren orkestra gorena The Scatolites. Musikari virtuoso hauek tartean Don Drummond edo Roland Alfonso jaseko maixuak ziren. Mino Karibeko mento doinuekin eta New Orleanseko rhythm and bluesarekin naztu zituzten euren aize instrumentuak eska sortzeko. Guns of Navarone izeneko kantu hau pelikula baterako idatzitako lan baten bertsioa da, mino deskatalaitzen eskuetan Jamaikako ereserki dantzagarri bihurtu zen. Erritmo azkarra, offbeat markatua eta sekzio metaliko izugarri indartsua. 2003ko kontzertu batetako zuzeneko grabazioa aditu dugu, The Scatolites.
1: Sing it up, mister! Hey, what I say, so, yeah. Yeah, no. Yeah. Get your hands in the air, sir! Woo! Yeah! And you will get no

Eta mentxe dugu Jamaikako hautsi karismatikoenetako bat, Toots Hibbert, The Maytillist taldeko burua. Toots Hibbert-en ahotsak soul eta gospel ukitu indartsua du, eta unitzek Riggiaren Otis Redding deitzen diote. Ba, kantu honen izenburua 5446 Toots Hibbert-ek espetxean izan zuen preso zenbakia da. Marihuana edukitzagatik zigortu zuten eta kartzelitik ateri zenean bere esperientzia ba, kantuan kontatu zuen. Erritmoa pixko bat moteltzen hasten da hemen, errok este dirako bidea eginez, bino Toots Hibbert-en indarrak eta energia, ba, energia ondilorrek kantu hau betiko klasiko bihurtu dute. Euskal Herrian ere, Ferminek egin zigun, euskaldunontzako bertsioa. Eta eskatik rokeste dirako trantzizio horretan Desmond Dekker eta bere 007.

Desmond Dekker izan duzen eskatik Rock Estedirako trantsizio horretan ba, nazioarteko lehendabiziko izar haundia. Bere kantuek Kingstoneko abuzo txirotako, Shanty Townsetako bizitza kontatzen zuten. Eta bereziki Rude Boys deitutako gazte errebeldeak zitun izpiden. 007 Shanty Town kantuak ba, James Bonden edo James Bond pelikulako oihartzuna dakarre izenburura, bino errealitatea askoz ez gordinagoa da. Kale borrokak, poliziarekin izandako istiluak eta gazten erresistentziaz ari da. Ba, Desmond Dekkerren ahots fin eta melodikoa kontraste bitxia egiten du kantuaren mezu gogor honetan. Jamaikako historiako momentu garrantzitsu baten kronika musikala da hau. Rockestediaz ari gara, ba, estilo honen dotoreziaren adibide bikaina hauxe, The Paragons.

The Paragons taldea aditzen ari gara John Holt abeslaria hundiak ekidatzen zuena eta euren harmonia bokale zoragarri hauekin jazten zutena. Seguruenik batek bino gehiok Blondie taldearen bertsio batik ezagutuko duzue, The Tide is High izeneko kantu hau, minoia torrezkoa baiakin Jamaikako altxor hau dela. Erritmo pausatua du gozoa eta nola baite itsasoaren kulun gauri gogorarazten digu. Rocksteadyak melodiari garrantzia handia ematen zion eta The Paragonsekoek ere erakutsi zuten Jamaikako musikak ba dantzatik edo dantzaz arago ba sortzen zitula holako melodia eder hauek. Eta bidezkoa da genero honi izena eman zion musikaria aditzea Rocksteadyaren erregea ez izena jarri ziotelako Alton Ellisi.

0: Eliz eta bere estiloa dotorezia eta sentimendu hutsa ziren. Kantu honek, Rocksteady izeneko kantu honek erritmo berriaren jaiotza ospatzen du. Historioak erraten dunez, 1976ko uda, agitze berua, izan duzen Jamaikan, eta gazteak nekatuta zeudenez eska musikaren abiadurarekin, ba, orduan, erritmo motelago eta lasaiago bat sortu zuten. Olton Elisen ahotxe zoragarriak horrela ongi etorria eman zion belaunaldi oso baten soinu berriari.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Jamaikako eguzkipean gaude gaur gramofonoan, eta Rocksteady gozoenetik uartea mundu osora zabaldu zuten emakumezko ahots eta doinu itsaskorretara pasatuko gara orain. Jamaika ez delako estilo bakarreko uartea, etengabeko sormen iturria da. Baxuaren kolpeak eta hitzen aldarrikapenak bat egiten duten lekua. Segi dezagun uartea ezagutzen.

Jamaikako musikak nazio artean sartu zuen lehendabiziko hita handia emakume baten eskutik etorri zen Millie Small da bera. 16 urte bertzerik ez zitula Londresera bidaiatu zuen eta kantu hau grabatu zuen bertan. Eska erritmoa mundu osoko gazteei ezagutaraziz. My Boy Lollipop kantua xaloa eta alaia da Milliren ahots berezi eta zorrotz horrekin. Ba, milioika kopia saldu zitun eta Jamaikako doinuak irrati guzietan sartu zitun. Munduak lehendabiziko aldiz deskubritu zuen Karibeko uarte txiki hartan zerbait haundia eta dantzagarria gertatzen ari zela. Eta rockestedi estilorekin jarraituz, garaiko emakumeri garrantzitsuena zalantzari gabe Phyllis Dylon izan duzen.

Jock Estediaren erregina deitu zioten Phyllis Dailoni, eta bere ahotsak soul eta jazz ukitu zoragarria zuen. Aunitzetan emakumezkoen sentimenduak eta indarra aldarrikatuz. Alberto Domínguezen perfidia bolero klasikoaren bertsio hau ekarri dugu gaur gramofonora. Phyllis Dailonek jatorrizko melodiaren malenkonia mantendu zuelako, mino Jamaikako rocksteady erritmo dotorearekin jantzi zuelako. Emaitza ba, hauxe, kantu hipnotiko eta eder hauxe, erakusten duena nola Jamaikako musikak munduko edozein doinu bere ganatu zezaken.

Eta gure gaurko bidaia bukatzeko, ska eta rocksteady arteko zubi ezin hobe hau, The Ethiopians. Talde honek trenekin lotutako irudia unitz erabiltzen zikun bere kantuetan erritmoaren martxa errepikakor hori islatzeko. Train to Escape Bill, hori xe da kantu honen izena, eta ba, Escape Bill hori irudizko leku bat da, musika eta poza nagusi diren leku hoietako bat. Saioa bukatzeko modu alai eta erritmikoa hoxe, trenera goitu eta Jamaikako doinuekin bidaiatzen jarraitzeko gonbidapena hemendik. Hauxe izan da gure bidaia Jamaikako sustraietara, urrengo astean uartetako azken soinuak izango ditugu, denboraldi honetako azken soinuak, eta horretarako aurreratuko dizuet Kubara joanen garela. Minon hori, erran bezala, urrengo larun batean atxaldeko irutan, bitartean segi bizkor, gozatu, asteburu eder eta bero hau, eta izan jator.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzategon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Bi ordu eta bitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: Horri zarete, eta bai, eskertzen da.
1: Gure bai plazerra beti hemen egotea, beti etxean.
0: Bueno, esan dut, Inozentziaz Ustu, izeneko kantu edo. Ezagit kantu deitzen diozen zuek edo intro deitzen diozuen?
1: Intro bat, bueno, egia da kantu deitu beharko geniola, ez? Igual baloratu beharko genituzke gehiago gure introak, baino bai, berez... intro deitzen diogu, ez?
0: Bueno, haiz, bueno, ahotxe efektuak, sinteak, eta kitxo.
1: Bai, hori da. Bai.
0: Zutuztu gehiago kantuenak.
1: Bai, idea zen, aurkeztu nuenean abesti hau, aurkeztu nuenean Mikeleri, produktoreari, Mikel Irazokiri, berak komentatzen ziten, jo, pues, badire atmosfera pile bat, diskan, egonen zen guai, transizio bat, zuaztea zure gelan jotzen bezala, eta joatea unditzen, eta bueno, hoi da intentzioa, eta nik uste lortu genuela, bai.
0: Bueno, Mikel Estudioan izan zarete, Mikel Irazok izan duzu ekoizleetan asketetan. Hemen entzun dugun horretan, efektu hori lortzeko, zer da, efektu bat bere horretan, edo bertan estudioan egin duzu zerbait, posizioak eta aldatu, ze Mikel pixkat ezagutzen duena, badaki horrelako gozotan eta azten dela.
1: Berez, estudioan grabatu genituen mikro desberdinekin, distantzia desberdinetara, baino gero egia da, nasketa prozesuan izan duen zortea eta plazerra Mikelekin egoteko bere etxean, ez dakit konfiantza edo bakian usteko edo ez dakit zertaz egin zuen, baino arras eskertuenago, pile bat ikasi nuelako, eta hor bai sartu genituen sinteak, sartu genituen bokoderrak, eta joan ginen abestia erekitzen, urrengorako prestatzen, gehien bat.
0: Baina, etxeko lan horiek eginda zeuden. Zerbait sumatzen zen hor, ez?
1: Bueno, de hecho, izan ginuen arazo bat, eta ez genuen gitarra eta hotxa banatua, eta banatu genuen con la puta inteligencia artificial.
0: Begira, bueno.
1: O sea, que, bueno, zerbaiten dako ongi dago.
0: Ongi erabiltzen baldin bada, tresna hor dago.
1: Ez dago gaizki ez.
0: Hori gauzak dira mezala. Bueno, bisai, ala ere, nola sortzen da, nondik abiatzen da, zein da errudun nagusia?
2: Bueno, erruduna ere ez da ona seinalatzi. Gauza da, lehenago bagen un proiektua, joan eta biek jotzen ginuna, zela pleura, eta proiektori pues, bukatutzat eman ginon abendu, 2023ko abendun, eta hor ja lehenagotik zerbaitetan ja iginen, pues, karo, hau akitzen bazen, gu ezin gara geldirik egon. Hor duen ja, hasi ginen babertzikin solasin, ze, iten dugu zerbait. Karo, pensatu gara duzu, egonta gero, pues, urtik egondu ginen apleurekin jotzen, pues, arantzu, ba, guain bertze proiektu bat, bai ez, hor zan ginen, minio, gero nahiko errex, sartu ginen proiektu ontan martxan egierran.
0: Irukote formatu aukeratu duzu ordea. Logistika kontuak errazteko intentzioz, esan nahi dut, pleurarekin abeslari aldaketak eta izan da, eta pentsatzen du logistikak ere hor daudela.
1: Bai, hortaz ikasi ginuen gehien bat, kontutan hartzen ze zonaletan bizi garen. Karo, ni baztandarra naiz, eta urroz malerrekakoa.
0: Claro.
1: Eta arrasongi bizidan, pile bat maite dugu gure herrie, eta gure zonaldia, baino ez gara jende sobera. Eta claro. Azkenean, distantzia bada, hiri burutara, ez? Eta, bueno, beti izan da gure baldintza tako bat autogestio hori edo...
2: Bai, hurbiltasun hori, bai, gure artean, ez dakit.
1: Bai, eta bai, autosuficiente izateko gaitasun hori. Eta hiru iduritzen zitzaigun aproposena.
0: Naira. Ez dakit abia puntua... diskoaren baitan ere nik ikusten dut ez dakit, eta desiente sumatu dut, nostalgia ote den abia puntu disko honetan.
1: Bai, izan daiteke. Azkenean, izenburuarekin ere bai, izenburuarekin bat, ibilinginen bueltaka ze izenburu, eta azkenean erabaki ginuen hemen naiz hortaz, behar batetik sortu den diska bat dela, maitasuna unitzetik sortu den diska bat delako, eta klaro, nostalgia bat bagenuela, faltan bota genituen estenatokiak, naiz, eta azken pleurako azkeneko kontzertutik urte bat pasatzen, gainera suerte izan ginuen, ze, bueno, pleurakin antolatu genuen festi moduko bat, bukatzeko, eta bar, eta lehenbizko kontzertua bisaina toki berdinean egin genuen. Abenduaren 2023an ingin nuen pleurako festi, eta 2024an toki berdinean hasi ginen bisai, orden ere bai bazen romantizismo punto bat, eta etxean, eta bai, klaro, nostalgia punto hoi bada, Ala izan zelako.
0: Bueno, eta bisai berriz, zerratik aukeratzen du.

0: duzue bisai hitza.
1: Bueno, pleurakin ikasi ginuen zerbait arras garrantzitsu, pleura patzen zenuenean YouTubeen anatomiako bideoak agertzen ziren, eta egerran marketing aldetik ez ginen soberan gizmatu. Eta, bueno, argi ginuen, ontakoan asmatu behar genuenela, naiz eta bisei berriak abestia, gure abestia baino lehenago ageri, baino, bueno, dena den... hoixen, eta lagun batek bota ziten proposamena, proposatu nien eta gustatu zitzaien. Eta, bueno, uste dut ere bai izenak baduela kutsu hoi, ez? Bisai, aurpegi, hemen gaude, badu lotura hoi, eta, bueno, ni ontakoan konten nago, pleurakin ez nintzen konten izenarekin, baina bisaiekin bai.
2: Baina, naiko aisa inginen izenara, bai.
0: Begira. Bueno, introa ulertu zemada, bueno, lehenesteko kantu eta gero aldaketa bat ja segituan. Bueno, basua dago hemen ez dakit nasketan, oso ez dakit presente edo, ez, gitarrak ilun hasten dira gainera, baina basua esaten dugu, hemen basu kolpe serio bat etortzen da kantasieran.
1: Bai, produktorea bajista denean, ja,
0: zer ikusirik izan du hor?
1: Izan daiteke, bai. Nik gustoko dut,
0: Ez dut esaten beste kantuetan ez da gertatzen, Baina justu kantu honetan esaten duzu, bum.
2: Izen ere bai, hemen naiz.
0: Bai, hori, kolpe bat. Ez? Kolpe bat ekin dator. Gero ireki egiten da guztiaz. Hau txaren zat. Hau txak, jo, gainera, hau txetan lan berezia egin da dole iritu zait, orokorran diskoan, bilaketa bat, ze bikoiztuta daudela, baina bikoiztu gainera, nabarmen bikoiztuta geratzen dira, eta efektuekin jolas asko egin duzu.
1: Bai, bueno, azkenean ni abesten hasi nintzen proiektu honetan abesteko. Orduen bilatu bargin nuen nire ahotsaren nortasuna ere bai. Ni bueno, bidean saiatu naiz zerbait bilatzen, eta lehenbizko diska den bezala, pues, laguntza bat behar nuen. Eta bai, pues, ere bai, soinu hoi bilatzen genuen, ez? Banuen referentzia bezala New Wave-eko laro gita marra markadako talde hoiek, eta Mikel gainera arrastzalea da hortan, bueno, Mikel Miguel Bosekin eta ibiltzen da, eta bueno, Miguel Boseri ahotsa paintzen ikuste, ez dut errango nahiko lan, baina esperientzia de xente baduela.
0: Bai, bira honetan gainera gehiago.
1: Eta bai, bueno, bai, pues, badauka hor distortzio punto bat, eta bai, badu lan de xente, bai.
0: Geruza festa izugarria dago, gero hemen dinamikekin jolasten duzu de xente. Ez dakit, zuen leitmotifa den dinamikak eta melodiak.
1: Izan daiteke.
2: Bai, erraten alda baiatz.
0: Ze melodietan asko sakontzen duzu, beha.
1: Bai, beti komentatzen genuen nahi genuela 2025-eko rock disko bat kaleratu. Beti zen gure helburua, ez? Guk rocka maitatzen dugu, baina ere bai bertze estilo pile bat. Eta bai, pues hoizen helburua eta uste dut hortan daiela ere bai, ez? Hortaz izan daiteke.
0: Ba, ez nahiko atmosferikoa da, lehen esan duzu atmosferik, eta bueno, oi hartzunak hartzen du, ahotsa ordea lehor dago, gustatzen zaik kontraste hori, ze gehiago ematen dio, presentzia gehiago ematen dio. Hemen naiz, bueno, esan duzu ez, hemen naiz etorri gara, baina eraberean, ez dakit, jolastu nahi izan duzuen, alduntze abesti bat ere bihurtzeko, esan dut, nik alduntze abesti bezala ere ulertu dut hemen naiz.
1: Bai, ala da, nik uste dut baietz. Alduntze erran nahi du presente egon, zure burua maitatu eta mugida horiek.
2: Ez duzu ikusi min arpeia gelitzen dut. Zer nahi du horrek?
0: Bueno, akaso ikusiko dute kontuz.
1: Bai, gainera niri laguntzen dat bolotan lehenbizko bestia udelako, eta ni, bueno, orai ja sentitzen nahi zabeslaria gehiago, baina hasieran ez, eta laguntzen ziten ez, jartzeko nire burua aurrean, eta arteko, benga, hemen naiz, inbardugu hau.
0: Egida, ba, ez egia da, ba, zure buruari maitatzeko, eta bueno, ez, ba, gaur egun askotan esaten da alduntzearen zera hori, eta garrantzitsua dela, eta bueno, ematen diozu presentzia hori ere. Bueno, ba, kantuaren zati bat entzungo dugu, esan da bezala, hemen naiz, diskoari izan ematen dion kantua, bisairena.

0: Bueno, gitarran soinu aldaketa bat badago, ez? Zenbat gitarra geruza ditu kantu honek? Kuriositate hutsa da, ez?
1: Zenbat gitarra dauden kantu honetan? Aldi berian edo uftida?
0: Aldi berian, hasieran esaterako zati horretan.
1: Hasieran, bosei badira. Bai, ritmikak, melodia nagusia ere doblatua dago, eta gero sartu ginuen dropeatua, jautsi ginuen tono bat, osea, oktaba
0: bat, gitarrari,
1: pedal baten bidez, eta sartu genion hor bajoari apoio batzuk. Eta...
0: Horregatik egiten den efektu guzti hori, ez?
1: Posible da.
0: Tras. Eta gero, hemen, atentzio mandidana, zure kasuan kutxa, ez? Soinua, kolpe bakoitza, dago hor.
2: Bai, gauza da. Berez, bi kaja ibili ginen.
0: Bai,
2: kanta batzuetan ibili, bai, eta finezioekin ere jokatu zen, eta ze eskatzen zuen kanta bakotxak, hor bai zantzen ere bai, soinu bilaketa bat, eta hierran bai batzutan nabaritzen da bertzea afinazio bat indagola, eta bai.
1: Bai, kajekin inginuen lan desente. De hecho, azkeneko abestian inginuen erotu gaitu, ez dakit gero aipatuko dugu, nero ez?
0: Bai, noski.
1: Bueno, ba, orduan geroko utziko dugu.
2: Bueno, eta kajan ez egitzen, horren eskusa horreken, erosi barri zanun bertze kaja bat. Orduan,
0: hori askotan gertatzen da, estudian sartu, eta edo platera batekin ere, bai.
2: Eta eskatzen zuen aldaketa hori, bai. Nabaritzen da gainera.
0: Horain, hortaz, zuzenera zertu, ez bi kutxarekin?
2: Ez batekin
0: joaten ez,
2: afinazio erdibideko afinazio bat indo ez dakit nolaran.
0: Birekin ere joaten azten dira horrelakotan, ez, agudogo eta grabeagoa.
2: Ba, ez sobera altorra, nospatxe tokatzen aldela.
1: Ez gaude hor, oraindik.
0: Ba, zu esaterako gitarra bakarrarekin pentsatzen dut joango zeinela, baina estudioan zenbatera hori dituzu?
1: Bosei bai. Favoreak eskatzen, beti bezala, eta bai, badire esente bai.
0: Eira, denak ere klasiko xamarrak edo baten bat modernoa gorik sartu duzu?
1: Gehienak klasikoak. Neri gitarra elektronik aldetik nahiko klasikoa gustatzen zaizkit. Bazen Les Paul bat nahiko kaineroa.
0: Ados.
1: Nik neria izan zen gitarra hori gainera. Uzeri saldu nion, Kurkumako gitarristari eta utzi ziten. Baina bertzeak, bai, osea, Stratoak, Telecasterra nagusiki, Perreseren bat badago ere bai, eta Les Paula gehien bat.
0: Ados, bai, klasikoak.
1: Bai, klasikoak.
0: Pentsatzenan, kantero batanak oso, kutsadun bat edo horitazegoela, baina ez?
1: Ez.
0: Egira, denak solidoak.
1: Bai.
0: Hori, soinu hain identifikatzeko, eta batzuetan izaten delako gauza kurioso bat. Bueno, hemen berriz ere ez dinamikekin jolazten duzue, eta indarra hartzen duzue, ez? Baina danola bitere, apurtzera ez da iristen. Hau da, ez dakit, hau aurreko proiektuan, ez, peleuran, esaterako apurtuko zenituzten akaso gehiago, edo, baina ez da apurtzera iristen. Indarra topera du, ez da gantzanek energia du, baina, ez dakit, roka 2008-an akaso poperago bideratuta dagoelako da.
1: Posible da.
2: Zaten alda bai.
1: Bai, gero ni konposatzerako orduen, bueno, gitarren kasuen, eta, bueno, Urrotz eta Josebakin solasten duen ere bai, eta nahi nuen disko batekin riffik gabe. Niretako erronka bat zen, riffik gabeko disko bat egitea, baina azkenean pleuratik heldu ginen, pleura arras riferoa zen, eta nahi genuen talde berri bat sortu, eta sonoritate berri bat sortu, eta hortako jarri nituen nire buruari kondizio moduko batzuk, eta uste dut, abesti hontan, badela diskoko riff gutxi hoienetariko bat, dela hasierako leitmotiv hori, eta uste dut ez dut dela gehiago. Gutxi gehiago gonen dire.
0: Begira. Letrari dagokionez, hemen ez dakit nik mina hartu esaten duzu ez, baina da, ez dakit horrela den. Maitasun erlazio bati eusten saiatzen ari zareneko hori. Sortuetekin min hori edo beste zerbaitetan zarri zinen.
1: Bai, maitasun edo zein erlazioko...
0: Bai. Ni maitasuna unibertsala, eh?
1: Bai, hori da. Bai, azkenean tiraia floja hori, ez? Eta, bueno, noraino baduzuzuk kontrola, noraino baduten din, noraino merezidu honekin segitzeak... Eta, bueno, diska azkenean, guk sinesten dugu disketan kanta sorta bat, baino gehiago zentzu guzti bat edukitzea. Eta, bueno, gauzauek beranduago etortzen dira, nire lagun batekin, Ander Berasategikin, berak zine ikasi du, eta guionista da. Eta solasten dion, zer kontatu nahi nuen, eta erten ziten, jode, hoi da el viaje del héroe, beti erten ziten, hoi da el viaje del héroe. Eta, bueno, men da paradoxa bat, beti, jo, ez dakit norena den. Beti atratzen zait Carl Gustav Jung, baina izan zen zinera eraman zuena, baina ez dakit norena den berez. Zuk ikasi duzu? Ez, ikasi bardu gurrekorako norena den. Eta, bueno, kontatzen du nola astentzaren bidai bat, eta josten zara infernura, ezagutzen duzu zure bertze aldea, zure buruarekin borroka hori, nola bide bukaeran ikasi duzun, eta berriro astentzaren, baino bertze ikuspuntu batetik. Eta, bueno, hau izan daiteke lehenbizko pausua edo lehenbizko harria bidean, ez?
0: Bai, ze bidearen inguruan ere hitz egiten duzu gero. Kanturen batean bideaz, eta alako gauzez ere hitz egiten da. Letrak orokorren zureak, Jon, edo taldean kontraste desenterekin?
1: Pues ez, letrak orokorrean jende desentenak dire. Itziar Agirrek egin ditu, Don Amarikoak, Jokin Barriolak burutikeko abeslariak ere bai lagundu digu, eta bueno, bertze hainbertze, gu ere bai ibili gara hitz jokotan. Eta, bai, bueno, bada, gure artean beti solasten dugu zertaz solastu nahi dugun.
0: Ados.
1: Baino,
2: gaia bai.
1: Baino batzutan ez gara gai nahi genuen bezala kontatzeko. Eta batzutan lagunak hortako daude.
0: Ba, benetan, letretan lan handia dagoela, eta hori ere zoriontzekoa da, eh? Ze, bueno, ba, batzuetan, ba, ikusten da, ba, zuek esan duzuena, ez? Batzuetan gutxitan, ez gaur sartzen, ez, gure buruaren mugak ikusten eta letrak ere idazten ditugu, eta bara, kasu honetan nabaritzen da lana egon dela. Irakurtzen dituen, eta gauza entzutea, irakurtzen eta irakurtzen lana dagoela nabaria da. Uztutzea, hemen hasieran dena filtratuta, paneoa oso nabarmen, gitarren paneoa, baina gero erdire etortzen da guztia, nahasketa lehen esan duzu ez, asko ikasi duzula, kantua horren adibide.
1: Bai.
2: Zuzena, nagusi. Arron zuzena da. Hasieran bai araten duzuna dago, paneatua, minio gero sartzen delik erdira, eramaten zaitu kantak. Ez dakit. Nire kartzeit burura, autobusa baten, gauez, leiotik begira eta kanta baitzen, erritmo hori bazala.
1: Bai, nik Mikelekin solasian komentatzen dio, nahi dut abestia superatmosferikoa, jarri nion Kate Bush referentzia bezala, eta Kate Bushen badu disko bat, nahi zoroitzen hori itzen den, baino pile bat gustatzen zait, eta zen intentzio hori ez, mantxo-mantxo joatea igotzen, beti gustatu zait delayekin gitarra horiek, Udosen referentzia horiek, edo The Cureko referentzia horiek, eta bai, nahi genuen mundu bat sortu, abestia hau ez genuen kokatu nahi gela batean, nahi genuen espazio inexistente edo imaginario batean kokatu, eta hoi zen helburu nagusia.
0: Zati bat entzun dezagun ba.

0: Bueno, kantua esantuz emezela, ez? Autobusarena gustatu zait, alare, dakaua. Gustatu zait, gau ez bidea jatzerena, badurelako kutsu hori ere. Letrak ordea, hau bada oso poetikoa. Bizaia hemen aipatzen da, uste du disko guztian behin bakarrik esaten duzuela itzau?
1: Posible da, bai, posible da.
0: Baina hemen esan egiten da. Eta gero, ez dudana ulertu oso ondo, mundu irudikari horretan, zergatik marmokak.
1: Bueno, referentzian nondik heldu garen ere bai, ez? Bueno, pleurari gino bat sartu nahi genion.
0: Azal mitiko gura, ez da?
1: Bai, bai. Eske brutala zen, marmokena.
0: Kristona!
1: Neri pena gehien ematen ditena pleurana da marmoken irudia.
2: Simbologia hori edo, bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Horti dator.
1: Bai, bueno, pues, hoy, azkenean hoy kontatzen da, pues, bada hor gino bat edo referentzia bat, erten, bueno, pues, hau ez da izan, eta hemen gaude berriz, eta bai, pues, hortaz hemen duzue dolua, hemen duzue urrengoa, hemen duzue gure urrengo pausoa.
0: Eta musika eta dantza terapia moduan ulertu behar dira.
1: Uste da, ez.
2: Nik uste, ere bai.
1: Ni ez naiz dantza lefina, baino.
0: Ba, eskerrak. Diskoan uste dut bide dirua dizesaten dela dantza ezagun elkarrekin, eta hori guztia.
1: Ja, bueno, ez delakos beti ongi dantzatu behar, dantzatuko.
0: Ez baina aipatzen da, eta goe, esan dut, horre ere geratu naiz, harrapatu nago, esan dut. Berzer, dantza? Ez baina interesgarri, zegia da, askotan rockarekin esaten dela akaso ez, baina zuek egin duzuen rockonekin, orokorran dantzagarria dela diskoa. Osan edo, gorputza mugitzea eskatzen du.
2: Ba, dira,
0: ez da buru astintzakoa, da gorputza mugitzakoa, ez?
1: Ba, justu baiet.
2: Ba, eta gaina gorputza guzio mugitzen zarelikan nabaritzen da. Nabaritzen da gorputz guzien mugitzen zarela eta burundako ongitortzen da. Mugimendore.
0: Bueno, hemen kolaborazioa, diskoko kolaborazioa, mereziduenaken. Ahotxarekin edo pianoarekin ere bai?
1: Pianoakin ere bai.
0: Ados.
1: Bi gauzekin.
0: Ados. Horregatik dago pianain presentezta.
1: Bai. Bai, oida. Guk nahi ginuen Idoiak ere bai patzea bere kutsu bat, edo bere punto bat abestian, eta abestia egina zegoen, baina nahi genuen zerbait berria proposatzea. Eta bera pianoakin, niri gustatzen zait pile bat Idoiak nola jotzen duen pianoa, beti abeslari bezala nabarmentzen zaio, eta normala den bezala, Idoia abeslari bezala nabarmentzea brutala delako. Baina eske pianoakin badauka kriston pertsonalidadea, eta nahi genuen Mikelek eta nik solastu genuen, eta ba, hasi behar da pianoakin, bai edo bai.
0: Bai. Gainera ematen dio. Oreka hori ez da gero nola bilatzen zen, bilatu zen, hau da, kantegina baldin bazegoen, datu ematen dira zuela, ez? Nola orekatzeko gai izan zareten pianoaren espazioa eta gainerakoa, ze gitarrero ere bada kantua.
1: Bai. Bueno, ni Idoiari deitu nion, eta arra nion, abestia ine dago, hemendik aintzin aldatu nahi duzun guzia. Osea, aldatu behar dugu. Zu sartzen zaren momentutik, abestia zurea da, eta
0: ados.
1: Ikusiko dugu.
0: Ados.
1: Eta, bai, saiatu ginen toki bat egiten, eta, bueno, uste dut lortu genuela.
0: Erritmiketan aldaketarik izan du Idoia sartu ustean, ze erritmiketan aldaketak badaude hemen kantu honetan.
2: Ez zauden... Aldaketa horiek bai zauden presente.
1: Estruktura mantendu da.
2: Bai.
0: Ados.
1: Bai.
0: Komplexu xamarra bada kantu hau, ez? Edo nire sensazioa da. Estruktura aldetik, eh?
1: Posible da, ez dakit.
2: Nei zait, nioiz fijatu, nire intzait da errexa edo ez dakit.
1: Nire komplexua iduritzen zait gehien bat basuan.
0: Ados.
1: Ze basuak sartzen ditu melodia eta leitmotiv batzuk momentu haunitzetan errepikatzen direnak, baina momentu hoietan beti desberdin. Beti funtzio desberdin batekin. Hortaz, hau da niretza eta bestionen komple jotasun eta liberian xarma, ez?
2: Bai, badu bere puntua.
0: Bueno, eta gero ahotsak, ez? Zertzen, no? Melodia nagusia eginda eta Idoiak berea sortu du, edo zuk bideratu duzu?
1: Idoiak sortu zuen berak nahi zuena. Nik bidali nion bazena, baina erran nion, osea, egintzazun nahi duzuna.
0: Ez galdetzen izun, ze oso bere markako melodia egindu. Badira abeslari batzuk,
1: claro.
0: Melodietan eta, osea, harmonietan eta gaitasun berezi bat dutenak, eta marka usteko gaitasuna dutenak, kantuaren mesedetan beti gainera.
1: Bai.
0: Ez? Eta Idoia iruditzen zait, bide hori erakusten ari zaigula,
1: eh? Ez, Idoia bezalako abeslari bat edukitza eta ez ustean nahi duena egiten, izango zen, bai, akats bat gure partetik.
0: Bueno, eta berak esaten duen esaldia azpimarratu dut hemen. Zure izkerarekin gaizki harremantzen naiz, baina ez da bertzerik.
1: Bai.
0: Buah! Ez dakit, pixka bat, bada toksikotasunaren onarpena ere. Toksikotasuna berriz ere, berdina, hemen nik ez dut ikusten, nik esaterako hau ikusten dut, etxeko egoera familiar bat, ez?
1: Bai.
0: Familiatik ez duzunean ies egiten.
1: Bai, bueno, nik uste abesti hau el viaje del héroe hortan, nik uste dela ilunena edo pesimistena, ni azpimarratuko nuke bukaerako esaldia bakerik badago ardezala berak merezi duenak, eta bueno, batzutan nik uste Idoiaren esaldioi bueno, nabarmentzekoa dela, zuk diozun bezala, gehien bat, batzutan eskatzen digutelako aurre egitea, eta igual ez da momentua, eta dena iun ikusten duzunean, ez da bertzerik, entzun behar dutelako, zuk erten didazuna, baino, ez dut egingo ezin dutelako, eta zutelako nahi.
0: Begira, esan daiteke bidean ondoa hemen jotzen dela nola baitere? Badagoalako bidei bat?
1: Uztut, bai, etzontan eta hurrengoan.
0: Hurrengoan ja, baina ja irten egin nahi nola baitera, ez da?
1: Bai.
0: Zan edut, horma baten, ze hemen, claro, ja hemen ikusetan nuen, ez? Ja segaren kantura irizten gara, disko entzuten ari zera, hemen markatu dut, Malenkonia Sad Songs, kantu tristeak. Piskat, baina ez du energia tristea kontuz? Ez da getu lertzen dira zuen.
1: Bai.
0: Malenkonia izugarri du, hau, zuo egun flojo batean arrapatzen duzu mazaitu disko honek, kontuz.
1: Bai, nik uste egun flojoa baldin baduzu bigarren erdia entzun bakar. La cara bedo.
0: Ez bai, badu pixkatori ez da.
1: Bai.
0: Energikoa izana atik, ze energia du, kontuz.
1: Bai.
0: Edo egun txarra baldin baduzu, ez dakit, lasterke irten eta orduan jarri eta ustu guztiaz, hori ere izan daiteke.
1: Bai, hori da.
0: Hori ere izan daiteke. Hala ere, horma bat, zer izan daiteke horma?
1: Horma, bueno...
2: Pareta.
1: Kasu hontan pareta, baina Donostin kafe hormekin eskatzen dutenean, baten batek gaizki behiretu dat.
0: Baina gehiago diot, figuratiboki, zer izan daiteke horma? Horma pareta da, hori bai.
1: Bai.
0: Baina nik hemen, ez dakit figuratiboki zerbait.
1: Bai, klaro, muga bat da, ez? Pasa behar duzun muga bat. Urrengo pausoak emateko edo zama bat ere bai izan daiteke.
0: Era
2: zuk iteraltzu pareta obdigu azatea edo txikigu aztaket.
1: Bai, hormaren referentzia hori Jokinena da.
0: Ados.
1: Letra hau Jokinetan ere artean egin genuen.
0: Ados.
1: Eta berak komentatzen ziten, bueno, eretako da gela bat hormak atendiren atxikitzen, eta zuzaude erdian, eta atrabartzara hortik, eta osea, puntu hau Jokineria apuntatuko diegu.

0: Bueno, augusti egiten dugu eta bapatean bertsio bat dator. Stakit, zergatik aukeratzen duzuan zain du maite duzun hori?
1: Pues, egirran, egon duenean, pensatzen, ba, ze iten aldo, nola, preludio, zerbait kantan batekin, minezatea famatu, hola, eta, mo, famatua do, historia izatea, eta horra gondu ginen, kanta batzukun bueltaka, eta azkenin Josebak proposatu zuen kanta, hau.
2: Zera batean etzen diskan joan behar.
1: Hori, hau, zen zuzeneko gauz bat.
2: Hau izan zen diska ja grabatua zagoenean. Ja bukatua diska, eta nahi genuen zuzenean, azkenean lehenbizko diska batekin zuzenak motx gelditzen dire. Baina ezkin nuen bertsio normal bat egin nahi, edo nahi genuen zerbait desberdin egin. Eta Josebak Ruperrena bota zuen, nik beti maite izan dut pile bat kantu hau. Eta hasi nintzen lokalean egiten. Eta bidali nion, Mikeleri bukatu nuenean, eta renion Mikel hau diskansartu behar da, bai edo bai. Eta hau datokia gainera.
0: Ba, hortaz, hau txata programazioan egiz du besterik, ez?
2: Ez, hori da.
0: Zuk egina dara bat.
2: Bai.
0: Eta gero Mikelek soinuak aldatu zizkizun, edo ez?
2: Sartu zion sinte bat, baina bertzea nik egin da.
0: Atmosferikoenak sartu ditu berak?
2: Ez, hoiek nik. Sartu zuen pat bat, eta bai, bai, bertzea nik egin da.
0: Ba ez, nagusien edo jons estiloko da, ez? Bai. Dira, izte...
2: Batzuk gitarrak dira, eh?
0: Gitarrak ere badaude?
2: Bai. Bai, bai, bai. Baina sinte soinu berekin dilei pile bat eta superte formatuak.
0: Zer bat demora asken nio zu kantu honi?
2: Pues atxalde bat.
0: Atxalde bat nahiko izan zenuen.
2: Atxalde batean egin genuen, ganditzen bakarrik lokalera, atrazen bidali nion eta erranion, ba, brutal. Eta ahotsak ez genituen estudioan grabatu gustatu zitzaitelako pile bat nola gelditu zen lokalean bertan.
0: Eta erakutsi zizuenean zuei?
1: Ba, bai, guri bidali zion da, me kago en la hosta. hau, bai, eta hortzan ginen, ostra, bai sartu gara disko, nahal baldin bada, nordon Ruperri deitu harri zantzen, ere bai, hombre,
2: ba, Ruper super
1: jartarra. Nola ez, nola ba.
0: Eta erakutsi zen idoten?
2: Ez dakit entzun duen edo ez, oraindik ez dire kopiak ailegatu, uste dut gaur ailegatu behar direla diskako kopiak, nahi gen nuen batekarri, baino ez dugu.
0: Gertatzen diren gauza.
2: Eta edukitzeken kopiak badakigunon biziden gainera, gango naiz, joko dio timbria, eta geixo Ruperri hon naiz tori diska, aur.
0: Bueno, zu.
1: Eta eskerrik asko.
2: Oi, dudik gabe.
0: Ba, eta eskerrak ez dakizan ekzen egiten bukatuko dira, ze bertxoa fina da. Oso diren bezala. Ez dut jarri, jendeak entzun dezan. Horratzetik utzi dut, jendeak entzun dezan. Bueno, gitarrak bueltan, eta lehen esan duguna ez zuetan in, ni jauztu dut lehen esan duguna berretxe egiten dela melodian garrantzia. Kanto oso melodikoa da.
2: Hmm. Bai, eta nik uste dantzagarriena ere bai. Bai. Hortaz referentzia hori dantza gaitezen zuetan ni eske entzuten genuen abestia eta zen como ba, hau dantzatzeko da, hau aipatu behar da.
0: Hau ulertu daiteken baitasun molde klasikoetan, romantikoagoetan?
2: Bai.
1: Bai, hartzen alda bai.
2: Bai, niko ala idatzi nuen, guztak diren bezala. Eta hortaz sartu genuen Ruper lehenago ere bai. Zelako momentua diska argia ikusten duena, terapia azten zena eta terapia kolektibotik ikusten genuelako, ez?
0: Ados.
2: Eta hortaz zaindu maite duzun hori eta hortaz gero zuetani.

0: Bueno, hemen aipatzen da loretegia. Bueno, hainbat gauza aipatzen dira, lare gero galdetuko izat azken kantura iristen garenean. Ze badaude hor hainbat elementu. Bueno, gero aipatu nahi ditu danak. Arat kantuak segitzen du. Hor bai, indarra nagusi, baina efektuekin erabat goxatuta. Efektuak enduko bagenizkio, esan daiteke kanturik indartsuena berez bera dela?
1: Ez dakit indartsuena, niretzat indartsuena minartu da.
0: Ados.
1: Baina rock klasikoena izan daiteke.
0: Ados. Begira. Hor lanketa bat egon dela soinuan, desente, ez da?
1: Bai. Bai, abesti honetan Mikelek badauka ez dakit garrantzi edo kulpa desente.
0: Bai, ze hemen apuntatu denokan, hard musika da musikako gorra, soft bihurtuta, biguntuta. Ez?
1: Bai, posible da. Posible da, bai.
0: Hori etortze ditzen burura.
1: Bai, zon daiteke.
0: Entzuten nuen, esatu nuen, joa, kantu berez kaineroa da. Baina, gero, dago, oso. Eta,
1: bai, posible da.
0: Bueno, eta hori da, azkenean, ez? Zuen impronta edo, zuen lotura koesio elementua, ez? Nola baitere, esan duzuna, berriz erregoaz, baina horroka 2008 ostean, ez?
1: Bai, eske, nik ere hola definituko duke. Zuk komentatu duzun bezala, osea, que, bai, ados.
0: Bueno, aurrera egitea zitza egiten du. Eta gero hor badago berdina izan daiteke iraultzea la iraultza. Ostras.
1: Ba, hau da gehien gustatzen zaiten letra diska guztian. Hau da Itziar Agirrena nere lagunana eta introa deitzen dioguna, inozentzia zuztu, hemenik aintzin abesti deituko dioguna, bere ala letra ere bai, eta eske kriston artista da. Bai.
0: Galdera potente batzu dago hor barruan, eh?
1: Bai, hoi da, azkenean abesti honek komentatzen duena da kolektibotik eta maitasunetik guazen. Guazen elkarrekin.
0: Bai, guazen elkarrekin, baina hori, niretzako hor, iraltzen nire botako dute, eta esaten duen, karo, iraltza gertatzen da.
1: Hori da.
0: Baina iraltzea zuk ez baduzu iraltzen, ez da iraltzarik ematen, esan edut. Hori ez, hor oso garbi ez, norberak bere alea ez badu jartzen.
1: Bai.
0: Eta ostras, buelta desen tema dizkiota esaten duen. Joina, zerratik.
1: Eske Itziar es una puta crack. Puta makina.
0: Ba hori, Arate kantuarekin, Edenera egiten da salto, hori, Edena, ez dakit interludio zela hartzen duen, edo beste kantu baten. Esan nahi, zuentzako da, hemen kasu honetan zer da. Ze minutu eta mazazpi irauten du.
1: Bai, hasiera batean netzen Edena deitzen, hau Doluminak bi zen eta horrengoa Doluminak bat. Orduen elkarrekin zoazten. Bueno, hau da bidaiaren bukaera, iritsi naiz, ez dakit nora. Aratek erten du ailegatuko garela, egaka, paradisu moduko batera. Eta nahi genuen paradisu hau bertze modu batean kokatu. Niretzat, imaginatzen dut mundu bat, ederra, baino lainotua, bakarrik zaudena. Eta hortaz, iritsi gara, baino nora iritsi gara. Eta zer heldu da orai, zer ikasi dut.
0: Galdera potentea.
1: Karo, bai.
0: Joder. Da hori Edena gainera esaten da oso garbi, esaten da. Bueno, Edena, hau da nire Edena, ez? Nola bitere, nik ikusi dudan Edena. Bueno, hau osorik entzengo dugu, berriz ere badulako elementu desente entzuteko.

0: Bueno, hemen sinteak, txorusa, dileia, erreberra, gitarra eta hotxa.
1: Bai, hori da.
0: Baina hor badago netzako gako bat, da, semitono hori. Bukera aldean dagoen semitono bat, akorde bat, konkretua.
1: Bale, bai, bakit zein den. Bai, bueno, galdera bat, da akorde hori, ez? Nikola sentitzen dut.
0: Egira, egira. Oso, oso, iragokitzaia den momentua delako. Bueno, orain txarri ginen komentatzen, zantzia, bideoklipak ikusi dituzu, dara gizai, jo, barkatu ez. Ez du dalako tarterik hartu egiari zor. Bideoklipa ez, zantzia, amai minutuko pieza.
1: Bai, bueno, inginuen, azkenean inginuen kontatu, diska kontatzen zuen historia bideoklip edo bertze modu batean. Eta bueno, nire lenguzue Mikel Mayordomo ibiltzen da, lanean hortan. Eta behin mozkorrak, uste dut, berako bestetan, gure gurasoen sorterrian, komentatu genuen, bai, mar dugu zerbait ere, kontatu behar dugu historia, baina historia hau kontatzeko bideoklip bat motxa da, ez dakize, bueno, azkenen deitu zen bere ekipo guztia, pastu genituen bi aste buru, eta bai egin genuen olako beldurgarria ez da, baina misterioa badauka, fantasia badauka ere bai, olako historia abstrakto bat kontatu dugu, iru singelen bitartez.
0: Bi aste buru.
1: Bai.
0: Garza esaten da.
1: Ba, gustora, eh?
2: Eta gau pasare bai, eta bai.
1: Bai, pastu ginen arrasongi. Ei, erran.
0: Bueno, hori artearen, ez, arte bisualari dagokion, ez, gero arte plastiko, edo, bueno, arte bisualaren beste zatia, baina malmok egin dizu
1: bai, fisiko. Bai, pero txek, beti bezala, artista. Etxeko guzta berriz ere.
0: Oraingoan nola izan da prozesua, nola izan da, san diot, ideia san diozu eta berak hartu du, edo musika entzunaz egin du, edo nola egin du?
1: Pues beti bezala, kafe bat hartu, abestiak bidali eta nahi duena egitea.
2: Libra.
1: Bai, eta gero berak erakutsi ziten dean portada, bideoklipak hortik sortu dugu idea, hortik sortu dugu...
2: bai, bueno, pertsona jori
1: edo...
0: Ordena horretan eta horri
1: da
0: horretan.
1: Bai, hori da.
0: Egira, joa. Zuzenekoak esan duzu, hasi zinetela ematen, eman dituzue batzuk, ez dakitu dazkenean baute dituzuen gehiago, edo zer datorren, edo nola zaudeten. Gara izan
1: pues dela badak egulako. Gertu, orai badugu, iraiako geita zazpian badugu festibat, Arren, Leopardo eta Desorasekin. Nola ditzen da, festia?
2: Baifest.
1: Baifestek antolatzen du, baina txitxarre fest, edo lako zorbaitere. Eta gero badugu Totemen, bigarren aretoan, urrengo jabetean, lauan, urriak lau.
2: Laua da larumata, bai, hori da, lauan.
0: Bueno, bai duzu, bi behintzat gertu xamar.
1: Bai, baditugu, bai.
0: Eta gero eto hori gaita zelaztan.
1: Bai, konten gaude.
0: Bueno, edizio fisiko esan duzu, laster iritsiko dela, kopiak eskuratzeko kontzertu eta mai, bestela gaiarka duzu modurik?
1: Ez dakigu momentuz kontzertuetan eta aurrerago ikusiko dugu. Trako dugu CD-an eta viniloan. CD-ak ailegatuko dire aste honetan eta viniloak pixketa aurrerago. Egingo dugu pre-order moduko bat, eta zuen etxera nahi baduzu bidaltza, bidaliko dizuegu ere bai.
0: Bueno, azken kantua erotu gaitu, lehen esan dizuet, bueno, hor, niretzeko kutsa potente dago, iru gitarren erabilera, iru, bueno, nik iru, sandut, baina, oskara zen badauden.
1: Posak, besti honetan baire, gitarra baino gehiago kaja gehiago baire.
0: Begira.
2: Ez da ziren, zazpibi, dosei.
1: Zortzi, bai.
0: Horregatik entzuten den guztiaz.
2: Eta forma difentetan juak, eta bai, ematen dula.
1: Mikroak toki desberdin, eta...
2: Bai.
0: Tempo erdibiko kantu bat. Ez?
1: Bai, hori da.
0: Eta bueno, hemen... hemen esan dut ez, lehen esan dut bidearena, hemen oraina bidea horri guztiari ematen duzu garantziaz.
1: Bai, nik uste dela erreflexio orokor bat, bide guztiaren erreflexio bat, eldudenaren erreflexio bat, eta bueno, erotu gaitu, bidaionek erotu gaituelako, ez? izan daiteke pixket pesimista abesti hau, eta bueno, bai, ala da. Eskalada.
0: Eta azken kontu bat, ez dakit zuen zuen aldekoak izateagatik den edo ez, baina zenbat elementu naturari lotutakoak sartu dituzuen disko honetan, ja hemen ere bai, zenbat elementu sartu dituzuen, animaliak izan ingurua, izan eguraldia, izan...
1: Bai, letra honek pisu gehien Josebak du, bajistak.
0: Ados.
1: Eta, bueno, bera maiurren bizida. Eta, karo, ateratzea lehiotik eta ikustea inbertze berde.
2: Berde animaliak dentik.
1: Nabari da.
0: Begira. Bueno, ba, hemen naiz, Bisairen, bueno, kantua, ba, zue bioi eskerrak eman bai, behar.
1: Zuri iker.
0: Eta, bueno, kontzertuetan, eta disfrutazazuela.
1: Mil esker honitz.
2: Eskerrik asko.

0: soken maitale dela esan beharko dugu, ikusita hemen nola azten den guztia. Harria proiektua, bueno, bere garaian Aitor Aldanondok abiatu da gaur egun ja talde konsolidatu batekin dagoena, hemen izeneko diskoarekin dator, bigarren lana. Bueno, Maitane Azkarate, Domentxu Zin, Ander Elortza, Adolfo Alkozer, Gile Sainz, Aitor Aldanondo bera, Kaitzaran Berri, eta Freddy Pelaezen artean egosi dutena. Bueno, hoiek agertu direnak akaso gehiago ere izango dira. Hori kontatzen etorri baitzigu, Aitor Aldanondo bera. Kaixo, Aitor, zer moduz?
1: Apa.
0: Zer moduz daude?
1: Ondo, sondo. Ba hemen egar disko hartu zen dan, da.
0: Irteraren zain.
1: Ba, buz, genia bestela beti burai bueltaka. Dau da beste, eta ea, ea, pixkate, gainetik gendu.
0: Bueno, esan dut, soken maitale zarela, nik uste dut. Zer, bueno, ez dakit, baina nik uste dut ardura orokorrazuk hartuko duzu oraindik ere harrian, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, ni nahi lorre astu aitiraka.
0: Soken maitale zarela erakutsi duzula lehen unetik kantu honetan. Ze entzuten dira hiru gitarrak hasieratik, hiru gitarra, mandolina, bai, sokak.
1: Bai, folk disko bat itxan egin joan, gitarra elektrikekin, eta hor da, oh, gero hor... Martin eder bat laga sosten, eta soinu, hasierako soinu hori Martin eder horrena.
0: Eta...
1: Soena morauta, gitarra soinu horrena.
0: Gurutzi kuñarena.
1: Hori da, bai, bai, gurutzi kuñara, eta lehen hori xoko mitiko bat dena izan zana.
0: Bai, pentsatu dut, esan duzunen Martina esan dut, honena behar du izan.
1: Bai, bai, bai, honek Benitok oparitxutakoa, gurutzi kuñarena.
0: Ba aldu, aurarik.
1: Aura, aura ez dakit, soinua bai. Ez da oso ondo zainduta, baina sonatzen dau, buah, soka bigunak, erabiltza, oso, oso erabiltza da, eta igartze jako.
0: Egira. Bai, bai soinuan ere bai. Ze gordintasuna, nabaritzen zaio gitarra horri batez ere hasieran, tremolo duen gitarrak sartzen diren arte. Biak dute tremoloa gero sartzen direnean, irutuzet baiek, batek baiez bestak ez ez, baina zalantza egin dut eta.
1: Bueno, akustikiak ez, hori garbi da, baina gero Adolfon gitarrak, Adolfo gitarra asko sartzen ditu. Orduan, Adolfo da, hori, progresibotik dator eta balabiztu izetatik. Orduan, tremolo eukiko da, ez dakit bixak, igual bat garbi da ez dira tremolo, ez dakit. Gero nasketetan Freik zein zeban,
0: lan
1: asko gitarrekin. Adolfo gitarra kapa asko eta atmosfera asko itxen ditu. Orduan, ez dakit exactamente ze sartu zeban.
0: Ba, ez gero mandolina sartzen da.
1: Claro.
0: Hori ere bai.
1: Claro, claro, bai. Bueno, hori idea san, ze Ekaitz bestela belitza esan, beste gitarra baten gila geixe izan, beste letika baten. Orduan, zela Ekaitz befolka asko gustatzen jagon eta mandolina saiatu gina, ma mandolina berak daneti sartzen eta, bueno, kurioso belitzen da, mandolina elektrik egin eta...
0: Bai, eta gero, bueno, hor sartzen da Rodesa, kantu honetan Rodesa uste dut dagoela, jamonik ez dagoela esango nuke ez dakit.
1: Jamona, ba, ez dakit
0: da. Gero sartzen da, kanturen batean eta...
1: Bai, danian da, bai, daneti da sartuta, Rodesa, sinte batzuk, bai, hori ja Fredin, Fredin arregloak izaten dira, ja, betetzeko.
0: Eta hemen bat, izeneko kantua, azteko, hemen bat, promesak, handinaiak, horrelako gaiak daude, baina txikitasunean dagoela handitasuna aldarrikatuz.
1: Bai, hori da bizkati idea disko nenaz. Guk zer auko eraldatzeko aukera, ez? Hemen gure ingurua gasko jota, ez? Gero, bueno, kanpora begira gauzakin aldiela, bai, baina benetan gure eraldatzeko zirkulua hemen dago. Orduan bai, txikitasun hori eta berriz pixka bueltatzia lengo sustraietara. Ointxe berretan gendena
0: bizkatez
1: musika munduan eta, ez? Bai, bueltatze hori uste dut urrinei joan gala. Eta pixkatez.
0: Ba, esaten den, desazkunde hori,
1: bai.
0: Desazkundea zitze egiten da zerbait negatibo bezala, baina kaso desazkundeak on egingo digula pertsona bezala, ezta?
1: Bai, bai, bai, ni gustu da, ez. Bai, azkenian gauza asko dauzko eta materialismo salvaje hontan eta pixka bueltatze hori, desazkunde bai, sano... Sanua bentsatze jat.
0: Karo, bizketan jardun garen beste gozatako bat, komertziante zarela. Desazkunde eta komertziantea, ez dakit nola erabaten den hori, barrenet alkarik badute dagoen.
1: Bueno, nik eukiditzuten euneko, bueno, lan geixenak, ez dote konektatzen espiritualki lan horrekin, baina, bueno, dinua nu maitxetik urten beha, eta hoi momentu da hortik urtetzen da. Horna, ba, gure kontrasanekin, baina...
0: Bai, bai, musikaren bai, industrian dauden bueno, kontrasan
1: bai,
0: pila bat bueno, bezalez. Bueno,
1: hoi momentu da, nebak iusea, esporti eta asunto honek.
0: Bai, bueno, hori da beste gatazka... bueno, horretaz ere behira, gero galdetuko izut.
1: Vale, vale.
0: Ze nik uste dut badagoela hor meloian dixamar bat, eta estena errazatazu gogoetak egiten dituzula badakidan ez.
1: Bai, bai, bai.
0: Izango duzu zure ere. Bueno, gisa horretara azten da... Bueno, ikusi duan gauzetako bat, libretoa zabaldu, eta zuen talde argazkia ikusten da. Uh-huh. Aurreko diskoko bera da, ez da? Argazkia.
1: Ez.
0: Lokalizazioa bai?
1: Ez.
0: Ba, pinudi batean zegoen aurreko ere gogoratzen dut?
1: Lengua pagadi bazan.
0: Pagadi
1: bat pinure bat zauan. Ez da legu erdina. Han inguruan, eh? Ez da oso urren. Baina... Baina, ez. Eta gaina, lengo argazkixan, lau benden.
0: Hori
1: talde guztia da.
0: Ah, dos.
1: Ez
0: akaso trampatxore matekin da zegoela torlako.
1: Inguru, hori da belebeltzen lurraldetan. Da hori.

0: konstantzia horretan mantentzea.
1: Baina gero bat eixia kurioso da horra duta. Hori da. Kajak doi azte, kaja atetio estera tarte luzea da, kostajak ongi grabatzia. Bueno, videoclip bat erbago dau kantu honek. Orduan, domekan urtengo da, bai.
0: Gira.
1: Eta, bai, bueno, netako berezisa, abesti hau. Eta gitzio zehau.

0: Entzuten dira, bari ez, esan duzu biolina gero etorriko da, jamona ere sartzen du, eta esan duzu baterian, ez? Baterian kolpea, bai, baina berandu, oza, tartea erekin, baina eskuileki jota dago, ez?
1: Bai, bai.
0: Hori ere nabarmentzen da.
1: Ba, esan dut, soinu hori... metalikoa guztu.
0: Soinu horiek bilatzen saiatu zaretela, esan dut. Gordintasun, orokorrean gordintasuna edo fideltasuna edo organiko izaera hori, ez?
1: Bai, azkenean folka, ez, bueno, bizkat hortik edaten dago, ez? Eta, bai, batez be baterixetan, gaia bateria, lagaz oskuen, Frei dauka beste talde bat, eta justu ensaiatzen zenan. Iruñako bateria profesional bat, eta zaukan hor Slingerland, erolako berrotamargarren amarkako bateria sar bat, marabila. Juan Maurrizak, lagaz oskuen, eskerrik asko. Eta hori, ba bai, bai, saiatzen gabeti horre organiko puntu hori bilatzen.
0: Eta gero, mandolina kontrakantu egiten, harmonizazio horiek, konponketa horiek, zuk plantatzen dituzu edo taldean sortzen dira?
1: Sortu itzen die. Gainera, neri ez du iso eskat gustatzen jutia dana itxita.
0: Ados.
1: Adolfo bai da pixka maniatikoa alde hortatik, beste eskola batetik datorrelako, eta bai bere arregluak eta oso itxita joaten die. Orduan, horren arabera gero ingurune guztia horren arabera moldau dugu, ze Adolfok oso garbi zaukan. Adolfokin ni bai naukan hartu emana kantuak sortzerak orduan, ba, hemendik tirau, ero bestetik tirau, hor bai onzan hasierako, baina ben ja bidia hartuta, berak nahiko itxita erbaten dago. Baina gero ez du izuan, nahi gustatzen jatan gauza gurtetzia. Ta bide berrixak hartzia, eta...
0: Ahotsetan ere bai?
1: Bai, bueno, bai, bueno, nik ahotsak letrak jain da nauzkan, melodixak be bai, baina gero ja ara joaten ganean, ba, bueno, koruak urtetzen dana, gero maitanek bere aldetik zaukan bere lan hain da, orduan, bai, bizkat, zabalik, asuntua.
0: Oraindik ere, esan daiteke, ahotsa, zure ahotsa entzutera, oitu gabe zaudela, esan nahi dut, nasketan eta oraindik ere pixka bat, ez lehendabiziko plan oraino ez duzulako ekartzen.
1: Bueno, hori Fredin kontua da, igual, eh? Baina, bueno, nila nahiko ondore bat denez, nire bai. Hotzakin. Bai, lehenko diskoa maio beto.
0: Se lehenko diskoa pobora zen esatu zirena, funega, hori indik ez dakit nola egin behar dudan.
1: Bai, bueno, nik uste dut, zehose ikasi dutela beste, me bai, eta bildurrak endu, eh? Ez que nian buruak jartzen dozku limitazio handixenak, ez? Eta, bueno.
0: Bueno, Ilezko horrak izena du kantuak esan dugun moduan, berrara giztatzen sinisten duzuzuk?
1: Berrara giztatzean, sinistu. Pro, sinistu...
0: Esan duzu, ileskorra garela. Ja, esan duzu, bueno, ez dakit, hor...
1: Ez dakit berrara giztatzea, bueno, filosofia sarrasko que esaten dabe baietz, ez? Hola, ziklotan izaten dala. Nik uste dut, gorputz fizikoa hiltzen danian, beste nora itxera goia zela, beste modu baten. Hori bai, hortan bai sinisten dut, baina ez dakit. Jakingo hiltzen ganean.
0: Hau galdatzen dut, ze atzetik datorren ikusten ez dena kantuan, berriz ere, bueno, saten da, ez? Ikusten ez dena mugitzen du dela, isisetan unai patzen dira, nahiko kantu metafisikoa dela esango dugu.
1: Bai, indala

0: Utzi beste elkarrizketa baten esanean erdi broma erdi serio folk espirituala itxen ginoala.
1: Erdi broma erdi serio, bueno, ikusten baldin badugu gero aipatuko dut diseinua eta guztia, nik uste dut erdi serio gehiago dela erdi broma baino, ezta?
0: Izan likek.

0: folkia, oso oso folkia da kantu hau.
1: Bai.
0: Akordeoia dago.
1: Bai.
0: Nor jo du akordeoia?
1: Fredik.
0: Hori, claro, kredituetan begira eta esatu le produkzioa mesterizazio eta teklatua. Teklatua.
1: Claro, teklatua
0: bada.
1: Teklau bai.
0: Teklatua bada eta horregatik Fredi bere izan da.
1: Bai, bai. Bai, hau Stein, bueno, guke hasieran barkatu. Idea bizkat esan folk britanikotik eratia, eh? Horri, 70. hamarkadan eusien talde batzutatik, bueno, horti bizkat idea musikala horti zetorren. Baina kantua bizkat juten da, ez? Beste leku batera, igual. Igual Irlandara, geixa.
0: Irlandara.
1: Bai, eta akordeoia bai ondo sartze zan.
0: Bai, akordeoiarekin, bueno, zuk bere etapa izan zen, nuen bizartunak ere ekartzen dugu gora.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gaina akordeoia ondisa, ez da euskal, bueno, euskal. Bai. Eskusoinua ez da.
0: Ez da zenu txikia da, akordeoia. Ematen dio ukitu hori.
1: Bai.
0: Gero ala ere, ez?
1: Bueno, elektrika dare, bai, asko.
0: Hori esan behar nuen, elektrikarekin.
1: Slide batekin, bai, hori osatzu gitzen ditxu.
0: Bagira, bagira goza, esente. Zergatik isizetan nun?
1: Jo, da, Egipto eta egiptologia asko gustatzen gat. Asko, asko.
0: Alkimiarekin du, aurreko diskoan alkimistarenak aipatu zenituen.
1: Bai, bueno, alkimia azkenean Egiptotik, Egipton dare lehenengo zantzuak handik, ez, Alejandrian, eta hasi ziren alkimiakoak. Eta, bueno, horti tiraka, eta, bueno, gero Egiptora viaje bat inean, bai, asko irakurriot Egipton ingurua, piramidiak, auta este, apasionantia pentsatzen gat. Eta bueno, ba irakasle batek esate soskun behin, ez? Hori, hori jute zara, nun, mar de nun itxasoa, nunen itxasoa da, ondio sortu gabeko gauzen, ba itxaso bat, ez? Eta handik arrantzatze zitsua leizizek, ba, gauzak ideiak, eta gero sortze ziela, eta gorpuzten ziela, eta bueno, idea horretatik, ba, eta iziz, bueno, iziz da, simbolo azkenian universal bat, ez? Feminidadia eta magia, jakintza eta...
0: Horrekin bat beste erekin lotura du. Baina. Irakorri duzunez, ontaz, ez da baiak klasiko bat badago.
1: Bai.
0: Ea nora iritsi zen lehenago. Egipto lendabiziko zibilizazio bezala hartzen delako, batzuk esaten duten maiak iritsi ziren Egiptora.
1: Maiak iritsi ziren?
0: Maiak iritsi ziren Egiptora, hau da...
1: Sekulaz dut diakusi. Bueno, Mesopotamia eta Tigris da Eufrates artiame beste zibilizazio basaua. Baina hori sekula entzun.
0: Piramidean kontua batik?
1: Baina, bueno, piramidean aneko garbi dao egipziarrek egin zebena, bilau dituelako... Santzuak eta hola. Igual duda bizo dare esfingiakin, ez? Igual esaten da, predinastikoa dara Egipto, como baino lehenaukoa dara.
0: Pentsa.
1: Esfingia hori bai. Baina maiena sekulantzun, bai.
0: Nik peino baina esaten da, hor gainera talka historiko handizia marba sortzen da, kontuz.
1: Claro, claro, claro.
0: Ez dago bromarik hor.
1: Bai, bai, Ameriketatik gara gainera, eh?
0: Nora iristen da, eta hori guztia, ez?
1: Bai, euskala, euskala.
0: Egira. Bueno, ikusten ez denan hori, ala ere, indar horiek, zuk benetan ikusten duzu, sinisten duzu, sentitzen duzu, badaudela ikusten ez denaren indar hori sentitzen duzu?
1: Bai, bai, bai. Sentidu eta demostratzen da, ez? Takit, askotan pasatzen di, ez? Konexio, ba, gero, ga, kasualiadia, die, bueno, vale. Bakoitza sinisten da honi da, gero.
0: Bai, ze justu aurreko kantuan esan dira zilezko horrekan, justu hori, ez? Batzuk ez dutela zerta sinistu eta hor dagoela krisis existentzial bat, ez?
1: Bai, bai, bueno, ieskorra gorta azberraitzen da, ez? Krisis existentzial horretan, ez? Bai, desapega oinga, ez? Horre kartesianismo hori, ez? Razionalismo salvaje hori sartu zanetik, dana, ez? Pixka naturatik eta sinismen horretatik alde indo, ez? Eta, bueno, ez dakit. Horre, erdibide bat nik uste dut badagoela.
0: Bai, bai, bai, erdibide bat badago. Ze azkenean zerbaitetan, zuko esan duzuna, kasualitatea, bueno, baina, gero, bat ematek esaten baldu modu ere, kasualitatea, gero buru egin bueltak ematen dizkio. Hau da, claro, kasualitate claro. Horri esplikazioa bilatu nahi diogu beti,
1: ba, eta eskorra dan jende asko gero hortaz berbetan azte zanean, bildurra moten dutza berba itxia. Orduan, zaitxik, ez? Esposu sinisten, ze bildur daukazu, ez? Bueno, horre, atzian gauz asko, hori dano bakio.
0: Naturaren ziklo eternala, horrela azten da.

0: Bueno, hemen zikintasuna, reberrarekin, baina zikintasuna. Ez dakit beste kanturen batean gitarrari olako kanantzia edo zikintasunik eman dio zuen?
1: Bueno, hau da, Adolfo Gindaren kantuetako bat. Bi kantu inditzu berak, musikak.
0: Ados.
1: Eta hau da, Adolfo Gindaren bat. Orduan, bai da, elektrikoa da, bai, pixka zikina ba. Bestia belebeltzen lurraldetan, bera egin zehame bai.
0: Ados. Hemen, timbalak eta txapak. Bat ez ere, bateriako txapak. Atentzio ematen
1: du. Indar geisha, bera da folk rock kantu markau bat, bai, hori da.
0: Gero, hemen bai, ez? Galdetzen zen idan, zer iruditu zaizu edo zer da. Joan, puntu honetara egiten esaten du, folka bai, baina badu barroko garaiko folk horretatik desente zuen musikak, esan nahi dut gaur egunera egokitutat hori guzti, baina ekartzen dizu gogora mendeaietako folka.
1: Bai, bai, salike, salike, bago intro bat eta bai pizkatola bai roi hortakua. Bai, a ber, ni disko hau, kao, ez nena nahi beze, iru hori garren manamarkadako disko folki bat itxia, claro. Baina bai, egon itzan urte bete, bat, bueno, Affair for Convention, Estila Espan, olako taldiak, ez, iru hori garren manamarkadako British folk olako talde asko entzuten. Claro. Eta, bueno, ba, idea hortik eratia. San Bizkaze, Adolfo honi ban egizien roi hori gustatzen jakola, eta nahi neban hori elektrikekin zehose folk izan. Bueno, hori gintzan hemen, be, bai, aizea, eta, bueno, izukaitz, eta...
0: Bai, bai, bai.
1: Badare hor taldiak, ez? Hemengo taldiak, bai. Osea, esto se asmatu, baina, bueno. Eta gero, saukun, abotz femenino bat, bai, baitanen abotza.
0: Claro.
1: Se... Bastante bat esan bai roi horretan.
0: Noiz erabakitzen duzu unisonoan zer eta bi hautsetara zer?
1: Ba, momentuan, eta sonoridadian arabera. Bai, adibidez duo batzuk oso ondo gelditzen die, kanta baten adibidez gero, bueno, ez dut esango ze kantatan, duo bat sauan inda, pentsauta, baina gero kantua beste leku bat ezean. Eta neri eta Freddy eskakun asko guztau. Baita nahi eskakun guztau guri ez guztatzea, baina bi baten kontra gukira hasi joan. Ba, hola, pixkat, momentuko sonoridadia, eta gero kantuak ze eskatzen da, no? Ze daukasun buruan eta bide horretan ba, esto, gero batzutan dare doblauta botzak, ba, inda gehiago emoteko, gero kantu batzuk hasierati bukara duo baten inda dare maitanetan ikaga bestuta. Nahiko erresurten die, egisea esan, esto buru asko jane agotzekin diskontan.
0: Gero, letrari dago kionez, karo, naturaren ziklo eternala. Nei hemen sortez edan galdera da, eta berriz ere nola, abrotxatzen dutzu, gazo eta zasko irakur eta jakintza bat duzula. Zikloa, ze, karo, zikloa da, ez? Baina, zikloa ez da amaitzen edo birakaria da etengabean.
1: Birakaria da, etengabean.
0: Ados.
1: Karo, ni gaur honan etorrela kotxi alaba eta oinez, ja, ostua jausten hasi di, ez? Eta ja marroitzen dar, ez? Eta beti etortzen da. Eta bata beste barik ez dauka zentzik, ez? Orduan, zikloa binda berriz, bere martxan doia. Eta bueno, kantu honetan, ziklo eterna da bai, baina nahi neban esan, askotan zela atea gurutzatu ezean esaten da, ez? Batzutan, ez tozuna izioze atrabesau, ez? Ez tozuna igurutzatu, eta beti abertzakatzu behin da berriz. Eta behin ja pasatzen dozunean, liberazio bat moduan egoten da, ez? Eta egual oindala hiru urte basekizun horti pasauia zinala, baina eza pasau, eta hiru urte barru pasatzen zat, eta jo, zema burua uste kenduko zostan, oindala hiru urte pasau banintz.
0: Ba, ez da.
1: Baina, orduan, hori, behin da berriz zela abertzakatzun, ez? Proba horrek bizitza, no?
0: Bai, hori ere honeko... Naiko ziklo bai, konstante izaten da, egia da. Ez bat, seinale bat agertzen dena berriro,
1: claro,
0: zerbait egatik agertzen da.
1: Baina, bihar, ba, esango txarturren
0: gara. Bat, hau ere kasualitatez gertatu.
1: Claro.
0: Bai, zuk pentsatu bari. Bueno, badoa aurrera diskoa, La Corniche kantura iristen gara, eta hemen, bueno, bi elementu, hau txar, baitan arena, eta pianoa.

0: Bueno, hemen mandolin hau sartzen bidean. Lehen esan izut, beste referentzia bat ere etorri zaidala. Hau era bat, Benito Lertxundiren unibertsua da niretzat.
1: Hau bai, eh?
0: Mandolina hori, angeluntzu, etatze buruna, eta maitan eren ahotsa, zergatik ez, bueno, ba, Benitok ez, ba, olatzu hasti alda benen izaten du, eta betortzen zait burura pianoarekin, zeberetarrekor.
1: Zu hori xokoa, zabe?
0: Ba, hori aparte, baina...
1: bai, ba, nire ez oso Benito salia izan zikula, baina...
0: Ekartzen ditu unibertsu hori, bai, intimoa kantu oso...
1: Bai, hori bai, kantu hau... Berandako ineban, maitanek abesteko hasieratik, pentsauta berak abesteko.
0: Eta nola hartu zuen?
1: Ondo. Beste kantu batzukin, bai, bale, nera gotzen zuten geisha, bai, bueno, esan da maitanek, eta, ba, liauta da, bila, esto, eta, bai, hau, esan da, hau maitanek kantabe hau goitxi bera. Eta, bueno, kriston guapo eratu jako gotza. Nik hori itxen daen gauza erdixak ezin ditutin.
0: Bueno, la corniche deitzen da, Lapordiko erlaitza zari zarela pentsatzen dut.
1: Bebai.
0: Erlaitz asko daude.
1: Nik aspaldi Egipton honitzania Luxorren dago zona bat la corniche deitzen da.
0: Ah, begira.
1: Ta esan da, jau, dio, la corniche, ez da izaitxik buruan egan iltzatuta. Eta gero, ba, endaia zoia zenian, hor, kruze bat dejatzen dago, ez?
0: Bai, la corniche erlaitza.
1: Eta, bueno, hor pixka tiragazin itzan horri, eta, bueno, gero nera amatortzakatan burura, bere sufrimentuekin, eta pixkate makumien sufrimentua, bai, eta...
0: Bai, nik ikusten hor kasik-kasik bere buruz beste egiteko pozorian dagoen norbait. Zagin bai, sufrimentua bai, muturrera gero mandara...
1: Bai, bueno, be, buruti pasauta seguro baiet, eta, ba hori, bai, beste alde batetik, ez, sendo bere lekuan, ez... Eta, bai, hortik bizkat letrai tiraga ez naukan garbi hasieran zela izan bia zan, eta baina baitene kantatuta, baina bai, bizkat elementu horrekin urten zana bestisa.
0: Begira, bueno, nik, mira, geografiako gauzak ere gustatzen zaizkit, eh? Zasko eta pentsatzen dugu, horrako toponimo bat ikusten dugula, eta gurea da, ez? Eta gurea da, eta gurea da, karo, la corniche, erlaitza asko daude munduan.
1: Baina ez, bixak, baina lehenko aldiztxu gauzu zanean, Luxorren izan zan. Baina gero bai, endaiatik baina, hostia, la corniche, erlaitza,
0: bai. Bai, hori badago, bueno, eta gu erlaitza.
1: Bai, eta gero imaginatzen eban, Euskal Kostako,
0: karo, erlaitza. Kantauriko erlaitza,
1: hori. Hori bai, osea, visualmente bai da hori, euneko.
0: Ados. Bai. Eta edo dator hemen bi, zergatik dira hemen bat, hemen bi, diskoari hemen izena?
1: Jode, ba. Bi kantetan hemen asko errepikatzen zan, gero idea naukan, ba hori, zilean esan dut zutena, ez? Bertako gure mundu txiki hori zaintzia eta alimentatzia, gure barrena zaintzia bai, ez? Azkenean, gure mundua eraldatzeko modu bat gu eraldatzia dalako, ez? Kumo gu aldatzen bada, gure mundu aldatu itxen da. Idea hori zaban, eta bi letra nauzkan hemen gauzak esate zebana, pixkat... Hau igual politikoa ba. Eta, orduan esan, ba, hemen bat, hemen bi. Nire taldeki ez jakue bape gustatzen. Zein da hemen bi, beti da izte.
0: Erotzen dira.
1: Bai, baina, bueno. Gainera, biniluan zedian ez, baina biniluan alde bakoitzian joango da, hemen bat dago
0: da.
1: Aldian, eta hemen bi behaldian.
0: Eta behaldea zabaltzeko hau, bueno, bluseroagoa.
1: Piskabat... Roio Beatles esat esan, bat
0: Baita ere. Bai. Berrez ere tramolo agertzen da hor.
1: Bai.
0: Giro sintetizadorearen bat ere, bai.
1: Bai, sintetizadoria gare, bai.
0: Erritmoa, ez, bueno, dantzagarri jostaria.
1: Bai.
0: Baxuaren lana niretzako kantuanetan oso gotoria, eta gero...
1: Andere Gorza.
0: Eta gero...
1: Baixite jarkore taldeko
0: pentsa,
1: gitarrista bikaina.
0: Pentsa. Bai. Eta gero, bi haotxekin egiten duzu hemen jolaz esente, eta bai. Gero aldaketa bat ere badago, ez?
1: Bai.
0: Eta aldaketa horretan, bapatean, bepa, zer gertatzen da hemen. Josteko kantu erreza izan da, edo bere buru ostak eman ditu aldaketak?
1: Bueno, ba, pixkat kostajatan. Baina, bueno, gero poliki, bai, egisa diskontan nahiko disfruta dela. Komposatzen letrak itxen, eta orduan gustora ibili naiz. Lehenengoakin burruka asko nauzkan, eta orain ondo pasagot. Eta, bueno, azkenia nahiko fluido, joan da, asuntua.
0: Bueno, esan duzu letra nahikoa politikoa dula ez nintzako, kasi-kasi anarki aldarrikatzen do kantu honek.
1: Bai, bueno, ni anarkista naiz.
0: Garri xamar usten duzu kantu honetan, ez da?
1: Bai, bueno, gero irudikatzen dau gure mundu hori, ez? Gure, ez, ba, ez da, libre sentitzen galeku baten, ba, hor esaten dien gauzak, ez daukela kabideik moduan, ez? Ez politikarik, ez claro. Empresarik, ez... Ez eser, ez? Hemen ga aske, ez? Gure barruan aske gan moduan, ez? Eta pixkat horti doia.
0: Negira, negira. Zer, ba, malako mezu interesgarri bat. Bai. Esan dugu, aldaketa bat badaguela, hor bat batean, rock progresiboko
1: bai.
0: Pasarte hori, ez?
1: Ah, hori bai, hori bai. Adolfo, bai. Zati hori, putzone bania, zanago Adolfo, que arreglo polizua tingo zan.
0: Eta horrela geratu da. Bai.

0: koro hori oso polita.
1: Bai, maitan egin okurriu jakon, lokalian, bai.
0: Da, polita. Itza hori da, polita. Bai, nik uste dut ez dela, bai, zailez, ez, da, polita.
1: Bai, gero toke psikodelikoa dauzka gantzone.
0: Hori.
1: Eta horrek gero Adolfone gitarra efektorrekin eta, bai, poli txalitza.
0: Argi izpi bat berriz, esan daiteke jazzero hagoa dela.
1: Bai, bai.
0: Bateria hori eskobilekin berriz ere.
1: Bai, bajua, bai, ejercizio. Basua
0: da?
1: Bai, bajua da, bai.
0: Momentu batean, horria sartzen da, ez? Zen batera, nola ekualizatu den batetan bestea, kasi kontrabasua dirudielako.
1: Ez, bajua da.
0: Oso borobil eta bero dago.
1: Iker Arzan, irroi garren amarkako Fender eder bat.
0: Gainera ez dut gitarra, baxo horrek historia duela esango nuke.
1: Horrekin hori xotik ez da terren.
0: Bai. Uste dut horrek ere historia duela.
1: Bai.
0: Horren historia ere bat ere iritsi zitzai dala.
1: Bai.
0: Begira, bi instrumentu.
1: Bai.
0: Pianoa eta gitarrak. Baina dena dago oso orekatuta.
1: Bai, hori Fredin eskua. Baina, Fredi, estu iso superiorra dauzka, eta, bueno, bere roi da, hau, asko. Eta, bai, bajuak eta berak diseinau zitsuan, bai, zer orza beste roi bat, eta hor da, bueno, hasi gina, bai, ja, estilora sartzen maga, sartuko, ba, sartu ya, moda. Eta, bai, bueno, edante bere tantu da, kurioso. Disko ontatik kanpora, kantua, begon alzan, tranquilamente. Baina, bueno, azkenia barban da.
0: Argizpi bat, sentsazioa dut, nola ere, bigarren aldiz, beste kanturen batean ere iritsi zaidalako lako antzekorako mezu bat, oraina aldarrikatzen dela.
1: Bai, hori be, bai. Bueno, gero esaten dau lengo, ez, teknologia, eta, bueno, ba, bizkate, bueltatze horren, ez, askotan, kaleti pasatze zaik uste itxuzu amala urteko mutikoak banko baten danak bere mobilai behira, ez? Zaten oso, zelako tristura, ez? Ta, bueno, idea hori guzela kale hortetzen gina, jolastu baloi bat, o mendira txabolak itxera arboletan, da loka,
0: bueno, horren dikere batzuk egiten dituzte.
1: Ba, seguro, ez?
0: Nik entzun horrenan etxean, iloba, esan ez, kluba, dituzion. Grazia egitzen da klubaren terminak. Kluba, da, zer da horita? Horata, txabola. Oso ondo. Egin, nik esaten horren, egin txabolak. Ikasi sortzen, bueno, ez dut esango zer gehiago egiten, baina ikasi, ez? Jo, bada polita, hori ikustea. Eta galdu diren gauzen artean dago. Ez gutxi egiten diren gauzen artean dago. Zatzu mugiko horrena esaterako, ez?
1: Bai, arazola arri bat dauku danok, ez?
0: Beste gogoeta bat egiten zuen aurrekoan batek eta gertatzen den gauzetako bat, ez? Parkean edo lagunekin gaude, mugiko horrarekin, etxekoekin izketan. Eta etxera itzultze garenean, gaude mugikorrarekin, parkean egon garenekin izketan.
1: Bai, beti konektauta, ez?
0: Baina esan edo dena da, momentuan aldamenean duzunarekin itzegin orde zaude, gero gongo zarenarekin eta alderantziz. Eta azkenan norekin zaude, ez?
1: Bai, ez dakigulako momentua, ez? Momentu hori bizitzen, ez? Puntoko momentu hori, bai. Beti beste leku batera begira, oiz.
0: Eta argi izpi bat, zer da nola bitere, bidea mar iradokitzen duena, irten bide bat iradokitzen duena?
1: Bai, bizkat, bizualizatzen eban lengo, ez? Guzela jolazten ginoan, ero? Eta argi hori, ez? Ba, bueno, bizkat, idea horri eltzia, ez? Berriz bizkat, gauza naturaletara itzultze hori bizkat.
0: Bueno, Simon Van Damme.
1: Ah, bai.
0: Horrela esan behar da, ez? Hostia,
1: kriston izena alko, horre
0: diseñadoria. Asona da. Ez dakit, hoimen ikusten dugu, ez? Izpiak ikusten dira nola baitere.
1: Bai.
0: Ez dakit ulertu behar dugun eguzki formako zerbait izkia, ze gero, bueno, mandala tipoko irudi bat ere badago, ez da eraban.
1: Hori, larrosa bat.
0: Larrosa bat, baina pixkat mandala irudi baitere, nahiz eta ez den.
1: Bere puntua mandotza diseñadoriak. Hor dare simbol alkimiko batzuk.
0: Zeintzuk dira?
1: Ba, eskerrian goizan eguzkisa eta eskuman hori jargisa, hori garbi dago.
0: Ai.
1: Eta bero, eguzki azpian dago sulfurra deitzen dana, eta ilargi azpian merkurioa.
0: berria, Mercurio ezagutu dut.
1: Ba, sulfurra masculino, Mercurio femenino, eta erdixan dago, ba, bueno, izango zan da La Rosa, ero, bueno, Harry Filosofalan, perfekzino horren, irudikazio moduko bat, nik ideia, bueno, txane, bandam gure launai. Bueno, ezauna, Adolfo lagun bada, diseñadoria da, berak inzoskune.
0: Eta atzeko parteko, hau?
1: Ba, logo bat.
0: Logo bat, besteri
1: logo
0: gabe.
1: Bat, logo bat inzion.
0: Logo bat, besteri gabe. Baiz, eta gero portada, go. Portadan.
1: Ba, berdin, urla, sulfurra, merkurioa, La bai. Rosa, beba, Harri Filosofala hori.
0: Eta nunda?
1: Ba, izan zeik, eh?
0: Nunda, ba, etzuleri, ez da nonda galdera, eh? Nun. Da, nun.
1: Nunen itxasua.
0: Nunen itxasua da, eh?
1: Ba, izan daiteke. Izan daiteke.
0: Egira, zehorra ateratzen direnak.
1: Azpiko, bai. Ba, universo es osatu hori, onde.
0: Ba, bat ematek esoterikoa ikusiko du.
1: Bai, seguro.
0: Esoterismo eta alkimismoa gertu daude?
1: Bai.
0: Egira. Ikastako, izu. Ikasi behar dira. Ni kero esango izun dundek ikasi ban Merkurio simbolo azergatik dakian. Beste unibertso oso desberdi bat egin dator, baina.
1: Antzinako planetak di, azkenia.
0: Bai. Esango izun dundi datorren. Ze, bele beltzen lurraldetan, lehen aipatu duzu, bele beltzen lurraldeak badirela. Bueno, eta gero jarri duzu kontra jarreta edo belea eta mirua.
1: Bai. Hor dago, bueno, ni akordatzen eiz, hau dago irudikatuta Bergara gainean gorla inguen, hor dago paseo bat, eta bueno, horre paseo guapo gau. Eta hortik ibiltzen, eta idea sortu gaten hor. Eta lehen ni miru asko ikustenean gorlan, baina oin gerota gutxiago. Eta beliak dauke ziero...
0: Beleko puru handitu dela, bai, bizta.
1: Bai, nik uste bai, ez. Eta gainera, ikusiot, behin maio hoizotan, bi aldiz ikusiot, zela... Beliak botatze zeben eren territoriotik miru bat.
0: Begira.
1: Ze oso territorio...
0: Ba.
1: Eta zeruan, osea, aizetan, eta espulsatzen, ez? Eta, bueno, idea horti pixkar, gero kriston altzairuzko torriak elektrikoa jarri itxue. Horda, bueno, pixkat...
0: Begira. Bai, ze... Justa, belarena... Interesgarra, zen niri gertatzen, ez autobidean, eta... Bapetan beleak.
1: Lehen
0: ez genituen vale. Ikusten. Eta gauza antzeko zozoekin ere, zozo desente erriguneetan.
1: Vale.
0: Lehenak asoetzen ikusten, erriguneetan eta zozoak erriguneetan.
1: Bai,
0: pentsatzen dut, eguraldiak eta izango duela hor, ez klimak ez eragin zuzena. Espazioa usten duten, egazti migratzaileak, gerozta gutxiago geratzen diren honetan Euskal Herrian ere, bakaso beste espazioak betetzen, eta begira, bai, eta belea bada gainera, berez ez da, nahiko izutia da gizakiarekin, baina gero oso oldarko hortzat hartzen dugun, zera alkimiaren unibertsuan ere belea, ez? Normalean alkimistak bele mokoa eta
1: horrako gauzak
0: eta eriotza ere iradokitzen du, naiz eta akaso alkimia justu kontrakoa den?
1: Ez, baina alkimiako fase bat nigredo ditzen dana, bele beltz batekin be irudikatu izan da, posiblemente.
0: Begira.
1: Bai, beltztasun hori hasieran usteltze prozesu hori eta, bai.
0: Begira. Bueno, kantu countryagoa iruditu zait.
1: Hau da, Adolfon beste kantu bat. Eta, bai, dauka beste punto, bai, ritmoa bizkat, gero bajuan roi bat latu inzotzen bizkat, ze hasieran bai izan country xaua. Baina bai dauka, bai, bizkat psikodeliatik, folk rock, progresibo...
0: Bai, country izateko banjoa faltako zen.
1: Ah, ja,
0: claro. Banjoa sartu izan balitz, esango zen
1: country. Bai, da igual, bajua beste mugaten sartuta, izan, no, zan,
0: bai. Bila, gitarra soñoiak, beroak, ez...
1: Bai, hor bai da kapa asko. Alfon gitarren kapak.
0: Egira, zezuk beleak Euskal Herriko mendietan ikusi dituzu, baina, karo, belea askotan baita ere westernetan eta ikusi diren gauza bat dira, beleak, ez? Eta desfiladerotan eta ez soilik putre eta arranoak, beleak ere, horra agertzen dira, bat mat hiltzen den orduko.
1: Bai.
0: Ez? Polita hori ere. Bueno,
1: Baina kantu bastante iun bada, eta, bueno, arroi hori.
0: Bai, badu. Bueno, entzuko dugu, zati datez, bele beltzen lurraldean ere.

0: bizitza edo erioa. Kontuz. Baina, bueno, ileskorra gara, eh?
1: Hori da, osake, lasai bizi, bildurbarik.
0: Bueno, bukatzen da, barronaleanekin, barronalean kantuari aldo aurretik, aurkezpenak, zuzenekoak, noiz izango dituzuen, ba, edo baote dituzuen.
1: Momentuz, oso zaila dago panoramia, gu eselako pureta batzun dako. Orduan, azaro orako, are... movimento batzuk itxen, lortzen ditugun kontzertu batzuk itxia. Eta, no. Bueno, suposatzen da, ja, diskoa garrangatzen da denia, ba, osak urtengo diela. Baina, momentuz, ez dago ez, ez. Bueno. Hola, asunta. Baina, bai, bueno, urtengo da, ez dago prisek.
0: Hori garantitxoa da, eh? Obsesionatu gara eta presari gabe hartzea. Ba,
1: claro.
0: Zer bestela.
1: Bai, bai, bueno, gure maian, bestela, pretensiño asko ki bali mazoiaz, sufrimento asko garrikotzu.
0: Bueno, barronalean, ukitu arabiarrak dituen kantua egoal... Nik aldera egin nahi zut. Zuk kantu bat entzuten duzunan horrako arabiarra ukituekin. Egoaldea edo ekialdea irudikatzen duzu zure buruan?
1: Jode, ba, nik irudikatzen dut Andaluzi, ez? Lengo Andaluzia.
0: Andaluzian dagoelako, hori gero ipatuko du, baina...
1: Bai, baina nik, bai, horre, Abderraman eta, bueno, es, Alhambra eta Piskatorra joaten naiz.
0: Egoaldera zoaz.
1: Soinu horretan, es, ba, Sefardi, soinu horretan, bai, joaten naiz horra.
0: Ados.
1: Kantua beste modu bat egin da zan, Adolfo iokurriu jako arreglo hori, hasi eran esetz moduan, bai, gero, estu izan, bueno, eta, bai, kurioso eratu da. Bai.
0: Buzukia sartu du hemen?
1: Bai.
0: Eta
1: bai.
0: Gero, perkusion ere sartu duzu beste elementu, ez da gendola ditzen den?
1: Zela ditzen da hori. Timbal indio bat da, bai, hori Freik sartu zean sinte batekin.
0: Sintearekin dago egin da.
1: Hor eta on...
0: Teklatu festa. Eta teklatu festa.
1: Dana sintetizadoriekin dago egin da hor.
0: Hor lan desente dago egin da.
1: Hor esta bateriek eta eso es. Ba, has visto lana sintetizadorien da, eta bai.
0: Bueno, Barronal, Almeriako kostaldera guaz.
1: Bai.
0: Irudia ikuste baldin baduzu basaltoaren eta hori guztia ulertuko duzu, eh?
1: Saltzen duzu, orduan.
0: Bilatu egin dut. Artu eta Barronal. Zer da Barronal? Tokiren bat izango da. Begiratu eta ikusi dut.
1: Bai.
0: Ez?
1: Las calas del Barronal.
0: Eta kantu ez dakit hortik dagoen, baina ni familiari egindako kantu bat ikusten dut, ez dakit familiarekin bertara joan eta oroitzapenetatik tiraka edo.
1: Ba, ba, gu urtero joaten gaurra. Da gure leku...
0: Ados. Eta kantua familiari eskaini dago.
1: Ba, eta soriontasuna eta momentu horri, ez? Ze beti deudako epoka, itxasua, Girona... Eta soriontasuna, eta bai, eta netako leku oso berezisa. Urtero bueltatzen gana, albo behin baino izotan, eta, bueno, zela hemen espazio, ez, nahi ginoan diskontan bizka sortu espazio libre eta basorion txugat, ba, Barronalean be, egon inbiazan.
0: Bede beltzen lurraldetako ezkortasunetik Barronaleko baikortasunera.
1: Be, bai, bai, bai, bueno, bede beltzen lurraldetan be... Pozik ibilizanga, eh? Paseo ederra gare horreta.
0: Hore ere garantitxo delako. Barronalera nio beti ezin da joan?
1: Beti ez, gaina ibilin bia. Eta bero asko da banean, eta umiekin eta koste itxen da.
0: Bueno, hemen horrela laur biltzen da. Aitor, benetan, eskerrik asko gurekin izate arren.
1: Bai, zuriker.
0: Eta etor da itezela kontzertuak.
1: Ba, etoriko die. Espero, a ber, programadoriak gira entzuten nengo die.
0: Eskerrik asko.
1: Baina, zuri.

0: Naiz irratia.
1: Gu, azaz, lehenengo eta behin, azteko Dire Straits.

0: Dime, Carritos.
1: Lasai batetik, beste kantu lasai batea. Urrengo kantue Tracy Chapmanen Fast Car abestien cover bat, Passengerrena.

Urren gue lokal gara eta kantue gitarjero nibiltze gitxoan egu, eh? Martin, Foo Fightersen Everlong. Asintxe horreza, eh, ma?

Oain, gure aurreko talde instrumentalan kantu bat, Zailekena. Zailek, Z-A-L-L-E-K. Entzun proiektue, plataforma ganetan. Ezarkada bat, hasi, ezarkada Josu, hemen, Masipi eta Martinen partetik.

0: Hauxe ba, gure gaurko proposamena, espero gustatu izena kantuek eta disfrutatu izenaz, eta orain primizien gure urrengo abestile publikako deuna bideoklip batekin, instrumentala da, dantzagarrile gozau. Larre Radio!
1: Radio, radio!
2: Radio! Radio!
3: Por cierto, es como

0: naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobea.